9時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日も北日本から西日本の各地で気温が上がり、猛烈な暑さが予想され、日中の最高気温は甲府市と名古屋市、岐阜市で37度、埼玉県熊谷市や高松市、宮崎市などで36度、北海道帯広市や東京の都心、広島市や大分市などで35度と、広い範囲で猛暑日となる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、岩手から鹿児島にかけての26の都県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。ノーベル賞受賞者でアメリカのマサチューセッツ工科大学教授の利根川進さんが今月11日、86歳で亡くなりました。体を守る免疫の一種、抗体ができる仕組みを解明し、1987年に日本人で初めてノーベル生理学・医学賞を受賞しました。利根川さんの所属するマサチューセッツ工科大学ピカワー学習記憶研究所のミリアム・ハイマン所長は、利根川進さんほど生物学に対する私たちの理解を根本から変えた科学者はほとんどいない。彼の知的な大胆さや並外れた想像力、そして根源的な問いへのたゆまない探求心は、免疫学と神経科学の両分野において新たなフロンティアを切り開いた。科学界、そして彼のそばで一緒に働くことができた人々への彼の影響力は計り知れませんとコメントしています。ウクライナ軍の司令官は、制裁対象となっているロシア産の石油やガスを運ぶ、いわゆる影の船団の船舶を合わせて130隻以上攻撃したと主張し、無人機や無人艇を活用した海上での軍事作戦を強化しています。無人機や無人艇の運用を主な任務とするウクライナ軍の無人システム部隊のブロブディ司令官は、今月6日から15日にかけて黒海とアゾフ海で行った作戦の結果を15日 SNS で発表しました。それによりますと、制裁対象となっているロシア産の石油を運ぶタンカーやガスの運搬船など、いわゆる影の船団の船舶を合わせて136隻攻撃したということです。このうち116隻が攻撃された現場はアゾフ海、20隻は黒海だったとしています。無人システム部隊の司令官は、攻撃の様子を映した動画を SNS に投稿し、成果を強調した上で、我々は持ちこたえ、モスクワは倒れると海上での軍事作戦を強化する方針を示しました。日本時間の今月20日に行われるサッカーワールドカップ北中米大会の決勝は、2大会連続優勝を目指すアルゼンチンと4大会ぶりの優勝を狙うスペインの顔合わせになりました。決勝の舞台はニューヨークニュージャージースタジアムで、国際サッカー連盟によりますと、すでに発表されているマドンナさんなどが出演するハーフタイムでのショーに加え、キックオフ前にはトム・クルーズさんなど世界的なスターが出演するセレモニーが行われるということです。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より17銭円高ドル安の1ドル162円10銭から14銭となっています。またユーロに対しては59銭円安ユーロ高の1ユーロ185円96銭から97銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1164円27銭安い6万7587円24銭となっています。また東証株価指数トピックスは 30.03 下がって 4058.09 となっています。9時のニュース、小見がお伝えしました。時刻まもなく9時5分になるところです。

0: 届いていますのでちょっとご紹介したいと思います、はいはいはい、広島県にお住まいのラジオネームハムチーさん、
1: はい、
0: 六角さんと大月さん、なぜか勝手にミュージシャンというところ以外接点のないお二人だと思っていました。お互いどのような印象をお持ちなのかぜひお聞きしたいですとかね、すごく楽しみにしてくださってる方も多く、
1: はい、
0: あとまた初めてメッセージくださった方ですね、はい、山口県にお住まいのラジオネーム竹郷奈々さんです。初めてメッセージしました。40年近く前から大月さんのファンです。当時から大月さんの書かれる曲の世界観が好きで、特になんとなく暗く感じる詩やきらびやかな芸能界で影を醸し出す孤高な感じにも惹かれました。いい意味ですと、これからもご活躍を応援しています、ね、独特の、ね、詩の世界観に惹かれてる。
1: そうですね、僕自分が30代の前半ぐらいに知ってたんですけども、はい、やっぱりでもロックのミュージシャンだったんですけど、なんかそのなんていうかこう少しなんか意味合いの違うロックみたいなイメージがあって、
0: はい、
1: でなんか不思議な曲を歌ってた。いやだからよく深夜のテレビとかで見てましたね。
0: うん、なんか私もやっぱそういう印象が、ね、ありますね、はい。そしてこんな方もいらっしゃいます。長野県にお住まいのラジオネームともりんこさんです、
1: うん、
0: 夫が筋肉少女隊のファンで、うん、よくドライブ中に家族で曲を聴いていますと、
1: はい、
0: で最近になって3歳の息子が保育園でも、高木ブー伝説やダメ人間を歌って、僕大月健二って好きなんだと話して担任の先生を驚かせています。
1: 担任の先生がご存知だっていうのもちょっと驚きですけども、ね、
0: はい、今日はどんなお話が聞けるのか家族で楽しみにしております、はい、ということでした。ですのでせっかくなので3歳の、ね、息子さんがハマっているという、はい、
1: 好きだという、ね、
0: 曲
1: ね、
0: はい、曲をおかけしたいと思います。筋肉少女隊で元祖高木ブー伝説。
1: 大月さん

0: 筋肉少女隊で元祖高木ブー伝説お届けしました。ということでこの曲の間にゲストいらっしゃいました、ロックミュージシャンの大月健二さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: なんか目論みが外れた感じなんですか。
2: ちょっとおでこに冷えピタってたんですけど、はい、いや意外にかかりましたね、都内ね。
1: 車
2: で来たんですか。
1: それはまあ
2: いつもこの時間に走ることがなかったんで、言い訳になりますけれど、
1: この時間に走ったら意外に混んでいたと、
2: 混んでいたという言い訳です。
1: まあね、このままだから僕はあの来ないのかと思ってたんです
2: よ。いやね、本当に
1: それだとなんかだからもう大月さんの話はやめて、なんか違う時事ネタでもしようかなと思ったんです
2: けど、
0: 全然やったことないじゃないですか時事ネタとか
2: 全然構わないんですけど、
1: ね、いやでも本当に、
0: いやでもあの今流れた元祖高木ブー伝説が実はあのリスナーさん、長野県にお住まいのともりんこさんの3歳の息子さんが保育園で先生に歌っているそうです。
2: 本当ですか。
0: はい、
1: この曲だ、だいぶだから新たに聞き直したというか再発掘されたんですかね、このあの子供に聞かせると
2: YouTube とか、はい、TikTok だとかで、
0: SNS で、
2: 昔の曲をあの若い人が聞いてくれるんですよね。
1: ラッシャー木村は偉いとか、
2: はい、ラジエビスか、
1: はい、
2: うん、そうそうなんですよ。
1: なるほどなるほど、
2: びっくりしちゃいます。
0: はい、今日はあの家族揃ってあのラジオ楽しみにしてますとのことですので、
2: ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。お二人はお久しぶりですか。
1: 久しぶりですよね、
2: うん、昔下北沢の440っていうライブハウスで一緒にライブをやらせていただいて、
1: はい、お互い弾き語りのね、
2: ええ、
1: ライブでしたよね。
2: そうでした。
1: その時大月さんは割とギターを覚えたてだとかっていう話で、
2: 僕は43歳ぐらいから弾き語りを始めたんですよ。
1: で全国ツアーかなんかでしたっけ。
2: それでもとにかくツアーとかで出ちゃうのが上達する方法なんだっていう話を聞いて、でいろんな方と対バンっていうので、六角さんがなんかギターを弾いておられると小耳に挟ん でオファーしたら、で筋肉少女隊のサポートメンバーの道場聡というエディという
1: エディさんね、
2: 一緒にやってたことがあるんです
1: よね。お芝居とか
2: ね、なんて話を聞いて、
1: はい、
2: 親しみを感じて、
1: 僕もなんていうかとロックミュージシャンというふうな形でもちろん知ってたんですけども、はい、先ほどちょっとラジオでも言ってたんですけど、何かこのロックミュージシャン、僕の中のロックミュージシャンのイメージとは少し違う方なんですよね、大月さん
2: は、はい、
1: だからそのゴリゴリのロックというよりかは、どこかやっぱりこのなんかなんて言えばいいかな、小脇に枕を抱えてロックをやってるような感じ のイメージがありまして、そこら辺が非常に好きだったんですよ、それでいつかお会いしたいなと思ってた機会だったもんですから、それは良かったなと思いまして、ご一緒させていただいたという感じです
2: ね、
1: はい、
2: 楽しかったです、
1: でそれ以来
0: そうなんですね、今日たっぷりお話しいただいて、
1: ね、
0: はい、まずプロフィールをご紹介いたします。
1: 大月
0: 健二さん、1966年の東京都生まれです。1982年、16歳の時に中学時代の同級生とロックバンド筋肉少女隊を結成し、1988年にメジャーデビューします。以降筋肉少女隊をはじめ特撮のボーカリスト、バンド、電車やソロ活動など幅広く音楽活動を展開されています。また小説家、SF 作家としても高い評価を受けていまして、1994年のぐるぐる使い、1995年ののこ復讐ジグジグで SF 小説の星雲賞を2年連続で受賞されています。

0: 今年ですね、還暦を迎えまして2003年以降に書かれた作品から厳選された116編の詩と自作解説を含むエッセイを加えた3冊目の詩集、元と宋0325大月健二自選詩集が話題となっております。
1: ね、音楽だけではなく小説も書かれるという、そしてエッセイを加えた詩集も出されているということですけども、
0: は
1: い、還暦を迎えたそうですけど、
2: はい、
1: どうですか最近は。
2: いやもうなんかね、疲れやすいですよね。
1: まあそうですね、なんかどっか具合が悪くなったりはなかった。
2: いやもう全部悪いです。
1: 全部
2: だからよく子供の頃に、はい、還暦ってもうおじいさんだったじゃないですか、はいはい、昭和の子供からね、はい、そのおじいさんが口にしていた不定愁訴っていうんですか、足が痛いからここが痛い、はい、どうのこうのだっていうのは、はい、全て今自分が体験しつつあって、はい、なるほどおじいさん正しかったんだなっていうのを痛感している日々です。
1: そうですよね、
2: ええ、
1: だからこれ前と同じようにはいかなくなるってことなんですよ。
0: できてたことができなくなる
1: っていうか、できていることが、うん、普通にやってると具合が悪くなる。
2: そうそう、
1: うん、
2: だからロックのライブなんか昔のようにやっていくと、もうマジで1週間ぐらい動けなくなったりすることがあって、
1: そんなに動けなくなるっていうのは、
2: はい、
1: それじゃあロックのライブを例えば1日やった後、うん、翌日から入院されるとかそういうことですか。
2: 僕の場合は還暦のライブをやって、
1: はい、
2: ダメジャンプというのがありまして、
1: はい、
2: 手をダメって交差してジャンプするっていうのがあるんですね、はい、これをついついほんの低くですよやってしまったんですよね、
1: はい。
2: まあ、それもあってか、まあ、翌々日ぐらいから膝から腰に痛くなって1週間ぐらい歩けない。
1: 歩けない。
2: 歩けないですね。まあ、歩こうと思えば歩けるけど、
1: はい、
2: ベッドから降りるときに旋回しないと立ち上がれないっていうねやつで、でも原稿の締め切りがあったのでお腹にガバンを乗せて寝ながら70枚書きました原稿。
1: すごいですね。原稿ガバンを乗せてだからその小学生の写生みたいな感じですか、ね、
2: そうです。
1: そのイメージ寝転がってそうなさって、それでそれはでも本当に大変ですよね。
2: まあだからでも僕と同い時としていやそれより上で、2days とか 3days とかやってアマさえ全国ツアーとかやってるミュージシャンはたくさんいるんですよ、
1: うん、
2: それ どうなってんだと思いますね。
1: これどうなってんですかね。基礎体力というかそれぞれに違うと思うんですけども、
2: はい、
1: 僕もやっぱり疲れたりして、
2: うん、
1: でずっといろんなものが睡眠不足でお酒飲んでたりして、
2: うん、
1: ラーメンを食べたらお腹が痛くなって、
2: うん、
1: 水液が漏れ出したことがありましたね、
2: う
1: ん、だからそうなるとやっぱり入院せんといかんのですよ。
2: あ、はい、
1: でしばらく入院しながらだから何もできなくなった時がありました。それも強制的に何もできなくなった時がありましたね。
2: 相当ですね。
1: ええ、
2: 僕はなるべくそこまではいかぬように節制しながらロックをやっていますね。
1: 節制ロック
0: 、節制ロック初めて聞きました。
2: 本当いろいろ心がけていることがあって、
1: はい、
2: まあ、ライブの時もなるべく歩数を稼がないっていうかな、歩かない
1: 歩かない、
0: うん、歩かない、
1: ロックのライブで歩かないことを心がける、
2: うん、ライブ中も、はい、なるべく歩かないようにしますね。
1: あ
2: と肩より上に手を上げないとかイエーイってやった時も意外に水平に上げてあと拳を上げた先で拳を振り絞らない、
1: そのままだらだら
0: 力を今度だけなんですか。軽く握るぐらいです。
2: 憲法の達人とかだんだんこうゆるってなるじゃないですか、太極拳的に、はい、あれがよくわかりますね。
1: 太極拳的な
2: 筋力じゃないんだぞっていう。
1: だから要はもうタイミングだけでロックをやってる感じなんですね。その、うん、どうするのパンチを出す時とか、
2: うん、
1: ジャンプも飛ばないジャンプ、打数もいかない、
2: お客さんに頑張ってもらうとかね。
1: ああ
2: じゃあサビはお客さんに歌っていただくとか、
1: あそれは
2: メンバー動けっていうこととか、
1: その歌詞をほとんどお客さんに歌わせてる人いらっしゃる。

0: いますよね。
1: いますいます。
0: で、うん、自分はおっしゃおっしゃって言って言ってるだけの方もいらっしゃいますし、
1: うん、だからあれはね、理にかなってますよ。
0: あれはってことは、省エネコンサートのやっぱりその、うん、まあ見本のようなもんなんですかね。
1: ね、省エネもね、ロックはね、いや本当に今ヘビーメタルの70過ぎた人とか、
0: あ、はいはい、
1: いや頑張ってますよ。
0: これはあれどうですか、でも、まあ、こういうことをお勧めするのもなんですけど、うんうん、僕は基本アコースティックの音楽でフォークやってるんですけど、うん、座ってやってるんですよ、
1: はいはい、
0: 一歩も歩かないんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、だから歩くとなればステージにやってくるときと帰るときだけなんですよ。
1: ただ、
0: はい、
1: 僕も座ってやることあります、フォークで、
0: はい、
1: 弾き語りで、はい、ただずっと座ってるのって腰が詰まって痛くないですか。
2: それはそれでまた痛くなる。
0: まあそこまで言うともう、でもそれでもうやめるしかなくなりますからね。でも僕は大丈夫ですよ、腰は。あ、そうだ、たまに立ってるからだ。
1: そう、たまに立つといいんですよ、
0: だから
1: そう、
0: たまに意味なく立って、
1: だから
0: で立ったり座ったりしてますよ、そういえば、
1: うん、乗った体で行くぞなんつって腰を伸ばすっていうね。でもまだ言うても僕60なんで、うん、あと何十年もやんなきゃいかんなと思って、
0: うん、
1: 基礎体力がないので、うん、ちょっと考えなきゃいけないなと思って。
0: 僕64ですけど、うん、まだあと何年かはいける気がしますよ。
2: う
0: ん、なんかあれなんですよ。お酒を飲んで鉄道に乗る番組とかやりながら、
1: あ、見ましたよこの間。
0: あ、だから、はい、とにかくあれで歩いてるんです。だからなんかあれもリハビリの一環のようなものですから、でそれでいろんなところを歩いていってお酒を飲んでっていうことで、それでステージに立つ、まあ、この養ってるんですかね、そういうものはね。
1: お酒も60以降僕ほぼ飲んでないんですよ。
0: それはやっぱりそのコンサートのためにですか。
1: いや、お酒まあそこそこ飲むんだったんだけど、うん、お酒を飲んで多幸感っていうのが得られなくなっちゃった。
0: ああ、
1: こう、ただ眠くなってドヨーンとするだけで、うん、なんか全然嬉しくなくなっちゃって、
0: はい、
1: 50過ぎてからかな、
2: はい、
1: 60から特に、
0: はい、
1: だからもうほとんど飲まないです。
0: あ、
1: それは飲む必要を感じなくなっちゃった。
2: うん、
1: 飲みたいと思わない。
0: 分かるよね、分かる気がします。
1: ただその居酒屋に行っていた時代のなんかその雰囲気、うん、とかはたまに居酒屋とかの前を通ると、うん、あーいいなこういうとこ行くんだなっていう思いをします。
0: お酒を飲んでもあまりそこまで楽しく、昔より楽しくなくなったと、うん、
1: 全然、
0: あ、
1: うん、
0: 僕はまだ楽しいんですけど、お酒飲んだらみんなと話すのが、いい、ただやっぱりお酒を飲んだら眠れるっていうじゃないですか、
2: はい、
0: 眠れなくなりました。
1: あ、
0: お酒を飲んだら一旦眠れるんですけど、
2: はい、
0: 20分ぐらいで起きたらその後眠れなくなるんですよ。
1: わかります
0: でしょ。
1: 全然わかります
0: 。だからまあこのね、ずっとこうやって話しててもうすぐ
2: じゃあ一個だけ、はい、その年を重ねて良かったことありますか。
0: そう、すいません、ね、
2: なんかちょっとちょっと私の未来もあるので、うんうん、はい、なんか60超えて良かったなって思うことは逆にありますか。
1: あ、そうね、はい、周りのミュージシャン、同い年ぐらいのミュージシャンとかとお客様も含めてね、うん、結構まあその若くない人たちが集まってでも高揚してるっていうのがすごくいいことだなと思って、はい、なんかみんな優しくなりますよね、お互いに、お互い頑張ってきたなっていうのが、
2: はい、うん、いろいろ日々大変だよねって。
1: そう、再会なんかをやってもお客様が、昔はキャーっていう感じだったんだけど、今こう自分の近況を伝えるんですよ。母を介護していてとか、ちょっと病気になってとか。
0: 再会でですか。
2: 再会で、
1: そうです。はい、そうなんだって、この本当にドキュメント72時間ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれにの定点カメラになってる気持ち次から次へとみんなが近況を語ってくださるんですよ。そういうのを見るとしみじみするというか、
0: ね、まあだからお互いに、
1: うん、山田五郎さんだったら1位にするね、あれ年末あ、いいです、いいです、そういう番組がある
2: んです。選びますもんね、年間のね、
1: そうそう、
2: 良かったもの。
0: ただだから今までみんなでこの楽しんでたというか、うん、もう盛り上がってたものがいつの間にか励まし合ってるような感じになった、なってるわけですね。
1: その、ね、うん、若い頃とは違う意味で本当に生きるための糧、明日への希望になってるんですよ、うん、若い頃とちょっと違う、
2: うん、
1: なるほどね、そこがね、若い頃も良かったし今もその輝きというかパワーというか、そういうのを与え合ってフィードバックしてるっていう感じが、特に 60過ぎてから感じますね。それはいいこと。
0: それは励みになりましたか。
2: いやでもちょっとしみました。やっぱり若い時 の、 その一瞬の喜びって結構その、うん、その後の明日からも頑張れるっていうのもあるんですけど、結構シュンと消えるんですけど、うん、なんか年齢重ねて、うん、なんかこう喜びがその結構長く持つ余韻が、うん、そのなんかこうもう次なかなかねお互い大変で会えないかもしれないから、この瞬間を、ね、多分そのファンの方だったら大月さんとのこの時間を噛みしめてまた生きようっていう。
0: 胃袋がいくつかあってそれを反芻してるような感じですかね。
2: そうですね、うん、だいぶこう次への糧のモチベーションが一回に対してのエネルギーが長く続くような気がします。
1: そう、若い頃と違う暑さで支持してくださっていて、うん、そうね、我々もそれを感じて明日ちょっと頑張ろうっていう、うん、それがなかったらねえ70枚も書かないですよ。もうただ抜けますよ。
2: そうですよね、はい、
0: 70枚何を書いたのかちょっと後でちょっと教えていただきたいなとは思っております。
2: 9時台後半もまだまだ続きます、はいはい、ではここで1曲お届けしましょう。YMO の演奏で千のナイフ。

0: 9時30分になりました。
1: 木曜担当六角誠司です。
0: 千葉みのりです。今日はゲストにロックミュージシャンの大槻健二さんをお招きしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、します。ではここで1曲大槻さんの曲をお届けしましょう。はい、特撮で恵まれ。

0: 特撮で恵まれお聞きいただきました。
1: これは我々はこの恵まれについて説明しなくていいんですか？
0: 恵まれって何
1: ですか？恵まれっていうのは、はい、これはボートレースの場合だと、はい、6艇が同時にっていうか出発するんですよ、はい、ある
0: スタートして
1: 0秒のところで、はい、それで例えば第一コーナーを回るときに転覆したり、はい、フライングになってしまったりする艇が出るんですよ、はい、でそうなった場合に2着だったり3着だったりする艇が繰り上がって失格になっちゃいますから、はい、上が失格になった場合繰り上がりになって1着になるんですね、はいはい、それを恵まれというんです。
0: なるほど、それをいわゆる恋に例え た, 例えたスタートダッシュは良かったけど、うん、途中 で,
2: そう
0: です。
2: だから誰かの恵まれによって自分は今の恋にあやかっているんじゃないか、うんっていう歌なんです。
1: まあでもまあ恵まれですよね、うん、恋愛っていうのもね。
2: そうですよ、うん、誰かがこけたんです
1: よ。そうですよ、
2: 1号艇が
1: 1号艇がこけたか、うん、配当は低くなるけど1号艇がフライングだったか、うん、そういうこともありますから、
0: うんはい、全くいわゆるボートレースと恋がそんな感じで結びつくっていう発想がなかったです。
1: いやそうですか。でも私はあの人が好きだなと思ってて、はい、でなんか急にその人がこちらを振り返ることがありませんか？
0: 急にね。
1: あれはほぼ恵まれだと思います。
0: 何かあったんだっていう。
2: この歌はちょっといろいろあって、はい、これよく聞くと日本中の競艇場のボートレース場の、うん名前が出てくるんですよ、はい、そのボートレース場にことごとくデートに行ってる二人の話なんですよ。だからよほどだなっていう歌なんですよ。これは深いんです。
1: 全城制覇っていうやつですよね、いわゆるね。
2: そうなん多分彼氏のに付き合ってあげてるんだと、うん、あでその恋は恵まれかってちょっと思うところがまた
1: それ女性的にはそれ本当に恵まれかって
2: 恵まれかっていう、そういう歌です。
0: いやでもなんか大月さんの書く詩ってそのなんかストーリー仕立てというかすごくこう、ね、曲一曲の中にこう物語の展開がいろいろあるなという印象があるんですけど、そうですね、なんかそれっていうのは発想はどういうところから。
2: やっぱ僕本を読むのが好きで、うん、映画も好きで、どうしてもストーリーを考えちゃうんですよ、うん、で小説も書くので、はい、どうしても歌詞もストーリーになってしまうところがあって、うん、一番で完結しないんです。
0: あ
1: ということはその3番ぐらいまでで例えば書いた時にそれで一つの小さい短編集みたいな形になることが多いということですか？
2: なっちゃう。短編というか小編3分詞になることが多いですね。
1: なるほどなるほど。
2: 落ちが、うん、3分詞でも落ちがつくと小編になっちゃいますね。
1: あ、うんうん、でもだとしたらこれよくこういう時に書ける時に途中で消えるじゃないですか、スーッとこう時間によって、
2: はいはい、
1: あれだとは自分の視野何かがなかなか理解してもらえないですね。
2: フェードアウトの時、でもそれはそれで、フェードアウトだなと思って詞をちょっと変えてみたりやったかどうか分かんないけどフェードアウトになる寸前に1行だけ歌詞を変えると効果的なんですよね。とかそういうなんか作詞っていろいろテクニックがあって、それを使いすぎると技巧的になっちゃうんですね、
1: はい、
2: であんまり難しいところです、それは。
1: なるほどね。いやでもそれだけでも本ずっと書かれてるという、この間では先ほどおっしゃってた、はい、動かなくなってしま、受けなくなってしまったけど、画板音で70枚を書かれたというのは、はい、それは今書かれてる小説とかなんですか？
2: それはねちょっとねまだ発表ならないんですよ。
1: ああなるほどなるほど、うん、
2: 近日発表なので、はい、細かいことがあまり言えない。
0: 手書きなんですか、その歌詞を書くとか小説を書くっていうのは？
2: あ、お月さんは。そうです、手書きです。
0: あ、いわゆるスマホにちょっと打つとかパソコンで打つとかではなくて、
2: うん、それはうまくいかなくて。
1: そうなんですよ、手書きは手書きなんで。僕も手書きです。
0: あ、そうですか。
1: なんか手書きのいわゆる怨念みたいなものがね、やっぱりちゃんと載っていただきたいなと思うじゃないですか、原稿用紙。それはやっぱ手書きは手書きで、やっぱり そうじゃないですか。
0: いやなんかちょっとしたメモとか、うんはい、なんかこうは結構スマホにちょっと、
2: あ、メモは僕もスマホですよ。
0: でもそうですね、あんまもう原稿用紙というものに向き合ったのはもうかれこれ20年ぐらいは。
1: ちょっとしたメモ
2: がマス目がないとなんか書いた気がしないというか、
1: は
2: い、
1: 僕はなんかに書かないと、うん、なんか、うん、頭として働いてない感じがするんです
2: よ。ね、コピペとかしちゃダメですよね、なんか、うん、やっぱりこう鉛筆で黒線入れて、
1: 入れてこう
2: 線引っ張ってこう引っかいてこう ちゃんと直し部分を原稿用紙の外に書くとか、
1: それで書いた部分をスマホに打って人に送ってます、はい、私は。
0: あ、そうなんですね、はいはいはい、
1: だから2度でも3度でもなってるんですけど、
0: 書き進めて、はい、あ、ちょっとこれとこれの間のにもうワンフレーズ入れたくなったみたいになるみたいなこともあったとしても、こう原稿用紙に
2: もうそれは線引っ張ってグーグーって
0: 、あ、こっちに入れるよっていう、なんか、はいはい、
1: ピンってあって入れるんですけども。
0: そうなんですね、なるほど。
1: でも今回はこの新しい、
2: はい、
1: あの新しくというか2003年から、
0: は
1: い、
0: そうですね、
2: 刺繍です、
1: 刺繍を、
2: はい、第3段目刺繍です、
0: はい、あの弦と層、は
2: い、弦と層
0: というね、3年から2025年までの歌詞の中から116 の、 あの歌詞をね、まとめて出版された。
1: 大月さんってすごくいろいろなバンドを組まれてるじゃないですか、
2: はい、
1: でそれぞれで詩を作るじゃないですか、これはもう詩を作るという作業は、
2: はい、
1: そのどういう感じなんですか、あの、うん、僕なんかはなかなか詩とかができないので、うんうんうん、ある意味とても苦しみながらやってるんですけど、うん、
2: いやもちろん苦しみながらですが、でもだんだんテクニックみたいなものが自分の中で、
1: はい、
2: 出てきて、まずデモテープって誰か曲作ってくるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 曲を作ってきて、それでピンとくるピンとこない、歌詞できそうだできないだって振り分けちゃうんですよ、うん、作ってきてもできなそうなのちょっと置いといて、うん、これなんとなく浮かぶかもなっていうのの曲があったら、じゃあ何が浮かぶかっていう、うんうん、その曲の一部の絵でも何でもいいから、うん、例えばシベリアの光景が浮かんだとか、うん、あの渋谷の街が浮かんだとか、
1: はい、
2: あの昔付き合っていた女の子が浮かんだとか、そういうのがちょっとでも取っかかりであれば、
1: うん
2: うん、そこから入ってきて、タイトルが先できちゃったら早いですよね。
1: いやだからね、僕も今だからふと頭に浮かんでたのが、さ、ここ最近浮かんでるのはもう引き返せないっていう言葉なんですよ。でそのもう引き返せないっていう言葉から何が浮かんでくるんだろうってことを、うん、でそこから一つの詩を作りたいんですけど、うん、なかなか進まないんです。これでもう今ふっと聞いた時には何かひらめいたりするんですか。
2: いやもうそれはもう引き返せない、うん、
0: なんか戻りたい場所がある
2: のか、引き返すならどこなのかとか、
1: うん、ああそうかそうか、
2: 引き返す場所のこととか、
1: はい、
2: 生き返してするべきこととか、うん、そういうことを考えますよね。
1: でこれだったのに、
2: うん、
1: あのいつの間にか、うん、あの64になってしまった、
2: うん、
1: もう引き返せないという形になるわけです
2: ね、
1: う
2: ん、でも引き返してもまた今の年齢にはたどり着くじゃないですか、
1: うん、
2: だから寄せては返す波のように、
1: うん、
2: 結局はっていうような歌になっていくのかなと思う。
0: ヒントもらったじゃないですか。もう
1: とかなんかね、
2: 引き返しすぎて元禄時代ぐらいまで行っちゃったとか、そういう話にもそこまではいかなくていい。
1: さすが SF 作家、
2: いなかったしみたいな、
1: うん、
2: 平川源内とか出てきちゃって、
1: はい、
2: そういうんじゃないっていう、こうなんか引き返したらエレキテルみたいな、こういうあのなんかこう君たちパパイヤマンゴーみたいな、こうそういう方向にもできるし、
1: それ言葉の使い方が、あの全く違う形に展開されていくわけですね。
2: だから引き返したらエレクトルにしたら、
1: はい、
2: ちょっとこうテクノっぽくなるのかななんていう、
1: ああなるほど、
2: そういう風に広げて行きますかね。
1: ああなるほどね。だから、うん、引き返したら応仁の乱とかね、
2: うん、
1: そういう
2: そうだからあの子と会う数日前に引き返すはずが、
1: ええ
2: 、気づいたら応仁の乱ってマジかよって
0: 激しい戦いに、
2: ええ、
1: なしだどこだここは応仁の乱
2: はないなっていうもうちょっと前にしてくれよみたいなこととかを書くんじゃないですかね。
0: でも今回その新たに出版された部分っていうのは、いわゆる30代後半ぐらいから50代後半ぐらいまでの時間っていうのはどんな時間でしたか、大月さんにとっては。
2: やっぱりね、 3.11 とコロナ禍がかなり強烈な印象にあった日々ですよね、
1: うん
2: うんうん、
1: そうですよね。なんかこう日常が実際にまあ変わってしまうことがありましたもんね。
2: そうです
1: ね、やっぱりそれは大きかったですよね。やっぱりなんか物の考え方自身になんかまあなんていうのかなと、まあ、あの言ってみればダメージのようなものを食らったところもありますしね、
0: うん、
2: やっぱり詩を書くものとしては、うん、かなりそれは影響を受けましたね、
0: はい、特
2: にコロナ禍の方は、うん、コロナに対するこういろいろ まあ、ワクチン一つにしてもいろいろ考え方も皆さんミュージシャンで違うんですよ。だからその全くあの考え方の違う人と音を紡い音を一つにするというで僕は歌詞を担当するというのはなかなかプレッシャーでしたね。
1: まあ、それで、ね、あの生き死にに関わることもあるから非常にやっぱり一つ一つが真剣ですから ね、
2: そ、 うなんですね。
1: そこはやっぱりかなりのものですよね。まあ、自分の中だけでそれって完結できないというか完結できないことですから。
2: そうなんですよ、ね。
0: なんかその歌詞をその紡ぐ上でそのどうなんですか、自分がこういう感情が浮かんだから書くっていうよりはなんかこう世の中がこういうことを求めてるんじゃないかなっていうことも想像するっていうのはどっちのこと
2: それは共鳴し合う部分もあるんですけど、あの若い頃というのはやっぱり自分の持つ閉塞感とか怒りとか、はい、あの枯渇感とかそういうものをわーっと訴える、はい、俺を分かってくれって歌うんですよね。でもだんだん年を重ねていくと、はい、お客様はこういうことを歌ってほしいんじゃないのかなとか、あのリスナーはこんな世界観を楽しみにしてるんじゃないかなっていうのがやはり分かってくるようになって、意図的にその自分の歌いたいことはある上でリスナーの求める世界観

0: 価値観、希望、そういうものをなるべく書いてあげるように、書いてあげるっていうのかな、
1: うん、
0: 提示できるようにはしてます。
2: それもでもやっぱりテクニックだよね、うん、ずっとやっぱりそのライブをやってきたり曲作りをしていくうちにそういうことって分かってくるし、だから、うん、あのお客さんの毎日の違いで今日のお客さんはどんな感じだっていうのは、このなんていうか肌で我々って感じるじゃないですか、うんうんうん、
0: はい、
2: そういうところからやっぱりちょっとずつの蓄積で出ていくもんだと思うんですが、うんうん、そもそも大月さんって曲を書こうとかそのロックをやろうとかっていうふうに思ったのは、
0: うん、
2: 何かこう一つのしっかりとした信念や決心があったんですか？
0: いや中学高校の頃に、ね、なとにかくなんか自分というものを分かってほしいみたいな気持ちがあって、表現というものがしたくて、
2: うん、
0: いやそれこそそれは演劇でも映画でも小説を書く漫画を書くでもよかったと思うんだけど、
2: うん、
0: まあバンドが一番素早くあの世の中っていうかあの人前に出れたんですよ、その頃は、
1: うん、
0: 今だと SNS
2: を使うんだけど、ですね、
0: なかったんで、
2: はい、
0: とりあえずなんとなく楽器持ってるやつ、持ってなくてもいい、うん、そういうやつらが集まってバンドですって名乗って、なんかライブハウスに潜り込んでわーってやるっていうのが一番早かったんですよ。
2: ライブハウスに潜り込むというふうにするところまでが結構本格的、僕らもバンドは組んでましたけど、やっぱりそれはやっぱり好きな音楽をやりたいっていうそのただの欲望でやってたんですけど、そこにだから自分のなんかあの信念なんかをアピールするっていうようなイメージが少しなかったんですけど、そういうものがやっぱりしっかりと盛り込まれていたんですね。
0: 信念あったかな。ただとにかく変なものをやりたいっていう、
2: あなるほどね、
0: 変なものをやりたいっていう、
2: それでもそういう時ってやっぱりその友達だとか仲間っていうものがいないと一人だけでは成立しないじゃないですか。しないです。
0: まあでも変なものをやりたいっていう仲間は何人かいて、
2: うんうん、
0: でもバンドだからちゃんとしたものをやりたいっていうやつがいてその葛藤がその葛藤がありましたよ、
2: ね、ちゃんとしたものをやりたいっていう人は解き伏せたんですか、それともあの諦めたんですか？
0: 最初のドラマは直人くんっていうんだけど、
2: 最初がその方であのミノヤンが入ったんですね。
0: ミノ
2: ヤンまでは後と
0: ミノスケの前の前ぐらいです、
2: ね、あなるほどなるほど。
0: でミノヤンは結構変なのやりたい人だったから、
2: いやそういう感じがすごいしましたけどね、全然
0: OK だったんだけど、
2: うん、
0: 最初の直人くんはなんかもう大喧嘩してなんかちょっとジャズとかそっちの方向行ったんですよ。フュージョンとか、
2: あのこの割とあの何ていうか
0: テクニカル
2: にスタッタッタッタッみたいな感じでやると、
0: だから大月お前はそんなな変な格好してあの野方ってとこだ、野方の商店街でギャーギャー叫んでみろ、俺はその前でドラムを叩く、どっちが評価されるか対決だみたいな話になってそんな迷惑だよっていうね。
2: それジャズの人なんですか、それ
0: ジャズの方です、
2: ね、なかなかでもジャズの方の発想には思えなかった、野方の商店街で二人で競争だっていうのがね
0: それでもうお互いにもう売り言葉に買い言葉で、
2: いいじゃん、
0: それで決別しちゃったんですよね、
2: うん、
0: どうしてっかな野方が
2: ドラムの方いないとでもなかなかロック難しいですもんね。
0: だからその後、なんかその友達が叩いたりとか行って、そしたらまああの金賞のベースの内田君の高校の先輩にケラさんっていうのがいたんだけど、うん、ケラリのサンドル、
2: はい、ケラさん、
0: うん、のあたりで、あケラさんと一緒にバンドやってたのかな、そのミノスケっていうのがいて、
2: はいはい、
0: 内田君の高校の同級生、
2: ああ、だってミノスケさんは今俳優さんですよ。
0: そうですうん、
2: たまに
0: ドラムとかで、だってあれだもん、あのミノスケ、ケラさんが、ミノスケに、ミノスケが演劇を好きだっていうことを僕あの現場で見てましたよ、高校生の時に。
2: あそうな
0: んですか。ケラさんが、なんかでミノスケが演劇を見るって知って、えミノスケお前演劇好きなのって言ってあ俺好きだよ演劇って言ってっていう現場を見ましたよ。
2: あそうなんですか、
0: うん、それから2人は一緒にね、劇団健康とか劇団ナイロン 100°C とか、
2: そうで別に僕と劇団とはだいぶ違うんですけども、美之助さんとはどこか共通点があるような気がして、
0: あの
2: 仲良く付き合ってますよ。
0: 美之助もギター弾くし、
2: そうなんですよ、で彼はドラムで、他の人と芝居をやったりもしてますしね、まあでもそういう形の方たちがいて、であのまあケラさんとかがいて、それでもうそのままなんとなくやってるうちに筋肉

0: 少女隊だとか空手バカボンになっていったんですか。
1: そうです、なんとなくなっていっ なっていった。それでそういうあのケラさんがやっていたナゴムっていうねインディーズレー
0: ブル、はいはいはい、
1: したらそこにあのバチカブリっていうバンドを、
0: あ、トモロさん、
1: そうボーカルが田口トモロさんなんですよ、うん、
0: あのガガーリンの後ですよね。だ
1: からガガーリン、そう、よくご存知で、ガガーリンってバンドやってました、
0: やってましたね、
1: その後で、ああでな、すごいこのかっこいいおじさんなんだろうって思ってたトモロさんっつってね、うんで演劇もやってるって言って、あの頃だから、ケラさんが劇団健康っていうのを始めてナイロンの前ですね、
0: はい、
1: でいろいろいたんだけど、
0: 手塚さんとかもいたしね、
1: 手塚徹さんもいた、うん、犬山犬子ちゃんもいた、
0: みんなだから、よく知ってますよ。
1: 三宅くんもいたんじゃないかな。
0: 三宅見まして、今見ます、うん、三宅さん、
1: 三宅さん、
0: うち近所です、
1: もう大学の同級生です
0: この間近所に焼肉屋行ったら僕がサインしたら後になって見てみたら三宅さんと俺のサインが隣り合わせ
1: グループ魂のドラムね、
0: そうですそうですそうです。
1: だからそういう人たちとどんどん会うようになって、
0: あでもそうなってきたらなんかこう音楽っていうものもあるんですけど、うん、なんか我々の世界ともどこか混じり合ってるとこがあるんですよね。
1: まあ、演劇の世界とね、
0: ただ、うん、ケラさんの演劇とっていうかやっぱり非常に個性的なもんだから、そうそう、自分たちと正確に交わり合ってるかったら分かんないんですけども、
1: いや あの頃バンドアングラっていう言葉で、はい、バンドもアングラもあの自主映画ももうみんなあのごちゃごちゃだった
0: っ、ね、一緒くたになってました、
1: 一緒くたでした。
0: だからあのだからそれであの僕がたまたまプロデュースしたあの芝居があって、うん、そこで実演でエディがピアノを弾いてたんですよ、
1: 三島聡が、
0: はい、
1: あそういうことだったのか。
0: でそれをケラさんが見に来られたりしてたんですよ。
1: あそういうことか、
0: で下北であの遊んでると、だからあのベラちゃんがいたりとか、
1: ベラ、
0: ベラちゃんがいたりしてたんです
1: よ。ギタリストのベラ、筋肉少女隊に一時期いた
0: そうそう、
1: ギターのベラ、
0: ベラちゃんがいて、それであのすごい聴いてる人なんだか分かんないかもしれないけど、でもベラちゃんはあの僕の知ってるベーシストと一緒にバンドを組んでた。
1: あ分かった、
0: バラちゃんですよ。だから
1: バラちゃんだ、
0: バラちゃんとベラちゃんが一緒にやってたんですよ。すいません、
1: ごめんなさい、すいません
2: 、はい、
1: すいません、
0: 全く
1: NHK さんでこんなお友達トーク
2: いやもう久々のね再会だということで、
0: すいませんどうも、
2: はい、あのリスナーさんからもですね、大月さんが今日あのラジオに出ているということで、あの本当にね感謝を伝えたいという方がたくさんいらっしゃって、北海道にお住まいの大月さんのぷっくりとした手が好きさん、サイン会に行きました、憧れの大月さんとお話ができ夢のような時間でした、大月さんが笑顔で言ってくれたありがとうの言葉今でもはっきりと思い出せますなどね、あと東京都にお住まいの鈴見さん、 OK さんの歌詞に救われたものの一人です、大切な人が亡くなって落ち込んでいた私を救ってくれたのが宇宙の法則でした、うんうん、素晴らしい歌詞を本当にありがとうございます、うん、とね、もう皆さん本当大木さん の歌詞に励まされて日々を、
1: いや本当にもう茶化すわけじゃなくて、これがドキュメント72時間間なんですよ、うん、そうそう、う
2: ん、聞いてるかな、担当者、
1: そういうことがね、
2: ね、本当そうですよね、
1: しみじ
0: みします、まだまだね、お話を聞きたいところなんですけど、はい、今日これからちょっとですね、あの国会になるんですね、
2: はい、中継があるの で、
0: はい、この後の名曲遺産というものは場所を移動して、
1: はい、
0: 一度収録させてもらってよろしいですか、
1: 了解しました
0: 、必ずやっぱせっかくですん で、
2: そうです、ね、
0: ちょっと絶対あのなるべく近いところでですね、はい、あのその名曲遺産を流したいと思いますので、
1: はい、
0: その辺のことをちょっとこの今後やっていきたいと思います、はい、すいませんどうもあの今日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございました、うん、はい、さあ時刻は間もなく9時55分になるところです、はい、この後国会中継を挟みまして、終了次第分割は再開したいと思います。そうです
0: ね。私たちはだからまた、
2: はい、11時台で、
0: まあ、あのこんにちはということになると思うんですけど、はい、それまでちょっと少々ということですね。
2: そうですね、大月さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今日午前9時1分ごろ茨城県と千葉県で震度2の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度2の揺れを観測したのは茨城県の神栖市、千葉県の銚子市、東金市、旭市、匝瑳市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町でした。このほか震度1の揺れを茨城県と千葉県、東京都の各地で観測しました。 気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。関東甲信越は今日も猛烈な暑さとなり、東京の都心でも猛暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日日中の最高気温は甲府市で37度、埼玉県の熊谷市、群馬県前橋市、長野県飯田市で36度、東京の都心やさいたま市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩、伊豆諸島、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症の対策を徹底してください。一方、湿った空気が流れ込むため、関東甲信では午後、局地的に雨雲が発達し、雷を伴って激しい雨が降るところがある見込みです。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。平和や命の尊さへの思いを学び、未来へつないでもらおうと、広島市と長崎市から被爆樹木2世の苗木が東京杉並区の中学校に送られ、昨日中学生たちが学校の敷地に植樹しました。東京杉並区の中学校に届けられたのは、広島市で被爆した青切りと長崎市で被爆したクスノキのそれぞれの種から育った被爆樹木2世と呼ばれる苗木で、平和や希望の象徴として全国で植樹が進められています。昨日は戦時中に校舎法人地だった場所に建てられた杉並区の中瀬中学校で植樹式が行われ、1年生から3年生の30人余りが参加しました。式では生徒たちが高さ30センチほどの青切りとクスノキの苗木を丁寧に植えました。中学校では今後生徒たちが水やりなどを行い、大切に育てていくということです。参加した中学3年の生徒会長は、かつて戦争で使われていた場所だが、今学校として使われているからこそ平和を大切にする場所にしていきたいという思いで植えましたと話していました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、高速道路は上信越道の下りが事故のため通行止めになっています。上信越道の下りは中郷インターと上越高田インターの間がトレーラーが横転した事故のため午前9時10分から通行止めになっています。長野道は工事のため上りは岡谷トンネルで8キロの渋滞、下りは岡谷ジャンクションで500メートルの。
5: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1992年のヒットナンバーを紹介します。スキー旅行の CM ソングとして大ヒット、 EXILE をはじめその後も多くのアーティストにカバーされているのが ZOO のチューチュートレインです。

92年も数多くのテレビドラマからヒット曲が生まれました。安田なるみと中森明菜の2人が主演を務めた素顔のままでの主題歌

三浦陽一、風間トオルが共演した子供が寝た後での主題歌は牧原紀之のもう恋なんてしない。4曲続けてどうぞ。

金曜日の深夜番組に出演していたドリームズカムトゥルー、オープニングテーマとして歌っていたのが決戦は金曜日。カンの愛は勝つに続き、バラエティ番組から大ヒットしたのが大事マンブラザーズバンドのそれが大事でした。

多くのヒット曲をプロデュースしてきた小田哲郎。スポーツドリンクのコマーシャルソングに起用されたのが、いつまでも変わらぬ愛を。平松絵里がアルバムからシングルカットした部屋とワイシャツと私は、自身最大のヒットとなりました。

冬彦さん現象が話題になったドラマ、ずっとあなたが好きだった。主題歌はサザンオールスターズの涙のキスでした。

今回の名曲ヒットパレードは1992年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲スケッチ。はじめはエルガー作曲チェロ協奏曲。チェロ横坂弦、渡辺一正指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてヘンデル作曲歌劇リナルドから涙の流れるままに、ソプラノ濱田理恵、円光寺正彦指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色あせないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1920年代から50年代中期にかけて、後世に残る多くのスタンダードナンバーを生み出したコール・ポーター。1915年ブロードウェイに曲を提供したことから作曲家人生をスタート。ミュージカル、映画音楽と活躍の場を広げ、きらびやかな時代の空気を描き出していきました。

音楽同様華やかで自由奔放な生活を送ったコール・ポーター。その人生も人々の注目の的でした。

パリの高級ホテルで書いたというビギン・ザ・ビギン。この作品は1930年代ミュージカルで発表されました。以来アート・ペッパー、エラ・フィッツジェラルド、サミー・デイビス・ジュニア、そして越路吹雪などスタンダードとして世界中のアーティストにカバーされ、時を超えて輝きを放ち続けています。

お送りした曲はコール・ポーターの作品から「ナイト・アンド・デイ」「エニシング・ゴーズ」そして「ビギン・ザ・ビギン」エターナル・ナンバーズ。ご案内はアナウンサー武田真一でした。

時刻は11時13分を回りました。 NHK ラジオセンターから5分間ニュースをお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は2100円以上値下がりしています。このところ株価が上昇していた半導体関連の銘柄を中心に、当面の利益を確定させようという売り注文が広がっています。体を守る免疫の一種、抗体ができる仕組みを解明し、1987年に日本人で初めてノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカのマサチューセッツ工科大学教授、利根川進さんが今月11日亡くなりました。86歳でした。名古屋市生まれの利根川さんは京都大学理学部を卒業した後、スイスのバーゼル免疫学研究所などを経て、アメリカのマサチューセッツ工科大学の教授を務めました。免疫の仕組みの解明に遺伝子レベルで取り組み、ウイルスや細菌などに対して様々な抗体を作り出していることを発見し、免疫学の長年の謎を解明した一連の研究が評価され、1987年に日本人として初めてノーベル生理学・医学賞を受賞しました。さらに利根川さんはマサチューセッツ工科大学でノーベル賞を受賞した免疫学とは異なる脳の機能の解明に乗り出し、近年も記憶のメカニズムなどの研究に積極的に取り組んでいました。大学によりますと、利根川さんは

0: 利根川さんの所属するマサチューセッツ工科大学ピカワー学習記憶研究所のミリアム・ハイマン所長は、科学界、そして彼のそばで一緒に働くことができた人々への彼の影響力は計り知れませんとコメントしています。マサチューセッツ工科大学で利根川さんの指導を受けた東京大学定量生命科学研究所の奥山照弘教授は、好奇心の塊のような人で子供のように純粋に科学を楽しむ姿が印象的でした。厳しい面もありましたが、研究者として一番影響を与えてくれたサイエンスにおける父のような存在で、心にぽっかり穴が開いたような気持ちですと話していました。仕事上の強いストレスでうつ病などの精神障害になり、昨年度労災と認められた人は1086人と、これまでで最も多くなったことが厚生労働省の調査で分かりました。厚生労働省によりますと、昨年度仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害になり労災と認められた人は、副業など複数の仕事で労災認定された人を含めて1086人と、前の年度に比べて28人増えました。このうち自殺した人は未遂も含めて76人で13人減少しました。精神障害により労災と認められた人は7年連続で過去最多となりました。労災と認められた1086人の原因を詳しく見ると、上司などからのパワハラが222人と最も多く、次いで顧客や取引先などからの著しい迷惑行為、いわゆるカスハラとセクハラがそれぞれ127人、仕事内容や仕事量の大きな変化が113人、業務に関連した悲惨な事故や災害の体験や目撃が110人などでした。一方、長時間労働など過重な仕事が原因で脳出血や心筋梗塞などを発症し労災と認められた人は、副業など複数の仕事で労災認定された人を含めて224人と、前の年度に比べて23人減り、このうち死亡した人は69人と1人減少しました。厚生労働省は、職場における人間関係や仕事の量や質の変化に強いストレスを抱えている労働者が一定数いるとみられる。引き続きハラスメント対策などを進めていきたいとコメントしています。この時間のニュースは原口がお伝えしました。時刻はまもなく11時18分です。
1: 時刻は11時18分です。
2: 六角誠二です。
1: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さあ、この時間は毎日リクエスト、皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲にお答えしていきます。
2: はい、それでは毎日リクエスト、まず最初はですね、
1: はい、
2: 広島県60代女性白いあずきさんからのリクエストですね。六角さん、千葉アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。7月16日は主人の70歳の誕生日。
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。主人は半世紀以上前、高校生の頃、琴電、高松琴平電気鉄道に乗って通学していたそうです。私は乗ったことないのですが、琴電は可愛い電車ですね。これからもずっと走り続けてほしいです。で、リクエスト。
1: はい、
2: くるり、ことこと琴電。フューチャリング、畳の彩香です。

0: くるりでことことことでフィーチャリング畳の彩香お届けしました。
1: ことでんですか、あのね、高松行って香川県行ったら、はい、まあ時間があったら乗りますね。
0: そうですか。
1: 確かに可愛い列車ですね、電車ですね、はい、で、あの確か3路線ほどあったと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: で1路線ずつちょっと鉄道が違ったりしてまして、でまあ、ちょっと昔の列車が走ってて、あの電車が走ってたりするんですけど、はい、本当に昔のやつもね、もうさすがに今走ってないんですけど、うん、昭和のね2年とかかな、もうちょっと、はい、丸窓列車っていうのが昔走ってたんですよ、だからすごい、一番端っこのところの窓が丸くて、
0: はい、
1: 本当にレトロ感があるというか、本当にレトロ列車ですね。
0: で、
1: それに乗ったことがあったりして、
0: うんうん、
1: あれ長尾線だったかな、でもとにかく乗り心地は非常に悪いんですよ、それが、はい、そこが本当に鉄道感があって、
0: うん、
1: 昔の列車ですから良かったなと思ったことがありました。
0: でも数日前かな、ちょうどことでのニュース見たんですけど、
1: はい、
0: デジタル切符を導入、この夏から、
1: う
0: ん、ことでんがするって言って、二次元コードをスマートフォンで読み込んで乗れるようになるっていうか、はい、だからそのレトロな感じとまたなんかそういう最新の、ね、ものが組み合わさって、
1: う
0: ん、で利用者も、
1: ね、
0: やっぱ未だに、ね、学生さんとかも多いと思いますしね、
1: そのあのなかなかやっぱりと昔からあるし、うん、ちょっとずつやっぱり取り入れていってるんじゃないですか ね、
0: うん、
1: そういうところの最新のものもね、
0: うん、
1: さて先ほど、はい、先ほどっつっても
0: 8時台です
1: か、あれは8時台ですけど、はい、今週の俺の時に自分は香椎線に乗ってきたって言ったんですけども、香椎線の僕が乗ってた終点のところは僕仙戸崎って言ってたんですけども、あれは斎戸崎ですね、すいません、
0: 西と書いて、
1: うん、西の戸崎なんです、あの戸棚の戸に、はい、あの先なんですけど、まあ本当にあのそこまで行ったというか、うん、まあ、あの昔空港があったと言われるガンノスとかその辺を通って行って、
0: はい、
1: でそこに鳩場があって、そこから博多港ですね、に行くのに大体15分ぐらいかかるんですけど、うん、暑いのにこの間行った時はそこで野球やってまして、少年野球やってたんですよ。
0: そうですか。
1: その斎戸崎の、
0: はい、
1: そのなんか港というか船着き場のちょっとこっち側に広場があって、そこで野球やってて、それしばらく見てたんですけど、あまりにも暑いんで、
0: はい、
1: よくはやっぱ子供たちすごいなと思いながら
0: ね
1: 見てましたけどもね、
0: 応援というかね、サポートする、ね、保護者の方々も暑さ対策ね、うん、しっかりされてますもん ね、
1: そうですよね、
0: この時期ね。
1: あのでもやっぱり思いました、
0: うん、
1: あのあ暑い時にいろいろとこう楽しいところに行くのもいいなとは思ったんですけど、
0: はい、
1: ちゃんと自分なりのなんていうかこう用意をしていかないと、
0: うんうん、
1: もうこの年はやばいですね
0: そうですね。日傘男子になったらどうですか。ああ
1: 日傘男子っていうのは結構いるんですか今。
0: いや結構多いですよ、渋谷とかも、あの、男性でもあの日傘さしてる方結構見かけますね。
1: さあでも確かにそうなるよな。
0: いや本当に
1: じゃないとなかなかこれ
0: 自分の身を守るためにもね。
1: そう、昔でも本当にあのとある島に行った時に、
0: はい、
1: あんまりにも日光が強すぎたんで嬉しくなって、海もあったから、
0: はい、
1: わーって泳いで焼けた焼けたってやってたんですけども、そのうち低温やけどになってしまって、
0: だだだだだ、
1: あのせっかく行ったのにしばらく寝てたことがあります3日行って2日間ぐらい寝てました。
0: いやもうぜひ日傘おすすめします、
1: ね、いろんなことやね、失敗は多いです、
0: はい、ではここで1曲お届けしましょう。ミュートビートの演奏でスーパーウーファーダブ。

0: 時刻は11時30分です。
1: はい、六角誠二です。
0: 千葉みのりです、はい、さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて中継に出ています。今日は高山さんの地元だそうですよ。はい、高山さん。
2: はい、こんにちは。今いるアナウンサー高山哲也でございます、私ふるさと山口県でございまして、うん、ふるさとの宇部市のお隣山口市にございます道の駅キララアジスというところにやってまいりました、うん、山口宇部空港からは車で20分ちょっとでした、うん、でここ宇部線という鉄道が走っている町で、アジスという駅からは歩いて10分15分ぐらいですかね、
1: うん、
2: はい、今日は、ね、天気がいいです。もう梅雨も明けてますんでね、気温が31度。いらっしゃる皆さんはしっかり対策をしてお越しいただきたいと思っております。
1: これは、アジスという駅があって、そこからは近いのでしょうか。
2: これね、地図で見ると近いんですけど、まあ、歩くと15分くらいはかかるんじゃないかなって。ちょっとね、日を避けるものが道中なかったので、ねね、日傘持って来られた方がいいかなと。飲み物もしっかりと、あとコンビニもちょっと、ね、ないような状況だったので、あのしっかりと持ってきていただきた方がいい、ま
1: あ、道の駅がね、ここ、うん、はい、あの物売ってますからね。
2: そうです、そうです、うんうん、お車の方は、ね、駐車場がいっぱいありますんで、ぜひあの今日お越しいただけると嬉しいです。なんか、ね、六角さんと同い年だというリスナーさんがいらっしゃるんで、ちょっとだけ変わります、
1: う
2: ん、
1: そうですか、はい、もしもし、
3: もあの拝見します。
1: どうもありがとうございます。
3: あの飲み鉄とか、はい、もういつも見させていただいてます。
1: 今あの、はい、64ですかってことは、
3: あの12月で64になります。
1: じゃあ、同じ学年の方ですね。どうも。
3: あ、そうです、はい、は
1: い、いや、どうもありがとうございます。
3: はい、はい、お願いします。
1: 引き続きよろしくお願いします。
2: 以前、はい、山形の寒河江の道の駅でお会いした岡山の方が今日また山口でお会いするという、はい、そんな状況になっております。
0: 横断してくださって、
2: はい、そうなんです。全国ね、巡ってらっしゃる、飛行機空港がお好きだということで、パイロットの方に手を振るのがご夫婦でご趣味と、笑ってらっしゃってますね。素敵、はい、ね、素敵ですよね。ただ、あの前回ですね、盛、岡、
1: そうでしたね、
2: 木ぶたみでございました、
1: はい、
2: 安西さんがねスタジオいらっしゃったんですけども、はい、124人の皆さん連れ合いまして、ついに8732人まで達し、あと1268人というところで今日山口県です。
1: なんと1000人切りまでもう少しということですね。
2: そうですね、もうなんとか頑張って今日だけだと思うんだ。あと、まあ今月中に切れたらいいかなぐらいの。
1: そうですね、まあ、このカウトこの山口のですね、はい、あの、まあ、食べ物だったり飲み物だったりの名産って何になるんですか、この辺りというか。
2: アジスという町は、はい、あの私がちょうど大学に出た頃ぐらいからかぼちゃの生産にすごく力を入れているらしくてですね、あの栗よりも、うん、美味しい、あのなんで栗よりも美味しいかぼちゃの、まあ、栗系のかぼちゃということなんでしょうけど、糖度が13度もあるかぼちゃを、はい、手に入れることができるんですって。ただ解禁日が、数日後ということで、今日はそれを食べることはできないんですけど、あのそれを生かしたスイーツを3時台に食べるということです。あとね、
1: なるほど、
2: うん、0時台は山口瓦そばってありますよね。
1: はいはい、
2: はい、瓦そばが入っていたり、ちらし寿司が入っていたり、あとなんか給食で人気のメニューも入っているという、あの山口の美味しいものをぎゅっと詰め込んだ幕の内弁当を0時台をいただくことになっております。
1: かわらそばが幕の内弁当に入ってるんですか。
2: さっきあのパッケージ見たんですけど、はい、しっかり入ってました。あの蓋がぎゅうぎゅうとこ締められてる感じで、窮屈そうにかわらそばがしておりました。さすがですね。はい、
1: そうですか。
2: ということでこちら、はい、食したいと思っております。今日も0時45分、2時15分、3時15分の3回の中継を予定しております、うん、はい、ということで、
1: はい、
2: 山口県でございます。山口でございます。で、あの山口のみんな、マッチョ県みんな来てねという感じで、はい、ふるさとでお待ちしたいと思います。山口の道の駅キララアジスでお待ちしております。
1: はい、どうも。
0: はい、ありがとうございます。そして今日のスタジオは松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんです。週替わりのリクエストテーマ、今週は虹です。タイトルや歌詞の中に虹が

0: 入った曲、虹にまつわる曲のリクエストをお待ちしています。また今日の、お便りテーマはゆるーくやっています、ゆるーくやっています、走るのが苦手なので散歩がてら毎日歩いてますなど、皆さんのゆるーくやっていることを教えてくださいということでした。大丈夫ですか？
1: すいません、ちょっと今ペンを落としてしまいました
0: 。はい、ということでね、ぜひリスナーさん午後の番組まんまるもお聞きください。
1: 高山さんね、地元ということで、うん、今日はあれですか、はい、お泊まって帰るんですかね？
0: いや、もう今日は帰ってくるんじゃないかな。やっ
1: ぱそういう感じなんですかね。
0: そうですね、でもね、やっぱりふるさとだから先週の盛岡の人数は超えてほしいですけどね。
1: そうですね、
0: 124人は超えてほしいな。
1: あ、すごいことになりそうです。今でも1000人切ったらもう本当に目に、うん、見えてきますからね。
0: そうですね、はい、ぜひお近くの方遊びに行ってください、
1: はい、
0: では続きましての毎日リクエストをお届けします、埼玉県にお住まいのラジオネーム茶絵ママさんです、こんにちは、楽しい放送ありがとうございます。
1: ママ、
0: さて夏になり星空が見られる季節になりましたね。しかし今はクマやハチガなどがいるので気をつけたいです。今年の夏こそは夏の大三角を見られたらいいなと思い、この曲を選ばせていただきました。リクエストよろしくお願いします、ね、ことざのペガ、ワシザのアルタイル、白鳥座のデネブを結ぶ大きな大三角形ですけれども、うんうん、はい、それではお聞きください。スーパーセルで君の知らない物語。

0: スーパーセルで君の知らない物語お届けしました。
1: さあね、うん、これが終わったらちょっと、
0: はい、
1: やることはあるんですけど、うん、その後私は大阪に行きます。
0: そうですか、ね、またね東京よりも 1,2 度高いイメージがやっぱりありますね。
1: ありますかね。
0: はい、
1: いやもう出歩かない本当にだから時間があっても、うん、ホテルにいるか劇場にいると思う。
0: あ
1: と外は本当に暑いし。
0: そうですね、う
1: ん、でも劇場の近くもねいろいろと暑そうなんだよな。キッテっていうね、
0: はい、
1: なんかところなのね、お芝居やるところが、はい、それで綺麗なビルだしいいんだけど外はもうすぐ大阪駅だ。新大阪じゃない
0: 大阪駅、 JR の大阪駅、うん、
1: でもそこが大阪駅の、その劇場出てからちょっと行くといろんなお店があるわけだ。地下にもあるわけだ。でぜひ行ってみたいね。ハンバーグ洋食レストラン屋さんがあるんだけどそれはちょっと行こうかなと思ってますけど、いつかね。であと休みも1日あるので、うん、その時はどこか遠出もしようかなと思ってるんですけどね。大阪だったらどこ行くとかあります？やっぱりユニバーサルですか？
0: あもう2年前かな、うん、家族で行きましたけどそれこそ真夏に、
1: うんうん、
0: もうねアイスばっかり食べてました暑すぎて
1: 家族で行って、
0: はい、もう暑すぎてでもやっぱりね、はい、あまり日陰もなかったので、
1: はい、
0: 結構真夏のテーマパークって過酷だなと思って。
1: そういえば、うん、来週の収録、はい、あれは放送は、はい大阪からの放送になるんですよね。
0: そうです。
1: で大阪からの放送に千葉ちゃんも来てくるわけじゃないですか、
0: はい、
1: 来週どうですか。暑い時はやっぱ大阪城ですかね。
0: あでも行きたい行きたいです。
1: やっぱ、はい、確か近いはずなんですよ、はい、
0: もうすぐ目の前ですね、はい、大阪局、う
1: ん、だから大阪局の近くで、はい、まあ確か裁判所も近いと思うんですけど、
0: はい、
1: 裁判所にはそんなにね。
0: そうですね、大阪城は見たいかなっていうのは、はい、いや
1: もしねちょっとまあ暑いとは思いますけども、
0: う
1: ん、水戸くんだったら来週
0: そうですね、
1: そしてまあ再来週もね、はい、僕ちょっと大阪の方から放送させていただくためにでも、はい、ありがとうございますね。わざわざ僕が大阪で講演しているためにですね、はい、皆さん大阪に来ていただいてそれで生放送するということになるんですけども、
0: は
1: い、
0: 大阪放送局私14年ぶりに行くのでちょっとドキドキしてます。
1: でもまあだから大阪にしばらく行ってないわけじゃないですか。
0: いや本当にそうですね。
1: どうですか1週間大阪に居続けた
0: ら。痛いぐらい本当に痛いぐらいでもちょっとね東京よりも暑いから本当暑さ対策はしっかりして、向かおうかなと思ってます。
1: いやもうちょっとね、はい、私の都合で申し訳ないんですけど、うん、よろしくお願いしますね、
0: はいはい。そして今日の放送はですねインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ぜひホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますのでチェックしてみてください、
1: はい、
0: ということでねその次回はまさに大阪からの生放送。
1: そうなんですよ大阪からですね、うん、放送ですね。ちなみにですね、はい、京都の音楽シーンを大阪からですので中心に特集したいと思います、はい、ゲストはですね京都の老舗ライブハウスのオーナーですね、
0: はい、
1: 蔵のライブハウスですね蔵を改造した水島浩二さんが、はい、ライブハウスのオーナーの水島浩二さんがいらっしゃいますね、
0: はい、
1: あと京都在住のシンガーソングライターであります陸王さんもいらっしゃいます、
0: はいはい、そして大阪放送局の秋鹿正人アナウンサーと和歌山放送局の今城和久アナウンサーも来週は登場します、
1: はい
0: はい、皆さん楽しみにしていてください。そしてですねふんわりの火曜日、うん、いつも木村雄一さんが、
1: はい、
0: パーソナリティ務めているんですけど7月21日の放送10時台11時台はリスナーの皆さんのリクエスト曲を特集するリクエストスペシャルをお届けします、
1: はい、
0: テーマは夏の思い出。夏の思い出です。皆さんの夏の思い出にまつわるリクエスト曲エピソードを添えてぜひお送りください。メッセージの送り先は番組ホームページの火曜日の投稿フォームからお願いいたします。
1: そうですね、
0: うん、そしてですね、うん、そして明日の予告もちょっとしちゃいますね、はい、明日の金曜日人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台は伊保子の引き出し、歌手俳優の武田鉄矢さんがいらっしゃるということです。人生100年時代を楽しくそして軽やかに生きるヒントを伺います。そして10時台は鉄矢と伊保子のモヤモヤ相談室、武田鉄矢さん引き続き出演してくださいます。 そして11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお送りください。メールとリクエストは番組のホームページから。はがきの方は 150-8001 NHK ふんわり宛てまで。また公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: ね、先ほどリクエストの話がありましたけど、はい、これが7月の21日ということなんで ね、
0: そうですね、はい、3連休明けたところの放送になります、はい、
1: 大阪にずっと居続けることはできないんだなっていうことがこれでちょっと分かりました、
0: ね、そうなんですよ、はい、またね、春にもこのリクエストスペシャル火曜日やったんですけど、はい、その時テーマ恋愛でやって、
1: 恋愛、
0: はい、皆さんからねもう熱いエピソードがドロドロいろんなものが届いて、今回もね
1: 裏切りとかね
0: はい、でも今回もやっぱりひと夏の恋系のエピソード届いてます。
1: 涼しげに見えてドロドロのドロドロって
0: 盛り上がるのかな、やっぱりこの暑さと、ね、相まってねっていうのも。
1: そうですね、まあ、夏の恋愛っていうのはなんかこうぴったりくる感じがしますよね、
0: はい、なんか一緒に、ね、行けるイベントとかも多いし、お祭りとか花火大会とか海とか、なんかデートスポットになりそうなタイミングがいっぱいありそう、
1: いろんなイベントは確かにありそうですよね、うん、
0: はい、
1: まあ、でもそう言ってしまえば冬だったらずっと部屋の中にいるわけじゃないですか、そしたらそこはそれでやっぱりその恋愛としてのなんかこう価値はいろいろなものが深まるんじゃないかと俺は思いますけど、
0: ね、
1: うん、確か
0: に外に出てもこうイルミネーションとか、ね、うん、あるところもありますしね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひお待ちしてます。
1: まあ、はい、まあ、ちょっと、まあ、後で来てくださいね、
0: はい、
1: 私先に大阪に行ってますけど、ね、
0: はい、
1: はい、今日のお相手は六角誠二と
0: 千葉みのりでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼすべての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
3: 時刻は11時50分になりました。この時間は関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報今日担当気象予報士の福田博之さんです。よろしくお願いします。
4: 今日外ちょっと10分ぐらい歩くともう汗びっしょり滝のように流れるぐらい暑いですね、
5: うん、そうですね、梅雨の晴れ間の厳しい暑さが今日も続いています。日本付近は西から高気圧に覆われ、上空には厳しい暑さをもたらす真夏並みの暖かい空気が流れ込んでいます。
4: はい、
5: 午前11時半現在、関東で最も気温が高くなっているのは東京都府中市と栃木県の佐野市で 34.6 度、次いで群馬県の館林市 34.5 度となっています。東京都心も 31.9 度まで上がっています。昨日より雲が多いため日差しは控えめなんですが、湿度が高いので蒸し暑いです。今日日中の最高気温は埼玉県の熊谷が36度、東京都心と前橋は35度、宇都宮、横浜34度と各地35度前後まで上がりそうです。
4: 確かにこの時間も東京都は湿度が今 64% ですもんね、はい、うん、これだけ暑くてこれだけ湿度が高いですから、今日雷雨の可能性もあるということなんですか。
5: はい、雷雨の可能性があります。しかも土砂降りの雨になりそうです。
4: そうですか。
5: 上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態不安定です。この時間すでに栃木県や群馬県、埼玉県の山沿いで雷雲発生しています。で、この後この雨の範囲が広がりそうです。局地的には積乱雲が発達し、雷を伴って1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降るところがあります。低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。上空の風が弱いので同じ場所で強い雨の続く恐れもあります。お気をつけください。 で、雷雲が発達しやすいのは関東北部が中心なんですが、関東南部平野でも雷雨になるところがあります。大気の不安定な状態は明日にかけて続きそうです。で、土砂降りの雨が降りますと気温は下がるというふうに想像されるかもしれませんが、はい、局地的に降る雨ですので広く気温の下がることはなさそうです。そのため今夜も熱帯夜のところが多いです。夜も熱中症対策をお願いします。
4: この暑さというのはどうでしょう、明日以降も続くんでしょうか。
5: 明日になりますと一旦猛烈な暑さは収まりそうです。日曜日にかけて最高気温関東30度前後のところが多いです。まあ、暑いは暑いんですがこの時期らしい気温です。一方来週になると太平洋高気圧の勢力が強まるため晴れて厳しい暑さ、猛烈な暑さが戻ってきそうです。晴れが来週続きますので梅雨明けも近いと思われます。今日は暑さと土砂降りの雨お気をつけください。
4: はい、気象予報士福田博之さんでした。ありがとうございました。改めてこの時間の気象情報、注意報から見ていきます。雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に出ています。濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域に。また関東地方は今日も厳しい暑さとなる見通しで、熱中症警戒アラートが伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県に発表されています。改めて健康管理に十分注意してください。各地の風、そして天気、波の高さです。東京都の東京地方は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込み。波の高さ50センチでしょう。伊豆諸島北部、南の風、晴れで夜は曇り、波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、今日は南の風、晴れで夕方から曇り、波の高さ1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は北の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。続いて神奈川県です。神奈川県東部、今日は南の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。神奈川県西部、南の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートルでしょう。千葉県です。千葉北西部では南東の風のち南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ50センチの見込みです。千葉県北東部、今日は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴いそうです。千葉県の南部、今日は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴いそうです。埼玉県です。埼玉南部では東の風のち南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。埼玉北部では南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県の秩父地方では東の風のち南西の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。茨城県です。茨城北部では今日南東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴いそうです。茨城南部、今日は東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴いそうです。栃木県です。栃木南部では今日東の風、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木北部では南の風、曇り、夕方一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。
3: 群馬県、群馬南部では南東の風、曇り、夜の初めごろ一時雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬北部では南の風、曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降る見込みです。静岡県です。静岡東部では西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろは雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルでしょう。静岡県の伊豆、今日は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴いそうです。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、高速道路の状況です。東北道は埼玉の蓮田サービスエリア付近で中央分離帯の枯れ草が燃えているため上下線とも3キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で工事のため6キロの渋滞、下りは東京の府中バス停付近で3キロ、勝沼インター付近で作業のため4キロの渋滞です。長野道は工事のため上りは岡谷ジャンクション付近で8キロ渋滞しています。この影響で中央道の上りも岡谷ジャンクションで1キロの渋滞です。新潟県内の上信越道の下りは事故のため中郷インターと上越高田インターの間が通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に17キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは相模原インターで7キロの渋滞、内回りは圏央鶴ヶ島インターで7キロと東京の青梅トンネル出口付近で15キロ、さらに海老名イン
7: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し最新情報を複数の情報源から収集するとともに軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。冷凍食品大手のニチレイで発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響が広がっています。大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコはアイスクリームの出荷作業に影響が出ていると明らかにしました。ニチレイで発生しているシステム障害をめぐってはフライドチキンや寿司などの外食チェーンのほかスーパーや宅配サービスなどで欠品が出るなどの影響が出ているほか大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコもニチレイの冷凍倉庫に保管していたアイスクリームの出荷作業が遅れるなどの影響が出ていることを明らかにしました。会社によりますとアイスクリームの商品全体のおよそ2割をニチレイの冷凍倉庫で保管しているということで復旧の状況を見ながらニチレイ以外の倉庫から商品を代替輸送するなどの対応を進めるとしています。一方ニチレイは安全対策を講じた上で明日から順次業務の再開を予定しているとしています。ただ冷蔵倉庫から商品を出庫する業務などが正常化する時期については未定だということで消費者への影響の広がりが懸念されます。今日は北海道から九州の各地で気温が上がり猛烈な暑さとなる見込みで熱中症対策を徹底してください。一方湿った空気の影響で関東甲信などでは局地的な大雨の恐れがあり低い土地の浸水や急な川の増水などに十分注意してください。午前11時までの最高気温は静岡県浜松市船切で37度ちょうど愛知県豊田市で 36.5 度、三重県桑名市で 36.4 度、福岡県太宰府市で35度ちょうどとすでに猛暑日となっているところがあります。日中の最高気温は名古屋市と岐阜市、甲府市で37度、京都市や高松市、宮崎市で36度、東京の都心や北海道帯広市、埼玉市、広島市、福岡市で35度と北海道から九州の広い範囲で猛暑日となる見込みです。熱中症の対策を徹底してください。給付付き税額控除をめぐり超党派の国民会議の実務者会議は所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋で合意しました。一方、食料品の消費税減税については来週議論を再開することになりました。超党派の国民会議はきょう実務者会議を開き先に示された中間取りまとめ案のうち給付付き税額控除に絞って意見を交わし大筋で合意しました。この中では中低所得の現役勤労者の負担軽減を通じて手取りを増やすことや年収の壁による働き控えを緩和して就労促進を図ることを目的に所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入するとしています。対象となるのは一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で支援は個人単位で行い子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。給付額や給付の対象となる所得水準は税や社会保険料の負担率などを国際比較し恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。今日の会合では一部の文言の修正を求める意見が出されましたが高市総理大臣らが出席する国民会議に報告することを了承しました。一方食料品の消費税減税については来週22日に議論を再開することになりました。次はイラン情勢です。アメリカ軍はイランの港などを出入りする船舶を対象にした海上封鎖を再開し警告を無視したタンカーを攻撃したと明らかにしました。アメリカ中央軍は14日

の港などを出入りする船舶を対象にした海上封鎖を再開し、再開から17時間で2隻の商船が突破を試みたとして、いずれも引き返させたと15日 SNS で明らかにしました。こうした中、アメリカのウォールストリートジャーナルは15日政府当局者の話として、トランプ大統領がイランへの軍事作戦を拡大する方向に傾いていると伝えました。カーグ島などの島々への地上部隊による制圧などが選択肢にあるとしていますが、トランプ大統領は軍事作戦の拡大について最終的な決定は行っておらず、記事では考えを変える可能性もあるとしています。一方、イラン側は中東にあるアメリカ軍の基地を攻撃するなど反発していて、戦闘終結に向けた協議の再開が見通せない状況が続いています。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、事件後に汚れのついた点滴の延長チューブが別の場所に捨てられていたことが捜査関係者への取材で分かりました。

0: 考力や表現力を問う問題に依然として課題があることが分かり、文部科学省は今後詳しい分析を進めることにしています。全国学力テストは小学6年生と中学3年生およそ200万人を対象に今年4月に行われ、国語と算数・数学・英語の結果が公表されました。それによりますと、教科ごとの平均正答率は小学校の国語が 61.1%、 算数が 56.6%、 中学校の国語が 64.2%、 数学が 57.4% でした。また英語のテストは今年初めて完全にオンラインで実施され、国際的な学力調査で用いられる方法で分析した結果、平均スコアは500の基準をわずかに下回る499でした。これまでも思考力や表現力に課題があるとされてきましたが、今回の結果でも知識を問う問題に比べて思考力・表現力は小学校の算数で 14.7 ポイント、中学校の数学で 23.7 ポイント正答率が下回り、依然として課題があることが分かりました。例えば英語では、学校生活をより良くする方法の考えと理由を話すという問題について、無回答とした割合が 17% に上っていて、文法などの知識を問う問題に比べ、自分で考えを深めて表現する力に課題があることがうかがえます。文部科学省は今後、詳しく分析を進めて、来月3日に結果を公表する予定です。衆議院憲法審査会では、今国会の審議を振り返るとともに、今後議論すべきテーマなどについて、与野党が総括的な討議を行いました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は、
1: 一貫しているのは、日本国憲法の未完成部分の完成を目指すということであります。国の基礎を強固にする憲法改正は、今こそ実現しなければならない。一刻も早い憲法改正、国民投票の実現に向け、最大限のスピード感を持って憲法改正の条文案作りに取り組んでいきます。
0: 中道改革連合の国重徹氏は、
2: 立憲主義を政治の土台とし、権力の乱用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る、これにつきます。憲法施行時には想定されていなかった課題が明らかとなり、憲法改正が必要と認められる場合にはその内容を真摯に検討していきます。
0: 日本維新の会の馬場前代表は、
3: 我が国の手足を縛ってきた現行憲法の課題は明確になっています。緊急事態条項創設と9条改正をセットで優先的に取り組むべきと考え、速やかに意見集約を図り、基礎委員会において改正条文案の作成に入ることが不可欠であります。
0: 国民民主党の玉木代表は、
4: 大規模災害時等における議員任期の延長、参議院の合区解消、いずれも選挙という民主主義の基盤整備に関するものであり、優先的に取り組むテーマだと考えています。閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わない。
0: 参政党の和田国会対策委員長は、
5: 日本国憲法は占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。根本的に前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。
0: チーム未来の古川政務調査会長は、
6: 三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法のあり方を検討することは前向きに捉える。改正を行った場合と行わない場合、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要である。
0: 共産党の畑野君江氏は、
7: 日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、その核心が憲法9条です。今国民の多くは改憲を求めてはいません。9条の精神に立脚した外交と政治が強く求められている。
0: スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の

0: 準決勝イングランド対アルゼンチンはアルゼンチンが2対1で逆転勝ちし決勝に進みました。アルゼンチンはワールドカップで過去5回準決勝を戦っていますが一度も負けたことがなく6回目となった今回もその記録を伸ばしました。この試合今大会から導入されたハイドレーションブレイクと呼ばれる水分補給の中断直後の両監督の采配が明暗を分けた形となりました。イングランドは後半10分に先制しましたが後半24分にハイドレーションブレイクで試合が一時中断しました。その直後イングランドはディフェンダーを投入し守りの人数を増やしました。アルゼンチンは同じタイミングで3人を変え、さらに36分にイタリア一部リーグの得点王ラウタロ・マルティネス選手を投入しました。その後、イングランドは防戦一方となり、勢いづいたアルゼンチンは40分に同点とし、アディショナルタイムに勝ち越しゴールを決めたのはラウタロ・マルティネス選手でした。決勝は日本時間20日午前4時から、4大会ぶりの優勝を目指すスペインと大会連覇を狙うアルゼンチンが対戦します。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。株価午前の終値は昨日の終値と比べて1954円72銭安い6万6796円79銭。東証株価指数トピックスは 45.74 下がって 4042.38。 午前の出来高は9億5194万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対しては昨日より15銭円高ドル安の1ドル162円12銭から14銭となっています。ユーロに対しては52銭円安ユーロ高の1ユーロ185円89銭から90銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: では続いて関東地方のニュースをお伝えします。関東地方は今日も午前中から気温が上がり、東京の都心でも猛暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や道路の冠水などに十分注意が必要です。午前11時までの最高気温は、群馬県館林市と埼玉県鳩山町で 34.3 度、東京府中市と神奈川県海老名市で 33.7 度、東京の都心で 31.8 度と各地で厳しい暑さになっています。午後も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で36度、東京の都心やさいたま市、前橋市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩、伊豆諸島、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、それに静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、湿った空気が流れ込んでいるため、午後から今夜遅くにかけては大気の状態が不安定になる見込みで、局地的に雨雲が発達すると予想されています。関東南部では1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあり、関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部で100ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。また、局地的な大雨による道路の冠水に十分注意するとともに、落雷や突風、ひょうにも注意してください。昨日、西東京市で青信号の横断歩道を渡っていた小学3年の男の子が、右折してきたワゴン車に

はねられて死亡した事故で、警視庁は運転していた59歳の会社員を過失運転致死の疑いで逮捕しました。昨日午前9時過ぎ、西東京市泉町の交差点で、横断歩道を渡っていた近くに住む小学3年生高島陸人さん8歳が右折してきた貨物用のワゴン車にはねられ死亡しました。警視庁は事故の後、男の子を車ではねたと110番通報をしていたドライバーで会社員の田吹武俊容疑者59歳から話を聞くなどして捜査を進め、今日未明に過失運転致死の疑いで逮捕しました。これまでの調べで男の子は当時登校中で、青信号で横断歩道を渡っていたということです。警視庁は車のドライブレコーダーの映像を調べるなどして事故の詳しい状況を調べています。調べに対して、未来ある子どもの命を奪ってしまい申し訳ないと供述しているということです。横浜市の障害者支援施設で、職員が入所者に対し暴言を吐いたり部屋に閉じ込めたりしていたことが施設への取材で分かりました。横浜市は虐待の疑いがあるとして調査を始めています。横浜市の調査を受けているのは戸塚区の障害者支援施設朝日塾です。施設によりますと、今年施設の職員が男性の入所者に対し、お前のせいで無駄な時間を取らされているバカな奴らだなどと暴言を吐いたり、感染症の疑いがあった別の入所者を一人部屋に入れてドアにつっかえ棒をして閉じ込めたりしたということです。施設側は NHK の取材に対し、暴言については不適切な発言だった、職員には日頃から発言に注意するよう伝えていたが行き届かなかったと話しています。一方で部屋に閉じ込めたことについては、感染防止のために必要だったとしました。施設は虐待の疑いがあったとして今月13日横浜市に通報し、市は障害者虐待防止法に基づいて昨日立ち入り調査を行うなど調査を始めています。この時間のニュースは北島がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。福島県の76歳男性、マサボウさんです。大病をしてまだ体が不自由ですが、畑にオクラをまきました。ろくに耕さずにまいたのに、たくさんの芽が出ました。嬉しい。大事に育てたいです。オクラの花が咲くことを楽しみにしています。

岐阜県山形市にお住まいの44歳さすらい太郎さんからのお便りです。先月の半ば、父の墓参りを兼ね、父のふるさとである遠州静岡の山里を訪ねました。折しも祇園の日、久しぶりに親戚の家で賑やかなひとときを過ごしました。祇園とはこの山里の風習のこと。大正時代、この里を大火、大火事が襲いました。それを教訓に、普段は花火を慎むことになりました。6月14、15の2日間だけ花火が許される風習を祇園と言います。子供の頃、それを知らなかった私は、お盆に母と花火をして、祖父母に、花火は祇園の日にやるものだに、と叱られました。当時は不思議な決まりだと思いましたが、今ではその意味がよくわかります。夕暮れの山あいに響く花火の音を聞き、亡き祖父母や

と花火を楽しんだ頃を懐かしく思いました。山形市のさすらい太郎さんからのお便りでした。ザ・タイガースで銀河のロマンス。

ザ・タイガースで銀河のロマンスでした。福岡県にお住まいの80代女性、松竹栄さんからのお便りです。買い物の帰り、通りかかった家の庭にアガパンサスを見つけました。細い茎の先に青紫の星形の花が輪になって咲いています。中学生の頃、野良仕事帰りの父親がどこかでもらったというこの花を庭に植えながら、綺麗か花やろうと言っていたのを思い出し、懐かしくなりました。6人もの子供を叱るのは母親任せ。口数の少ない父でしたが、優しい人だったなぁと、咲き誇るアガパンサスを見ながら、しばし思い出に浸りました。福岡県の松竹栄さんからのお便りでした。アート・オブ・ノイズでロビンソン・クルーソー。

アート・オブ・ノイズでロビンソン・クルーソーでした。暮らしの文芸です。仙台市の76歳星涼子さんの歌、ニコニコの現金払いのおい二人、タッチ払いのお店は避ける、ニコニコの現金払いのおい二人、タッチ払いのお店は避ける、仙台市の星涼子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。今日は7月16日木曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして先ほどから私の目の前で笑っているのはこの方
1: 西岡澄子です、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: なんで笑ってるんですか？
1: ちょっと声がおかしくない
0: ですか？おかしいですよね本当にもうね
1: 大丈夫ですか？
0: 冷房です。
1: あ、やられましたか？
0: 私飲食店とか隅っこの席に座るの好きなんですけど、
1: はい、
0: この時期冷房直撃の席で、
1: そうですね、
0: でも
1: 気がちですよね、
0: 動きたくなくて、
1: うん、
0: じっとそこの辺にいたら結構やられましたですね。今鼻が詰まってます。
1: やられました、
0: はい、
1: 面白い違う、ごめんなさい、心配はしますよ。
0: あ、心配しました。
1: 心配してます。
0: あ、ありがとうございます。
1: 心配はしてますけども、
0: でも西岡さんもね今日爽やかな、まあ、薄い淡いグリーンの、
1: ありがとうございます、
0: ね、半袖シャツ着てらっしゃいますけど、うんうん、結構建物の中涼しくないですか？
1: 私だってほら1枚羽織持ってますもん。
0: あ、
1: はい、私ちゃんとしてるんですよこう見えてちゃんとしてるんですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: 私それを持ってなかったもんでもうこの時期本当やっぱそういうの持ってないとダメですね。
1: 持ってください。
0: ちょっと寒い時とかね
1: そうですね、
0: ね、
1: なんでしょうね。あ、本当に心配してますけど、うん、やっぱちょっとニヤニヤしちゃうんですよね。
0: わかります。私が緊張すると笑っちゃうのと多分同じじゃないかな。違いますか？
1: 緊張されてますか？
0: 緊張すると笑っちゃうんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、じゃあちょっと緊張ほぐしてもいいですか？
1: はい、
0: 今日も一緒にじゃあいきますよ、
1: はい、
0: ラジオ体操です。
1: あ、

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい。腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向いて。

0: 回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、キュッキュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてドン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でした。さてでは今日のラインナップご紹介です。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日はですね、てっちーのふるさと山口に行っておりまして、山口にあります道の駅キララアジス、
2: ちょっと凱旋的な、
1: 凱旋してるでしょうねどん現場どんな感じになってるんでしょうかね。ね、この後すぐ呼んでみようと思います、はい、1時台インタビューコーナー人の輪です。今日のテーマ、無理をしない節電を考えてみよう。で、節約アドバイザーの和田由紀さんにお越しいただきます、はい。まあ、今日も暑いですし、あの熱中症の危険性極めて高くなるという熱中症警戒アラートが東北から九州にかけて発表されているという状況でありますね、まあ、日本の夏を快適に過ごすにはエアコンが欠かせないということですけども、電気代がかさんで家計への負担になるのも気になると。そこで無理のない節電につながるエアコンの賢い活用方法について伺おうと思います。
2: 知りたいです、ね、無理のない、
1: 無理ない、
2: 大体ちょっと無理しますもんね。
1: まあいろんな無理をね、はい、でも体に無理す、ね、かかるのだけはちょっと避けたいですもん ね、
2: はい、はい、
1: ぜひぜひ皆さんお聞きください。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせです。そして山口市の道の駅キララアジスにいる高山哲也アナウンサーに再び中継つなぎます。2時台の後半は列島リレーニュース各地の話題をお送りします。3時台はおやつの時間、そして皆さんからのリクエストメッセージご紹介します。さらに山口県山口市の道の駅キララアジス、何人のリスナーが集まったのか中継で発表いたします。今日のリクエスト、今週のリクエストテーマは虹。
2: 虹か、
1: 虹です。はい、タイトル歌詞でも結構です。虹が入った曲、虹にまつわる曲リクエストお待ちしております。
2: アウトロも虹ってことですもんね。
1: そうですよ、
2: それ
1: ね
2: 一つも思い浮かばない
1: もうすでに不安になってますね
2: なってます、
1: はい、まだ2時間前ですけどね、
2: はい、
1: さあ、それから、今日のメッセージテーマですね。ゆるーくやっています、ゆるーくやっていますということで、うん、なんかあのストイックじゃないけどもちょっとゆるめに続けてますみたいな話があれば。
2: だいたいゆるいですよね私は。
1: そうですか、
2: はい、
1: 例えば
2: 前に私松尾さんに愚痴った気がするんですけど、
1: はい、何でしたっけ。
2: 私あの
1: 大体のこと私忘れてますから何でも言ってください。
2: 土鍋のご飯、はい、私炊いてるんですよゆるーく。
1: あ、それついこの間聞いた気がしますね。
2: そうです、そうです、はい、でめちゃくちゃあの美味しくて、
1: はいはいはい、
2: であのなんかすごく幸せな気持ちになるんですよ、はい、でその土鍋 の、 あのやってる仲間の方々が。
1: 土鍋の仲間
2: そう、土鍋をなんかが美味しいよねっていう仲間の方々が、はい、あの炊き方覚えちゃったら炊飯器より全然楽でしょうって言われて、でもうそうですねって言って、私も本当にそう思ってるつもりだったんですけど、はい、どっか片隅で、はい、炊飯器の方が楽だろうというか、ちょっとあったんですよ、ちょっとだけ。まだ多分慣れてないから、
1: はい、
2: でもその気になってるから、うん、あのずっとその土鍋がと思ってて、そしたらなんかだんだんあの夢で、はい、あの炊飯器でご飯食べて美味しいっていう夢を繰り返し見るようになって、うん、よっぽど炊飯器でも食べたいんだなと思って私
1: どうなりましたその後。
2: いやでもそれ買っちゃうともう土鍋やんなくなるから、うん、だからゆるーく今土鍋やってます。
1: ゆるーくね、
2: はい、
1: はい、いつか本当の心の底から土鍋が美味しいと思うようになれるといいですね、
2: はいはい、
1: さあ皆さんのメッセージリクエスト宛先ご紹介します。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしております。X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お昼ご飯、おやつの投稿もお待ちしております。では続いてはこちらのコーナーに参りましょう。その町のお昼。今日のその町のお昼は目指せ1万人の輪、てちいこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるために中継に出ています。先週岩手県盛岡市では最終的に124人の方が、
2: ね、
1: 触れ合うことができました。これまでの合計が8732人、1万人まで残り1268人。
2: 1万人の日に私も来たいな。
1: タイミング合わせますか。
2: いた
1: さあ今日はどんな感じになってるでしょうか。凱旋してるかな、うん、呼んでみましょう。せーの、
2: てちー。
3: お帰り出てる。ふるさとは暖かい。
2: 本当ですね。盛り上がってる。
3: いや暖かいね。空気も70人を超える皆さんに今囲まれておりますけどね。本当にありがとうございます。山口宇部空港から車で、まあ、20分から30分ぐらいのところなんですけども、
1: はいはい、
3: 山口市のアジス地区にございます道の駅キララアジスにやってまいりました、
1: はい、
3: 梅雨も明けまして青空がくっきりはっきり広がっておりましてね、気温がただ、今32度まで上がっているということで、
1: 上がってますね。
3: この後いらっしゃる皆さんはちょっとお気をつけていただきたいと思いますが、じゃあカメラを向けていらっしゃるこの方、こんにちは。
4: こんにちは。
3: どちらか

0: 今日ないです。
1: あ、じゃあアジスですね、はいはいはい、私あの92年に宇部から東京に出てたんですけど、うんうん、その時はアジス町でしたよね。
0: そうですね、
1: そうですよね。キララ博で博覧会が行われた会場で、はい、大きいドームが2つありますね。あれ右側は何ですか。
0: 右の方はね、はい、室内、ね、野球
1: も、野球ができる、はい、
0: 片方は水泳プール。
1: あ、じゃあプールと、まあ、運動ができる施設、全天候型で、ね、なんかキラキラ光って本当にキララという感じの、ね、ドームが2つありますけど、ラジオはよく聞いてらっしゃるんですか。はい、あ、嬉しいです。
0: 朝からも、
1: ね、ぜひこれからもラジオ聞いてください、はい、じゃあステッカーです。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方、こんにちは。
2: こんにちは、いいですか。
1: ああ、今握手をしております。私に負けないぐらい赤い装いでお越しいただきました。
2: テッチーさんに合わせてきました。
1: ねえ、いつもこんな赤いの着ないんですか。
2: 10年前まで
1: ちょっと引っ張り出して今日は来ていただいたんですかね、はい、どちらにお住まいですか。
2: 徒歩数分。
1: あ、徒歩数分。あ、そうです。この町の気に入ってるところ、魅力なんですか。
2: むずい。
1: むずい。そうですか。じゃあお昼食べたものは簡単。
2: 簡単。今からいただきます。
1: ごめんなさい、質問間違えましたね。
2: はい、ごめんなさい。
1: ね、何が、あの、食べるのおすすめですか。じゃあ山口戻ってきたらこれ食べなって。
2: やっぱりウイローとクリマセルですよね。あ、でお酒類ですよね。
1: お酒も美味しい。
2: で、はい、魚介類。
1: はい、ありますね。うん、海山の幸。つかの間ですけども味わっていきたいと、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。はい、大きな拍手を。道の駅の久富さんです。こんにちは。
3: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: なんかあのアーティストの堂島康平さんっぽい、なんか優しい感じの雰囲気ですね。
3: そうですか、初めて。
1: 誰かに似てるって言われます。
3: 言われます。
1: ごめんなさい。早かった。乗っけから滑っちゃいましたけども、ね、今日はまあ暑いぐらいいいお天気ですけどね。
3: そうですね、暑いですね。
1: この道の駅は歴史はどれぐらいなんですか。
3: 20年経ってますね。
1: そうなんですね、はい。なんかそれにしてはピカピカな感じもしますけど。
3: 3年前にリニューアルしまして。
1: そうですか、はい。ね、地盤は何ですか、道の駅の。
3: 地盤、
1: 売ってるもの、楽しめるもの。
3: そうですね、やっぱり先ほど言われたかぼちゃのクリマサルが有名ですね。
1: クリマサルってのはかぼちゃなんですね。ちょっと今外にいるんで、後でね、2時台たっぷりと伺っていきたいと思いますけど、なんかすぐそばに大きい公園がありますよね。
3: はい、
1: 土日は結構ファミリーの皆さんで賑わう場所。
3: そうですね、大型遊具施設が最近オープンしまして。
1: あ、最近ですか。
3: じ
1: ゃあそれを目当てにプールもあるし。
3: そうですね、
1: 夏休みは賑わいそうですね。
3: そうですね。
1: さあ、そんなみんながやってきて道の駅に立ち寄って、はい、なんか召し上がるもの、食べてるもの、美味しいもの、何かありますか。
3: はい、お弁当です。
1: お弁当。
3: はい、
1: あ、レストランじゃ、お弁当。
3: お弁当、お弁当も。あ、そうレストランもですけど。
1: あ、ね、はい、あ、お弁当、あ、出てきました。これ幕の内弁当ですか。なんかいろんなものが載って、あ、なんか懐かしいものも載ってますよ、私にとっては。はい、
3: そうですね、
1: はい。タイトルが
3: ブチ山口茶弁当になります。
1: 西岡さん、わかります。西岡さん、
4: いや、ちょっとあのもう一回発音お願いします。
1: はい、もう一回。
3: ブチ山口茶弁当。
4: 全然わからないです。何でしょう。
1: 私が説明しますね。ブチっていうのはあのとってもっていう、まあ、山口の言葉ですね。
4: はい、
1: で山口茶っていうのは、茶っていうのはなんだよねとかいう時にね、なんとかなんちゃって言うんですけど、
4: はい、
1: だから、まあ、とっても山口なんですよ弁当ってことですかね。はい、だから山口の美味しいものがぎっしり詰まったお弁当。
4: 食べてみたい。
1: これで、ちらし寿司があって、お弁当にこれ瓦そばですよね。
3: 瓦そばが入ってます、
1: ね、松尾さん、わかります。瓦そば、
5: あの茶そばが、
1: そう、
5: あの焼きそばみたいになってるやつね。
1: そうです、そうです。瓦、はいはい、の上で焼いた茶そばを焼いたものなんですけど、海苔が乗ってまして、錦糸卵に生姜にネギにお肉もたっぷり、
3: はい、
1: これ本来はつけて食べるもんですけど、お弁当なんでちょっとかけていただくということ で、ね、はい、今おつゆをかけました。それからもう一品、あまり見たことがないものがあります。これは何ですか。
3: これチキンチキンごぼうですね。
1: もう一回いいですか。
3: チキンチキンごぼう。
1: チキンチキンごぼうというのは正式名称。
3: 正式名称です。
1: これ何でしょう。
3: 鶏肉とごぼうを揚げて、はい、甘辛いタレを絡めた料理になってますね。
1: 今思い出しましたけど、
3: はい、
1: 以前この番組のこの時間帯のコーナーの山口からのリポートで、金藤のぞみさんという方が、山口市の私の母校から生まれたこれメニュー、人気メニューがチキンチキンごぼうだというふうに話して、これが弁当の中入ってるんですね。
3: あ、そうですね、学校給食から生まれた料理になってます。
1: じゃあ久富さんは召し上がったことはちっちゃい頃からあると。
3: 自分はちょっとないんです
1: けど。あ、ない、
3: はい、まあ、はい、
1: 地域はちょっと離れてね、
3: ちょっと時期があ
1: るかもしれませんけども、はい、じゃあこれからいっちゃいますかね。チキンチキンごぼうからいただきたいと思います、はい。まさにこうチキンとごぼうでごまがかかってて、

0: 豆もちょっと乗ってますね。いただきます。
1: チキン2回だから、
0: チキンが、そう、チキンが2、ごぼうが1ぐらいですかね。いただきます。
2: あそうなんだ。でもどっちも甘辛くすると美味しいよね、絶対。
0: なんかね、甘酸っぱいですね。
1: お、
0: うん、なんか酢が効いてる感じがしますね。うん、これから河原そば行きたいと思います。茶そばです。行きます。
2: タレはかかってるもんね。
0: あ、うん、
2: でもそんなに、
0: うん、あ、懐かしい。
1: 懐かしい。
0: でも、あの、自宅で、あの、ホットプレートでやったことあるんですけど、もうちょっと焦げ目あった方が美味しいかもしれない。まあ、これ個人の感想ですけどね。あ、でも美味しい、懐かしいです。ありがとうございました。じゃあ、しょずみさん、西大はその地元でもなかなか入手困難なかぼちゃ、栗まざる、こちら教えていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: さあ、そして2時台3時台は地元放送局からこちらのアナウンサーが参戦します。自己紹介どうぞ。
3: はい、 NHK 山口放送局、石井翔也です。よろしくお願いします。
0: ということで、この後よろしくね。じゃあ、今日は私のふるさと山口県で皆様のお越しを待っています、キララアジスです。では行きます。目指せリスナー1万人の、せーの、
4: わ
0: あ、すごい。皆様のお越し、まだまだお待ちしています。アジスです。
1: 盛り上がってますね。
2: 盛り上がってます。もう70人、
1: ね、すごいですね。
2: さすが、はい、凱旋中継、
1: ねね、
2: 2時台3時台ありますので、ぜひぜひ皆さんお時間見て参加してください。
1: 聞いたことない名物がいっぱいでした
2: ね。え、はい、この2時台のかぼちゃ、栗まさりもね、ちょっと楽しみですよね。さあ、0時54分です。皆さんのお昼見してもらいます。ハッシュタグ NHK まんまるに、リリーさんから、
1: おいしそう、
2: 今日のお昼卵サンド、今朝取れたキュウリも薄くスライスして挟みました。
1: いいですね。
2: 手作り、うわ、卵なんていうの、の具がたっぷりですね。それからナナさんは、細麺とアジフライ、レタス、トマト、チュルリ、
1: これもおいしそう。
2: 細麺って何、うどんなのかな、そうめんなの、
1: どっちですかね。そうめんっぽく見えますけど、
2: ね、
1: うんうん、
2: 美味しそう。さっぱりと、でもちゃんとボリュームもあって、
1: ね、
2: 美味しそうですね。はい、皆さん、美味しいお昼召し上がってください。さあ、時刻まもなく0時54分です。この後は気象情報やニュースなどをお伝えしたところで、1時台はインタビューコーナー、人のは無理しない節電を考えてみましょう。まもなく1時5分再開です。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士福田博之さんとお伝えします。福田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日も各地で気温ね、山口も暑いって言ってました、はい、今日も東京も上がってまして、猛烈な暑さってところもありそうですね。
3: そうですね。日本付近、西から高気圧に覆われ、上空には厳しい暑さをもたらす真夏並みの暖かい空気が流れ込んでいる状況が続いています。
2: はい、
3: 今日正午の気温は静岡県浜松市船切で 37.6 度、山梨県甲州市勝沼で 37.3 度など、東海や甲信地方で体温を超える危険な暑さとなっています。
2: はい、
3: で、山口では、あの、晴れてますというレポートあったんですが、うんうん、はい、雲に日差しが遮られている地域もあります。はいはい、九州や東日本、東北です。ただその分、湿度が高くなっているところも多いです。
2: 蒸し暑いですね。
3: 蒸し暑いんですね。はい、湿度が高いと体の熱を汗で逃がすことができず、熱中症の危険性高まりますので、お気をつけください。
2: この後はどこら辺まで気温上がりますかね。
3: 今日も37度くらいまで上がるところがあります。はい、最高気温は甲府、名古屋、岐阜で37度、熊谷、京都、高松、宮崎36度の予想です。今日は北日本でも気温が高いです。北海道の北見、帯広、盛岡で35度、猛暑日が予想されています。暑さの一方、急な雷雨にも注意が必要です。東日本を中心に上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。この時間、関東甲信地方の山沿いで雨雲が発生しています。この後、次第に雨の範囲は広がりそうです。局地的に積乱雲が発達し、雷を伴って1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。雷雲が発達しやすいのは関東甲信や静岡県の山沿いですが、関東の平野部も雷雲の発生確率は高くなっています。空模様の変化に注意が必要です。明日になると厳しい暑さの峠は越えそうです。湿った空気の流れ込みは続くため、大気の状態は不安定です。明日も天気の急な変化にお気をつけください。 あさって以降は日本海に前線が伸びてくる予想です。土曜日日曜日と北海道付近で雨が強まるでしょう。全国の気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
5: はい、お伝えします。東海、北陸、近畿地方の状況からお伝えします。福井県内の北陸道が故障車のため通行止めになっています。北陸道は鶴ヶインターと今城インターの間が乗用車の。
6: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
7: 一時の NHK ニュースです。体を守る免疫の一種、抗体ができる仕組みを解明し、1987年に日本人で初めてノーベル生理学医学賞を受賞したアメリカのマサチューセッツ工科大学教授の利根川進さんが今月11日亡くなりました。86歳でした。利根川さんは名古屋市生まれで、京都大学理学部を卒業した後、スイスのバーセル免疫学研究所などを経て、日本の理化学研究所のフェローやアメリカのマサチューセッツ工科大学の教授を務めていました。利根川さんは、さまざまなウイルスや細菌などに対して免疫の一種である抗体が作り出される仕組みを発見し、免疫学の長年の謎を解明したとして大きな注目を集めました。こうした一連の研究が評価され、1987年に日本人として初めてノーベル生理学医学賞を受賞しました。利根川さんの研究はこれにとどまらず、マサチューセッツ工科大学では、ノーベル賞を受賞した免疫学とは異なる脳の機能の解明に乗り出し、近年も恐怖の記憶を書き換える実験にマウスで成功するなど、記憶のメカニズムの解明につながる数多くの成果を挙げました。大学によりますと、利根川さんは今月11日に亡くなったということで、非公開で葬儀が行われた後、京都に埋葬されるということです。利根川進さんの指導を受けた東京大学定量生命科学研究所の奥山照博教授は、好奇心の塊のような人でした。厳しい面もありましたが、サイエンスにおける父のような存在で、心にぽっかり穴が開いたような気持ちですと話していました。利根川進さんと同じノーベル生理

学医学賞を2012年に受賞した京都大学の山中伸弥教授は、2003年に利根川先生のご講演を拝聴した際、私は研究テーマを何度も変えてきたことに悩んでいました。思い切ってその悩みについて質問したところ、利根川先生は、継続性や一貫性よりも研究者は面白いと思うことをやるべきであり、最終的にそれがどのように貢献したかという結果だけが重要なのではないかと励ましてくださいました。この言葉はその後の私の研究人生を支え、iPS 細胞の開発へと進む大きな力となりました。利根川先生からいただいた教えに心より感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げますとするコメントを発表しました。10年前、相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件で、現場に設置された献花台に遺族の意向を受けて、今日新たに1人の名前が刻まれました。これで19人の犠牲者のうち11人の名前が刻まれたことになります。10年前の2016年7月、入所者19人が殺害される事件が起きた相模原市にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園では、2021年に施設が再建され、追悼のモニュメントとして献花台などが設置されました。献花台には生きていた証を残したいという遺族の意向を受けて、これまでに10人の名前が刻まれていましたが、事件から今月26日で10年となるのを前に、今日新たに女性1人の名前が刻まれました。県によりますと、女性の遺族から申し出があったということで、これで19人の犠牲者のうち11人の名前が刻まれたことになります。県は今後も遺族の希望があれば名前を刻むことにしています。一時のニュース、結城がお伝えしました。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生愛のまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマは無理をしない節電を考えてみよう。
1: 知りたい。
0: はい、もう今年はね、最高気温40度以上の日に名前がつきました。酷暑日という命名されました。そんな日本の夏を健康に快適に過ごすにはエアコンが欠かせませんけれども、電気代もかさんで、まあ、体だけでなくお財布にも厳しい感じがしますよ ね。
1: エアコンは一番なんか電気取りそうじゃないですか、
0: ね。ですが上手なエアコンの活用方法を知って環境を整えることで節電につながるということなんです。エコに快適に夏を乗り越えましょうということで、ゲストです節約アドバイザー和田裕樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 無理しないで節電できれば一番いいですよね。
2: そうですね、もう今のご時世ね、こんな暑い中我慢したら本当に健康を害してしまいますので、はいはい、もう使用しないというような節電は絶対ダメです。
0: ダメ
2: ですので、まあ、無理しなくても少しの工夫でかなり節電っていうのはできますので、ぜひ実践してほしいですね。はい、
0: 今日はそのあたりをじっくりと西岡さんと聞いていこうと思います。はい、ではまずは和田さんのプロフィールを西岡さんお願いします。
1: はい、しっとりとしたいきます。
0: 涼しそうな BGM 書いてあるんですよ、はい、
1: 和田裕樹さん、消費生活、家電製品、食生活アドバイザーなど幅広く暮らしや家事の専門家として活動し、また環境問題にも精通しています。はい、さらに2人のお子さんを持つ現役の節約主婦で、日常生活に密着したアドバイスを得意としています。モットーは節約は無理をしないで楽しくです。
0: 節約楽しいですか？
2: 楽しいですよ。はい、なんか無駄遣いする方がなんかすごい

0: とか、あとは家事の裏技、なんかおばあちゃんの知恵袋的な、うん、そういうようなのとか の情報発信とかをしてたんですけれど、私かなり凝り性なので、もうそこからなんかどんどんどんどん突き詰めていって、で、節約の詳しい情報とかを知りたいから、いろいろ資格を取得したりとか、あと大学に行ったりとかもしたんですよ。
1: はい、節約のために大学に
0: そうですね。ちゃんと家事とかそういう情報とかをきちんと勉強し直さなきゃいけないと思って、で、行ったりとかして、で、それで今に至るみたいな感じなんですけど。はい。
1: かなり凝り性っていうのはなんとなく分かった気がしますね。はい、さあ今日のテーマは無理しない節電ということがテーマなんですけども、結構ね、いや、うちもそんなに電気使ってるつもりはないんですけど、はい、やっぱ夏場だとうちだとやっぱ2万円前後ぐらいいっちゃうかなっていう感じですかね。
0: そうですね。多分戸建てか集合住宅かとか、はい、あとはその住んでる地域とかによってもばらつきはあるんですけれど、はいはい、まあ、やっぱりね、結構夏の間エアコン使うよっていう感じだと本当、まあ、1万円は軽く超える、まあ、2万円いっちゃうよっていう人も多いと思うんですね、
1: はいはい、
0: で、ただこう夏の場合ですね、一番大きい部分っていうのはやっぱりエアコンになるんですよ、
1: はい、
0: で、家庭で夏使用している電力のうちの約3割以上がエアコンが占めているんですね、はい、で、その他だとエアコンの次には冷蔵庫、そして照明器具で、この3つで6割以上を占めています。はい、ですから、まあ、逆に言うとこの3つは特に気をつけなければいけないというところですね。
2: でもエアコンはその切らない方がいいっていうじゃないですか、そのつけるときにエネルギー使うからみたいな、
1: その温度を設定温度までこうね持っていくときにたくさん電気使ったりする
2: って言うけど、うん、だって2日3日家にいるときにずっとつけとくのっていう、なんか
1: 24時間つけっぱなしか
2: っていうね、はいはい、でなんかちょっと切ったりするんですよ。でも暑いからまたすぐつけるじゃないですか。これ何の時間と思いながら分かんない時間を、
1: ね、だからその辺そのなんかこう我慢しないでも快適にいられて、はい、なおかつ節電になればいいなっていうのが今日のテーマなんですよね。あと最近その電気料金の値上げみたいなことね、
2: は
1: い、気になってる方も多いかなと思いますけど、はい、今年の状況どうですか。
0: はい、今年も去年に引き続きですね、電気代の補助金が国から出ますね、
1: はい、
0: で7、8、9月の、電気の使用量には、補助金が一応出ることは出るんですけれど、はい、ただ何も対策をしないとそれがあったとしても結構電気代高くなる可能性があります、
1: はい、
0: っていうのはですね、近年の社会情勢によるこう原油高騰、はいはい、がありますね、
1: うん、
0: でこの原油の高騰と連動して LNG という電気とか発電するための、ね、液化天然ガスですね、
1: はい、
0: これの燃料価格っていうのもすごく上がってきています、
1: うん、
0: でこれが燃料費調整額っていうところに反映されるんですけれど、この燃料費調整額っていうのはだいたい3ヶ月から5ヶ月ぐらいのタイムラグがあるんですね、
1: はい、
0: ですのでちょっと社会情勢がねこうちょっとわちゃわちゃしてきたのが、まあ、3月ぐらいだからちょっとタイムラグがあってもうそろそろ影響が出始めるんじゃないかというような話もあります。
1: これは、はい、通常の電気料金にプラスされる部分、
0: はい、プラスされますね。電気料金は基本料金、電力量の料金ですね、はい、これに加えてこの燃料費調整額というのがかかります。それに加えてもう一つ再エネ賦課金というのもあるんですね。でこれが再生可能エネルギーを普及させるためにこう、まあ、国が徴収しているお金のことなんですけれど、はい、これは年々値上がりをしています、
1: うん、
0: はい、で今年はですね、1キロワットアワーあたり 4.18 円、かかっているんで、
1: はい、
0: なので、まあ、平均的な使用量のご家庭だと、まあ、1500円から2000円ぐらいは夏の間ね1ヶ月でそれぐらいかかっちゃうというような感じで、
1: 再エネ賦課金だけで、
0: そう、再エネ賦課金だけで、はい、結構かかっているんですね。
1: はあ、
0: はい、
1: 燃料費調整額、再エネ賦課金、
0: はい、
1: これが通常の電気料金にプラスされてるってことですね、
0: はい、
1: これ節電すると、
0: はい、
1: この料金安くなるんですか。
0: そうですね、この2つはですね単価は一律なんですけれど、はい、電力量に掛け合わせた金額になりますので節電をするとそれだけ抑えることができるっていうことですね、
1: は
0: い、
1: なるほど、
2: はい、じゃあ抑えたい、
1: ね、えじゃあなるべく使わないでいられればその方が安く、
0: そうですね、使用量も減らすことができる、
1: できるってことなんですね、はい、まあじゃあ、うん、快適さを失わないで電気は
2: そこそこ
1: 少なく済むみたいな方法をこれから伺っていきたいと思うんですけども、

0: まずじゃあこの時期何からやったらいいですか。
1: はい、エアコンを効率的に稼働させるためには一番大事なのはお部屋の環境を整えることです。お部屋が暑くなりにくい環境を作るっていうことですね。
0: はい、はい、別に掃除しろとかそういうことじゃないですね。
1: そうですね、はい、部屋が暑くなければエアコンはつけなくていいわけじゃないですか。
0: おっしゃる通り、
1: だから涼しい環境を維持することがすごく大事なんですよ。でそのためには何をしたらいいかっていうとですね、窓に対策をすること。
2: 窓、
1: はい、はい、日本の家屋って非常に断熱性能が弱いんですね。でこれ先進国の中でも家の断熱性は最下位レベルというふうに言われているんですが、特に悪いのがですね窓なんですね。で窓が多くのお宅で、ガラスが1枚 でそれも枠の部分ですね、はい、でこのサッシの部分がアルミサッシだったりするじゃないですか。
0: しますよ。
1: 両方ともすごく熱伝導がいい素材ですよね。
0: 熱伝導がいい、はい、熱を伝えやすい、
1: 熱を伝えやすい、はい、ですので夏は暑いし冬は寒いというような状態になってしまうんですね。ですので窓からできるだけ熱が入ってこないようにしなければ、だいたい夏場の場合ですね、約7割の熱が窓から入ってくるというふうに言われてますので、そこの対策をまずした方がいいですね。はい、
2: 遮光カーテンみたいなことですか。
1: そうですね、そのカーテンとかで対策をするのもいいんですけれど、はい、一番いいのは外側に対策をすることです。
0: 外側、
1: はい、
2: 遮光カーテン、
0: 遮光カーテン、
1: 外側は内側ですね、
2: 内側、
1: はい、そうですね、
0: 外側、
1: はい、外側、はい、ヨシズとかすだれとか、なんかね、サンシェードみたいなそういったものでもいいんですけれど、はい、窓に直接日光が当たらないようにする方がより部屋の温度は上がりにくいというふうに言われています。はい、でこうグリーンカーテンみたいなね、開いたものとかをやっていただいてもいいですし、まあ、普通にすだれとかサンシェードみたいなものとかでもいいんですけれど、窓に熱が当たってしまうとその窓自体が熱を持って、それが輻射熱になって部屋が温まっちゃうんですよ、でなのでカーテンで防いでも防ぎきれないですよね、だから外側で対策をする方がより暑くなりにくいというふうに言われています。はい、
0: ハッシュタグ NHK まんまるの1233歩さんが、はい、我が家は毎年ゴーヤカーテンを作り直射日光を減らして、
1: 素晴らしいです
0: ね、エアコンの電気節約、ゴーヤも取れて一石二鳥、
2: ね、楽しいですよね。
0: 部屋が暗めになることは弱点に書いてある。夏の日差し結構強いですからね、まあ、隙間から漏れてくる光でも十分かもしれない、はい、どうでしょうかね。
1: そうですね、つる性の植物だとね、葉の蒸散作用もあってより温度が上がりにくいなんていうふうに言われてますね。
0: なるほどね、こう、はい、水蒸気がパーッとこう飛んでいくことで、
1: そうですそうです、
0: 熱を奪っててくれる、
1: はい、
0: あ、それもいいですよね。ゴーヤカーテンね、ゴーヤも食べられるし、
2: はい、楽しくなってきちゃう。、
0: ね、あれでもほらね、タワマンとか、
1: はい、
0: 高い建物 の窓って、
1: はい、
0: 外側ほら、
1: そうですね、
0: なんかいろいろ置けなかったりするじゃないですか、
1: ね、ちょっと無理ですよね、はい、でそういった場合には、まあ、西岡さんがおっしゃってたように内側で対策をするのもいいと思います、はい、直接窓に貼るようなタイプ の遮光シートみたいなね、遮熱シートみたいなものとかも今ホームセンターとかにいろいろあったりしますけど、そういったものを貼っていただいたりとか、あと遮熱のカーテン、遮熱素材のカーテンとかも今売られてますので、そういったもので対策をしていただくといいと思います。
2: 遮熱シートって、透明なんですか、やっぱ暗くなっちゃうんですか。
1: ですね、なんかマジックミラーみたいな感じで内側から外は見えるし明るいんだけれど外からはあんまりこう、
2: いいかも、
1: 見えないみたいな感じのタイプのものが結構多いですね。貼れる環境であればそういったものを貼っていただくのもいいと思います。
0: 自分で貼れるんですかそれって。
1: あ、そうですね、ほとんどの場合は、
2: 私、はい、スマホのシートもちゃんと貼れないのに。そんな大きな画面いけるかな。
0: どうかな、それは画面じゃないですけどね。
2: 画面じゃないけど、
1: そしたら遮熱のカーテンとかの方がいいかもしれない。
0: あ、なるほど、ね、手軽ですかね、
1: はい、
0: お値段的にはどうなんですかね。
1: あ、でもそんなに高いもんじゃないと思います。
0: 普通のカーテンとそんなに変わらないぐらい、
1: は
0: い、
1: そうですね。でまたカーテン変えたくないっていう場合にはなんかカーテンにプラスしてこうなんていうんですかね、遮熱の部分だけを後付けにできるような感じの二重カーテンみたいにするような、そういったようなグッズとかもあったりしますので、そういったもので対策していただいてもいいと思います。
2: いろいろアイテムありますね、
0: 最近とか昨日かな、家に帰ったら意外に家の中が涼しいことに気がついて、ちょっと人が誰も出入りしてなかったみたいで、家の中の温度が保たれてた感じがするんですよ。あんまり窓って開けたり閉めたりしない方が夏場はいいんですかね。
1: そうですね、エアコンをつけてる時には、あんまり開けない方がいいと思うんですけれど、ただ夏場の場合こう家外出先から帰ってくるとものすごい熱がこもってて暑かったりとかするじゃないですか。で、そういう場合には一

0: 旦窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをつけた方がより節電にはつながります。よく車とかをね炎天下に置いておくとものすごく暑くなるじゃないですか。
1: ダッシュボードとかから熱がブワーってくるんですよ ね。
0: そうですね。であれでエアコンつけても全然効かないじゃないですか。だからまずはその熱気を逃がしてからじゃないと涼しくなりませんので、なのでエアコンの場合も一旦熱い空気を外に逃がしてからつけていただいた方が節電にはつながりますね。
2: でもその日によっては、その換気しても換気はできますけど、うんうん、むわっとした風が入ってくるじゃないですか、湿度とともに、はい、
1: 外からね。
2: そうそう、それでも一回換気した方がいいんですか。
0: そうですね。で、換気をする時っていうのは2箇所以上開けないと風が通らないじゃないですか、はいはいはい、でその時にですね、例えば北側と南側だったら、北側の方がまあどっちかというと涼しい風が入ってきますよね、はい、で北側から風を入れたい場合には南側の窓の、開けたところの外に向けて扇風機とかサーキュレーターとかをかけていただくと、うん、換気扇みたいな役割になりますね。外に強制的に風を送り出すので、南側に、でそうすると北側の窓から風が入ってくる、
1: 自然と入ってくる、
0: はい、なのでそういう感じにして換気をしていただくと、比較的涼しい風が入ってくるかなと思います。
1: X にもね、はい、天井院里姫さんがやっぱ換気されているようで、夏はなるべく1階で過ごしてらっしゃるそうなんですけども、はい、だから2階の寝室に入るときは多分熱気がこもってるんですよね。窓を開けて、熱い空気を出して入れ替えてからエアコンのスイッチを入れるということをされてる。
0: そうですね。でまた日中もですね、寝室とかあと外出中で部屋にいないとかっていうと結構日射当たりっぱなしっていうことが多いと思うんですが、昼間部屋にいないところでもやっぱり日射対策をしておくと、夜の寝苦しさも全然違いますし、部屋帰ってきた時のムワッとしたのもだいぶ軽減されると思いますので、日が当たる部屋はもうすべてやっといた方がいいかなと思います。日射対策ですね。はい、
1: まずは窓ですね、考えてみましょうね、はい、見直してみましょう、はい、さあその他できることとして室外機の対策っていうのをここから伺っておこうと思うんですけども、
0: はい、
1: 室外機の対策って何ですか、
0: はい、そうですね、室外機もですね、窓と同様にやっぱり直射日光を当てないような対策っていうのが必要になってきますね、うん、で室外機ってなんかこうエアコンって室内機がメインみたいに見えますけれど、ね、実は室外機ってすごい心臓部すっごく大事な場所なんですよ。
2: あれ、
0: うん、そうなんです。
2: まあまあ汚れてますけど、
1: 外にボンって 出しっぱなしになってて、
0: ね、なんか地味に熱風吐き出してますけど、はい、あそこすごく大事なんですね、はい、であれ部屋のその部屋を涼しくするためにその熱を外にうまく逃がさないとやっぱり余計な電力がかかってしまいますので、であれファンが回ってすごい熱風がブワッと出るじゃないですか、はい、であれ室外機の中に熱交換器というものが入ってて、でそこを冷却するためにファンが回ってるんですね。ですので風通しが悪くなってしまったりすると十分に冷却することができなくて余計な電力がかかっちゃうんですよ。でなので室外機の周りには物を置いたりとか、あとこうカバーで覆ってしまうとか、風通しを悪くするようなことは NG ですね、うん、でそれとですね、日差しが直接当たってしまうとやっぱり温度が高くなってしまいますので、できれば日陰にしてあげた方がいいんですけど、もうすでに日が当たってる場所で室外機も動かせないというような状態であれば、こうちょっと日差しみたいなものを作ってあげるとか、でそれもどうしてもできないっていうのであれば、なんか市販の室外機に乗せるタイプのこう日よけみたいなのが最近はね100円ショップとかでも売ってますけれど、はい、そういったものをつけていただいてもいいと思います。とにかくできれば日が当たらないように対策をしていただくといいですね、
2: はい、室外機にそんな気使ったことない、
1: ね、まあ普段あんまり目にしないところにあったりとかしますしね、家の外側のね、
2: 冬場その室外機の周りに何か枯れ葉がめっちゃたまるんですよ。 あれはよくないかなと思って。
0: よくないですね。
2: あ、やっぱそうですよね、
0: はいはいはい、
2: 掃除はしますけど、うんうん、それぐらい、
0: はい、掃除もねぜひしていただいたらいいと思います。特に今の時期ね、はい、こう雑草がボーボー生えちゃったりとかして、室外機の周りね、はいはい、でそういうところとかもあると思うし、あとはクモの巣が張ったりとか、こう泥跳ねとかで、こうアルミのフィンありますよね、この裏側に、で室外機ってこう熱風が吹き出す 表側とこの裏側のところの細かいアルミの、
2: ある、裏ある、
0: うん、
2: はい、
0: そう、そこの部分がですね、なんか結構汚れてしまってることが結構ありますので、
2: 見ないふりしてます
1: 見ましょう、ちゃんと見てるんだったら
2: 葉っぱだけ取って
0: そこもお手入れしてあげると、
2: あれもですか、うん、ブラシでってことですか。
0: そうですね、で、あのすごいね、高圧洗浄機とかでガッて掃除してしまうとちょっと故障の原因になっちゃう。
1: ダメなんですか。
0: ちょっとね、あんまり激しくお手入れしないで、あの柔らかいブラシとかで軽く水で流す程度だったら大丈夫です、ね、汚れを落としてあげると。アルフィン
1: ってそんな傷つきやすいものなんですか。
0: そうですね、強い力を加えるとすぐ折れちゃったりとかするので、
1: そうするとダメなんですね。
0: そうですね、うん、なのであまり傷つかないように、あの気をつけながらお手入れしていただくといいと思います。
1: 空気出てくる方 の大きい扇風機みたいなとこだけ見てました。
2: 見てます、見てます。
1: 裏側にあるんですね。
0: そう、裏側の方 が、 うん、結構重要ですね、はい、
1: なるほど。どれぐらいの感覚で掃除すればいいものなんですか。
0: そうですね、あの室外機は、まあ、ワンシーズンに、まあ、でも夏の場合雑草とか茂るっていうようであればちょっと頻繁にね1ヶ月に1回ぐらい見てあげるといいと思うんですけれど、あの室内の場合ね、あのエアコンのフィルター、うん、これは2週間に1回ぐらいはお掃除をしていただいた方がいいです。
1: まあ頻度見
2: そんなにあるんですか。
0: そうですね、
2: 私せいぜいその季節の変わりな、夏始まるなの時に1回掃除して、はい、で最近夏長いじゃないですか、9月10月ぐらいまで来るから、はい、どっかでも1回ぐらい掃除しますけど、はい、そんなもんです。2週間に一遍ですか。
0: そうですね、2週間に一遍ぐらいやると、でまた2週間に一遍ぐらいお掃除するとほとんどね、あのあんまりゴミがついてないので、うん、お掃除もすごく楽です。でワンシーズンに1回とかだとやっぱり外して、あの水洗いして干してとかって結構大変じゃないですか。うん、だけどあの頻繁にお掃除するとそんなに掃除も大変じゃないですし、汚れもつきにくいので、でまたこう全くお掃除をしないという状態だと、あの大体ですね1年で 25% ぐらい余計に電気代がかかるというふうに言われてますので、うん、もう全然うち掃除してないよっていう人はちょっとすぐに見た方がいいですね、うん、でまたですね、はい、あの最近自動洗浄機能がついた、
1: あ
0: の
1: エアコンお掃除機能ついてるやつありますよね、
0: はい、うん、ついたエアコンがあると思うんですけれど、で多くの自動洗浄機能っていうのはエアコンのフィルターのホコリを落とすだけなんですよ、
1: はい、
0: うん、でフィルターのホコリをこう落とすだけ でそのダストボックスみたいなやつにねゴミを貯めるんですよ、うん、でそこを定期的にお掃除してあげないと結局そのゴミがいっぱい詰まっちゃうとお掃除しきれなくってフィルター汚れっぱなしみたいな状態になっちゃいます。
2: ダストボックスってどこですか。
1: だからその
0: お掃除機能がついてるやつはあのダストボックスがあるんです。
2: うちどっちですかね、
1: はい、夜に比較もわからないですけど
2: あ、部屋そうですか。
1: ついてるんだって絶対 どっかにあるわけですよね。
0: そうですね、だから あのお掃除機能がついてるからって掃除しなくていいよっていう意味ではないので、うん、掃除しないと気づいたらものすごい汚れてるっていうことがありますので、必ず取扱説明書とか見てね確認されるといい。
1: 掃除機の囚人袋がパンパンになるみたいな、
0: そういうことです、そういうことです、
1: 感じになるわけですか、
0: うん、なりますね、はい、
1: あ、なるほどね、
2: 知らないことがいっぱいです、
1: は
2: い、
1: ね、は
2: い、
1: あのエアコンのフィルターってあんまり汚れてないように、はい、あのほこりが白かったりするとあんまり汚れてないように思うんですけど、うん、あのさーっと水かけるだけで、はい、結構ね
2: そう
1: ほこりドバーって出てくるんですよ、
2: ね、そうなんですよ、あ、びっくりしますよね、この空気吸ってたんかみたいなね。
1: そうですよね、
2: ありますよね、
1: うんうんうん、だからこまめに手入れしていると、はい、その吹き出し口の中から黒いつぶつぶみたいな汚れが出てくるのも少なくなるのかな。
0: あ、なります。あの結局あの内部の汚れっていうのは、はい、その吸い込んだホコリと結露が原因でできるわけですから、はい、うん、でなのでホコリができるだけ、ね、内部に吸い込まれないようにすることで中のカビ汚れを防ぐこともできますね、はい、
1: 2週間に1回、
0: はい、2週間に1回ですね
1: 頑張りましょうね、
2: はい、そうしましょう、
1: はいはい、後半も無理しない節電の話伺っていこうと思います。では後半も和田さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ではここで音楽です。スティーブ・モーズバンドの演奏で The Easy Way、 ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 1時台のインタビューコーナー、人のは今日のテーマは無理しない節電を考えてみようということで、無理をしないで節電する工夫を節約アドバイザー和田裕樹さんに伺っています。和田さん、後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 質問が来てますよ。ファックスでいただいたのが岩手県の若年寄り恵比寿さんです。近年は夜中も暑いので就寝中につけている方も少なくありません、うんうん、そこで深夜の時間帯、でも賢く使う方法について教えてください、はい、ということが来ました。
1: ありますか。
2: はい、やっぱりね、もちろんつけなければ、電気でかからないですけど、かからない、本当に熱中症のリスクがありますから、ね、で、ね、寝てる間でも普通に熱中症になりますので、なんでちゃんとつけていただいた方がいいです、うん、でそれで、よくタイマーでこうつけたり消したりというか、される方がいると思うんですけど、やっぱり消えてしまうと暑くて目覚めますよね、はい、でそれでまたつけるみたいなことをすると逆に電気代高くなることがありますので、それだったらもう本当ずっとつけっぱなしで、それも、こう一説にはね、すごく涼しくした方がいいと、体にはいいという話もあるんですけど、はいはい、節電的に考えると、まあ暑くないぐらいではなく、まあ、ちょっと暑いかもしれないけど、まあ、これぐらいだったら寝れるかなというぐらい比較的高めの温度に設定していただいて、で朝までつけっぱなしみたいな感じで、つけていただくと、まあ、節電的にも体的にも無理がないんじゃないかなというふうに思います。
0: 和田さんだと何度ぐらいですか。
2: 私はまあ28度29度、
1: ちょっと高くないですか。
2: そうですね、うん、なんですけどやっぱりこうあんまり冷やしてしまうと、まあ、逆に寒く、明け方とか寒くなりますよね。寒くなったりすることもあるし、うん、やっぱり節電的にも、で、28度を超えてしまうと熱中症のリスクが高くなるというふうに言われてますよね。で、なので、まあ、それを超えないぐらいであれば、まあ、ちょっと蒸し暑いなぐらいだったら、まあ、眠れますので、はい、私はそれぐらいにしてるかなと。
1: 私26ぐらいにするんですよ、はい、でそのサーキュレーターを買って一緒に組み合わせて使った方がちょっと安く済むって聞いたん で、はい、であと温度1度上げられるって聞いたんですよ、はい、そのサーキュレーターで循環できるから部屋を、うん、で入れたんですけど、なんかその部屋の室温はこのムラがなくていい感じするんですけど、はい、どうしても1度上がらないんですよその気持ち的に27にするとちょっと暑いなと思って、はい、だけど朝起きるとちょっと涼しいとかちょっと寒い感じですよ、はい、だからなんか、うん、でもなんかもう寝ちゃってるしなと思ってなんかうーんってなってるんですよ。あれどうしたらいいんですかね。
2: そうですね、だから朝寒いんだったらやっぱり27にしていただいて、はい、一度で寝るときに少し涼しくなるようなアイテムを活用されるといいかなって思います。よくこう涼感グッズですね、う
0: ん
2: う
0: ん、冷たく感じる
2: シーツとか、そういうもの今いろいろなグッズ今売られてると思うんですけど、うん、枕とかも頭を冷やせるようなタイプのものだったりとか、うんうん、そういうようなものを使っていただいたりとか、あと着るものの工夫だったりとか、そういったところで工夫していただいて、まあ、設定温度はちょっと上げていただいた方がいいかもしれないですね。
1: そうします。枕なんてもう合ってないようなもんだから、もうなんか寝相悪いで、ね、寝相悪いで、ね、確かに本当ですね、うん、アイテムですね。
0: 神奈川県の寺べっぴんさんからはメッセージで、無理ない節電について、寝る直前までエアコンつけておいて、うん、寝た後はエアコンの余韻で朝まで行ける私。
1: すごいですね
0: もちろん状況によって扇風機は回しますだそうですけど、は
1: い、最初の温度が低いんですかね、その部屋を涼しくする、どういう感じなんです
0: か
1: ね、
0: まあ、なのかあんまり暑くなりにくい部屋なのか。
1: あ、確かにな、
0: なかなか余韻だけじゃ
2: ちょっと厳しい、
0: 熱帯夜とか、ね、乗り切るの
2: ですよね。もう夜中でも35度とかに、ね、最近はなりますからね。うん、なので、まあ、無理のない範囲でやってください、ね、
0: まあ、
2: はい、
0: 扇風機さっきサーキュレーターの話ありましたけど、はい、併用してらっしゃるようなので、うんうんうん、まあ、そういうので工夫されてるのかもしれませんね、はい、はい、皆さんメッセージありがとうございます。さあ、無理しない節電のお話伺ってきていますけれども、はい、先ほどからも話出てきてますけど、エアコンの設定の仕方についてね、うん、ちょっと伺っていきたいかなと思いますけれども、はい、例えば、まあ、温度はさっき20、寝るときは
1: 私は6です、
0: ね、6ですよね、はい、とおっしゃってましたね。風量とかその風向きとかって気にします、
1: ね、うん、あれ何が正解ですかすごい気になります
2: で一応エアコンに任せちゃうのが一番いいんですよね、
0: まあ、自動
2: 自動というか、うん、 で、設定温度に関してなんですけれど、この設定温度はね、何度にしなきゃいけないっていう正解はないんですよ、うんうん、ですから、まあ、ある意味26度でもいいんですけれど、大事なのは室温、実際の室温です。でよく28度というふうに言われるのは、あれは室温の目安なんですね。設定温度の目安ではありません。で室温が28度、そして湿度が 60%、 これを超えてしまうと室内でじっとしてても熱中症のリスクがあるというふうに厚生労働省のガイドラインで、言われています、うん、ですので実際の室温が分かるようにちゃんと温湿度計を部屋に置いていただいて、設定温度だけじゃなくてそれを確認しながらね、設定温度はコントロールしていただくといいと思います、うん、
1: で温度計ありますか？
0: あるんですよ、は
1: い、すごい。
0: で私今回この話をね、はい、やるってことを聞いて、
1: はい、
0: 家で実際のエアコンの設定温度とその温湿度計見比べてたんですけ ど、
1: どうですか？
0: 全然違うんですよ。
1: へ、
0: これが本当にびっくりするぐらい、
2: はい、そうですね、はい、うん、だからすごくこう日が当たるようなお部屋とかだったりすると設定温度よりも全然暑いし、
0: はい、
2: で北側のすごい涼しい部屋だと設定温度よりもずっと冷えたりとかね、よくもう全然バラバラになりますので、ちゃんと置いていただいて、最近は熱中症アラートとかも出るタイプのね、
0: 表示があったりします
2: ね。ありますよね。でそういったタイプのものとかだとそういうリスクも減らすことができると思うのでいいと思います。はい、
0: やっぱりそれはメーカーとかエアコンのタイプとかによっても結構違ったりするんですかね。
2: そうですね、やっぱりこう最新のね、結構ハイエンドモデルとかのいいエアコンとかだったらすごくよく冷えたりするし、かなり古いやつとかだと全然冷えないとか、そういうのもあると思いますので、
1: はい、いるか。なんかやっぱなんか腹時計みたいな、なんかニュアンスで腹温度みたいな、なんかその体感で大体この辺だろうみたいな感じでやってたんですけど、ダメですねやっぱり。
0: 確かにそうなんですよ。だから、はい、結構その温湿度計で見比べて分かったのは、なんか自分の快適さと設定温度って別になんかあんまりリンクしてないような気がして、
1: は
0: い、だからちゃんと自分で調べてこれが快適だっていう温度を探していかないと、気がつかない間に部屋がすごく暑くなってたりするのかもしれないなと思ったりしましたね。
1: 買うか。
0: まあね、それもあれですけども、
2: ね、
0: 温度と、はい、それから節電の関係なんですけど、
2: はい、
0: 具体的にどういうふうに設定したらどうなるっていうのはありますかね。
2: はい、大体ですね、1度設定温度を変えると 10% ぐらい消費電力が変わるんですね。
0: 結構変わります
2: ね。かなり変わります、はい、うん、ですのでできるだけ、可能な範囲で控えめにするっていうのが、一番節電になるんですけれど、はい、ただ

0: その実際の室温だけではなくって、人間は体感温度って風だったりとか湿度だったりとかで結構変わってくるんですね。ですので、先ほど西岡さんも扇風機とかサーキュレーター併用されてるというふうにお話しされてましたけれど、風がある状態だと大体ですね、風速1メートルで、体感温度が1度下がるなんていうふうに言われていますので、ぜひ扇風機やサーキュレーターは併用していただくといいと思います。で、扇風機やサーキュレーターってすごい電気代安いんですよね。なんか昔ながらのこう AC モーターのこうなんていうんですかね、スイッチをぼちぼち押して強中弱みたいな、ああいうような古いタイプの扇風機だったとしても1時間の電気代、1円とかその程度ぐらいしかかからない。で、最新のものとかだったら本当 0. 数円というぐらいすごく電気代安いので、それよりもエアコンの設定を1度でも変えてあげた方がかなり節電につながりますので、で、扇風機の場合は広く柔らかい風が出ますので、人の方に向けて風を送っていただくといいと思います。で、サーキュレーターは強く直進的な風が出るんですね。ですからあれは人に風を送る道具ではないです。で、なので天井方向とかに向けて部屋の温度ムラをなくすというような運転をするとベストですね。
1: そうでしょ、はい、それやってるんですよ。なんかうちのエアコンはまっすぐにしてるんですよ、風向きを。
0: はいはいはいはい。
1: で、サーキュレーターをその、下から上に、はい、にしてるんですよ。それが、はい、合ってるのか。
0: 合ってます。
1: あ、へえ、は
0: い、素晴らしい。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんですか。
0: はい、エアコンの風向きはその水平の状態にするというのが正しいです。で、冷たい風っていうのは重たいから下に溜まるんですよね、部屋の下の方に。で、暖かい空気っていうのは上の方に上がりますよね。で、ですので下向きに風を送ってしまうと、はい、エアコンの真下ばっかり冷えるんですよ。で、部屋全体が涼しくならない、温度ムラができやすいっていう状態になりますね。で、なので水平の状態にしていくと遠くまで冷気が行き渡るんですが、
1: はい、
0: その遠くに行った冷気がそこでやっぱり溜まっちゃうというような状態になりますので、そこでサーキュレーターをつけていただくとそれで対流することができるので、全体的に温度ムラが少なくなるということですね。
1: なんかちょっと細かいんですけど、はい、そのサーキュレーターをネットで調べると、はい、そのエアコン側に向けてちょっと上ってなってるのと、はいはい、エアコンに対して、なんていうの、サーキュレーター背中でちょっと上ってのと両方出てくるんですよ、
0: はい、対面に向けるのは夏です。で、冬の場合にはエアコンの風と同じ方向というか窓側にサーキュレーターを置いた方がいいですね。
1: なんでですか。
0: はい、ですね、冷たい空気はだいたいこうエアコンの対面あたりのところの床にたまりますね、
1: はい、
0: ですのでその冷たい空気をこう吹き上げるような感じでこう対流をさせるというのが冷房を使用している時の使い方です。で、冬場の場合には窓から冷気が入ってきますよね、はい、ですので逆側から風を送ってしまうと温まった空気が窓に触れて冷たくなっちゃうんですよ。
2: 冷やされちゃう、
0: ですので温かい空気を窓方向に向けて送るのはダメなんですよ。
1: で、
0: なので窓側の方、だからエアコンの下とかそっち側の方から部屋の中央方向に向けて風をこう上に吹き上げるような感じにすると、上の温まった空気が降りてきて足元まで暖かくなりますよということですね。
1: じゃあ、本当に真上です。だからちょっと違うってことですよね、はい、ちょっとエアコンに向けた方がいい
0: ですか。そうですね、どっちかというと、真上というよりも部屋の、中央方向にこうエアコン方角に向けて送ってあげるみたいな感じかな、そういう感じで。だから夏と冬とだと、ちょっと使い方が変わってきますけど、ぜひ冬場も使っていただくといいですね。
1: はい、
2: なんか寒そうな気がしますけど、そんなことないですね、部屋全体が温まると。
0: ね、はい、暖かい空気上に上がりますからね、
1: ありがとうございます、
0: はい。
2: まるまるさんからですね、
0: はい、
2: ハッシュタグ NHK まんまるに、私28度に設定してるけど、冷房じゃなくて除湿でやってる。
1: それもわかる。どっちがいいんですかね。
2: 除湿の機能の使い方もちょっと、気になるところではありますよね、
0: はい、
2: どっちが節電になるとかってあるんですか。
0: ですね、除湿って一種類じゃないんですよ。弱冷房除湿っていうのと再熱除湿っていうの、この機種によってね、搭載されてるその機能が違ったりとかするんですけれど、
2: どっちがどうな
0: る。はい、で、弱冷房除湿っていうのは名前の通り弱い冷房をつけてるのと同じです、ですのでちょっと冷えるし、湿気もちょっとしか取れないみたいな感じなんですよね。それが弱冷房除湿で、これはだいたい一般的な、標準タイプのエアコンについているものが多いですね、
2: はい、
0: で、再熱除湿というのはちょっと上位機種、ハイエンドモデルとかについていることが結構あるんですけれど、冷やした空気を一旦こう温め直して吹き出

0: ような機能なんですね。でなので部屋はあんまり冷えないけれど湿気だけ取れてるという状況が作り出せるんですが、温め直してる分その分電気代が高くなるんですよ。だから除湿の方が電気代が高くなってしまうことがあります。
1: なるほど。
0: で、結論から言うとですね、湿気が多くってあんまり温度が高くない時には除湿を使っていただいてもいいですけれど、暑い時には冷房を使った方がいいです。で、この3つの運転のうちに一番湿気が取れるのは冷房です。冷房が一番除湿能力が高いんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、はい。ですので湿気もたくさん取れるし、でまた節電したいと思えば設定温度をいじれば、設定温度を下げれば節電できるわけですから、冷房運転で設定温度を控えめにする方が節電につながりますので、湿気が多くって寒い時には除湿を使おうかなみたいな感じで考えていただくといいと思いますね。
2: 私ぐらい雑だったらとりあえず自動にしとけばいいのか冷房で
1: 温度設定だけ、
0: ね、そうですね、風向きとか、あと風量ですね、これは自動にしておくといいと思います。で、風量なんですけれど、なんかこう弱くしたりとかするとこう弱風とか微風とかにするとなんか風ちょろちょろ出てるからなんか節電っぽいイメージがありますよね。 でもこれ実際はですね、設定温度になるまでの時間が余計長くかかっちゃうから、だからこうコンプレッサーがフル稼働で動いてるのに風だけちょろちょろちょろちょろ弱く出てて、なかなか部屋が涼しくならないぞみたいな状態になっちゃうんですね。でなので弱とか微風とかにしてる方が電気代が高くなることがあります。ですので風量は自動の状態にしておくと、部屋が涼しくない時には一気に強風とかで冷やして、その後勝手に微風とかに切り替わってくれますので、風量は自動で風向きは水平の状態にしておくというのがいいですね。
1: 勉強になる。
2: なりますね。
1: さあ、エアコンの設定についていろいろ伺ってきましたけれども、いろんなエアコンがあっていろんな性能があってっていう、もうその種類も機種もたくさんありますけれども、買い替えのタイミング最適なもの、和田さんどうお考えですか。
0: そうですね、エアコンはですね、何年経ったら壊れるというのはないんですけれど、一応内閣府の消費動向調査というものがあってですね、でこれでエアコンの平均使用年数というのが出ています。これが現在 13.4 年が、はい、これは耐用年数ということではなくて平均使用年数ですね、はい。でこの平均使用年数の 13.4 年使っている方の7割が故障で買い替えをしています。ということはつまり、そのぐらいの年数使ったら壊れてる人が多いということですね。ですのでこれよりもかなり長く使ってるよっていう人は、すぐにでも買い替えた方がいいかなと。
1: そろそろ壊れるかも。
0: そうですね。であとですね、だいたい部品の保存年数がだいたい10年ぐらいなんですよ。だから10年を超えていると壊れた時に修理しようと思っても部品がないから修理できませんよというふうになったりしますので、やっぱりねこれぐらいの年数経ったらやっぱ買い替えは検討した方がいいです。で、また最近ねいろいろこうエアコンのこうエアコン自体の不足だったりとか、あとはこう工事とかそういうのが間に合わないとかそういうのとかでなかなかね、購入したくってもすぐ取り付けてもらえないっていうこと多いですよね。で夏の暑い時に壊れて困りますよね。暑い最中に壊れたらちょっと多分命の危険がありますので、だからそうなる前にちょっと早めに検討はした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
2: うちも実家のエアコンが寿命で壊れた時に、やっぱりその新しいのが来るまでの日数がちょっとあるから、いやもう本当にやばかったですね。
0: 地獄ですよね。
2: 故障のちょっと前に緩い音符になるんですよ。で一番最後にその断末魔みたいにダーって言って終わるんですよ。で ありがとうねと思いながら終わりましたね。
1: はい、ある種天井を全うした感じになったんでしょうけど、
0: 泣けますね。
1: でも本当に、壊れた時のことを考えるとちょっと早め早めにね、手を打つということも必要かもしれませんね。はい、ありがとうございます。今日はエアコンのことについて主に話を伺ってまいりましたけれども、最後にその他なんか手軽にというとあれですけども、気軽にできる節電があれば。
0: そうですね、冒頭でねエアコン冷蔵庫照明器具とお話ししましたけれど、結構ね照明器具これ今 LED が主流になりつつありますけれど、もし蛍光灯とか白熱電球とかまだお使いに

0: ってるっていう場合にはここ交換するといいと思います。で、消費電力的にもですね、白熱電球と比べるとだいたい LED って6分の1から10分の1ぐらい、ものすごく消費電力少ないです。で、蛍光灯と比べても2分の1ぐらいになります。で、その照明器具の電気代が安くなるというだけじゃなくて、発熱量が少ないんですよ。熱くなりにくい。だから、そうです。で、なので、LED にしておくと、それだけで、そんなに部屋の温度が上がらないので、白熱電球とかだとね、それだけで部屋温度上がってしまって、エアコンの節電にももう良くないですので。
1: 余計な電力使うことになるんです
0: よね。そういうことになりますね。ですので、
1: LED に変えるだけで、その、熱っていう面から言うと、2倍お得というか。
0: そういうことになりますね。
1: なるほどね。群馬県のワッツさんから質問が来てまして、我が家では待機電力を意識してスイッチ付きのタップ、テーブルタップですかね、で使っていない時切ったりしてますが、節電で効果ありますかっていう。
0: そうですね、実は最近の家電ってほとんど待機電力かかってないものが多い。
1: そうなんですか。
0: ですね。で、なので残念ながらあんまり効果はないかもしれないんですけど、
1: 節電という意味では、
0: でも、そういう意識は大事だとは思います。だからやってはいけないということではないんですよ。ないんですけれど、そこまで昔はね、本当に、かなり待機電力っていうのは割合が多かったんですけれど、今は比較的少ないので、それよりも実際に使用する時間だったりとか使い方を見直す方が節電にはつながりますね。
1: なるほど、ありがとうございます。さあ、そろそろ時間が近づいてまいりましたけども、最初にもこう楽しむっていうことをね、大事だっていうふうに和田さんおっしゃってましたけども、ぜひ節電を目指すみんなにメッセージがあったらお寄せいただけますか。
0: もう辛い思いをしてね、我慢をするんじゃなくて、できる節電って結構いろいろありますので、ぜひ無理せずね、エアコンを使って快適に過ごされるといいと思います。で、この夏はね、結構クールシェアとか言って、いろいろな施設とかでね、涼んだりとかできる場所もあったりとかしますので、そうやってちょっとお出かけしたりとかするのもいいと思います。でなので、無理のない範囲でぜひ節電に取り組んでいただきたいなと思いますね。
1: 楽しく節電できるといいですよね。はい、今日はいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。節約アドバイザー和田由紀さんでした。
2: ありがとうございます。
1: ではここで一曲リクエストいこうと思います。島根県輪天石村さんからいただきました、映画フラガールの主題歌リクエストしますということで、今日のリクエストテーマ虹にいただきました。夏にぴったりですし、最近の映画と思ったらもう20年前なんですね、と2006年公開だそうです。では輪天石村さん、そして毛田親父さんからもリクエストいただきました、テルヤミホでフラガール虹を。

0: 輪転石村さん、毛田親父さんのリクエスト、テリア美穂でフラガール虹をおかけしました。時刻は1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナー、曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです。2時台の冒頭で正解発表いたします。ぜひ皆さんクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。西岡さん、
1: はい、
0: 心の準備よろしいでしょうか。
1: いいですよ。なんかでも今日はこれだろうっていうのがないんですよ。
0: リクエストテーマ2時から出しております。
1: そうな
0: んですよね。では参ります。今日の問題です。アウトロゴー。何の曲でしょうか。
1: いやちょっと聞いたことあるけど、なんだっけな。
0: いい感じの曲ですね。
1: なんだっけな。
0: ヒント申し上げます。
1: お願いします。
0: 歌詞に虹が出てきます。
1: いや、わかりますよ。
0: 1998年の曲です。
1: 1998年。
0: 今日はもう一個あります、
1: はい、
0: 1970年代から活躍し続けているバンドの曲です。ではもう一回聞いてみましょう。ちょっと長めにいきますよ、
1: はい、
0: アウトロゴー。はい、
1: タイトルが
0: ってことはアーティスト名は分か
1: った感じですね。
0: まだ言っちゃダメですよ、
1: はい、
0: では正解発表2時5分以降ですよ。
1: 今日ね、ヒントおじさんとヒントお姉さんが来るはずなんですよ、
0: う
1: ん、
0: どうかな。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報です。関東甲信は今日も午前中から気温が上がり、東京の都心でも猛暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水などに十分な注意が必要です。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、事件後に汚れのついた点滴の延長チューブが院内の別の場所に捨てられていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が発覚を免れようと隠したとみて調べています。警察によりますと、元職員は容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして昨日殺人の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの警察の捜査で、元職員は事件当日夜間の当直勤務で、院内の防犯カメラには病室に出入りする様子が映っていたことが分かっています。その後の警察の調べで、相田さんの容体が急変した後、点滴が茶色く濁っていることに気づいた同僚がチューブを取り外し、その場にいた元職員に保管しておくよう指示したところ、その後院内の別の場所で捨てられているのが見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。捨てられていた汚れのついたチューブは押収され、残されていた点滴には人間のものとみられる便が混ざっていたということです。警察は元職員が発覚を免れようと隠したとみて調べています。警察によりますと、調べに対し元職員は容疑を否認しているということです。横浜市の障害者支援施設で職員が入所者に対し暴言を吐いたり部屋に閉じ込めたりしていたことが施設への取材で分かりました。横浜市は虐待の疑いがあるとして調査を始めています。横浜市の調査を受けているのは戸塚区の障害者支援施設朝日塾です。施設によりますと、今年施設の職員が男性の入所者に対し、お前のせいで無駄な時間を取らされている、バカな奴らだなどと暴言を吐いたり、感染症の疑いがあった別の入所者を一人部屋に入れてドアに突っかえ棒をして閉じ込めたりしたということです。施設側は NHK の取材に対し、

0: 暴言については不適切な発言だった。職員には日頃から発言に注意するよう伝えていたが行き届かなかったと話しています。一方で部屋に閉じ込めたことについては感染防止のために必要だったとしました。施設は虐待の疑いがあったとして今月13日横浜市に通報し、市は障害者虐待防止法に基づいて昨日立ち入り調査を行うなど調査を始めています。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は中央道の下りが山梨県の笹子トンネルに大型トレーラーが故障で止まっているため4キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネルで工事のため8キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは県央鶴ヶ島インターで5キロ、東京都の青梅トンネルを先頭に狭山日高インター付近まで。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し最新情報を複数の情報源から収集するとともに軍事施設に近づかないなど

0: イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 今日は北海道から九州の各地で気温が上がり、猛烈な暑さとなっています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で関東甲信などでは局地的な大雨の恐れがあり、低い土地の浸水や急な川の増水などに十分注意してください。私は死ねばいいのにと書いて提出したノートに担任の教諭が花丸をつけて返すなど、いじめに対する学校や教育委員会の対応が不適切だったとして、当時の女子児童と両親が奈良市を訴えた裁判で、奈良地方裁判所は市の責任を認めず児童側の訴えを退けました。奈良市の小学校に通っていた当時の女子児童は2021年から2022年にかけていじめに遭い、 PTSD 心的外傷後ストレス障害になったのは学校や教育委員会の対応が不適切だったからだとして、両親とともに市に合わせて250万円余りの賠償を求めました。児童側はいじめの相談に対して学校側が組織的に対応するのを怠ったほか、私は死ねばいいのにと書いて提出したノートに担任の教諭が花丸をつけた上で You can do it、 あなたはできると書き、助けを求める行動を踏みにじったと主張しました。これに対して市側は、学校は状況に応じて保護者に連絡したり教育委員会と綿密に連絡を取ったりしながら指導や対応をした、ノートの花丸は本人に何度も頼まれてつけたものだなどと反論し、訴えを退けるよう求めていました。今日の判決で奈良地方裁判所の和田武史裁判長は、市の責任を認めず児童側の訴えを退けました。冷凍食品大手のニチレイでサイバー攻撃によるシステム障害が発生した影響で、大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコはアイスクリームの出荷作業に影響が出ていると明らかにしました。ニチレイは不正アクセスによってシステム障害が起き、昨日サイバー攻撃を受けたと公表しました。ニチレイは外部のセキュリティ会社と安全対策を講じた上で、明日から順次業務の再開を予定しているということですが、冷蔵倉庫から商品を出庫する業務などが攻撃を受ける前の状態に戻る時期は未定だとしています。この影響で大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコは、ニチレイの冷凍倉庫に保管していたアイスクリームの出荷作業が遅れるなどの影響が出ていると明らかにしました。会社によりますと、アイスクリームの商品全体のおよそ2割をニチレイの冷凍倉庫で保管しているということで、復旧の状況を見ながらニチレイ以外の倉庫から商品を代替輸送するなどの対応を進めるとしています。関西の企業では大手寿司チェーンのくら寿司も寿司ネタや冷凍食品などの納入が遅れ、関西の一部の店舗で商品の欠品などが生じていて、サイバー攻撃によるシステム障害の影響が広がっています。ウクライナ軍の司令官は、制裁対象となっているロシア産の石油やガスを運ぶいわゆる影の船団の船舶を合わせて130隻以上攻撃したと主張し、無人機や無人艇を活用した海上での軍事作戦を強化しています。無人機や無人艇の運用を主な任務とするウクライナ軍の無人システム部隊のブロブディ司令官は、今月6日から15日にかけて黒海とアゾフ海で行った作戦の結果を15日 SNS で発表しました。それによりますと、制裁対象となっているロシア産の石油を運ぶタンカーやガスの運搬船など、いわゆる影の船団の船舶を合わせて136隻攻撃したということです。無人システム部隊の司令官は、攻撃の様子を映した動画を SNS に投稿し成果を強調した上で、我々は持ちこたえモスクワは倒れると

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズをお伝えしています。西岡さんは、はい、さっきから頭をずっと悩ませ続けております。
1: めちゃくちゃヒントいただいたんですよ。
0: お、そうですね、
1: ヒントおじさんが、うん、そのタイトルがアルファベットだったんですよ、はい、
0: アルファベット
1: で、ヒントお姉さんが、
0: ヒントお姉さんが、
1: 私がその最初の文字を教えてくださいって言ったら、はいはいはい、L ですって来たんですよ。
0: 来ましたね。あとヒントアナウンサーも来ましたね。
1: はい、それドラマの主題歌とおっしゃってました
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: さあ、じゃあ問題聞いてみましょうかね、はい、いきますよ、今日の問題いきます。アウトロゴー。この段階では、ね、西岡さんもえーって顔してましたけども、次の長い方で、
1: わかります、わかります、
0: ね、こうだいぶヒントをもらった感じでしたね、はいはい、では長い方いきましょう。アウトロゴ
1: ー。いや、そう、知ってるんですよそれめちゃくちゃ有名なんですよ。
0: おう、
1: そう、わかりますよ、
0: はい、
1: はい、
0: 改めてまとめてヒントをお伝えします、はい、歌詞に虹が出てきます。1998年の曲です、1970年代から活躍し続けているバンドの曲です。にプラスしてヒントおじさんからは最初の文字はアルファベットで、ヒントアナウンサーからはドラマの主題歌である、ヒントお姉さんからは最初の文字は L だと。
1: でもレインボーじゃないんですもんね。
0: そうです。さあ、じゃあお答えいきましょうか、西岡さん、
1: はい、
0: ではお答えをどうぞ。
1: レディー、
0: はい、
1: ゴ
0: ー。レディーゴー。それは、
1: R でしたっけ。
0: 準備のレディーだったら R かなと思いますけども、
1: はい、それか、
0: はいはい、それか、それか、
1: ロマンス、
0: ロマンス
1: グレー、
0: ロマンスグレーのロも R かな。
1: 本当わかんない、わかんないです。
0: じゃあ最後の答えひねり出しますか。 L で、
1: L で、
0: はい、
1: ライト、
0: ライト
1: 兄弟、
0: ライト兄弟ライト兄弟は L でよかったのかな。

0: かそれとかしかの年齢になってきてるじゃないですか。だからその出かかってるんですけども、
1: だいぶヒントもらいましたけどね。
0: すごいヒントいただきました今日、
1: はい、3人からヒントもらってましたけどもね、
0: はい、
1: では西岡さん答えられませんでしたけども、はい、この曲じゃあフルで聴いてみましょう。サザンオールスターズラブアフェア秘密のデート。

0: 本日のにじまたぎアウトルクイズの正解、サザンオールスターズでラブアフェア秘密のデートをお聞きいただきました。今日もたくさんの方に実は正解していただいておりまして、はい、X でいただいたのが大阪府西山健二さん、チャーリーさん、ハートビートさん、スースーさん、キクカのキクカワさん、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、福山雅照さん、マーさん、風上西さん、コバさん、377さん、ゆいパパさん、ヒロさん、いおりさん、文房具009さん、石田としみつさん、りっちゃんママさん、全連20123、山猫健さん、窓ホタルさん、ぽっちはらさん、ターキーさん、ゆきこさん、フルイドワニワニさん、月の音色さん、おけいはんさん、アンペルウーマンさん、トムクルーズのファンデスさん、博士さんからいただきましたし、
1: すごい、さすがです、
0: ね、まあ、多分他にもいらっしゃったかな、それからメッセージではみどりちゃんさん、ケアレスミスさん、奈良市のキラットくんさん、ガマちゃんの奥さん、菜の花咲いたよさん、コリンさん、源泉かけ流しさん、トキさん、ラジオマンさん、カッパのピーくんさん、中野さん、猫またぎさん、ラッテさん、パンの耳さん、タンクさん、菜の花咲いたさん、虹の、あ、じゃあ、ごめんなさい、庭のキジバトさん、松坂のチコタンさん、雨男五段さん、それから小野市のたけちゃんさん、ワンコも大喜び屋さん、それから路地裏の J ボーイさん、おろしもちさん、略して桃川さん、とわの母さんさん、若紫さん、ネモアツさん、ナッキーさん、下作さん、横綱ロッテさんなどということになっております。
1: 皆さん余裕でしたね、きっと。
0: 割とあの早めに X でも答え上がってました。
1: こんなにヒントもらったらラブくらい出したかったですね。
0: したかったですね。
1: なんでラブが出なかったの。
0: 出なかったですね、はい、ロマンスとか言っちゃいましたね。
1: 言っちゃいましたね。
0: すいませんでした、はい、本当に。いや、皆さんでも多くの正解参加ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 明日もやります。お楽しみになさってください。さてでは、あ、次は中継なんですが、はい、山口県のトンネル抜けた小鳥さんからいただきました、はい、今日道の駅アジスキララにこっそりお邪魔します。ラジルラジルをイヤホンで聞きながら参加します。西岡澄子ちゃんは、はい、まんまるの放送で大好きになりました、
1: ありがとうございます。
0: またメッセージ送りますねっていただいております
1: 。わ、嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: なんでこっそりなんだろう、
0: なんでですかね。なんかあるんですかね。もう一個来てますね。長野県のクリサントさん、はい、長野県のものですが、はい、チキンチキンごぼう、子供の今月の給食メニューにありました、
1: うんうん、そう、
0: 一口メモには山口の郷土料理と書いてあって、どんな料理かなと作り方など調べたばかりでしたということでございます。
1: 広がってますね、いろんなところ
0: に、ね、はい、さあでは中継現場を呼んでみましょう。せーの、
1: ペチ
2: はい、外はね、本当に灼熱で身の危険を感じるので、建物の中に避難してまいりました、外ね、32、3度やっぱり今日山口県山口市アジスエリア気温があるみたいなんですけども、
0: 中でお願いします、
2: はい、この時間お付き合いしてくれるアナウンサー紹介しましょう。自己紹介どうぞ。
3: はい、初めてのまんまるです。 NHK 山口放送局、3年目の石井翔也と申します。今日よろしくお願いします、
2: お願いします。とってもね、目力のあるアナウンサーです。
3: 力を込めて頑張ります、
2: ね、さ、眼光鋭く、産直、ね、新鮮なものがたくさん並んでる今エリアに来てますが、はい、なんか何度か来たことがあるんだって。
3: そうなんです、ね、こう海沿いと言いますか、こう瀬戸内沿いにありますので、はい、ね、こうドライブでこう来るのもすごく楽しくてですね、ね、はい、ふらっと立ち寄りたくなる、そんな道の駅ですね。
2: 朝ね、8時半から営業してるんですよ。
0: 早
2: い。そうだから、やっぱ新鮮なものがね手に入るということで、この時間随分と、まあ、少なくなっているものの、はい、いろいろあるね。
3: そうですね、いろいろ。
2: キュウリなんてさっきまで呼吸してたようにこう、ね、袋が曇ってるもんね。
3: そうですね、はい、でこう太くてこうしっかりしますよね、一本一本がね。
2: 立派、しかもね、安い、東京のね、3割ぐらい安いんじゃないかな。立派なキュウリ2本で120円とかね、
3: これ安い。ナスも、
2: ナスもほら
3: あります。はい、
2: 君の腕より太いよ ね、
3: ですね。そうですね。
0: ナスが、
2: ナス相当太いよ。
3: 私一つお気に入りが、あの、はいはい、奥にこうズッキーニがあるんですけど、はいはいはい、それもすごく太くてしっかりしてて、
2: はい、ね、あと夏だからスイカもあるし、
3: はい、
2: ね、地元は実山口、まあ、隣の宇部さんというものもね、いっぱい並んでますが、中でも注目がこちら、かぼちゃ。
3: かぼちゃなんです。
2: はい、はい、
3: 私もね、このかぼちゃ、アジスの特産というのを少し噂で聞いたことがあるんですけども、ね、はい、
2: なんかアジスには特別な

0: かぼちゃがあるということなんですが、その特別なかぼちゃはあさって18日にならないと手に入らない。
1: そうなんです、あさってから解禁されるということなんですね。
2: かぼちゃの解禁があるの、
0: あるみたいです。じゃ詳しくは道の駅の久富さんに伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ズバリその特別なかぼちゃ、名前は何ですか。
1: アジスクリマサルになります。
3: あ、さっきおっしゃってましたね。
0: そう、レジでちらっと触れてらっしゃいましたけども、はい、それが特別。
1: そうですね、はい、1995年にブランド化されたアジスの特産のかぼちゃになります。
0: どれぐらい、何がすごいんですか。
1: そうですね、糖度が高くて13度以上のかぼちゃになってまして、栗より勝る甘さということで、
0: だからひらがなで栗勝る。食べたこと石君ある、
4: まだこう、まあ、印象的な名前なので、うん、こう聞いたことはあるんですけど、うん、まだ味わったことはなくて、
0: ね、
4: は
0: い、今一般的なかぼちゃがここ販売されてますが、なんかビジュアル、それから中をこう割ると何か違うものですか。
1: そうですね、まあ、見た目はあまり変わらないんですけど、やっぱり甘さ、やっぱそころがやっぱり違いますね。
0: 何にして食べるのがいいんでしょう、
1: ね、そうですね、煮崩れしにくいかぼちゃになってますので、煮物だったりそのまま本来の味が味わえる素揚げでも美味しくいただけます。
0: 石アナウンサーは山口に住んで3年目でしょ、
4: はい、
0: 名前は知ってる。
4: そうですね、名前は
0: 食べたことは、は
4: い、まだないんですよ、
0: ね、
4: はい、
0: これなんか最初解禁になる日は特別なイベントがこちらで行われるですね。
1: そうですね、7月18日に初売りということで対面販売会を行います。その中で試食会も行いますので、はい、ぜひ遊びに来てもらったらと思います、
0: ね、朝8時30分からということで、はい、なくなり次第終了と、
1: ね、そうですね、ちょっと個数制限もあるかもしれないんですが、はい、なくなり次第終了になります。
0: なかなか糖度13度ってもうほぼ果物みたいな甘さですけど ね、そのかぼちゃを使ったスイーツが3時台ご紹介いただけるということで、じゃあ久富さん、また3時台よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 道の駅キララアジスの久富さんでした。試食は石アナウンサーが担当します。
4: はい、楽しみにしております。
0: お願いします。さあ、ちょっとね、建物の脇のフリースペースにやってまいりましたが、本当にね、大勢の皆さんにこの時間も0時台もすごい数だったんですけども、この時代もね、数えられないくらいお帰りなさい、ありがとうございます。
3: 拍手が力強い。
0: じゃあ、どちらからお越しなんですか。
5: 宇部です。
0: あ、私のふるさと
5: ですね、知っていますよ。
0: あ、
5: 有名人です。
0: 有名人ねえ、わざわざじゃあ宇部からちょっとありますもんね。
5: あ、
0: 実ね、
5: でも車で15分ぐらい、あ、10分ぐらい、
0: じゃあもうすぐ近くの
5: です。ねえ、お帰りなさいって言おうと思ってきました。
0: ありがとうございます。なんかこう最近私もう34年前に宇部を離れてしまっているんですけど、この34年間で何か宇部のここ変わったってあります。
5: 何があるでしょうか、うん、変わらないところがいいところ。
0: なるほど、いいかもしれません。ちょっと時間少ないんですけど、この後ふるさとを堪能したいと思います、
5: はい、
0: ただいまということで、どうもありがとうございました。ステッカー差し上げます。
5: ありがとうございます。
0: じゃあもう一方いきますかね。あ、じゃあこちら行きましょうかね。こんにちは。
6: こんにちは。
0: お仕事中ですか。なんかね、パリッとシャツ着てらっしゃいます、
6: はい、すいません、ちょっと営業周りで。
0: 会社にはじゃあ内緒な感じですか。ラジオはいつもどんな風に聞いてらっしゃるんですか。
6: 車の中の移動で聞いております。
0: あ、そうですか。ラジオを聞いてるとなんか気分って変わります。
6: 変わります。すごくテンションが上がります。
0: テンションが上がる、仕事のやる気が出る。
6: 出ます、
0: ね、じゃあ役立てていただきたい、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方、なんか今到着されました。
7: はい、
0: こんにちは。お元気ですね。
7: お元気です。
0: 走ってきたんですか。リュックサックで。
7: そうです。
0: ご近所ですか。
7: ご近所というか、おごりっていうところです。
0: おごり、ちょっと北側の町ですね、はい、山口内ではありますけど、ね、はい、今はね、はい、そうですか。
7: 車の中からこう走るようにしてきました。
0: 間に合ったっていう感じなんです。駐車場から走ってきたという感じですか、ね、
7: は
0: い、そうです。ラジオはいつも聞いてらっしゃいます。
7: はい、もう毎日聞いてます、ね、
0: まんまるは。
7: まんまるはいつも聞いております、
0: ね、なんかいいところあったら一つ教えてください。
7: いいとこね、はい、いいとこ、本当にみんながまんまるになるような感じですので。
0: よかったね、皆さん嬉しいですね。うんうんとうなずいていただいて、
7: 特に特
0: にありがとうございます。そして先ほど
7: ありがとうございます。
0: せっかく差し上げます。トンネル抜けた小鳥さん、無事に到着されて私とお話をしてたんですけど、ちょっと姿が急に見えなくなってしまったので、離れてしまったのかトイレに隠れているかどっちだと思いますかね。
2: こっそりって言ってましたからね、
0: はい、こっそりでしたもんね。ということで、まだまだ今日は、ふるさとでございますが、私の地元山口県、山口市は、道の駅キララアジス、こちらで、放送終了時までお待ちしてますが、中継のタイミングで拍手をしたいという方はぜひ3時15分、最後の中継になりますので、こちら、

0: 来ていただきたいと思います。じゃあ石井君食レポそこでよろしくお願いしますね。
1: はい、クリマサル楽しみにしてます。
0: 引き続き石井アナウンサーが手伝ってくれます。じゃあ皆さん声を揃えていきますよ。この後も今日は山口市アジスで頑張ります。目指せリスナー1万人のせーの
2: わー、
0: 皆様のお越しを引き続きお待ちしています。
3: やっぱり力強いですね、
4: はい、温かさも
3: 地元 ね
4: 伝わってきます ね、はい、
3: 初恋の人とか来ないかな
4: 来てほしいです ね
3: 最初の担任の先生とかでもいいけど
4: 本当ですね。
3: どんなてっちい子供だったのかちょっと証言者が欲しいですね。
4: 動揺するだろうな、ね、聞いてみたいですね。
3: 聞いてみたいですね、はい、ぜひご参加お待ちしております。さあではメッセージいきましょうかね、はい、メッセージテーマゆるくやっていますということで、茨城県浴衣美人さんからです、はい、6月から週に一度友人の家で先生をお呼びして浴衣作りの和裁教室を開いています。
4: ね、
3: 今日もまんまるを聞きながら友人のお母さんの手作りの美味しいランチとおやつを挟んでまさにゆるく活動中。優しい先生の楽しいおしゃべりに乗せられて手元ものんびり進んでいます。目標はこの夏にお気に入りの自作浴衣でお出かけすること。おめかしした自分を夢見て今日もゆるく頑張ります。
4: 作るんですか。
3: ちょっとゆるくない感じもしますけど ねでもそれをゆっくりやってらっしゃる、楽しんでらっしゃる。
4: お財布を一切できないです。
3: あれ浴衣とか作れたらいいですよね。
4: 本当そう思います。ちょっと裾がほつれても、はい、なんかちょっと、ま、あの裏側にガム手貼りますねで洗濯の時にすごい困るっていう。
3: アイロンするテープとかあるじゃないですか
4: そう毎回思うんですよ。そのテープ買わなきゃと思って。
3: いいと思います、ね、はい、そうですかね。でもね、やりませんでした浴衣作りとかって学校で。
4: やったことないです。
3: ある。
4: え、家庭科の時間とか。
3: 家庭科の時間とか
4: ありました。
3: やらないもんですかね。
4: え、得意ですか。
3: いや、僕雑巾ぐらいしか塗ったことないですけど。
4: 雑巾もなんかあの玉留めあるじゃないですか。
3: あります、あります。
4: あれがものすごい伸びません。その止まってないだろうっていうね、なるんですよ。私本当にできないんですよね。
3: しっかりギュッてこう。
4: そう。
3: できない
4: か。できないんですよ。
3: 難しいですけどね、それスラスラってできる人かっこいいです
4: よね。尊敬します、
3: ね、はい。宮城県ノスタルジージーさんから、はい、私はゆるく片付けに取り組んでいます。
4: お、すごい。
3: 今までたまりにたまった本をフリマアプリに出品し少しずつ減らそうとしています。初めてまだ1ヶ月経ちませんが90冊買い手がつきました。1日平均4冊とてもいい小遣い稼ぎになってます、うん、これからも気長にゆるく楽しんでいきます、
4: うんうんうん。
3: でも1日4冊まあまあのペースですよね。
4: 本当ですね。
3: なんかコツがあるんですかね、
4: うん、
3: ちゃんと買い手がビシッとつくみたいな。
4: 本当ですね。綺麗に丁寧に読まれてるんですか、ね、その新品同様みたいな感じですか ね、
3: ね、 ね。でもまあ好きで集められた本なのでしょうからね、
4: うんうんうん、
3: それなりにこう思い入れもあるかと思いますけども、
4: うん、
3: まあでもいざってなったらやっぱり一気にバッてね、
4: うん、
3: 処分するっていうのが大事なのかな。
4: なんかお店にこう売りに行くやつあるじゃないですか。
3: あります。
4: 私引っ越しの時にどれぐらいか20冊ぐらい
3: 持ってたんですか。
4: そう、近くだったから歩いて持ってって、はい、ほとんどダメで、はい、持ってかれましたよ
3: 売れなかったんですか。
4: いや、本当に10円20円の世界だったから。
3: あ、
4: だってそれこそ思い入れがあるからじゃあ持って帰りますって言って、ね、
3: また重いの
4: ただただはい、やりましたね。筋トレみたいな
3: 筋トレだと思えば、
4: はい、
3: ではここで音楽いきましょう。リンクスでレインボードーン。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、雲の隙間から青空も見えています。はい、この時間の気温 29.5 度まで上がっています。はい、今日は道内各地気温が上がっていまして、うん、2時時点で一番高いのが、はい、オホーツク海側の遠軽町で 33.6 度となっています。また帯広市や北見市では今年初めて35度以上の猛暑日になると予想されています。できるだけ涼しい場所で過ごしたり、こまめに水分を補給したりするなど熱中症対策を徹底してください。 ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 入山規制を解除した直後にヒグマが出没したため登山道を閉鎖していた知床の羅臼岳について、危険な個体と判断したヒグマは現場にいないことが確認できたとして、今日登山道が再開されました。羅臼岳では去年ヒグマに人が襲われて亡くなった事故以降、登山道は閉鎖されていましたが、今月5日およそ11ヶ月ぶりに入山規制が解除されました。しかしその4日後、60代の男性が下山中に1頭のヒグマにつきまとわれ、数メートルまで接近されたことから、知床財団や国などで作る連絡会議は、このヒグマを危険な個体と判断し、登山道を再び閉鎖していました。連絡会議は、同じヒグマが現場にとどまっていた場合、駆除する方針でしたが、すでに現場にいないことが確認できたとして、今日未明、登山道を再開しました。ただ連絡会議は登山道に危険なヒグマが出没したことを示すレベル3の情報を出していて、登山客に対し引き続き警戒を呼びかけています。環境省ウトロ自然保護官事務所の竹中康則さんは、ヒグマとの遭遇リスクは常にあるので、必ずクマスプレーを携帯し、単独登山は控えるなど必要な準備をしてほしいと話しています。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。変わって東北です。仙台放送局から小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は午前中雲が多めの空でした。今は晴れています。はい、日向に出ると肌がじりじりと焼けるような感覚があり、日差しの強さを実感します。はい、東北は多くの地点で気温が30度を超えています。東北も熱中症対策が必要な暑さです。はい、今日は東北の夏祭りに関するニュースをお伝えします。はい、青森県の津軽地方を代表する夏祭りの一つ、弘前ねぷた祭りまであと2週間余りとなる中、弘前市では祭りで運行されるねぷたの山車の製作作業が進められています。弘前ねぷた祭りは8月1日から1週間の日程で行われ、今年は68の団体がねぷたを運行する予定で、市内の各地で

0: 出汁の政策が進められています。このうち弘前市の職員で作る実行委員会は、今日から出汁の骨組みに絵を貼る絵貼りの作業を始めました。市役所の駐車場に設置されたねぷた小屋には職員およそ20人が集まり、ねぷた絵師の三浦呑龍さんの指示のもと、扇形のねぷたの正面を飾る鏡絵を骨組みに合わせて広げていきました。この鏡絵は縦およそ5メートル、横およそ 6.6 メートルの大きさで、今年は魔除けの神とされる鍾馗が厄災を象徴する鬼を退治する場面が色鮮やかに描かれています。職員たちは互いに声を掛け合いながら、骨組みに糊を塗って慎重に貼り付けていきました。三浦さんは、今のところ大体思い通りにできていてほっとしている。絵の迫力や躍動感のほか、主人公が醸し出すかっこよさや親しみやすさを感じてもらえたら嬉しいと話していました。東北のニュースでした。
1: 小野アナウンサーでした。代わって関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 今日も東京渋谷、日差しが強そうですね。
2: ですね、うん、今の段階で気温が 34.1 度もあります。
1: 上がってますね。
2: 真夏並みの厳しい暑さですね。はい、関東は東京などは晴れてるんですが、ところどころで積乱雲が発生して雨や雷雨となっているところもあります。はい、でこれから今夜にかけて大気の状態が不安定となって、関東の北部や山間部を中心に所々でにわか雨や雷雨、そして非常に激しく降るところもある見込みです。はい、どうぞお気をつけください。はい、ではお伝えします。はい、10年前、相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件で、現場に設置された献花台に遺族の意向を受けて、今日新たに1人の名前が刻まれました。これで19人の犠牲者のうち11人の名前が刻まれたことになります。10年前の2016年7月、入所者19人が殺害される事件が起きた相模原市にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園では、2021年に施設が再建され、追悼のモニュメントとして献花台などが設置されました。献花台には、生きていた証を残したいという遺族の意向を受けて、これまでに10人の名前が刻まれていましたが、事件から今月26日で10年となるのを前に、今日新たに女性1人の名前が刻まれました。県によりますと、女性の遺族から申し出があったということで、これで19人の犠牲者のうち11人の名前が刻まれたことになります。県は今後も遺族の希望があれば名前を刻むことにしています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。代わって東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋も暑いです。はい、この時間名古屋市内 36.4 度となっています。ただ東海北陸で見てみますと、さらに暑い場所があるんです。今日この時間までの最高気温を見てみますと、三重県桑名市で 38.6 度、はい、静岡県浜松市佐久間で 38.3 度と危険な暑さになっています。
1: そうですね、
3: 今日は夜まで気温下がりづらくなっています。皆さんどうぞ夜も熱中症対策続けていただければと思います。はい、ではニュースをお伝えしていきます。
1: お願いします。
3: 今月26日の土用の丑の日を前に、全国有数の養殖うなぎの産地、愛知県西尾市でうなぎの出荷が最盛期を迎えています。西尾市一色町は全国有数の養殖うなぎの産地で、今日は一色うなぎ漁業協同組合に40センチほどに育ったうなぎがトラックで次々と運ばれてきました。運ばれてきたうなぎは組合の職員によって重さごとに選別され、身を引き締めるために1日から2日ほど冷たい水にさらされた後、全国に出荷されるということです。組合によりますと、一色地区のうなぎの今年の出荷量は去年並みのおよそ4000トンを見込んでいて、今月と来月には全体の3分の1ほどの1300トンが出荷される予定だということです。今シーズンは稚魚のシラスウナギが豊漁だったこともあって、うなぎの卸売価格は去年より2割から3割ほど安いということです。一色うなぎ漁業協同組合

0: 会の田中道夫組合長は、うなぎは大きく育って美味しく仕上がっています。物価が高騰していますが、去年よりも1割ほど安くお求めいただける店もあると思いますと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。大阪市内よく晴れています、はい、気温は現在 33.2 度です、うん、近畿地方今日も午前中から35度を超えているところが多くて、この時間までに奈良の上北山村で 37.3 度、うん、兵庫の上郡町で37度を記録しています、はい、また日中だけではなくて最低気温が25度を下回らないところもほとんどで、体に応える暑さが続いています。ではお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 冷凍食品大手のニチレイでサイバー攻撃によるシステム障害が発生した影響で、大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコはアイスクリームの出荷作業に影響が出ていると明らかにしました。ニチレイは不正アクセスによってシステム障害が起き、昨日サイバー攻撃を受けたと公表しました。ニチレイは外部のセキュリティ会社と安全対策を講じた上で、明日から順次業務の再開を予定しているということですが、冷蔵倉庫から商品を出庫する業務などが攻撃を受ける前の状態に戻る時期は未定だとしています。この影響で大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコは、ニチレイの冷凍倉庫に保管していたアイスクリームの出荷作業が遅れるなどの影響が出ていると明らかにしました。会社によりますと、アイスクリームの商品全体のおよそ2割をニチレイの冷凍倉庫で保管しているということで、復旧の状況を見ながらニチレイ以外の倉庫から商品を代替輸送するなどの対応を進めるとしています。関西の企業では大手寿司チェーンのくら寿司も寿司ネタや冷凍食品などの納入が遅れ、関西の一部の店舗で商品の欠品などが生じていて、サイバー攻撃によるシステム障害の影響が広がっています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市内中心部もよく晴れて強い日差しが照りつけています。はい、中国地方今日も各地で厳しい暑さが続いています。うん、2時30分現在の今日の最高気温、高いところでは山口県の岩国市の広瀬 37.9 度、広島県府中市、また岡山県の高梁市では 36.8 度と猛暑日となっています。はい、熱中症にはご注意ください。ではお伝えします。はい、今日は鳥取県の話題です。鳥取県日南町で生産が盛んなトマトの本格的な出荷が始まり、地元の小学生や園児が見守る中、出発式が行われました。中国山地の山あいにある日南町は、昼と夜の寒暖差を生かしたトマトの栽培が盛んで、32個の生産者が生産しています。町内の選果場で行われた出発式には、生産者や JA の職員など60人が集まり、テープカットが行われました。そして、地元の小学生や園児が見守る中、トマトを積んだトラックが出発していきました。トマトは甘みと酸味のバランスが良い日南トマトとして売り出されていて、今シーズンは鳥取県内や広島、岡山を中心に530トン余りの出荷を目指すということです。JA 鳥取西部日南トマト生産部の岩田真也部長は、暑い日も続いているが、生産者の努力で問題なく出荷ができている。栄養価は高いので、丸かじりで楽しんでほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。代わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
4: こんにちは。松山、晴れています。はい、暑いです。
1: 暑いですね。
4: 気温は 33.7 度、うん、四国全域に熱中症警戒アラートが出ています。はい、この暑い日差し、木陰が恋しいです。うん、ではお伝えします。はい、徳島県

0: 伝統の阿波番茶の茶摘みが産地の一つ上勝町で始まっています。阿波番茶は徳島県の山あいの地域で古くから作られ、茶葉を発酵させる独特の製造技術が国の重要無形民族文化財に指定されています。産地の一つ上勝町にある高木博重さんの農園では、昨日から今シーズンの茶摘みが始まっています。今日は高木さんがアルバイトの3人とともに作業を行い、急な斜面で身をかがめたりしゃがんだりしながら木から丁寧に茶葉を摘んでいました。阿波番茶はお茶の中では比較的遅い7月から8月にかけて茶摘みをするのが特徴で、今年は新芽が生える春先に霜が降りず、分厚く深い緑色の葉に育ったということです。高木さんは、この辺り一帯は今茶摘みの最盛期です。暑い中みんな苦労しながら作っているので、阿波番茶を飲む人や生産に携わる人が増えたら嬉しいですと話していました。阿波番茶の茶摘みは来月中旬まで行われ、発酵や天日干しを経て秋ごろにお茶が完成する予定です。松山からお伝えしました。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から佐藤克樹キャスター、佐藤克樹アナウンサーです。佐藤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。福岡市の上空、薄い雲がかかっていますが、おおむね青空で夏の日差しが降り注いでいます。はい、福岡市の現在の気温が 33.4 度、また宮崎市で 35.8 度、大分県日田市 34.9 度、福岡県添田町 34.5 度などと、九州の内陸部や東側で気温が上がっています。はい、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長崎県では熱中症警戒アラートが発表されています。はい、では今日は大分の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 九州で最も早く5月にアユ釣りが解禁された大分県日田市の川で、アユの育ち具合を調べる調査が今日から始まりました。調査が行われるのは、九州で最も早く5月20日にアユ釣りが解禁された大分県日田市内の川の16カ所です。このうち大山川では、今日漁協や市の職員などおよそ10人がゴーグルとウェットスーツを身につけるなどして川に入りました。そしてアユが石についた苔を食べる際につく歯磨跡の大きさや数を調べていました。調査した人によりますと、歯磨跡から推測されるアユの大きさは22センチから23センチ程度で、例年の同じ時期よりも3センチほど小さいということです。日田漁業協同組合によりますと、去年は猛暑で水温が上がり、アユが死ぬなどしたことから、市内で取れたアユはおよそ21トンと、前の年の3分の2程度まで落ち込んだということです。山口県下関市にある水産大学校から調査に参加している竹下直彦教授は、川底の石が今月初めの大雨で流されてきれいになっているので、これからは餌になる苔が生えて、アユの成長が進むのではないかと話していました。福岡でした。
1: 佐藤アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: 時刻は2時47分を過ぎています。ここで一曲リクエストいこうと思います。北海道クラシマンアドさんからいただきました。はい、リクエストテーマ虹ということなんですが、高野博の虹の都へにリクエストいただいてます。今日の北海道帯広の最高気温35度になる予想で、地獄の暑さになります。暑さを忘れられる冬の歌リクエストしますといただいています。いいですね。はい、この曲にはクラシマンアドさんのほか、青丸さん、待ってたわさんからもリクエストいただいています。高野博で虹の都へ。

0: 浦島アドさん、青丸さん、待ってたおさん、リクエストありがとうございました。高野博士、虹の都へおかけしました。さて2時50まもなく2分になるところですが、はい、メッセージご紹介しましょうかね、はい、東京都サラサラさんからいつも楽しく拝聴しております。
1: ありがとうございます。
0: 寝る時の暑さ対策ですが、私は何年か前からご近所の畳屋さんに畳替えで出た材料を切っただけのござシーツが毎年ご自由にお持ちくださいと書いてたくさん置いてあります。
1: いいな。
0: へえ。
1: 香りもね
0: 良さそうですよね。
1: いいないいな。
0: シーツの上に敷いて体がベッドでも沈まないのでサラサラ爽やか涼しいです。畳屋さんに感謝。へえ。
1: いいですね。
0: そんな畳屋さん見たことないな、まあ、最近ね畳屋さん自体ももしかしたら少なくなってるのかもしれないですけど、
1: あの香りいいですよ ね、
0: 新しい畳の匂いね、泡しい、ね、いいな、
1: 羨ましい。
0: それだけでもなんかこう気持ちよく涼しくいられそうな気がしますよね。はい、もう一ついきましょうかね、はい。
1: 大阪府の大阪ババリンさん、はい、切り方合ってますよね、ババリンさん、
0: ババリンさん、
1: はい、はいはい。お気に入りの喫茶店を見つけました。毎日4000から6000歩歩いた後はゆっくりコーヒーをいただきま す。
0: いいですね。
1: マスターとゆるーく会話をして、うん、無理をしないゆるーくウォーキングを今日も楽しみました、うん、いいマスターがいますね。
0: あの喫茶店好きの西岡さんとしては気になるんじゃないですか、
1: はい、そういうなんか ここまで行ったら楽しいみたいのがあるとなんか歩くじゃないですか、ま
0: あね、確かにね、あそこを目的と思えばね、
1: うん、
0: そうなんです、ただただ歩くよりは。
1: そうなんですよ。めちゃくちゃ喋られるマスターならいるんですけど
0: それは西岡さん的にはちょっと困る感じですか。
1: いや、愚痴の言い合いみたいなので
0: 自分も言ってるってことですね。
1: そうそうそうそう、楽しいって楽しいんですけど、
0: ね、
1: はい、
0: ストレス発散にはなりそうな、
1: どっちも聞き役じゃないんですよぶつかるっていうのはあります、
0: ね、なるほどね。でもほら聞いてないぐらいの方がほら喋ってることじゃ気が楽しくなったりするじゃないですか、
1: ね、はい、
0: 私もそう思ってなるべく覚えないようにしてるわけですよ西岡さんの話を、はい、
1: 了解しました。
0: いつも新鮮に聞いています。
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻まもなく2時54分です。この後ニュースなどお伝えした後は3時台皆さんと一緒におやつ食べようと思います。
1: 今日
0: は山口名物が手元にあります。
1: 山口といえば、
2: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか。このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
3: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。今日も関東地方では気温が上がり、広い範囲で熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で局地的に雨雲が発達しています。低い土地の浸水や道路の冠水などに十分注意が必要です。午後2時までの関東地方の中の最高気温ですが、東京練馬区で 35.4 度、神奈川県海老名市で 35.1 度と猛烈な暑さになっています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。東京23区と多摩、伊豆諸島、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、そして静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用して、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、湿った空気が流れ込んでいます。大気の状態が不安定になり、関東の内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。今夜遅くにかけて、関東南部では1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。 そして明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。局地的な大雨による道路の冠水に十分注意して、落雷、突風、ひょうにも注意してください。注意報が出ています。関東の広い範囲と小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に雷注意報、茨城県の北部と六甲地域には濃霧注意報が出ています。今日も厳しい暑さになっています。熱中症警戒アラートが伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県に発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り一時雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。この後南の風、晴れで夜は曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南の風、晴れのち曇り、波1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、北の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この後夕方以降の天気ですが、関東甲信を中心に大気の状態が不安定になっているために急に雨雲が発生して雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。この後夕方以降、急に雨雲が発生して雷を伴って激しい雨、ところによっては非常に激しい雨が降るところがありそうです。低い土地の浸水、川の増水などに十分気をつけてください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の

0: 大和トンネル付近で工事のため5キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近で7キロと大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは勝沼インター付近で作業のため2キロの渋滞、さらに神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で3キロ渋滞しています。下りは山梨県の笹子トンネルにトレーラーが故障して止まっているため4キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは圏央鶴ヶ島インターで2キロと東京の青梅トンネル出口付近で12キロの渋滞、さらに海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面への外回りは五反田に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。4号線の下りは赤坂トンネルに乗用車が故障して止まっているため都心環状線内回りへ渋滞がつながっています。この影響で6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
1: 3時の NHK ニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍はイランの港などを出入りする船舶を対象にした海上封鎖を再開したと15日 SNS で明らかにしました。海上封鎖の再開から17時間で2隻の商船が封鎖の突破を試みたとしていずれも引き返させたとしています。またオランダ領キュラソー船籍のタンカーがイランの原油の積み出し拠点となっているカーグ島に向かう際、警告を無視し海上封鎖の突破を試みたとして煙突部分をミサイルで攻撃し航行不能にしたということです。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは15日政府当局者の話としてトランプ大統領がイランへの軍事作戦を拡大する方向に傾いていると伝えました。カーグ島などの島々への地上部隊による制圧などが選択肢にあるとしていますが、トランプ大統領は軍事作戦の拡大について最終的な決定は行っておらず、記事では考えを変える可能性もあるとしています。一方、イラン国営の英語放送プレス TV は16日、イランがバーレーンにあるアメリカ軍の施設にミサイル攻撃を行ったと伝えました。アメリカとイラン双方による軍事行動を含めた応酬は終わる気配を見せず、戦闘終結に向けた協議の再開は見通せない状況が続いています。化学メーカー各社で作る石油化学工業協会は今日、先月の国内の石油化学製品の生産量を公表しました。それによりますと、公表対象としている主要な石油化学製品18品目のうち半分の9品目で去年の同じ月を上回りました。今年5月は去年の同じ月と比べて増加は1品目にとどまっていましたが、先月は去年の同じ月を上回る品目が増えた形です。このうち包装フィルムや食品用ラップに加工される低密度ポリエチレンが去年の同じ月よりも 12% 増加したほか、レジ袋やポリ袋などに加工される高密度ポリエチレンも 14% 増加しました。またシンナーといった塗料の基礎材料となるトルエンが 9% 増加しました。理由について石油化学工業協会は、原料となるナフサの中東以外からの調達など原材料を確保できていることや、去年に比べると定期修繕で休止する生産設備が少なかったためなどとしています。 石油化学工業協会の筑本学会長は記者会見で、ホルムズ海峡では非常に警戒感が高まっているが、3月や4月のような危機的な状況は想定していない。ナフサの中東以外からの調達が安定してきていて、年末年明けに向けて順調に生産を進めていけると思っていると述べました。韓国の中央銀行、韓国銀行は今日、金融政策を決める会合で政策金利を 0.25% 引き上げ 2.75% にすることを決めました。利上げに踏み切るのは2023年1月以来3年半ぶりです。この理由についてはイラン情勢を受けてエネルギー価格が上昇している上、半導体事業を中心に国内経済が好調で今後も物価の上昇が続くためだとしています。韓国銀行の総裁は、物価の上昇は相当期間目標の水準を上回ると見込まれると述べ、利上げによって物価の上昇を抑えたい考えを示しました。また今後の金融政策は利上げの方針を続けていく必要があるとした上で、時期やペースについては物価や景気の動向などを踏まえ判断するとしています。3時のニュース、結城がお伝えしました。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーが
1: 西岡澄子です。
0: さあ西岡さん、3時5分を過ぎて日本全国おやつの時間ということで、我々のおやつ食べたいんですが、その前にまずはハッシュタグ NHK まんまるで皆さんのおやつ見せてもらいましょう。めぐりんさん、パン屋さんで衝動買いしたブルーベリーデニッシュ、
1: めちゃくちゃ美味しそう。
0: 生クリームも乗ってミントも乗って、
1: あと大粒のブルーベリー
0: たっぷりですね。
1: すごいですね、食べたいな。
0: 冷やしておきました。だそうです。美味しそう。
1: はい、
0: それから、TS5624 もまん丸な、こちらはでもブドウですね。長野パープル、
1: うん、濃いんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 美味しい、美味しいんですよ。
0: 高級そうですよね。はい、あ、初入荷もの、量により一房2500円から3000円くらいしました。でも種なし皮も食べられる、甘い、
1: うん、
0: 美味しい。
1: 私もお仕事でしか食べてないです。
0: 長野パープル、はい、美味しいんですか。
1: 美味しい、
0: 美味しいぞ、うん、はい、大和ラジオと良次郎さん、三次郎です。くず餅とお茶、
1: あら、いいですね。
0: あ、透明の中にあんこかな。プルンとしてて美味しそう。
1: 2つでやめられないですね。私は甘いもの好きだから。
0: シュルンって飲み込めちゃいそうですもんね。はい、まあさん、赤じそジュースのゼリー、
1: はい、
0: 手作りかな。
1: どれくらいのお砂糖の量なんですかね。
0: お、甘めなのかそうでもないのか、
1: は
0: い、
1: 赤じそジュースこの間たまたま外食で、うん、頼んだんですよ。おうおうおう、で姉と一緒に食べてて、うん、で姉があの色に綺麗で反応したから、うん、ちょっと飲むって言って、でそれは砂糖が入ってなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で飲んだ瞬間にびっくりするぐらいなんか渋い顔したからちょっと可愛くて酸っぱいかって言いながら、
0: 甘いと思って飲んでみたらってね、はいはい、確かに
1: 思い出しました。
0: 色はなんかこうピン濃いめのピンク色というかね、うんうん、
1: でも健康的ですよ ね、はい、
0: そう。それから金堂ちゃんさん、今日のおやつ、名古屋場所にてたこ焼き明太マヨネーズソース、
1: わーいいな
0: ー、緑富士頑張れって書いてますけども、
1: この景色いいですね。
0: なんかね、たこ焼き明太マヨネーズ越しの土俵みたいな、
1: ね、
0: 盛り上がってそうです
1: ね、楽しそう。
0: あ、今日もこの後ね、中継ご紹介しますんで、その時に聞いてみましょう。さあでは我々もおやつ食べようと思いますが、はい、我々の手元にあるのが、うん、これね、テッチーの山口名物ということでおやつもらったんですけど、
1: うん、はい、
0: ウイローです。
1: うーん、山口といえば
0: ウイロー、
1: はい、
0: ね、でいろんな味が入ってました。3種類、
1: はい、
0: 抹茶豆ウイローって季節って書いたものがあって、
1: はい、
0: この季節っていうのが夏みかん、うん、
1: 私夏みかん行きたいです。
0: 選びましたね、
1: はい、
0: じゃあ私は豆ウイロー、うん、
1: はい、
0: ちなみにテッチーメモによりますと、
1: うん、
0: 最近はこうやってメモまで書いてくれるようになりました。テッチーが優しいでしょ。
1: はい、
0: 名古屋や小田原のウイローと違って弾力があり、
1: はい、

0: あの弾力とトロンっていうのが両立するのかと思いましたけど、
1: うん、
0: 両立してますね。
1: してた。美味しい、
0: うん、口どけもいい、
1: はい、
0: でも弾力もあって、
1: 私個人的には、はい、羊羹とウイローだと羊羹が好きなんですよ。
0: 私ウイロー派ですね。
1: であっち今ウイロー派になりました。
0: め
1: っちゃ美味しいと思って。
0: Welcome to ウイローワールド。
1: 美味しいですね。
0: 美味しいですね。羊羹も美味しいですけどね、
1: はい、羊羹美味しい、
0: ね、うん、てっち次は羊羹待ってます。
1: お願いします。
0: ということで皆さんのおやつはどうだったでしょうか、ね、以上おやつのコーナーでございました。さてではリクエストいきましょうかね。
1: そうなんですよ、今ちょっと噛み締めてたのに。
0: 噛み締めてましたか。
1: 行きます。はい、
0: 噛み見失ってたわけじゃないですか、
1: ね、そっちもありました、
0: はい、
1: 静岡県のみっちゃんさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: まんまるファミリーの皆さん、皆様ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰してます、
1: はい、リクエスト曲は、はい、ジュディ・ガーランドの虹の彼方にです。
0: はい、
1: 映画オズの魔法使い劇中歌で、私も実家の家族、特に父が好きな曲です。私事ですが、うん、先週末に親族のみですが挙式を挙げました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオを通して大好きな家族へ改めて感謝を届けたいです、うん、この曲はですね、みっちゃんさんの他にてるこさん、菜の花咲いたさんからもリクエストいただきました、はい、ジュディ・ガーランドで虹の彼方に。

0: みっちゃんさんの他にてりこさん、菜の花咲いたさんからもリクエストいただきました。ジュディーガーランドで虹の彼方にでした。
1: さてメッセージをいただきましたよ、
0: はい、
1: 山口県の夫はぽっちゃり工務店さんからです、
0: はい、
1: 高山アナお帰りなさい、
0: うん、
1: 今日は学校行事があり初めから駆けつけられませんが、終わり次第娘と一緒に道の駅キララアジスに向かいたいと思います。
0: お気をつけて
1: 間に合いますように、うん、というふうに書いていただきました、うんうん、それから長野県のフクロウさんからは初めてメッセージを送ります。
0: はい、ありがとうございます。
1: 娘が進学で山口市に住んでいます。娘のおかげで山口県を身近に感じるようになりました、うん、何度と旅行に伺いました。景色もいい、何を食べても美味しい、山口県大好きですというふうにいただきました。うん、

0: 他にもですね、今日はテッチーがね、山口市にありますあの道の駅にお邪魔しているということで、はい、山吉さんとか花豆さんなどからも中継あたりにたくさんメッセージいただいております。
1: 美味しいものいっぱいありますよ ね、
0: は
1: い、
0: 3時台も美味しいものが出てくるはずですけども、うんうん、じゃあ現場に聞いてみましょうかね、はい、では呼んでみましょう。せーの、テッチー。お
2: ー、いや、引き続き今日はどの時間帯も大勢の皆さんに囲まれて、ふるさと山口で幸せです。
0: いいですね。
2: クリマサリと、クリマサルというかぼちゃを作っているという話、0時台2時台ご紹介しましたが、はいはい、実際の生産者の方がラジオを聞いて来てくれました。
3: はじめまして。
2: こんにちは。
3: はい、作っております。
2: お名前いいですか？
3: あ、平田です。
2: 平田さん、
3: はい、
2: なんかさっき組合長にも電話しようじゃったですね。
3: あ、組合長に電話したんですけど、今日出荷で、あの今出荷最中で忙しくて来られないということで、代わりに僕は宣伝してこいということになりました。
2: じゃあ改めて、どんな魅力のあるかぼちゃですか？
3: とにかくあのクリマサルっていうのは、あのこれまでねちゃっとした かぼちゃからこの栗っぽい、うん、ホクホクしたような、ね、あ、食感がまるで違うんですよね。で、甘さがたっぷり甘くて、はい、ちょっと今までかぼちゃが嫌いな人も食べれるかぼちゃ、
2: 苦手な方も好きになる、
3: かぼちゃが嫌いな人も好きになるようなかぼちゃなんですよ。本当なんですよ。一回食べたらもう他のかぼちゃには浮気できない。
2: あさってにならないと食べられないから、
3: ね、あさってないと食べられんけど。
2: でも作るの難しいでしょ。
3: 作るのが、ね、結構難しくて、最近天候があんまり偏ってて、
2: 雨の降り
3: 方、雨が降ったら降ってばっかり、うん、乾いたら今度暑いばっかりとか、そういうなってちょっとなかなか作るのが難しいんですよ。
2: 平田さん家の畑
3: は、うちね、ちょっと全滅してしまいまして、今日ここに来られるために。
2: そうか、全滅してなかったら、
3: ああそうです、組合長と一緒で出荷してるはずなんですけどね、はい、
2: なんか効果不効果でもお話ができてよかったです、
3: はい、いやいや、僕はこれで貢献しますんで、
2: ね、ということで平田さんどうもありがとうございました、はい、じゃあステッカー差し上げます。
0: いいことです、
1: ね、本当に。
2: ということで久富さん、うちの人が久富さんとお話を伺いますが、はい、やっぱり貴重なかぼちゃだということがよく分かりましたね。
4: はい、そうです
2: ね。栗マサル、
0: はい、でも、
2: うん、栗がライバルというかぼちゃっていうのがよく分かりました。それぐらいホクホクしてる
4: そうですね、
2: ですね、はい、でもあの食べられなくても本物っていうかね、そのままを加工品はたくさん売ってらっしゃるんですよね。
4: そうですね、お菓子が多くてですね、うん、マドレーヌだったりおまんじゅうだったり、はい、パウンドケーキ、ウイロー、いろいろございます。
2: お酒もあるんですって。
4: あ、焼酎が、
2: 焼酎もこちらでアジスで作ってらっしゃる。
4: いや、ちょっと別のところなんですけども。
2: 場所は違うんですか？
4: アジスのクリマサルを使ってます。
2: そうなんですね、はい、中でも今日もね、まだ気温が32度、この時間でもあります、はい、こんな時にぴったりなスイーツなんでしょうか？
4: そうですね、あのかぼちゃのソフトクリームになります。
2: クリマサルのソフトクリーム、
4: クリマサルを使ってます。
2: 今目の前にございますが、持っているのはこの方です。
5: はい、改めて NHK 山口の石井です。よろしくお願いします。
2: これビジュアルかぼちゃだね。
5: そうですね、白いカップに色が、うん、そうですね、かぼちゃ、ちょっと鮮やかな、
2: そう、濃いめの黄色ですね、はい、
5: 綺麗な色ですよね。
2: ちなみにどんな風にソフトクリームにしてあるんですか？
4: そうですね、かぼちゃのペーストを、
2: ペースト、
4: はい、
2: あ、じゃあソフトクリーム身をしっかりと感じることができるという、
4: あ、風味と甘みが感じることができます。
2: じゃあそれを踏まえて、
5: はい、
2: 石井さん食レポお願いします。
5: はい、いただきます。
2: 香りを嗅いでる。
5: 香りは、まあ、うん、甘い香りです ね、
2: 鼻つきそうだった今。はい、行きましょう。
5: いただきます、
2: はい、あ、一差し、
5: うんうん、甘い
2: 甘い
5: 甘い、
2: 2回目。
5: でも、うん、鼻からすごいかぼちゃの香りが抜けてきます。
2: そうか、ソフトクリーム、バニラの甘さとは全く違う。
5: そうですね、うん、なんか後味はこうさっぱりしてるというか、
2: はい、
5: こう結構たくさん量が食べたくなるような、そんな味ですね。あ、もうどんどんこう食べてくると鼻の奥にかぼちゃの香りが抜けてきます。
2: まだ一口しか食べてないのにそんなに広がりがある。そうか、じゃあ糖度13度のかぼちゃですけど、そんなにじゃあ甘さしつこくはないですかね。
4: そうですね、うん、はい、
2: 程よく楽しめる甘さ、
4: うん、そうなってます
2: ね、はい、もう一口どうぞ。
4: いいですか、
2: はい、熱いからね、
0: うん、栗っぽい
1: ね、
5: 甘い
2: 甘い、3回目石原さんでした、ね、あの久富さんはふるさとがこの山口市のアジスエリアだというふうに聞いてますが、
4: はい、
2: ずばりこのアジスエリアの魅力、なんかずっと生まれ育って感じているなんか良さって何でしょう？
4: そうですね、うん、まあ、今日紹介していただいた美味しいものもたくさんございますし、
2: はい、
4: ロケーションも良くて自然豊かなところがアジスの魅力かなと思います、ね。
2: なんといってもあさって朝8時5分、8時30分ですね、
4: はい、
2: からスタートする栗マサル、こちらのやっぱりこう今年のデビューも気になりますね。
4: そうです ね、
2: ね、
4: はい、
2: ね、ぜひ頑張って、はい、ふるさとともに、頑張っていただきたいと思います、はい、久富さんでした。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を。
0: ました。
2: ではお集まりの皆さんにちょっと声をかけてみたいと思いますが、なんか私が近づくと皆さんスススと後ろに逃げちゃうんですけど、じゃあこんにちは。
6: こんにちは。
2: どちらから？
6: 周南です。
2: あ、周南市、はい、山口県の東部からわざわざ中央部に来ていただいて、
6: ラジオ聞いてたんでたまたま
2: 先週。そうですか、はい、じゃあ車でお越しいただいて。
6: 電車です。
2: 電車ですか？え、じゃあ山陽本線と宇部線で駅からちょっとあったでしょ
6: う。そうですね。
2: わね、
6: 20分ぐらい歩きました。
2: でもずっと山口県の生まれ育ちですか？
6: そうですね、ほぼほぼ、
2: はあ、どうでしょう、山口のいいところ。
6: うん、自然がそのまま残ってるところですかね。
2: うん、方言出ませんね。
6: そうですか、
2: うん、好きな山口弁ってあります？
6: あんまりないかも。
2: あんまりない。すいません、失礼して欲しがっちゃいました。じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。じゃあ皆さん大きな拍手を。こんにちは。
7: こんにちは。
2: どちらから？
7: 上の藤山からです。
2: 藤山、はい、比較的近いですね。
7: そうですね、琴川を挟んだ、
2: ね、そうですね、私琴川の西側ですけども、東側、
7: 東側です、はい、
2: なんちゅうローカルトークの全国放送になるんだろうという気になりますけどもね。どうでしょう、上のなんかいいもの、いいところって何ですか？
7: いいですか、はい、上は住みやすいです ね、はい、
2: ね、
7: あのなんか全国でも住みやすい街というので、はい、うん、なんか上位にランクされたり、
2: まあ、空港もありますし ね、
7: はい、
2: 水もおいしいですし、魚もよく取れますし、ね、
7: 山のもんも海のもんも安く入るんで、
2: ね、一番私が好きなものは何ですか？
7: 私の一番好きなのは、はい、昔子供の頃にミルガイという貝がたくさん取れたことがあって、うん、
2: はい、それがました。
7: あ、すごい印象に残ってます。
2: あれですか、塩をパラパラって
7: 天ぷらにしたんですけどね。
2: 美味しく、
7: はい、
2: ね、やっぱ子供の頃はもっとじゃ海も豊かだったということですかね、はい、これからのじゃふるさととともにじゃステッカー差し上げます、はい、どうもありがとうございました、
7: はい、ありがとうございました。
2: じゃあもう一方行きましょうかね。こんにちは。
8: こんにちは。
2: いつも投稿してくださってる方ですよね。
8: はい、そうです。
2: お名前伺っていいですか？
8: カメゴンです。
2: ありがとうございます。
8: あの西岡さんは今日は
1: いますよ。
2: あのスタジオにいらっしゃる、
1: はい、
2: なんでこう会場を見渡しながら西岡さんを探してるんでしょう。
8: そちらにいらっしゃると思ってたわけでは
2: そんな日も来るかもしれませんけどもね。
1: ありがとうございます。
2: ねえ、なんかお店やられてるんですよね。
8: そうです。
2: じゃあお店でいつもラジオ聞いてい
8: らっしゃるんですか？あの週に2日だけ営業しててるんで、はい、
2: そうなんですね。
8: 営業してない時にいつも聞かせていただいてます、
2: ね、全国の、ね、リスナーの皆さんが聞いていらっしゃいますが、なんかメッセージあれば一言。
8: いや、あの機会ありましたらぜひあのラジオだけでなくうちのパンも食べていただ
2: きたい。何でもってわけにいかないですからね。
8: すいませんでした、ごめんなさい。
2: カメゴンさん、どうもありがとうございました。ステッカー差し上げます。これからもよろしくお願いします。大きな拍手を。ということで本当に、店内にね、大勢の皆さんに今日最後まで囲まれて、子どもたちも姿がありますけども、じゃあ本日触れ合った皆さんの数、山口県山口市、ね、キララアジスです、道の駅です。発表です。本日は221人。
1: すごい、
2: 嬉しい。ちょっともう涙が出そうです。221人、
1: まだね、すごいですね。
2: 続々と何人かの方が後ろにいらっしゃるんで人数増える可能性ありますが、ここまでで触れ合った皆さんの数足しますと8953人、1万人まであと1000飛んで47人、
1: 来てますね。
2: 1047人と相なりました。さあ来週ですけども、1万人の待ち受けはお休みとさせていただきます。その代わりに東京渋谷 NHK ホールから今年も学校放送に青春を捧げる NHK 杯全国高等学校放送コンテスト、まあ、高校生の模様、こちらを、ご紹介したいと思っております。来週は NHK 杯全国高校放送コンテストの模様、 NHK ホールからお送りいたします。さあ山口放送局から参加してくれました、はい、石井翔也アナウンサーですが、はい、ラジオ中継初めて？
9: いや初めてでした。
2: どうだった？は
9: い、いやもうこう地元高山さんのこうパワーを感じられる。
2: 地元高山って
9: 言って失礼しました。地元のパワーを感じられるそんな放送でしたので、少しでもこう引き継いで、あのこれからも盛り上げられるように頑張っていきます。
2: じゃふるさとを託すよ、よろしくお願いいたします。はい、ちなみに将来はどんなアナウンサーを目指してます？
9: あ、皆様にこう親しんでいただけるようなすごく距離の近いそんなアナウンサーになろうと思っています。
2: NHK 山口放送局石井翔也アナウンサーでした。皆さん大きな拍手をお届けください。さあ山口市の道の駅キララアジス、こちらにはこの後3時45分番組終了時までお待ちしております。向かっていらっしゃる方いらっしゃると思いますが、慌てずゆっくりお越しいただきたいと思います。さあそれでは山口の皆さんと最後は輪で締めくくります。では行きますよ。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの。 山口の皆さん、宇宙嬉しかった、ありがとうございました。
1: すごいですね。
0: さ
1: すがテッチーさん、
0: ねえ、はい、地元だけあってやっぱりファンもあのトークもなんかみんなこうあれですよね、うん、テッチーの方にこう、うん、向かってくる感じがあってね、
1: わかります、暖かくて、
0: ねえ、はい、好きなんだなって分かりましたね、はい、またちょっと、ね、人数増やすためにちょっと時々山口行ってもらいましょうかね、テッチーに。はい、ということでございまして、はい、皆さんご協力いただいて皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さてではメッセージご紹介しましょうね、はい、埼玉県のさっちゃんさんです。40歳の方、はい、右手が不自由ですが自炊を緩く続けています、はい、冷凍野菜を使って基本カットなし、電子レンジで作れるパスタ、あ、電子レンジで作れるパスタ茹で器を使うなど、うん、重いものやカットの作業を省いて味噌汁や煮物、カレー、パスタなど味付け中心に楽しんでいます、うんうんうんうん、最近ハマっているのは根菜と生揚げに味噌を入れた優しくて丸い味付けの和風カレー。
1: 一
0: 人暮らしなので自由な発想で食を楽しんでいます。
1: お料理得意な方なんですね。
0: だけどね、あの味付け中心にっていうその、うん、自分の得意なところをね、うん、あの生かしてらっしゃって楽しんでらっしゃるのが、うん、こういろいろ参考になりそうな気がします ね。あ、なるほど。どうですか西岡さんも。
1: ちょっと今サボりがちなので見習いたいですね。
0: あの、はい、カットなしレンジだけで作れるとかってなるとちょっとハードルも下がります
1: ね。下がりますね、はい、
0: 教えてほしいぐらいですね、うん、はい、さっちゃんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう一ついきましょう、
1: はい、熊本県のピエさん、はい、からいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 私がゆるくやっていること、はい、それは英語の日記です。
0: お、
1: すごい。箇条書きで 2,3 行書きたいことがあった日だけ書く気まぐれ日記です。毎日書かなきゃと頑張っていた頃よりも続いています、
0: うん、え、全部英語で書くのかな。
1: そういうことじゃないですか。
0: 箇条書きだけど、
1: はい、
0: は、
1: 日本語の日記も続かないのに。
0: これ続かないんですよね。そうですか、うん、英語でやってみたら続くかも。
1: いや
0: ー、いやー、
1: 文法とかはもう気にせずいくんですかね。
0: あ、なるほど。
1: でも得意な方なのかもしれないですね、そもそもが。
0: まあそうですね。でも箇条書きでいいっていうんだったら、うん、下手したらもうじゃあ単語でいいとかだけでいいとかって決めれば、
1: 確かに
0: 続くかも。
1: タイヤードだけになるかもしれない。あとスペルとかね、気にし始めると
0: まあね、はい、どんどん書けなくなっちゃったりして、
1: はいはい、
0: 気楽にいきましょうよ、うん、ね、はい、では音楽参ります。宮本恵美里で虹色の夢、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: さあ、この時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。はい、今日のメッセージテーマゆるくやっていますということで、沖縄県のうすらネオンさんから、先日自宅の壁の補修作業中、足場にしていた2メートルの高さのブロック塀が一部割れているのに気づかず、足を乗せた瞬間に崩れてお尻からドン、腰の骨を2箇所圧迫骨折してしまいました。全治4ヶ月。飼い猫3匹と一緒にお昼ご飯食べながらゆるい午後を過ごしています。扇風機のモーターの調子が悪いみたいでウィンウィン言っています。風景もちょっと緩めな感じでしょうか。
1: まあ、でも大変ですよね。
0: 大変ですよね、動けないのは大変でしょう。そうですか。
1: いやでも焦らず ね、
0: ゆっくり直していただきたいですね。本当ね、はい、
1: 私、埼玉県、柴又の柴犬さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ゆるくやっているのは、パンツのゴム、ダイエット効果がいまいちの私は、お腹のサイズに合わせて伸びたパンツのゴムが圧迫感もなくちょうどいい感じです。妻にはゴムが伸びたパンツは捨てないでとお願いしています素敵な方、は
0: い、なるほど、履き心地が意外にいいってやつですね、
1: 合うんですね。
0: あ確かに、ね、
1: ちょっと違いますけど、足は五十肩なんですよ、なので素材が伸びるもの、伸びるものを探してきてます。
0: その腕が上がったりあまり上がらないからね、
1: 脱げない、脱げない、そうなんですよ、はい、
0: そうですか、
1: はい、あのあれ前も言いましたけど、なんかその仕事の時は、その伸びるやじゃなくて結構ピタッとしたあの生地のワンピースを着るんですよ。で自分で着れるんですけど自分で脱げないんですよ。でそれをそのマネージャーさんにごめんねって言ってもらって脱がしてもらうんですよ。でそれがその脱がす時にすっぽりこう上からあの取ってもらうんですけど、その途中で痛いわけですよ。で私がいてててって言うと、マネージャーさんもあすいませんって言いながら、そこで止まるわけですよ。でそこが一番痛いわけですよ。待ってって言いながら
0: 一番痛いところで
1: 私が笑うから、そうマネージャーさんもどっちなんだみたいになって、
0: なるほど、
1: はい、でそのどっちなんだってやってる時言って、なんならそのほらほぼ裸なわけじゃないですか。
0: まあ、
1: そう、下着は着てるから、だからこの状態をどうにかしたいっていうのがありながら、
0: 本当迷惑ですね肩。
1: そうヘラヘラヘラヘラやってます。
0: 早く治ってほしいですね、はい、
1: でもなんか今日が一番綺麗って言葉あるじゃないですか。今日が一番元気とか、はいはい、いいじゃないですか。私いつも今日が一番痛いって朝思ってたんですよ。そのネガティブな朝だったんですよ、はいはい、でもそれがなくなってきました。
0: じゃあ少しずつ、
1: はい、多分そのいい方向に向かってると思います。はい、そうなんですよ、
0: 早くススッとこう抜いたり着たりとかできるようになりたいです。
1: 治ったよって早く言いたいんですよ。
0: お願いします。ご報告お待ちしておりま す。新潟県、稲荷の正太郎さんから、剣道、体調崩してしばらく遠ざかっていました。でもこのままでは復帰できなくなると考え、60代の方ですけど、お医者様と相談の上先月稽古を再開。とはいえ防具はつけずに道場の生徒たち側に並んで指導者に打ち込んでいくという練習法、打突部分、面とか胴とか小手とか突きのことを言うらしい、打突部分を4本打ったら隣の先生に向かっていくって感じです、だから打って4本打ったら次の人に行って、また4本打って次の人に行ってってことなのかな。つまり剣道は打ったり打たれたりが面白いんですが、全く打たれないのも悪くないななんて最近感じています。

0: ないん
1: ですよ ね、しかもね徐々に行った方が、
0: そうですよ、
1: うんね、あとなんかやったことないんですけど、はい、防具つけてると重そうじゃないですか。
0: 重いと思いますよ、
1: ね、やっぱ暑いし、うん、だからまずは ね元気な状態で、
0: そう楽な状態で、はい、ゆるくから、はい、ね、また元の調子に戻られることを祈りしております、
1: はいはい。私長野県の塩バナナさんからいただきました、はい、ゆるくやっています、うん、一昨年の大晦日ふと思い立って始めたジョギング、1日10分から20分程度ですが走っています。天気や体調にもよりますし、時間的に無理があるときは数日走らないこともありますが、一応続いています、うん、これからも季節を感じながらゆるく走り続けたいと思います。すごい、続けることが、
0: そう、
1: はい、
0: あんまり無理して走らない方がかえって長続きしたり、頻度上がるっていうか。
1: どの口が言うんですか、松尾さん。松尾さん結構無理して走ってません？
0: 最近ね、はい、ゆるランニング始めたんですよ。
1: ああ。
0: すると結果的には、1ヶ月あたり走ってる距離が伸びました。
1: ああ、いいことですね。
0: やっぱ楽な方がまた走ろうっていう気持ちになるからですかね、うん、
1: へえ、あ、ちょっと何様な感じですけど成長されてますね。
0: ありがとうございます。西岡さんにおっしゃっていただいて嬉しいです。では今日最後のリクエストいこうと思います、はいはい。千葉県のピノピノピノッキオさんからいただきました、はい、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマは虹ということで、あいみょんの愛を知るまではをリクエスト、ね、はい、曲中に見たことのない虹を見たいとあります。ヤクルトスワローズ時代の村上宗隆さんの登場曲、アメリカに渡って夢の球宴デビューも果たし、見たことのない虹見えたかなというふうにいただきました。ではピノピノピノッキオさんのリクエストです。あいみょんで愛を知るまでは。

0: 時刻は3時まもなく41分になるところです。この後の NHK AM 午後4時5分からは大相撲名古屋場所中継5日目の模様をお伝えいたします。はい、今日は愛知アリーナにいるラジオ中継担当片平和弘アナウンサーとつながっています。片平さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日なんか名古屋暑そうですね。
1: そうなんです、37度を超えまして、場所に入って今日で5日目、最も気温が上がりました。
0: うわ、
1: ただですね、愛知アリーナの中空調効いてるんですよ。
0: あ、
1: なので半袖だとちょっと寒いぐらいなんですよね。
0: そんなに効いてるんだ、
1: はい、
0: ちょっとでも体調おかしくなりそうですね。
1: そうなんですね。
0: 力士の皆さん大丈夫でしょうか。
1: 汗をかいて、その後花道の方に来ると冷えてしまうという話す力士もいたので、そのウォーミングアップ、ここも大事になってきます ね。
0: さあ今日の場所ですけども、
1: はい、今日注目はやはりまず豊昇龍がですね、ここまで休場明けですけど3勝1敗としていて、昨日大の里に勝って初金星を挙げた豪ノ山との結びの一番が組まれています。はいはい、これ分かりやすい構図で、豪ノ山は押し相撲で立ち合いから一気に攻めていくスタイルなんですね。
0: はいはい、
1: 対する豊昇龍は技、投げ、いろんなことができるので、豪ノ山はそこから一気に持っていけるかどうか、そこがポイントになると思います。
0: なるほど。
1: でもう一人ちょっと心配なのが横綱の大の里ですよ ね。はい、ここまで1勝3敗で今日は美ノ海という力士と組まれています。はい、西前頭2枚目の力士なんですけど、美ノ海にこれまで十両を含めて負けたことはないんですが、ただ相撲感、球場を分けでなかなか勝てない、どんな相撲になるのかなというところも楽しみでありつつ少し心配でもありますよ ね。
0: どうなっていくでしょうかね。はいはい、まだまだ序盤ですから、でもね、
1: そうですね、
0: ここから先の相撲に期待したいですね。
1: 場所3つに区切るとまだまだ今日までが序盤戦ですので、
0: はいはい
1: はい、ここからどうなっていくのか楽しみです。
0: はい、片平さんも実況頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。ありがとうございます。
0: 今日の中継解説は、
1: 解説はですね、元栃の花の二十山親方の解説でお楽しみいただきますので、どうぞチャンネルそのままでお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大相撲名古屋場所、この後午後4時5分から中継放送いたします。さあ今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しお楽しみいただけますんで、一時代のゆるくじゃないわ、楽しみながらやる節電の話ね、はい、とか、聞けますし、はい、あとテッチーが、ふるさと山口に凱旋した大人気の様子も、
2: 200人超えの
0: 中継の様子も聞けますので、ぜひぜひ楽しんで聞いてください。はい、さあ、今日のメッセージテーマゆるくやっていまして、皆さんからたくさんメッセージいただきました。今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 一つご紹介しようかな。はい、愛知県のゆるっと成人さん、20歳の方、
2: はい、
0: 人生をゆるくやっています。
2: はい、
0: 年齢は20歳、やりたいことを何でもできると言われる年齢だけど、私自身だけを見るとできないことだらけ。通っていた短大も1年で辞めたり、仕事も先月辞めたばかり。
2: はい、
0: 実家でぼーっと生きる日々、とりあえず今できることをできる時にやっています。最近は家庭菜園とお散歩をしています。いつかこれまで支えてくださった方にありがとうを伝えられるといいな。
2: 素晴らしくないですか。素敵な考え方ですよね。
0: ぜひその気持ち

0: です。大事にね。
1: 二十歳ですよね、はい、すごいな。
0: していただければと思います。皆さんメッセージ本当にありがとうございました。その他千葉県のエビちゃん2号さん、それから静岡県のハラディアン同盟さんからもいただいております、
1: はいはい。
0: さあ明日のまんまるですけども、パートナー俳優の小田井亮平さんでお届けいたします。西岡さん次回は8月6日ですね。
1: はい、ちょいと空きますね。
0: ちょいと空きますけど、
1: いつでも来れますよ。
0: すぐ来ると思いますけど、ね、ということで、
1: はい、
0: 今日のお相手は
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温32度。那覇では西南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。南大東島では西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。名瀬では南南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。鹿児島では西北西の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、32度。福江では東北東の風、風力1、晴れ、04ヘクトパスカル、30度。伊豆原では南西の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、29度。足摺岬では西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、29度。室戸岬では西の風、風力2、晴れ、02ヘクトパスカル、30度。松山では南西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、32度。浜田では南西の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、28度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、31度。大阪では西南西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、33度。潮岬では西の風、風力4、晴れ、01ヘクトパスカル、31度。八丈島では南西の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、28度。大島では西南西の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、29度。御前崎では西の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、32度。銚子では南の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、30度。前橋では北西の風、風力1、曇り、1000ヘクトパスカル、34度。

浜では南南東の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、25度。輪島では南南西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、30度。相川では北西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、27度。仙台では東南東の風、風力3、晴れ、01ヘクトパスカル、29度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、28度。秋田では西の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、29度。函館では西南西の風、風力3、晴れ、1000ヘクトパスカル、27度。浦河では南南西の風、風力2、曇り、1000ヘクトパスカル、20度。根室では南の風、風力4、霧、1000ヘクトパスカル、18度。稚内では南西の風、風力5、晴れ、996ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは南西の風、風力2、にわか雨、994ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは南西の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは西南西の風、風力5、晴れ、994ヘクトパスカル、24度。ルノナヤプリスタニでは南東の風、風力2、晴れ、996ヘクトパスカル、26度。ウラジオストクでは南南東の風、風力4、晴れ、998ヘクトパスカル、27度。ソウルでは南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では南の風、風力2、快晴、02ヘクトパスカル、30度。釜山では北西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、29度。モッポでは東南東の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では北東の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、28度。台北では西の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。広春では西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。長春では西の風、風力3、天気不明、01ヘクトパスカル、25度。北京では北北東の風、風力2、天気不明、
02ヘクトパスカル、31度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、30度。青島では、風弱く、天気不明、04ヘクトパスカル、24度。上海では、西南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、34度。武漢では、南の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、35度。アモイでは、南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。香港では、南南西の風、風力3、にわか雨、08ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西北西の風、風力3、快晴、12ヘクトパスカル、32度。父島では、北北東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、南南西の風、風力5、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。富士山は気温のみです。13度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南西の風、風力7、天気不明、気圧1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経125度では、風向風力不明、天気不明、06ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経125度では、南東の風、風力6、天気不明、04ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経128度では、西南西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南西の風、風力2、曇り、気圧不明。本州南方の北緯27度、東経138度では、北西の風、風力5、晴れ、07ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯32度、東経141度では、西南西の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯21度、東経145度では、南西の風、風力5、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。続いて、漁業気象です。サハリンの北緯51度、東経143度には、
990ヘクトパスカルの

0: 発達した低気圧があって北北東へ毎時45キロで進んでいます。中心の北側1100キロ以内と南側750キロ以内では
1: 今後18時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯55度

0: 別の低気圧があって、北へ30キロで進んでいます。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、37度、180度、30度、160度、30度、150度、30度、136度、34度、136度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経105度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。シベリアの北緯54度、東経130度には、986ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯28度、東経146度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯31度、東経154度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。ウエーク島近海の北緯28度、東経168度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。トラック諸島の北緯4度、東経152度には、1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯47度、東経172度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯33度、東経115度から停滞前線が、北緯35度、東経122度を通って、北緯33度、東経127度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯19度、東経114度、28度、127度、16度、144度、25度、156度、33度、157度、34度、153度、40度、150度、50度、152度、57度、150度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。

0: 場所に入って今日は最も気温が高くなりました。名古屋市の最高気温は37度を超える猛暑となっています。その名古屋市北区に位置している IG アリーナで行われている大相撲名古屋場所、今日は5日目を迎えています。このラジオの放送の解説は元栃乃花の二十山親方の解説でお伝えしていきます。平成12年夏場所新入幕では12勝3敗敢闘賞技能賞を受賞して、場所の終盤まで優勝争いに加わりました。そこから小結びまで番付を上げています。二十山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 実況は片平です。向こう上面からの情報は太田アナウンサーの担当です。太田アナウンサーは、後半の実況を担当します。花道のリポートは東高山アナウンサー、西戸部アナウンサーの担当です。土俵上では東に返り入幕の大野勝、西に新入幕の大青山が仕切りを重ねているところです。ここから竜電に獅子、金峰山に朝光龍、新入幕の一馬に武尊富士、新入幕優勝がありました。朝白龍に阿炎、錦富士に御嶽海、朝乃山に千代翔馬、若野翔に翔猿、若元春に狼雅、富士涼雅に高安、正代に藤青雲、そして後半琴栄光阿炎、大栄翔一山本、宇良に白の富士、吉野富士に王鵬、熱海富士に隆の勝、富士の川に琴勝峰、青錦に琴桜、そして霧島に平戸海、千代の海、大の里、豊昇龍、豪ノ山と今日は組まれています。土俵上制限時間いっぱいです。東に大の勝、ここまで4連敗、西に大青山、新入幕力士、ここまで1勝3敗の星となっています。大青山両拳を立てました。頭当たりました。そこから突き放す形から左四つになりました。右の上手を取っている両者がっぷりになりました。左四つがっぷり土俵中央、左四つ得意なのは大青山、ただ胸が合っている状況となっています。そこから引きつけて出ていく右の上手だけ振り回した大青山、上手だけこらえた大の勝ですが寄り倒し、大青山の勝ち。左四つの熱戦、最後は右の上手投げを打っていって片足一本黒ぶさした大野勝、残りかけたんですが、その右の上手投げで決まらないと見て大青山左で首根っこをはたき込むような動き、上手投げを決めました。大青山、大青山勝って2勝3敗、そして大野勝敗れて5連敗となっています。大青山明日は錦富士と、大野勝は明日カズマとの一番が組まれています。それではニュースをお伝えします。
2: 国産 AI の開発を目指す新会社ノエトラがアメリカの半導体大手 NVIDIA から最新の半導体を搭載した次世代のシステムを導入する方針を固めました。これにより新会社が自律的にロボットなどを動かすフィジカル AI の基盤となる技術開発を加速させる狙いがあります。株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。日経平均株価の今日の終値は昨日と比べて1915円97銭安い66,835円54銭、東証株価指数トピックスは 59.33 下がって 4028.79、 1日の出来高は21億2015万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より22銭円高、今変わって20銭円高ドル安の1ドル162円7銭から8銭となっています。ユーロに対しては48銭円安

0: ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。東の竜電はここまで1勝3敗、四つ相撲の相手にもろ差しを許して黒星が先行してしまっています。対する獅子、左肩の手術明けということなんですが、ここまで好調です。もろ差し、そして左右どちらの四つでも勝つことができている。ここまで4連勝としています。解説は畑山親方です。畑山さん、
1: はい、
0: 獅子ここまで4連勝としますが、内容などはご覧になってますか？
1: そうですね、ちょっと手術とかしたっていうお話は聞いてたんですけども、それよりもだいぶ体の方がよく、怪我した効果で前に出ようとしているのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: だいぶ体動いているような感じですね。
0: 怪我をしたからこそ前に出る意識が強くなったかもしれない。
1: そうですね、はい、やっぱりこう不安なところがあるから、それを何とかするにはやはり前に出ていくっていうところが大事だというのがあるんで、
0: はい、
1: やはりその方、それがいい結果につながっているのかもしれないです。
0: さあ、大柄な両力士が土俵中央に戻ってきました。制限時間いっぱいです。過去の対戦は7度十両幕内で顔が合っていますが、竜電の4勝、獅子の3勝なんですが、獅子の3連勝中、獅子が低く当たって竜電を起こしています。両者ともにこの長身大型力士ですが、前傾姿勢になっていくのが持ち味の両者の一番です。正面から見て左に竜電、右に獅子です。獅子が左の拳を置きました。竜電も左の拳を立ちました。頭と頭当たりました。そして獅子が左を刺そうとします。獅子左の下手を取りました。左四つ、左四つの体勢で竜電が右の小手投げを打ってきました。獅子右巻き替えに行く、もろ差しを狙っていく。ただ竜電左からをつけてそれを刺せるようにしています。右はかなり窮屈の獅子、ただ強引ねじ込もうとしています。土俵中央、獅子左の下手投げ、そして左の下手が切れました。左に回り込んで左のすくい投げ、獅子の勝ち。獅子が左の下手出し投げ、そこから左に回り込みながら体を時計回りに土俵の俵伝わるようにして、そこから左のすくい投げを決めました。獅子勝って5連勝。
2: 獅子
0: 懸賞がついていました。右手で手形を切ってその懸賞を受け取りました。
3: ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで獅子の勝ち。
0: 決まり手はすくい投げと館内発表がありました。立ち合い両者低い立ち合いから左四つになりました。そこから獅子が左の下手を取ります。左の下手を取って左四つの体勢、そして獅子が右を巻き替えにきます。その巻き替えをさせないと竜電が左から強烈に押っつけていって、右はかなり窮屈な体勢になりました。そこから獅子が左の下手出し投げ、下手出し投げでそこを少し呼び込む形になって東土俵方向に押し込まれましたが、そこから土俵の俵時計回りに回りながら左からのすくい投げを決めて獅子が勝って5連勝としています。親方、獅子かなり回り込む形になりましたが、今日の内容はどう見ましたか？
1: そうですね、左を差して少し苦しい体勢でしたけれども、
0: はい、
1: 最後まで我慢して頭を上げないようにしていったところが良かったんじゃないか。それが結果的に最後の逆転すくい投げにつながったんだと思います。
0: はい、さあその獅子は明日朝光龍との一番、竜電は敗れて明日は十両朝水龍との一番が組まれています。土俵上では東に金峰山、西に朝光龍が上がったところです。それでは大相撲名古屋場所5日目、幕下上位5番から十両の結果をお伝えしてまいります。幕下上位5番です。豪ノ海に延原は引き落とし延原、1勝2敗豪ノ海3連敗。大紀章に時不動、小手投げ大紀章2勝1敗時不動1勝2敗。豪陣雄に無動法、押し出し無動法2勝1敗豪陣雄1勝2敗。富士天生に大交渉、送り出し富士天生1勝2敗大交渉3連敗。東筆頭の丹治に西3枚目の名畳、名畳突き出し3連勝、丹治敗れて2勝1敗です。十両です。東白龍に土地大会、引き落とし東白龍2勝3敗土地大会1勝4敗。錦木に炎鵬は軍配差し違え押し倒し、錦木勝って3勝2敗炎鵬2勝3敗。輝に嵐富士、新十両嵐富士引き落としで5連勝です。輝敗れて2勝3敗。火曜に玉正鳳は押し出し火曜3勝2敗玉正鳳5連敗。白熊に西の竜、寄り倒し白熊5連勝、西の竜敗れて1勝4敗。日翔に初山、はたき込み初山3勝2敗日翔3勝2敗。玉鷲に明生、押し出し玉鷲3勝2敗明生5連敗。緑富士に風剣王、緑富士突き落とし4勝1敗風剣王3勝2敗。北の若に大塩見は大塩見今日から休場。

0: 腰を痛めました。治療まで数週間見込まれるということです。師匠鳴戸親方は今日手術の予定、復帰の時期については何も言えない、まだ若い力士なのでと話していました。大将美、西十両5枚目で5連敗となりました。北の若不戦勝で3勝2敗としています。続きです。湘南の海に栃ノ富士は湘南の海上手投げ4勝1敗栃ノ富士3勝2敗時疾風に友風押し出し時疾風3勝2敗友風2勝3敗佐田の海に極海優軍配差し違え佐田の海寄り倒しで勝って2勝3敗極海優2勝3敗朝水流に出羽の竜は肩透かし朝水流勝って4勝1敗出羽の竜敗れて3勝2敗と星が変わります。5連勝は白熊に新十両の嵐富士となっています。土俵上体を強く叩く音が響きました。白房下に小兵の朝光龍です。今日の対戦相手は1メートル95センチ、身長差は20センチ近くあるんですが金峰山との一番が組まれています。ここまで両者2勝2敗正面から見て左側の金峰山もろ手で当たって突き放してから差す相撲で2勝を挙げています。朝光龍も勝った相撲は立ち合い低く中に入る動きを見せています。過去十両幕内で1対1です。立ちました金峰山が突き放してきます。金峰山突き放して中に入るとする中に入ったのは金峰山だ。金峰山左の下手寄り切り金峰山の勝ち。金峰山勝って3勝2敗正面土俵完全に長身の金峰山と小兵の朝光龍の胸が合う形ちょうど正面の審判長目の前のところで寄り切りました。
1: ただいまの決まり手は寄り切り寄り切って金峰山の勝ち。
0: 決まり手は寄り切りです。金峰山がもろ手から当たって突き放して立ち合い先手そこから朝光龍が一度状態を低くして中に入ろうとしたんですが逆に中に入ったのは金峰山左の下手を結び目近い深く取ってそして右も差し込みながら寄り切りの決まり手で勝っています。金峰山勝って3勝2敗明日は出羽の竜と朝光龍敗れて2勝3敗明日は獅子との一番が組まれています。さあ土俵上には新入幕の一馬東から上がってきます。今日の対戦相手は日本大学の2学年先輩の武富士です。土俵中央式守喜一郎です。
2: 一馬に武富士
0: 東の一馬新入幕入門は2年前の名古屋場所でした。そこで右膝の大怪我があって序の口からすべて勝ち越して新入幕を果たしてここまで2勝2敗となっています。勝った2番はいずれも左四つの展開そして武富士は令和6年の春場所新入幕その時は新入幕優勝110年ぶりの快挙でした。日本大学の先輩後輩その大学時代もよく稽古場では手合わせがあったという話をしていました。さあ今日解説の畠山親方は新入幕で12勝3敗敢闘賞と技能賞を受賞して優勝争いにも加わりましたがさあまず一馬の新入幕ここまで2勝2敗勝った2番は得意の左四つになっていますが内容どうでしょうか。
3: そうですね、あの体を生かした重い押しをしてましたので、まあ、この間の朝乃山戦もそうですけどもまあ、いい相撲を取ってますよね。
0: カズマですね、はい、カズマ今場所はまだ朝乃山とは対戦はしていないんですがすみませんね、2日目は朝光龍とですかね、はい、寄り切りの決まり手で勝っていますけど、はいはい、幕内は観客の声援が違って気合が入るとカズマは話していましたが親方新入幕で快進撃がありましたけど親方その新入幕の時どんなことを感じてたんですか。
3: 自分の場合はとりあえず自分の相撲を取るだけでしたんで、ちょっとあまりそんなに考えても良くないっていうのはありましたんでとりあえず自分の相撲だけに集中してやってましたね、
0: はい、ただこの、ま、親方十両優勝を果たして新入幕、ま、実力があることは明白ではありましたがただ大関二大関を撃破したというところですね、はいはい、自分の相撲を徹底することができたんですか。
3: ま、相撲は、まあ、自分らしい相撲は取ってたと思うんですけども、はい、ただまあ、その大関戦というのはいきなりでしたんで、まあ、雰囲気に飲まれないようにと思って集中してというのはありましたね、はい、
0: その雰囲気にはどんな違い感じたんですか。
3: 幕内前半でずっとやってたものが急に幕内 の、 後半戦の最後の方に行きますんで大関戦ですんでさらに観客の

0: では西の武富士も新入幕、あの快進撃、110年ぶりの優勝がありましたが、
1: そうですね、はい、やはり一つ一つの相撲に集中というのはあったでしょうし、あとはまあ勢いにも乗ってましたので、やはり一番良かったのは前に攻める相撲が取れてましたよね、
0: はい、そうでしたね、
1: 優勝した時の相撲は、はい、
0: カズマに聞きますと、日本大学の2学年先輩に当たるんですが、カズマは入門前にその新入幕優勝の武富士の優勝を見ていて、雲の上のような存在だと話していました。その武富士関と幕内で対戦できることが楽しみと話していたのが東のカズマ、205キロの大きな体をしています。十両で対戦があって3場所連続の対戦、左四つで武富士が前に出て、カズマが突き落としで2連勝となっています。さあ、武富士は自分の相撲に徹底するのみとこのカズマ戦について話していました。式守鬼一郎の黒塗りの軍配打ち場が帰りました。正面から見て左側にカズマ新入幕、ここまで2勝2敗、武富士は帰り入幕、5場所ぶりの幕の内でここまで3勝1敗としています。両者得意は左四つ、ただ武富士は右の上手をしっかり取って攻めるという内容はこのカズマ戦、ここ2場所連続の対戦ではありません。両者下がりを持っています。そしてほぼ同時に腰を割っていきました。カズマが大きな体を揺らしています。カズマは下を見つめて、武富士はカズマ方向を見つめています。両者正面側の拳を置きました。出しました。右に連れていきました。武富士取ることができない、突き落とし、武富士の勝ち。武富士が今日は右立ち合いずれていきました。おそらく右の上手を狙っていったかと思いますが、そこからカズマが膝からすぐに向こう正面土俵の中ですぐに崩れてしまいました。武富士勝って4勝1敗、帰り入幕5場所ぶりの幕の内です。カズマ敗れて2勝3敗です。
2: ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで武富士の勝ち。
0: 決まり手はすくい投げと発表されています。今日向正面は太田アナウンサーですが、太田さん、
3: はい、
0: 武富士右にずれましたが、右の上手を取りに行ったんです
3: か。そうでしょうね、届きませんでしたね。
0: そうですね、ただそこから左打ちになって、そこからあの右の上手は取れなかったんですが、すぐに左からのすくい投げを打ってきました。それと同時にあのカズマがですね、かなりもろく崩れてしまいましたが、手元のモニターを親方もご覧になってますけど、
1: はい、
0: カズマがあのなかなかこういうふうに崩れるところは珍しいと思いますけど、どう見ましたか。
1: そうですね、あのこう相手がずれてきたところと、あの武富士があの左からすくったっていうのがちょっとうまく噛み合わさって、
0: ええ、
1: あのカズマの足がちょっと狭くなったんで、ちょっとやっぱり足元が狭くなりますと立てられなくなりますので、
0: はいはい、
1: でそれでちょっと自分から崩れ落ちたような感じになりましたね。
0: 歩幅の部分ですか、はい、そうですか。あの3場所連続の対戦で武富士目線に伺いますと、後輩に左四つの展開からなかなか勝てなかったんですが、今日は立ち合い右に動きましたね。
1: そう、やっぱりこうなかなか勝てないというのもあって工夫は少ししたんでしょうけれども、はい、ちょっと相撲は少し、ね、やっぱり前に出て欲しかったなと思いますけれども、まあ、体の動きは良かったねという感じですね、
0: はい、
4: 片平さん、
0: はい、
4: 敗れたカズマですけれどもね、あの足取りはしっかりしていて、まあ、膝はあのそうですね、何も問いかけには答えなかったですね、まあ、あの花道奥でも、いろいろ話を聞いてみたんですが、問いかけはなく、かなりこの敗れたことに対して相当苛立ちをですね、表しているようでありました。
0: そうでしたか、まあ、かなりこの武富士関と、まあ、大学の先輩とこの幕の内で取れることが楽しみだと話していたカズマの談話、東は高山アナウンサーです。カズマ明日は大野勝と、そして武富士は明日は朝白龍との一番が組まれています。さあ親方、先ほど親方の新入幕でのその場所について伺いましたが、そこから4場所で小結びに昇進していきました、
1: はい、
0: 新入幕の場所で得た手応え、収穫はどんなものだったんですか。
1: まあ、自信はつきましたよね、
0: それ
1: で少し、
0: はいはい、
1: やっぱり幕の内っていうのは、ちっちゃい頃からテレビで見てる相撲でしたん で、
0: はい、
1: でテレビで見てる人も対戦もありましたんで、やはりこうどういうふうに通用するのかなっていうのは思いはありましたけれども、まあ、幕の内で相撲を取って一場所やっぱり自信がつきましたんで、そこから少し相撲も、まあ、思い切って相撲を取れるようになったっていうのはありましたね、
0: はいはい、あの気持ちの部分、よく心技体と相撲は言いますけど、はい、その気持ちの部分、自信を持つことによって土俵上であられる相撲も変わってくるものですか。
1: やはり気持ちが入っている入ってないで全然変わってきますんで、 力士にはよく言いますけど、やはり朝から

0: 稽古は大変ですけれども、まあ、気持ちをしっかり持たないとやってる意味がなくなるよっていうのは伝えてますけどね。
1: そうですか。さあその中で土俵上では今タッツケバカバの呼び出しが立ち上がりました。正面から見て左側の向こう正面より赤房下に朝白龍、ここまで2勝2敗新入幕は今年の初場所、そこから2場所連続で勝ち越していましたが先場所は5勝10敗で負け越して東前頭12枚目の番付。対する阿炎はここまで2勝2敗西にいます。今塩をまいて左手で紺の締め込みを叩きながら土俵中央に戻ってきました。両者ともに濃紺の締め込みをつけています。制限時間いっぱいとなりました。先場所の対戦では阿炎が押し出しで勝っています。回り込んでから右の喉は手が伸びていきました。正面から見て左側に朝白龍、右側に阿炎です。手をついての声は土俵中央木村洋之助。朝白龍が左の拳を置こうとしています。今置きました。右も置きました。立ちました。朝白龍右を差しに来ましたが左の上手を取りに行った阿炎、左の上手を取っている、そこから出し投げ阿炎の勝ち。向こう正面方向、土俵下背中から転落朝白龍。阿炎時折見せるんですが右差しの朝白龍に対して左変化、そして左の上手を取りました。その上手回しは下手に変わって下手出し投げ、土俵下にその出し投げを打ってきました。阿炎勝って今手刀を打って懸賞を受け取りました。
2: 下手出し投げ、下手出し投げで阿炎の勝ち。
1: 決まり手は下手出し投げです。親方、阿炎が左に変化してきましたがこの立ち合いの選択どう見ますか。
0: そうですね、阿炎、まあ、まともに押せるかなっていうところもあったと思うんですけれども、やはりこう選択としては上手を欲しかったっていうところでしょうね。早く取って早く攻めたいっていうところでしょうね。
1: はい、あの2連敗中で得意の突っ張りがなかなか前に出てなかったというところもあったかもしれませんが、ここは左の上手を取って、ただこれ親方、
0: はい、
1: あの朝白龍も右四つ得意ですので、
0: はい、
1: 左の上手を取って右四つに組み合う形になればこれ朝白龍も勝機があったかと思いますけど、
0: そうですね、少しその刺した右を嫌がって、抜いて、抱えるような感じになりましたんで、
1: はい、
0: あれであの阿炎の方は下手出し投げという出し投げがやりやすくなりましたよね。そこ我慢するところでしたでしょうね、はい、朝白龍としては。
1: そうですか、
0: はい、
1: 朝白龍敗れて2勝3敗、明日は尊富士と、阿炎勝って3勝2敗、白星先行で序盤戦を終えました。明日は朝乃山との一番が組まれています。
3: 片平さん、少し前になりますが、はい、5連勝とした獅子ですね、
1: 竜
3: 電関はまわしを取ると強いので右の上手を与えなかったのが良かった、危なかったと言っていましたが、5連勝については頑張りますとニコッと笑いました。
1: そうですか。得意の左四つの形になったんですが竜電に右の上手を与えずに獅子が左からのすくい投げで勝ちました。リポートは戸部アナウンサーでした。
2: 東松田中村部屋青森県十和田市出身伊勢ヶ浜部屋西方御嶽海西前頭11番目長野県木曽郡上松町出身出羽海部屋。
1: 土俵上では3勝1敗の錦富士、正面から見て左の東、正面から見て右の西に御嶽海、ここまで4連敗となっています。さあその中でちょうどこの放送席、ラジオの放送席は東の花道の対角線上にあります。今ゆっくりと4連勝中の若野翔がその東の花道から土俵方向に歩を進めてきました。若野翔はここまで幕内2場所目、突っ張りの手が伸びていて集中できているという話をしていました。親方、若野翔は幕内2場所目、先場所の新入幕ではですね9番勝ってそれが自信になったという話をしていました。
0: はい、まあそうですね、やはり自信を持つということはやはりこの相撲にもすごく良いことですから、
1: はい、
0: それが今場所にまた現れているというのはやはりこう見えておりますよね。
1: 特に突っ張りの力士ですので勢いに乗ったらこれ強いですからね。
0: そうですね、やはりこうどこまでやっぱりまだ若いですし、どこまでもまだまだあの伸びてくるっていう感じでしょうね。うん、
1: 今日は埼玉栄高校のだいぶ上の先輩になりますが翔猿との一番が組まれています。翔猿は先場所の対戦で立ち合い変

0: 下で若野翔に勝っていますが、さあ若野翔どんな立ち合い、そこからの攻めを見せるでしょうか。土俵上は錦富士に御嶽海です。錦富士ここまで3連勝で白星先行、決まり手はすべて寄り切りです。突き放すではなく2日目昨日は左四つの形を作っています。そして御嶽海元気なく4連敗中となっています。もろ差しを許したり相手の突っ張りをまともに受けて前にじわりじわりと出ていく御嶽海の相撲がなかなか見られません。錦富士対御嶽海、ここまで幕内で錦富士の3勝、御嶽海の2勝、ここ最近の相撲ではもろ差しになって錦富士が勝っています。錦富士が勝った決まりで全て寄り切りとなっています。さあ錦富士今日は左を差しに行くかどうか、突き放すこともできる錦富士ですが、ここまで3勝1敗、軍配位置は返りました。正面から見て左側に錦富士、右に御嶽海です。錦富士が左の拳を置きました。ゆっくり御嶽海の腰を割りました。立ちました。頭と頭当たります。左を差しに行く錦富士ですが、中に出ていくのは御嶽海ですが、右の上手出し投げ、錦富士の勝ち。錦富士勝って4勝1敗、4連勝で序盤戦白星先行としています。錦富士が今懸賞を手形の切って受け取りました。
1: ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで錦富士の勝ち。
0: 決まり手は上手出し投げです。立ち合い頭と頭で当たりました。錦富士左を畳んで当たってきました。右当てがい、対する御嶽海もその左を差して右押っつけながらじわりじわりと前に出ていったんですが、錦富士仰ぶさしたれ右の上手を取りました。そこから右の上手出し投げ、最後は歩くような形、前に進むような形で仰ぶさした御嶽海は土俵を割ってしまいました。錦富士勝って4勝1敗、明日は大青山と新入幕力士との一番が組まれています。御嶽海敗れて5連敗、明日は翔猿との一番です。土俵上には朝乃山に千代翔馬、今朝乃山は東の花道方向を向いて四股を踏んでいます。そ今は左の四股、対する白武蔵下には千代翔馬です。土俵中央に歩み寄ってきました式守金太夫。
2: 朝乃山よしょーま、
0: 黒塗りの軍配打ちは今日は奇数日です。5日目、東の朝乃山、西の千代翔馬としこ名を呼び上げました。そして両者が東西の虹口に分かれて柏で打ちました。
1: 東方朝乃山、東前頭10枚目、富山県富山市出身、高祖母部屋、西方千代翔馬、西前頭10枚目、モンゴルウランバートル出身、九重部屋、呼び出しは琴蔵、行司は式守金太夫であります。
0: 朝乃山膝の大怪我があって番付を再び幕内戻してきました。先場所は左足甲の捻挫があって途中休場、今場所は東前頭10枚目の番付で相撲を取っています。解説は二十山親方です。二十山さん、
3: 二
0: 十山さんもですね、まあ、腰の怪我などもありまして一時は幕下まで番付を下げて、はい、そこから返り入幕、これ 16場所ぶりで平成17年九州場所を果たしたんですが、はい、この時も11勝4敗の敢闘賞を受賞しましたが、この時のこの敢闘賞というのはこう新入幕とはどういう違いがありましたか。
3: やはりこの少し怪我をしまして、なかなか自分の思うような相撲が取れなくなってて、それでやはりこう腰を痛めてというのもありましたので、久しぶりに戻れて、まあ、まずは良かったなというのもありましたけど、はい、まあ、メンバーもだいぶその前の幕内とは変わってましたので、どの程度力が通じるかなと思っていたんですけれども、まあ、なんとかね勝つことが結構できた

0: で、
1: はい、
0: いや良かったなと思ってましたけどね、はい、
1: どんなことが支えになってたんですか。
0: やはりあの怪我して苦労してた時にはやはりこういろんな人にもあのお世話にもなりましたし、そういう思いでやっぱり特に田舎の人たちにもそういうのは応援もずっと変わらずしてもらってたんで、そこはやはりその新入幕の時とは違ってまた違う思いで相撲は取れてましたね。
1: そうでしたか、はい、東にいる朝乃山もよくこの一度番付を落とした時にですね、こう地域の皆さん、富山の皆さんの応援が背中を押してくれたという話もよくしています。支えてくれた部屋の師匠親方、そしてあのその部屋の力士たちに支えられたという話もしていましたが、さあ制限時間いっぱいです。朝乃山赤房下で今オレンジ色橙のタオルで顔を拭いました。白房下の千代翔馬ここまで1勝3敗です。場所前も手合わせがありました。千代翔馬が高砂部屋に出稽古に行って6、7番手合わせがあったということです。勝った相撲は千代翔馬いなしてから右を差させない内容だったと本人話していました。ただ本場所では実は親方朝乃山の5連勝中で、あのこの3年間の3回の対戦は全て右四つになっていて、朝乃山千代翔馬得意としてるんですね。
0: やはりまわしを取りに来る千代翔馬ですから、はい、やっぱり捕まえたりとかするのはまあやりやすいっていう感じはあるんでしょうね。千代翔馬からしたらまわし飛ばさないように頭つけたりとかっていうところを考えて工夫しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
1: そうですか。さあ千代翔馬横の動きも持ち味の力士です。ここ最近は右四つ胸があってこの朝乃山に敗れています。正面から見て右側の朝乃山が至極色の締め込み黒と茶色が混ざっていますが、下がりを分けてゆっくりと腰を割っていきました。千代翔馬も茶の締め込み腰を割っていきます。立ちました千代翔馬、左から押っつけ右の頭、ただ当てがって朝乃山が攻め込んでいく。千代翔馬左に回り込んでいきますが中に入った千代翔馬、それでも朝乃山かまず出ました寄り切り、朝乃山の勝ち。赤ぶた下首をかしげた千代翔馬、千代翔馬今日も朝乃山に勝つことができませんでした。朝乃山勝って3勝2敗立ち合い朝乃山が右を差しに行きました。その右差しに対して千代翔馬左押っつけ右のドア、過去の対戦では左肘を畳んで当たることもありましたが今日は工夫してきました。そこから右は差させなかったんですが左に回り込んできます。朝乃山も左の当てがい、それで千代翔馬の右手が万歳のような形になって赤房方向朝乃山が攻め込んできます。土俵際後がないところで千代翔馬もろ差し中に入りましたが朝乃山左右抱えるようにして赤房方向を寄り切りました。朝乃山勝って3勝2敗となっています。千代翔馬敗れて1勝4敗です。親方、千代翔馬も右を刺されないようにというそういった工夫は見られたかと思いますけど、
0: そうですね、やはり起こしには行ったんですけどもなかなかやはり当たりの強さもあり体の強さもあるんでなかなか状態を起こしてくれませんでしたね、はい、朝乃山がやっぱりやりづらそうな相撲ですよね千代翔馬からすると。
1: そうですか、はい、まあ、よく相撲では合口という言葉がありますけどね、はい、これで千代翔馬は朝乃山戦6連敗となってしまいました。朝乃山明日は阿炎と、千代翔馬明日は狼雅との一番が組まれています。さあそして土俵上赤房下楽しみな力士若野翔がいます。紺の締め込み今右手で塩を持って塩をまいて右手でその締め込みを叩きながら東の虹口です。ゆっくりと尊敬の姿勢になります。柏で打ちました。今日の対戦相手は翔猿です。翔猿はここまで1勝3敗と失礼翔猿はここまで1勝3敗となっています。
2: 東方若武将東前頭11枚目栃木県宇都宮市出身港川部屋西方翔猿西前頭9枚目東京都江戸川区出身追手風部屋
1: 幕の内2場所目の若野翔ここまで4連勝中体はよく動いている、一日一番集中するだけと話しています。今突っ張りの力士ですが最も意識しているのは回転よく突っ張ることと本人話していますがその本人の言葉通りの相撲を見せています。ここまで4連勝解説は二十山親方です。二十山さん、
0: はい、
1: 翔猿とは先場所も対戦がありまして翔猿は立ち合いの変化で勝ってるんですが、はい、それに対して若野翔は頭の中に入れながら集中したいと 話していましたが、この立ち合いが若野城にとってどう響くかですか。
0: そうですね、やはり先場所 の、 その頭には必ずあると思いますので、ただやはり意識しすぎると逆にまた翔猿 の、 あの思うつぼになると思いますので、はい、まあ、それを意識しながらも前に出ることをやはりもう集中して手を出すことを集中してやった方がいいと思いますね。
1: あまり意識しすぎるとこの突っ張り持ち味の若野翔ですから勢いがですねつかないと突っ張りもなかなか手が伸びてきませんからね。
0: そうですね、やはりこう、はい、集中はしなきゃいけないところですし、手も出さなきゃいけないところですけども、まあ、翔猿の立ち合いの変化っていうのはある程度考えておかなきゃいけないところだと思います。
1: これはもちろんあの取り組み前に伺うことなんですけど、2場所連続立ち合い変化してくるかどうですかね。
0: まあ、それもちょっと、まあ、翔猿としては相手に嫌なイメージを植え付けてますんで、はい、そういうところも出しながらだと思いますけど、ね、
1: 何でもやってくるのが翔猿の持ち味ですからね。2場所連続そういった横の動きを見せるかどうか。さあ若野翔としてはその翔猿の立ち合いの動きについては頭に入れてそして集中という言葉を使いました。土俵中央仕切り線方向に両者が歩を進めてきました。先に西の翔猿が腰を割っています。そして若野翔も腰を割りました。ここまで4連勝若野翔、幕内2場所目、先場所の新入幕自信になったと話すその突っ張りが見せています。立ちました若野翔、見て突っ張ってきました。そこから突き放していきます。下から当てがって右から見直した翔猿、翔猿そこから突き放していく。若野翔下がらない、若野翔手がどんどん伸びていった。突き出し、若野翔の勝ち。仰ぐとした突っ張って翔猿の体が大きく飛んでいきました。いや土俵際翔猿うまくいなして攻め込んだんですが、そこから突きの手がどんどんどんどん伸びてきました。
3: 若野翔、
1: 若野翔勝って5連勝です。
2: ただいまの決まり手は突き出し、突き出して若野翔の勝ち。
1: 決まり手は突き出しです。若野翔立ち合いまずもろ手で当たったんですが、いつもより踏み込まずに少し見ていきましたよね。
0: そうですね、そこは先場所のところもあって変化も意識しながらだと思いますね、
1: はい、そこから突っ張って前に攻めていきます。そこからあの白房方向に突っ張って出たんですが、翔猿がうまく右からいなしました。いなしてから二の矢も比較的早くそこからあてがって攻め込んで若野翔弓なりになりました。土俵際ただ親方、そこから若野翔がですねあの土俵のほぼ対角線上に突っ張っていって、その突きの手がどんどん伸びていく内容でした。その後の突っ張りどうでしたか。
0: 突きは良かったですし、その土俵際も決して守りではなくて攻め返そうという意識があったから、やはりこう押された後の反応も早くて、で自分から攻めるのも早くできたというところだと思いますね。
1: そうですか。あ、そういったあの攻める意識も感じられたんですね。
0: そうですね、
1: いや若野翔突き出しの決まり手で勝ちました。5連勝明日は藤井亮が親方楽しみな一番ですね。
0: そうですね、やはりこう若手どんどん伸びているところ2人ですから、いい相撲を取ってくれるといいですね、
1: はい、翔猿は敗れて1勝4敗。明日は御嶽海との一番が組まれています。土俵上には若元春に狼雅です。さあその若野翔と明日対戦する藤井亮雅が東の土俵下向こう正面寄りに座っています。藤井亮雅愛知県出身、ここまで3勝1敗の内容となっています。親方、一門の若手藤井亮雅ですが、先ほど親方はあの新入幕で素晴らしい活躍を見せる自信になったと話していました。藤井亮雅は逆にこの今年の春場所で新入幕だったんですが、そこで初めて入門後負け越しを経験して、その負け越しがいい薬になったと話していて、先場所10勝勝ったという活躍を見せたんですが、で負け越しによって得られるものそういうのもあるんですよね。
0: まあ、自分がこうどんどんどんどん順調に出世してきて、どこかでは必ず当たる壁だとは思ってたでしょうけど、それが幕内に入ってっていうところだったんで、さらにそこからもっとやはりこう自分のどこかが足りないかっていうのを理解して、でそれを一場所また稽古の中で補いながらやってきたことが先場所の10番につながったっていう形になったっていうのがあると思うんですよね、
1: はい、 稽古の中でと親方おっしゃいましたが、確かに藤涼河は初めて春巡業に負け越しを経験した後参加して、はいはいはい、そこで幕内力士の力馬力を感じたことによって先場所の活躍があったと話していましたね、
0: はい、そうです

0: やはり稽古を普段自分の部屋だけではなく巡業に行けば上位の力士のと横綱だったり大関だったりとも対戦する稽古することもありますんでその中で自分が足りない部分そしてどういうふうに相撲を取っていったら良いのかというのを土俵の下で見ることも経験になりますからね、
1: はい、さあ今日はその藤井亮がですがその春巡業で手合わせがあった大関経験者の高安との初めての対戦が組まれています。土俵上は若元春に狼雅です。若元春ここまで2勝2敗昨日は立ち合い変化での白星でした。狼雅ここまで1勝3敗、昨日は朝乃山戦右四つで上手を引き合う形も黒星となっています。大相撲の世界で初対戦です。立ちました狼雅、左を張って左を差しにいきました。もろ差し狙い、そこから狼雅が一方的に攻め込んできました。寄り倒し、狼雅の勝ち。喧嘩四つと申し上げてもいいと思いますが、狼雅が左を張ってもろ差し狙い、そこからすぐにもろ差しになって若元春交代しながら赤ぶさした右からの小手投げを打ってきましたが、それが呼び込む形になりました。
2: ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して狼雅の勝ち。
1: 決まり手は寄り倒しです。立ち合い狼雅が左を張ってもろ差し狙い、そこから右もしっかり差して、あの若元春手元のモニター見ていきますと、左から押っつけて差し勝つことが多い力士が左を押っつけられず上手を取ろうとしてましたが、このあたりどうですか。
0: そうですね、狼雅 の攻めが早かったっていうのはありますね、はい、やはりこう勢いと攻めとっていうのがあって、若元春が取る前押っつけたりする前にもうどんどんどんどん前に来てますから、
1: はい、
0: 上手を取りに行くしかなくなったという感じでしょうね、
1: まあ、取らざるを得なかったという形にさせたんですね、はい、いや狼雅は今日は張って中に入っての素早い攻めを見せました。ここまで黒星が先行していましたが、今日勝って2勝3敗、明日は千代翔馬と、若元春今日敗れて2勝3敗で明日は正代との一番が組まれています。さあ土俵中央、演じの装束木村明次郎ののぶとい声が響き渡りました。赤ぶさ下に藤亮がです。愛知県春日井市出身です。白ぶさ下には高安、まだ西の花道方向を見つめています。名古屋市中区の愛知アリナには藤亮がのオレンジ代々のタオルも多く見えています。
2: 東方藤亮が東前頭9枚目愛知県春日井市出身藤島部屋西方高安西前頭7枚目茨城県土浦市出身田子の浦部屋
1: 愛知県春日井出身というアナウンスに大きな拍手が起きました。さあ藤亮がここまで3勝1敗ご当初懸命な相撲で土俵を沸かせています。四つ相撲の狼雅には初日の対戦左上手を取って先に取っての攻め、そして右四つの朝乃山には組ませないように土俵いっぱい押っつけのど輪いっぱいこう使うようにして押し倒しの決まり手で勝ちました。さあ親方、今日はこの藤亮が一門の若手高安との一番ですが、高安は今場所もですか、かち上げ、左差し、もろ手突き、さまざまな立ち合い見せていますけど、押し相撲の藤亮が出して、ここはあえて高安目線で伺いますけど、どんな立ち合い見せてきますかね。
0: やはりまともに当たってこられると重くて、あの当たりも強いですから、やはりそこを工夫していくにはやはりこうもろ手でいくのかなとは思ってますけれども。
1: そうですか、
0: まあ意外とこうその立ち合いも高安自身も強いんだよっていうのは見せたいところであると思うんですよね、はい、
1: 大関経験者の意地ですね、はいはい、藤亮が高校生の時に高安は大関でした、まあ、そういった憧れはあるんだが、藤亮は勝負事なのでこういったところ自己最高位で自分がテレビで見ていた力士たちに勝っていくことも大事だという話をしていました。さあ押し相撲の藤亮に立ち合いさまざまな選択肢がある高安の一番。
3: 突いて
1: 主の軍配打ちは帰りました。木村秋次郎、高安が今西の西口方向まで下がっています。藤涼が仕切り線の近いところで足の位置をすでに決めています。正面から見て左側、東に藤涼が、正面から見て右側の西に高安です。藤涼が先に腰を割ってきました。藤涼が両拳を置きました。立ちました。左を差しに行った高安、右から押っつけていく藤涼が、藤涼から押し込んでいけない、そして突っ張りになった。藤涼がなかなか下がらない、右から押っつけていく、張り合いになった、突っ張りになった、土俵中央、高安も突っ張っていく、激しい突っ張りになった、高安左からになった、藤涼がこらえた、藤涼がここから当てがってね、右のはず、藤涼が右のはずを押し込もうとする、藤涼が押し込んだ、高安ぐっと回った、高安当たり込み、熱戦に大歓声。土俵中央の突っ張り合いは意地と意地のぶつかり合い、藤涼がもう懸命の相撲でした。高安勝って4勝1敗、藤涼が敗れて3勝2敗と星が変わります。まず高安が立ち合い左を差しに行きました。右を押っつけて藤涼が、そこから押っつけ、のど輪、はず押しなどで押し込んでいきます。そして高安も差し手にこだわらず激しく突っ張ってきました。土俵中央わずかに向こう上面寄りで激しい押し合い、突っ張り合いになりました。そこから高安が一度いなして藤涼がこらえたところ、もう一度高安がはたき込みに行って、そして藤涼が土俵内で崩れてしまいました。いや、親方、突っ張り合いどうでしたか。
0: そうですね、突き合いに、まあ、高安が持ってきましたよね。で突き合いやってるうちにだんだんだんだん高安のペースになってますからね、突き合いしながらも。
1: あれは親方から見ると高安のペースだったんですね。
0: もう藤涼が相手に合わせてついていくところを高安はどんどんどんどん相手の顎を上げにいってますから、はい、で藤涼がの顎を上がったところではたき、いなしっていうのをやってますんで、はい、はい、ペースからすると高安のペースになってなというふうに感じですね。
1: 高安なんですが、藤涼が右のはず、そして左もねじ込もうとしていて、そこを左右決めた後、高安土俵内で一回転しましたよね。
0: そうですね、やっぱりそういう動き、普段からそういう稽古の動きもしてますかというところだと思うんですよね、はい、なのでやはりこう動きを織り交ぜながら藤涼がの顎も上げて自分のペースに持っていってるっていうのはやはり高安のペースだったんじゃないかなっていうところですね。
1: そうですか。この一回転するこの体の素早さというのはですね、今場所もう一度見せていたんですが、再びこの藤涼方の熱戦で見せました高安です。36歳のベテランなんですが、素晴らしい相撲、若手を退けました。藤涼が明日は若野翔との一番が組まれています。高安敗れて明日は大翔馬との一番です。高安勝って明日は大翔馬との一番が組まれています。
3: 片平さん、はい、敗れた藤涼がですけれども、花道戻ってきて一言悔しいですと言いましたね。
1: あ、そうですか。
3: 今日は自分のスタイルを貫いてはずで持っていこうと思ったけれども相手が一枚上手でしたと唇を噛んでました。
1: あ、そうですか。まあ、その高安に、ま、ぶつかっていった藤涼がですが、今日は敗れた中での悔しそうなその談話伝わってきました。高山アナウンサーでした。土俵上では東に正代、西に藤青雲、熊本出身力士同士が今対戦をする前に仕切りを重ねているところです。それでは名古屋場所5日目、幕下上位5番から今日の結果を振り返っていきます。豪ノ海に延原、引き落とし延原1勝2敗、豪ノ海敗れて3連敗。大紀翔に時不動、小手投げ大紀翔2勝1敗、時不動1勝2敗。豪陣雄に無動法、押し出し無動法2勝1敗、豪陣雄1勝2敗。藤天生に大交渉、藤天生送り出し1勝2敗、大交渉3連敗。丹治に名場為、突き出し名場為3連勝、丹治2勝1敗です。十両です。東白龍に土地大会、東白龍引き落とし2勝3敗、土地大会敗れて1勝4敗。錦木に炎鵬は軍配差し違え、錦木押し倒しで勝って3勝2敗、炎鵬敗れて2勝3敗となっています。土俵が制限時間いっぱいとなりました。結果後ほどお伝えします。土俵上では熊本出身同士の両者、東に正代です。西に熊本市西区出身の藤青雲、正代は宇都市出身の力士です。過去1対13場所連続の対戦となっています。両者土俵際の突き落としで逆転で勝っている過去2回の対戦です。ここまで正代1勝3敗、藤青雲はここまで2勝2敗となっています。軍配位置は返っています。まず西の藤青雲、正面から見て右側の力士が腰を割ってきました。正代も遅れてゆっくりと腰を割っていきました。

0: 星雲両拳を置いています。立ちました。藤星雲もろ差しないで、そこから差しに来ますか。もろ差しにならない、入っていって右は差しました。左の上手を求めてから出ていく。ただ正代うまく回り込んだ、はたき込み黒武差した。攻め込んだ藤星雲、回り込んだ正代。正代うまく土俵の俵を使いました。正代勝って2勝3敗藤星雲で2勝3敗と星が変わります。
1: ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として正代の勝ち。
0: 決まり手は引き落としです。今日藤星雲は立ち合いもろ差し狙いでいきました。左も差しに行くような動き、そこから正代は右からカッパチグような形になって少し右からいなしました。ただ藤星雲は右を差して左もねじ込みながら前に出ていって黒ぶさした。土俵に俵がかかった正代に対して藤星雲右は決められかけていましたので、藤星雲は左を抜いて左の上手を取りに行きましたが、そこから正代うまく体を右からいなしていって決まり手引き落としので勝っています。正代勝って2勝3敗、明日は若元春と藤星雲敗れて2勝3敗、明日は一山本との一番が組まれています。幕内は前後半の休憩の時間に入っています。それでは先ほど途中までお伝えしました十両の結果、続きをお伝えしていきます。輝に嵐富士は引き落とし、嵐富士新十両5連勝、輝2勝3敗火曜に玉正鳳押し出し、火曜3勝2敗玉正鳳5連敗白熊に西之竜寄り倒し、白熊5連勝西之竜1勝4敗日吉に初山、はたき込み初山3勝2敗日吉3勝2敗玉鷲に明生押し出し玉鷲3勝2敗明生5連敗翠富士に風拳王突き落とし翠富士4勝1敗風拳王3勝2敗北の若に大将美、大将美今日から休場です。診断書が出ています。腓骨骨幹部骨折、昨日の取り組みで右足を痛めました。治療まで数週間かかる見込みとなっています。師匠鳴門親方は今日手術の予定、復帰の時期については何も言えない、まだ若い力士なのでと話していました。西十両5枚目の大将美、これで5連敗となりまして、このまま出場がなければ幕下陥落を覚悟しなければなりません。北の若不戦勝で3勝2敗です。湘南の海に栃の富士上手投げ、湘南の海4勝1敗栃の富士3勝2敗時疾風に友風は時疾風3勝2敗押し出しの決まり手友風2勝3敗佐田の海に旭海雄は寄り倒し軍配差し違え佐田の海が勝ちました2勝3敗旭海雄敗れて2勝3敗朝水龍に出羽の龍は肩透かし朝水龍勝って4勝1敗出羽の龍敗れて3勝2敗十両は5連勝としているのは白熊嵐富士です。それでは幕内の前半の結果もここでお伝えしていきます。大野勝に新入幕の大青山寄り倒し、大青山勝って2勝3敗大野勝敗れて5連敗竜電獅子すくい投げ獅子5連勝竜電1勝4敗金峰山に朝光龍金峰山寄り切り3勝2敗朝光龍敗れて2勝3敗カズマに武富士すくい投げ4勝1敗帰り入幕カズマ敗れて新入幕力士2勝3敗で序盤戦を終えています。朝白龍に阿炎は阿炎下手出し投げ3勝2敗朝白龍敗れて2勝3敗錦富士に錦富士上手出し投げ4勝1敗御嶽海5連敗朝乃山に千代翔馬寄り切り朝乃山3勝2敗千代翔馬1勝4敗さあ幕内二場所目の若野翔が突き出しの決まり手で翔猿に勝ちました5連勝翔猿敗れて1勝4敗です。若元春に狼雅は寄り倒し狼雅2勝3敗若元春2勝3敗富士狼雅に高安熱戦でした。突っ張り合い勝ったのは高安叩き込みの決まり手4勝1敗富士狼雅敗れて3勝2敗ご当所力士
2: 片平さん、はい、その高安ですけれども、ええ、相手は重かったとで何度か引いてしまったのが反省だと言いながらも今日は体に力が入っていたのでこれ明日以降継続していきたいと言っていました。
0: そうですか。何かこの高安の充実の表情も浮かんでくるような談話戸部アナウンサーでした。正代に藤星雲熊本対決正代が引き落としの決まり手で勝ちました2勝3敗藤星雲敗れて2勝3敗となっています。

なお先ほど正代土俵に上がりましたが幕内連続出場500回の節目でもありました。さあそして土俵上の琴恵光、東西に欧勝馬、欧勝馬幕内出場200回の節目の取組となります。今大きな拍手に包まれていますが赤ぶさ下で琴恵光左のしこ

0: 時刻5時になりました。ニュースは後半最初の一番の後お伝えします。
1: 琴栄峰の四股なんですが、その足の裏がその天井に向くようなぐらい向いて、そこからゆっくりと足が土俵に戻ってきます。琴栄峰ここまで3勝1敗3連勝中です。立ち合いすぐにもろ差しを作る相撲、昨日は高安に左四つ上手を許した中での白星、動きの良さも見せました。対する欧勝馬ここまで3連敗中です。押し合い四つの展開、どちらでも引きに乗じて敗れている展開です。
2: 千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋西方欧勝馬西前頭5枚目モンゴルトゥブ県出身ナルト部屋
1: 先場所も対戦がありました。琴栄峰が送り投げの決まり手で勝っています。物言いがつく熱戦でした。軍配通りだったんですが、琴栄峰が左を深く差して左の下手投げ、欧勝馬が右の小手投げで投げの打ち合いになりました。その中で琴栄峰が決まり手送り投げで勝っています。親方今土俵上を見つめていらっしゃいますが、四股でこれだけ拍手をもらえる力士も珍しいですよね。
3: そうですね、最近あまりこういなかったです。阿炎が一時期ね四股は良かったんですけど、最近そこまでやらなくなったんで、まあ、こうやってねいろんな力士がいろんな特性を出して、お客さんがこうそれを見て喜んでくれるし、まあ、こういう力士はこういう特徴があるんだっていうので分かってもらえる一つですからね、はい。
1: 赤く刺した琴栄峰、今右手で塩を持って向き直って前傾姿勢になりました。そして右手で塩を撒いて顔を両手でパンと叩きました。ここまで3連勝中の琴栄峰、正面から見て左側の東にいます。対する西に欧勝馬、3連敗中です。場所前の二所ノ関一門の連合稽古でも手合わせがありました。さあ中に入って刺身の良さの琴栄峰、素早い相撲を見せられるでしょうか。両拳を置いています。立ちました琴栄峰、もろ差し狙い、そこから左の射程を取りました。琴栄峰左四つ右の上手、いい位置を取っています。琴栄峰一歩ずつ攻め込んできました。寄り切り、琴栄峰の勝ち。3勝4勝1敗の好成績の序盤戦です。立ち合い琴栄峰がもろ差し狙い、そこから左は深く刺しました。結び目の近く、そして右は刺せなかったんですが、欧勝馬が左に引いていくところ、右の上手前回しを取って琴栄峰が勝ちました。決まり手は寄り切りです。琴栄峰勝って明日は宇良と、欧勝馬敗れて明日は高安との一番が決まれています。それではニュースをお伝えします。
4: お伝えします。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は参議院内閣委員会で採決が行われ、自民維新両党と国民民主党、参政党の賛成多数で可決されました。今日参議院内閣委員会で行われた質疑で、立憲民主党の杉尾秀哉氏は、参考人質疑では2人の法学者が在京法廷主義や表現の自由に反すると述べた、このまま違憲立法を進めてよいのかと質しました。これに対し提出者の一人で自民党の塩崎明久氏は、表現の自由は重要だが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益を守るためのものだ、罰則は必要かつ合理的であり憲法に違反するものではないと説明しました。また杉尾氏は先月の衆議院の審議で、提出者の一人で日本維新の会の安倍圭氏が、法案の成立を契機に愛国心も醸成されていくのではないかと述べたことについて極めて問題だとして撤回を求めました。これに対して安倍氏は、愛国心がおのずと育まれるような環境の実現が望ましいという趣旨であり、行為の背景にある思想や信条を処罰するものではないと説明しました。そして採決が行われた結果、法案は自民維新両党と国民民主党、参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、公明党、共産党、れいわ新選組は反対しました。与党側は明日参議院本会議を開いて採決し、可決成立させたい考えです。ニュースをお伝えしました。
5: 年に一度愛知県名古屋市で開催されます大相撲の名古屋場所は、去年からこの新しい会場 IG アリーナ、名古屋城の北側にある IG アリーナに 会場を移して行われています。今日が序盤の締めくくり5日目です。休場明けの両横綱戻ってきましたが、ここまで、横綱大関安泰の日がまだありません。今年の名古屋場所、豊昇龍は3勝1敗、大の里は昨日軍配差し違えで豪ノ山に敗れて1勝3敗と苦しいこの序盤となっています。土俵上が制限時間いっぱい、東西の4枚目、東から大栄翔、そして西から一山本、突き押しの両力士3勝1敗同士の相撲が制限時間いっぱいとなっています。正面から向かって左側に円陣の締め込みの大栄翔、そして正面から向かって右側一山本、先に拳を置いて制限時間いっぱい立ち合い、さあ立ちました、当たり合って下から攻め込んでいく一山本、左からいなした大栄翔、突っ張りを持って激しい突っ張り、また大栄翔左から叩いた、体勢を崩した向正面に押し出した大栄翔の勝ち。激しい押し合い、左からのいなしが効きました。2度にわたるいなしで一山本崩れました。大栄翔向こう正面側に一山本を押し出しました。大栄翔勝って東の4枚目4勝1敗と好調な序盤5日間、一山本敗れて3勝2敗と変わりました。突き押し持ち味の両力士の対戦でしたが、互いに頭と頭で当たり合って、まずは一山本が先手を取って突っ張っていきましたが、大栄翔がまず左からのいなし一発、一山本このいなしはこらえてさらに突き立てて向こう正面方向に攻めていったんですが、さらに大栄翔が左からのいなしを見せて一山本と対入れ替わって崩れたところを向こう正面側に押し出したという相撲でした。ラジオの解説は小結栃の花の二十山親方に、前半の相撲に続きましてこの後半戦の取り組みもお願いしてまいります。アナウンサー変わりまして、片平アナウンサーは向こう上面へ、実況は私太田が向こう上面から回ってまいりました。東西のリポート高山戸部両アナウンサーから入ります。二十山さん、
3: はい、
5: 大栄翔の左からのいなし、これが効きましたね。
3: そうですね、相手をよく見て、
5: はい、
3: やはりこうちょっと以前よりは突きの威力っていうのは少し落ちているようには見えますけれども、うん、
5: 32歳、
3: まあ、手を出しながら相手のことはよく見えているような感じはしますね。
5: 今場所ここまでの大栄翔を見ますと、昨日の熱海富士戦あたりも左右のいなしというか動きの良さを見せてますね。
3: そうですね、まあ、前に出ながら手を出しながら押されても横に動いてっていうところは上手くなって、以前よりはそういう動きが多くなってきましたけどね。
5: はい、三役24場所の実力者大栄翔、実はここ3場所7勝8敗の負け越しですが、番付が4場所変わらず東4枚目という珍しい状況で、このいわゆる番付を生かしてまた上位戻っていきたい大栄翔は4勝1敗、明日は美ノ海、敗れた一山本は3勝2敗と変わって明日は藤青雲との相撲になっています。決まり手は押し出しです。土俵は東から宇良が上がって西から白の富士、好取組でIG アリーナ満員御礼の垂れ幕が下がっていますが、ぎっしりの末席から声が飛んでいます。この相撲も楽しみではあるんですが、その後新小結の吉野富士に、帰り小結の王鵬、関脇熱海富士に隆の勝、そして今場所2横綱を破っている藤の川が関脇琴勝峰、そして今日5日目注目はやはり関脇に下がった青錦と角番の大関琴桜、青錦琴桜戦が組まれました。そして今場所の結果によっては横綱昇進を目指したい霧島が、大関霧島4戦4勝でここまで来て序盤5連勝をかけて今日は平戸海戦、そして美ノ海に苦しむ横綱大の里1勝3敗、結び豊昇龍3勝1敗は昨日大の里から初金星を奪いました豪ノ山の挑戦を受けるという名古屋場所5日目の今日の取り組みです。浜の島の尾上親方が正面の審判長席、友の花の玉垣、柿添の雷土、土佐豊の時津風、豪栄道の竹熊、5人の黒門付き姿勝負審判が土俵を見上げています。大きな釣り屋の下、電光に照らされて東に宇良、そして正面から向かって右側、西土俵に白の富士、片太りの両力士が仕切りを重ねているところです。土俵の中央、行司は式守勘太夫、白い装束、明日に構えて両者を合わせているところです。明日の十両の取り組みをここでご紹介しておきます。錦木に幕下の炭治の相撲が組まれました。炎鵬に輝き、東白龍に等し、玉正鳳に土地大会、西の龍に火曜、初山に新十両で5連勝の嵐富士、明生に同じく5連勝白熊、緑富士に湘南の海、玉鷲に北の若、年の富士に風剣王、佐田の海に時早手、龍電に朝水龍、極海湯に友風という取り組みが明日の十両の取り組みです。幕内の取り組みは、また後ほどお伝えすることにいたします。さあ土俵ですが、宇良が東の5枚目1勝3敗、まだ制限時間前の仕切り、赤ぶさした東土俵で正面側に向き直りました。先場所3場所ぶりの勝ち越しを果たしまして、2桁10勝5敗の成績で東の5枚目に番付を上げてきました。初日から宇良3連敗だったんですが、昨日大勝馬を相手にうまい上手出し投げを決め

0: ですね、やはりこうどちらも気を抜かないいい相撲がだいぶすごい良くなってますよね、
1: そして時間前ですけれども非常に緊張感のある今両者が仕切りを両拳を仕切り線に置いたところで制限時間がいっぱいになりました。大きな拍手に包まれます IG アリーナ。過去は3対3と5分の成績となっています。低く攻めたい宇良と左四つに組みたい白の富士という両力士の対戦です。赤ぶさ下に今塩かごに右手を突っ込んだ宇良、両膝に白いサポーターが今場所も巻かれています。膝の大怪我を乗り越えて幕下に下がって、以下に下がったところから序二段まで下がったところからこうして戻ってきて活躍している34歳。一方早い出世で、そうですね、そういえばこの名古屋3年前新入幕で優勝争いもいきなり経験した白の富士も一度怪我があって番付を下げたんですが再びこうして上位に戻ってきました。両力士の対戦制限時間がいっぱいです。正面から向かって左側桃色の締め込み裏、正面から向かって右側茶色い締め込みの白の富士、両者すっと立ち上がって下がりを分けて足の位置を懸命に決めようと白の富士が左足右足忙しく動かしました。裏はすでに腰を割って拳を置いて低く構えました。白の富士西土俵後から腰を割っていって拳を裏は両拳きれいに置いた。白の富士少し腰を上下に揺らしてさあ頭だ頭激しく当たって白の富士左が入った、そして右もどうやら入っている左が回復回復すくい投げ東土俵に裏も右から小手投げに行きまして投げの打ち合いになりましたが軍配は白の富士、物言いはどうやらつかないか。わずかに正面側で宇良の体が先に落ちたようにも見えました。ちょっと満員の館内どよめいていますが物言いなし、白の富士に軍配。白の富士勝って4勝1敗序盤5日間、好成績。宇良敗れて1勝4敗です。頭と頭で激しく当たった後に白の富士が踏み込んで正面側で左が入りました。向正面には今日前半戦の実況をした片平アナウンサーがいますが、片平さん、
2: はい、
1: 白の富士の右はどうやって右入ったんですか。
2: 立ち合いはですね、右ついてったんですよ。
1: あ、右で起こしながら、
2: 起こしてから右を差してきましたね。
1: あ、で右も差しに行った、
2: はい、
1: で入ったわけですね。
2: そうですね。
1: で諸差しの形を作って、ですから小兵の裏を起こして胸を合わせながら持っていきながら東土俵、まあ、最後裏が捨て身の右小手投げに行って最後投げの打ち合い、白の富士の左すくい投げと裏の右小手投げ打ち合いとなりましたが白の富士が投げ切ったという相撲になりました。畑山さん、はい、低い裏を起こす、なるほど、すぐ刺すんではなく突き起こしてから刺すという、どうやら向正面側の動きもあったんですが、どうですか今の白の富士の相撲は。
0: そうですね、よく考えた相撲でしたね。やはりこう裏を頭を上げさせればなんとかね相手を嫌な相撲を取れなくなりますから、まあそれでもうやはり土俵際ねこうやって最後足をかけてすくい、首投げみたいになってきましたけども、
1: はい、
0: まああれでもやっぱりこうなかなかしぶといですよね裏は、あの状態でも
1: そうですね、もうなんとかしようという投げに行こうという動きもありましたが、はいはい、いやあの白の富士が西の3枚目で親方、
0: はい、
1: あの3年前の名古屋で新入幕優勝争いをしたと先ほどご紹介しましたが、その後ずいぶん怪我に苦しんでいた時期もあったんですけれども、はい、序盤5日間4勝1敗
0: そうですね、まあはい、今場所すごく動きも良いし体も、まあ、なんか張りもありますし、
1: はい、
0: やっぱり名古屋っていうのは相性がいいんじゃないでしょうかね。
1: そういう意識もやっぱりあったりするもんですか、はいはい、伊勢ヶ浜部屋といいますと熱海富士、関脇、そして今場所新小結に吉野富士が上がって関取9人という大所帯で、話題にもなっているんですけれども、親方も現役の頃はですね春日野部屋は、同世代といいますか栃野田、栃栄、そしてもちろん栃の花がいてですね、
0: はい、
1: 関取非常に多かったですよね。
0: そうですね、まあ関取衆も多かったし、その後もまあ、入れ替わりもありながらでも関取衆はなんとか続いてましたんで、
1: そうでしたね、はい、やっぱりその周囲の成績というのも気になったりするもんでしょうか。
0: まあ、そうですね、同じくらいの年齢でやってますんで、やはり意識はありましたし、やはり先に出世、竹内親方の土地の七月がね、
1: はい、
0: 先に出世してますんで、やはりそれはこう見ながら早く追いつきたいなっていうのはありましたね。
1: 年齢でいうと土地の七月が1歳下になる
0: そうですね、
1: 親方、はいはい、で栃栄関が3つですかね、もう1つ2つが下という形になるんですが、白の富士にとっては

0: 撃にもなっているかと思います。白の富士、明日は横綱豊昇龍戦が組まれました。好成績ですから楽しみです。宇良は1勝4敗となって明日は琴栄峰との相撲、そして土俵の上に東からその白の富士と同じ伊勢ヶ濱部屋の新三役吉野富士が上がってきまして、対戦相手王鵬という小結び同士の対戦が組まれています。両者が仕切りを始めているところです。では明日6日目の幕内の取り組みです。新入幕の一馬に大野勝から始まります。十両の出羽の龍に金峰山、獅子に朝光龍、序盤5戦5勝の獅子は朝光龍、新入幕大青山に錦富士、武富士に朝白龍、阿炎に朝乃山、そして初日から5連勝の平幕若野翔、明日は藤良が、若野翔藤良が激しい相撲が明日は期待されます。先場所の初対戦は藤良が激しく押し勝ちました。翔猿に御嶽海、狼雅に千代翔馬、若元春に正代、琴栄峰に宇良。後半の取り組みは欧勝馬に高安、一山本に藤青雲、美ノ海に大栄翔、琴勝峰に隆の勝、富士の川に熱海富士、そして明日青錦王鵬は過去3対3でここ2番王鵬が勝っているという相撲です。さらに新小結びの吉野富士は明日霧島は吉野富士との対戦ということになりました。過去吉野富士1勝、霧島3勝、琴桜に豪ノ山、白の富士に豊昇龍、そして明日結びは大の里に平戸海という相撲が組まれました。明日から中盤の5日間に入る今年の名古屋場所です。さあ土俵が制限時間いっぱい、東西の小結びの対戦、吉野富士ここまで2勝2敗、初日に大の里、さらに昨日はその関脇に下がった青錦を右からの強引な上手投げで破って2勝を挙げている吉野富士、上位との対戦が続く中で2勝2敗、対戦相手は西の小結王鵬、三役に戻ってきましたが初日から3連敗だったんですが、昨日埼玉栄高校の同学年チームメイト関脇琴勝峰をいい相撲押し相撲で勝ちました。初白星が出ています。四つ相撲の吉野富士に突き押しの王鵬という対戦で、過去は2対2です。先場所は吉野富士が中に入ってもろ差しを果たしたところで強引に王鵬が決めに行きながら、それでも吉野富士が、すくいながら寄り切ったという相撲がありました。制限時間がいっぱい、東土俵吉野富士両拳をきれいに置いた後から王鵬が拳を置いて西土俵手をついて、さあ話が当たっていった、吉野富士スパッともろ差しを狙っていって中に入ったか、いや右を差し勝っているのは王鵬の方だ、右四つになりました。吉野富士が上手を引いている、右四つ左上手、吉野富士の形だ、攻め込む両回しだ、下手も引いている、攻めた寄り切り、向正面寄り切りました、吉野富士の勝ち。吉野富士勝ちました。序盤5日間終わって3勝2敗、新三役が白星を1つ先行させて明日からの中盤戦です。王鵬敗れました。1勝4敗と変わりました。正面側ではスパッと吉野富士の右が入ったように見えました。向正面の片平さん、
1: はい、
0: 吉野富士の左はどうだったんでしょうか。
1: 王鵬が右を差しに行って差し手争い負ける形になって、はい、左の上手に変えました。
0: 王鵬は当たってよく右を下げながら当たって突き起こすような立ち合いもあるんですけれども、吉野富士やはりもろ差しを狙ってはいったんですけれども、その王鵬の右が先に入ったということになって右四つになりましたが、吉野富士は左入りませんでしたが上手を引いて王鵬には上手を与えずに逆に下手も引くと両回しになって向正面に寄り切ったという相撲になりました。栃乃花の二十山さんの解説ですが、二十山さん、
2: はい、
0: どうやら向正面側では差し負けたようですけれども、今日の吉野富士の右四つの相撲はどうでしょうか。
2: いや、相撲自体はですねすごく良くて、
0: はい、
2: 差し負けたといっても、まあ、上手取って、その後の上手の引き付け方から体の寄せ方も上手でしたんで、
0: はい、
2: 力もついてきたし技術もまたさらにアップしているような感じの相撲でしたね。
0: 今ラジオ席の前のモニターで確認してるんですが、王鵬はやはり右を固めて突き起こしに行きたかったんだと思うんですけどね、はいはい、ですから吉野富士が踏み込んで突き起こさしをさせなかったと、
2: まあ、起こして、まあ、ついていきたいところでしょうけども、
0: はい、
2: それをさせないような当たりの強さと、
0: はい、
2: やはりその判断もその後早かったでしょうから、
0: はい、
2: 中に入りたいけど入れなかったから最近に上手を取って相手の突きをさせないっていう判断が良かったと思います、は
0: い、そういうことですか。序盤5日間新小結びで3勝2敗上位と当たる中ですから堂々の成績ではないでしょうか。
2: そうですね、良い成績ですよこれは、
0: そして明日霧島ですね、
2: はい、
0: これは楽しみな相撲になってきます。場所前にちょっと首の状態が心配されて、ここまで立ち合いもどうかなというところもありましたが、今日は鋭く踏み込んでいきましたね。
2: そうですね、まあ、やっぱりこう本場所一番ですから集中してやってるところはあると思います、はい、
0: 吉野富士が明日は霧島戦、敗れた王鵬は明日は青錦との相撲が組まれています。1勝4敗と変わった返り小結びの王鵬です。 そして今吉野富士が東の花道を胸を張って下がっていきましたが、その奥には青錦がすでに花道の奥で準備

0: ています。名古屋場所5日目好取組、東に青錦、西に琴桜はまもなく入場してくるというタイミングです。土俵の上では今吉野富士がいい相撲で勝ちましたが、やはり同じ伊勢ヶ浜部屋の熱海富士が東土俵で左の貝目を大きく広げて四股を踏んでいます。相手隆の勝、熱海富士隆の勝が仕切っているところですが、これから入場してくる青錦琴桜、今日注目です。青錦は左足首の怪我があって関脇に下がりました。今花道に入ってきました。今場所2桁以上勝てば一場所での大関復帰が叶うという中で、ここまで3勝1敗、昨日敗れて今場所初黒星という形になっています。一方西から琴桜が今入ってきましたけれども、大きな体が見えてきました。水色の締め込み、先場所負け越したことでその後、腰を痛めて休場があって、今場所は角番です。つまり今場所勝ち越さなければ、負け越してしまうと関脇に下がるという、ですからこちらは少なくとも8勝が必要だという、どちらも白星の目安が一つある中で迎えているこの名古屋場所ということになります。青錦と琴桜が土俵下に入ってきたんですけれども、二十山さん、この2人の対戦というとやはり終盤に当たるイメージがあるんですが、青錦が関脇に下がったことでですね、今日5日目早くも組まれたんですよね。
1: そうですね、なんかこう当たってるっていうのがまたちょっと不思議な、ちょっと早いなっていう感覚ですね。
0: 過去の対戦を見ますと、このところ青錦が5連勝中で5対1とリードしてるんですよね。
1: そうですね、なかなか青錦の頭を起こせないでいる琴桜が苦労してるなっていうのは思いますね。
0: それと青錦が今場所、先場所痛めたあの左の足首の状態がどうなのか、テープぐるぐるで毎日相撲を取っていて、やはり少なからず本人気にしてますよね。
1: まだそんなに良くなっては完全にっていうことはないと思うんですけど、稽古しながらなんで徐々に良くはなってると思うんですけれども、やはり一番は勝っていくことだと思うんですよね。
0: 青錦は目指す数字、まずは10勝、琴桜の方はまずは8勝を目指す、この名古屋場所の序盤戦の戦い、序盤中盤の戦いということになってきます。青錦琴桜いずれも向正面側の所定の位置、東に青錦、西琴桜、土俵下どっかと腰を下ろして土俵上を見上げていますが、その土俵上が制限時間いっぱいとなって、関脇熱海富士が正面から向かって左側、なんとも大きな山のような体をしています。分厚い胸板、太い腹回り、円陣の締め込み、今下がりを分けています。制限時間いっぱい、正面から向かって右側には隆の勝がいますけど、隆の勝も非常に広い肩幅をしていますが、一回り大きな体に見える熱海富士、3勝1敗の熱海富士と、まだここまで白星がないといっても、隆の勝ここまで横綱大関戦が4番続いてまだ白星がない、西筆頭隆の勝の相撲が制限時間いっぱいです。過去は熱海富士5勝、突き押しの隆の勝4勝という両力士の対戦、行司の軍配返りました。木村久之助、先に隆の勝西土俵で腰を割って両拳をきれいに置く、後から熱海富士、さあ当たっていきました、頭で当たって突き放そうと隆の勝ちょっと引いた、熱海富士が攻め込んでいきますけれども、隆の勝うまく右方向に回り込む、今度は左方向に逆に回り込んでいった、なんとかしのいで右を差して、あっと熱海富士が引いてしまった、そこを隆の勝西土俵に寄り切り、隆の勝の勝ち。熱海富士がガンガン攻めたんですが、左右にいなされたところで体が入れ替わって、思わず熱海富士引いてしまった、隆の勝右が入って寄り切り、今場所の初白星隆の勝、攻めに攻めた熱海富士ですが、敗れて3勝2敗と変わりました。立ち合い隆の勝が頭で当たって右でついて起こしていきましたけれども、熱海富士の踏み込み圧力、思わず隆の勝が引いて西土俵方向俵詰まって右方向にいなして、なんとかしのいで押し返そうとしましたが、熱海富士の圧力に思わずまた引いて左方向にいなしてという、熱海富士の圧力をなんとか右左とかわした隆の勝が、その左からのいなしで体を入れ替えて西土俵方向に攻め込みました。熱海富士最後は思わず引いてしまいました。そこを隆の勝右が入って、決まり手は今押し出し、右は入ったんですが押し出しの決まり手、隆の勝の勝ちとなりました。相撲内容としては二十山さん、熱海富士かなと思って見ていたんですけれども、土俵際回り込まれたところで引いてしまいましたね、熱海富士が。
1: そうですね、相撲は立ち合いからどんどん攻めていった熱海富士、すごいなと思って見てたんですけども、
0: はい、すごいなと思って
1: ちょっといなされて自分の体が起きた時に、つい呼び込んでしまいましたよね。やはりあれは一番やってはいけないことでしたが、俵を背にして自分の方に呼び込むっていうのは一番やっぱりやってはいけないですね。
0: あれはなぜああいう心理が働くんでしょうか。
1: やっぱり自分の体が起きたというより、起きたのもありますし、
0: はい、
1: で隆の勝の頭が自分の顎の下にありましたから、落ちるんじゃないかなとつい思っちゃって、やっぱりどうしても引きたくなっちゃうんですよね。
0: そういうもんですか、後ろは俵でもそう思ってしまうわけですね、
1: はいは
0: い、いやー、隆の勝は今場所の初白星が出てよく左右に動い

0: 出てる分にはいいんですけどね、ちょっといなされると少しやっぱり自分の体重を持て余しているようなところはありますけども、
1: そういう感じですか、はい、ははは。1メートル87センチ197キロ、確かに前に攻めていくと大変な迫力をこうして正面のラジオ席でも感じましたが、はい、そういったところ持て余すことなく使えれば一番もちろんいいんでしょうけど、ね、
0: もちろん左右にも動ければいいんですけども、はい、なかなかね、やはり相撲は前に行くことを優先させているとどうしてもそういうところは出てきますんで、
1: まあ、まだ若い熱海富士ですから、はい、まあ、そういったところを学びながら鍛えながらというところはあるかもしれませんが、隆の勝が1勝4敗で明日琴勝峰、熱海富士は3勝2敗と変わって明日は富士の川との対戦になりました。明日も動きのいい力士との対戦になった熱海富士、その富士の川が東、西に大きな体の琴勝峰が上がってきています。この相撲の後が青錦琴桜の今日5日目の好取組です。まあ、といってもこの土俵上の富士の川琴勝峰も好取組とご紹介していいかと思います。東筆頭の富士の川がまた忙しく右足左足と白い仕切り線の前で足を動かしながら両拳を制限時間前仕切っているところですが、京都出身の21歳、幕内に上がって1年、春場所東2枚目で8勝7敗勝ち越し、先場所は東筆頭で7勝8敗1点の負け越しとなりましたが、番付据え置きで東の筆頭のまま今場所勝ち越せば新三役が見えますが、2日目大の里、3日目豊昇龍と2横綱を、春場所に続いて2横綱を撃破したという富士の川です。2勝2敗、横綱大関戦終わってですから、これまた二十山さんの富士の川チャンスですよね。今場所は
0: そうですね、やはり先場所もチャンスありましたけども、なかなかね手が届いてないですけれども、はい、まあここを頑張っていただいてね、まあこんなね体はそんなに大きくなくてもこれだけやれるんだっていうのは、はい、やっぱりこうお客さんが見てても楽しいですし、
1: はい、
0: その私小兵力士ですけど、小兵力士らしくない相撲も取りますんでね。
1: それはどの辺りですか。
0: あの意外とこう力強い相撲も取って前にも出ますし、
1: はい、
0: はい、いなしとかそういうのもありますけれども、基本はベースとしては前に出る相撲ですからね、
1: はい、そして制限時間いっぱい、今日の対戦相手が関脇、このところ去年名古屋場所で優勝から力を伸ばしてきて関脇琴勝峰、3勝1敗この両者場所前の稽古でも何度も手合わせをしています。制限時間いっぱいの立ち合い、さあ、おっと変化した、琴藤の川立ち合い左変換、時よりこれをやるんです。琴勝峰ばったり勝ったのは藤の川で3勝2敗、白星1つ先行の序盤5日間、琴勝峰敗れて3勝2敗と変わりました。これがあるんですよね、立山さん、あの力強い相撲もあるだけに、はい、時折こう立ち合い変化を見せると相手がばったり倒れるという。
0: そうですね、やはりこう踏み込み負けしちゃいけないと思わせといて、はい、こういうのもある、やはりこういうのもたまにやっぱり入れながらやらないと、やはり相撲のこの相手との駆け引きの難しさっていうところを、
1: はい、
0: うまく取ってやらないといけないですね。
1: そうですね、まあ、実は過去対戦、実は藤の川琴勝峰4回対戦があって、いずれも藤の川が勝っていて、で稽古場でもやっていますから、琴勝峰としてはまずしっかり当たりを、封じようと、
0: そうですね、
1: 自分から突っ込んでいったわけですけどね、はいはい、藤の川も行司の木村幸之助がいる方向へ左に飛んでいくという、まあ、琴勝峰からすると、まあ、確かに左からの攻めを藤の川見せるんですけれども、ちょっと頭になかったかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: まあ、頭にもなかったでしょうし、うん、藤の川からしたらどっちかというと琴勝峰は変化しやすい相手かなと思ってやってると思うんですよね。
1: それはどのあたりに感じるんですか。
0: やはりあの足の構えがどっちかというと琴勝峰は、はい、あの足が膝が内側に入っていくんで、
1: はい、
0: やっぱりこうちょっとこう前に落ちやすい体勢ではありますよね。
1: そういうところがあるんですね、はい、いやこのあたりは藤の川も実はこの2人埼玉栄高校の先輩後輩で、藤の川が、まあ、今5つ年下ということになるんですが、琴勝峰のなんか全てが分かっているかのような変化だったかもしれません。3勝2敗ですから、残る相撲もちろんまだ三役との対戦が4人分残っている藤の川ですが、念願の新三役に向けて序盤5日間白星1つ先行させました。明日は関脇熱海富士戦、関脇琴勝峰3勝2敗と変わって明日は隆の勝、初日から3日間熱海富士琴勝峰3連勝できて期待された、関脇2人でしたが、残念4日目5日目とともに連敗という形になりました。そして大きな釣り上げの下に東に関脇青錦、西に大関琴桜、3勝1敗同士、両者が柏で打って釣りを切り、すぐに青錦が東土俵立ち上がり、今琴桜はまだ尊敬した体勢のままでゆっくりと立ち上がりました。
2: 東方関脇青錦。

0: ウクライナ、ビンニツィア出身、安治川部屋、西方、大関、琴桜、千葉県、松戸市出身、佐渡ヶ嶽部屋。
1: 垂れ幕を持った懸賞の垂れ幕を持ったタツケバカマの指出しがぐるぐると土俵を回っています。両力士、青錦、東、西に琴桜、今場所注目される2人の直接の対決です。先ほどもお伝えしましたように、青錦は大関復帰に向けて2桁の白星が必要。大関琴桜は角番です。大関の地位を守るためにはまず8番の白星が必要という中で、3勝1敗同士で今日5日目の相撲を迎えました。番付順に少し内容を聞いていきましょう。二十山さん、琴桜がですね、3日目に美ノ海に敗れていますけれども、
2: はい、
1: ここまで4日間の内容はどう見てますか？
2: 勝ってる内容は良かったですし、まあまあしょうがないかなというところもあると思うんですけれども、まあ、体は動いているようには見えますね、はい、
1: そうですね。受ける相撲というよりも前に攻めようという意識が感じられるこの4日間にも見えます。一方、青錦の方3勝1敗、昨日吉野富士に、まあ、投げられましたけれども、こちらどうでしょうね。
2: まあ、吉野富士戦はどうしても合い口がっていうところもありますので、
1: それもありますね、
2: うん、吉野富士もやりやすいのかなという気持ち的にっていうところあると思うんですけど、
1: ほぼ後ろにつく形でしたが、はい、頭から突っ込んで敗れてしまった青錦です、
2: はい。まあ、その前の3日間はやはり自分の、青錦らしい顎を引いて相撲を取ってましたので、らしい相撲になってるなと思いましたね。
1: 足首の状態が心配だ青西、今日も左の足首にテープで制限時間がいっぱいになりました。まあ、最低限の目標が青西10番、琴桜8番で、より高い目標設定があるのは青西の方ですが、この相撲は過去5対1と青西が現在5連勝中ということは、琴桜からするとこれどうやって起こしていくかということになりますね。
2: はい、こう顎を上げさせたいですよね、で胸を合わせたいですよね。
1: それと青錦がここ2日間は、まあ、我慢をしているんだと思いますが、左足を軸にして、痛めている足を軸にして右足から踏み込んでいますが、
2: はい、
1: まあ、相手が大関ですからね、これも厳しくいきますよね、今日も。
2: もちろんそうだと思います、ね。
1: さあ、そのあたりも含めてどうでしょうか。大関琴桜は過去この青錦戦食いつかれて内無双で2回敗れたという悔しい相撲もありました。制限時間がいっぱい、待ったなしの声は桃色の装束木村晃之助、正面から向かって左側青錦、筋肉質の体、左拳を置いた後から琴桜、大きな体、ゆっくりと腰を沈めていって、手をついて、さあ、あとピョン立ちの青錦、左から押っつけて攻めていく琴桜が少し引いてしまった、そこを青錦寄り切り、青錦の勝ち。青錦が勝ちました。4勝1敗、序盤5日間終えました。琴桜敗れて3勝2敗。琴桜首をひねりましたが、ともに今場所勝ち続けていきたい両力士の注目の対戦は、勝ったのは青錦でした。立ち合い青錦は痛む左足で右足から踏み込むのかと想像していたんですが、ピョン立ちをするようにして右四つの体勢から中に入っていきました。あ、しかし今勝った青錦が赤ぶさ下に降りたところで、また今一瞬両手を土俵に置くような形が見えました。これは3日目の相撲を取った後にもそうだったんですが、左の足首がやはり痛むのか、すぐに今立ち直っていますけれども、少し視線を下に送って足の方を気にしているのが分かります。で、改めて今の相撲を振り返りますけれども、立ち合い青錦が思い切って踏み込んでいくのかと思ったんですが、ピョン立ちをするように 両足をポンと前に出すような体勢から、右をまず差し込んで左から押っつけて攻めるという相撲、まあ、琴桜が右四つが根が右四つですから、まあ、右がスパッと入るような格好にはなったんですけれども、ちょっと琴桜からすると想定外の立ち合いを青錦はしてきたのかもしれませんが、畑山さんどう見ますか？
2: そうですね、まあ、大関とすれば少し思ったのと違って、ちょっとバタついたっていう感じでしょうけども、
1: 大関の方は左足踏み込みでもろ差しを狙うようないつもの体勢から、はい、相手が右を差し込んできたんですぐ左を抜きましたね、はい、でこれで青錦が食いついたと。
2: そうですね、頭つけて右もさせたんで、はい、まあ、あとはまあ出ていくだけですけど、ちょっとまあ心配は青錦の終わった後の相撲ですよね。
1: そうなんですよね、動きがですね、はい、今日もあの終わった後は左の足を気にしていて、まあ、場所前の稽古をしている時から左の足の状態はまだ万全ではないと聞いていましたが、まあ、その中でなんとか4勝1敗。
2: そうですね、まあ、前半戦はとても良い感じですけど、はい、これからちょっと気になるのはあの足首ですね。

0: まあ、痛めてなければいいと思うんですけれどもね。
1: 今日は明らかにこの2日とは違う立ち合いを見せました、まあ、左を軸にするのではなく両足をポンと出しますので、まあ、おそらく右足を軸にして飛んだんだと思いますが、かばうような動きがありました。それでも青錦が勝ったということを考えると、やはり琴桜相当やりづらいというところが今日の相撲にあったでしょうか。どうでしょうね。
0: やはりあの体勢になるとやりづらいから、どうしても中に引っ張り込むような感じになっちゃってしまってますよね。
1: どうやって起こすかというところで、まあ、おそらく最初は刺して起こしたかったのかもしれませんが、はい、入られてなんか引くように引っ張り込むようにして起こそうとしましたが、ちょっと無理がありましたね。
0: そうですね。やはりなかなか中から大きな体の大関が中から内から内から起こそうというのはなかなか難しいと思うんですよね。は
1: い、じゃあどういうふうにしたらよかった
0: で
1: しょうか。
0: やはりこう相手を下から起こしていかなきゃいけないと思うんで、はい、低い相手ですけども、はい、手の使い方とか、はい、体をぶつけていくとかっていうのをもう少し考えないとというところがあると思うんですよね。
1: そうですか。単純に刺してこう胸を合わせるんじゃなくて、はいはい、当たって起こしていくとか、はい、あ、手を使い方ですか。
0: そうですね。
2: 太田さん、はい、その琴桜ですけども、言葉ありませんでしたが、眉間にしわ寄せて荒い鼻息で支度部屋に戻ってきました。
1: いや、戸部アナウンサーのリポート。そうなんですね、まあ、勝ち越しに向けてというところで序盤一つ白星先行はしていますけれども、まあ、どちらも青錦琴桜も、まあ、青錦は今日琴桜戦が組まれましたけども、今場所はですね、二十山さん、今土俵は霧島と平戸海が上がって仕切りを始めていますが、
0: はい、
1: 先場所と明らかに違うのは二横綱が戻ってきていますし、それから関脇が、まあ、若隆景が休場ですけども4人の、まあ、あの関脇がいるということも考えると、はい、いわゆる上位の三役以上の力士の対戦がこれから琴桜青錦も組まれていくんですよね。は
0: い、これからというか、まあ、今日からもう本当に組まれてますからね。
1: まあ、ですからそう考えるとやはりこの一つ一つしっかりと白星を積んでいきませんと最後までどうなるか、なかなか、まあ、もちろん実力者は大関なんですけれども、苦しい戦いになることも想像されます。
0: はい、
1: 青錦は明日王鵬戦、琴桜は明日豪ノ山戦が組まれました。さあ、そして土俵の上には今場所の成績次第では横綱昇進の期待がかかる霧島が東土俵で仕切って相手が平戸海という相撲を迎えました。霧島初日から4戦4勝、平戸海はここまでまだ白星なく4連敗、まあ、平戸海の相手が確かに、まあ、三役以上の力士と2人、青錦、熱海富士、さらに大栄翔、白の富士という実力者というところもあって、やはり上位は厳しい相手が多いかと感じますけれども、まあ、注目はやはり東の大関霧島、塩を巻いて土俵に入ってきました。内容としてはですね、二十山さん、
0: はい、
1: いわゆる綱取りがかかる霧島ですけれども、どうですかこの4日間の内容は。
0: あまり、まあ、意識しすぎず、やはりこう自分の一つ一つに集中してやってるっていう感じですよね。
1: あ、まさにそれ本人が言う通りだったんですね。はいはい、内容からもそれを感じるわけですね。
0: そうですね。はい、
1: 先場所12勝3敗優勝同点、まあ、優勝には決定戦で敗れて届きませんでしたが、今場所レベルの高い優勝であればと昇進を預かる審判部の浅香山親方が発言したことで綱取りの期待が寄せられる霧島です。制限時間いっぱいになりましたが、今日の平戸海戦、過去は7対3と霧島が大きくリードしていまして、この場所前にも境川部屋に霧島行きまして平戸海と稽古6勝1敗ということで、差をつけている相手ではあるんですが、どうでしょう、警戒すべき点があるとしたらどういったところになりますか。
0: 立ち合い、あの失敗しないようにですね、はい、中に入られないようにということでしょうね。
1: はい、そうですね。平戸海が今場所なかなか白星には結びついていませんが、立ち合いあたりから相手を土俵際まで持っていく、そういった馬力の相撲はここまで見せています。待ったなしの声、43代式守伊之助、軍配を返します。正面から向かって左側に筋肉質の霧島、正面から向かって右側平戸海、平戸海先に腰を割る西土俵、少し腰を揺らしていますがもう拳を置こうとしている、後から霧島、体を少し後ろに反らせた後に腰を割っていって、制限時間いっぱいの立ち合い、手をついてさあ、頭頭ガツンと当たり合ったという、ちょっと霧島引いた、左方向に回り込んでいる、平戸海切り倒した、押し出し、平戸海が勝ちました。霧島敗れました。5日目5日、ものすごい当たり、平戸海、霧島立ち合い負けして引いてしまいました。回り込めませんでした。平戸海攻め切って押し出し、今場所の初白星、霧島敗れました。今東の花道を下がっていく霧島の背中、
3: ただいまの決まり手は押し出し、
1: 横綱昇進を目指す霧島でしたが、名古屋場所の戦い序盤5日目に土がつきました。4勝1敗です。いやー、二十山さん、その立ち合い、
0: はい、
1: 平戸海が当たり勝って、霧島も頭でいったと思うんですけども、起こされてすぐ引いてしまいましたね今日。
0: そうですね、まあ、やっぱりこう当たり負けしてますから、
1: はい、
0: 起こされて慌てて引きに行きましたよね。
1: 左に回り込みましたが、平戸海がそこによく体を寄せてついていきました。
0: はい、
1: これ当たりの狙いとしては平戸海

0: 右を差しに行ったのか、あるいはもう突き起こそうとしていたのか、どうですかね。
1: やはり起こしに行ったと思う。
0: 起こしに行った、はい、でこれで霧島起こされてしまった、はいはい、いやこれだから相撲は分かりませんね。
1: そうですね、やはりこう全部負けてるから余計もう勝っても負けてもっていうところを集中はしてると思うんですよね。平戸海からすれば、
0: 平戸海からすれば思い切っていける要素はあった、
1: はいはい、
0: 霧島からするとどうでしょうか。その立ち合い負けしてしまった要因としてはどのあたり考えられますか。
1: 相手がちょっと調子悪いのかなと思ってるということはあまりないとは思うんですけれども、はい、どっか心の中に頭の隅にでもそういう気持ちがあったのかなとは思うんですけど、
0: あ、そういうもんですか。平戸海はおととしの秋場所を勝ってから霧島に5連敗中でしたが、はい、素晴らしい相撲を取りました。今勝ち名乗り西の土俵下におりました。敗れた霧島が親方、レベルの高い優勝が目標とされるこの名古屋場所で、本人はもちろん一番一番と思ってるかもしれませんが、この1敗はちょっと痛いですね。
1: やはりこう本人は一番痛いと思ってると思いますし、まあね、やっぱりこうレベルの高いところを求められますけども、まあまあとりあえずは一つ一つの積み重ねですから、
0: はい、
1: まあ明日のことを考えても良くないんで、今日のまずは反省をして、
0: はい、
1: でその後の取り組みのことをということになると思います。西田君まだのことは考えちゃいけないと思うんです、
0: ね、そういうことですね、はい、まずは明日に集中していくと、はい、まあ、レベルの高いというのは何とも審判部の判断ですから我々が言うことではないんですけれども、おそらく13番14番という数字が求められてくるでしょうし、何より内容という言葉もありましたから、平幕に一つ落としたというところも含めて霧島にとっては痛い一敗となりましたが、まあ一番一番の積み重ねで、あとはもう戦っていくしかないですからね、霧島の方もですね。
1: そうですね、もう場所を一つ一つ取って一日一日やっていくしかないんで、
0: はい、
1: その中での最終的な結果と判断でなってきますから。
2: 太田さん、はい、敗れた霧島ですけれども下を向いて花道戻ってきました、あまり内容が良くなかったと一言だけ言った後にずっと首を振ってですね、花道消えてきました。
0: 首を振っていた、まあ、稽古場あるいはこれまでの対戦とは違った部分があったのかもしれません。高山アナウンサーがお伝えしました。平戸海初白星が出て明日は大の里、霧島敗れて4勝1敗明日は吉野富士、土俵に美ノ海、東西に横綱大の里が仕切りを始めていますが、これによって序盤5日間5戦5勝は平幕の若野将と獅子の2人になりました。今年の名古屋場所上位が揃って出ているという中ではありますが、なんと序盤5日間終わって勝ちっぱなしは平幕の2人という展開になっている今年の名古屋です。さあ、そういった状況にもつながっているのが西横綱大の里の不振とお伝えしてもいいかもしれません、九州場所の左肩の怪我から復活を目指す大の里、休場明けですけれども、3日目隆の勝に勝って初白星が出たんですが、畑山さん、昨日はですね、堂の山の押し、これに大の里が引いてしまって軍配差し替えで敗れたという相撲がありましたね。
1: そうですね、まあ昨日も少しやはり悪いところが出ましたよね。一番当たって押せなくて、
0: はい、
1: そうすると立ち上がって叩きに行くっていう、はい、あそこをなかなか我慢できないっていうところがやはりこの良くない結果につながっているところだと思うんですよね。
0: 満員の館内から大の里のタオルが入れて大きな歓声が飛んでいます。目を少し視線を下に落として集中しているような仕草に見える今日の大の里です。まあ、今場所はですね、やはりまあ休場明けという、そもそも横綱大の里は初日から休場した、全部休んだというのが先場所が初めての経験で、土俵の上の所作を見ているとこう目を大きく開いてみたり視線を下に落としたり、ちょっとですね不安げに見えなくもないと言いますか、そんな感じにも見えるんですよね。
1: そうですね、やはりこうそれがまあ相手にも伝わっていくような感じがありますよね。
0: あ、で今日の相手が美ノ海、
1: はい、
0: 西の2枚目に番付を戻してきた美ノ海ということで、制限時間が今いっぱいになりました。美ノ海は3日目に琴桜を破る白星がありました。過去この2人は十両幕内で2回対戦があるんですけれども、いずれも美ノ海が左の前回しを狙うところ、大の里が右差しではなくもろ手突きで立って左の前回しを許さずに攻めるという相撲で白星を挙げています。さあ制限時間がいっぱい、大の里としてはこの相撲をもちろん落とすわけにはいけません。制限時間がいっぱいとなって両者ほぼ同時に塩をまいて土俵の中央に入ってきました。正面から向かって左側に美ノ海、正面から向かって右側にひときわ大きな体の大の里、ほぼ同時に尊敬をしました。待ったなしの声は式守伊之助、軍配を返します。美ノ海先に東土俵で腰を割る、後から大の里が

0: 足の位置を左右と決めて腰を割っていって手をついて、さあもろ手突きだ、やはり大野さんと突っ張っていこうというところ、千代の海左の前回しが切れてしまった、そこから押し合いになっているが、ちょっと千代の海が腕を立てて引いた、そこを大野さんが出た、押し出し、大野さんの勝ち。横綱大野さんと5日目勝ちました。これで2勝3敗、千代の海敗れて1勝4敗と変わりました。大野さんが勝って大歓声の IG アリーナ、白いタオル青地で大野里と染め抜かれたタオルが揺れています。もろ手突きの大野里、美ノ海の左の前回しを踏み切って引き起こして攻めました。美ノ海がその大野里の右手が邪魔だということで左から手繰る動きを見せました。そこに体を寄せて大野里向こう上面に押し出しました。大野里昨日敗れていましたが連敗はしませんでした。やはり、まあ、戦前の予想といいましょうか、畑山さん、
1: はい、
0: 大野里の方はもろ手突きで相手の左の前回しを封じて先手を取っていきましたね、
1: はい、そうですね、まあ、ちょっとこう心配はもろ手でいけるのかどうかというところもありましたけども、
0: あ、そうですか、
1: あのやっぱり左の肩の状態がどの程度なのか、
0: はい、
1: まあ、でも見てるとしっかりと使えてるんで、まあ、そんなに思ってるような感じではないの、あとはやはり相撲の感だけなのかなという感じに見えますね。
0: 休場したことによる相撲感、
1: はい、
0: 土俵の感覚が、
1: はい、
0: じゃあ取り戻していけばなんとかなるんではないかという、はいはい、あの、あ、今ラジオ席の前のモニターを見ると最後あの千代の海が相手の右を手繰ったのは突きを嫌ったわけではなくて大野里が突き起こした後に右を差しに行ったんですね、
1: はい、
0: これを嫌って千代の海が腕を手繰って、で相手が腕を手繰りに来ましたから大野里はそこを攻め込んだという形になりました。決まり手は押し出し、まあこの白星一つ変わっていくかという大野里、2勝3敗となって明日は平戸海、美ノ海は1勝4敗と変わって明日は大栄翔、土俵の上東に豊昇龍、西に豪ノ山が上がって仕切りを始めるところですが、
2: 放送席、
0: あ、インタビューです。
2: 放送席、大関霧島関に勝って今場所の初日が出ました平戸海関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ようやく初日が出ました。しかも大関戦どう感じてますか。
3: いや、まあ、ずっと攻めて負けてたんですけど、まあ、今日はもうしっかり前に出て、まあ、いい相撲取れたんで勝てたんで良かったです。
2: 本当に素晴らしい相撲の流れ、立ち合いだったと思いますがどうでしたか。
3: いや、もう立ち合い負けなきゃしないようにしっかり当たっていこうと思って、まあ、その後も足が今日は出たんで良かったと思います。
2: 白星が出ずに今日5日目どう気持ち切り替えていったんですか。
3: そうですね、もう思いっきり当たって何も考えずに行こうと思って行きました。
2: そして場所前、大関が境川部屋に出稽古に来て、それはどう行きましたか。
3: どう行きました
2: 。あの場所前に稽古できたことはどう行きましたか。
3: あ、そうですね、もう場所前も稽古の時も前に出て勝つことが勝つ時が多かったんで、もうとりあえず止まらずに前に出ようと思って行きました。
2: さあ明日は横綱戦です。どう行きましょうか。
3: いや、もういつも通り前に出る相撲でいきたいと思います。
2: 楽しみにしてます。
3: ありがとうございました。
2: 平戸海関でした。
0: はい、インタビューは戸部アナウンサーでした。場所前に稽古で胸を借りた霧島を破ったいわゆる恩返しの白星、平戸海のインタビューでした。大野里が序盤5日間2勝3敗、黒星がまだ1つ先行という状況ではありますが、今日終えて勝ちっぱなしが、2人平幕だけと若野翔獅子となったという状況も含めて、大野里がここから本来の相撲を取り返していけるかどうかというのも中盤の見どころになってきます。そして結びの土俵は仕切りがすでに始まっていまして、東に豊昇龍、西に豪ノ山、5日目の結びの一番、大野里同様休場明けで横綱9場所目横綱としての初優勝を狙う豊昇龍が3勝1敗、今右足の思考ほぼ同時に両者が踏んだ、相手は豪ノ山、昨日その大野里から嬉しい初めての金星を奪った豪ノ山という好取組です。まず栃乃花の畑山さん、
1: はい、
0: 豊昇龍休場明け、序盤4日間は3勝1敗、まあ、一つ藤の川に敗れましたが厳しい相撲を取ってるんではないでしょうか。
1: そうですね、相撲は本当に厳しい相撲を取ってますね、
0: はいはい、横綱としての優勝という大きな目標が豊昇龍にはあります。そして今また助けばかまの呼び出しが懸賞垂れ幕を持って土俵を回っています。45本の懸賞がついたこの結びの一番です。豪ノ山との間に立っている小柄な行司が木村庄之助ですが、昨日大野里戦、大野里豪ノ山戦で差し違いがあったということで、打ち出し後に八角理事長に進退伺いを申し出ました、まあ、八角理事長からはしっかりやるべきことをやりましょうと言われて遺留されたということで、

0: 木村庄之助、2年前に秋場所を立て行司に昇進して、先場所に続いて2回目の、まあ、いわゆる差し違いということになりました。まあ、先場所は霧島琴勝峰のあの打ち合いで極めて微妙な相撲でしたし、昨日豪ノ山の金星も大御方が確かに土俵の外に飛んだんですが、豪ノ山もばったり落ちましたから、非常に難しいところを、まあ、行司の皆さんもどちらかに軍配を上げなければいけないわけですから、
1: そうですね、
0: 大変な、まあ、はい、
1: 判断難しかったですね昨日は。確かに
0: そうですよね、ということを、まあ、立て行司の庄之助に言うのは逆に失礼かもしれませんけれども、まあ、それだけ白熱した相撲も増えているという、まあ、これまでほとんど差し違いがなかった木村庄之助、珍しい先場所今場所という状況になっています。昨日勝った豪ノ山は初金星なんですけれども、今日になっても自分が本当に勝ったかどうか最後押し切った時には分からなかったと言ってましたからね。まあ、初めての金星ということ、初めてはやっぱり嬉しいですよという話と、やはり最後足が流れてしまうので、やはり攻める時に足を前に出さなければいけないということを学んだ一番にもなったところで言っていました。ま
1: あ、ちゃんと、ね、良いことばかりではなくて、はい、悪いところも反省しているというのはすごいですね。
0: で、東の2枚目ですから、何度も跳ね返された三役に向けて、今日これ2日続けて横綱に勝つということになればという豪ノ山なんですけれども、過去の対戦は豊昇龍8勝、豪ノ山2勝というところで、まわしを取ればもちろん豊昇龍ということになるんですけれども、豪ノ山も昨日勝って気を良くしているでしょうからね。
1: そうですね、昨日の相撲そのまま勢いでやりたいでしょうから、
0: まだ時間前の仕切りですけれども、一瞬満員の観客が静まり返りました。そして両者が潮に分かれます。向こう上面の東側、赤房下にもう肩のあたりの筋肉が丸く盛り上がっています豊昇龍、そして白房下には広い背中の押し相撲の豪ノ山、いかにも馬力がありそうな体をしています。この過去の対戦を見ていきますと、まあ、豊昇龍は豪ノ山相手にさまざまな立ち合いを持ってはいるんですけども、張り差しに行くケースも多くて、前回去年の秋場所の対戦では豊昇龍が左張ってもろ差し狙いで、豪ノ山が構わず一気に当たって出ていったんですけれども、まあ、豊昇龍が右が入ったことですくい投げから崩して押し出しという相撲がありました。まあ、豪ノ山はおそらくですね、昨日の反省も生かして足を出してどんどん前に出ていくと思うんですよね。
1: まあ、その、まあ、取る相撲は一本ですけ
0: どね。もうそうですよ、はい、そうですね、本人も徹したいと言っていましたから、豊昇龍が立ち合いどうかという、
1: まあ、ごまかしをしようとすると一気に持っていかれる可能性もありますので、
0: はい、
1: しっかり当たってその後対応していかなきゃいけないと思います、
0: ね、そういうことになりますね。前回の対戦、まあ、秋場所ですからしばらく時間は経っていますが、押し込まれた感覚はおそらく豊昇龍にも当然残っているかと思います。そういえば今場所の富士の川戦の黒星も張り差しといいますか、張ってかち上げ、張って右かち上げから、まあ、強引に出ていったところでという相撲がありましたが、その前の日の相撲、あの隆の勝戦は頭でしっかりと当たるという力強い相撲も豊昇龍はありました。さあ制限時間がいっぱい、塩をまいて土俵に入ってきました。怖い顔になった、眉間に塩を寄せた豊昇龍、正面から向かって左側、何度も右のかいなで締め込みを叩いています。2回3回と叩いて後下がりを分ける、また静かになった IG アリーナ、名古屋場所5日目結びの一番、制限時間がいっぱい、待ったなしの声、木村庄之助、正面から向かって左側に豊昇龍、怖い顔、正面から向かって右側に豪ノ山、豪ノ山が先に右足左足と位置を決めた、そして下がりを分けて腰を割った、もみ手をして、まだ両者手をつかない、東豊昇龍、西豪ノ山、制限時間いっぱいの立ち合い、拳を置いた豪ノ山、豊昇龍まだ手をつかない、じっと見ている、さあと右で張って左を差しにいった、豊昇龍の右が突き落とし逆転、豊昇龍の勝ち。一気に豪ノ山が攻め込んできましたが、右からの突き落とし、回り込みながら豊昇龍決めました。豊昇龍勝って4勝1敗、豪ノ山敗れて1勝4敗と変わりました。しばらく立ち合い手をつかない豊昇龍がどういった立ち合いを見せるかと思いましたが、軽く右で張って左を差しに行きました。豪ノ山が構わず一気に持っていったんですが、東土俵豊昇龍右方向に回り込みながらの右突き落とし、腕を取っての館内決まり手、とったりを取りました。豪ノ山の左を右から腕を取りながらのとったりの決まり手で、豊昇龍が豪ノ山を正面の左側あぶさ方向に転がしたという相撲になりました。うん、豊昇龍4勝1敗、序盤5日間を終えたわけですが、今ゆったりとした足取りで東の花道を下がっていきます。二十山さん、立ち合い少々迷いなどがあったのかどうか、どうですか今の相撲は。
1: まあ、やはり昨日の相撲を見てますから、当たっていくというよりはどちらかと少し変わったような感じ、少し、ね、変化というのは多少ずれていったような感じになりました。
0: あれ右張って左差し、はい、右の上手を取りに行くような感じだったんですかね。はい、これやはり昨日の部分もありますし、はい、逆に豪ノ山側からすると豊昇龍は確かに去年左

0: で張ったり右で張ったりとか、はい、どちらもあるんで、はい、警戒していたかもしれませんが若干逆に行ったかなって感じもあったかもしれません
1: ね。そうですね、やっぱりこういろいろ考えさせられちゃいますから、
0: はい、
1: ただやはりこう少しね危なかったかなっていうところは危なかった
0: ように見えましたね。そうですね、はい、豪ノ山が一気に持っていきましたから一瞬、そしてあの豊昇龍の方も右の上手は取れませんでしたからね。
1: そうですね、はい、
0: 相手の左腕を引っ掛けるように最後は取ったりで決めたという豊昇龍の相撲になりました。うん、とはいえ攻められましたが落とさなかったというところは、まあ、豊昇龍にとっては一つ大事にしていきたい。
1: そうですね、まあ、序盤戦4勝1敗
0: そうなんですよ。横綱としての初優勝に向けてはですね、まあ、もちろん5戦5勝が良かったですけれども、はい、まずまずの状況で明日白の富士戦に臨むことになりました。豪ノ山2日続けての金星はならず1勝4敗と変わって明日は大関琴櫻戦です。今土俵の上ではその豊昇龍の立浪部屋の幕下力士上戸が、丸い体弓取り式を行っています。今競り上がりを見せたところで館内から拍手が沸き起こりました。名古屋場所5日目の IG アリーナです。今弓取りが終わって上戸が東の虹口で尊敬をしてそして立ち上がって土俵下に降りていきました。火が鳴って打ち出しは5時56分です。それでは名古屋場所5日目今日の結果幕の前半戦から振り返ってまいりましょう。大野勝に新入幕の大青山は寄り倒しで大青山2勝3敗大野勝は白星なく5連敗十両の竜電に獅子はすくい投げで獅子が勝って5戦5勝竜電1勝4敗金峰山に朝光龍は寄り切りで金峰山3勝2敗朝光龍2勝3敗新入幕カズマに帰り入幕タケルフジはすくい投げでタケルフジ4勝1敗カズマ2勝3敗朝白龍に阿炎は下手出し投げで阿炎3勝2敗朝白龍2勝3敗錦富士に御嶽海上手出し投げで錦富士4勝1敗御嶽海5連敗朝乃山に千代翔馬寄り切りで朝乃山3勝2敗千代翔馬1勝4敗若野翔に翔猿は突き出しで若野翔5戦5勝翔猿1勝4敗若元春に狼雅寄り倒しで狼雅2勝3敗若元春2勝3敗富士狼雅に高安はたき込みで高安4勝1敗富士狼雅3勝2敗正代に富士星雲は引き落としで正代勝って2勝3敗幕内500回出場の節目白星富士星雲敗れて2勝3敗後半の土俵は琴栄峰に欧勝馬から始まって琴栄峰が寄り切りで勝って4勝1敗欧勝馬は1勝4敗大栄翔に一山本は押し出しで大栄翔4勝1敗一山本は3勝2敗宇良に白の富士すくい投げで白の富士4勝1敗宇良1勝4敗新小結び吉野富士に、帰り小結びの王鵬は寄り切りで吉野富士3勝2敗王鵬1勝4敗熱海富士に隆の勝は押し出しで隆の勝1勝4敗熱海富士3勝2敗藤の川に琴勝峰立ち合いの左変化引き落とし藤の川の勝ち3勝2敗琴勝峰3勝2敗そして今日好取組関脇に下がった青錦と大関琴桜の相撲は寄り切りで青錦が勝って4勝1敗今場所10勝がまず1つ目の目標になる青錦が4勝1敗として明日からの中盤戦に入ります。琴桜敗れて3勝2敗こちらは勝ち越しが最低限の目標です。さらに今場所ここまで初日から4連勝だった霧島ですが平戸海との相撲は押し出して平戸海が勝って1勝4敗霧島敗れて4勝1敗5日目に土がつきました。美ノ海に横綱大の里は押し出して大の里2勝3敗美ノ海1勝4敗豊昇龍に豪ノ山は取ったりで豊昇龍勝って4勝1敗豪ノ山1勝4敗と変わりました。今日までが序盤の5日間明日から中盤の5日間に入るというところで成績も整理しますと5戦5勝はなんと三役以上になし平幕2人若野翔と獅子というこの2人という形になりました。小結栃乃花の二十山親方の解説で今日のラジオをお聞きいただきましたけれども二十山さん、
1: はい、
0: 序盤5日間終わって平幕2人が先頭どうでしょうか。
1: まあ上位がそれだけ白熱してるっていうことの意味かもしれませんけども、
0: はい、
1: まあ絶対的なっていう力士がまだちょっと見えてこないのかなっていうところがありますね。
0: そうですね、はい、横綱大関がだいぶ揃って出てきているんですけれどもまたこの場所も混戦になっていくのか。
1: そうですね、はい、
0: それとあとは今日敗れた霧島が明日立て直せるかというところも。
1: そうですね、そこもちょっとね気になるところですんで、
0: 明日霧島は吉野富士戦が組まれています。まあ、見どころの多い名古屋場所ですけれども平幕2人が、ただ、2人勝ちっぱなしで明日からの中盤戦に入ることになりました。小結び栃乃花の二十山親方の解説でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 5日目の IG アリーナからお別れします。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 昨日午後、熊本市で生後11ヶ月の男の子が駐車場の車の中で意識を失っているのが見つかり、その後死亡しました。警察は熱中症の疑いがあるとみて詳しく調べています。昨日午後2時半ごろ、熊本市北区の住宅の駐車場に止めた車に乗っていた息子の意識がないようだと母親から消防に通報がありました。消防が現場に駆けつけたところ、ワンボックスカーの中で生後11ヶ月の山下朔人ちゃんが意識のない状態で見つかり、熊本市内の病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は車内の2列目のチャイルドシートに乗った状態だったということです。母親は警察に対し、息子を30分から1時間ほど車の中に放置していた、家事や仕事に意識がいってしまったと話しているということです。警察は男の子が熱中症の疑いで死亡したとみて当時の状況を詳しく調べています。昨日、熊本県では熱中症警戒アラートが発表され、熊本市の最高気温は 32.5 度でした。再審制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案は参議院法務委員会で採決が行われ、自民・維新両党と参政党などの賛成多数で可決されました。与党側は明日の参議院本会議で成立させたい考えです。刑事訴訟法の改正案は、再審・裁判のやり直しの開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるなどとするもので、参議院法務委員会で今日、高市総理大臣も出席して質疑が行われました。この中で高市総理大臣は、改正案は誤判からの確実な救済と手続きの円滑化と迅速化を図るもので、再審制度を大きく前進させるものだ。5年ごとの検討事項を設けることにしており、成立後も再審制度をより良いものとしていくため、政府として適切に対応していくと述べました。委員会ではこの後、改正案の採決が行われ、自民・維新両党と賛成党、日本保守党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、国民民主党、公明党、共産党などは反対しました。また検察が不服申し立てを例外的に行う場合は、十分な根拠があることを慎重かつ十二分に検討するよう求める付帯決議が賛成多数で可決されました。一方、立憲民主党と公明党などが提出した検察による不服申し立てを全面的に禁止するなどとした修正案は否決されました。与党側は明日の参議院本会議で改正案の採決を行い、可決・成立させたい考えです。では株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。終値は昨日と比べて1915円97銭安い6万6835円54銭。東証株価指数トピックスは 59.33 下がって 4028.79。 1日の出来高は21億2015万株でした。市場関係者は、半導体関連の銘柄で株価がこのところ急ピッチで上昇してきたことに対する警戒感が根強いことに加え、ハイテク関連の比率が高い韓国の株価指数が大きく下落していることも株価を押し下げる要因となった。市場では今後の動向を見極めようと、 AI や半導体分野の企業が発表する決算内容や投資計画への関心が高まっていると話しています。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて19銭円高ドル安の1ドル162円8銭から9銭でした。ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円90銭から94銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。7月16日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。日本人で初めてノーベル生理学医学賞を受賞したアメリカのマサチューセッツ工科大学教授の利根川進さんが亡くなりました。86歳でした。利根川さんは免疫学の世界的な権威となった後、それとは異なる脳科学の研究に乗り出して、記憶のメカニズムの解明につながる数多くの成果を挙げたんですよね。はい、好奇心の塊のような人で、京都大学の山中伸弥教授が、悩んでいた時に、継続性や一貫性よりも研究者は面白いと思うことをやるべきだと励ましたということなんです。まあ、知の巨人がまた一人この世を去りました。
0: はい、心強い先輩の言葉ですね。
1: はい。
0: 関東地方の一部では午後から雷雲が発生しているようです。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、この時間も関東甲信、静岡県、そして東北の太平洋側で雷雨、雷雲の発達しているところがあります。気象コーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、先日の国際会議で合意に至らなかったクロマグロの漁獲枠について専門家に聞きます。
1: 特集は、権利者がわからない映画や書籍などを利用しやすいように新たに始まった著作権処理制度について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは、放送終了後繰り返し番組の内容を聞くことができます。ぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日はクロマグロの漁獲枠について取り上げます。太平洋のクロマグロの資源管理について話し合う国際会議が長崎市で開かれ、おととい閉幕しました。漁獲枠の拡大が焦点となっていたんですが、参加する国や地域の意見の隔たりが埋まらず、合意に至りませんでした。
1: この結果、来年からのクロマグロの漁獲枠の拡大は難しい状況です。今日は漁業経済が専門の北海学園大学浜田武教授と電話がつながっています。浜田さん、
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、まず浜田さん、クロマグロのですね、漁獲枠の拡大について国際会議で合意に至らなかったということなんですが、これそもそもですね、太平洋のクロマグロの資源量というのは増えてるんですよね。
2: 魚資源ってほとんどですね、ほとんどの資源が、大きく増えたり減ったりするんですね。
0: はい。
2: で、そういう減ったり増えたりする中で、一番直近の谷間のところがですね、2010年あたりで、推定によると資源量が1万2000トン余りだったと。
0: はい。
2: で、その後、ちょっとずつ増えてきたんですが、これだけ減ってるっていうことで、なんとかその増えるようにですね、取り控えをするっていう国際合意ができまして、2014年頃からです。で、それで国際的にこう取り控える、特に日本がクロマグロの半分以上取ってるので、率先して取り控えるっていうことを知ってですね、各国合意を得た上で、目標値を立てたと。で、それで2022年には14万2000トンということで10倍以上に資源量がなったんですが、特にも目標値を超えてですね、直近のデータはわからないんですが、それ以上にもっと増えてるだろうというのが現状かと思います。
0: 相当増えてるというふうな印象ですけれども、ここ数年ですね、むしろ取れすぎて、今年度もわずか1ヶ月で年間の漁獲枠の上限に迫っているという地域も出ています。これ各地の現場でどのような影響があるんでしょうか。
2: はい、増えたことでですね、大きな群れが日本の沿岸にたくさん寄ってきて押し寄せてきてるんですね。それで定置網にマグロがたくさんかかってしまって、で、ただ1回網に入ったものがですね、これを逃がさなくちゃいけないというのがとても難しくてですね、マグロは泳ぎ続けないとダメだということと、それで生きてるっていう、サメと一緒なんですが、当たったりとかこうですね、止まるっていうことにすごいストレスがかかって、死にやすいんですね。だから一回網に入ったものをですね、一気に全部ですね、網切ったりとか網から全部逃がすっていうことはできない。

0: いうことで、まあ、うまくですね逃がしている分もありますが、はい、まあ、こういったあの網にかかったものがまあ、リリースはしているもののですね、それが死んでしまって、またそういうものがこう浮遊してですね、死骸となって浮遊しているということで、とてもまあ現場困っているということがあります。はい、
1: 網の外に出しても、出したものが死んでしまうというケースが、
0: そうなんですね。だから網に触れずに、人に触れずに逃がせればいいんですが、そういう、それをすると全部逃がすこと、いろんな魚全部逃がしますので、マグロだけ逃がすとなると何らかの処置をしなくちゃいけなくて、結局それは、まあ、ストレスになって死んでしまう可能性は高いと。そしてまたそれが逃がしたものがこう死骸となってこう浮遊しているもんですから、他の漁業者もその死んだマグロをですね、網にかかったりして、その死んだマグロがまたすごい悪臭がすごいもんですから、その時一緒に取れた魚も売り物にならないということでですね、非常にもう現場からもうすごい被害だということで、なんとか漁獲枠を上げてほしいと、増やしてほしいっていうのが、まあ、現場から強い要望が政府に出ていたということであります。
2: は
0: い、
2: 網の中の魚を全部逃がすということは、この季節に取れる魚も逃がしてしまって取れなくなるっていうことですか？
0: まあ、そうなんですよね。今特にこう押し寄せてくるんですね、マグロが。で、結局漁獲規制がかかっているので枠内だと取れるんですけど、はい、もうすぐにですね枠が、もう埋まっちゃってですね、枠を消化するっていうんですが、枠以上の魚が押し寄せてきて困っているということになります。
2: やはり、ね、そうした中で開かれた今回の国際会議ということですけれども、はいはいはい、どれくらい漁獲枠を増やせるのかという新たなルール作りをめぐって交渉が行われてきました。はい、で具体的には日本近海を含む中西部太平洋の海域で30キロ未満の小型の漁獲枠はこれまでよりも 6% 減らし、その一方で30キロ以上のものは 25% 増やすという案をベースに調整が図られたということですが、意見の隔たりが埋まりませんでした。浜田さん、これ合意に至らなかった背景はどんなことがあるんでしょうか？
0: はい、ですね、おおむねはですね合意されていたということです。
1: はい、
0: やはり科学的な評価の中ではもう計算以上の何倍以上も増えてるっていうことで、それを取り控える合理的理由はないわけなんですね。
1: うん、
0: まあマグロだけ増えても仕方がないので、生態系のことを考えてるんですね。はい、まあ、ということもあって、おおよそですね合意されて、いたんですね。だけど、なんとかその 25% っていうのがやっぱりこうかなりですね、まあ、生産量が増えるっていうことで、そうなると、まあ、我々消費者にとっては値段が落ちてですね、たくさんマグロが流通していいことなんですが、はい、まあ、実はその、このマグロを取ってる量がですね、日本がまあ半分以上なんですけども、その次にまあ 20-30% メキシコが取ってんですね。まあ、ちょっと海の向こう側なんですけども、はい、でメキシコは自分たちでマグロ食べるわけじゃないですから、やっぱり日本にですね、刺身になるように、ちゃんとですね速殺して冷やして、そして空輸で日本に送って、豊洲の市場とかでこうですね捌かれると、まあ、こういう流通になるんですが、
1: はい、
0: それでまあ稼いできたんですけども、最近はですねすごい円安で、そして、メキシコのペソも高くてですね、どうしてもまあこういう状況の中で日本の漁獲量が増えると、メキシコが売れなくなってるので、さらにですね、売れなくなって打撃が打撃を被るだろうと、まあ、メキシコの立場に立てばですね、
1: はい、
0: そうなるとなかなか認めたくないということで、どうやらですね 25% 増やしてもいいけど、ほとんどそのあちらのアメリカとかあっち側にこうですね配分を持ってこさせるっていうですね、そういう提案をしたらしいんですよ。
1: 日本が増えるんではなくて、
0: 他の国が、はい、たくさん取るんだったらいいって言って、
1: はい、
0: そうすると当然日本も韓国も

0: 係する西側の方の国々が、はい、太平洋西側の国々がもう反対するということで、まあ、合意に至らなかったっていうことなんですよね。
1: これ今浜田さんも少しお話ありましたけど、はい、リスナーから投稿が来てまして、はい、クロマグロが増えすぎてしまうとクロマグロの餌になる魚などへの生態系への影響が心配です、
0: はい、
1: そのあたりはどうなのでしょうかという。
0: もうそれはですね、専門家の間ではクロマグロだけ増やしてどうするんだっていう話はですね、実際あって、でただ魚はそれぞれの魚種別に管理せざるを得なくてですね、はい、まあ、そういうことでできるだけ増えるようにすればいいって発想が強いんですが、増えた後の弊害については全くその措置がないということで、で増えたら増えたでこのような国際的なこう場ではですね、まあ、自国の利益を考えた、うん、こう、まあ、エゴって言ったらあれですけども、はい、まあ、自国に不利益になると思ったらですね合意しないというふうな、まあ、こういう意見になってくるということですね、はい、
1: 一方でですね、そのメキシコ産が日本に売れなくなってきてるというふうなお話が今ありましたけれども、はいはい、これメキシコではそのマグロ生で食べたりはしないということですよね。
0: やっぱりね、50キロとか100キロとか、ああいう大きな魚をさばくのって特殊な、まあ、スキルが必要なんですね、はい、マグロ包丁ってすごい大きな包丁が必要ですし、そういうさばける人がずっと常駐していないと流通が成り立たないわけなんですよ、
1: はい、
0: だから日本に持ってきてね、日本はもう豊洲にもう世界のマグロがたっぷり集まりますから、まあ、そこではいくらでもさばけるんですが、はい、世界ではそういう場所がないんですよね、こういう鮮魚流通っていうのは日本独特のものなので、
1: はい、
0: だから高く売れる刺身マグロを海外で流通させるっていうのはすごく難しい。なのでメキシコとかでは、まあ、アメリカとかに出荷してるようですけど、まあ、缶詰原料みたいにね、ツナ缶みたいになっちゃう原料なので、まあ、高くは売れないと。となるとやっぱ日本に持っていきたいけどペソ高、そして日本の量が増えると、もうさらにですね、より売りにくくなる。で、まあ、そういうことから、まあ、メキシコもですね、こうやっぱり反対するということになったかと思われます。
1: いや、なかなかそのあたりの、ね、流通のところってこちら側ではね、分からないですもんね。
0: いや、
1: まあ、
0: 分かんないですね。
2: 当たり前のようにマグロの解体ショーなどを身近に見ますから、その技術が特殊だっていう認識ないですもんね。
0: そうですね、結構ね、皆さんが消費者が見られるような解体ショーって意外とまあ、100キロ200キロの、ね、マグロじゃなくて、まあ、50キロくらいのやつで、まあ、ある程度はさばけるようなサイズであるんですが、まあ、それでもね、かなり特殊なやっぱり道具が必要ですし、まあ、さばいたことがない人ができないわけであってですね、やっぱり日本はそのマグロをやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、さばいて、そして需要のあるところにちゃんとですね、流通させるという、こういうインフラが、マグロのですね、流通インフラがしっかりしてると、はい、まあ、だから最終的に刺身になる値段をつけられる。なのに、こういう漁獲枠でですね、なかなか日本近海、うじゃうじゃいるのに取れない。そしてそれを殺しちゃうっていうような不合理があるので、何としてでもこの増枠を求めると。で、日本としてはなんとか増枠を求めるために小型のクロマグロについては削減すると、漁獲枠を、
1: はい、
0: で小さなものを取り控えるとそれがやがて成長して大きなものになるので、だ大きなものはたくさん取って小さなものは取り控えるということで、まあ、この点でですね、各国合意してたんですよ、ほぼ。だけどやっぱりこう自国の産業のですね、やっぱ不利益になると考えた、メキシコがおそらく増やしてもいいけど、日本の方じゃなくてメキシコの方がの水域だったらいいって言って言い出した。
1: いや、なかなか難しい問題になっているようですけれども、
0: はいはい、
1: これですね、今後その日本が国際交渉の場でどう働きかけていくのが必要なのかというところを最後に伺いたいんですが、
0: はい、まあこの問題というのは、この漁獲規制が始まった時にですね、

0: 予想外れて増えすぎた時のことを考えていなかったということですね。そういう措置が、はい、あの全くこう準備されていなかった、まあ、ここがあの一つ問題だったわけです、
1: はい。
0: まあ、要するにですね、取り控えすればあの何もかもが OK っていうわけじゃなくて、マグロだけ増えすぎると餌となる生物も減るわけで、はい、それでスルメイカもサバもイワシも取れなくなってるっていうようなところもあるんですが、まあ、ここの因果関係はまだはっきりしてないんですけども、はい、他の魚全然取れなくなってるんですよね、スルメイカとかが。
1: そうですね、よく聞きますよね、そういうニュース。
0: 車でよく食べますから、
1: はい。
0: でまあ、こういうこともあるので、やっぱり適切な資源量にやっぱりこう増えすぎると戻すことが大事なので、やっぱりこうある程度増えたら、目標達成したらしっかりそれはあとは取ってですね、まあ、他の魚にも影響を与えないようにする。そのためには、今後ですね、ある程度増えすぎたときに、なんていうんですかね、その逃げ道みたいな、来年の漁獲枠を使えるようにして、そして、今年はもうとにかくあの網に入った分は取っていいよとかですね、
1: はい、
0: なんかそういう柔軟なですね、増えすぎた時の対策政策ルールみたいなものが、まあ、必要かなと思います。
1: はい、
2: はい、ここまで北海学園大学浜田武教授に伺いました。浜田さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日お昼に外に出たんですが、はい、もう汗だくになりました。
3: はい、厳しい暑さをもたらす真夏並みの暖かい空気今日も日本の上空に居座っています。
2: はい、
3: 今日は中国四国から近畿東海甲信地方で体温を超える危険な暑さになったところがありました。今日全国で最も気温が高くなったのは三重県の桑名市で 38.6 度、次いで静岡県浜松市佐久間で 38.3 度でした。浜松市の佐久間は3日連続で38度を超えています。東京都心、今日は 34.2 度まで上がりました。昨日よりも湿度が高かったので汗がまとわりつくような体感だったんじゃないでしょうか。
2: はい、
3: 明日以降東日本や北日本は多少暑さが落ち着く地域もあるんですが、西日本は来週半ばにかけて気温の高い状態が続く見込みで、今日気象庁から高温に関する情報が発表されました。東日本も連休明けには再び厳しい暑さが戻ってきそうです。
1: なんか関東も東海もまだ梅雨明けてないんですよね。
3: そうですね
1: まあその暑さの一方でね、あの関東甲信激しい雷雨になっているのがすごく心配なんですけど。
3: そうですね、はい、この時間も関東甲信内陸を中心に発達した雨雲がかかっている状況です。湿った空気などの影響で関東甲信、静岡県、そして東北の太平洋側で大気の状態が不安定です。今関東地方の群馬県、栃木県、そして埼玉県にはレベル3大雨警報が発表されている地域があります。その埼玉県のお住まい70代の女性から投稿いただきました。叩きつけるような激しい雨の降り方です。時折雷が小さく聞こえますということです。で今日は上空の風が弱いので雨雲の動きが遅く、同じ場所で強い雨が続く傾向があります。今夜初め頃にかけて雷を伴って1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。また明日は関東では朝から夜遅くにかけて激しい雨の降るところがありそうです。低い土地の浸水や道路の冠水、中小河川の増水に警戒してください。また落雷や竜巻などの突風、雹にも注意が必要です。で土砂降りの雨が降りますと気温は下がりますよね、はい、で実際に1時間で7度から8度くらい下がったところもあります。ただ今回の雨局地的ですから広く気温の下がることはなさそうです。今夜も熱帯夜のところが多いです。夜も熱中症にお気をつけください。
1: ムシムシしそう
2: では各地の明日の天気です。
3: 南から北にお伝えします。沖縄は晴れが続くでしょう。九州、中国、四国は雲が広がりやすく、昼頃からところどころ雨でしょう。九州北部では昼過ぎから夕方、雷を伴って

0: って激しく降りそうです。近畿は晴れたり曇ったりでしょう。東海3県と北陸は初めは日差しが出ますが次第に曇りでしょう。明日の夕方からは通り雨や雷雨があり局地的には激しく降りそうです。関東甲信と静岡県、明日は早ければ朝から雨のところがありでしょう。夜にかけて大気の状態は不安定で急な激しい雨にお気をつけください。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。太平洋側は曇りで昼過ぎから雨が降り出し局地的には激しく降りそうです。北海道は朝晩は曇るところがありますが日中は晴れるでしょう。明日の夜は太平洋側で雨が降り出す予想です。明日の各地の気温です。最低気温、札幌21度、仙台25度、金沢高知26度、東京名古屋大阪広島那覇いずれも27度、福岡28度でしょう。九州沖縄から東北にかけて熱帯夜のところが多くなりそうです。最高気温、仙台29度、金沢30度、那覇31度、札幌東京福岡32度、広島33度、名古屋大阪高知いずれも35度、猛暑日になりそうです。今夜は関東甲信を中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は西日本を中心に晴れて暑くなりそうです。関東は明日も通り雨雷雨にお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。ケオラビーマーの演奏で枯れな海、ところによって交通情報です。

0: 特集です。過去に発表された書籍や絵画、映画などを再び世に出すためには、その作品の著作権を持っている人や会社の許可を得なければならないケースがあるのですが、まあ、その権利者が不明になっているために、原稿やフィルムはあるのに出版や公開することが困難になっている、まあ、これ権利者不明作品、権利者不明作品というものがあります。
1: こうした問題を解消するための新たな制度が今年4月にスタートしました。今日はこの制度の内容や権利者不明作品の現状について、著作権法などが専門の弁護士福井健介検察さんに伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 福井さん、この権利者が不明の作品というの

0: どういったものがどのくらいあるものなんですか。
1: あのですね、ええ、あの過去の全作品のだいたい5割以上は実は探しても権利者が見つからないと言われてるんですよね。
0: 5割半分、
1: はい、
0: はい。
1: で、あのかつての数字ですけれども、国会図書館、国立国会図書館がデジタル化している明治期の、図書のデータというのがあるんですけれども、はい、これ最初7万人を超える全著者のうちでなんと7割以上は連絡先はおろか没年もわからない、いつ亡くなったかもわからないっていうことがありました。そうするとね、許諾なんか得ようがないわけですよ。
0: そうですね、
1: はい、加えていつ亡くなったかわからないから、
0: はい、
1: 著作権が切れたかどうかもわからないっていう。
0: ああ、没後何年ということですもんね、はい、著作権が切れる、はいはい、
1: またあのそこまで古くなくてもですね、例えば映画とか、テレビドラマなんかの場合にはこう制作を請け負った企業が消滅しちゃうと、
0: はい、
1: そうすると権利が散逸してで、権利者が不明になってしまうというケースも多いですね、
0: まあ、これあのそういったケースっていうのは、まあ、古い作品ばかりではないということ
1: なんですよ、はい、例えばこう今ネット上で発表される、ね、ウェブ小説とかイラストとかすごく多いわけですよね、はい、そこから新しい才能が生まれてくるわけですけれども、はい、ところが作品を発表したそのサイトですよね、はい、これが突然サービスを終了するっていうことが結構実はありまして、そうするとあの膨大なデータが突然消滅する。で、はい、権利者も一緒にどこの誰なのか
0: 分からなくな
1: ってたぐりようがなくなっちゃう、っていうことも出てくるわけですね、
0: はい、
2: せっかくあこれいいなと思ったものも突然消えてしまうっていうことになりますよね。
1: そうですね。で、あのそんな状態だと結局権利者を探し出して許可を取るということもできない。だから小説や絵画やイラストだったら傑作選のようなね、アンソロジーとかね、デジタル復刻とか、はい、そういうことができない。映画やテレビ番組だったら、まあ、DVD にして売るとか配信とかね、あるいは劇場でリバイバル公開とかそういうの楽しみですけれども、でもできない。再び世に出すことが困難になっちゃって、つまるところはそのジャンルの歴史からこう抹消されるのに近いようなね、事態も起きてしまうわけですね、
0: はい、
2: 例えば具体的にはどんな作品があるんですか。
1: あのジャンルは本当に様々ですけれども、あの著作権についてのこう調査なんかを行っている公益社団法人著作権情報センターというところがありまして、はいはい、でそのホームページには、あ実は不明な権利者の情報というのをこう呼びかけて募ってるページがあるんですよね。で、はい、それを見ると、テレビ番組や、映画なんかでも比較的知名度の高いものも随分見られます、
0: はい、
1: 例えばですね、人気番組で世にも奇妙な物語っていうのがあると思うんですけど、これの初期の放送分ではすで、に解散しちゃった制作会社が作ったエピソードがありまして、
0: はい、
1: これ権利わからなくなっちゃってるんですよね。
0: あ、
1: それとかもう NHK さんだとあのみんなの歌、
0: はい、
1: これで人気作品のこう動画を担当したアニメーターの方が今もう行方も分からなくなってるっていうか連絡先が分からなくなってるとか、
0: はい、
1: こんな作品は様々あります。
0: うーん、
1: 加えてですね、その作品のいわゆる著作者だけじゃなくて、映像作品の場合などはそれに出演をしている俳優とかね、
0: はい、
1: 監督とか脚本家、これが連絡先が分からなくなっちゃうこともある。俳優だといわゆる著作隣接権なんて言うんですけれども、
0: はい、
1: あの俳優だとね、 NHK の連続テレビ小説とか、
0: あ
1: 大河ドラマとか、
0: ええ、
1: まあ、実を言うとほとんどの番組で今や連絡がつかなくなってしまった出演者の方というのが一人から多い時にはもう10名以上いたりする。とテレビ番組っていうのはあの運用上連絡がつかないとそれを再利用再活用することができないということで、
0: はい、
1: お蔵入りになりやすいんですよね。
0: うん、今はね、あのそういうことも想定して、うん、その出演者との契約というのをやってますけど、当時は以前のケースではね、そういうのがなかったわけですよね。
1: いや、おっしゃる通りで、あの将来の再利用についてまでももう許可してもらい、その代わりお金はこう配分しますよと、これマルチユース契約って言うんですけれども、
0: はい、
1: これを最初に交わしておけば、あのまあ連絡がつかなくなっても少なくとも作品そのものがお蔵入りになっちゃうリスクって

0: 下がるわけですよね、はい、でもかつてはやっぱりそんなことしてない、そもそも紙の契約書自体を実は交わしてなかったことが多いんですよね、
1: はい、
0: あのウルトラマン、いわゆるウルトラシリーズ、これなんかでも担当していた監督や脚本家、これが見つからないって言って情報を呼びかけてるのが先ほどのホームページでは結構見られるんですよね、
2: 何かそれを手当てする制度ってなかったんですか。
0: あ、すいません、
2: かつてそれをあの不明な人がいない場合にどうするかっていうことを手当てするための制度は。
0: あ、そうなんです、で、あのこれあの実はそういう番組の中でも権利者の捜索探索を行いながら、公開にこぎつけてる作品っていうのが実はかなりあるんですね、それはなぜかっていうと、あの文化庁には探すための一定の努力を尽くしてそれでも見つからないものについては文化庁が代わりに利用の許可を出してくれるという、その採択という、ごめんなさい、採決という制度があるんですね、この裁定制度というものがありまして、で最近はですね、この従来の裁定制度の対象の範囲をさらに広げた新しい未管理著作物の裁定制度と呼ばれるものが始まりました。
1: あ、これが今回新たにスタートしたものだということですよね。で、その裁定制度というのはどんなものなんでしょう。
0: もともとの裁定制度っていうのはもう50年ぐらい前に誕生してるんですけれども、あのさっき申し上げた通り権利者を探す努力をした、それでも見つからないときに、文化庁に申請をするんですね、でその時にはあの万一権利者が見つかった時のための使用料相当額を最初から供託するんです。
1: あ、預けて、お金を預けておく、はいはい、
0: でその上で、じゃあ使っていいよという一定の条件で利用を始めることができる、ただこの権利者が見つからない、わからないというのは厳密に言うと2つのパターンがあって、
1: はい、
0: 1つはまさに見つからない、つまり権利者が誰であるのか、あるいはどこにいるのかがわからないという、で従来の裁定というのはこれを対象にしてたんですね、
1: はい、
0: ところがもう1つのパターンがあって、権利者の連絡先がわかるんだけれども意向が確認できない、こういうパターンが結構多いんですね、でこれは従来の裁定制度では対象外にされてたわけです、
1: はい、
0: 例えばですね、古い刊行物、こういうもので、利用について何の記載もない、例えば、はい、あの無断利用を禁ずるとかはっきりこう書いてあればね、まだしもだけど何の記載もないで、連絡先は調べたら分かった、
1: はい、
0: でその連絡先に連絡をする、ところが返答がない、
2: はい、
0: で待っても返答がない、こういう時にはどうしたらいいか分からない。
1: そうですね、うん、はい、
0: で今回の新しい裁定制度では対象範囲を広げて、こういうケースでも文化庁が一定の条件で利用の許可を与えられるようにしたわけですね、ただこんな風に間口を広げた分、その代わり権利者がもし現れた時にはね、すぐに裁定の取り消しということもあり得る、
1: はい、
0: つまりもうあくまでも暫定的な利用の制度として新しい制度を上乗せで立ち上げた、こんな感じになりますね。今後は丁寧な権利者の確認を一方では求めながら、他方であまり手続きが複雑すぎると良くないので複雑すぎない手続きにすることで、あの埋もれた作品を再び世に出そうという人々が増えて、で我々もこうした権利不明の壁をね、乗り越えて、数々の作品を改めて楽しめるようになること、これを期待したいなと思いますね、
2: これは日本だけでなく世界中でそういうことがあるんだと思いますけれど、海外ではどのように対処してるんですか。
0: 実はヨーロッパ、はい、EU は、この問題日本と比べても、まあ、より早くから、新しい制度の取り入れっていうことには取り組んできています、
1: はい、
0: で2012年の12月にですね、こう権利不明作品の利用についての新しいルールっていうのを取り入れたんですが、
1: はい、
0: まあ、ヨーロッパもやっぱりルールっていうのは試行錯誤のところがありまして、この2012年のルールはちょっと詳細は省きますけど実は評判がとっても悪かった。
1: あ、そうなん
0: ですか。使いづらいっていうことでね、
1: はい、
0: で、そこで2019年、この欠陥の見直しなども経て、市場で流通をしていない絶版な

0: の作品については、
1: はい、
0: それはあの日本のような文化庁の裁定の代わりにね、権利管理団体ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 日本だったらジャスラックって言われる音楽の団体とかね、はい、ああいう権利管理団体、いわば持ちは持ち屋なわけだから、はい、あの市場で流通してない作品は、たとえその団体が従来権利を管理してないような方のものでも、この権利管理団体が代わりに許可出せるようにしようっていう制度を導入したんですよ、
1: はい、
0: これはかなり世界的にも、まあ、大きなニュースになりましてね、実はその影響もあって日本でも裁定制度を広げようって話になったりしたんですけれども、こんなことでですね、EU には巨大電子博物館ヨーロピアーナっていうのがあって、
1: はい、
0: 5000万点以上の過去の作品をデジタルコンテンツとして実は公開してるんですけれども、ここでも権利者不明で従来は収録できなかった作品が徐々に増えてきてる、こんな状況ですね。
1: そうですか、
2: ヨーロッパがその5000万点もの膨大な作品を公開できる形にした、その仕組みを整えた背景にはどんなことがあったんですか。
0: これはね、あの一言で言うと、Google みたいな民間の巨大なデジタルプラットフォームね、これへの対抗軸という意識が EU にはやっぱかなり強いです。例えばね、先ほど過去のテレビ番組の話をしたけれども、
1: はい、
0: 今過去のテレビ番組とか、それからこう懐かしい CM とかね、ふ
1: ー
0: っと見たくなることあるじゃないですか、
1: はい、
0: もうどうしてもね、あの当時は何とも思ってなかったんだけど、もう見たくてしょうがないみたいなね、そういう時に、今我々はじゃあ放送ライブラリーみたいなところに行くかっていうと、それももちろん貴重な場所なんだけど、多分行かないで、はい、YouTube 見ると思うんですよ。
2: まず探します
0: よ、 YouTube の上には膨大にありますよね、つまりあれは巨大なそういう放送ライブラリーでもあるわけです、
1: はい、
0: で著作権のことを度外視すればね、確かに便利なものなんだけれども、うん、でも米国の巨大企業にだけこうした文化の保存と流通を委ねていいのかと、
1: うん、
0: 便利だけれども、こういう巨大な民間企業による文化の独占というのを防ぎたいって気持ちも、おそらく EU には対抗意識としてあったと思うんです。
1: なるほど、まあそれは確かにね、そういう形でね、まあその文化的なそういうこう何をこう守るみたいなね話も、ちょっとこう考え方の違いももしかしたらあるのかもしれませんし、でその日本でもですね、まあ今回新たなルールが設けられたわけですけれども、まあある意味その対応は後手に回ってる感もありますよね。で、今後さらにその日本で必要とされるものというのはどういうことが考えられますか。
0: まず一番必要なのは、過去の作品を散逸させずに貴重な文化としてこう保存して後世に伝える営みね、
1: はい、
0: このこと自体をこう後押ししていくこと、これをアーカイブとかデジタルアーカイブっていうふうに言います。で、あの民間にはさまざまな貴重な活動があるんだけれども、大体個人の情熱に支えられて、人手とか予算の壁に阻まれながら頑張ってるわけですね、
1: はい、
0: で、先ほどの民間のプラットフォーム、これは便利だけれども、でも営利企業です、うん、
1: はい、
0: 市場の反応とか株価にすごく左右されるんですよね、
1: と
0: 採算が取れないとなれば、あの貴重な文化資産とか人々が投稿した大量の作品を突然廃棄してしまうというケースも過去に何度も経験されています、
1: はい、
0: と消えちゃうわけですね。
1: そうですね、
0: はい、そうしたことを防ぐためにも、そうした営利追求とは別の視点で作品の保存と公開、それを行う営みがますます重要になるというふうに思います。
1: うん、
0: 特にですね、こう検索サービスの頃にも見られたことだけれども、
1: はい、
0: 特に最近の AI を使ってデータを調べるってことが人々当たり前になるとですね、はい、AI が拾ってこない情報ってもう探しもしないし見もしないってことがやっぱ増えちゃうわけですよね、
1: はい、
0: とそれ存在しないのと同じにされてしまう、そういうリスクってのは高まってます。でこういう時代に、再び作品を世に出したり、それから AI っていうのはやっぱ虚偽情報を出してくることもありますので ね、
1: はい、
0: うん、それに対する検証を行うためにも、先ほど言ったアーカイブ、デジタルアーカイブ、これを整備していく、これは国家の資産の保護という意味でもまあ重要な

0: 活動だと思います。
1: うん、
0: こうした先人たちの知の遺産をですね、消滅させずに誰もが平等に触れられることで、後世に残すということ、この権利不明作品に対する問題解消というのはこの大きな前提になる仕組みになるんじゃないかというふうに期待しています。
1: 東日本大震災の時にですね、多くの、一般の方々が自分がこう見た被災状況をどんどんこうネット上にアップしていって、はい、でそれがそのある日突然そのサイトが閉鎖されることで、この貴重なその災害情報が見られなくなったりなくなったりっていうことも起きましたよね。
0: は
1: い、
0: 起きたんですよ。で、こうした投稿っていうのはやっぱりいろんな事情で消されていく、あるいは消えてしまう、これは多い。で、まさにいい例でね、震災の時のその記憶、それから消えてしまった街並みや人々の活動の記憶、それから復興の記録、こういうものをこう映像や写真等で集めるのが震災アーカイブ、
1: はい、
0: 各地にこう生まれたんですよね。ところが、多くは今存続の危機に立たされている。やっぱり人で予算、ということで国会図書館がそれを統合しようという努力も続けてはいますけれども、民間の貴重な営みがやっぱりこうもう持ちこたえられないって言って消えていってしまうことは、社会全体にとって時には大きな損失だし危ないですよね。支えていくことは大事だなと思います。
1: たくさん投稿も来ていましてね、これは東京都の30代女性からですが、文化庁の皆さんにとって権利者不明作品は悩みの種ですね。今回の制度を通じて権利者不明作品を正しい方向で扱ってほしいです。そしてですね、X への投稿、昔見たドラマ映画などもう今もう一度見たい作品があります。権利者の方にメリットがある形で何とか見ることができるように願っています。
0: 本当にそうですよね。
1: はい、
0: 特にご専門ですけれども、1980年以前のテレビ番組っていうのは実はほとんど残ってないんですよね。当時はテープが極めて高価で、テープ1本でだいたい高級車1台って言われたような時代で使い回してたんですよね。だから残ってるものはますます貴重なんです。とそれを権利の問題をクリアして人々がまた楽しむ、それは作った人にとってもきっとものすごく望ましいことじゃないか、嬉しいことじゃないかっていうふうに思うんですね。
1: はい、
2: 弁護士の福井健作さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ここゲートウェイ来たの初めてですか？
4: あ、もう全然初めてですね。なんか京都の一角から出ないで生きてるものでこんな
5: サッカージャーナリスト木崎真也さんと社会学者パクサラさんが高輪ゲートウェイでプラッと対話。
3: サッカーって移民問題とか難民問題とかいろんな国家と民族みたいなのがかなりオーバーラップするボーダーだと思うんで、
5: 生まれた国か選んだ国か、こちら側かあちら側か、ピッチに引かれた線はいつも動いている。
6: 少なくとも本人の意思だけでは決めるのではない。
3: なるほど。
6: 自分が自分をどう思うかということは他人にどう扱われるかということと無関係には絶対に成立しない。
5: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラッと、7月21日火曜夜9時5分。
7: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報です。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件当日死亡した患者の看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は看護師の知識を使い部屋に入っていた1分ほどの間に混入させたとみて調べています。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者52歳は、今年1月入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして、昨日殺人の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの警察の調べで元職員は

0: 件当日、夜間の看護師の責任者として別の准看護師と2人で当直勤務をしていたことが分かっています。夜間に看護を担当する患者は当直の2人で手分けすることになっていましたが、その後の調べでこの日、元職員は相田さんの看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。相田さんの容体が急変する直前、病室を出入りする元職員の様子が院内の防犯カメラに映っていたということです。警察は看護師の知識を使い、部屋に入っていた1分ほどの間に患者の点滴に排泄物を混入させたとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。気象庁によりますと、今日も関東甲信は暖かい空気に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は群馬県桐生市で 36.7 度、東京練馬区で 35.4 度、さいたま市で 35.1 度と各地で猛暑日となりました。この後も各地で最低気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、夜間もエアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。明日日中はやや暑さが和らぐものの、最高気温は前橋市で33度、東京の都心やさいたま市で32度と厳しい暑さが続く見込みです。一方、湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定になり、関東の内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。午後4時までの1時間には、群馬県が前橋市河原浜町に設置した雨量計で56ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午後5時までの1時間には栃木県佐野市で 35.5 ミリの激しい雨が降りました。このあと夜遅くにかけて、関東では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。また明日は湿った空気の影響で、朝から夜遅くにかけて大気の不安定な状態が続き、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地や地下施設の浸水、急な川の増水に警戒するよう呼びかけています。今日昼過ぎ、東京台東区の駐車場に停めてあった車の窓ガラスが割られ、中にあった金の置物やダイヤの指輪などが盗まれているのが見つかりました。警視庁が窃盗事件として捜査しています。今日午後1時ごろ、東京台東区台東のコインパーキングで車上狙いの被害に遭ったと110番通報がありました。警視庁によりますと、止めてあった乗用車の窓ガラスが割られ、中にあったおよそ5キロの金の置物2つとダイヤの指輪などの貴金属およそ4キロが盗まれているのが見つかったということです。車は貴金属の回収を行う会社の社員2人が使用していて、当時は台東区内の2つの業者から金の置物などを回収した後、コインパーキングに車を止めて昼食をとっていたということです。警視庁はその間に何者かが盗んだ疑いがあるとみて、窃盗事件として捜査しています。では気象情報です。現在出ている警報注意報です。まず警報レベル3の大雨警報が埼玉県の北西部、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に出ています。注意報です。大雨注意報が埼玉県の南中部と北東部、栃木県の南西部に、土砂災害注意報が埼玉県の北部、栃木県の南西部、群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域に、雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより明け方から雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、ところにより昼前まで霧の見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、 曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。神奈川県西部、曇り、夜雨、ところにより朝から夜の初めごろ雷を伴い激しく降る見込みです。千葉県北西部、曇り、時々雨、ところにより朝から夜の初めごろ雷を伴うでしょう。千葉県北東部と南部はともに曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより朝から夜の初めごろ雷を伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部北部ともに曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方、曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い激しく降る見込みです。茨城県全域です。曇り、時々雨、ところにより夜の初めごろまで雷を伴うでしょう。栃木県全域です。曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県も全域です。曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。静岡県東部、曇り、ところにより昼前から夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆は曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。変わって各地の明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京27度、32度、横浜27度、31度、銚子26度、30度、熊谷27度、32度、水戸25度、30度、宇都宮26度、31度、前橋26度、33度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで8キロ渋滞しています。雨のため東北道や北関東道、関越道などの一部の区間では最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで4キロ、海老名ジャンクションで8キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三ツ沢線の下りは三ツ沢で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に三宅坂ジャンクションまで11キロの渋滞です。中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションを先頭に大橋ジャンクションまで12キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町で10キロの渋滞です。一般道路は千葉県の国道16号線が八千代市勝田台団地入口交差点付近で事故のため内回りが5キロ、外回りは3キロの渋滞です。茨城県の国道408号線の下りは牛久市学園都市南入口交差点で事故のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。サイバー攻撃によるシステム障害の影響が続く冷凍食品大手のニチレイは現在復旧作業を行っていて、明日から予定している業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。
1: ニチレイで発生しているシステム障害をめぐっては、外食企業や食品メーカーの間で食材の調達に遅れが出るなど影響が広がっています。大手菓子メーカーの江崎グリコはアイスクリームの出荷作業が遅れるなどの影響が出ています。食品メーカーの井村屋は昨日からアイスクリームや肉まんなどの納品を見合わせています。

0: ハンバーグレストランのびっくりドンキーを展開するアレフは、一部の店舗などで商品が欠品になる可能性があるとしています。
1: こうした中、ニチレイは復旧作業を行っていて、明日から順次業務を再開するとしています。会社によりますと、復旧作業は外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら取り組むとしていて、業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だということです。外食企業や食品メーカーの間で広がっている欠品や入荷の遅れなどが早期に解消するのかが焦点です。
0: 一方、会社では今回のサイバー攻撃によって個人情報が漏洩した可能性もあるとしていて、引き続き被害状況の調査を進めるほか、システム障害の原因究明も急ぐことにしています。
1: 次は暑さについてです。今日は北海道から九州の各地で気温が上がり、3日連続の危険な暑さとなったところもありました。西日本では来週木曜日ごろにかけて猛烈な暑さが続く見込みです。
0: 日中の最高気温は三重県桑名市で 38.6 度、静岡県浜松市佐久間で 38.3 度と危険な暑さとなりました。このほか山口県岩国市の広瀬で 37.9 度、甲府市で 37.7 度など広い範囲で猛暑日となりました。
1: 熊本市では昨日午後、生後11ヶ月の男の子が駐車場の車の中で意識を失っているのが見つかり、その後死亡しました。警察は熱中症の疑いがあるとみて調べています。
0: エアコンを適切に使用し、こまめに水分塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。
1: 各地で猛烈な暑さとなる中、消費者庁は水分と電解質を補給する経口補水液について、普段の水分補給として飲むものではないとして、製品のパッケージをよく確認するように呼びかけています。
0: 消費者庁によりますと、経口補水液は熱中症などで脱水症状がある人が水や体に必要なナトリウムなどの電解質を素早く補給するための飲料で、国の特別用途食品に定められています。スポーツドリンクと比べてナトリウムやカリウムがおよそ3倍から4倍多く含まれているため、一度に大量に飲んだり日常的に摂取したりすると、健康な人でも心臓や血管に負荷がかかる恐れがあるということです。消費者庁の堀井夏子長官です。
2: 経口補水液の中には、感染症胃腸炎による下痢嘔吐に伴う脱水症状に適したものと、あと熱中症による脱水状態に適したものがある。熱中症に使用する場合にはパッケージをよく確認をしていただいた上で、ご購入をいただきたい。
0: 消費者庁は脱水症状のない人が熱中症予防などで普段の水分補給のために飲むものではないとして、特徴を理解し正しく飲むよう呼びかけています。
1: 給付付き税額控除をめぐって、超党派の国民会議の実務者会議は、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋で合意しました。
0: 一方、食料品の消費税減税については各党の意見の隔たりは大きいままです。
1: 超党派の国民会議は今朝19回目となる実務者会議を開いて、給付付き税額控除に絞って意見を交わし大筋で合意しました。議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、ここまでの議論を振り返って、
3: 住民税の非課税世代に限っての支援とか、全国民に対しての支援、これがばらまきというような指摘もございました。所得に応じた給付という、仕組みについて本格的に導入していく。
0: 原田さん、そもそも給付付き税額控除とはどういうものですか？
1: はい、中低所得者の負担を軽減しようという狙いで検討されてきたもので、所得に応じて減税

0: と給付を組み合わせる仕組みです。
1: はい、
0: 例えば仮に所得税の納税額が8万円の人がいたとして、減税される額が5万円となった場合は税負担は3万円で済みます。
1: そうですね。
0: はい、しかし中低所得の人の場合、そもそも所得が多くはないため、中には納税額が3万円という人も出てきます。
1: はい、
0: この人の場合は5万円を減税することはできなくなります。そこで5万円から3万円を引いた差額の2万円を逆に給付する、支援するわけなんです。
1: はい、
0: この仕組み、海外ではアメリカやカナダなどで導入されています。ただ実務者会議の議論では、減税を組み合わせると仕組みが複雑になるという意見が出されてきた経緯があり、まずは所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度の導入で大筋合意しました。
1: いつからどういった人を対象に始まるのでしょうか。
0: はい、導入は2029年度という想定です。対象になるのは一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で、この中には個人事業者やフリーランスのほか、負担が現役並みの働く高齢者も含まれます。ただ具体的に年収何万円から何万円までを対象にし、それぞれいくら給付するのかなど、具体的な制度設計はまだこれからです。年収がいくらの人から支援の対象にするかも様々な意見が出ています。例えば雇用保険料の支払いが生じる年収53万円からという意見、税の仕組み上給与所得が生じる年収74万円からという意見、それに社会保険料の負担が生じる年収106万円からという意見などです。こうした論点については、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。今回の大筋合意について、野党の出席者からは、中道改革連合の赤羽税制調査会長です。
2: 所得に連動したきめ細やかな給付制度っていうのは、あくまで本格的な給付付き税額控除を導入する、第一歩。
0: 国民民主党の古川税制調査会長です。
3: まずやっぱり減税があって、減税しきれない人については給付という、やっぱちゃんとそういう議論もね、最終的なところの姿では、検討していく。
1: 一方、食料品の消費税減税は来週議論を再開することになりました。来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案が示されていますが、各党の意見の隔たりは大きく、中間取りまとめで一定の方向性を出せるかは不透明な情勢です。そして夕方、自民党の小野寺税制調査会長は高市総理大臣と会談しました。この中で高市総理大臣は、実務者会議の議論の状況について報告を受けた上で、引き続き各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。再び小野寺氏です。
4: 私自身も 1% への減税という議長案というのを提示させていただいておりますので、そのことについても各党の理解を得るように努力をしていきたい。
0: ここで今入ったニュースです。JR 北海道によりますと、今日午後6時前、北海道上富良野町の JR 富良野線の踏切で列車と乗用車が衝突したということです。警察によりますと、この事故で乗用車に乗っていた5人が病院に搬送されましたが、詳しい容体は分かっていません。警察が詳しい状況を調べています。今入ったニュースでした。では国会のニュースに戻ります。国会は明日が会期末です。
1: 残る法案の審議が続いています。与党側は会期を延長する方向で検討しています。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、参議院の特別委員会で採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党・共産党・令和新選組は反対しました。一方、立憲民主党が提出した旧皇族の男系男子を養子に迎えられ

0: 開示についてです。重要な証拠が長年開示されなかったことが冤罪被害者の救済の遅れを招いたという指摘から新たなルールが設けられます。関連性や必要性があるなどの条件をすべて満たす場合、検察に対して証拠の提出命令を出すことを裁判所に義務付けるとしています。また再審裁判のやり直しの開始の決定に対する検察による不服申し立てについては原則として禁止、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとしています。
1: この改正案について元刑事裁判官で学習院大学法科大学院の半田康史教授はこう指摘します。
2: 原則禁止と一応そのような条文にはなっておりますが、結局のところ心がけ検察官が、自分では十分な根拠があると考えて抗告をしてくれば、それは適法なことでありますので。
1: その上で半田教授は5年ごとの制度見直しの検討にあたり今後の運用についてチェックする必要があると話しています。改正案は明日の参議院本会議で採決が行われ可決・成立する見通しです。
0: 一方、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は参議院の委員会で採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。そして自民と維新が今の国会での成立を目指す副首都構想の関連法案、昨日衆議院を通過したことを受けて参議院の野党6党が法案の扱いを協議し、明日までの今の国会の会期が延長されるかどうかが明確になるまでは審議に入ることは認められないという認識で一致しました。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、
3: 副首都法案については非常に野党間で反発が強い、延長をするのであれば来週以降延長が決まった段階で協議をさせていただきたい。
0: こうした中、木原官房長官は今日午後自民党の松山参議院議員会長と会談しました。与党は残る法案の確実な成立を図るため国会の会期を延長する方向で検討していて、両氏は最終盤の国会対応などについて意見を交わしたものとみられます。
1: 次は千葉県柏市の病院の元職員が殺人の疑いで逮捕された事件です。この事件で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件のあった日死亡した患者の看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は看護師の知識を使い部屋に入っていた1分ほどの間に混入させたとみて調べています。警察によりますと容疑を否認しているということです。
0: 柏市の柏田中病院で看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして殺人の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの調べで元職員は事件当日夜間の看護師の責任者として別の准看護師と2人で当直勤務をしていたことが分かっています。夜間に看護を担当する患者は当直の2人で手分けすることになっていましたが、その後の調べでこの日元職員は相田さんの看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。容体が急変する直前、病室を出入りする元職員の様子が院内の防犯カメラに映っていたということです。警察は看護師の知識を使い部屋に入っていた1分ほどの間に患者の点滴に排泄物を混入させたとみて調べています。
1: 亡くなった相田英二さん75歳の72歳の弟が今日午後 NHK の取材に応じました。
0: 弟は兄は具合が悪くなって亡くなったと思っていた、

0: 事件と分かったのは一昨日くらいでがっかりしている。容疑者は誰でもよくてやったものなのか心境を知りたいと話していました。また最後に会ったのは亡くなる日の前日だった。話もできないし元気もなかった。入院している時はたまに電話がかかってきて元気な様子で、世間話をして友達は元気かなどと会話をしていた。兄との思い出はいろいろあると振り返りました。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 体を守る免疫の一種、抗体ができる仕組みを解明し、1987年に日本人で初めてノーベル生理学医学賞を受賞したアメリカのマサチューセッツ工科大学教授の利根川進さんが今月11日に亡くなりました。86歳でした。利根川さんは名古屋市生まれ、さまざまなウイルスや細菌などに対して免疫の一種である抗体が作り出される仕組みを発見、免疫学の長年の謎を解明したとして大きな注目を集めました。また脳の機能の解明にも乗り出し、近年も記憶のメカニズムなどの研究に積極的に取り組んでいました。
1: 今年の全国学力テストの結果が公表されました。知識を問う問題に比べて思考力、表現力は小学校の算数で 14.7 ポイント、中学校の数学で 23.7 ポイント正答率が下回り、依然として課題があることが分かりました。例えば英語では学校生活をより良くする方法の考えと理由を話すという問題について無回答とした割合が 17% に上っていて、自分で考え理由を説明したり表現したりすることに課題があることがうかがえます。続いてスポーツです。まず大相撲、名古屋場所は5日目です。休場明けで早くも3敗となった横綱大の里は前頭2枚目美ノ海の挑戦を受けました。
2: さあ、もろ手突きがやはり大の里突っ張っていこうというところ、美ノ海左の前回しが切れてしまった。そこから押し合いになっているが、ちょっと美ノ海が腕を立てて引いた、そこを大の里が出た、押し出し、大の里の勝ち。
0: 中入り後の勝敗です。大の勝に大青山は、大青山が寄り倒しで勝ちました。竜電に獅子は、獅子がすくい投げで勝って5連勝としました。金峰山に朝光龍は、金峰山が寄り切り。カズマに武尊富士は、武尊富士がすくい投げ。朝白龍に阿炎は、阿炎が下手出し投げ。錦富士に御嶽海は、錦富士が上手出し投げ。朝乃山に千代翔馬は、朝乃山が寄り切り。若野翔に翔猿は、若野翔が突き出しで勝って5連勝です。若元春に狼雅は、狼雅が寄り倒し。富士狼雅に高安は、高安がはたき込み。正代に富士星雲は、正代が引き落とし。琴栄峰に大翔馬は、琴栄峰が寄り切り。大栄翔に一山本は、大栄翔が押し出し。裏に白の富士は、白の富士がすくい投げ。吉野富士に王鵬は、吉野富士が寄り切り。熱海富士に隆の勝は、隆の勝が押し出しで勝ちました。富士の川に琴勝峰は、富士の川が引き落とし。青錦に大関琴桜は、青錦が寄り切り。角番の琴桜は3勝2敗です。大関霧島に平戸海は、平戸海が押し出し。平戸海は今場所の初白星を挙げました。美ノ海に横綱大の里は、大の里が押し出しで勝って2勝3敗としました。横綱豊昇龍に豪ノ山は、豊昇龍が取ったりで勝って4勝1敗です。
1: 次はサッカーワールドカップ北中米大会です。準決勝のイングランド対アルゼンチンは、アルゼンチンが2対1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝に進みました。アルゼンチンは ワールドカップで過去5回準決勝を戦っていますが、一度も負けたことがなく、6回目となった今回もその記録を伸ばしました。
0: アルゼンチンが挙げた2得点はいずれも39歳のメッシ選手のアシストから生まれたゴールでした。特に決勝点となったのは、後半アディショナルタイム、メッシ選手の右サイドからのクロスボールをラウタロ・マルティネス選手が頭で合わせた劇的なシュートでした。今大会苦しい試合が続くアルゼンチンをたびたび救ってきた39歳のエースはまたも勝負強さを見せました。
1: 決勝は4大会ぶりの優勝を目指すスペインと大会連覇を狙うアルゼンチンが対戦することになりました。スペインは持ち味のパスワークに加え、7試合でわずかに1失点と堅い守備が光っていて、準決勝のフランス戦では強力な攻撃陣を相手に決定的なチャンスをほとんど作らせず完勝しました。アルゼンチンは決勝トーナメントに入ってから準決勝まで延長戦や大逆転といった劇的な展開で勝ち進んできました。メッシ選手を中心にチームに一体感と勢いがあります。メッシ選手を中心に勝負強さを発揮できれば、イタリア、ブラジルに続く史上3チーム目の大会連覇に手が届きます。決勝は日本時間20日午前4時から行われます。
0: そして3位決定戦ではフランスとイングランドが対戦します。勝敗以上に注目されそうなのが両チームの中心選手による得点王争いです。フランスは前回大会の得点王エムバペ選手がメッシ選手と並ぶ最多8ゴールを挙げているほか、イングランドは前々回大会の得点王ケイン選手と10番を背負うベリンガム選手が6ゴールとしています。フランスとイングランドの3位決定戦は日本時間19日午前6時から行われます。
1: NHK では3位決定戦決勝ともに総合と BS プレミアム 4K で生中継し、 NHK1 でも配信します。そして今入ったニュースです。今日午後、高知県いの町の川で遊んでいた小学生が溺れ病院に運ばれました。警察によりますと、搬送時には意識がない状態だったということです。また警察によりますと、今日午後5時過ぎ、岐阜市加納の長良川で男子高校生が泳いでいたところ、姿が見えなくなったと消防から警察に連絡がありました。今入ったニュースでした。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。終値は昨日と比べて1915円97銭安い6万6835円54銭。東証株価指数トピックスは 59.33 下がって 4028.79。 1日の出来高は21億2015万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて19銭円高ドル安の1ドル162円8銭から9銭でした。ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円90銭から94銭でした。海外市場では現在1ドルが162円16銭から20銭、1ユーロは185円98銭から99銭となっています。株と為替の値動きでした。
0: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。関東甲信を中心に土砂降りの雨になっているところがあるようですね。
3: はい、厳しい暑さに加えて湿った空気が流れ込んでいるため、関東甲信や静岡県、東北の太平洋側で大気の状態が不安定になっています。はい、上空の風が弱いため雨雲の動きが遅く、同じような場所で強い雨が続いています。もうしばらくは雷を伴って雨の激しく降るところがあります。低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。明日にかけても東日本や東北の太平洋側では大気の不安定な状態が続く見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。
1: そしてお伝えしたように今日も危険な暑さだったんですけれども、はい、この先もこの猛暑は続くんでしょうか。
3: 西日本では来週半ばにかけて気温の高い状態が続き、35度以上猛暑日になるところがありそうです。はい、今日気象庁から高温に関する情報が発表されています。また明日以降多少暑さが落ち着く東日本も連休明けは再び厳しい暑さが戻ってきそうです。まだ体が暑さに慣れていません。なるべく涼しい場所で過ごすようにしてください。そして川の事故も相次いでいます。まもなく夏休みで子どもたちだけで出かけることもあるかもしれませんが、お気をつけください。ライフジャケット必ず装着して安全を考えて行動するようにお願いします。
0: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は晴れが続くでしょう。九州、中国、四国は雲が広がりやすく、昼頃から所々雨が降りそうです。九州北部では明日の昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。近畿は晴れたり曇ったりでしょう。明日の最低気温、鹿児島、福岡28度、那覇、広島、大阪27度、高知26度でしょう。今朝と同じかやや低いでしょう。最高気温、高知、大阪35度、鹿児島34度、広島33度、福岡32度でしょう。京都は36度まで上がりそうです。4日連続で猛暑日になりそうです。東日本です。東海3県と北陸は初めは日差しが出ますが、次第に曇りでしょう。夕方からは通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降りそうです。関東甲信と静岡県は早ければ明日の朝から雨の降るところがあるでしょう。明日は夜にかけて大気の状態が不安定です。急な激しい雨に注意が必要です。最低気温、東京、名古屋27度、金沢26度、新潟24度。最高気温、名古屋35度、東京32度、新潟31度、金沢30度でしょう。関東と東海は今日より 2,3 度低くなりそうです。北日本です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。太平洋側は曇りで、昼過ぎから雨が降り出し、局地的には激しく降りそうです。北海道は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。夜は太平洋側で雨が降り出しそうです。最低気温、仙台25度、秋田23度、札幌21度、釧路18度。最高気温、秋田33度、札幌32度、仙台29度、釧路24度でしょう。北海道の北見は35度、猛暑日が予想されています。明日にかけて関東甲信や東北では大気の状態が不安定です。急な激しい雨にお気をつけください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 細谷みどり、
3: 福田博之がお伝えしました。
1: 7時半になります。
4: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日は九州から北海道のいろいろなところで暑くなりました。三重県や静岡県で38度以上の危険な暑さになったところもありました。他のところでも厳しい暑さになりました。明日の朝まで気温が25度以下にならないようです。夜でもエアコンを使ったり、寝るときは近くに水を置いて飲んだりしてください。明日は九州から東北地方の8つの県に熱中症の危険を知らせる熱中症警戒アラートが出ています。熱中症にならないように気をつけてください。 冷凍食品を作っている日冷という会社があります。昨日コンピューターがサイバー攻撃を受けたと発表しました。日冷は他の会社の冷凍食品などを倉庫に置いておく仕事もしています。コンピューターのシステムが動かなくなって倉庫から冷凍食品などを送ったりする仕事に影響が出ています。このためフライドチキンや寿司のレストラン、スーパーなどで品物が来ないところも出ています。お菓子の会社も作ったアイスクリームを日冷の倉庫から出すことができなくて困っています。日冷はコンピューターのシステムを問題がないように安全にして明日から順番に仕事を始める予定です。サッカーワールドカップの一番を決める決勝はスペインとアルゼンチンが試合をすることになりました。決勝に出るための試合でスペインはゴールキーパーのシモン選手たちがしっかり守ってフランスに勝ちました。アルゼンチンも39歳のメッシ選手のパスから点を取ってイングランドに勝ちました。アルゼンチンは4年前のワールドカップで優勝しています。今度勝ったら2回続けて優勝することになります。スペインとアルゼンチンは日本の時間で20日の朝アメリカのニューヨークで試合をします。3番を決めるフランスとイングランドの試合は19日にあります。来月甲子園球場で高校野球の1番を決める大会があります。開会式などで初めて手話を使います。手話は聞こえない人や聞こえにくい人などが手を動かして会話をします。手話を球場の大きいスクリーンで見せることも考えています。開会式では大会に出る高校の紹介などを手話ができる高校生2人が行います。手話をする愛媛県の済美平成中等教育学校の吉田理沙さんは甲子園で初めての大切な仕事ができてとても嬉しく思いますと言いました。宇津桃音さんは選手の素晴らしい姿をたくさんの人に届けるために頑張りますと言いました。手話は閉会式でも行います。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井香織でした。
0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。武田軍との直接対決を終え年を越した徳川家康、領内でとある武士の母親と遭遇します。
5: 第79回。戦国に生まれ今年32、しかもなお逆境の将軍衆家康に感実などはない。甲州の武田信玄は一時引いたが、三方ヶ原以来なお多事多端に明けた翌年の天正元年、春もまだ浅い頃だった。君臣実機ばかりと家来一体を連れて一日三夜を駆け歩いた。木と岩辺の村落までかかると日が暮れた。 村民は戸ごとにかがりを焚いて領主の通路を照らした。そして軒場軒場の下に皆土下座していた。

0: 待て、前の者。家臣を呼び止めて、家康は馬を止めた。道の傍らに一個の旧家らしい軒が見える。夜でも白髪のわかるほどな老婆が顔を上げていた。何か粗相でもあったのかと、村の人々は目をそば立てた。何か、と家臣たちも怪しんだ。見れば家康は蔵を降りて、そこの軒先へ歩み出していたからである。老婆、そもじは今、わしの姿を見て嗚咽したであろう。にわかに泣きじゃくった声が、ふとわしに聞こえた。なぜ泣いたか、訳を聞かせ。老婆は顔を上げえない。いつまでも答えないのである。家康は老婆に目を集めている家臣たちを、あなたへ遠ざけて、ただ一人になって尋ね直した。恐れることはない。ただ、そもじの漏らしたむせび泣きが、ふとわしの心へ食い入るようであったから問うてみるまでじゃ。何故わしを見て泣いたか。老婆は、ようやく面を上げて答えた。
1: 田舎者のババは、巧みに物を申すことができませぬ。正直に申しまするで、お怒りくだされますな。殿のお姿を見ましたれば、急にお恨めしゅうなって、つい愚痴なむせび泣きが出てしもうたので。
0: わしが恨めしいとな。して、そもじは誰の妻か。
1: 加藤正嗣という、豪氏の御家でござりまする。
0: では、浜松の家中にあって、先ごろ三方ヶ原で最後を遂げた加藤九郎次源次郎二人の母にあたるものか。
1: おお、殿様にはあんな侍の端くれにも足らぬ若者でもお忘れなく大声を聞くださいましたか。
0: さては二人の子を戦場で死なせた悲しさがこの家康を見た途端に胸へこみ上げてきたのじゃな。
1: ありようはそれに違いございません。二人とも人一倍孝行者でございましたゆえ。
0: 偽りなく老母は言ってまたむせび泣いた。家康は群れが締め付けられる思いに迫られたが、同じく悲嘆を抱く者この老母以外にも無数にあることを知ると、彼は何と答えるべきか慰めるべきか襟を正して、自分もまた偽りなき心を告げなければすまない気持ちになった。老婆、宗次には他に子はないのか。
1: 先頃の戦で死んだ二人のほか、子も孫もございませぬ。
0: 縁者は。
1: 何かとおりまする。
0: では縁者の子を養い、家督を継がせるがよかろう。いずれ家康がその子は取り立てて得させる。
1: ありがたいお言葉。
0: 老婆は頭を下げたが、さして嬉しそうでもない。気のせいか家康は、自分を仰ぐ彼女の目に、なお何者か含んでいるように思えてならなかった。そちの子の九郎次、源次郎の両名は、三方ヶ原で共に一番槍二番槍をつけて、もののふの花と散った主君者、誉れは松代まで伝えられよう。恩賞の知らせが届くはずだが、なお何ぞ望みはないか。そう慰めると老婆は慌ててかぶりを振り、糸と恨めしげに家康を見上げて。
1: ご領主様、お心のほどは身にしみてかたじけのうござりまするが、子を二人までも戦の庭に死なせた母の身には、恩賞の知らせなど耳には入りませぬ。この母は、この母はただ。
0: 急にここでまたよよとむせび伏したところを見ると、老婆が家康に向かって何か言いたいとする誠もこの言葉の先にあるらしく思われた。で家康がなお優しく問うと、老婆はこう言った。
1: あれも侍の子、わしじゃとて侍の子の母でござりまする。うち死にを

0: 何で嘆きましょう。けれど、ただあなた様、徳川家のお栄えだけを旨としておいで遊ばすのでは、わしらがこの内地には何のためになったやら、何の誉れと言えようやら、迷わずにはいられませぬ。
1: こう言い出すと、老婆はもう泣いてもいない。老い先のない命はそこに差し出しているというふうにすら見える。
0: わしらをはじめ、村々の者は代々ここの土に住み着いて百姓しておりまするが、いずれも遠い大親は伊勢の大神様に従おうて、諸国に分かれたご先祖方の末裔でござりまする。今とても天朝様の大御宝に相違ございませぬ。ご領主様は移り変わってまいりましたが、わしらにお授けくだされている田や畑の土ばかりは変わりませぬ。ご領主様の恩はよくわきまえておりますが、さればとてそのご領主が皆良いわけではございません。天朝様の大御宝をあだに死なせるご領主もないことではございませんでした。
1: 老婆、そもじはこの家康がそういう領主と思うておるか。
0: そんな武将ではおわさぬとせがれどももお慕いしておりましたればこそ、足軽奉公に出、やがて浜松で侍の端にまでお取り立ていただいたのでございまする。けれどありよう申し上げれば、戦のため年々年貢のお取り立ては高まり、若い働き手は召し出され、幕衆や借り入れ時といえば他国の兵に荒らされたり、それはもう言葉にも尽くせぬほど村は困窮しておりまする。冬になれば飢えるもの、薬も求められぬもの、身をもっても埋めぬものなどがいっぱいでございまする。これが伊勢の大神様に貸し付いたものの末裔かと、正直日頃そう嘆かれまするで、折伏今日ご領主様のお通りを拝んだら、急に胸が塞がってまいりました。せがれどもの命二つがわしらへくださる恩賞に変わって、もっとこの村の上に広いご人事となってくだされたらと。はい、それやこれ、せがれどもの捨てた命につい欲の涙をかきこぼしたわけでござりまする。
1: 家臣たちは案じて、夜も遅くなりますゆえ、なお老婆へお尋ねの義務あれば、他日お城へ召されてのことになされてはいかがで、と家康の気丈を促した。何か夢からでも覚めたように家康もつぶやいた。おお、留守の者も案じておろう。老婆へは近日改めて沙汰しようと約束して、彼は黙々とそこを去ったのであった。前後の牙に守られながら、彼はまた暗い夜道を浜松の方へ馬を向けていた。伝屋の中にも誠をわきまえている恐ろしい民もいる。世は乱れてもやはり変わらぬ御国、そこの土に生きる民。彼の若い激しい弓矢の精神も、今日ばかりは棒打ちされた心地で、あの一老婆に全く頭が上がらなかった。が、その自責は確かに老婆と一つな民の心が彼にもある証拠だった。あ、いかん、後日を待っては。途中、よほど来てから家康は急に蔵の上から振り向いて、何を思い出したか家臣の一人へ言いつけた。駆け戻って今の老婆をすぐ城へ伴うてこい。自害せぬよう目を離さず、優しくよくいたわって。はっ、と二騎ほど後へ引っ返していった。けれど家康が浜松の城門にかかる頃、その二騎はまたたちまち帰ってきて、 真にご検察のほど恐れ入りました。あれから急いで老婆の家へ戻ってみましたところ、果たして仏間を閉め見事に自害しておりましたと告げた。間に合わなかったか。家康はここでもまた何か心を痛打された。しかし自信には何も漏らさなかった。後に一老臣が、
2: どうしてあの折加藤兄弟の老母が自害するとお予見がつきましたか
1: と尋ねたのに対して、彼は初めてこう述懐した。
2: 上司たるわしに向かってあれほどなことの言えるものはおそらく譜代の家臣にもないであろう。即座にも死を決していたからこそあの老婆は思うままをわしへ訴えられたのだ。しかも家康は乱世の部門としてこれから行くべき弓矢の大義を教えられた。くれぐれも老婆の死後は丁寧に扱ってやれ。彼はまた家中一党を集めてこういう予告を発した。近頃伊勢境は静まり、織田家とは同盟し、今川氏真は我に屈して、伊佐坂領土も広まり、日常家中一般の生計も昔のような窮乏もなくなってから、自然おのおのの衣食は美を好み、奢侈に傾き、気風一変の兆しが見える。顧みるに家康自身も知らず知らずそうだった。自分は6歳から他国の人質となって、着るものも食うものにもことごとく辛苦をなめてきたが、それにも勝る貧苦困乏な味を知っている譜代の家中すら皆こう変わってきたかと思うと恐るべきものを感じる。まだまだおごるなど早すぎる。家康もまず改めようほどに、おのおのももう一度以前の窮乏時代に立ち返った気になってほしい。次に彼は軍事経済の諸奉行と老臣を集めて、農民たちの税を軽くし、一層軍備には資材を増強するように反省一辺の策を考えてもらいたいと求めた。彼自身が真っ先に実践するので全般一致、それぞれの姿勢はたちまち実行された。農民の疲弊はよみがえってきた。家中は以前に勝るほど質素豪直になった。
3: 今日のリフレイン、
0: せがれどもの命二つがわしらへくださる恩賞に代わって、もっとこの村の上に広いご人事となってくだされたらと。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。中国地方や四国で甚大な被害が出た西日本豪雨から今月6日で8年が経ちました。この災害などを受けて国は防災情報のレベル化を行いましたが、専門家が広島など3県で行った調査では、およそ6割の人がレベルの違いが実はよく分かっていないと答えていたことが分かりました。2018年7月の西日本豪雨で、中国地方では災害関連死も含め、広島県で153人、岡山県で95人、山口県で3人の合わせて251人が亡くなり、今も8人の行方が分かっていません。このうち広島県呉市では30人が犠牲になりました。自宅とともに土砂崩れに巻き込まれ、およそ8時間後に救出された匠幸江さんです。
1: もう8年経ったのかいう気持ち、早めの避難をみんなに進めたいと思います。で、自分の命は自分で守るしかないですから。
0: 建物が全壊する被害を受けた広島県坂町の保育園では、近くの川が再び溢れたという想定で避難訓練が行われました。
2: 怪我してるお友達はいませんか？
3: はい、はい。
4: もし大雨が起きたらどうしますか？
5: 海こうやっていっぱい降ってるかなって聞く。
0: なぎら香織園長です。
6: こういうことがあったっていうことは伝えていきながら、どうしたらいいかなっていうことを考えるようにしていきたいな。
0: また当時の教訓の継承について各地で模索が続けられています。川の氾濫で甚大な被害が出た岡山県倉敷市真備町では、全国からさまざまな団体の視察を受け入れています。市によりますと、復興のシンボルとして真備町に整備した真備ふれあい公園には、この1年間に全国からおよそ100団体、2900人が訪れたということです。被災した住民たちが語り部となり、地区によっては十分な情報がないまま避難所から自宅に戻った人たちを3メートルを超える水が襲ったことなど、8年前の教訓を伝えています。一方、西日本豪雨の教訓などを受け、国は防災情報の見直しを進めましたが、課題も浮かび上がっています。当時、避難や気象情報の関係が複雑で分かりにくいという指摘があったことなどから、国や自治体は5段階の警戒レベルに分けて情報を発表することになり、今年5月にはさらに整理した上で新たな情報の運用を始めました。こうした情報の理解について、県立広島大学は先月、豪雨で大きな被害が出た広島、岡山、愛媛の3県の住民を対象に調査を行い、9600人余りから回答を得ました。この中で警戒レベルの違いを聞いたところ、 58% の人が数字の意味の違いが実はよく分かっていないと回答し、情報の理解にはまだ課題があることが分かりました。調査した県立広島大学大学院の江戸克恵教授です。
7: まだちゃんと理解してないというような方々がまだまだ多いんじゃないかなというふうに思います。しっかりと情報といったものを理解した上で、これをですね、避難行動につなげていただくというのが大事だというふうに思います。
0: 自分の命を守るために、避難のための情報には十分注意してもらいたいと思います。安心ラジオ、原田博和でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報。明日の関東は雨が降りやすいでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。甲信越は雲が多く、午後は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。激しく降るところもある見込みです。現在各地に出ている警報注意報です。レベル3の大雨警報が埼玉県の北西部、群馬県の伊勢崎大田地域に出ています。注意報です。大雨注意報が埼玉県の南中部と北東部、栃木県の南西部、群馬県の前橋桐生地域、長野県の上田地域、諏訪地域、上伊那地域に。土砂災害注意報が埼玉県の北部、栃木県の南西部、群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎大田地域に。雷注意報が関東甲信の広い範囲と小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に。濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、長野県の佐久地域に出ています。明日も熱中症の危険性が極めて高くなることが予想されるとして、熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南の風のち南東の風、

0: 曇り、ところにより朝まで雨、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南東の風、曇り、ところにより昼前まで霧、波1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、東の風、晴れ、時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風、日中北の風、曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、東の風、後北の風、曇り時々晴れ、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京27度、32度、横浜27度、31度、銚子26度、30度、熊谷27度、32度、水戸25度、30度、宇都宮26度、31度、前橋26度、33度、甲府も26度、33度、長野25度、33度、新潟24度、31度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、関越道の練馬インターと上里サービスエリアの間、東北道の館林インターと栃木インターの間、北関東道の高崎ジャンクションと岩船ジャンクションの間、中央道の鶴インターと川口湖インターの間です。長野道は岡谷ジャン
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今日は北海道から九州の各地で気温が上がりました。日中の最高気温は三重県桑名市で 38.6 度、静岡県の浜松市佐久間で 38.3 度と危険な暑さとなりました。明日の朝にかけても各地で気温が25度を下回らない熱帯夜が予想されるため、夜もエアコンを使うほか、寝る際は枕元に水を置き、喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給するようにしてください。明日日中の最高気温は京都市で36度、北海道北見市や名古屋市、大阪市、高知市、熊本県人吉市で35度と猛烈な暑さが予想され、東北から九州の8県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。西日本では今月23日、来週木曜日ごろにかけて高気圧や暖かい空気に覆われ、最高気温が35度以上になるところがある見込みで、気象庁は熱中症などの健康管理に注意するよう呼びかけています。一方、湿った空気が流れ込んでいるため、関東甲信や東北などでは大気の状態が不安定になり、関東の内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。この後夜遅くにかけて関東では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、東北と甲信では1時間に40ミリの激しい雨が降ると予想されています。明日も湿った空気の影響で関東甲信や東北などでは朝から大気の不安定な状態が続き、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の地下施設の浸水、低い土地や地下施設の浸水、急な川の増水に警戒するよう呼びかけています。道路の冠水や土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。日銀が行った個人の生活意識に関する調査で、1年後の物価が今より上がると見ている人の割合が 90% を超え、これまでの調査で最も高くなりました。日銀は全国の20歳以上の個人を対象に生活意識に関するアンケート調査を3ヶ月ごとに行っていて、今回は今年5月7日から先月9日までの間に2000人余りから回答を得ました。それによりますと、1年後の物価について今よりも上がると答えた人の割合は前回の調査から 6.7 ポイント増えて 90.4% となり、調査の比較ができる2006年以降では最も高くなりました。1年後にどの程度物価が変化すると見ているかについては、平均値でプラス 13.1% となっています。また5年後の物価については今よりも上がると答えた人の割合は 3.5 ポイント増えて 86.1% となりました。日銀ではイラン情勢の緊迫化を受けて石油関連製品などの価格が上昇する中、企業の間で価格転嫁が幅広く進んでいることも背景にあると分析しています。一方、今回の調査は原油価格が現在よりも高い水準で推移していた時期に行われていて、次回以降の調査で個人の物価の見方がどのように変わるかも焦点となります。ウクライナでロシア軍の無人機への対抗策を進めてきたフェドロフ国防相が退任する見通しになり、戦況への影響も懸念されています。フェドロフ国防相は15日 SNS に、国防相として国民に奉仕できたことはとても光栄だったと投稿し、退任することを明らかにしました。複数のメディアは後任にはクリメンコ内相が指名される見通しだと伝えています。理由についてイギリスのフィナンシャルタイムズは、フェドロフ氏が特定の企業の利益につながる契約を阻止してきたため、有力者からの反発を招いたとする関係者の話を伝えています。ただフェドロフ氏はロシア軍の無人機に対する迎撃率の向上などを進めてきたことから、

0: 道谷新平でした。8時5分です。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京ゼロさんの
2: 好きにさせるか。
1: 東京ゼロさん、いつかです。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。はい、イライラメールが来ておりますので読みたいと思います。京都府60歳女性ダーコちゃん。ダーコちゃん多いな。もう専属の作家さんみたいじゃんか。
4: イライラしてんですね。
1: おー、最近私の行くスーパーのレジ係にとても可愛い人がやってきた。おう、うん、するとおっさんやじいさんたちが他のレジがいくら空いていてもそのレジにやたらと並ぶようになった。うん、まあそれだけならいいのですが、うん、そのおっさんじいさんたちのお金を払う動作がめっちゃ遅い。うん、硬貨を1枚ずつ出し、そして挙句にあー残念1枚足りなかったと笑ったりとかしている。おいエロ親父たち、推し活の握手会だって時間制なんだ。ファン一人一人が公平に交流するための最低限のルールは守れ。実は話変わってないんだけど、レジだよね。スーパーのレジだよね。推し活の話じゃないよね。
4: なっちゃってるけどね。
1: うん、いやそうなんだ、可愛いんだ。で何そのちょっとでも長くその可愛い女の子の前にいたいんだ。
4: 痛いんだね。
1: ジジイたちが。でわざと足りなくして、
4: うん、
1: で、うん、お札出したりとかしてんだ。うん、たまったもんじゃねえだろ。これはそのレジ係の可愛い方もしんどいだろうね。ダーコちゃんより切れてる可能性ある。
4: やばいよね。聞いてたら送ってほしいよ、ね、
1: もうやめたらってなってる可能性あるよ。エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
5: さあ今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥香が担当します。今の時期が旬で夏野菜の代表格のナス、皆さんはお好きですか。奈良時代に日本に伝わり古くから栽培されてきたナスですが、非常に種類が多いのも特徴で地方によっては伝統野菜になっています。ナスの女王とも呼ばれる京都府の賀茂ナスや、ふっくらと柔らかい宮崎県の佐土原ナス、大きくてみずみずしい香川県の水戸用ナスなど。またナスには皮に含まれる成分ナスニンに強い抗酸化作用があり、動脈硬化や高血圧の予防などに効果があるそうです。和食にも洋食にも中華にも合うナス、今夜は相性抜群のチーズとナスのチーズ焼きを作ってみようかな。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあでは今夜のゲストをお呼びしたいと思います。七曲りのお二人です。よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: 5回目
1: いや本当に
4: ありがてえ。
1: 毎回汚いやり口で
4: 作戦が毎回成功してる
1: んですよね。
4: ありがとうございます。まあ、
1: その回の話が終わりかけたら、はい、次の議題を終わり際に持ってくるって気になるから呼んじゃうっていう ね
4: まんまと呼んでくれる嬉しいです。
1: いやとりあえずですね、はい、2年連続ダブルインパクト決勝進出おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: すごい
1: 強いね。
4: なんか2年連続が僕らだけらしいんですよ。
1: はい、
7: そうか、
4: はい、いやマジ嬉しいです。
1: いやでもさあのファイナリスト、
4: はい、
1: すごいメンツですね。
4: いやすごいっすね。
1: はい、カエルテ、うん、今夜も星が綺麗、うん、タキオン、うん、ダンビラムーチョ、うん、TC クラクション、うん、ドンデコルテ、はい、ビスケットブラザーズ、七曲り、う
7: ん、はい、
4: いやもう
1: お笑い好きにはたまんないメンツですよ。
4: いやマジ

0: 渋いっすよね。
1: 渋い。めちゃくちゃ面白い。
2: 面白いね。
1: 誰が優勝してもおかしくない。
0: いや、ほんま正直。はい、
1: これが、はい、このまあ、ラジオのね放送の4日後、はい、本番なんですって。
0: うわ、まだその言ったらそのこのオンエアの時は、はい、まだまだ分かってない状態ですもんね。うわ。
1: どうなんですか、はい、ダブルインパクト2年連続でしょ、はい、で、はい、R1 もさ それぞれ行ってるでしょ、
0: はい、
1: でキングオブコント、
0: はい、
1: だからもうファイナリストにどんだけなってんだって話だよ ね、
3: そうですね。ザ・セカンドも行
1: った。ザ・セカンド、
3: はいはい、毎回なんかここ来るたびになんかあって、
0: はい、
3: で優勝するんじゃないかって言われて、
0: はい、頑張ってきてねって、はい、毎回送り出していただいて、
3: は
0: い、
3: だいたい回で終わ
1: る。そうだよ。
2: 回か
1: だから、まあ、お二人もそろそろそのファイナリストになったことによる緊張感も前に比べたら薄れてるじゃないけど、
0: はいはい、
1: ちょっと慣れてきてる部分もきっとあるでしょう。
0: まあそうですね、慣れてきてますし、はい、今までそれたら賞レース行くたびに、うん、もう絶対優勝や、うん、っていうかもう、はい、去年のダブルインパクトに関しては、うん、あもう俺たちのための大会やったんやぐらいまで思って完全優勝するとか思ってたんですけど、そんなに高望みしなくなりましたね。
1: そうだよね、はい、だから、はい、不思議なもんで応援する側も、はい、そんなに熱くなってないんですよ。

0: 準決勝、
1: お
0: もうもうだいぶ期待高まってた中、はいはいはい、自分たちももう優勝するぞと思って、はいはい、やっぱ下位で、はい、で次の年ファイナリストになっても、はい、もうどうせダメだろうって思ってたら優勝したんだって。
2: ああ、
0: だそれをなんか彷彿とさせるというか。
1: ただそうですね、今の話を聞いたことで優勝するかもって思ってまたダメな気がしますね。
0: 難しい、
2: は
0: い、
2: すぎる。こんなに力抜けてるってことは
0: 逆にそのパターンね。俺らもそうだよね。俺らもキングオブコント完全に諦めていってたから、
2: は
0: い、もうトップバッター引いちゃったから。
2: そう
0: です
2: よ
0: ね。そう、でもどうせ優勝できないと思って肩の力抜けた状態でいけたから。
2: そ
0: う、いざ緊張したけどね。いざパンパン緊張したけど、はいはい、その優勝するぞって感じじゃなかった、
2: うん、マジで今の話は忘れよう。
1: 確かに。
0: え、 R1 は R1 どうだったの？
2: R1 も結構あの期待せずには望めたんですよ。コンビで散々痛い目にあってきたんで、はいはい、期待せずには望めたんですけど、で本番のギリギリまで緊張しなかったんですよ。
0: お
2: で本番始まってトップバッターが深夜やったんですけど、はい、深夜がネタやってる最中ぐらいに僕袖に呼ばれたんですよ。で呼ばれて、あ深夜あ受けてるなって思いながら袖で、でもそれでもまだ緊張してないんですけど、
0: はい、
2: その深夜がまあそのネタ終わってさ得点パンって出てちょっと低めやったんですよね、
0: はいはいはい、
2: で審査員のあのバカリズムさんが、うん、まあ面白かったけど一定の大声ずっと同じ大声聞かされてるとちょっとなんかあんまり抑揚がなくて、はい、みたいな感じのことで点数を低くしましたみたいなことを言ってたんですよ、
0: はい、
2: それをバカリズムさんが言った瞬間僕めっちゃ緊張してきて俺もそうやからずっと大声で押し切るやつやからあもう終わったと思ってそこでグッて緊張しちゃいましたね、はい、ほんまに
1: テレビで見ててはい、あ終わったってあのコメントで
0: もうほんといろんなケースを経験してるよね、
1: はい、
0: じゃあ賞、ね、ショーレースのね、だから、
2: はい、
0: 普通に考えたら絶対に緊張する出来事じゃないですか賞レースなんて、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですね、俺らも今振り返ってもあの時の緊張ってやっぱなかなかその先超えることってあんまないけど、それに慣れてくるっていう感覚が俺には分からなくて、
1: それもあのさっきのことにちょっと近いというか、例えばあの M1 出てた時に M1 の予選で大体もう言ったら賞レースいろいろ出てるんで、あもうなんか緊張のコントロールが慣れてきたって自分で思い出した時があって、
0: はいはい
1: はいはい、逆に思いっきり手前で緊張しておくと、
0: はいはい、
1: 2、3日前からもう緊張しておいて、うんうん、あえて、うん、
0: はい、
1: で緊張している自分に自覚して認めて無理をせずに、はい、でやれば直前は緊張しなくなるって、うん、なんか誰かから聞いて僕もそれやってみようと思って、うんうん、あえても緊張するようなことをしといて、
0: はい、
1: でそのまま緊張して出たこともあった。
2: 消えなかった
0: 。楽ならなかった。長かった
2: ね。しんどいだけやん。
3: くっちゃくちゃじゃん。
1: 緊張って噛んで
0: 疲れるよね。
2: 疲れますね、ほんまに。人出番のはずやのに、うんうん、なんであんな疲れるんやろ、ほんま。
0: う
2: ん、
0: でもずっとやっぱ結局緊張してんだろうな。
2: ああ、いや、そうっすね。
0: いや、でも羨ましいっちゃ羨ましいけどね。
2: え、ほんまっすか？
0: もうだって俺らなかなかないもんね。
3: もうない。
0: まあ、単独ライブの初日とか相当。
2: 単独ライブは緊張しますね。はい、初日確かに。
0: にしてもやっぱ賞レースはそれどころじゃないと思うからね。
2: え、もう賞レースと、まあ、単独ライブ以外でなんか緊張したことってありますか？
0: ここまで。俺は審査員の1年目。
2: ああ
3: そうだよ。どえらいでしょ、それはそれで。
0: あれは5人新審査員がいて、
2: はい、そう
0: です
2: ね、
0: で、キングオブコントの前にお笑いの日っていう特番があって、
2: はいはい、
0: その中で1人ずつ発表されるんだけど、
2: は
0: い、俺がその最後で、はい、最後の俺だけキングオブコントのその本番入ってから発表なのよ。
1: はいはいはいはい、
2: うわー、そうやった。
0: 俺だからそんなシークレットで、うん、期待感も高めに高めて、
2: はい、
0: で飯塚ですってなった時にどんな顔してていいか全く分かんない。
2: それは緊張、
0: その緊張がやばかった。でもまあ賞レースは相当じゃない。他の仕事であんまなくない、
3: そんなのはない。
0: 役者の仕事とか、
3: だって
0: 役者の仕事なんか舐めて
3: やり直せる。舐めてはない、ただやり直せると。舐めてる、舐めじゃない、
2: 舐めてるわけじゃない
3: です、ね、そうそうそう、はい、やり直せ
2: る、とりあえずやり直せます。
3: やり直せる。
1: だからダブルインパクトの準決勝もそうでしたし、
0: はい、
1: そうか、 M1 も大体そう、はい、であと R1 の準決勝もそうなんですけど、はい、ニューピアホールって、
0: はい、
1: あの浜松町とかの近くにあるところなんですけど、
2: はい、なんか準決勝といえばそこみ

0: なのになってるんですよ今、はい、
1: 結構飛行機の仕事とかだと僕浜松町で乗り換えるんですけど、その時ちょっと緊張しますよ乗り換えの時にな
0: んかここやって
2: よぎるんだって、
1: はい、いろんな思い出があるんで緊張の
3: その土地にもうね、はい、
4: でも本当そういうもんなんだよきっと、なんか、はい、条件反射じゃないけど、はい、そこで緊張するような体になっちゃってるんだ、
1: はい、
4: 俺らの単独ライブやっぱ単独は緊張するんだけど、はい、鳥ネタ最後のネタを大倉って作家に書いてもらって、
0: はいはいはい、
4: で大倉がまた筆が遅いというか、はい、台本来るのもほんとギリギリなのね、ひどい時は単独ライブの初日の前日来たりとかするの、でその大倉の台本が来ると緊張するっていう体になってるそれまではそこまで緊張はしてないんだから、今年大倉が結構早めにネタ書き上げた、
0: はい、
4: 1週間ぐらい前だったあれ、
2: まあそう
1: 近く前だったね、
4: 初日の1週間ぐらい前に、はい、やっぱ1週間前から緊張し始めた、だからそれこそさ、いつもより長めに緊張しちゃった
3: 無駄な緊張がね、
4: だからもう疲れちゃった初日の前に疲れちゃって、で初日ちゃんと調子悪かったもん、なんか
0: 本来やったらいいことっすもんね、早めに覚えれるし、
4: バカみたいな脳って意外に、
1: あ確かに、
4: だからいくら今、はい、そんなに緊張してないってなっても、はい、やっぱ結局ダブルインパクト日本テレビ、はい、本社行ったらとか、
0: で決勝の現場で毎回思い出すことがあって、はい、とんでもないお偉いさんが集まってるんですよ、言った局に、はいはいはい、でスーツの大人がもうブワーっておるの毎回びっくりしちゃうんですよ僕、はい、あそうやこれやったって思って、
4: わかるわ、ほんとなんか物々しいというかさ、
0: すごい空気、その楽屋から
4: 局を挙げての一大イベント感がすごいんだよ、はい、キングオブコントもだから審査員で毎年行かせてもらうけど、はい、ほんと物々しいよ、あのもうスーツの大人、 あれスーツやめた方がいいよね、
0: スーツやめてほしいっすよ、
1: 確かに
4: 無駄な緊張感煽るだけだもん、
1: となんか偉い人ってなんであんな恰幅いいんですかねこれ変更かもしれないですけど、
0: 一目で偉いって分かりますもん、
1: なんか
0: あこの人偉いわっていう、
4: そうだね、そうだね、
2: 偉い人体験、
1: 威圧があるんで余計
4: もうじゃあ今は、はい、とりあえず、これね、はい、収録日まだ6月23日だから、はい、だいぶ前ですよ、うん、
1: はい、
4: 今はもう全然。
2: 全然。
1: 今はそうですね。一番気持ちいいかもしれない。そのなんか
4: 決勝に上がりました、はい、の時は、の結果発表というか、の時はテンション。
1: どうだった？ああ、めっちゃ嬉しかった。
0: めっちゃ嬉しかったです。ほっとしたっていう感じですね。
4: ほっとしたになっちゃうんだね。
0: はい、
3: 確かに。なんか、
0: ね、まあ、その、準決勝の手応えはあったんですけど、あとはもう呼ばれるかどうかというか、その、はい、手応えあって呼ばれなかった経験も多々あるんで。
4: そう
0: です
4: か、
0: はい。ネタ終わった直後は、あ、絶対行ったとか思えてるんですよ。ただ、その発表が近づけば近づくほど、うんうん、あれ大丈夫やったんかなとかにどんどんなんか疑心暗鬼になっていくというか、
1: 本当になんか調子乗る発言をしないでおこうというか、正直今回の手応えめちゃくちゃあって、周りも七曲りは行ったやろとか言われても、たまにボケで、あ、まあ確かにお先失礼しますみたいななんかこと言って落ちるみたいなことが多々あったんで、だから昔なんか決勝で会おうって言って別れて僕落ちて
0: めっちゃはずい、
1: 言った相手が受かってるみたいな、
0: めっちゃはずい、
1: なんか振りをすごい作っちゃうので、できるだけ調子のあるとこっていう、はい、で、まあ、これはちょっとあの出番順はあの当日発表なんで、はい、その出番順は言えないんですけど、はい、もう実際抽選は終わってるんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、これは僕らかの話かもしれないし、はい、僕らじゃない話かも知れないということで言わせてもらうと、はい、誰からくじを引くかのくじがあったんですよ、
4: は
1: い、でそれを一斉に引いて、まあ、僕かもしれないある男が一番を引いたんですよ、
0: はい、
1: で一番引いたってことは、じゃあ本当のくじ出番順のくじは一番じゃないだろうみたいなことをちょっとなんか盛り上げるために言うて、
4: はい、
1: でそんなこと言ったら一番なるんちゃうの、いやならないって、絶対に一番は、いやそんな1番で1番なんてありえないから、もう絶対に1番じゃないやつを引きますよって3分ぐらい振ったんですよ、うん、で引いたら1番でした、うん、
0: これ当日お楽しみに皆さん
2: 誰
0: がそんなことをやったのか、
1: まあ、僕かもしれませんし、
0: はい、森下かもしれませんし、トップバッターお楽しみに、
4: はい、いや楽しみだな本当に、いやもう本当に本人たちもきっともうどこが優勝してもおかしくないメンツだから、

0: はい、もうあと全力、
1: そうっすね、ほんまにもう、ね、はい、ここまで来たらもう、
0: はい、
2: やるの
1: も、あともう絶対優勝とは思わないですね。
0: 売れてるもんね。
1: これどうなんですか、これ。
0: いやもう一番最初にさ、はい、この番組に来てもらった時に比べたらもう、はい、全然七曲がりの知名度上がってる。
1: ああ、まあ、
2: 確かに、はい、
0: よく知らない人はいないでしょ、うん、もうお笑い好きならまあ、はい、100% 知ってるし、はいはいはい、で芸風というかさ、はいはい、七曲がりっていうのはこういうことをする人たちなんだっていうのはもう、はい、みんな分かってる、
2: あ、
0: うん、強烈な芸風だから、うん、もう十分じゃない。
1: いや、うん、十分じゃないんですよこれが。
0: なんで、
1: まあ、とりあえずまだチャンピオンになりたいですし、その、うん、もう言えんのが夜しか出てないんですよ僕らテレビ。朝昼の番組にやっぱりその思うんですよ、その、いや言いたいことは分かりますよ、そんな芸風じゃないやろっていうのは分かるんですけども、ね、うん、憧れはあるじゃないですか、はい、その例えば僕の奥さんの家族とかは昼の番組見てたりとかするわけじゃないですか、あ、
0: まあね、確
1: かに、であの番組出ないのとか言われたりするんですよ僕、うん、
0: はははは、
1: そりゃ出たくなりますよねそりゃそこに出てこそ売れたと言えるんじゃないかと。
2: ドラキュラタレントなんで僕は
1: 夜だけもう夜日
2: 光浴びれない
0: 死んじゃう。いやでも本当にさ、
1: はい、
0: まあ、奥さんの家族とかさ、
1: はいはい、
0: まあ、自分の田舎の、ね、
1: はい、
0: 両親とかさ、
1: とか、はい、
0: もう本当にそういうなんつうの爽やかな番組見るもんね。
1: 見ますね。
0: そこに出ててほしいっていう、なんで出ないのみたいなことはやっぱ言ってくるよね。
1: はい、
0: もうだからダブルインパクトもそうだし、
1: はい、
0: 他のショーレースで優勝したら、うん、それこそすぐ朝の番組、うん、翌日出るじゃんか。
1: はい、
0: まあ、ダブルインパクトで言ったら日本テレビさんだから ZIP とか、
1: はい、
0: デイデイでネタやるんだろうね。
2: うわ、ただ受けるかなって思ってました。デイデイデイデイデ
0: イ。でもまあ、はい、嬉しい悲鳴だよね。
1: まあまあ
0: 優勝をするってことね。
3: そうですよ。で朝出れんだから。朝滑ってたねって言わないでしょ多分親も。
2: さすがに。
1: 確かにそれは言われたな。多分俺ら滑るやろうし。多分俺ら滑るから
3: 朝出てたことですごい終わらないの？
4: 今夜のゲストはお笑い芸人七曲がりの森下直人さんと初瀬優太さん。今回でとうとう5回目の登場です。2008年にコンビ結成し2014年に上京。独特の世界観と強烈なキャラクターのコントで2016年キングオブコントの決勝に見事進出します。2024年にはザ・セカンドのグランプリファイナルに、2025年26年にはダブルインパクトの決勝にも進んでいます。さらに今年の R1 グランプリでは初瀬さんが初めて決勝に進み、2020年の森下さんと共にコンビの2人ともが R1 のファイナリストになりました。つまり4つの賞レースのファイナリスト、クワトラプルファイナリストです。前回の出演でも終わり際に気になる見出しだけ発表して今回の出演につなげたお二人、一体どんなお話を聞かせてくれるのでしょうか。
0: とりあえずですね、はいはい、ラジオコント
1: 今回も
0: そう、はい、七曲がりのお二人書いていただけましたので、はい、ちょっと対策なんです今回、はい、
1: 対策です、
2: ね、対策になりましたね。
1: おそらく12分ぐらいあると
0: 思います。あるでしょう。
1: はい、
0: はいはい、こちらを聞いていただきたいと思います。はい、じゃあ初瀬くんコントのタイトルお願いします。
1: はい、コント恋愛リアリティショーです、どうぞ。いやー嬉しいな、俺が恋愛リアリティショーの新番組の MC に抜擢されるなんて。一体どんな番組だろう。このスタジオで VTR 見ながらコメントしたらいいんですよね。それでは VTR スタート。
5: 前世が伊勢海老の人たちを集めた前世伊勢海老現世人間の恋愛リアリティショーラブロブスター。
1: 前世が伊勢海老、ラブロブスター。
5: スリッパ越しにもちょうど帰りたくなるくらい靴下が濡れるほど薄く水が張った部屋で前世が伊勢海老の男女4人が集められた。
1: はあ、
6: うわあ足が気持ち悪い。
3: 帰りたい。
1: なんで水張ってんねんお前。
7: あ、はじめまして、皆さん前世が伊勢海老の方々ですね。
0: はい、
1: みんな前世が伊勢海老なんや。
7: 初めて会ったのにどこか懐かしい気がします。 前世でも知り合いだったかもしれませんね。
6: 帰りたい。足が気持ち悪い。
1: 話聞いてないやん。水張んなよ。
7: とりあえず自己紹介しましょうか。では私から。
8: 私、どんな食べ物も手に持った入れ歯で咀嚼してから口に入れます。庭に飼ってるカンガルーのポケットに入ってる赤ちゃんカンガルーのポケットに小銭を貯金している。切手を酢醤油で貼る男、狩屋崎二十三郎です。
1: 何こいつ、ずっと何言ってたの？今ずっと何言ってたの？
8: 22なんです。
1: 22なんで二十三郎なん？
8: 気軽にダブルダッチとお呼びください。
1: なんで？
6: ダブルダッチよろしく。
2: よろしく。
0: よろしく。
6: あ、次は私ね。私は水分はカルビスープのみで取っています。
1: カルビスープのみで。
6: 映画でよく見るお宝を守るための赤外線センサーはもっと張り巡らせばいいのに、なんでアクロバティックな動きでギリギリ突破できるのかの論文で市外に引っ越す羽目になりました。
1: 市外に引っ越したの？その論文で。
6: 足が臭すぎるため恥ずかしくてハイキックが打てない女子キックボクサーの。
1: は？
6: 各に、田んぼに、110に、109に、108と書いて角田警察ギャルボンの。
1: 角田警察ギャルボンの。
6: 娘ができたら110番と109と煩悩の数を合わせた名前にしたいと親が言ってました。
1: 親が変やな。
6: 気軽に成人女性とお呼びください。
1: なんで？あだ名が成人女性。
7: え、成人女性よろしく。
2: よろしく。
0: よろしく。
2: 次はあちゃしね。
1: あちゃし。
2: あちゃしは机くらいなら平気で食べます。
1: 食べんなよ。
2: 六本木でこいたおならを風に乗せて誰に嗅がれることもなく渋谷まで届けた記録保持者であり。
1: なんやその記録。
2: 包丁は一切使わずカマキリの歯で調理する料理研究家の。
1: 包丁使えよ。
2: トヨニ、モトニ、トヨニ、トヨニ、トヨニ、トヨニ、モトニ、トヨニ、トヨニ、モトニ、仮に、やに、ゆいかと書いて、七豊三本、市刈谷ゆいか。
1: 七豊三本、市刈谷ゆいか。
2: 気軽に、デニムジャケット味のガムミとお呼びください。
1: どういうこと？なんや、デニムジャケット味のガムミて。
7: ガムミ、よろしく。
6: よろしく。
0: よろしく。最後は僕だね。僕は、生涯を共にできるパートナーを探しに来ました。
1: あ、この人はちゃんとしてそうだ。
0: 趣味は、読書とたまに運動。おう。仕事は小さな会社をいくつか経営してます。お米でできたブリーフ専門店、新幹線にかぶせる用の帽子屋さん、僕の指をかたどり上部に薬を塗って処方する指座薬の販売など。
1: は？
0: 休日は沸騰したプールで水球するお湯球をたしなみ、おじさんのゲップを集めてシーパップにして寝ながら吸ってます。
1: は？
0: トイレではうんちを一度もしたことない男。
1: え？
0: いいに、いいに、いいに、いいに、いいに、ずかに、てに、ちっちゃいゆに、ぺに、ぐに、しに、ちっちゃいゆと書いて、いーずかっていうペグ州です。
1: 変な人だった。
0: 気軽に油そばとお呼びください。
1: なんで？油そば。
7: 油そば。よろしく。
6: よろしく。
2: よろしく。
5: スタッフが一人ずつ別室に呼び出し第一印象を聞いてみた。
1: ああ、第一印象ね。
7: そうですね、デニムジャケット味のガムミさんが素敵だと思いました。
1: そうなんや。
7: 六本木おなら飛ばし大会僕も出たんですけど、逆風で国会議事堂の方に飛んでいってしまって若手議員に吸われてしまって、だからガムミさんに教わりたいです。
1: どんな理由やねん。
6: 私は油そばさんが素敵かなと。
1: ああ、そうなんや。
6: 私、しつけができてない犬が大好きなんで、付き合ったらどこでうんちをしてくれるのか毎回ワクワクで楽しそうじゃないですか。あと湿布臭いのも高ポイントですね。
1: どんな理由やねんだ。
6: ダブルダッチさんは 肘の見た目がとても無理ですね。
1: 肘。
6: 顔も中身もとてもタイプなんですけど、彼の肘が生理的に受け付けないですね。
1: そんな肘ある？
3: あちゃしはダントツ油そばさんですね。
1: 油そば人気やな。
3: お米でできたブリーフをよく買ってお米として食べてるんですよ。あと油そばさんの体から匂ってくる湿布の香り、あれたまらない。
1: みんな湿布の匂い好きやな。
3: ダブルダッチさんは顔と中身は素敵なんですが肘が無理ですね。
1: 肘、
3: あの肘とは一緒に歩きたくない。
1: どんな肘してんねんおい。そんなに嫌な肘この世にあるか。
0: 僕は今のところ全員無理ですね。
1: 全員無理。
0: やばい人たちばっかじゃないですか正直、まあ、僕霊感はないんですけど妖怪だけ見える妖怪感はあるんですよ。
1: 何妖怪感って。
0: ずっと空中に漂ってる裁断する前のエアリズムの生地の妖怪、一旦エアリズム、あの妖怪好みだな。
1: 何や一旦エアリズムって。いや妖怪好きになってるやん。
5: さあついに全貌が明らかになったラブロブスター。果たしてこの4人の恋の行方は。
1: お、スタジオ戻ってきた。いや何ですかこの番組、何ですかこれ。全然分かんなかったんですけど、まあまあまあとにかくまあ今のところ油そばが人気ですよね。でまあダブルダッチがモテてなくて、でそのダブルダッチはガムミのことがいいと思ってるのかな。まあまあさ、恋の行方はどうなるのか。では続きの VTR を見せてください。
5: 共同生活154日目。
1: 154日目、めっちゃ進んでない。え、
5: ダブルダッチと成人女性が一回結婚し、
1: え、
5: 離婚をし、
1: え、
5: 新メンバーに俳優の岸谷五郎が加入し、
1: え、
5: 誰にも恋せず離脱し、
1: え、
5: デニムジャケット味のガムミが自動車免許の合宿に行くために一度抜け出し、
1: え、
5: 仮面だけ取って満足して戻り、
1: え、
5: そんなこんなで4人はガンジス川を世界一頑丈な湯葉の膜に乗ってカヤックしていた。
1: なせねおい、進みすぎやろおい。いやめっちゃいろんなことあったやんけおい。ちょっとそこ見せろってお前。いや結婚して離婚したの。え、岸谷五郎加入してた。え、で今はえガンジス川を湯葉でカヤックしてんの。どういうことこれ。
3: はははくー、湯葉に乗りながらビール飲むの最高。
9: 湯葉カヤック楽しい。
1: なんや湯葉カヤックて。
9: うひょーうひょー、
3: あんま跳ねないでよ油そばくん。
9: うひょーうひょひょひょひょひょーうひょー。うわー、
6: 湯葉が破けて落ちた。
1: え、油そば大丈夫か。
3: 油そばくん、
6: 油そば、
9: 油に
1: 呼び名フランクなってるやん。
9: 助けて、
2: 俺の肘に捕まれ。
9: こんな肘捕まりたくない。
2: そんな、
1: どんな肘してんねんおい。
6: 助けたいけど川に飛び込んだら間違えて川の水を飲んじゃうかも。私水分を取るのはカルビスープだけって決めてるの。
1: なんか言うてたな。
9: それは仕方ない。
1: 仕方なくないて。
2: 湯葉からどんどん離れてく。もうダメだ。
3: あちゃしが行く。
6: ガムミ危険よ。
3: 泳ぎは得意よ。だって前世ロブスターだもの。
1: うん、それみんなちゃうの。前世伊勢海老の4人やんなこれ。
9: ガムミ
6: あ、掴んだ。
2: おい、こっちだ。引き上げるぞ。せーの、
1: ふん。
6: よかった。
3: 待って、油そばくんが息してない。
6: え、
3: 人工呼吸するしかない。えい、ふんふん。ダメだ、お願い戻ってきて。ふんふん。ボヨン、
6: 口つけながらゲップした。さっきビール飲んでたから。
1: なせねおい。
6: あ、
1: 目覚めた。
3: 油そばくん、
6: 油そば、
9: 油に。
0: ガムミくんがゲップで助けてくれたのかい。
3: お恥ずかしい。
0: 恥ずかしいことなんてないよ。ありがとう。あれ、なんだこの気持ちは。ガムミのこと好きかもしれない。
1: 恋した。
5: 油そばはガムミに告白することを決意した。
1: え、
5: この番組のルールで告白は意中の相手をできるだけ眩しいところに呼び出し、首にチョップをしながら16番目に好きなところを言うのが決まりである。
1: なんやそのルール。
3: 何これ、狭い、ギチギチじゃない。
0: ごめんね、 急に日焼けマシーンの中に呼び出して。
1: どこ呼び出してんねんお前。
0: スイッチつけるよ。
10: 眩しいってことはまさか
0: 君の寿司屋に行った時イカが大好物なのにイカばっかり何貫も頼むと恥ずかしいから代わりにタコを頼むところが好きだ。
1: 16番目に好きなとこ。
10: いた。
1: 首にチョップした。
0: 僕と付き合ってください。
10: 少し考えさせて。
11: ついにガムミに恋した油そば。果たしてこの恋の結末は。
1: スタジオ戻ってきた。いや何ですかこれ。いや一気にクライマックスじゃないですかちょっと。え、まあまあまあ、でもね、まあ、この声うまくいってほしいですね。さあ次がいよいよ最後の VTR ですか。
11: ガムミが告白の返事を考え出してから6年半が経った。
1: 6年半。
11: 共同生活はとっくに終わり、少し老けた4人は各々の生活を送っていた。
1: 共同生活終わった。
11: そんなある日、油そばの職場にガムミが現れた。
10: 油そば、久しぶり。お仕事頑張ってるね。
0: ガムミ。あ、今新しい会社立ち上げて、動物のムダ毛を毛先に使ったアニマルムダ毛筆を作ってるんだ。
1: 何作ってんねん俺。
10: へえ、素敵。
0: で、今日は。
10: 6年半も待たせちゃったね。あの時の返事、ようやく答えが出たの。
0: ついに答えが出たんだね。うん、聞かせて。
10: ごめんなさい。
1: 振るんかーい。
11: いかがでしたか、ラブロブスター。
1: 終わった。
11: この番組ではいろいろなことがありました。
7: 前世でも知り合いだったかもしれませんね。
10: 帰りたい。足が気持ち悪い。
1: ダイジェストかこれ。
0: 毒蛇が逃げたぞ。
10: ギャー、
1: 知らんぞこのシーン。
0: それ
10: いて。楽しいね、大人のジャイアントスイングは。
1: 知らんぞ。
10: 私なでしこカズダンサーになる。
0: きっとなれるよ。
1: 知らん。
10: でっかいシーチキンの塊だ。
12: きれー。
1: 知らんぞ。
7: 実は前世はカニなんだ。
10: 私はダチョウよ。
1: 伊勢エビちゃうかったんかい。
11: シーズン2、乞うご期待。
1: やるな。
0: というわけで聞いていただきましたけども、いかがでしたか。
2: いやもうなんか、うん、板についてきた
0: て。確かにね、昔に比べたら戸惑いは減ったよね。やっぱこのさ、恋愛リアリティショーのさ、醍醐味はさ、はい、V が終わってスタジオに降りてきた時、
1: 僕の MC プリスよね。ちゃんと仕事をこなそうとし、一応 MC に抜擢されてるんで、
0: ね、偉いよね。
1: 一応ね、こんな番組でもちゃんとやらなあかんっていう、ね、
0: 面白いわ。そこ毎回楽しみなんだよ。スタジオに戻ってきたとこ。あそこがメインと言っても過言ではない。
1: メインちゃうんです。
0: あんな V 見せられてさ、喋、はい、ることねえよ。
1: とにかくもう誰が誰のこと好きでみたいなことを一応ね、振り返るのが MC の役目というか。
0: 偉い
1: やりました、ちゃんと。
0: 森下君的にどうなんですかこれは。
2: いやでも5回目になるとちょっと逆になってくるというか、言ったら今まではもう僕みたくみんな喋ってほしいというか、の私みたいな言い方を、まあちょっと生意気にも指導させてもらったりとかしてたんですけど、逆にあの飯塚さんがかっこいい声でなんか変なこと言うのが面白くなってきちゃって、なんか
0: 面白いよ。
3: 面白かった。
0: 一周回るぐらいやったってことだよね。
1: 5本目っすもんね。
0: そうだよね。
1: これらのネタで単独できますよね。
0: 確かに。飽きるだろ。
1: ほぼ一緒ですから作品は。
2: 大倉さんにも1本書いてこのテイストのやつを。
1: 大倉さんのネタだけ浮くってめちゃめちゃ浮いてまうってさすがに。
0: あ、面白いな。角田さんいかがでした。
3: いや今もう箇所箇所面白いとすごい多かったんだけど、はい、あの一旦エアリズムとかね。
1: 一旦エアリズム。
3: そうすると
2: 界の
3: 妖怪の面白いし、あとやっぱ日焼けマシのところに呼び出してるっていうのとか、まぶしいところね、
1: まぶしい、
3: でも恋したーがやっぱすごく
1: もう見せ場ですから、
3: 恋したー
1: 恋した
3: ーやっぱ

0: いいよね、
1: やっぱ一番この恋愛リアリティーショーの時ってやっぱ恋するところが一番のメインなんだ、
0: ね、そうだよね、あそこ恋出したもんな、
1: それは恋したって
0: 、ね、あーよかったっすね、
2: バレントの鏡だよね本当
0: そうだね
2: あの MC の人どうでもいいもんねどうでもいい、なんかやっぱちゃんと盛り上げようとしてると、はいはいはい、俺本当あれツボなんだよあいつの立ち位置
1: ほんまに僕恋愛リアリティショー好きなんで、はいはい、MC とかほんまに憧れてるんで、はいはい、その思いでやりますよ僕は、ね、一番役入れて、
2: あわよくばこれを聞いてる関係者でレンリア、はい、初瀬くん MC で行こうって
1: 来るか来るかこれでは来ないでしょ、
2: 来ないかな、
1: これでは来ないですよ
2: 成立させてたじゃんか、
0: いやそうだね、
1: 成立させれてたんかな、
2: 全然伊勢海老厳選人間の
1: 何を成立させてんねん、
2: 面白いな。豊本さんどうでした？
3: 僕あの途中ごめん、ゲップが出せなくて、自分でこうねコントロールして出せる人いるけど出せないから、でもゲップって書いてあるからただ口で言ったっていう、
1: はい、僕は全然いいと思いましたけども、
4: いいと思いましたね、
5: 逆に本当のゲップだったらちょっと気持ち悪かった可能性が、
3: あそうなの、
2: はい、ちょうどよかったのかな、
3: ちょうどよかった、
5: まあ、ただ出せないとは思わなかった
1: そうだって出せへん、
5: 出せるんで、
2: 結構芸歴立ってるよね、
3: 立ってる、
2: まだ出せないの
1: いやいやいやいや、いいでしょ別に、ね、何ですかそのダメ出し
3: 芸歴で出せない、芸歴重ねれば出るよね当然
2: 一カリアユイカのイントネーションもおかしかったしな、
3: そうおかしかったね
2: 取り直したけど、
1: うん、取り直しましたよ
2: ね、カリアユイカって言えなかったんだよな、
3: そう、チカリアユイカみたいなや
2: つもね、なんかな、
3: そう、
2: うん、あれも
1: いいですって
2: ショックだ
1: って別にいいですっても
2: う何年やってんだよと
3: 事前にできなきゃいけないんだよね、
1: いいですよ豊本さん、
3: いやいや本当ダメだ
1: って、豊本さん大丈夫です、
3: いやダメだって本当申し訳ない、
2: いやでも面白いわこれ、でも本当に超大作じゃんか、
1: いやそうですね、
2: これなんか書いててさ、はい、ずっと楽しいのこういうのって
5: そうですね、楽しいですね、だから本当はもっと展開つけようとしちゃって
1: 危なかったほんまに
2: マジでまだいけた
5: あれでも多分これやばくないって、うん、長くないって
1: さすがにちょっと長すぎひんってなって、うん、端折ってというか、
2: うん、じゃあ行こうと思えば全然いけたってこと、
5: はい、90分
2: 行く90分
1: 3話分ぐらいかな、
5: 3話分ぐらい
2: 1回ぐらいさ、そのスペシャルやろうよ、もう本当にトークなし、
1: いや全然僕らはありがたいですけど、リスナー大丈夫ですか、
2: リスナーのことは考えたら何もできない、
1: いやいや考えた方がええでしょ絶対ラジオ番組なんで、
2: 俺らはやっぱ長ければ長いほど脳がバグってくるというか、ずーっと面白くなってくるから、
0: う
2: ん、
0: そうね
2: やっぱこの作りがいいんだろうね、やっぱスタジオに戻ってくる感じなんか別の設定でスタジオに戻るパターンあったらいいけどね、
1: 何の番組でもできるっちゃできる、
2: でなんか頑張って成立させてくれるっていう、あそこがあそこがいいんだよな、
1: 僕の MC 抜擢シリーズ
2: そうそうそうそう、
5: あ確かに
2: やっぱでもその MC 願望じゃないけど、
1: はい、
2: いずれはバラエティ番組とか、はい、テレビで
1: MC、逆に昔は思ってなかったんですけど最近なんかちょっと MC したいなって思うようになってました、なんかライブとかレベルですけど MC やってんの楽しいなっていう自分に気づいたんで、だからあながちほんまにこのこういうのやりたい気持ちはありますよ、
2: 一回そのまあ今回やってで、はい、次その90分スペシャルで、90分ってまずこの番組が50分だから
1: やばすぎるわ、
0: 勝手に伸ばし
2: やっていいのかな90分
5: まあでも45分ぐらいの
2: 45分、うん、45分スペシャルで MC やってくれたら面白そうだけどね、
0: すごいね、確かにね、
2: やれます、そのあいけるほら、
5: マジっすか、
1: 知らないですよどうなっても
2: 結構最初から東京ゼロさんの好きにさせるかのタイトルコールからもう七曲りの世界でいけます、それいける
0: いける
1: いける
5: マジか、今やったらもう50分でいいっすよね、
2: 最初からもうタイトルコールから
0: すげえ
5: 本当ですか、
2: 俺は夢膨らむね、
0: すごいね、
2: 一回もそんなことやってみたことないから、
5: あそれをやってでこの番組自体が終わるとかやめてほしい、
1: それは勘弁してくださいほんまにそうこれはもう責任はないですからね、はい、僕らにその
2: まあそうだよね、
1: はい、
2: その本当に上の方の 方が、はい、たまたま聞いてた回が、はい、ミキが、はい、あのダウキウマのハスミ君の台本に挑戦して、はい、なんかうまくいかないみたいな回だったんだけど、その時にだいぶ怒られたらしい。
1: やっぱ怒ることあるやん。
2: なんか最後までいかなかったんだよその時はね、はいはいはい、ちょっとあまりにもうまくいかなくて一回止めようみたいな回で、
1: ああそうなの、
2: その時はねすげえ怒られたんだって。
1: いや
2: 番組の存続の危機だったんだって。
1: いや怖いってだから
2: 聞いてないことを祈りながら。一回ぐらいねそういう回が、
1: いやいやありがたいです。
2: で次の週七曲にまた来ていただいて、その時の反省スペシャルじゃないけど、
5: あなるほど、ね、うん、
2: ちゃんとすいませんっていうことを
0: 言葉を作って、うん、
2: でそれそのダブルインパクトとかで優勝してくれたら、はい、その説得力がすごいよ。
1: 確かに、はいはい、
5: うわそうですね、
2: ね、はい、まあでも優勝しなくてもやりたいです
5: それを言っとかないとやっぱり緊張しちゃうんでまた、うん、で
2: 初瀬くんの MC スペシャル、
1: はい、僕がこの番組の MC 抜擢されたぞ、そうそう頑張るぞって
2: 、じゃあそれを楽しみにしていただきたいですけども、はいはいはい、まずですねテーマ、うんうん、
1: はい、
2: これがだからもう七曲がりのいつものやり口 で、ね、はい、うん、俺これあんま覚えてないんだけどとりあえずさ、はい、森下くんが、はい、まあいろいろ気候があったりとか、はい、
5: まあそうですね、
2: の中で、うん、家でご飯食べられないっていう、はい、話を、ね、
5: 前回、はい、させてもらいました、
2: うん、で、
5: はいはい、
2: それが克服できたかもしれないってどこまで行ったんですか。
1: そうですね、はい、うん、一度 YouTube の生配信で、はい、その自宅でそのご飯食べれるかどうかっていうのをあの水田真嗣さん呼ばせてもらって、はい、料理作ったら、はい、その時は食べれて、
5: はい、水田さんの料理は食べれて、
1: う
5: ん、
1: はい、でもまだその一人で食うのはまだみたいな、
5: できない、まあ一応そうですね、自分の家でのみ食べれないっていうことで、外では食べれたり外食ができるんですけど、はい、っていうのを克服した企画をやって、はい、で収録が終わって、
1: はい、で、うん、わよかったなっつって森下っつって、うんうん、で僕と水田さんと、はい、サッカー3人いて、はい、さあじゃあまあそろそろ帰るかっつって、はい、3人で一斉に家を出たんですよね、
2: はいはい、
1: なら森下も家から出てきたんですよ、
2: はい、
1: まあ、
2: はい、
1: でまあただただ見送りでここまで律儀に、はい、今日はありがとうっていうことで来てくれたのかなって思ってたら、はいはいはい、森下に聞いたんですよ、その、あ、ここまで出てくるんやって聞いて、はい、

0: から、うん、俺は出てきて一回リセットさせたいんだって言ったんですよ。で僕も頭の中ではーってなって、うん、えどういうことってなって、まあまあまあまあみたいな感じで、うん、その場は解散になったんですけど、うん、後でよくよく聞いたらほんまに誰かが家に来たら、うん一緒に家を出ないとまだ人がいるらしいんですよ、その人が。
1: いや僕の中だと結構当たり前の感覚だったんで、はい、逆に皆さんどうなんだろうというか、はい、まあ、同じこと言いますけど、本当家の中に誰か来たら、はい、で帰ったら、うん、その人の残像というか、うん、存在感が残っちゃうんですよ。
2: 念みたいなもの
1: なのか、なんか、うん、その後家にいたら、まあ、例えば0333人が来たとしたら、
0: はい、
1: 3人がずっといるんですよ寝ても起きても。でそれはもう前の家からずっとそうで、はい、まあ、家でご飯食べられないんで、そもそも家に人が来ること自体は稀ではあるんですけど、でも遊びに来ても一、まあ、回一緒に出てって、うん、あいいのにって言って、あ別にそのいいとかじゃなくて俺がだからっていうのを人に言って出たなと思って。
2: なるほど。
1: え皆さん ないですか。
2: ない
1: です。で実際なんて言ったらいいんですかね、その例えば椅子にソファーに座ってて、はい、トイレ借りるねって言ってトイレに入るじゃないですか、
3: はい、
1: で、まあ、飯塚さんがトイレ借りるわっつって入ったとしたら、はいはいはい、見えてないけど、あトイレに飯塚さんがいるんだなって思うじゃないですか。
2: 思う、
1: うん、でなんかなんとなくマップというか、なんか間取り図で言ったらトイレが赤く光ってる感じになるじゃないですか。
2: なんとなくわかるよ。
1: それわかるよ。なんかここにおるな、人がっていう、
2: そこまでわかるよ
1: っていうのが出てたら、うん、でまだ僕がおる場合、うん、どこかにいるかもっていう、なんかね頭の中 の間取り図のマップの中で、うん、みんながちょっと光ってるんですよ。
0: どういうことや。
1: 感覚の話をしてるんですけど、ずっとなんか家の中のゲームとかなんかな、なんかそのワールドマップみたいなところで、この自分のエリアのどこに敵がいるみたいな、
0: 風来の試練みたいな、
1: はい、まあ各々だと思うんですけど、ゲームは。の外出た時に、なんか外のエリアはもう霧がかっているというか、でも実は中にいたみたいな感覚。なんていうんですか。
2: 実はだから、
0: だから。
2: え、それってもうずっと？
1: ずっとそうですね。
2: 子供の頃から。
1: あ、でも実家の時はどうだったんだろうな。あ、でもああいう経験があったからなんですかね。
2: 何よ。
3: ああいうって何。
2: これ怖い。何。
3: また発出しの可能性がある。
2: また何かで引っ張らず
0: すぐに置いといてええんちゃうか。
2: 何。
0: いや僕も知らないですけど。
2: でも初瀬くんも知らないってすごくない、この話。
0: 全く、はい、確かに森下の家に行くっていうことがあんまにないんで、はい、組んでて。
2: もう時間終わりだって。
0: 時間終わりよっしゃ、じゃあちょうど置いとけるやん、あれがあったから。これはじゃあまた次の、に持ち越しということ。
2: いやでもやることいっぱいあるよ、本当にその、はい、そのまあなんつうの、あのことがまだ謎になってて、はいはい、で50分なら50分丸々コントっていうのもあるし、あ、はい、だから七曲にやってもらうこといっぱいあるよまだこの番組で。
1: あとその話ではないんですけど、家出るで言ったら一個だけ今思い出したのが、僕彼女とかいないんで、女性が家に来るっていうことが珍しいんですけど、本当僕の人生の中でも一回だけなんですけど、自分の家で女性とちょっとあの口論になってしまったことがあって、でもういいっつって出てかれたことがあったんですよ、一度だけ。でその時に僕、まあでももう一旦頭冷やした方がいいなって思って追っかける気はなかったんですけど、家出ないと気持ち悪いから、はい、一緒にちょっと遅れて出てって、はいはい、あれ追っかけてきたと思って、多分振り向いたぐらいのタイミングで僕家戻ってってその子がどう思ったんだろうなってのがなんかありました。
2: 面白い。面白いな。そんな特殊な設定コントにしてほしいけどな。でも振りが難しいよ。
0: 振りが難しい。
2: この説明がまず、は
0: い、振りがあるあるじゃなさすぎる。
2: すげー。いやもう全然まだまだ謎あるんじゃん。
4: すごいね
2: 森下君。
0: はい、僕も知らないんで。
2: いやじゃあちょっと次回どういう形になるのか。
0: あもうそれはもう
2: 丸々、はい、コントなのか、
0: はい、
2: 丸々この話なのか。
0: 丸々コントでも全然、はい、
2: まあまた来てもらうのは確実でしょうね。
0: しゃ
2: っ
0: しゃ
2: っ。4日後ダブルインパクト。
0: よっ
2: しゃ、ぜひね、
1: ちょっとその報告もさせていただきたい。
2: そうですね、はい、まあとにかく頑張っていただきたい。
0: はい、
2: うん、はい、

0: 北海道は晴れますが朝晩は雲が多いでしょう。太平洋側では夜になって雨の降るところがある見込みです。札幌の最高気温は32度の予想です。2日連続の真夏日となるでしょう。東北の日本海側はおおむね晴れますが太平洋側は雲が多いでしょう。午後は激しい雨や雷雨となるところがある見込みです。仙台の最高気温は29度の予想です。関東は雨が降りやすいでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は32度の予想です。甲信越は雲が多く午後は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府と長野で33度、新潟は31度の予想です。東海は昼頃まで晴れるところもありますが午後は雨や雷雨となるところがあるでしょう。局地的に激しく降る恐れがあります。名古屋の最高気温は35度の予想です。北陸は午前中に晴れるところもありますが夕方から夜は所々で雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨となるところもありそうです。金沢の最高気温は30度の予想です。近畿は午前中を中心におおむね晴れるでしょう。風は比較的穏やかでにわか雨の心配もなさそうです。大阪の最高気温は35度の予想です。真夏並みの厳しい暑さが続くでしょう。中国地方は雲の多い一日でしょう。午後は雨や雷雨となるところもある見込みです。広島の最高気温は33度の予想です。四国は午前中を中心に時々晴れるでしょう。午後は所々で雨が降る見込みです。高知の最高気温は35度の予想です。九州は北部を中心に雲が多いでしょう。午後は雨や雷雨となるところがあり局地的に激しく降る見込みです。福岡の最高気温32度の予想です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。大東島地方や先島諸島では午後から雨や雷雨となるところがある見込みです。那覇の最高気温31度の予想です。続いて全国の交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
1: はい、北海道地方の状況です。道道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。山形道は西川インターと合算インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事のため3キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは神奈川県の相川トンネル付近で作業のため1キロの渋滞です。雨のため東北道は館林インターと栃木インターの間、北関東道は高崎ジャンクションと岩船ジャンクションの間、また関越道は練馬インターと藤岡ジャンクションの間、中央道は鶴インターと川口湖インターの間がいずれも最高速度が50キロに制限されています。県央道は鶴ヶ島ジャンクションと久喜白岡ジャンクションの間が同じく雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。東海北陸近畿地方の状況です。新名神高速道路の下りは三重県の野々堀トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ渋滞しています。第二京阪道路は工事のため鴨川東インターと城南宮南インターの間が上下線とも通行止めになっています。また上りの伏見インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。中国四国地方の状況です。山陽道の車の流れは順調です。倉敷ジャンクションと広島ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間50分です。中国道や高松道も順調に流れています。九州沖縄地方の状況です。九州道の車の流れは順調です。福岡インターと海老野ジャンクションの間の所要時間は両方向とも2時間35分です。大分道や沖縄道も順調に流れています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

の JR 富良野線の踏切で列車と乗用車が衝突し、乗用車に乗っていた5人が病院に搬送されました。警察によりますと5人は外国籍で、いずれも搬送時意識はあったということで、警察が詳しい状況を調べています。今日午後5時45分ごろ、上富良野町の JR 富良野線の踏切で列車と乗用車が衝突しました。警察によりますと、この事故で乗用車に乗っていた男性2人と女性3人の合わせて5人が病院に搬送されました。5人は外国籍で、いずれも搬送時意識はあったということです。また JR 北海道によりますと、列車にはおよそ60人が乗っていましたが、怪我をした人はいないということです。現場は上富良野駅と美馬牛駅の間の警報器と遮断機のある踏切で、警察が詳しい状況を調べています。超党派の国民会議の実務者会議で、食料品の消費税減税などをめぐる議論が行われる中、全国知事会は減税にあたっては地方への影響などを考慮し、必要な財源措置を講じるよう政府に求める提言をまとめました。全国知事会議が2日間の日程で鳥取市で始まり、初日の今日は超党派の国民会議の実務者会議で、食料品の消費税減税や給付付き税額控除をめぐる議論が行われる中、地方税財源の確保に関する政府への提言をまとめました。この中では、消費税はおよそ4割が地方の財源になっているとして、地方に負担を転嫁するような制度改正は行わず、次元的な減税にあたっては地方への影響などを十分に考慮し、必要な財源措置を確実に講じるべきだとしています。また給付付き税額控除については、工程表を明示し、実施主体の事務負担を考慮した仕組みとすることなどを求めています。一方、会議では全国の自治体が公用車に設置したテレビ機能付きのカーナビなどで NHK の受信契約がされていなかった事例が相次いだことを踏まえ、受信契約が実態に即した合理的で分かりやすいものとなるよう、事業所の契約単位の在り方を見直すことや、緊急車両を受信料の免除対象とすることなどを求める提言もまとめました。 NHK は、事業所の契約単位の見直しや緊急車両などの取り扱いについては、現行制度との整合性や事業者間の公平性などを考慮しながら具体的な検討を進めてまいりますとしています。アメリカの半導体大手 NVIDIA と富士通や日本の産業用ロボットの大手メーカーは、 AI が自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI の分野で連携を強化すると発表しました。これは日本を訪れている NVIDIA のジェンスン・ファン CEO と、富士通、それに産業用ロボットの大手メーカーのファナック、安川電機、川崎重工業のトップらが今日都内で会見を開いて発表しました。具体的には、NVIDIA の技術を活用して富士通が開発したソフトウェアを使い、製造や小売、物流、医療などの分野で自律的に動くロボットの実用化を目指すということです。富士通が開発したソフトウェアを年内にもメーカー3社に提供し、各社の知見をもとにソフトウェアを改善させていくということで、今後さらに連携する企業を増やしたいとしています。富士通の時田隆仁社長は、各社から技術的な課題のフィードバックを受けることで、ソフトウェアの質も高まっていくと考えている。いろんな産業や地域、国で使われることを期待したいと述べました。また、NVIDIA のファン CEO は、フィジカル AI で日本のものづくりは次の時代へと向かっている。次の産業革命は日本でも生まれるだろうと述べました。NVIDIA はこのほかにも、日立製作所や NEC などにフィジカル AI の

0: 日本企業との連携強化を進めています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: あさこだお、ダダン、
2: ちょっとダダン早めに言ってもらわないと間が合わない。
1: ごめん、今なんか間空いちゃうかなと思って言っちゃった、ごめん。
2: で、私の今の目論みは、あさこだよって明るく言ったから、逆の暗く行こうと思って、ちょっとあさこだよって言おうと思ったの、間に入っちゃったから、
1: ごめんなさい。
2: しょうがない、お互いもうピンみたいなもんだからね。
1: 自分勝手に言っちゃう、
2: そうなんです。人の間がこうね、汲み取れないっていうのはありますが、しょうがないです
1: わ。そんなこんなで、朝子とかゆこでございます、はい。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。うん、なんか、
2: あります?なんか。
1: ハンカチをね、
2: うん、
1: いただくことが、誕生日とかに、なんかこう年齢的に、なのかな、まあ。で、ちゃんと、前さ、お花もなんかだんだん年々嬉しくなってくるみたいな、
2: うん、お花も私も昔もお花なんかもすぐマネージャーさんとかみんなにあげてたけど
1: 今はすごい嬉しいじゃん、
2: うん、嬉しい。
1: そんな感じでさ、ハンカチもさ、
2: うん、
1: 言ってもそんな何枚も使わないじゃない。
2: 毎日持つタイプですか、ちゃんと、うん、ポケット
1: に持って
2: る。ああ、そっか、
1: そうそうそう、うん、それでだんだんやっぱ嬉しくなってきてさ、
2: うんうん、
1: で、あの昔ながらのあれはなんだ、綿なのか、つるっとしたハンカチからさ、タオル生地のさ、
2: タオル生地もいいね、ガーゼもいいよね、
1: ガーゼもいい、うん、で、なんかまあ年間数枚頂戴したりしてさ、うん、で、今回妹とね、
2: うん、
1: 妹の娘だか姪っ子、
2: うん、
1: からお誕生日にハンカチをいただいたんですよ、
2: う
1: ん、
2: 素敵じゃない。
1: あれはタオル地っていうのかな、で、周りがこうレースになってるんだけど、うん、いいですね、そのレースがね、あのタオル側に、
2: うん、
1: 雨のしずくと、うん、てるてる坊主がこうぶら下がるように、う
2: ん、レース
1: 四角の中に入ってて、
2: うんうん、
1: 最初そこだけ見てたの、うん、で、周り普通のレースだと思ってて、うん、わーかわいいなんつって、うん、もうだから視界が狭いんだよね。で、何回か使ってて、
2: うん、
1: やっと気づいたらさ、
2: うん、
1: その周りのレースが雲になってて、
2: うん、ああ、そういうことか。
1: で、うん、これがなんで気づかなかったか分かんないけど、その上に太陽もレースな、黄色い、しかも色がついてるの気づかなかったんだけど、
2: うん、
1: 雲の上にも太陽がこうなん
2: か、すごいレースだね、
1: すっごい
2: 細かい細工のある、
1: で、しかも、うん、その文字になってたの、その雲だと思ってたレースのところが、うん、雲の上のこちゃこちゃってしてるのがよく読んだら、
2: うん、
1: 文字になってて、
2: なんて書いたの？
1: 雲の上はいつも晴れって書いてあった。
2: レースで
1: いっぱい書いたの。雲の上はいつも晴れ。なんか全部に気づいた時感動しちゃってさ、こんなハンカチが今あるんだ
2: っって。なるほど。ちょっと想像が私が追いついてるかどうか分かんないけど。
1: 分かんないと思う。
2: でもなんかさ、そういうのをまあ、テレビで見たかな、レースが今すごいね、うん、で、レースの細工で確かに何かを訴えてるみたいなの見たような気はするから、
1: 本当
2: それかな。でもファッと渡されたら気づかないもんなんだね。
1: 雲の上はいつも晴れはだいぶ後に気づいたよ。あのそゆっくり最初やっぱ 雨しずくと、
2: うんうん、
1: てるてる坊主は、うん、もちろんあのタオル地の方にぶら下がってきてるから、
2: そうか、そこはね主張あるもんね。
1: そう、
2: うん、確かに確かに、
1: 細やかなね。で、あの親子が私を思ってこういうので元気で頑張ってねみたいな気持ちでくれたのかと思ったら、じんとしちゃってね。
2: 大事にしてくださいね。唯一の身内ですからね。
1: 唯一の身内、まあ、本当に兄貴もいますけど、
2: まあ、そこが唯一の身内、ね、身内ですからね、
1: はい、うん、そうそうそう、
2: そうか。
1: だから今そんなこったさ、
2: うん、
1: でもそう言われたらもしかして同じ会社かもしれないけど、あの、
2: うん、
1: 飛行機会社に勤めてる友達から、うん、あ、アナね、アナに勤めてる。
2: なんで一回飛行機会社って濁した
1: と。なんか NHK とか一回下げたから、まあまあいいかと思って。
2: 急にアナねってそんな、ね、なんか顔が悪いみたいな言い方されて、知って、わかりますよ飛行機会社。
1: アナね。
2: うん、知って
1: る。で、あれ、その彼女からもハンカチいただいて。
2: ハンカチってそんなくれるか、まあ使う人だからか。っていうことだね。
1: かな、
2: 私なんかハンカチ持ってるの見たことないでしょ。
1: ああ、そうか。神社ロケの時持ってなかったっけ、うん、
2: 持ってない。だいたい貸してくれるよ。
1: 私の
2: でよかったらって。でもなんか濡れてるからなと思いながら、ちょっと大丈夫
1: です。濡れてないとこ出してるじゃん。うん、
2: でもやっぱちょっと、いやいや、なんかそれはいいかなと思って。
1: そうだよね、う
2: ん、で。基本だってハンカチなくても自然乾燥。

0: 派だから私。
1: 私も大体あのジーンズとか、うん、髪の毛で拭いてきた人間だから。
0: どうして急にハンカチ持ち出したのよ。言ってよじゃあ。いつからそんな自分だけレベル高い人間みたいな生活を送り出して。
1: 色の薄いジーンズを履き出してから濡れると目立つから。
0: なるほど、色の薄いジーンズを履き出した時期があったんだ。知らなかった。
1: そう、濃いジーンズ派だったんですけど、
0: うんうん、
1: 薄ジーンズはやっぱね濡れるとみっともないのよ、うん、あとそれでいい年でもないぐらい大人になっちゃったみたいなとこあるかもしれない、
0: うん、まあ、
1: そう、2、30代のもうペッペッペってやってた。
0: まあ30代マウトだけどね。30代ペッペッペってや
1: るの。ダメですか30代、まあ、ペッペッペ。あと髪の毛をこうちょっと整える雰囲気で髪の毛で。
0: 髪の毛は使えるね。髪の毛はやって
1: ます。まだいいよね。うん、それね。
0: あと家だと私はパコミで拭いてるけどね。パコ
1: ミ。嘘だ。ちょっとおばあば。そしたらあれかな、静電気防止になるかな。ちょっと水分で。
0: 水分ね。水分あげて。なんだよって顔して逃げてきますけどね。
1: かわいい。
0: そうか、ハンカチね。
1: そう。うん、なんかよくイニシャルの
0: ある。
1: をわざわざ入れてくださってとか、うん、
0: イニシャル入れられるね。
1: そう、あとね、だから遊び心があるやつが多いのかも、
0: うん、
1: あのアリス、
0: うん、
1: 不思議の国のアリスかなに、うん、ウサギって出てくるよね、うん、時間の、うん、あいつがハンカチの端っこからこう覗くように 一匹だけこう刺繍で、
0: はいはい、
1: ウサギさんが書いてあるんだけど、うん、その覗いてテルをリアルにするためか、そこだけハンカチがこうつままれて縫われてるの、わ、
0: うん、
1: かる、
0: うん、
1: 真四角のここだけがキュッてなって、うさぎ丼にちゃんと目が
0: い
1: くように。
0: かわいいですね。
1: とかさ、凝ってるよ今ハンカチ界。熱いよ、もしかして、
0: うん、私がさ、ハンカチに、こんなも多分全然その説ないと思うんだけど、うん、ハンカチをプレゼントするっていうのはさようならの意味ですよっていう。

0: るから。
1: よく包丁とか刃物も良くないって言われてたけど、うんうん、
0: 切れると
1: かかな。だんだん結局お料理好きな人にはそれが喜ばれるし、
0: う
1: ん、とか。
0: そうそうそう。
1: いいよ。
0: うん、まあ、うん、ありがとう。まあ、今全然あげてない、まあ、もらってもないんですけど、
1: 結局返せとも言えないけど、ね、
0: もちろん喜んでね受け取っていただいたんで、
1: はい、はい、うん、じゃあまた今日も元気に始めましょうか。
0: はい、
1: あさこ
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字で麻子佳代子に皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: まあ愛ちゃんに言われたらチェックしちゃうよな。
0: しましょう。ぜひ皆さんチェックしてあげてください。
1: チェケラッチョ、
0: チェケラッチョです。というわけで、はい、朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
1: はい、大人なラジオ女子会。さあすごいね、
0: 大先輩来ました。
1: いやマジで私嬉しいです。は
0: い、
1: 大変。
0: いや私も嬉しいですよ。
1: もうすぐに今の笑い声であって分かる方もいらっしゃると思いますが、はい、もうリーダーでございます。
0: リーダー
1: 渡辺正行さんでございます。
3: こんにちは、渡辺正行です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。嬉しい。
0: よくぞ来ていただけました。
3: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いいたします。お久しぶりですよね。
0: お久しぶり。お久しぶり。いつですかね。私
3: いや相当前じゃないですか。
1: お会いして
0: そうだ。ロケしましたっけ。もう私も記憶、ロケが一個ぼんやりちょっとごちゃごちゃになってるのは、
3: ええ、
0: あのリーダーのお兄様千葉でお店やってます。
3: やってます。
0: そこの私店の前まで行ってみんなでそのロケしてるメンバーでこれリーダーのお兄さんの店なんだよねって言った記憶あるんですよ。
3: あ、そうなの。
1: ただその時にリーダーがいらっしゃったかどうかが
0: 多分いなかったから、
3: その時はいなかったよ、
0: ね、いなかったですね。多分そこのリーダーの記憶がねバッと出たんですよね。いや久々というか本当に。
3: 久々ですよ本当に。
0: いやもうありがとうございます。
1: で私から言えばもうやっぱり、はい、ラママのネタ見てを、
3: ね、
1: あのもう絶対覚えてらっしゃらないと思うんです。最初コンビからずっとネタ見せ行かせていただいてて、
3: ネギネコ調査隊
0: 覚えてらっしゃるじゃない
1: ですか。ありがとうございます
3: よ。
1: コーラスラインで、うん、多分歴史に残るワンツーフィニッシュぐらい手が上がるコンビだったんで、
0: あら
1: あの途中で、なんだっけジェットキッズだっけな、だジェットキッズとネギネコ調査隊がすぐ上がるっつって、
0: うん、
1: もうその記録を二組で更新し合ってたぐらい。
3: そうでしたっけ、ジェットキッズいたね。
1: はい。
3: ちょっと時代になるんだ。
1: 男の子。で、でもネタ見せ通してくださるから出てはいたんですよ。だけど、すぐ手が上がっちゃって。
3: いや、でも面白かったんじゃない？だから、ネタ見せを通るってことはやっぱ面白かったんですよ。何かがあったんですよ。
1: 三茶のね、
0: 稽古場で、
1: はい、見ていただいてとか。
3: オアシスで出たことあったっけ、ラママ。
0: 私もそれを思い出してたんですけど、でもなんとなくあの舞台は覚えてるんですよ、ラママの。
3: あ、そう。
0: ただ。
1: だから一本ネタとかで出てらしたのかしら。
3: オアシスとして出てってるのは覚えてないんだよね。でも、なんか、いたような雰囲気が囲気あったなっていうぐらいで。
0: ね、そこで、ネタ見せもしていただいた記憶もないし、うん、なんかわかるんですけど、でもなんかあそこにいたなっていうなんとなく残像がなんかあるぐらいで出てないのかな。
3: わかんない。
1: もうでも残像があるってことは絶対出てるでしょ、
0: ラママね、
1: うん、だからもしかして一本ネタコーナーの方で出てらっしゃったかもしれない、
0: ね、ちょっと後半なのかな。
1: ちょっと今日は、ね、だからリーダーとともにそんなお話も含めですが、
3: は
1: い、
3: い
1: ろ
3: い
1: ろお伺いしたいと思います。
3: はい、こちらこそです。
1: じゃあ愛ちゃんナレーション、はい、ご紹介ナレーションお願いします。
2: 今週のゲストはリーダーの愛称で親しまれているタレントの渡辺正行さんです。大学在学中にラサール石井さん、小宮孝康さんとコント赤信号

0: 結成。暴走族コントで一世を風靡し、俺たちひょうきん族や笑っていいともなどの人気番組にレギュラー出演するようになります。その後はバラエティの司会を務めたり、ドラマや映画に出演するなど幅広く活躍。また1986年から生間新人コント大会という若手芸人のためのお笑いライブを主催し、うっちゃんなんちゃんやバナナマンなど多くのトップスターを輩出しています。そんな渡辺さんも今年1月70歳古希を迎えました。おめでとうございます。
1: ねえ、
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。すごい軽く
3: 70歳だよ。
2: いや、
3: ねえ、
1: もうどうする、まず一言目が見えないって絶対言われますよね。
3: いや
1: ー、てか我々が思ってた70と絶対違うじゃないですか。
3: ヘッドさんもちょっとなんか若作りするけどさ、うん、体は70歳。
1: 本当ですか。
3: おじいさん、
2: もうそんなキャップかぶってもおしゃれな。
1: だってなんか剣道でまた段上がられましたよね。
3: 剣道をねやってて、剣道でこの間7段を取って
1: ですよね。
3: はい、7段って結構難しいんですよ。
2: いや、そう、もう知らなきゃそうだと思います。
3: 剣道界っていうのがあって、うん、剣道界8段が一番 の上のクラスで、
1: じゃあと
3: その下が7段で、うん、でもう8段になるのはもう相当むず、1000人受けたら、ね、6、7、8人しかなれないみたいな。
2: わかんないですけど、70歳でそれをチャレンジして段上げてる人っているんですか。周り
3: いますよ。だから立ち合いって言って、あの試合みたいのを2回やるんです。それを先生方が見てて、で、あ、7段の技量があるな、そういうものがあるなと思えば丸がついて、うん、7段だから同じ年代の方とやるんですよ。
2: あ、そうなんですね。そういうシステムで、うん、
3: だから若い7段の人たちはもう若い人たちやんなきゃいけないから、バンバンバンバンこうやったりするけども、でもそういうなんかその剣道の品格であるとか、そういう技量であるとか、立ち振る舞いができるようになって、この人はその資格があるなって先生方が認めないと、
2: なるほど、
3: くんないわけですよ。
1: じゃあ技だけじゃないんだ。
3: う
1: ん、
3: そう、強ければいいってもんじゃないみたいな、
1: ね。強さはもちろんのことっていう。
3: そうです。まあ強くなきゃいけないし、そういう礼法であるとか、うん、そういう
1: 居住まいとか、
3: ね、立ち姿であるとかね、着装であるとか、できちっとやっぱり気合が出て一本バーンって取ったりとか。うん、そういうものをいろいろ見られるわけだね。
2: それをいまだになんかまだこう段を上げてこうって思ったのは何なんですか。
3: いや、そこに行けそう、なんていうのかな、俺が56で、なんか番組で、炎の体育会 TV っていう番組で、で、女性とこう剣道をやってみたいなのがあって、で、中高って剣道やってたんで、うん、でその番組でまた剣道やるようになって、試合のために稽古やって、試合のために稽古やってってやってるうちに、あ、剣道って結構面白いじゃんと、体動かすし、バーって汗かくし、でこう対戦競技だから当たった当てられたみたいなとか面白いじゃないですか。で面白いと、あ、これはいいなと。で、防具もつけてるから、怪我しないじゃん。
2: は
3: い、で、竹だしね。
2: ほうほうほう、
3: だからそんな大きい怪我もしないし。
2: 怪我が少ないんですね。
3: そうそうそう。うん、で、汗もかくし、年配の方もいっぱいいらっしゃるし。
2: そうか。ほうほうほう。
3: で、あ、これ趣味にいいなと。
2: なるほど。
3: で、そこから、自分でこう趣味に入ってって。
2: うん、
3: で、余談、僕、高校までで3段取ってたから、
2: はい、
3: そうすると、余談を取れるのね。
2: はいはいはい。
1: そのブランクは関係ないですか、もう。
3: ブランクが関係ない。だから、
1: はい、
3: 今度予断を取ると、今度4年待たなきゃいけないの。
1: え、なんで？
3: その段位分待たなきゃいけないの、年数を。
2: で、
3: 5段を取ると、また5年待たなきゃいけない。
2: なるほど。
1: じゃあ、6段の後6年
3: 待って。6年待たなきゃいけない。そうそうそうそう。
1: 取られたってことですか、7段。
3: で、俺は、65で、6段を取ったから、本当は71だったんだけども、
2: 確かに
3: 去年から、特例といって、お年寄りの方は、早く取れますよと。
2: 確かに。
3: そういうシステム
1: が。そう、
2: 取らないと、みたいなことに。
1: だってもし8段受けるとしたら次77ですもんね。
3: 次はだから今度、8段は10年待たなきゃいけないんだよ。
1: あ、特別だから。
3: 8段はもう本当、10年待たなきゃいけないんだけど、はい、特例ができたから、5年でチャレンジできるの。
2: じゃあ75の時に行けるってことですね。
3: まあね、形としてはね。
2: 行ってくださいよ、8段。見たい、かっこいい。
3: なぜそういうふうに年数あるかっていうと、はい、その剣道っていうのは強ければいいんじゃない。これやっぱり人格がね。 人間ができてこなきゃいけない。剣道というものは剣の理法の修練による人格形成の道であると。
1: はあ、
3: 道なわけですよ。
1: そっちに重きというか、
3: そう、だから
1: それが大切なんだ。
2: 武道、
3: そう、武道、まあ、武道の方だね。
2: そうですね、
3: そういうのを見てこう先生方が、うん、資格がある、
2: そっか、
3: でこう丸つけてくれて、
2: なるほど、
3: 7段になっちゃった。
2: 深いですね、
3: 剣道。だから芸能界で今7段って、はい、多分俺しかいないと思う。
2: 年齢的にもあるってことですよね、じゃあね、うん、
3: そこは唯一誇れるところだね。
1: いやめっちゃすごいことですもん。
2: コーラもあるじゃないですか。
1: コーラも
2: ある。
1: あれもなかなかいないからね。
3: コーラ
2: 今飲めますか、あの炭酸の強いやつ。
3: 飲めるよ。
2: 飲めや強いやっぱり。
3: 飲めるよ。
1: あれなんで、そもそもなんで。
3: でもさ、去年ね、去年別の番組でさ、はい、その正月の番組でね、はい、コーラの早飲みをやんないかっていう企画があって。はい、コロナの範囲なんかまあ俺とは簡単なわけよ、早く飲めばいいわけだからさ、
1: いや、まあまあ、それが難しいじゃん。
3: それを打ち合わせをするっていうわけ、
1: はい、
3: リモートで。いやだって早く飲むの打ち合わせとかしてもさ、早く飲みますよっていう
1: だけですよって、
3: ね、で、うん、あのリモートであのいろんなプロデューサーだディレクターだ作家だいてさ、でこう話してる、うん、で30分ぐらいは、まあ、間を持たせなきゃいけないじゃん、
2: まあ、一応集まったから
3: ね、そしたらなんかさ、話してるうちにさ、なんか大きいこと言ってっちゃうんだよな。
2: そんな癖ありますか。
3: だから一本飲んで、じゃあ誰かと対決しますかとかさ、まあ対決しても絶対勝つし、見てる人も別にねそんなに驚かないだろうし、驚くにはどうしたらいいですかね。じゃあ2本ぐらい、なんか日本っつってまあ見てる人はそんなに驚かないだろうしな。
1: いや、おかしい、日本も。
3: で自分で。まあ、1本飲むのに 5,6 秒かかるのね。
2: そう、すげえ
3: な。で 3本飲むのはどうだろうと、うん、で 5,6 秒として、まあ、30秒ぐらいで、
2: はい、余裕持ってね、
3: 3本をね飲める。初めて20秒したら、うん、いや20秒苦しいかもしれないな、30秒しましょうかって、30秒で3本飲めるかどうかっていうのを、想像で言っちゃったのね。
2: はい、はい、はい、
3: だったらなんかちょっと、あ、すごいなと思われるかもしれない。
1: いや、すごいですよ。
3: それで、はい、そのだリハーサルも何もしてないわけよ。
1: は
3: い、で、その収録がさ、それ打ち合わせが1ヶ月ぐらい前にあったもんね。
2: お、早い目です
3: ね。ずっとなんかあって、うん、あと来週ぐらいだなと思って、うん、1回やっといた方がいいかなと思って、家でちょっとコーラ3本買って、
1: はい、いけるもんか。
2: 家でやるんだ。家でちゃんとやるんだ。70歳が家で
3: 一人でさ、一人で家でさ、1本目一生懸命ガーって飲んで、で2本目ガーって飲もうと思ったら、1本目のなんていうの、こう、あの
2: 下がっていかないみたいなことですか。
3: こう出てくるじゃん、ゲップみたいな、
2: 炭酸ですもん。
3: それが出てくるんで2本目が全然飲めないんだよ。
1: え、違うんだやっぱり。
3: 全く飲めなくて、2本目があれ、俺も2本目飲めないでやって、ってるうちにもう2本目の時点で30秒過ぎちゃって、
2: やばい、
1: そんなに飲めなかったんだ2本目が。
3: で3本目に行く気持ちももうないわけ、
2: 気持ちが負けちゃって、
1: 折れちゃって、
3: で、あれ俺これダメだで、その番組は生放送なの、
2: 生か、
1: やばい、
3: で、あれ俺ダメだっつって、すぐにその LINE 会議やったから、はいはい、LINE の人にバーってもう連絡して、
1: やってみたんですが、
3: やってみたんですけども、ごめんなさい、僕できません、なんか他の方法ありませんでしょうか、本当に申し訳ない、
2: すごい偉い、
3: あんなこと言って本当に申し訳ございませんでした、
1: なるよ。
3: でももう向こうはもうそれでフォーマット組んじゃってるから、やってみましょう、
2: やってみましょうってなったんですか。
3: そうなんだよ、全然もうやる、
1: いや、まんまんね、お前一回やってみろよっていうね。
3: で
1: 2本目止まるぞ。
3: でしょ、もうしょうがないなと。ああ、
2: 本番。
3: でだから、あ、ダメで、あ、ダメだった、悔しいみたいな、まあまあまあ、そっちの方向にじゃあ持っていくしかないなと思って。
2: ダメでも面白いですよ。
3: で、何、リハ本番があって、その前日にリハーサルを AD さんがやってるのね。で AD さんの、画像があって、こういう立ち位置でこういうふうにやりまして、はいはい、モニター見て、はい、でこう立ってバーってやってるんですよ。AD さんができてるんだよ、
2: 飲める。
1: あれ、ちょっと待って、え、3本できたんですか、
3: うん、
2: 若い
3: あれ
1: あれ若いってそうなのかな、
3: あれ君できたのって言ったら、はい、なんか頑張ったらできました、あ、 頑張ればできるんだと思って。いやいや、
1: どんだけ学ぶんですか。
2: もうそんな頑張らない、ね、
3: それで、はい、それで本番よ。ドッキドキしながら、はい、でもあいつにそいつにできたんだから、うん、これはできないことじゃないんだと。
2: 本当に奇跡ありますからね、生放送ってね、は
3: い、できないことじゃないんだ、はい、うん、人間これはやれないことじゃないんだっていうふうに自分にガーッて言って聞かして、
2: は
3: い、よし行くぞ、うん、よし行くぞ、うん、よし行くぞっつって、うん、気合い込めてガーッてやったらできたの。
2: いや、できちゃった、
1: すごい。
3: 俺もう自分でびっくり。
2: すごい。
3: 26秒ぐらいでできて。
2: 諦めちゃダメなんだ。すごい。すごいリーダー。いや一連がすごい。
1: うん。なんか物語が強すぎて。
2: 一連がすごい。あのズーム会議でちょっと大きく言っちゃうとか、
3: う
2: まずそこからですよ、う
3: ん、
2: いつまでたってもそういう風になっちゃうんだって思いましたし、ね、でできないことをちゃんと LINE でできませんでしたって言えるのがすごいと思った、
3: ね、
2: うん、
3: だってできないのにさできないのに番組で生放送でさお前なんだよって言われるじゃん。
2: なんか
3: 他の企画に変えましょうとかいろいろ思ったんだけど、もうそういう
1: それがゴーサインが出ず
3: でもそれは成功して、うん、
1: いやちょっと俺
3: 自分で感動しましたもん。
1: 素晴らしい。
3: あとその伝で言えば、そのさっきの7段の件ね、
1: はいはい、
3: で6段と7段ってやっぱ全然違うの、うん、で一般の剣道やってる方からっていうと、その8段ってほぼ無理なのね、うん、で大体こうやっていくと7段がこう
2: マックス
1: 最高位というか、
3: でそっから本気でやって才能がある人からこうなっていくんだけども、
2: 一部ですね。そしたら
3: で僕は本当は71で取るはずだったの、うんうん、はい、でもそれが69、去年だから69の時にチャレンジできるようになって、はい、どうしようかな、本当は再来年だったんだけどなと思って、うん、で悩んでたら周りの方が「取れるなら取った方がいいよ」って言うから「そうか」と思って、うんうんうん、でよしじゃあやってみようっつって、うん、11月に去年の11月にやったのね、はい、落ちたの。
2: 一回落ちたんですか、
1: はい、
3: 落ちるんだ、うん、まあそうだよな、うん、俺ぐらいの技量じゃ落ちるよなと思って、うんうん、でそれからよし心ひそかによし来年 の2月にまたその商談試験があるのね、
1: はい、
3: その時によし俺は来年と2月に絶対に受かる、うん、
2: すげ
3: え。俺は2月になったら絶対この、うん、商談審査で受かるって自分で決めて、うん、他の人には誰も言ってないの、うん、でも自分の中で絶対俺は受かる、そっから人知れずものすごい稽古して
2: ってことですよね。毎日稽古するみたいなことですか。
3: もう昼やるわ朝やるわ、もう人には誰にも言わないけども、いろんなところの稽古場に行って、どんどんやってって、うん、上の先生にどんどんいろんなこと言われて、
2: うん、
3: でそれはまたそれまでの稽古と同じなんだけど、どんどん稽古やって11が落ちたんだけども、うん、その時に反省したの、
2: うん、
3: なぜ俺は落ちたのかと、
2: はい、
3: 上がってたわけ。
2: 緊張した
3: か上がってたっていうか、7段が強いから、うん、稽古する時に7段の先生と稽古するでしょ、うん、と全然強いわけよ、うん、で7段を受けるこの先生も強いから、うん、俺はダメだろうな、まだこんな、ね、うん、レベルだしと思ってやったらやっぱり落ちて、うんうん、
2: はい、
3: でそっからあ俺ビビってたなと、
2: うん、
3: 同じ6段7段を受ける方も6段じゃん、
2: うん、
3: でも俺はもうなんか7段の先生と稽古してたから、うん、この人ももう強いと思っちゃってたわけ、うんうん、
2: ああそっか、
3: これがいけなかったな、
1: 違うと、
3: よし俺はそこで負けない、そこでまず負けないようにするにはどうしたらいいんだろう、うん、気持ちで負けないようにするにはどうしたらいいんだろう、うん、稽古だ、
2: もう、
3: 人がこんだけしかやってない稽古をその倍やれば俺は人よりも自信が持てる。で大体稽古って一般の方だと大体週に3回ぐらいのね、道場に行ってやるのが、
1: それだってすごいですよね。
3: でそれを倍以上やる、週6日やったり7日やったり、
1: ほぼ毎日だ、
3: そういうのいろんなふうにだから2日1日に2回やったりとか、はい、いろんなのに組んでガーッてやって、である先生にすごいなんかアドバイスをもらったの、
2: はいはい、
3: だから商談試験だからこう100点取んないと受かんないと思ってたわけ、うんうん、そしたらある先生が、うん、渡辺さん、商談試験っていうのは試験である、
2: うん、
3: 試験だから合格の点数を取ればいいんですよ。
2: なるほど、合格点まで
3: い
2: けばいい、
3: そうそう、だから100点を取る必要はないんだ、うんうんうんうん、だから60点70点、うんうん、80この辺が合格、まあ、70点80点が合格点としたら、うん、はい、そこを取ればいいんだ、100点は取んない。

0: くてもいいんだ、うん、あなたは100点を
1: すごい考え
0: 100点を求めてると、うん、この完璧なかなかその完璧にはねなかなかいかない
1: いかないけど
0: 70、80をきちっとできれば今できることあなるほど今自分ができることでこうきちっとしっかりやればいいんだ、うん、それがまた自信になって、うん、でなんか、うんその何相手の方も同じ気持ちだし、うんうん、自分も同じ気持ちだし、うん、ただ相手の方に俺はこんだけ敬語してきてる負けないぞ俺はしっかりやるんだぞできちっと構えてスーッとこう何風格を見せる
1: おなるほどもう
0: 俺は七段の風格があるんだぞって
1: その辺
2: 認められるもんだぞ
0: ーっとこう大きく構えて背筋を伸ばしてそれで相手の人からいやーって言うじゃん、うんはい、でいやーって言ってからこっちしばらくしてからそれを凌駕するようないや
2: ーそうか
0: そうすると見てる先生方、うん、あ強いなっていう
1: 強そう風格あるなって、
0: うん、そういう風に見せていくと
1: 見せる力もそうか
0: だからこう なんていうの 100% じゃなくて、うん、本当に80点学校のテストもそうじゃないですか
1: そうですね100点取らなくてもね
0: 100点取らなくても合格するじゃないですか、
2: うんうん、でもつい100点って目指しがちじゃないですか人って
0: 剣道もそうなんだけども、うん、だから最初落ちた時は、はい、そこを目指してたんだけども、うん、あそこにはな俺 強くないからなれないなと思ってあそうかそこまでいかずに今自分のできる最大限のことが表現できればいいんだっていうところはなんかそこに負が落ちて
1: すごい
2: いやリーダーって昔からやっぱ稽古は好きな方ですか
0: 稽古がね、うん、好きなんだよ
1: もうネタでも何でも
0: で俺らはさ、うん、コント赤信号っていうグループでさ、
1: はいはい、もちろん
0: 漫才ブームがあってボンチだ則吉だ、はいはい、新龍だ、うん、みんながブワーッともう、うんうん、それをストリップ劇場と楽屋で見てたのね、うん、漫才ブームを、うん
1: はい
0: うんで、はあ、漫才ブームだこの部分には乗れないやと思ってて、うん、だってストリップ劇場の楽屋よ、うん、もう全然もう芸能界には関係ないような
1: たけしさんとか
0: も、ね、そうそうね、うん、劇場で、うん、稽古あ劇ストリップ劇場の楽屋で見てて、うん、お姉さんたち
1: お姉さんたちがなんかやってる横で
0: そうそうそう、うん、ああ漫才ブームだー俺がストリップ劇場でしかもう無理だなそしたらユートピアさんが出て、はいうん、でユートピアさんもちょっとストリップ劇場出身だったんで自分たちのリサイタルみたいにやるから、うんはい、お前らも出ないかって声かけてもらって、
1: はいはいはい、
0: でも俺と石井とコビはもう、うん、俺はダメだ俺はもう やらないもうやめる、
1: うん、
0: で解散だったの
1: ほうほう
0: でゆうとびさんに声かけてもらって、うん、じゃあ解散前に、うん、一本作ろうつって、
1: うん、
0: 俺がリーダーで俺が書くから、うん、俺がリーダーになると、
1: うんうん、
0: でその代わり俺のことをリーダーと呼んでくれと
1: そっから書くから台本書くから
0: いや、だから台本がダメだったらもうそれは、うん、捨てていい、うん、でも俺の台本でいけるんだったら、うん、この台本でいくし俺が演出をして、うん、で呼び方もリーダーというふうに名前を変えてくれとそれなんでかっていうと今まで同級生だから、うん、石井小宮渡辺で呼び合ってたのね、うん、でもそれで今までやってきてダメ で俺は俺の思ったコントを作りたかったの、
1: はあ、やりたかったんですねあったんですね
0: 俺がこういう、うん、この今の戦力でいけばこうやっていけば勝てるっていうのを作って、うん
1: はい、
0: 一回作ってみたかったの
1: 戦略的に
0: それまでは3人で合議制で、うん、あだこうだあだこうだってやってたんだけども、うんうんうんうん、もう解散するんだったら一本思いやらせてくれる、うん、
2: 思いっきり、
0: うん、でも解散だから2人とも、うん、ああいいよいいよ、はいはい、みたいな感じ で、
1: うんうん、
0: でそっからガラッともう生活スタイルを変えて、
1: はい
0: ストリップ劇場だから大体12時で始まるんだけどさ、
1: うん、
0: 10時ぐらいに来て、うん、みんなでランニングして、うん、朝から稽古やって、
1: うん、
0: でそれまでストリップ劇場 の事務所の人にさ、うん、とか言って挨拶してやってたものを、うん、3人できちっと揃って、うん、コント赤信号ですコント勉強させてもらいますで礼をして終わるとコント赤信号勉強させてもらいましたありがとうございました
2: そこから
0: そういうふうそれまでいや、はい、それまで挨拶してでコント適当にじゃないのし
1: ちゃってまで
0: それをもう生活のスタイルから変えたの
1: すごい何ですか急にどうしたんだって話になりますよね、
0: う
1: ん、周りは、
0: う
1: ん、
0: そう急に変えの急に全部変えたの朝2時間早く来て練習やって、うん、で挨拶もきちっとするようにして、
1: うん、
0: で終わったら3人で正座して反省会やって、
1: はい、
0: もうそういうのを生活スタイルをガラッと180度変えて
1: ネタのクオリティなりネタの出来に 関わってくると思ったんですか、やっぱ生活スタイル
0: が。一生懸命やるんだっていう、うん、あの生活を変えたかったの。だらだら、だらだら、もうここが勝負と、
1: うん、なるほど、もう最後の勝負だから、
0: そう、ここを勝負っつって、あのだから全部を一生懸命やりたかったの、
1: うん、そういう時期を作ったんだ。
2: 小宮さんたちも、まあ、まあ、最後だから
0: 俺がリーダーって決まっちゃったから
2: 言うこと聞くぜって
0: 、そうそうそう
1: そう、そんな時間があったんですね。
0: ほんで稽古もものすごいやるわけ、うん、毎日朝の4時ぐらいまでやるんだよ。
1: もうその時にあのスタイルできてるんですか、待たせたなでこうなんかちょっと
0: 振り上げる、そこで稽古していく中でできてる、
1: できてく時なんですね、
0: うんうん、だから初めは、うん、まあ、サングラスはしてるんだけども、うん、あのラメは貼ってないのでサングラスしたまんまやってたらいけないからサングラス取るなと、でも取る時になんか人笑い欲しいなじゃあ下にちょっとラメを貼ろうって
1: すごいベタですけどめちゃめちゃ面白いですよね
0: そうなんだよ。で俺らさ、なんていうの、ツッコミができなかったのね。
1: あ、
0: お芝居から入っていったから、うん、何とかってボケたらポンとツッコめなかったの、
1: うん、
0: で石井が早稲田で俺と小宮が明治で、はい、うん、で俺と小宮なこいつあのすごいんだぞ、俺と小宮は明治なんだぞ、うん、したら石井が、うん、僕は早稲田です、うん、ええー、ってこうたじろぐ、うん、たじろぐような笑い、
1: あ、なるほど、
0: そういうツッコミじゃないんだよね、うん、だからね、うん、こう何、うん、マウントの取り合いでええー、って負けていくみたいな、そういうバカバカしいみたいなところを狙ってて、うん、でそれをすっごい稽古してて、うん、で受けたんだよ。
2: わ、
0: それでそれを見てたあの顔名人劇場っていうこのプロデューサーさんが、そこであのだからもう漫才ブームがもうあんまいなかったの、人が、
1: あ、みんな忙しくなっちゃったりですかね、
0: お手を探してて、この生きのがいいのがいる、そっから引っ張ってくれて、本当にその一本で顔名人劇場に行って、でこれでまた顔名人で受けて、で次が決まって、はい、でまた新しいネタまた同じネタって作って、うん、これの繰り返し、
1: すごい、その最後の時間を一生懸命 100% 注ぎ込んで、うん、こうなってったんです、
0: そこで人生がガッと
1: 変わった、
2: すごい、本当に天気ですね、そこで。
0: そうだから物事ってそういうことなんだなと、なんかきちっと考えて、なんかガッと自分たちでなんか思い切ってやっていくと、なんか変わってくるなと、
1: ちゃんと時間費やしてやれば、
2: すごいですね。
1: リーダーの私当時見てましたけど、本当スケベな、もう本当にスケベ大変もう女性の噂はあるし、スケベでなんかこの人はなんか楽しそうに芸能界って思ったけど、
0: スケベだってさ、あれはあれもさ、作ったスケベというか、まあまあ、スケベはスケベだけど作ったスケベ
2: って何です
1: か、スケベなん
0: ですか、違う、あのだからね、ひょうきん族っていう番組があったんで、
2: はい、
0: でひょうきん族で、あのもうすごいメンバーがいっぱいいるじゃん、
1: すごいメンバーでした、もう
0: 竹下さんまだ、はい、しんすけさんとかも、はいはい、そういっぱいいるじゃ ん、うん、誰でも、もう俺らが行ってもさ全然勝てないわけよ、もうみんな悪があってさ、パワーがあってさ、
1: すごいよな、一テレビ番組ですもんね、
0: そん時に考えるわけだ、
1: うん、どうしよう自分の立場、
0: そう、はい、ね、うん、そうした時にあのみんなこう笑いをガンガン取りに行くと、
1: はい、
0: でここの演奏の場に入っても、うん、俺ら勝てないなと、うん、俺は勝てないなと、うん、とてもそんな面白い人間じゃないし、うん、これは無理だと、うん、でよし真面目にやろうと、
1: ほう、ここでも一生懸命
0: 竹ちゃんマンとかあるじゃん、竹ちゃんマンみんなわーってふざけるけども、うんうんうん、ドラマだからちょっとドラマを運ぶ、
1: はいはい、
0: ストーリーを作る人がいなきゃいけないじゃん、
1: ドラマシーンみたいな、
0: はい、そうすると刑事役の人がいてさ、うん、
1: はいはい
0: はい、なんとかなんとかに関してはこれこれこうです、うん、なんとかなんとかです、うん、っていうちょっときちっとしたシーンも必要じゃん、うん、そういうところをきちっとやるわけ、
1: ほ
0: う、もうあのドラマの俳優さんみたいにちょっと、うん、あの難しい顔して、うん、コロコロこの件に関してはこれこれこうです、うん、みたいな言うわけ、うん、
2: はい、
0: である時さんまさんが、うん、そのドライやってカメリハやってランスルーやって本番になるんだけどさ、うん、その間ずっと何も言ってなかったのに、うん、本番カメラが回った生本番の時に、うんうん、で渡辺刑事、うん、浜松の女の件はどうなった
2: 急に
0: でそれが浜松の女っていうのが俺が付き合ってた彼女がね、
1: うん、すごい暴露
0: いるよね、
1: うん、
0: それを、うん、
1: なるほど、
0: それをそれまで何も言ってないのに、
1: うん、
0: そのカメラが回ってる時に言ってくるわけ、
2: うわ仕掛けてきたな、
0: でさ俺さ、はい、なんだろうこの人はと思って、うん、はって言ったわけ、
1: うん、
0: だから浜松の女やとか言うわけ、うん、 ちょっと意味がわからないんですけども、
1: まだ芝居も一
0: 番俺はきちっとその中でやってるんだけども、はい、だからまあ浜松の女がおるやろ、おるとか、浜松の女この件には関係ないということなんでしょうかとかって言いながら、
1: 面白い。でも
0: そこがすっごい受けて、それで、は
2: い、
0: さんまさんもあここだと思って、はい、毎回その女ネタを、
1: いろんな女女性ネタを
0: ぶつけてくるわけ。
1: なるほど。
0: でそれまでさ そのカットしか映ってなかったのが、うん、俺の出城が伸びてくるわけ。
1: なるほど。
0: あこういうこと話すと俺もっと映 る,、はい、るんだと思ってそっからなんかこういろんな女の話をいっぱい入れてって、うん、そっからスケベになってった
1: 嘘だ。
2: 結論が
1: 要素あったでしょ絶対
0: まあ、ね、要素はあると思いますけど、
2: めっちゃ面白いですねそのスタートが。
0: いや
2: そういう意味で作られた
0: っすけど、本当は2人に聞きたい話があったんだけど。
2: いや絶対ないですって。
1: ないないですないです
2: ないね、こっちが聞きたいんだから。
0: いやじゃあ今女性芸人って多いじゃないですか、はい
1: は
0: い、女性芸人としてね、なんかこういう風に頑張っていくと頑張れるよみたいな、そういうのってあんの？
1: 何ですか女性芸人。いやもう今はもうだっておばさんの、私たちちょっとおばさんのポジションですもん、は
0: い、でもそっからそういうのあったじゃん。
1: だから今こそあのリーダーと一緒ですけど、私もそのめちゃイケって入ってあんまキャラクターがないなって言ったとこに、うん、うちの相方が大久保さんって性欲強いんだよねって言ってから、そうだ私そうだ性欲強いんだって性欲強い発言してたらみんなが笑うんで、うん、そっから性欲強く生きるようになったんですよ。
0: なるほど。なんか同じ
2: 作られたね。
1: そうなんか求められてることを一個ずつ当時はやってたよね、は
2: い、私もなんかイギリスで急に全裸になって体になんか塗られるっていうの言われて、最初えーって言って女の裸なんか面白くないよって言ったら、うん、次の回からロケの時必ず裸が入ってるから、うん、私も作られた裸体ですから。
0: だからそういうのがあるんだよね。で自分で、はい、あここはこういうところかって発見され
2: たりとか、あといいんだとか、ね、これでいいんだみたいな、
0: ね、周りが教えてくれたりとかね、
2: はい、
0: あこういうところをなんか伸ばせばいいんだみたいなのが分かってくるとなんかね。
1: いや そうですね。でも今日のリーダーの話でも我々は70年齢じゃなくて、うん、本当に時間かけてやりたいことを一生懸命やるとか、うん、でなんかもうプライドなくじゃないですけどできませんとか言うとか、うん、なんかいろんなこと詰まってました
2: ね。まさかのできるっていう、うん、
1: 本番に強かったっていう
2: ちょっと本当に学びました。
1: いやすごい
2: 本当に
1: これはよかった。いやいやすごい人だっていうことが分かってよかったですね。
0: ただのスケベ男と思って
1: ましたしま
2: ったよかった。じゃあ間に合ったね。
1: なるほど、みんながついてくるわ。
2: ちょっとさリーダーのお話30分じゃ足りないの で,
1: 本 当, ですよ、ね、
2: 本当によろしかった
1: また暇な
2: とき
1: ま
2: た
0: ラママまた来てよ。
1: わでもネタやんなきゃいけないですか。ネ タ, ですか。
0: ネタやんなくてもいいよ。
1: ネタやんなくてもいい。
2: そんな時間あるんですか。ネタや
1: ネタやんなくてもいい。
0: ネタやんなくても来てはちょっとアドバイスするだけでも面白いじゃん。
1: いやそんなな。
2: おこがましい。私はおこがましいな。だってこんだけコーラスライン落ちた人間だからな。
0: そういうのがいいのよ。そっからどうやったらこうみんなこういう気持ちの時にこうだよとか、そういうのが若い子がいっぱいいるじゃん。でな本当にどこがチャンスになるか分かんないじゃん。
1: でもそうですよ ね本当そうです。もう50でもね行く人行きますからね。今ね
2: だよ、
1: うん、
0: なんかそんなのでもね、はい、なんか若い子がまた上がってきてくれたら面白いじゃないですか。
1: 偉い優しい。
2: どんどん出てきてるし ね本当に今も
0: そういうポジションにお二人がなってきてるから、
2: いや
0: 若い子を育てていくんですよやっぱり。
1: いやだからそれも聞きたかった。今のお笑いの子たちはどう思いますかとか、うん、なんかネタの作り方も全然変わってきてるじゃないですか。
2: 違うじゃないですか。
1: それにもちょっと聞きたかったけどもう時間になっちゃったね。
2: もう帰っていただかないと。
1: 帰っていただけますか。
0: 帰っていただけますかって。
1: 帰っていただけますか、ね、ぼちぼち、
2: はい、なので
0: 京都の人がほうき立てるみたいな
2: もうねなんちてねお茶漬け出しますか、ね、みたいなやつね、うん、はい、またぜひお話
1: しください
0: 。
1: ありがとうございました。
2: 鍋正幸さんでした。
1: ありがとうございます。
2: あさこ
3: かよこの大人なラジオ女子会。
2: まだリーダーの話聞きたいんだけど私。
1: いやな、
2: 足りない。
1: もう年齢ばっかり言っちゃあれだけどさ、本当あの年であのトーク術も含めね、
2: うん、
1: で喋り倒して帰ってくってめっちゃかっこいい。
2: かっこいいね。
1: かっこいいです、
2: ね、いやいい時間でした。 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはから始まる朝子かよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私と朝子さんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
2: はい、今回のテーマおすすめします、私の節約術。
1: はい、
2: いろいろいただきました、
1: じゃあこっちいきますね、うん、東京都40代女性タツキングさん、
2: タツキングさん、
1: 節約術、うん、ネギや水菜、小松菜などの葉物野菜は根元を2センチほど残して切り、残した根元をベランダのプランターに植えてやると、うん、少なくとも1回は収穫して食べられます。小松菜もいけるのか。今ベランダにはネギと小ネギ、小松菜が再生待ちです。昼のそうめんランチの時は食べる直前にネギをベランダに取りに行ってますので新鮮。いいね、そうね。
2: で、小松菜ってちょっとなんか根っこみたいに出てるもんね、あの芯のとこね。
1: 強そうなね、まだね、うん、生き生きとしたやつ。わ、うち実家は確かにネギやってたわ。
2: あ、そう、で出るもん。
1: そうで、取ってきて、そうめんの時取ってきてって言って、なんか 2,3 本ブチブチって切って取ってきたの思い出したわ。いいね、こんな新鮮で。
2: そんなもう一回行くんだ。
1: 行く、強いんだね。
2: 確かにね、
1: ありがたい野菜
2: ですね。 やってみたいわ、うん、これは。ありがとうございます。こちら神奈川県にお住まいの50代男性、勝ち逃げさんでございます。朝子さん、かよこさん、愛ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 毎週木曜日に憩いの時間をありがとうございます。
1: こちらこそ。
2: 私は毎週金曜日飲みに行きます、
1: うん、
2: 飲み屋に行くには普通なら電車を使うのですが、うん、私は飲み屋までひたすら歩いて行きます。
1: いい、ね、うん、
2: 飲み屋までの電車賃が浮いて、その分節約ができるのと、はい、歩いたことで運動になり体重も減るので自分にとって良いことだらけ、うん、毎週節約する電車賃は 2,300 円ですが、塵も積もれば山となり、1年間で1万円ぐらいの節約になります、
1: うん、
2: 歩いた後のお酒が美味しいのは言うまでもありません。そうなんだよね、ここだよね。でも多分
1: そこ
2: だと思う。一番、
1: うん、お腹も少しさ、
2: そうそうそうそう、
1: 喉も乾くからね、
2: うん、
1: そこ美味しくなるのよ。
2: あら、いいじゃない。ただ暑い時期気をつけてね。
1: そうね、
2: それでビールグビグビいっちゃうとね。
1: そうね、美味しいけどね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、うん、
1: それは分かりますわ。
2: はい、
1: 続いて、はい、大阪府60代女性夏さん、
2: 夏
1: さん、節約術ですが、キウイを冷凍、
2: うん、
1: 皮のままパックされた袋ごと冷凍庫に入れます、
2: うん、
1: 朝一つ取り出します、
2: うん、
1: コーヒーを入れたりトーストの準備をしている間にキウイの皮の部分がいい感じに解凍できて、ナイフでつるっと剥けます。
2: へー、
1: その後ヨーグルトにザクザク混ぜても美味しいです。一つよりまとめて買った方が少し安いことと、買っていたことを忘れて、冷蔵庫の隅でぐちゃっと腐れてしまうこともなくなるので、慌てて食べ尽くさなくてもよくなります。また凍らせるとキウイ一つでの満足感が増す気がします、注意点は冷凍させると生よりも甘く感じなくなるので、完熟甘めのものを買うことです。おすすめです、ぜひ。
2: ずっと剥けんだ。
1: そうね、溶けてくる間にね。確かにキウイってさ、気づくとブニョブニョすごい柔らかくなっちゃうね、あれね、早いからね。
2: そう、 そうそうそうそう。
1: もう冷凍しちゃえばいいんだな。
2: で、
1: う
2: ん、いけるんだね。
1: いけるんだ ね。そうだね。わかりました。
2: ありがとうございます。
1: 了解です。
2: いや、こちら神奈川県50代男性だるま親父さん。
1: はい。
2: あさこさん、かよこさん、愛ちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 毎週楽しい放送ありがとうございます。こちらこそ
1: ありがとう。
2: 私は料理を趣味にしているのですが、
1: うん、
2: 料理で使う野菜の皮や茎を捨てずに有効利用しています。
1: あ、来た。
2: 大根の皮は細かく刻んできんぴら、
1: うん、
2: 甘酢に漬け込めばピクルス、
1: うん、
2: スーパーでよく捨てられているキャベツの青い外葉も油炒めにすれば十分食べられます。
1: いいね。
2: ブロッコリーの芯や茎、
1: うん、
2: お味噌汁やスープの具材としてきちんと食べます。
1: 美味しいです。
2: 野菜を使い切ることは節約だけでなく、捨てるゴミの量も減らせます、
1: うんうん、
2: まさに一石二鳥なので、あさこさん、かよこさんにもおすすめいたします。節約野菜のおかず、どれもいける味ですよって。
1: いや、でもそうじゃない、
2: うん、
1: あのブロッコリーの芯なんて甘いもんね。
2: 甘い、
1: 甘い、あそこ甘いし、
2: 好き。あのよっぽどちょっと筋みたいになんない限りさ。
1: そうね、
2: いけるよね。
1: 取り具合だけどね、削り具合だけどね。そう、
2: 大好き、
1: ね、あとゴミ出ないっちゅうのが一番いいのよ、結局。罪悪感もないしさ、なんか捨ててるっていうね。
2: 確かに、
1: うん、ゴミ出さないの素晴らしいですね。
2: はい、
1: もういつバーッといっちゃおうかな。
2: おい、
1: 東京都10代女性ピコリンさんさんです。
2: ピコリンさん、
1: 私にとっての一番の節約術は、うん、ヘアドネーションです。 高校生になって美容室代の高さに驚愕しました。カットだけでも月のお小遣いが一瞬で吹き飛びます。そこで思いついたのがヘアドネーション、うん、髪を30センチ伸ばすとなると最低でも2年半かかります。
2: 確かに。
1: その間美容室に行かない正当な理由を持てる上に、うん、切った髪は最終的に誰かの助けになるところがこの節約術の魅力です。
2: 確かに。
1: ただ毎晩長い髪を乾かすのはまさに拷問です。夏は地獄そのもの、うん、なので節約術の一つとしておすすめしますが、結果が出るまでの苦労、電気代その他諸々に関しては一切考慮していないことをご承知おきください。

0: 再挑戦のめどが全く立っていませんという。でも素晴らしいですね、
1: うん、すごいね、
0: 偉、ね、いね、
1: 偉い、
0: 大変だもんね、髪長い中 ね、
1: 絶対やだよ、暑いしさ、ね、いやすごい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。じゃあ最後のコーナーです、うん、あから始まる朝子佳代子の私の取扱説明書。
1: はい、もうその名の通りね、我々のことをもうちょっと よろしかったらしてくださいみたいな感じで、はい、取説をあから順番に交互にやっております、アメリカザリガニ柳原さんがまた素敵な絵を描いてくださっております、はい、ホームページでご覧ください。じゃあ今日は佳代子さんのう、
0: はい、うね、ちょっと待ってよ、うん、
1: かよこの取扱説明書
0: いきます、
1: はい、
0: 嬉しさをあまり上手に表現できません。低い声でふんと言った時が嬉しい時です。
1: あ、これ取説ないと分かんないわ。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: これすごく喜んでる、嬉しい時だと思って、
1: かわいい、
0: 皆さん扱っていただけると。
1: ああ、そうか。怒ってるわけじゃありませんよって。ふんぬじゃありませんよってことですね。
0: ちょっとにやけながら。っていうのも最高に嬉しい時です、私。
1: あ、大はしゃぎの時でいいですか？
0: 大はしゃぎです。
1: 取り方としては。
0: そうです。あんまりはしゃいだりね、なんか、やったーとか言う人生じゃなかったんでね。
1: 確かに、やったーはあんまり言わないか。
0: 言わないです。うん、なんで、ふんって言ったらもう、ああ、今日はすごいご機嫌だと思ってもらえれば、ありがたいですね。
1: じゃあ今日はいい日だってなるわけですね。
0: そうです、そうです。もう本当にね。
1: じゃあ、かよちゃんの口から出る、小さな吐息を必ず皆さん、うん、
0: ちょっと表記難しいけどね、ふんふんふんのこの辺なんでね、
1: うわ、
0: ほだかふだかへだか、
1: どうやって文字にしよう、
0: ちょっと今からこれは考えますので、
1: ね、みんなで会議しましょう、
0: みんなで会議しますんでね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひイラストとともにご覧いただければと思います。
0: お願いします。
1: はい、というわけでお別れのお時間、以上朝子佳代子の大人なラジオ上司会でした。また次回、
0: おはよう、
1: はい。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日昼過ぎ、東京台東区の駐車場に停めてあった車の窓ガラスが割られ、中にあった金の置物やダイヤの指輪などが盗まれているのが見つかりました。警視庁が窃盗事件として捜査しています。今日午後1時ごろ、東京台東区台東のコインパーキングで車上狙いの被害に遭ったと110番通報がありました。警視庁によりますと、止めてあった乗用車の窓ガラスが割られ、中にあったおよそ5キロの金の置物2つとダイヤの指輪などの貴金属およそ4キロが盗まれているのが見つかったということです。車は貴金属の回収を行う会社の社員2人が使用していて、このうちの1人は被害額は数億円になると話しているということです。二人は当時、台東区内の2つの業者から金の置物などを回収した後、コインパーキングに車を止めて昼食をとっていたということで、警視庁はその間に何者かが盗んだ疑いがあるとみて、窃盗事件として捜査しています。今月5日、群馬県伊勢崎市の住宅で、6歳と3歳の兄弟が首を絞められて殺害された事件で、逮捕された42歳の父親は、事件を起こした後、車で自宅を出てからしばらく家の近くに留まっていたことが警察への取材で分かりました。今月5日、伊勢崎市の住宅で小学1年生の長女井上あかりさん6歳と保育園児の弟修理君3歳の2人が首を絞められて殺害されているのが見つかり、警察は父親で会社員の井上俊則容疑者42歳を姉を殺害した疑いで逮捕していて、今日弟を殺害した疑いで再逮捕しました。これまでの調べに対して2人を殺害したことを認めた上で、病気で仕事を休んでいて家族の将来を悲観したなどと供述しているということです。その後の警察への取材で、父親はしばらく家の近くに留まっていたことが分かりました。その後、自ら警察署に出頭していましたが、警察や消防のサイレンの音などを聞いて事件が発覚したと思い出頭したなどと供述しているということです。変わって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風8メートル、南部は南の風8メートル、明日午前9時までに東の風8メートルに変わるでしょう。天気は

0: 北部南部ともに曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部南部ともに1メートル50センチの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートル、明日午後3時までに北の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。雨のため、関越道は練馬インターと藤岡ジャンクションの間、北関東道は高崎ジャンクションと岩船ジャンクションの間、東北道は館林インターと栃木インターの間が、いずれも最高速度が50キロに制限されています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の相川トンネル付近で作業のため1キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月16日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。冷凍食品大手のニチレイで発生したサイバー攻撃によるシステム障害、外食企業や食品メーカーの間では影響が広がっています。トップニュースです。
2: 堤千春です。アメリカ軍はイランを5日連続で攻撃しました。双方の覚書の署名から間もなく1ヶ月となる中、事態の悪化が懸念されます。
3: ニュースデスクの安藤和真です。給付付き税額控除をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋で合意しました。詳しく解説します。
2: 10時4分頃です。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は今日以上に雲が広がり、にわか雨や雷雨があるでしょう。熱中症にも天気急変にも注意です。気象コーナーで詳しく。
0: 特集はスキーノルディック複合が次のオリンピック競技から外れることになった理由や日本への影響について、中京大学スポーツ科学部教授の来田恭子さんに聞きました。
2: 10時23分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。サイバー攻撃によるシステム障害の影響が続く冷凍食品大手のニチレイは現在復旧作業を行っていて、明日から予定している業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。
2: 一方、外食企業や食品メーカーの間ではシステム障害による欠品などの影響が広がっていて、早期に解消するのかが焦点です。
0: ニチレイで発生しているシステム障害をめぐっては、昨日会社が当社のサーバーがサイバー攻撃を受けたことを確認したと公表し、冷蔵倉庫の入出庫業務や冷凍食品の出荷業務に影響が生じていることを明らかにしました。外食企業や食品メーカーの間で食材の調達に遅れが出るなど影響が広がっています。このうち大阪に本社がある大手菓子メーカーの江崎グリコは、ニチレイの冷凍倉庫に保管している

0: たアイスクリームの出荷作業が遅れるなどの影響が出ていることを明らかにしました。また食品メーカーの井村屋は昨日からアイスクリームや肉まんなど一部の冷凍関連商品の納品を見合わせています。さらにハンバーグレストランのびっくりドンキーを展開するアレフも店舗への食材の配送に大幅な遅れが出ているとして一部の店舗や時間帯で商品が欠品となる可能性があるとしています。
1: 埼玉県上尾市にあるスーパーは取り扱っている冷凍食品の4分の1にあたるおよそ20品がニチレイの商品で影響を受ける恐れがあるといいます。店によりますと小中学校が夏休みの期間に入るこの時期は冷凍食品の需要が高くなる傾向があるということで今日は担当者が卸売会社に在庫はあるのかなどを問い合わせていました。スーパーの冷凍食品担当の川内優さんです。
2: 一応1週間分ぐらいの在庫はしてるっていう日霊さんの品物じゃないと嫌だっていうお客さんも結構いると思うんで連絡取りながらこれからちょっと考えていきたい。
0: 日霊は復旧作業を行っていて明日から順次業務を再開するとしています。復旧作業は外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら取り組むとしていて会社によりますと業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。ただすべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だということで外食企業や食品メーカーの間で広がっている欠品や入荷の遅れなどが早期に解消するのかが焦点です。一方会社は今回のサイバー攻撃によって個人情報が漏洩した可能性もあるとしていて引き続き被害状況の調査を進めるほかシステム障害の原因究明も急ぐことにしています。給付付き税額控除をめぐり超党派の国民会議の実務者会議は所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋で合意しました。
1: 一方食料品の消費税減税については来週議論を再開することになりました。
0: 19回目となった今日開かれた超党派の国民会議の実務者会議では給付付き税額控除に絞って意見を交わし大筋で合意しました。この中では中低所得の現役勤労者の負担軽減を通じて手取りを増やすことや年収の壁による働き控えを緩和して就労促進を図ることを目的に所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入するとしています。実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長です。
3: 住民税の非課税世代に限っての支援とか全国民に対しての支援これがばらまきというような指摘もございました。所得に応じた給付という、仕組みについて、本格的に導入していく。
1: 対象となるのは一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で支援は個人単位で行い子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。給付額や給付の対象となる所得水準は税や社会保険料の負担率などを国際比較し恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。さらに財源については赤字国債に頼らずに早期に結論を得るとしているほか制度の複雑化を避けるため短期的には給付への一本化が望ましいとする一方給付と減税の組み合わせを求める意見などがあったことから制度の将来像の検討を継続するとしています。
0: 各党の実務者からの反応です。中道改革連合の赤羽税制調査会長です。
4: 所得に連動したきめ細やかな給付制度っていうのはあくまで本格的な給付付き税額控除を導入する、第一歩。
0: 国民民主党の古川税制調査会長です。
5: まずやっぱり減税があって減税しきれない人については給付というやっぱちゃんとそういう議論もね最終的なところの姿では、検討していく。
1: 一方食料品の消費税減税については来週22日に議論を再開することになりました。来年4月から2年間 1%

0: 引き下げるなどとした案が示されていますが、各党の意見の隔たりは大きく、一定の方向性を出せるかは不透明な情勢です。
1: そして高市総理大臣は小野寺税制調査会長と会談し、実務者会議の議論の状況について報告を受けた上で、引き続き各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。自民党の小野寺税制調査会長です。
2: 私自身も 1% への減税という議長案というのを提示させていただいておりますので、そのことについても各党の理解を得るように努力をしていきたい。
1: ニュースデスクの安藤さん、もともとは給付付き税額控除という名称で議論が始まったと思うんですが、今日の結論を見ますと、まずは給付だけということのようですね。
3: はい、その通りです。給付付き税額控除は減税と給付の2つを組み合わせるものだったんですが、このスタート時は減税は組み合わせず、所得連動型の給付に一本化する見通しとなりました。
0: なぜそのようになったんでしょうか。
3: はい、減税を組み合わせると仕組みが複雑になるからなんですね。
0: はい、
3: 所得税の減税の幅を決めるには個人や世帯の所得を正確に把握する必要があるんですが、現状ではその仕組みが整っていません。自治体や企業の事務負担が増える可能性もあります。それよりもスピードを重視して給付だけにしたということなんです。
1: はい、所得に連動したきめ細かな給付というのは、これいつからどういった人を対象に始まるんでしょうか。
3: はい、導入は2029年度の予定です。
1: はい、
3: 給付の対象になるのは一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者です。この中には個人事業者やフリーランス、負担が現役並みの働く高齢者も含まれます。支援は個人単位で行いますが、子育て世代を支援するため子どもの人数に応じて加算するとしています。ただ具体的にですね、年収何万円から何万円までを対象にするのかなど、具体的な制度設計はこれからなんです。
0: うん、支援を受けられる年収の最低はいくらからなんでしょうか。
3: はい、これも様々な意見が出ています。
0: はい、
3: 例えば、雇用保険料の支払いが生じる年収53万円から、またですね、税の仕組み上給与所得が生じる年収74万円から、そして社会保険料の負担が生じる年収106万円からなどの案が出ています。
1: はい、そして給付付き税額控除を導入するまでのつなぎとして食料品の消費減税もテーマになっていたと思うんですけれども、こちらの検討状況はどうでしょうか。
3: はい、こちらは各党の意見の隔たりが大きくて取りまとめが難航しています。
1: はい、
3: 先月の会議で来年4月から2年間食料品の消費税を 1% に引き下げて、その 1% 相当分を所得に応じて給付するという案が示されました。
1: うん、
3: ただ野党からは異論が相次いでいまして、自民党内からも懐疑的な声が出ています。その理由なんですけれども、減税の対象とならない外食産業では売上が減ってしまうことですとか、2年後にまた税率を戻すときに負担増が大きいこと、また年間5兆円程度とされる財源を明確にすべきといった課題が指摘されているんです。
1: はい、
3: 食料品の消費税減税の議論は来週22日に再開し、8月の頭までに結論を出すスケジュール感となっています。1989年に消費税が導入されてから37年、税率が引き下げられれば初めてのこととなります。私たちの暮らしに直結するだけに、各党ともに責任ある議論をしてほしいと思います。
1: 明日会期末を迎える国会では残る法案の審議が続いています。
0: 法案成立のため与党は会期を延長する方向で検討しています。
1: 今日夕方から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を審議する参議院の特別委員会が開かれました。委員会では採決が行われ、自民維新両党と国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組は反対しました。一方、立憲民主党が提出した旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにする規定を削除した修正案は

0: 民民主党、公明党、共産党などは反対しました。また、検察が不服申し立てを例外的に行う場合は、十分な根拠があることを慎重かつ十二分に検討するよう求める付帯決議が賛成多数で可決されました。一方、立憲民主党と公明党などが提出した検察による不服申し立てを全面的に禁止するなどとした修正案は否決されました。そして参議院内閣委員会では、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党・公明党・共産党・れいわ新選組は反対しました。
1: 国会の会期末が明日に迫る中、参議院議員運営委員会は今夜理事会を開き、法案の審議日程について協議しました。そして明日本会議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案や、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案、それに再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案などについて採決を行うことで合意しました。これらの法案は今の国会で成立する見通しとなりました。
0: その一方で、昨日衆議院を通過した自民・維新が今の国会での成立を目指す副首都構想の関連法案について、今日参議院の野党6党が法案の扱いを協議しました。そして明日までの今の国会の会期が延長されるかどうかが明確になるまでは審議に入ることは認められないという認識で一致しました。会談の後、立憲民主党の斉藤国会対策委員長は記者団に対し次のように述べました。
2: 副首都法案については非常に野党間で反発が強い。延長をするのであれば、来週以降延長が決まった段階で協議をさせていただきたい。
0: こうした中で木原官房長官は今日午後、自民党の松山参議院議員会長と会談しました。与党は残る法案の確実な成立を図るため国会の会期を延長する方向で検討していて、両氏は最終盤の国会対応などについて意見を交わしたものとみられます。
1: 安藤さん、明日がいよいよ会期末となりました、はい、重要法案の状況を改めて整理してください。
3: はい、今もニュースでお伝えした通り、重要法案のうち皇室典範改正案、国旗損壊罪の法案、再審裁判のやり直し制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案は明日成立する見通しとなりました、
1: はい、
3: このうち皇室典範の改正案については参議院に移ってからの審議で立憲民主党などが立法府の総意が形成されていないなどと批判する場面もありました。審議日程は衆参合わせて1週間程度でしたので、野党からは国会審議が形骸化しているという指摘も出ています。明日成立の見通しとなりましたが、その後も国民への十分な説明を尽くす必要があるでしょう。
0: そして高市総理が出席する集中審議はどうなったんでしょうか。
3: はい、参議院予算委員会では明日の午後、高市総理も出席して内外の諸課題をテーマに3時間集中審議が行われます、
0: はい、
3: 一方衆議院の方ではまだ日程が決まっていません。木原官房長官は今週月曜日、高市総理は会期中に必ず衆議院予算委員会の集中審議を受けると発言していますので、延長した上で具体的な日程調整が行われるものとみられます。
1: 会期は延長する方向ということなんですね。
3: はい、延長する方向で検討されています。理由の一つが維新肝煎りの副首都構想の関連法案です。こちらはまだ参議院では審議していません、
1: はい、
3: 参議院の野党6党は延長するかどうか明確になるまでは審議入りは認められないと強硬な立場です。この他にもですね、予防接種法改正案など政府提出法案が残っていますので、これらの法案を確実に仕上げるためには小幅な延長は避けられない情勢です。具体的な延長の幅については、現時点で明らかになってはいません。政府与党内で明日にかけてギリギリまで調整が続くことになりそうです。

0: サッカーワールドカップ北中米大会準決勝のイングランド対アルゼンチンはアルゼンチンが2対1で逆転勝ちし2大会連続で決勝に進みました。前半は互いにボールを持つ相手に厳しく体を寄せて決定的なチャンスを作らせず0対0で終えました。そして後半10分イングランドはロジャーズ選手の右サイドからのクロスボールをゴール前に走り込んだゴードン選手が合わせて先制しました。しかしアルゼンチンは後半40分フェルナンデス選手がペナルティーエリアの外からミドルシュートを決めて同点に追いつき、さらにアディショナルタイムにはメッシ選手の右サイドからのクロスボールを途中出場のラウタロ・マルティネス選手が頭で合わせて勝ち越しました。そのままアルゼンチンが2対1で勝って前回のカタール大会に続き2大会連続で決勝に進みました。イングランドは60年ぶりの決勝進出はなりませんでした。この結果決勝は4大会ぶりの優勝を目指すスペインと史上3チーム目の大会連覇を狙うアルゼンチンの顔合わせとなりました。スペインは世界ランキング2位、アルゼンチンは1位でランキング上位2チームによる文字通りの頂上決戦となります。決勝は日本時間20日午前4時からアメリカ東部のニューヨークニュージャージースタジアムで行われます。また3位決定戦では世界3位のフランスと4位のイングランドが対戦します。
1: その他のスポーツです。大相撲名古屋場所は5日目。休場明けの横綱大の里は早くも3敗と厳しい局面を迎えています。今日は美ノ海との一番です。
2: さあ、もろ手突きだ。やはり大の里突っ張っていこうというところ、美ノ海左の前回しが切れてしまった。そこから押し合いになっているが、ちょっと美ノ海が腕を立てて引いた。そこを大の里が出た。押し出し、大の里の勝ち。
1: 中入り後の勝敗です。大の勝に大青山は、大青山が寄り倒しで勝ちました。竜電に獅子は、獅子がすくい投げで勝って5連勝としました。金峰山に朝光龍は、金峰山が寄り切り。カズマに武富士は、武富士がすくい投げ。朝白龍に阿炎は、阿炎が下手出し投げ。錦富士に御嶽海は、錦富士が上手出し投げ。朝の山に千代翔馬は、朝の山が寄り切り。若の勝に翔猿は、若の勝が突き出しで勝って5連勝です。若元春に狼雅は、狼雅が寄り倒し。藤狼雅に高安は、高安がはたき込み。正代に藤星雲は、正代が引き落とし。琴栄鵬に欧勝馬は、琴栄鵬が寄り切り。大栄翔に一山本は、大栄翔が押し出し。宇良に白の富士は、白の富士がすくい投げ。吉野富士に王鵬は、吉野富士が寄り切り。熱海富士に隆の勝は、隆の勝が押し出しで勝ちました。富士の川に琴勝峰は、富士の川が引き落とし。青錦に大関琴桜は、青錦が寄り切り。角番の琴桜は3勝2敗です。大関霧島に平戸海は、平戸海が押し出し。平戸海は今場所の初白星を挙げました。美ノ海に横綱大の里は、大の里が押し出しで勝って2勝3敗としました。横綱豊昇龍に豪ノ山は、豊昇龍が取ったりで勝って4勝1敗です。
0: 続いてプロ野球です。今日は5試合が行われました。まずはパリーグ、西武対ロッテは、ロッテが4対3で勝ち、連敗を4で止めました。西武の連勝は3でストップです。日本ハム対ソフトバンクは、ソフトバンクが6対2で勝ちました。ソフトバンクは今シーズン初先発の上茶谷投手が6回2失点三振9つを奪う好投で5勝目を挙げています。楽天対オリックスは、9回の表にオリックスが1点を返しました。楽天が12対8とリードしています。続いてセリーグです。ヤクルト対巨人は、巨人が3対1で勝ちました。巨人は7回に笹原選手の勝ち越しツーランで試合を決めました。中日対阪神は、阪神が3対1で勝ちました。 阪神は6回まで中日の柳投手にノーヒットに抑えられていましたが、7回に佐藤選手がツーランホームランを打って逆転勝ち、首位をキープです。ここまでスポーツでした。続いて特集です。このほど IOC 国際オリンピック委員会は2030年にフランスアルプス地域で開催される次の冬のオリンピックの実施競技からスキーノルディック複合を外すことを決めました。
3: 日本が過去の大会で多くのメダルを獲得した競技が外れた影響、また今後の行方について JOC 日本オリンピック委員会の理事で中京大学スポーツ科学部教授の来田恭子さんにお話を伺います。
4: 来田さん、よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: まずですね、ノルディック複合が次の冬のオリンピックの競技から外れることになった決定について、率直な感想と外れた理由についてどのようにお考えでしょうか。
5: はい、ノルディックは、非常に伝統的な競技として長くオリンピック大会の中でも実施されてきました。はい、そして日本も結構強い選手がたくさんいて、日本の中では一定程度人気が定着しているスポーツかと思うんですね。でそういう意味ではちょっと残念だなと思うところもありますし、またこれからスキーの人気っていうのがどうなっていくんだろうなというふうなことについてもかなり気になる決定だったと思っています。そして理由ですけれども、やっぱり IOC はテレビとかデジタルでオリンピックが見られるということが非常に大きな力になるというふうに考えていますので、その人気指標が低いということと、それから参加する国やメダルを獲得する国も、かなり雪の多い地域ということで限られているんですね。でそういう意味では国際的な普及度が非常に低いというふうなことで問題にしているんだろうというふうに思っています。で2022年の段階で改善を求めてはいるんですけれども、FIS ですね、スキーを統括する国際競技団体も、一生懸命改善策は取ってきたと思うんですけれども、それがやはり十分ではないという判断に至ったというふうに考えております。
0: そもそもこの競技は北欧などでは勝者はキングオブスキーと称えられるほど人気のある競技ですよね。
5: はい、
0: ヨーロッパなどでこれどう受け止められているんでしょうか。
5: やっぱりオリンピック競技の価値というのが今までね、歴史的に続けられてきたものだとか、はい、あるいはその技術的に非常に独自のものを持っているとかですね、あるいはある国では文化的な伝統があるということで維持されてきたという側面はあったと思います。
0: はい、
5: 一方で近年のオリンピックはやはり商業主義との関わりもあって、視聴データが高いのかとかね、それからどこの国がどれぐらい広く参加しているのかとか、あるいはそのデジタル市場に対してどれぐらいのインパクトがあるのかとか、あるいはジェンダーの分野で平等が確保されているのかというふうな、今までとは異なった指標で評価されているんですね。
0: はい、
5: でこういうその時代の変化というものについていっている競技とついていけていない競技というのがあって、でそれが今回は時代の変化というのが露呈したような形での不採用というふうに理解することができると思います。
3: このノルディック複合という競技なんですけれども、
5: はい、
3: 女子の種目というのは一貫して採用されてきませんでしたよね。
5: はい、
3: 国際スキースノーボード連盟も女子選手の増加に力を入れてきました。はい、そんな中でこの除外という決定、女子選手やまた推進活動にどんな影響があるというふうにお考えでしょうか。
5: はい、女子区分がなかったっていうのはもうこれ長い間のですね、育成強化がうまく進んでこなかったということがあるんですけれども、加えて参加国数が少ないということはさらにその女子の選手数が少なくなる、こういう要因にもなっているんですよね。でやっぱり女子の競技能力が高いか低いかということよりも、むしろ国際競技組織の制度であったりとか、あるいはジェンダー規範であったりとか、女性に適切とされるような身体活動じゃないよねっていうふうに、思われてきた、そういうその認識の遅れというのが、大きな要因であることは確かだと思います。で一方でそれだけではなくて、 女子のスキージャンプ自体が2014年までオリンピックから排除されていましたよね、はい、でこれは女子がジャンプ競技を行うような制度がもうそもそも 長く制限されてきたということですので、この種目 の遅れというのはかなり影響としては大きかったのではないかというふうに思われます。う
3: ん、なるほど。一方でスキージャンプの女子スーパーチームなどは、はい、新たな種目として加わりますよね。
5: そうなんですよね。だからやっぱり複合的にそれらの競技をするというふうな、指導体制と制度体制とそれから財的な支援ですね、こういう総合的にスキーに関するこの多種目にチャレンジできるような状況というのを、作ってこなかったということが大きいんだと思います。つまりジャンプの競技だと、スター選手のような選手が日本でも現れて、でそして注目されるということはあるわけですけれども、じゃあそのジャンプをする選手以外にさまざまなスキーの種目にですね挑戦するような環境を作ってきたかというと、なかなかそれはちょっとやってこなかったということですので、ピンポイントでしか女子選手を育ててこなかったということになると思います。でも残念なことにね、やっぱこれ消してしまうということになると、この競技を女子に普及するという機会もやっぱり失われるということでもありますのでね、残念といえばちょっと残念ですね。
0: これ日本にはこの除外でどんな影響があると思われますか？
5: そうですね、ノルディック複合はサッカーとかテニスとか野球のようにですね独立した大規模なプロ市場というのは持っていないんですね、
0: はい、
5: ですので代表の強化費であるとか、あるいは国内の連盟の支援でありとか、そういうところが、オリンピック関連女性への依存度が比較的高かったと思いますので、この点で選手に対する補助であるとか応援の部分というのは、かなり手薄になる可能性があるな、これは非常に危機的なことではないかと思います。
4: 今回の除外の決定がその日本の競技人口やこの育成面ですね、はい、ここに与える影響、はい、どのようにお考えかお願いします。
5: はい、育成面に与える影響としては、まずは競技の継続を断念する選手が生じる可能性があるということで、現在の選手がですね少なくなってしまうという影響が一つ、
4: はい、
5: それから、スポンサーとかメディア露出は当然減少しますので、財的な支援ですね、こうしたものにも大きな影響を与えると思われます。またさらに国内の大会とかジュニア育成の基盤というのも縮小するということですので、これは悪循環を引き起こしていく可能性があると思います。ただ一方でですね、もしここで一念発起してですね競技を改革しようとか独自の市場形成をしようとかっていうふうな動きにもしなったとすれば、それはそれでオリンピックに依存しないでこの競技が生き残っていく可能性を、開くということにもなるかもしれないです。
0: 一方でオリンピックへのその競技復活の可能性というのはいかがでしょうか？
5: これはなかなか難しいかもしれないです。希望的な部分を言えば競技としてではなくて種目としての採用というのをどんどん考えていきますというふうな形でオリンピックに関する種目の採用というのは変化していってるんですね、
0: はい、
5: でつまり競技というのはスキーとかスノーボードとかっていうふうな形ですけれども、より細かいこう競技があるわけですよね、アルペンであるとか、はい、そういうふうな種目単体で選んでいくということで言えばチャンスはどの種目にもある可能性はあるということだと思います。ですから、これまでフィスもいろんな努力をしてきたんですけれども、なかなか今のところは成果が上がってはいませんが、これが成果が上がってくればですね、また復活するというふうなことは十分に考えられるんだと思います。
3: スキーノルディック複合が次の冬のオリンピックの実施競技から外れた影響、そして今後について中京大学スポーツ科学部教授の来田恭子さんに伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: プロ野球楽天対オリックスは試合が終わりました。楽天が12対8で勝ちました。アメリカ軍は15日イランを5日連続で攻撃し、海上封鎖の突破を試みたとしてイランに向かっていたタンカーを航行不能にしました。
3: 双方の覚書の署名から間もなく1ヶ月となる中、

0: ホームズ海峡をめぐる応酬は、覚書の署名前の緊張状態に戻りつつあり、事態の悪化が懸念されます。
1: アメリカ軍で中東地域を管轄するアメリカ中央軍は15日、イランに対する攻撃を実施したと発表しました。攻撃は5日連続となり、今回はホルムズ海峡近くの島にある沿岸防衛やミサイル施設、南部の都市などの拠点や防空施設などを狙って攻撃したということです。さらに14日に再開したイランの港などを出入りする船舶を対象にした海上封鎖措置で、イランの原油の積み出し拠点のカーグ島に向かっていたタンカーが警告を無視して突破を試みたとして煙突部分を攻撃して航行不能にしたとしています。
0: 一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は16日、中央司令部の報道官の声明を伝え、この中で報道官は、ホルムズ海峡に域外の国であるアメリカが干渉することはいかなる状況であろうと許さない、超えてはならないレッドラインだと述べて徹底して対抗する姿勢を示しました。また、トランプ大統領が

0: した覚書では、共に軍事作戦を終結し、新たな作戦を開始しないことや、アメリカ軍の封鎖措置の解除、ホルムズ海峡の解放に向けてイランが取り組むことで合意していますが、署名から間もなく1ヶ月となる中、合意の履行は大きく揺らいで、ホルムズ海峡をめぐる応酬は署名前の緊張状態に戻りつつあり、事態の悪化が懸念されます。
1: 千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件当日、死亡した患者の看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。
0: 警察は看護師の知識を使い、部屋に入っていた1分ほどの間に混入させたとみて調べています。警察によりますと、容疑を否認しているということです。
1: 柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして、昨日殺人の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの警察の調べで、元職員は事件当日、夜間の看護師の責任者として別の準看護師と2人で当直勤務をしていたことが分かっています。夜間に看護を担当する患者は当直の2人で手分けすることになっていましたが、その後の調べで、この日元職員は相田さんの看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。相田さんの容体が急変する直前、病室を出入りする元職員の様子が院内の防犯カメラに映っていたということです。警察は看護師の知識を使い、部屋に入っていた1分ほどの間に患者の点滴に排泄物を混入させたとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。
0: 柏田中病院は今日午後会見を行いました。元職員は1年ほど前から病棟担当の看護師として働き始め、無断欠勤や同僚とのトラブルもなく、勤務態度に問題はなかったということです。長谷川智信病院長です。
2: 安心を提供すべき看護師が患者様の命を脅かすであろう行為に及んでいる事案であり、医療者としてまた人として決して許されない行為です。このような事態が生じたことにつきましては深く遺憾に思っております。
0: 亡くなった相田英二さんの72歳の弟が NHK の取材に応じました。最後に英二さんに会ったのは亡くなる前日だったといいます。
3: 具合悪くなって亡くなったとしか思ってなかったからね。なんていうかね、難しい心境ですね、これね。誰でもよくてやったもんなんだがね、そこら辺がちょっと心境を知りたいですよね。
1: 体を守る免疫の一種、抗体ができる仕組みを解明し、1987年に日本人で初めてノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカのマサチューセッツ工科大学教授の利根川進さんが今月11日亡くなりました。86歳でした。利根川さんは名古屋市生まれで、京都大学理学部を卒業した後、スイスのバーゼル免疫学研究所などを経て、日本の理化学研究所のフェローやアメリカのマサチューセッツ工科大学の教授を務めていました。さまざまなウイルスや細菌などに対して免疫の一種である抗体が作り出される仕組みを発見し、免疫学の長年の謎を解明したとして大きな注目を集めました。こうした一連の研究が評価され、1987年に日本人として初めてノーベル生理学・医学賞を受賞しました。利根川さんの研究はこれにとどまらず、マサチューセッツ工科大学ではノーベル賞を受賞した免疫学

0: くの成果を上げました。大学によりますと、利根川さんは今月11日に亡くなったということで、非公開で葬儀が行われた後、京都に埋葬されるということです。86歳でした。
1: 利根川さんと同じノーベル生理学医学賞を2012年に受賞した京都大学の山中伸弥教授は、2003年に利根川先生のご講演を拝聴した際、私は研究テーマを何度も変えてきたことに悩んでいました。思い切ってその悩みについて質問したところ、利根川先生は、継続性や一貫性よりも研究者は面白いと思うことをやるべきであり、最終的にそれがどのように貢献したかという結果だけが重要なのではないかと励ましてくださいました。この言葉はその後の私の研究人生を支え、iPS 細胞の開発へと進む大きな力となりました。利根川先生からいただいた教えに心より感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げますとするコメントを発表しました。
0: 福岡県議会の議長と副議長のポストをめぐり、金銭の授受があったかどうかが問題となる中、副議長経験者の男性が新たに NHK の取材に応じ、副議長に就任する前に倉内勲議長に500万円を手渡したと証言しました。この問題で副議長経験者の男性が今日新たに NHK の取材に応じ、副議長に就任する前に現在議長を務める自民党県議団の倉内勲議員に会食の席で500万円を手渡したと証言しました。男性は自民党県議団とは別の会派に所属していましたが、この会派の当時の会長から倉内議員への金銭の提供を促され手渡したとしています。またこのほかにも宿泊を伴うゴルフの懇親会費用などとして100万円余りを負担したとしています。その上で、上納金というイメージで500万円を渡すときには後ろめたさもあったが、副議長になれるという喜びもあって流れに乗ってしまった、自責の念があると述べました。これについて倉内議長は NHK の取材に対し、誰が証言したのか匿名であるなら答えられません、外部の有識者による調査に委ねますとコメントしています。福岡県議会の議長や副議長のポストをめぐっては、 NHK の取材に対し、今回の証言のほかに4人が自民党県議団の幹部や別会派の会長に多額の金銭を提供したと述べています。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 今年の全国学力テストの結果が公表されました。知識を問う問題に比べて思考力・表現力は小学校の算数で 14.7 ポイント、中学校の数学で 23.7 ポイント正答率が下回り、依然として課題があることが分かりました。また英語では学校生活をより良くする方法の考えと理由を話すという問題について無回答とした割合が 17% に上っていて、自分で考え理由を説明したり表現したりすることに課題があることがうかがえます。仕事上の強いストレスでうつ病などの精神障害になり昨年度労災と認められた人は1086人と7年連続で過去最多となったことが厚生労働省の調査で分かりました。原因は上司などからのパワハラが最も多く、次いでセクハラなどが続きました。一方、自殺した人は未遂も含めて76人で13人減少しました。厚生労働省は職場における人間関係や仕事の量や質の変化に強いストレスを抱えている労働者が一定数いるとみられる、引き続きハラスメント対策などを進めていきたいとコメントしています。福岡県公安委員会は16日、北九州市の特定危険指定

0: 性暴力団工藤会の代表者がナンバー2で会長の田上文夫被告に変更されたと官報で公示しました。警察は長年の組織のトップで殺人などの罪に問われている野村悟被告の影響力がなくなったことが確認されたとしています。田上被告は野村被告と同じく工藤会が市民を襲撃したとされる4つの事件で無期懲役の判決を受けて上告しています。化学メーカー各社で作る石油化学工業協会によりますと、6月に国内で生産された主要な石油化学製品の量は、公表対象としている18品目のうち半分の9品目で去年の同じ月を上回り、中東情勢で影響を受けた生産が回復傾向となっています。石油化学工業協会の筑本学会長は、ナフサの中東以外からの調達が安定してきていて、年末年明けに向けて順調に生産を進めていけると思っているとしています。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値下がりしました。終値は昨日と比べて1915円97銭安い66,835 円54銭。東証株価指数トピックスは 59.33 下がって 4028.79。 1日の出来高は21億2015万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて91ドル83セント高い 52,750 ドル47セント。ナスダックの株価指数は 270.274 下がって25,998.953 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、日中はドルの売り買いが交錯し、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円高ドル安の1ドル162円8銭から9銭ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円90銭から94銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円28銭から29銭、1ユーロは185円87銭から88銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日も暑かった、ね、ちょっと外に出ただけでもう汗だくになりますよね。
2: 本当ですよね、うん、今日の最高気温、全国トップは三重県桑名市で 38.6 度、九州から関東の145地点で猛暑日でした。気温もですが湿度も高いので、午後は関東や東北で今日は雨雲が湧きました、うん、まあ、この時間になってようやく衰弱してきたんですが、まだ長野県中部には活発な雨雲がかかっていて、この時間埼玉県や群馬県の一部にはまだレベル3大雨警報が発表されています、
1: うん、猛暑に急な雷雨、真夏そのものの天気です ね。
2: ただ明日から週末にかけては東日本や東北を中心に少し暑さがマシになりそうです。
1: 少しだけ。それでも嬉しい
2: ですよね。というのも高気圧の中心が日本の東と南に分かれ、本州付近は高気圧の縁に当たります。その縁に沿って湿った風が流れ込みます。つまり曇って日差しが和らぐため猛暑日は若干少なくなるでしょう、うん、ただその分雨が降りやすくなります。明日は西日本も午後急な天気急変にご注意ください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 朝晩中心に曇りやすいですが日中は晴れそうです。青い空、白い雲のコントラストが鮮やかでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度、夏らしい夏を繰り返します。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 明日は雲が広がります。湿った風が届きにくい四国の瀬戸内側では薄日が差すでしょう。各地強い日差しは回避できますが、昼過ぎから夕方はあちらこちらでにわか雨があり、特に九州北部では激しい雨や雷雨になる可能性があります。 最低気温鹿児島福岡28度、広島27度、高知26度、熱帯夜がもうこの先の標準仕様となりそうです。最高気温は高知35度、鹿児島34度、広島33度、福岡32度、今日よりは2度前後低い予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
2: 近畿は晴れ、時々曇る程度で、むせ返る暑さは続きます。朝のうち晴れる東海や北陸は次第に曇り、静岡は昼前から、東海3県や北陸は夕方から所々雨でしょう。夜にかけて局地的に雷を伴い激しく降るところもあるので、洗濯物は部屋干しでも良さそうです。最低気温は広く25度から27度でしょう。最高気温は京都36度、大阪名古屋35度、静岡32度、広く真夏並みでしょう。金沢が平年並みで30度の予想です。
1: 関東甲信越です。
2: 今内陸部で降っている雨はあと 2,3 時間で止む見込みです。明日も広く曇り、沿岸部など早いところは朝から雨が降り出し、内陸も昼前から夜まで雨が降ったり止んだりでしょう。午後は今日のように土砂降りの雷雨になるところもありそうです。傘をお忘れなく。最低気温関東甲信25度から27度、今夜寝ている間も冷房を使うなど涼しく部屋を保ってください。新潟24度でしょう。最高気温前橋、甲府、長野33度、東京32度、新潟31度、日差しがない分今日よりは3度から5度ほど低い予想です。
1: 東北、北海道です。
2: 東北は海風が吹く太平洋側で曇り、日本海側で晴れるでしょう。こちらも午後は急な雷雨にお気をつけください。北海道は朝晩雲や霧が出やすいですが、日中は晴れて真夏日続出、太平洋側は夜雨が降るでしょう。最低気温仙台や福島で25度、2日連続の熱帯夜となりそうです。秋田23度、札幌21度、釧路18度でしょう。最高気温は旭川で34度、秋田33度、札幌32度、仙台の29度でも真夏並みの予想です。釧路24度、今日より4度高い予想です。すでに梅雨明けが発表されている西日本は来週木曜日頃にかけて気温の高い状態が続きます。熱中症に気をつけましょう。
1: 気象情報でした。
3: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは日例のシステム障害について。東京都50代の女性です。影響が拡大していますね。ひとたびサイバー攻撃を受けるとすぐには正常化しないということ、各企業も決して人ごとではないという意識を持って対策を徹底してほしいものですということです。そして給付付き税額控除についてもメッセージ来ています。
4: はい、東京都60代の方からです。給付付き税額控除大筋合意やっとですね。これこそ審議を重ねつつもスピーディーにやってほしいことです。実施するまでに物価がどれだけ上昇するのか、国民はさらに節約生活に追われそうですといただきました。
1: 一方で SNS です。財源はどうするつもりでしょうか。これまで無駄遣いを散々見直ししてきたはずだけに、これ以上どこからか財源が出てくるとはとても思えません。結局は赤字国債頼みになりそうだと思いますといただきました。安藤さん、いかがですか。
4: はい、全くご指摘の通りだと思いますね。財源の議論まだ深まっていないんですよね。消費減税の財源も明確になっていません。マーケットの信任が得られるような説得力のある議論を期待したいです
1: ね。
3: そして国会についても、愛知県60代の女性。政治の正常化に時間がかかったしわ寄せはいつも国民生活に影響しますね。国民生活を守るという意識を持って政治を進めてほしいですということです。そしてジャーナル特集、スキーノルディック複合が次のオリンピック競技から外れた背景などについてですね。
4: はい、香川県60代男性です。本来オリンピックは金儲けの大会ではありません。複合でオリンピックを目指している人も観戦を楽しみにしている人もいます。今のオリンピックは商業主義に走りすぎている感がありますといただきました。
3: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: はい、ここまで NHK ジャーナル北野貴博、
3: 堤千春、
2: 気象予報士佐藤佳奈子、
4: ニュース解説安藤和馬でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。気象庁によりますと、関東甲信には湿った空気が流れ込み、日中の気温上昇も加わって、内陸部を中心に大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しました。埼玉県では午後7時半ごろまでの1時間に鴻巣市で50ミリの非常に激しい雨が降ったほか、午後8時半までの1時間に県が深谷市に設置した雨量計で57ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で埼玉県には一時レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されました。明日も湿った空気の影響で、関東甲信では朝から夜遅くにかけて大気の不安定な状態が続き、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地や急な川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。先月、相模原市の河川敷で17歳の女子高校生を殺害したとして逮捕され、家庭裁判所に送られた19歳の元交際相手について、警察はスマートフォンのアプリで復縁を勧めるメッセージを繰り返し送ったり、家族全員殺すなどと脅したりしたとして、今日ストーカー規制法違反などの疑いで再逮捕しました。先月、相模原市南区の河川敷で高校3年の佐藤由良さん17歳が首を絞められて殺害されているのが見つかった事件では、元交際相手の19歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕され、今月家庭裁判所に送られました。警察によりますと、元交際相手は調べに対し、復縁を迫ったが断られカッとなって首を絞めたと供述していたということですが、警察がスマートフォンを調べたところ、事件当日にかけてストーカー行為などを繰り返していた疑いがあることが分かり、今日再逮捕しました。警察によりますと、今年4月から先月にかけて復縁を迫ったり、家族全員殺すからななどと脅したりする内容のメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反と脅迫の疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということです。では気象情報です。レベル3の大雨警報が群馬県の伊勢崎太田地域に出ています。注意報です。大雨注意報が埼玉県の北西部、栃木県の南西部、群馬県の前橋桐生地域、山梨県の中北地域、長野県の上田地域、佐久地域、松本地域、諏訪地域に、土砂災害注意報が栃木県の南西部、群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域に、雷注意報が関東甲信の広い範囲と小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、長野県の佐久地域に出ています。また新潟県には今日に続いて明日も熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。2030年度以降学校で使われるデジタル教科書について、学校などの8割がデジタルだけにするのではなく紙の教科書との組み合わせを希望していることが文部科学省の調査で分かりました。学校の教科書をめぐっては、先月学校教育法が改正されたことを受けて、2030年度以降紙の教科書に加えデジタルだけの教科書、それに紙とデジタルを組み合わせた形の3つの形態の使用が認められるようになります。文部科学省が全国7800余りの学校や教育委員会に対し希望する教科書の形態を調査したところ、紙だけを希望する割合は小学校で 6.1%、 中学校で 6.5% などとなった一方、紙とデジタルの組み合わせの希望は小学校で 88.3%、 中学校で 86.3% などとなりました。紙とデジタルの組み合わせを希望する回答に対し、それぞれの分量を尋ねたところ、学年が低くなるにつれて紙の分量を多くしてデジタルを少なくする希望が多かったということです。これまで文部科学省はデジタルだけの教科書について、子どもの発達段階を踏まえると小学校4年生までは認めるべきではないほか、5年生以降も教科によってはふさわしくないとの見解を示しています。文部科学省は子どもの発達への影響や教科の特性を踏まえて、デジタル教科書のあり方や活用の指針を今年秋までに策定するとしています。今日、中国とロシアの艦艇合わせて4隻が沖縄本島と宮古島の間を同時に航行したのが確認されました。中国国防省は今月ロシア軍と合同でパトロールを実施すると発表していて、防衛省が警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、今日午前2時ごろ沖縄県久米島の南西およそ90キロの海域で、中国海軍のミサイル駆逐艦2隻と補給艦、ロシア海軍のフリゲート艦の合わせて4隻が南に向けて同時に航行しているのを海上自衛隊が確認したということです。その後4隻は沖縄本島と宮古島の間を南に進み、太平洋に向けて航行しました。領海への侵入はありませんでした。中国国防省は今月ロシア海軍と合同でパトロールを実施すると発表していて、防衛省が警戒と監視を続けています。プロ野球のオーナー会議が開かれ、スポーツ振興くじの対象競技にプロ野球を加える検討を進めていく方針を確認しました。今後アマチュア球界も含めて議論をすることにしています。これは今日都内で開かれたプロ野球のオーナー会議で議長を務めた DeNA の難波智子オーナーが会議の後の会見で明らかにしました。会議では少子化や子どもを取り巻くスポーツ環境の変化に伴って、野球界全体で競技人口の減少が続く中、特に部活動の地域移行が進む中学生を対象に競技環境を整備する組織づくりや、そのための財源の確保が課題となっていることが報告されたということです。その上で、財源確保のためにスポーツ振興くじの対象競技にプロ野球を加える意見があり、今後検討を進めていく方針が確認されたということです。今後の検討は、くじの種類についてはランダムに結果が選択される非予想系とし、売り上げの使途についても部活動の支援などといった形で明確に定めることを前提に、アマチュア球界も含めて議論を進めていくことにしています。ナンバーオーナーは、法整備を伴うため時間はかなりかかる可能性があるが、慎重に進めていくべきテーマだ、野球界全体の理解を得て実施に向けた課題を整理していきたいと話していました。またプロ野球の榊原貞之コミッショナーは、競技人口の減少は非常に危機的な状況だ、中学校の野球人口をいかに広げていくかが最重要課題であり、野球ができる場を作るために検討を進めたいと話していました。この時間の担当は道谷新平でした。

0: こんばんは。7月16日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。公園で遊んでいる子どもたち、2週間ほど前までは青いユニフォームを着てサッカーに興じる姿を多く見たんですが、今は使っているボールが変わりました。バレーボールを楽しむ姿が増えているんですね。オリンピック、世界選手権と並ぶバレーボール三大大会の一つ、ネーションズリーグで日本活躍してますもんね。国際大会での活躍というのはその競技の裾野を広げますよね。サッカー、バレーに限らずラグビーも今年新たに始まった国際大会ネーションズチャンピオンシップで日本代表、あさって世界4位の強豪フランスと対戦することになっています。その他大相撲も名古屋場所の真っ最中、思わず拍手したくなるような取り組みを期待したいですよね。さあ、ではラジオ深夜便、明日朝5時までの番組内容を簡単にご紹介します。11時台と0時台は元気が出るサイエンスです。惑星科学者の寺園純也さんにお話をたっぷりと伺います。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉です。面白がって生きていくと題して俳優岡部隆さんの話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック、サザンオールスターズの作品集パート2です。今回は1983年から2000年のバラードを紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和40年の流行歌です。おそ松くんの嫌味の真似をしてシェーとポーズをとっていたあれが昭和40年頃です。その頃に流行っていた流行歌をお伝えします。4時台は明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して精神科医春日武彦さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。さあ、それでは元気が出るサイエンスをお送りします。元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんと、明治大学教授で言語学者の堀田真吾さん、お二人が月ごとに交代で登場しまして、専門の分野についてじっくりとお話を伺っているコーナーですが、今月は元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんがゲストです。よろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いや、今日この放送が始まる前にちょっと打ち合わせをさせていただいたんですが、さすが天文学者だと思ったのは、今日が何の日なのか、もうすぐに出てきましたね。
1: はい、あの話を、そうですね、あの7月の16日というとアポロ11号が打ち上がった日でもありますね。
0: はい、1969年昭和44年の、7月16日に月に向けて打ち上げた、あのサターンというロケット、でっかいやつで打ち上がってたんですよね。
1: 本当にあんなのをよく作ったなっていう今でも信じられないような大きさのロケットですからね。でそれを打ち上げるだけならまだしも、その何回も作って、それを飛ばしてたっていう、その時代の凄さみたいなものがやっぱりある種羨ましいですね。
0: 寺園純也さんは、宇宙全般というよりも月の中でもね、月が大好きですよね。
1: まあそうですね、どうしてもこう月の話っていうのはもう我がことのようにこう考えてしまうタイプなんで、ついつい日付も、そうだアポロ11号の打ち上げとかっていうことになるんですね。
0: ですよね。はい、で1969年の7月21日に月面に降りると、アムストロング船長が歩くと、
1: はい、
0: 記念すべき時を迎えるわけですよね。
1: そうですね、あれから、57年
0: になります。
1: はい、いや早いものって言って、別に私がそのまだ2歳でしたから、何かそれを覚えてるわけではないんですけれども、人間が月の上を初めて歩いてから、57年しか経ってないというべきなのか、もう57年も経った、私はどっちかというともう57年っていう感じですかね。
0: この57年間で月のことはかなり分かってきたんですか？
1: そうですね、完全に、その57年前と比べると知識は入れ替わったと言ってもいいですね。出来方についても、 はっきりとこの巨大衝突説っていうのが分かってきましたし、もともとあの頃月の表面の絵を描くとギザギザした山とか谷とかを描いていたのが、今みんなのっぺりとした月の表面を描くようになりましたよね。それだけ私たちはもう月の知識というものをたっぷりと吸収したっていうことでもありますね。
0: 僕はその寺園さんに伺っていて、月の話でそうだったのかと思ったのは、
1: はい、
0: 月の砂で砂時計はできませんという話。
1: はい、
0: あ、そうなんだと思いました。
1: そうです、あの月の砂で砂時計を作ると砂同士が絡み合って落ちない。
0: そう、
1: はい、
0: 地球の砂っていうのは川などを流れてきて丸くなってるんですね、砂が。
1: そうなんです、
0: だから砂時計ができる、
1: はい、サラサラと落ちていく
0: と、はい、ところが月の場合はそうはなってない、
1: はい、非常にギザギザとした、しかもあの粒が細かい砂なので、互いにその粒々同士が引っかかってしまって、はい、砂時計のこの狭くなったところで絡み合ってしまう。
0: だから砂時計にならないんですね、
1: はい、
0: 知らなかったな。さすがに月専門になさってらっしゃる方だというふうに思いましたよ。
1: いやー、なんか嬉しいですね、まあ、あんまり自分ではそういうつもりでこう話すっていうことがないんですけれども、なんかどっかに出るんでしょうね。なんか出るんですよ、きっと。
0: いや、寺園さんとってみれば常識かもしれませんけども、僕らやっぱ知らない世界ですから、
1: うん、いやー、まあこういう、まあ、月で食べている人間っていうのも、うん、たまには役に立つことがあるのかなと。
0: 寺園純也さんはですね、1967年東京と生まれです、アポロが月に向かって打ち上げる2年前に東京で生まれていらっしゃいます。名古屋大学、東京大学大学院などで地質学、それから古生物学、宇宙科学を研究なさって、宇宙開発事業団 NASA の職員、それから宇宙航空研究開発機構 JAXA の職員、会津大学准教授などを経てフリーの天文学者として今活躍がなさっていらっしゃいます。まあ宇宙の話いろいろ伺ってるんですけども、
1: はい、
0: 前回の放送ここまでにかけて、まあ宇宙関連のトピックいろいろありましたね。
1: いや、本当にてんこ盛りというか、
0: はい、
1: たくさん入ってきて、私もなんかアップアップの状態になってしまう、いや、ざーっとこう取り上げていく話だけでも、はい、例えば日本の H3 ロケットの打ち上げ成功ですとか、はい、あとはやぶさ2ですね、
0: はい、
1: これがあの小惑星鳥船というのの、うん、まあ、そばを通り過ぎる、まあ、私たちフライバイって言い方をしてますけれども、うん、まあ、こういうので写真を撮影してきた、
0: はい、
1: あとはあのアメリカの巨大宇宙企業のスペース X、
0: うん、
1: ここがまあ株式を公開して、
0: はい、
1: まあ、その株の値段がすごい勢いで跳ね上がるとか、
0: ね、資金調達の成功してましたよね、
1: そういうのが話題になったりとか、
0: うん、
1: これが2ヶ月ですから ね、
0: その凝縮してあったということですよね、
1: これ絶対なんか10年ぐらい経った時に、うん、あの時の6月がこれきっかけだったよねって言われるような話っていうのが、はい、もうたくさんあると思うんだね。
0: となると今回のテーマはそういう話になりますかね、はい、
1: そうですね、やっぱり宇宙開発の転換点、うん、あるいは宇宙開発の転換点になるかもしれない、
0: はい、
1: でもその今を探っていこうと、そういうような感じで今日は

0: けど、うん、補助ロケット、固体補助ロケットというのが、うん、大体こう皆さんロケットの絵を描くと脇にこう2つ、
1: はいはい、
0: こうロケットの絵を描くんですけど、はい、あれがないんです、
1: うん、
0: あの鉛筆の形みたいな、
1: まさに
0: あれがスーッと上がっていくんですね、
1: 今回そうでしたね、
0: なんかあれこれでいいのかなって思うような、はい、そういう上がり方をするロケットなんですけれども、うん、これあの補助ロケットがないことで実は少し、まあ、安くできると、うん、まあ、H3 というのは将来的にロケットの国際市場に打って出ようというふうにして、はい、あの考えられているので、うん、まあ、なるべく安い方がいいと、
1: うん、
0: そうなると、まあ、これがまず成功したっていうのは、世界の市場にこう生き残れるというんですかね、
1: はい、
0: 世界の市場へ向けてのチャンスというのがまず広がった、
1: はい、
0: あとなんといっても、まあ、H3 ロケット前回失敗してますね。で、はい、で私もあれはショックだったんですが、うん、さらにショックだったのは、うん、その原因究明が進んできて、うん、ロケットと衛星をこうつなぎ止めるというか衛星を乗せている台座の部分がおかしくなってしまった、
1: はい、
0: まあ、そういうことが分かったと同時に、普段ですと1年ぐらいかけて原因究明をするところが、失敗から次の打ち上げまでがもう半年という異例のスピードで進んだと、うんうん、
1: はい、
0: で、まあ、今回その半年でももしうまくいかなかったとすれば、まあ、打ち上げ計画にどんどん影響が出てくると、とりわけ、まあ、今年年末に予定されている火星衛星探査機の MMX というのがあるんですが、はい、これが遅れてしまうと、うん、次に行けるチャンスというのが2年2ヶ月先になっちゃうんですね。
1: これはあれですか、いろいろ軌道の問題もあるんですか。
0: そうなんです、地球から火星に行けるチャンスっていうのは2年2ヶ月に1回なんです、うん、ですから今年を逃すと次は2029年の初め、
1: そこまで待たなきゃいけないってことですね。
0: そうなんです。でもそういうことを考えると、うん、まあ、他のものを後回しにしていいわけではないにしても、うん、この火星衛星探査機が打ち上げられなかったらどうしよう、はい、まあ、私もそういう月とか火星を一応専門としている人間ですので、こいつが打ち上がらなかったら大変だっていうような、まあ、心配ばっかりしてまして、はい、まあ、今回の成功で、まあ、その希望がつながれたような感じがいたします。
1: 国際的な信用にもつながってくるということですよね。
0: まあ、そうですね、やはり H3 ロケットというのはあの日本が打ち上げているということで、うん、まあ、ものづくり大国の日本のロケットだっていう信頼性が、はい、信頼感っていうのかな、はい、それが非常に高いロケットでもあるので、うん、諸外国からも非常に注目されているロケットですね、うん、
1: ですよね、はい、素人的な疑問を聞いてもいいですか。
0: はい、
1: 先ほどのその補助ロケットがついてるかついてないかの話なんですが、例えば僕らね、自転車に例えると補助輪がついてた方が安定するじゃないですか。
0: うん。
1: その補助輪外した瞬間にフラフラするわけですよ。
0: はい、
1: 今回もロケットを見てると打ち上げまっすぐ上がってるんですよ、
0: はい、
1: でもなんか不安定な感じがするっていうか、
0: いやそれは多分気持ちです。
1: 気持ちだけですか、
0: はい、ロケットの制御は非常に緻密に行われていますので、まあ、多分フラフラしてるように見えるだけで、
1: だけあそっか、なるほど、
0: はい、
1: 逆にあの一本の中に3つのエンジンはついてるんですか。
0: そうです、下のところについていって、これでまあ、上がっていくと。
1: じゃあ噴射口が下に3つあるってことですかね。
0: そうですね、まあ、このエンジンを、まあ、3つそれぞれ互いに制御しながらこう打ち上がるわけですけれども、はい、これがまた、まあ、そう簡単にはいかない。
1: そうでしょうね、
0: こう制御するって言って一言で言いますけれども、相手は巨大な推力を発するロケットエンジンですからね。
1: 爆発的な力で上がっていくわけですもんね。
0: そうなんです。でそれをこうちょっとずれただけで軌道がずれるわけで、もし今畠山さんおっしゃられたそのフラフラとしてたとしたら、はいはい、そのロケットは大変なことになってし
1: まう。そうかそうかそうか。
0: なので実は、まあ、裏でというか、うん、そのプログラムとかいろんなものが、そのエンジンを緻密にこう噴射方向とかを決めて、
1: はいはい、
0: 安定を成り立たせている、
1: うんうん、
0: で特に地球の近くというか地表の近くですと風とかもありますので、はい、
1: そうですよね。
0: そういうのに対してもちゃんと制御は成り立っていると、
1: はあはあ、ということはエンジンはすでにまっすぐ固定されているわけじゃなくて、ちょっとずつ微妙にこうコントロールできる
0: か、少し振らせるようにはできているはずです。
1: はあ、それでこう揺れなどがもし出た場合について修正するような形で動かすということもあるのかな。
0: はい、今回のその3つのエンジンというのがまた液体ロケットというんでしょう、
1: はい、
0: 液体燃料を使うので制御がしやすいと。
1: なるほど。
0: 固体って要は火薬なので一回火ついちゃうと制御しにくいんですね。それが液体ですと割とこう出力とかをうまくコントロールすることができると。
1: なるほど。
0: そういう意味でも まあ、この携帯っていう

0: うのが、はい、まあ、割と合理的というんでしょうかね、はい、こう望まれていた形態でもあるかなとは思います。
1: ということはこういう形で補助ロケットなしで、打ち上げが何度も成功していくと日本の宇宙ビジネスといいましょうか、
0: はい、
1: その部分もだんだん先が見えてくるということですよね。
0: そうですね、うん、今世界でロケットの打ち上げ不足、ロケットが足りない、
1: うん、足りないんですか今、
0: はい、人工衛星を打ち上げたいというところが異様に増えてきてしまって、でそういう会社がもうロケットが足りないと、
1: あらら、
0: でどこもやっぱりこう打ち上げるためのロケット不足に悩んでいると、うん、で H3 もそういう中に登場してきたので、はい、やはりこう市場としては待たれているということになりますね。
1: 今アメリカが打ち上げてますね、
0: はい、
1: ヨーロッパも打ち上げますよね、
0: はい、ヨーロッパも出してますね、
1: あとまあ日本、
0: はい、
1: あとはどこありましたっけ、
0: はい、中国、はい、それからロシア、インドですね。
1: あ、そっか、インドも上げてくれてますね、
0: はい、ただロシアはやはりちょっと商業市場で今使えない、
1: うん、
0: で中国も、まあ、使えるといえば使えるんですけれども、うん、やはり少し政治的な問題とかもあって、うん、発注とかは少しやりにくい、
1: 難しい、
0: そうなってくると残るはインド、ヨーロッパ、日本、アメリカと、
1: はいはい、
0: でアメリカはスペース X のファルコン9という主力ロケットがあると、うん、ただ今ファルコン9というのは自分たちスペース X が使う通信衛星の打ち上げが割と多いので、意外と枠がないんですね。
1: あ、そうですか。
0: でヨーロッパも新しいアリアンというロケット、うん、アリアン、6かな、あちらがありますけれど、そんなに頻繁に打ち上げてるわけではない。
1: はい、
0: でインドも新しいロケットを持っているけれども、まあ、なかなかそこにはたどり着けない。結局、まあ、H3 もちゃんとこう頑張ってくれないと、世界のそのロケット打ち上げ市場がこのままですと本当に大変なことになっちゃうと。
1: それほどやっぱり宇宙へ衛星を上げたいっていうのは、
0: はい、
1: 何をしたいんですかみんな。
0: はい、例えば通信衛星網を作りたいとか、うんうんうん、今一番大きいのはこの通信衛星網ですかね、はい、その次は、まあ、実験するための衛星ですとか、あとは、まあ、通信衛星とインターネット通信ではない放送衛星とか、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に今様々な需要があります。
1: あ、そうですか。
0: で昔は年間の人工衛星の打ち上げ数がせいぜい100機とか、うん、まあ、いわゆる100の桁だったのが、はいはい、今1万の桁いってますんで。
1: そんなに打ち上げてますか。
0: はい、衛星が小型化することによ
1: って小さいですもんね。
0: これで例えばいっぺんに50個とか60個とかを打ち上げることはできるようになったんですが、うん、はい、それを1万機で地球をカバーしてインターネット網を作ろうとかっていう、まあ、壮大な計画がある以上は、はい、数もいっぱい打ち上げなきゃいけない、
1: うんうんうん、
0: でそういう衛星っていうのは 4,5 年でまあ、大体寿命を迎えてしまうので補充しなきゃいけないですね。
1: そういうことですか。
0: でどんどんどんどん打ち上げを続けないといけない。
1: なるほど。打ち上げばっかりしててもね、回収しないと今度ゴミばかりになっちゃうって問題が出てきますよね。
0: そうです。これも今深刻な問題になりつつあって、
1: はい
0: はい、ちゃんとそういう回収ができる、あるいは、うん、ゴミにならないような衛星の制御をするということも、
1: はい、
0: まあ、決められてはいるとはいえ、うん、途中で事故を起こして動かなくなった衛星とかはそう簡単には回収できないので、はい、うんうん、こういったものをどうするかっていうものも実は結構問題です。
1: この前 NHK のニュースで見ましたよ。そういうのを開発している企業があると、
0: はい、
1: つまり使えなくなった衛星を軌道から外して地球の方に向かわせると最終的に燃えますよね。
0: そうですね、大気圏に燃えて、
1: はい、あえてそういうの装置を作ってると、
0: はい、
1: は
0: あ、こういうことを、まあ、考える人もいるっていう点は素晴らしいんですけれども、はい、問題はそういう、まあ、ゴミ処理っていうんでしょうかね、うん、そういう宇宙ゴミの処理っていうのを誰がお金を出してやるのか。
1: そうですよね、
0: 今決まってないんですね、
1: うん、
0: お金出すところがないので、技術を開発したとしてもそれは企業がやっているので儲けられないわけです。
1: 例えばね、自動販売機で売った缶からを捨て場所を作るっていうのはやっぱそのメーカー側だって多少責任あるわけですよね、ちょっと同じように打ち上げた衛星っていう部分を、まあ、使って利用する人っていうかな、
0: はい、
1: あるいは打ち上げた人っていうのがある程度負担をしないといけないんじゃないですか。
0: もうこれからはそういう時代もやってくるかもしれないですね。例えば1個の人工衛星の打ち上げに、
1: はい、
0: 国がいくらいくらのお金を貸す、うんうん、まあ、ちょっと税金みたいなものですけれども、その税金をそういう人工衛星の 宇宙ゴミ処理に当てるとか、そういう仕掛けを逆に作らないと、もう今のその何万個もの衛星が上空にいる状況だと、あの将来の宇宙開発が成り立たなくなってくる。
1: これ早めにやった方がいいんじゃないですか、少ないうちの方が。
0: そうですね、今やっておかないと10年後困ることになる、
1: 多くなってそれが衝突してバラバラになったらそれ回収するの大変なんだよね。
0: そうなんです、
1: マイクロプラスチックと同じ問題が起きますよね。
0: はい、で人工衛星のそういう宇宙ゴミっていうのは衝突するともう破片がさらに今度は増えてしまうん
1: ですね。そうですよね。
0: でその衝突した破片がさらに別のものと衝突してっていうと、もう数限りなく増えていってしまう、うん、これをケスラーシンドロームと私たち呼んで
1: る
0: んです
1: 。ケスラーシンドローム、
0: はい、あの発見者というか提唱者のケスラーさんというあの技術者の名前をつけているんですけれども、はいはい、まあ、これが、まあ、今のところはまだ起きない、うん、でもこれだけ人工衛星の数が急激に増えていくと、いつ起きてもおかしくないっていう状況にはなってくると思うんです。
1: そうですよね。いや、いろいろ宇宙に対してはそれだけニーズが高いということは、そういったことも考えなきゃいけない時代に入りつつあると、
0: はい、
1: いうことですよね。
0: そうなんです、次から次へとやっぱり問題が出てくる、
1: はい、
0: で新しい状況に対応してその問題を解決して、うん、していかなければいけない、しかも早く解決しなきゃいけない。
1: なるほどね。そういった問題と一方で、まあ、宇宙の探査あるいはその新たな、開発っていうのもね、はい、進んでいくということでね、
0: はい、
1: 月のよりも先火星に向けてね、飛ばすロケットには 4K8K カメラも乗っけて、はい、さらなる、ね、詳細な映像を撮ろうっていう試みもありますもんね。
0: そうですね、これも NHK さんの開発した 4K8K カメラというのが、はい、でもちろんこれで火星とか火星の衛星の、うん、はい、高精度な映像が撮れるっていうことはもちろんなんですけれども、うん、さらにそれがあの科学的な価値という点でもすごく僕は期待してます、
1: はいはい
0: はい、あの動いてる映像でものを見ながら、まあ、科学として捉えるっていうのは私らもあまりやったことがないので、果たしてどんなふうなことになるか、何が映っているのかっていうのはわからない。
1: あ、例えば 4K8K 映像を生動画でやり取りができるっていう形になるんですかね。
0: これがですね、あまりにもデータ量が多すぎて、
1: そうですよね、
0: はい、火星からの生中継というわけにはいかないんですね、うん、
1: ただ撮影したものを持って帰ってきて動画で見ることができるということですか、はい、
0: そうなんです、媒体に記録して機関カプセルの中に入れてくるという形になるんですね。な
1: るほど、はい、動いているものが映ってれば動画で見られると。
0: はい、あ、まあ、ものすごく楽しみです。
1: でしょうね、まあ、風の強さも分かるかもしれませんし、
0: はい、
1: もし万が一ね、昔想像していた火星人がいたらお化粧してるのが映ってるかもしれない、
0: ピースしてるとかですね
1: まあそれはきっとないと思います。ただ、本当に細かいことが動画として分かってくることはたくさんありますもんね、
0: はい、動きながら撮るというんでしょうかね、こう動画として撮るっていう形で、
1: はい、
0: 新しい惑星科学とかですね、うん、そういうのが開かれるとすると、この価値というのはすごく大きいと。まあ、科学者としては、
1: はいはい、いや、わかります。でも見てみたいですよ、
0: はい、一般の方でも本当にこういう綺麗な風景を楽しめる、それだけでも全然違うと思いますけどね、
1: はい、ですよね、はい、では本題に入る前にですね、
0: はいはい、
1: 音楽を一曲ここで聞きたいんですけども、
0: はい、
1: 今回も寺園さんがぜひ聞きたいという曲を お願いしたところ、まずこの曲を選ばれましたね。
0: はい、
1: 渡辺美里さんの、
0: そうなんです、
1: 好きという曲。
0: はい、まあ、私はあの美里さんの割とファンで、
1: はい、
0: 特にその2つのアルバム、あのフラワーベッドというのリボンというの、今回フラワーベッドの方の、はい、これが最後のアルバムの一番最後の曲なんですけれども、はい、これがですね、もう切ないというか、こう乙女心っていうか、女の、あの恋人を待つ女心っていう、はい、女の子の心っていうのがすっごく出ていて、もう聞いてるだけでキューンとなっちゃうと、そういう聞くたびに、なんかそういう、まあそうですね、自分が若かった頃の思い出みたいなことがこう蘇ってくる、うん、そういう曲ですね。
1: ではその曲をおかけしましょう、
0: はい、
1: 渡辺美里さんで好き。

0: 渡辺美里さんの好きという曲を聴いていただきましたけども、寺園さん、
1: はい、
0: この曲のファン多いですよ。
1: あら、
0: 太郎之助さんキュッキュンする、それから寝なしの笛の踊りさん、
1: はい、
0: 雨でライブが中断になってこの曲だけと歌い上げた後に青春のバカ野郎という名言が生まれ、さらに感想の終わりにタイミングよく雷が鳴るという奇跡を起こした好きというふうにポストされてますし、これ八割役ちゃん、
1: はい、
0: 大江千里さんの作曲なんですね。
1: そうなんです、あの最後あのコーラスもありましたけど、大江千里さん、
0: はい、そうですか、はい、それからルンテク GT さん、寺園さん分かる、渡辺美里さん青春音絵巻にどっぷりでした。
1: あ、
0: 所沢の野球場ライブも通ったな、この秋も行きますよ。
1: ところがいいですね。
0: いや、アンペルウーマンさん、この曲好きです、素敵な転調ですよね、うん、ということですね。
1: この転調があるおかげでカラオケで私は歌えないんです。いや、で毎年仲間で集まってカラオケで、
0: はい、
1: こう盛り上がるときにやってしまうんですね。で転調のところでだいたい行き詰まって、サビを下げて周りから、
0: ね、
1: お前みたいな目で見られる。
0: 高いところの音が出ないってことですね。
1: はい、
0: 内山田博士とゴーグルファイブさんですね、
1: はい、
0: 渡辺美里さんいいですね、この歌声好きやねんな、元気になるなというふうに放送されていますね。
1: そうですね、本当にキュンキュンすると同時に、うん、なんかこう元気を与えてもらえるっていう、そういう歌声でもあるんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。そしてもう一つね、
1: はい、
0: 宇宙ゴミについて、
1: はいはい、
0: 皆さんから随分関心があるようでですね、
1: あ
0: これ若葉さん、
1: はい、
0: ロケット打ち上げがどんどん進む、やっぱり心配なのはゴミとなるものですよね、
1: はい、
0: 家庭でのゴミ片付けおばちゃんとしましてはっていうで、この方

0: リサイクルできないんですか？
1: はい、衛星、例えば宇宙にある衛星を地球に戻すというのは、うん、かなりやっぱ力が必要、エネルギーが必要なので、そう簡単な話ではないですけれども、うん、実際に研究とかも始まっているので、
0: うん、
1: まあ、将来的にはそういうことも考えられる、あるいは宇宙空間でリサイクルしちゃえっていうのもありますね。
0: は
1: い、そういう研究も今なされています。
0: 稲葉則明さんもロケットをリサイクルできればよいんだけど、技術的にやっぱり難しいんだなというふうにポストされていますし、もう一つ、宇宙の中でね、
1: はい、
0: 地球に戻すときに燃やしてしまうと、
1: はい、
0: 大気圏突入に燃えたとしてもですよ、
1: はい、
0: 大気圏上層に衛星の材料に使われていたアルミニウムなどの比率が高まる、空気の薄さが変わるっていう問題もありませんか。ユーサヨさんという方、
1: その宇宙関係の研究者の方ですかね。
0: これやっぱこういう問題あるんですか。
1: 今、まあ、本当にホットというか、ここ数ヶ月で論文が出て、ちょうどその話題になっているところなんですね。その人工衛星を燃え尽きさせればいいのかっていうと、どうもそうではなくて、その燃えて細かくなったものが地球の上層大気、空気の上の方ですね、
0: はい、
1: ここに残ってしまってその空気の成分を変えるとか、あるいは例えばそれがだんだん降りてきたらオゾン層に影響出るんじゃないかとか、うんうん、そういう問題というのが実は結構議論され始めてきてます。
0: じゃあ単にこうやって大気に突入させて燃やせばいいっていうわけでもないってことですね。
1: そうなんです。で、数が増えてくると、そういうの今までだったら問題にならなかったアルミニウムの粉がどんどんどんどん積もってしまって、
0: は
1: い、まあ、そういうのが今度はその例えば太陽の光跳ね返し始めるとか。
0: そうか、そういうこともあるんですね。
1: はい、小さな人工衛星だからって言っても何万とか、うん、あるいは数年おきとかっていうレベルでどんどんどんどん回してくると、まあ、ひょっとしたらその地球環境問題にまで発展するんじゃないかと。
0: あ、なるほど。
1: で、そういうのって気をつけていないと、昔のフロン問題、
0: そうですね、
1: オゾン層に穴を開けるっていう問題ありまして、はいはい、ああいうことが人工衛星でも起こっちゃうじゃないか、うん、気がついたら人間の役に立つって思ったものが地球に害を与えてたっていうようなことが人工衛星でも起きてしまうんではないかっていうのは、私自身も実は心配していたところです。
0: そういうことですか。じゃあこの今のポストされていた方はかなりセンシティブに宇宙のことを考えてらっしゃる方なのかもしれませんね。
1: いや、すごく鋭い視点をお持ちですね。
0: ですね。ありがとうございます。まだまだ質問などもありましたらですね、ポストをしていただければというふうに思います。それからメールでも来てましたよ。おもちきなこさん、
1: はい、
0: 宇宙惑星大好きの私です。
1: ああ、
0: 寺園さんのお話はいつも分かりやすく、ますます宇宙に興味が湧きます。
1: ありがとうございます。
0: 質問です、
1: はい、
0: 私もメッセージを託した MMX 君はいつ頃宇宙に行きますか。
1: はい、
0: とても楽しみです。
1: そうですね、予定通りであれば今年の末、まあ、後の方ですね、に行くと、
0: はい、
1: でまだちょっと私も時期とかは聞いていないんですが、うん、火星の打ち上げのタイミングっていうのがだいたい今年の後の方ですね、はい、末の方が、うん、末の方というか末が一番タイミングがいいので、
0: はい、
1: この辺りのどこかに設定するはずです。
0: MMX っていうのは地球から火星に向かって
1: 飛ぶんです
0: ね。そうなんです。
1: はい、まだ愛称とかがついていないので、この MMX っていう堅苦しい名前でしか呼べないんですけれども、うん、まあ、そういう衛星が火星に行くと、
0: はい、
1: いう、まあ、火星の衛星に行く、でも、まあ、火星の衛星って火星のすぐそばを回っているので、うん、まあ、事実上火星に行っているようなもんだと思っても、はい、そう大きな外れではないということですね。
0: そこに至るまでの課題というのは何か挙げられますか。
1: そうですね、やはりこれは火星に行くだけではなくて、うん、その衛星からサンプルを持ち帰ってくるというのが、まあ、大きなミッションなので、
0: はい、
1: まずそれがうまくいくのかと、
0: うん、
1: でサンプル持ち帰るっていうと、日本っていうのははやぶさ、はやぶさ2っていうのが今まで小惑星にサンプル取りに行って成功してますけれども、はい、今回は相手が違う、
0: うん、相手が違う、
1: はいはい、火星の衛星という、うん、まあ、その小惑星とはちょっと違う、でしかも大きさがそのはやぶさやはやぶさ2で行った小惑星の、まあ、数十倍大きいと、
0: はい、
1: はやぶさやはやぶさ2は数百メートルサイズの小惑星でしたが、うん、今度行くやつは20キロとかの差し渡しがあるので、はい、まあ、うん、大きさが違うっていうことは引っ張られる重力も違う。
0: あ、そういうことですね。
1: で、
0: そうか、
1: はい、サンプルの取り方も違う

0: し、ええ、あの衛星に降りていくときに、はい、その探査機も微妙に引っ張られる、その強さが違うので、ええ、今度はまたまた制御を細かくやんないとぶつかっちゃう。
1: そうか、大きくなってくると、そうか、その星自体が持ってる引力っていうものを考えなきゃいけないってことですね。
0: そうなんです。あの月に行くときに月の重力っていうのは実は大きいんですね。地球の6分の1とはいえ、うん、それなりに大きいので、それ引っ張られて月面にぶつかっちゃうっていうことが起こるわけですね。あの逆噴射をしない限りそうなる、
1: はい、
0: で火星は幸いにも薄い大気があるので、うんうん、この大気との摩擦で減速してあげて、
1: はい、
0: まあ、ちょっとはスピード落ちるんですけど、それでも減速しきれなくてガーンとぶつかってしまう可能性って十分あります。
1: なるほど。そういった課題を乗り越えてサンプルリターンできるかどうかっていうのが大きな課題になってくる。
0: そうですね。またこれも新たな挑戦ということになりますね。
1: ですよね。さあ、今日の本題の方に話を戻しますけども、
0: はい、
1: 夢から現実へ宇宙開発の今なんですけれども、
0: はい、
1: 今出ましたそのサンプルリターンを行ったはやぶさ2、
0: はい、
1: 今もお仕事してるんですよね。
0: そうなんです。あの皆さんもはやぶさ2って地球に戻ってきてって思ってらっしゃるかもしれません、はい、確かに帰還カプセルは地球に戻ってきました、
1: うん、
0: でも本体はまだまだ元気で、
1: はい、
0: あのそこで宇宙に一回戻って、であの新たなはやぶさ2シャープという名前の、まあ、これ拡張ミッションという言い方を JAXA ではしていますけれども、うん、新たなる使命を帯びて、うん、あの今宇宙空間を旅をしている
1: 、はい、
0: でこれがですね、この7月の5日、小惑星の鳥船というものに接近しまして、はい、その写真を撮るという、うん、まあ、私たちはこのそばを通り過ぎて写真を撮ったり探査をすることをフライバイというふうに呼んでるんですけど、はい、まさにこのフライバイってやつを行ってきたと、うん、
1: はい、
0: まあ、これだけだったら大したことないっていうか、まあ、うん、あそうなの？で終わってしまうんですけれども、今回そこで秒速5キロでたった800メートルのところを通過するというですね、とんでもない離れ技をやってのけた。
1: 小惑星との間が800メートルしかないってことですね。
0: そうです。これ、車で言ったらこうほとんど10センチの隙間もないコーナーを300キロぐらいキューッと曲がっていったような、それよりももっとすごいかもしれません、
1: うんうん、
0: そんなことをですね、しかもこう打ち上がってから10年以上も経った探査機でやってのけたと、
1: はい、
0: いやもう離れ技ですね。
1: わざとギリギリを通すってことですね。
0: そうです。相手の小惑星が今回の鳥船っていうのが400メートルぐらいの大きさで、そんなに大きくはないんですね、はい、で写真を撮ろうとすると、うん、ではやぶさ2っていうのはそういうそばを通り過ぎて写真を撮るっていう設計にもともとなっていないので、自分から突っ込んでいって写真を撮らなければいけない、
1: はい、
0: そうするとこう一直線に、まあ、さっきコーナーリングの例えをしましたけれども、うんうん、コーナーリングというよりは一本立ってるポールの脇を数ミリレベルの差ですり抜けていったというのに近いかもしれませんね。
1: へー。でしかもその瞬間に写真を撮るんでしょ。
0: そうです。でそういう細かいシャッターを切るっていうこともまた考えていないカメラです。これ例えば小惑星の近くに行った時に写真を撮るためのカメラであって、うん、
1: はい、
0: そばを高速で通り抜けて写真を撮るっていう想定ではないんですね、
1: はい、
0: ですから軌道もものすごく細かく決めなきゃいけないし、うんうん、まあ言ってみればそういう目的じゃないカメラでシャッターを切るわけですから、
1: はい、
0: まあ、あの露光感度とか向きとか、はい、そういったものをめちゃめちゃに緻密に計算をして、
1: はい、
0: まあ、でも最後ははやぶさ2君にお任せっていうことになるんですね、うんうん、この地球からまず少し時間がありますので、
1: はい、
0: 今だって言ってシャッターを地球から切るわけにはいかないですね、うん、あらかじめ計算して計算して計算してあとは任したっていう、であとは任したの結果が、うん、いやー私もびっくりしましたね。
1: あの写真送ってきましたよね。
0: はい。で7月5日、あの時あの JAXA のプレスリリース、はい、あの記者向けというか、まあ、一般向けに公開された、ええ、まあ、JAXA からのリリース文と写真を見た時に、最初私なんか、ま、写真間違えてんじゃないかと思ったんです。
1: なぜ間違えたと思ったんですか。
0: 実はあの自分自身はあの初代はやぶさに携わっていて、
1: はい、
0: でしかもはやぶさのカメラチームのメンバーでもあったので、うん、あの行った糸川という小惑星の姿形っていうのはものすごく頭の中に入ってたんですね、で今回撮影できた鳥船の形が瓜二つと言っていいほどそっくりだったんです。
1: そっくり。

0: 僕ら素人が見るとですね、鳥船も糸がもそうですけども、なんかカリン島みたいな形してるんですよ。
1: そうですね、
0: カリン島球体ではなくて、
1: はい、なんかピーナッツとか、
0: そう、はい、ピーナッツの感じね、
1: はい、
0: 丸い2つの球体がひっついちゃってるというような、
1: そうですね、丸い球体が2つくっついてるような、これここでわざと専門用語を使うとですね、接触二重小惑星とかコンタクトバイナリーというような言い方をするんですが、やはり2つの小惑星が緩くくっついた形の姿なんじゃないかっていう、一応憶測はついてるんですけれども、まさかそうだとは思わなくて、でしかもその秒速5キロですり抜けながらシャッターを切ったらピントバッチリ、露光バッチリで映ってるって、こんな離れ技はありますかという、
0: ね、しかもそれははやぶさ2を打ち上げた時には計画されていなかったことですよね。
1: そうなんです。
0: だから後でそのチームの人たちがなんとか信号を送って、はい、そういうことしなさいというふうに命令したわけでしょ。
1: そうです。プログラムをその機上にあるプログラムも書き換えて、でチームメンバーもそのリュウグウにサンプルを取りに行った、小惑星リュウグウにサンプルを取りに行ったチームとはまた別のメンバーがやっていますので、そのリュウグウのサンプル地球に帰ってきたのが2020年の末ですけれども、あれからまあ約6年5年半ですかね、かけてそのチームがみんな熟練していって、探査機を動かす訓練をして慣れていってこの技を習得したという、
0: しかもそのはやぶさ2っていうのは完璧な機体じゃないですよね。
1: そうですね、もうエンジンも、もう12年寿命、12年経過していますので、一部エンジンなんかも寿命が来ていて、もう残り1機しか今動いてないとか、
0: そういう状況の中で新たなそのミッションを指令を出してどこまでできるかっていうのは地上のサポートチーム分かるんですかね。
1: はい、ここはやはりですね、計算し尽くす、計算して計算して、あるいは議論して議論して、そのああでもないこうでもない、でもやれることをやってみよう、そもそももう今はやぶさ2っていうのは一番のメインミッションというんですか、そのサンプルを持ち帰ってくるというのを果たしたので、言ってみればここエクストラなわけですね。
0: なるほど、
1: アディショナルタイムを今やってるわけで、
0: うまいこと表現しますね。
1: はい、ね、ちょうどワールドカップやってますし、
0: 最近ねワールドカップ見てるとアディショナルタイムこそ重要な時間ですよ。
1: はい、プラス4分とかでシュート打っちゃうわけですよ、
0: ここの中で何ができるかっていうことはすごいね問われますからね。
1: やっぱりプラスだから、もらった時間はいかに有効に生かすかっていうのをまた考えてるミッションメンバーが、若い人たちなんですよ。もう私から見ると年齢20歳ぐらい下なのかな、そういうの新しいチームになって、でしかもそういう先輩から受け継いだ探査機をものすごく緻密にコントロールして撮った写真が、この糸川とウリ2つのやつを見つけてしまったと。
0: ですよね。これウリ2つっていうことは他にもこういうのは存在してるっていうことになりますか。
1: そういうことになりますね。こういうタイプの小惑星は、実はごく普通にあるんじゃないかって、もっと探せば見つかる、私たちは地球から観測している分にはそういうのは望遠鏡を使っても点でしか映らないので、ひょっとするとその点でしか見えてないものの中に似たようなものがいっぱいあるんじゃないか、そしたらこう一つ一つ行って確認してみればいいじゃないかっていう次のやっぱ探査をこう呼び起こす元になるわけですね。でそれ、こういう風になってきて、また科学の知見が積み重なると、その接触二重小惑星っていうのは小惑星の一般的な姿であって、むしろ離れ離れにいるよりは互いの引力で近づきながら、言ってみれば一緒に回ってる、
0: 安定してるってこと。
1: そっちの方がひょっとしたら安定してるかもしれないですね。
0: あの水の分子ってあるでしょ、H2O、
1: はい、
0: 酸素の周りに2つ枝が出てて、水素2つついてるじゃないですか、
1: よく中学 の理科室に置いてある
0: やつ、ヤジロベルのような形、あれの1個腕を取ったのが今回の鳥船だったり井戸川だったりというような形に見えますよね。
1: そうなんです。で、ひょっとしたら3つっていうのもあるかもしれないですね、その二重である必要、二重が一番安定してるのかもしれませんけど、2つでなければいけないっていうのはないはずなので、ひょっとしたら3つ目がある小惑星っていうのがどっかにあるかもしれない、
0: これがもしかしたら自然の中の、摂理というか安定という形でいうと普通にあることなのかもしれない。
1: そうなんです。
0: ということがこれから分かってくるかもしれないというね、
1: こうやって2つもしかも同じ国の探査機が見つけてしまった

0: 上を、そうそう、やっぱりこれはあの科学者がどうしてこんなにいっぱいあるんだろうって、これから一生懸命考えなきゃいけない。まあ、考えてる人もいるかもしれない。
1: 宇宙の絵を描くときに、まあ、お星様とは丸い形をしてるんじゃないか、
0: はい、
1: 描くじゃないですか、あるいは尖った星の
0: 形、尖ったの五角形ですね。
1: 実はその常識が変わるかもしれない、
0: はい、これからあの子供たちが星の絵を描くって言ったときにピーナッツのような形を描
1: く、そうそう、形を描く、これが星だよってなるかもしれない、ですよね。
0: いやー、時代ってすごいですよね。
1: まあ、そういう発見をするためにそこに向かわせたっていうわけではなくて、
0: はい、
1: 本来はそのそばを通すっていうことに大きな目的があったんでしょ。
0: そうなんです。で、このはやぶさ2が新しいミッションという、はい、まあ、使命を与えられた時に何を考えたかというと、うん、まあ、その小惑星のそばを通り過ぎなければいけない、
1: うん、
0: で、逆にそうだとすれば狙った小惑星を言ってみれば射抜くわけですね。
1: はい、
0: まあ、そのまま撃ち抜いてしまうわけではないにしても、うん、すぐそばを通り過ぎるということは軌道をうまく制御して、はい、探査機をそこに向かわせる、うん、ということができる、
1: は
0: い、で、それは例えばそこに、まあ、ぶつけるということも可能になるわけですね、はい、で、実際そういうミッションというのを、うん、はい、アメリカは2022年に DART という名前でやっていて、これ何のためにやったかというと、はい、地球にぶつかるかもしれない小惑星の軌道を変えられるかもしれない、
1: うん、
0: で、その軌道の変え方を派手な核爆発とかでやるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 探査機をぶつけることでちょっとだけ変えてやる、
1: うん、
0: とちょっと変われば地球にぶつかる軌道から少しそれる、
1: はい、
0: まあ、そういうことを、まあ、より確実に安全にできる、う
1: ん、はい、
0: で、これを日本でもできないか、
1: うん、
0: まあ、そういうことを、まあ、JAXA としては考えていた、
1: はい、
0: で、まあ、今回そういうことがうまくいったということで、これあの地球防衛とかプラネタリーディフェンスっていうような言い方をしますけれども、うん、これにも役立つというミッションになったという意味でも非常に意義の深いことかと思いますね、う
1: ん、なるほどね。実はこのはやぶさ2はですね、今フライバイという形で鳥船の横を通り過ぎましたけど、さらにその先の小惑星を狙ってるんですが、
0: はい、
1: その惑星たるは大きさがですね、実はすごい小さい、
0: はい、
1: この話については午前0時台にさらに詳しく伺っていきますので、よろしくお願いします、
0: はい、
1: ここでちょっと時間短いですが、もう一曲音楽をおかけしたいと思うんですが、
0: はい、
1: 寺園さん YMO も好きですよね。
0: そうなんです、ね、やっぱりあの中学高校時代の憧れのあの音楽グループですね、はい、で、先週はあのアブソリュー、あ、先週です、ね、前回ですね、はい、アブソリュートエゴダンスという、はい、YMO の初期の、
1: うん、
0: 今度中期から選んできました、はい、あの BGM というアルバムの最初の曲ですね、バレーという曲です。
1: では YMO のバレーです。

0: YMO のバレーという曲をお聴きいただいています。この後元気が出るサイエンスは午前0時台でもお話を伺っていきますけども、この後実は向かっているハヤブサ2が向かう小惑星の大きさ11メートル、実はこの11メートルっていうのが大変地球にとってね重要な意味を持つんだそうです。その辺の話も午前0時台伺いますので、田中さんよろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では天気をお伝えします。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、西日本と東日本に湿った空気が流れ込みます。沖縄はだいたい晴れ、九州は変わりやすい天気です。晴れていても突然の雨に気をつけてください。午前よりも午後の方が雨のところが増えて、雷を伴い雨足が強まることもありそうです。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間があるでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は広く大気の状態が不安定で、昼頃から雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。最高気温各地で平年を上回ります。熱中症のリスクの高い状態が続きます。喉が渇く前に意識的に水分を取って、汗をたくさんかいたら適度に塩分も取るようにしてください。各地の最高気温の予想、那覇は31度、鹿児島34度、福岡32度、高知35度、松山33度、広島も33度、松江32度、大阪35度、名古屋35度、金沢30度、新潟31度、東京32度、仙台29度、秋田33度、札幌32度、釧路24度の予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月17日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時10分、仙台4時26分、東京4時38分、名古屋4時50分、金沢4時48分、大阪4時57分、広島5時10分、松江5時5分、松山5時10分、福岡5時20分、那覇5時47分です。7月17日金曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になります。

0: 日付が変わって
1: 7月17日金曜日午前0時の NHK ニュースです。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は参議院の特別委員会で採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されました。改正案は今日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。皇族数の確保に向けて女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範改正案は、おととい参議院の特別委員会で質疑が行われたのに続いて、昨日は各党が討論を行いました。この中で賛成の立場から自民党の岡田参議院幹事長代行は、皇族の公務負担の軽減と皇統の安定的永続的な継承を図るため、数多くの方々が長期間にわたり真摯な議論を重ねてきた。今後も安定的な皇位継承の確保のため、私どもも微力を尽くしていくと述べました。一方、反対の立場から立憲民主党の長浜前参議院副議長は、皇室への尊崇の念が感じられない立法府の総意の取りまとめのやり方や形骸化した国会審議に強い違和感を覚える、禁じ手とも言うべき養子制度によって天皇はただの権威として存在していればよいという空気感になることを危惧すると述べました。各党による討論の後、採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・公明党・賛成党の賛成多数で可決されました。立憲民主党・共産党・れいわ新選組は反対しました。また特別委員会では付帯決議も可決されました。この中では、必要がある場合は30年ごとに見直すとした規定について、養子に迎えた旧皇族の男系男子を取り巻く環境や皇室の状況などを勘案すると補足しています。また安定的な皇位継承を確保するための方策は、皇族数の確保の状況などを踏まえて引き続き検討するとしています。改正案は今日の参議院本会議で可決成立する見通しです。皇室典範が改正されれば、上皇様の天皇退位に向けた特例法を審議した2017年に付則が改正されて以来で、本則の改正は1949年以来となります。給付付き税額控除をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋で合意しました。一方、食料品の消費税減税については来週議論を再開することになりました。超党派の国民会議は昨日実務者会議を開き、先に示された中間取りまとめ案のうち給付付き税額控除に絞って意見を交わし、大筋で合意しました。この中では、中低所得の現役勤労者の負担軽減を通じて手取りを増やすことや、年収の壁による働き控えを緩和して就労促進を図ることを目的に、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入するとしています。対象となるのは、一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で、支援は個人単位で行い、子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。給付額や給付の対象となる所得水準は、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。さらに財源については、赤字国債に頼らずに早期に結論を得るとしているほか、制度の複雑化を避けるため、短期的には給付への一本化が望ましいとする一方、給付と減税の組み合わせを求める意見などがあったことから、制度の将来像の検討を継続するとしています。昨日の会合では一部の文言の修正を求める意見が出されました。

一方、食料品の消費税減税については来週22日に議論を再開することになりました。サイバー攻撃によるシステム障害の影響が続く冷凍食品大手のニチレイは現在復旧作業を行っていて、今日予定している業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。一方、外食企業や食品メーカーの間ではシステム障害による欠品などの影響が広がっていて、早期に解消するのかが焦点です。ニチレイで発生しているシステム障害をめぐっては、おととい会社が当社のサーバーがサイバー攻撃を受けたことを確認したと公表し、冷蔵倉庫の入出庫業務や冷凍食品の出荷業務に影響が生じていることを明らかにしました。外食企業や食品メーカーの間で食材の調達に遅れが出るなど影響が広がる中、会社では復旧作業を行っていて、今日から順次業務を再開するとしています。復旧作業は外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら取り組むとしていて、会社によりますと業務の再開は安全が確認された倉庫や工場から順次進めるとしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だということで、外食企業や食品メーカーの間で広がっている欠品や入荷の遅れなどが早期に解消するのかが焦点です。一方、会社では今回のサイバー攻撃によって個人情報が漏洩した可能性もあるとしていて、引き続き被害状況の調査を進めるほか、システム障害の原因究明も急ぐことにしています。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件当日死亡した患者の看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして、おととい殺人の疑いで逮捕され、昨日検察庁に送られました。これまでの警察の調べで、元職員は事件当日、夜間の看護師の責任者として別の準看護師と2人で当直勤務をしていたことが分かっています。夜間に看護を担当する患者は当直の2人で手分けすることになっていましたが、その後の調べで、この日元職員は相田さんの看護の担当ではなかったのに病室に出入りしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。相田さんの容態が急変する直前、病室を出入りする元職員の様子が院内の防犯カメラに映っていたということです。警察は看護師の知識を使い、部屋に入っていた1分ほどの間に患者の点滴に排泄物を混入させたとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。スポーツはプロ野球です。5試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が3対1で勝ちました。中日対阪神は阪神が3対1で勝ちました。阪神は首位をキープです。パリーグです。西武対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。ロッテは連敗を4で止めました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが6対2で勝ちました。楽天対オリックスは楽天が12対8で勝ちました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より140ドル42セント高い52,799ドル6セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 225.097 下がって 26,044.131 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円46銭から47銭となっています。また1ユーロは185円86銭から87銭となっています。株と為替の値動きでした。

7月17日金曜日午前0時11分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。今夜も寝苦しい夜になってるんではないでしょうか。東京都心の午前0時の気温 28.3 度、湿度 80%、 北寄りの風が 1.9 メートルというデータになっています。この後の深夜便0時台は引き続き元気が出るサイエンスです。惑星科学者の寺園純也さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、面白がって生きていくというテーマで俳優岡部隆さんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック、サザンオールスターズの作品集パート2です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間。今夜は昭和40年の流行歌です。昭和40年と言いますと、東京オリンピックの翌年、ビートルズ来日の前の年ということになります。その時の流行歌です。4時台は明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医春日武彦さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では引き続き元気が出るサイエンスです。元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんにお話を伺っていきます。今月のテーマは夢から現実へ宇宙開発の今という形でお話を伺っています。引き続きよろしくどうぞお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ラジオ機の方からもいろんな質問が来てるんですが、所沢のジージーちゃんからのメールです、はい、私が宇宙の話で非常に興味があるのが、はい、木星の衛星エウロパに生命が存在するのかどうかです。地表部を分厚い氷で覆われたエウロパの氷の下には広大な水があることは分かっています。木星の強力な干渉力でおそらく地下に熱源があって地球の深海のような環境であることが想像できます。また南極の氷の下を掘削して観測する技術は確立しています。エウロパに生命が存在するのか、私が生きている間に判明するのかな、てんてんてんというメールなんですが、さあどうでしょう。
2: いや、すごいですね。よくよくご存知で
0: 関心を持ってね、ニュースをウォッチされてるんでしょうね。
2: そうなんです。このエウロパという天体、木星の衛星ですね。その木星の周りを回っている衛星の中

0: 調べてみたところで地下にどうも海があるらしい、うんうん、まあ、数十キロの厚さの氷の下に海がある。で海があるっていうことは液体の水がある、はい、
1: うん、
0: 液体の水があるということは地球みたいな生命がいるんではないかという、うんうん、まあ、こういうつながりで、
1: はい、
0: まあ、その地球外生命が存在してもおかしくない場所っていうのでいきなりランクインというんですか、
1: はい、
0: もうジャンプアップのランクインですね、
1: うんうん、
0: と同時にもそういうエウロパのようなそのまあ、今の内部干渉波といいますと、はい、その木星に引っ張られるんですね、
1: ええ、
0: 木星の重力ってすごく大きいので、うん、それによって衛星が引っ張られること、内部が引っ張られることで熱が出て、うん、そういうのが出る、あの、はい、海ができるっていうことであれば、うん、他でも起こるんじゃないか、
1: うん、
0: 土星にあったんですね。
1: あ、土星にもあったんですか。
0: はい、あのエンケラドスというこちらはもう少し小さな衛星ですけど、やっぱり内部に水があると、でこちらの方はあの土星の探査を行った、はい、カッシーニという探査機が写真を撮った時に、うん、その地下から水が噴き出してるよという噴水の水が出てるような様子を捉えてしまいましてです、もうほぼ間違いない、
1: うん、
0: でこういうその氷の下に水がある、あるいは海がある天体で、しかもそういう天体というのは有機物も結構含んでいるということで、うん、はい、まあ生命がいてもおかしくはない、
1: うん、
0: ただ何せ相手は氷の下なので、
1: はい、
0: そこまで行ってどうやってその分厚い氷をくぐり抜けて探査をするかっていうのが今すごく難しいです、
1: うんうん、
0: で実は、まあ、それはできないけれども上空から見てできる限りそういうエウロパの様子を確認しようというミッションが進んでいます、
1: はい、
0: エウロパクリッパーという名前、
1: ほうほう、
0: これはアメリカが2024年だったかな、打ち上げた、まあ、エウロパの周りを回る周回機で、うん、エウロパに着くのはもう少し先、確か2031年だったかな、うん、まあ、もう少しでもちょっともうちょっと先ですけれども、はい、であのガリレオに比べればはるかに高い解像度で、うん、その表面の様子を確認していって、例えばもし割れ目があればその中から海の様子を見ることもできるかもしれませんし、はい、まあ、水などが漏れていれば氷の厚さを推定して、うん、そこからこう海の厚さとか、
1: はい、
0: あるいはそれこ そ, その生命の存在を匂わせるような有機物を見つけ出すとかっていうこともひょっとしたら行えるかもしれない、
1: うん、
0: まあまあ、あと数年で探査機、あのエウロッパ専門探査機が現地に向かいますんで、
1: なるほど、
0: もうちょっと待っていて、
1: もしかしたら所沢のじいじいちゃんの疑問に答えてくれる答えが出るかもしれないと。
0: そうなんです、
1: いうことですよね、
0: はい、あの待っていてください。
1: あの、ね、今の話を聞いてて惑星ができる、衛星ができるっていうのは、はい、もともと硬いものから生まれるのかなっていう感じがするんですね、なんで水ができちゃうのか、
0: はい、
1: これは分からない。
0: はい、これはですね、太陽系の出来方に実は関係があります、うん、で太陽系は太陽を中心にして、まあ、だんだんこう遠くにいろんな天体ができてくるんですけど、太陽に近いところというのは熱がすごく強いので、そういう氷とか、まあ、低い温度のものっていうのはだいたい蒸発してしまった、
1: はいはいはい、
0: ですから太陽に近いところっていうと金星とか火星とか、はい、あるいは地球でもそうですけれども、うん、まあ、地球なんかは割と水があって、まあ、ラッキーというんでしょうかね、
1: はいはい、
0: ですけれども、まあ、例えば火星だとちょっと水少なくなっちゃうとか、うん、まあ、全体的に見ると岩石ですね、
1: うん、
0: で木星あたりになってくると少し温度が低くなってくるので、うん、そういう氷とかの成分も大量に残っていて、
1: そっか、残してる、あ、なるほど、
0: そうなんです、そういうのが元になってこう衛星を作ってる、
1: はい、あ、そういうことか、
0: はい、だんだん遠くに行くにつれて氷天体の比率ってのはどんどん
1: 上がっていくということですか、
0: はい、
1: なるほど、
0: で海王星の先にはそういう氷天体だらけの世界が広がってるんじゃないかっていうのが今の推定ですね、
1: そうでしたか、じゃあもしかしたらそれを元にした有機物というものがそこら辺にもいるかもしれない、
0: いるかもしれません、でたまにそういうのが地球の近くというか太陽の方までやってくると、うん、私たちはそれを水星ほうき星と呼んでるわけですね、はい、でそこにまあ、例えば生命の少なくとも元になるようなものとかが載ってても全然おかしくはない、う
1: ん、はい
0: はい、なので彗星を調べに行こうなんて、
1: 彗星にもしかしたら知的生物が乗っていれば、
0: はい、
1: フライバイしてやったら地球とってこういうなるわけですね、
0: まあ、逆に言えばそういうことになりますね
1: ついこの前地球のそば通ったらさみたいな会話してるかもしれない、
0: ちょっとカメラがねこう間に合わなくてとかやってるかもしれ

0: ですよね。
1: そういうロマンをね常に持ちたいなというふうに思いますが、
0: はい、
1: さあ、現実問題としてはやぶさ2の話をしましたよね、
0: はい、
1: で先ほどはやぶさ2というのは鳥船という小惑星の部分のすぐそばをものすごい超スピードで飛んでいって、
0: はい、
1: 写真も撮影成功した、
0: はい、
1: でもその後にまだミッションは残ってるんですよね。
0: そうなんです、はい、これで終わりではないということです、はい、実は2031年に、うん、今名前が1998KY26 という仮の名前しかついてないんですが、ええ、はい、この小惑星に近づいていってランデブーする、うん、つまり超高速で通り過ぎるのではなくて、はい、まあ、一緒に飛ぶっていう感じですかね、
1: ええ、
0: をするということになってます、
1: はい、
0: まあ、一緒にいるっていうことはじっくり観測ができるわけで、
1: ええ、
0: この小惑星を、まあ、とにかく調べましょうと、
1: はい、
0: それを、まあ、言ってみる最終目的地として、うん、まあ、定めたわけですね、はい。でこの小惑星というのがまたすごく変わっているというか、うん、とにかく不気味な小惑星ですね。
1: ほうほうほう、
0: まず、まあ、大きさが先ほど畑野さんおっしゃられた11メートルしかない、うん、
1: ちっちゃいですよね。
0: ちっちゃいです。もう、まあ、そこら辺の岩っていうとちょっと大げさになっちゃうかもしれません
1: けど、
0: うん、
1: いやでも宇宙の規模で言ったら本当に石ころよりちっちゃいですよね。
0: もう石ころみたいなもんです、はい、でしかもこれ自分自身が回ってるその自転の速さっていうのが10分
1: で1回転してるんですか、は
0: い、こんなでかいものが10分で1回転してる。
1: じゃあかなり高速で回ってるってことですか。
0: そうですね、もちろん見ている前でぐるぐる回るほどのスピードではないとは思いますけれども、これだけの超高速自転速度だと本体そもそも持たないんじゃない
1: ですか。あ、そうかそうか、普通だと遠心力でバラバラになったりするってことですか、
0: はい。なのにそれが天体としてまとまっているっていうのがどういうことなんだろうというそもそも論が出てきますね、うん、
1: はい、
0: でひょっとするとこれ、まあ、例えばイトカ、うん、あるいは今回の鳥船みたいに、うん、緩く小惑星がくっついたまま、あるいは小惑星の元になるものがくっついたままで、うん、そういうふうにぐるぐる回ってるかもしれないという、
1: はい、
0: まあ、仮説は成り立つと。ただそれは言ってみて写真を撮ってどんなものが出てくるかまではわからないと、うん、まあ、非常に面白いというのもなんですが、やっぱり一言その情報を集めて私が思い浮かんだ言葉は不気味でした、
1: うん、不気味なもん、
0: はい、
1: でね、それすごく遠くにあるわけでしょ、
0: はい、
1: 遠くにあってわずか11メートルの小惑星って発見できるんですか。
0: はい、これがまあ、今の、まあ、高性能な望遠鏡ですと、うん、一応発見できるギリギリですね。
1: ギリギリ、
0: はい、大きな望遠鏡でこう小惑星とかを捉えられる、まあ、今の望遠鏡って本当に感度が上がってきて、でそういう小さな小惑星っていうのも逃さずに発見できるようになってきてるんですね。
1: はあ、
0: まあ、それを
1: 11メートルといったらですよ、
0: はい、
1: 高速道路を走る大型バスであるとか、あるいはその海遊館で泳いでたジンベエザメとかですね、
0: はいはいはいはい、
1: そのぐらいの大きさじゃないかなって気がするんですが、それが宇宙のずっと向こうにいるわけですよ、
0: はい、
1: そんなちっちゃいもん本当見えるんですか。
0: はい、でこれも11メートルっていうのは光の反射の大きさから推定しているので、うん、
1: はい、
0: 本当のところは行ってみなければその11メートルかどうかは、まあ、今回の鳥船もそうです、行ってみなければ大きさっていうのは本当のところは分からない。
1: なるほど、
0: これ大きさってどうやって測ってるかというか、うん、どうやって推定してるかっていうと、もともとの物質はこんな物質だろうというのをある程度、まあ、仮定するわけです、
1: はあはあ、
0: で太陽の光がそのぐらいのものだったらこの強さで跳ね返される、例えば 21.8 等の光として私たちの望遠鏡に入ってくる、
1: うん、
0: そしたら大きさはこのぐらい11メートルと逆算するわけです。
1: なるほど、はい、
0: 別に物差し持って測っていくわけではないので、うんうん、そういう光の強さとその光るものをある程度、
1: はい、
0: まあ、当てはめて考えてやるという。
1: あ、なるほど、
0: はい、ひょっとするとですからもっと大きいかもしれないし、
1: はい、
0: まあ、もっと小さいっていうことはないかもしれないですけれども、うん、まあ、ないわけではない。
1: なるほど、でその11メートルという大きさなんですが、
0: はい、
1: 実はこれ大きな意味を持ってくる。
0: そうなんです、この11メートルという大きさが実は、
1: うん、
0: まあ、小惑星としてあるいは私たちの生活にもちょっと影響を与える大きさなんですね、
1: うんうんうん、
0: というのはこの11メートルあるいは十数メートルというふうにした方がいいかもしれませんが、はい、この

0: ラスの小惑星が地球にたまにぶつかってくるんですね。でその、ま、直近の事例というのが2013年、
1: はい、
0: ロシアの、チェリャビンスクというところで起こりました、うん、で朝のチェリャビンスクの人たちが空を見上げると空に大きな火の玉、ま、はい、火球ですね、
1: うん、
0: これが、ま、横たわっているのが見えた、
1: はい、
0: でなんだこれはっていう太陽より明るいものが飛んでるぞと、まあ、最初は皆さん不思議がってたわけですけれども、うん、今度はものすごい衝撃がですねドーンという大きな音がして、はい、で窓ガラスが割れたり、うん、まあ、建物が揺れたり物が倒れたりして、はい、それで、1200人ぐらいの方が怪我をされたと、うん、まあ、大変な、まあ、事態になったわけですね、はい、でこういう、まあ、地球に結局近づいてきた小惑星が地球の大気に、まあ、摩擦というかぶつかって、はい、それが衝撃波として伝わってきたものがそういう被害を巻き起こしたわけですけれども、うん、十数メートルのサイズの小惑星というのは100年に1回ぐらいそうやって地球に突入してくると。で、まあ、今回のチェリャビンスクのような被害、まあ、ちょうどその100年前1908年の6月30日、
1: はい、
0: 同じくロシアの、シベリア地方ツングスカというところでもやっぱり同じような大きさの小惑星がぶつかって巨大な爆発を起こしたと、
1: うん、
0: まあ、ツングスカ大爆発という現象が起こったんですけれども、はい、まあ、この6月30日というのがまたちょうどついこの前でしたけれども、この日が今の世界の国際小惑星の日というふうに決められてるんですね、アステロイドデー、そういう地球に近づいてくる小惑星のことをみんなでその一日は考えましょうっていう日なんです、
1: はい、
0: まあ、そういうことで言うとその11メートルの小惑星っていうのはひょっとしたら将来地球にぶつかるかもしれないし、はい、あるいはぶつかってくる天体を私たちは見ることになるかもしれない、
1: うん、
0: そしたら、まあ、ある意味予習ができるわけですね、こんなやつが来るんだったらこういう対策を取ろうと、
1: はい、
0: 例えばスカスカの小惑星だと核爆弾とかをそばで発射する、よくあの SF 映画でありますよ ね、だその核爆弾の威力っていうのがほとんど吸収されてしまうので、
1: あスカスカであればね、
0: はいはい、あまりよろしくない、
1: うん、
0: で一方で、ま、前のコーナーでお話ししたその高速で探査機をぶつけるっていうやり方はこういう場合にも効いてくる、
1: なるほど、
0: なので小惑星がそういうふうに地球にぶつかるっていうのが分かったら、うん、このやり方でなんとかできるだろうということを、まあ、言ってみれば探査できる、
1: なるほど、
0: はい、ということがこの11メートルという大きさに隠された、
1: これからのその命を、地球人の命を守るためのデータなりを解析することもできるということですね。
0: そうなんです、はやぶさ2がこんな写真を撮ってきてすごい面白いね、ロマンがあるねって言ってますけれども、うん、実は私たちの未来の話にもちょっとつながってくると、
1: はい、ですよね。いや、この関係のニュースを見てると実はその11メートルの小惑星と言われているものがどっかの衛星じゃないかっていう話も、
0: あ、そう
1: ね、ありましたね。ロシアかなんかでしたっけ、
0: はい、
1: どっか出てましたよ、
0: はい、ロシアが昔打ち上げた火星探査機のフォボス1
1: 号じゃないかって、
0: はい、これだっていう説を出している科学者がいると、でこの科学者は他にも、うん、小惑星が宇宙人の乗り物だろうとかっていう論文を出したりしているので、あ、まあ、私正直あまたかみたいな感じで思ってはいたんですけれども、あ、はい、まあ一応その論文として出てる以上は、
1: うん、
0: 説は聞くと、
1: はい、
0: まあ、その可能性めちゃめちゃに低いとは思いますけれども、まあ、他の説ではさっき水星ほうき星の話をしましたけど、ほうき星って一番中心のところっていうのは岩石でできてるんですね、はい、でほうき星もそういう水とかを太陽に近づくと失っていくので、うん、はい、何回か太陽の周りを回ってくると、まあ、真ん中だけになっちゃう、芯の部分だけになる、うん、そうやって残ったやつなんではないかっていう説もあります、
1: はい、
0: これはダークコメット水星核という言い方をしますけれども、うん、はい、まあ、そういうのを見ることになる、まあ、それはそれで私たちはまだ見たことがない天体なので面白いことになるかもしれません、はい、まあ、何が起こっても何があっても面白い、
1: なるほど、
0: はい、
1: それがハヤブサ2の、アディショナルタイムに行われていることってことですね。
0: そうなんです。ただしあと、5年後の2031年7月なので、はい、ちょっとまだ時間が、
1: まあ、まだ先ですね、
0: はい
1: はい、ではここでですね、
0: はい、
1: 1曲また曲を聴きたいんですけど、
0: そうですね、

0: 今度は松任谷由実さんの曲が選ばれましたね。
1: はい、でちょうど先ほどあの木星の話が出てまいりまして、はい、まあ、あの木星を調べた探査機、まあ、私の人生を変えた探査機でもあるあのボイジャー、うん、実は松任谷由実さんボイジャーをテーマにというかあのインスピレーションを得て曲を作られて、であのまさに名前がボイジャー、
0: はい、
1: あの日付のない墓標という曲ですけれども、これあの当時1970、80年ぐらいだったかな、あの SF 映画のさよならジュピター、
0: はい、
1: 私テーマでもあったかと思います。まあ、あのいろんなことをこうインスピレーションを受けて書かれてる中で、あ、宇宙で松任谷由実さん曲書いてるんだっていうのと、やっぱりそういう木星の話題っていうのはどっかこう心惹かれる部分があって、はい、ちょっと今日はそこで行ってみようかなと
0: 思いました。では松任谷由実さんのボイジャー、日付のない墓標です。

0: ボイジャー日付のない墓標という曲をお聴きいただきました。この曲の前振りのところで、
1: はい、
0: 寺園さん、私の人生も変えたとおっしゃいましたよね、ボイジャーが。
1: はい、中学2年の時ですかね、ボイジャーが撮影した鮮明な木星の映像、
0: はい、
1: まあ、画像ですけどね、
0: えええ
1: ー、これを見て、あるいはこれをこう当時のテレビ番組とかでも各番組特集したりとか、うん、そういう中で、まあ、自分はこういう世界に入っていってもいいんじゃないかって思わせるきっかけになった、うん、
0: はい、
1: でさらにそのボイジャーが先ほどヨーロッパの話がありました、
0: ええ、
1: でガリレオ衛星という話をしましたが、その一つにイオというものがあるんですが、ええ、これで活火山を発見した。まあ活火山というよりも活火山が噴火してる様子、
0: 写真見ましたよ、なんかまさにその火山が噴火してるような、
1: こう火山がこう
0: なんか噴火して、ね、上がってるような写真ありましたよね、
1: はい、もうこれ以上はないっていう証拠の写真を捉えた、
0: うん、
1: だから自分がその世界の知識をアップデートする瞬間に付き合ってしまったっていうのがまた衝撃的でしたね、
0: うん、
1: そんなことがあるのかと同時に、まあ、知らないことってまたたくさんあるんだなと、こういう世界も結構面白いねなんていうこと
0: を、寺園少年中学生の頃、
1: はい、多感な中学生で、はい、その影響を受けちゃったっていうことですね。
0: それで天文の方に進まれることになった。
1: そうなんですね。
0: でしかもその火山を発見したのもまた面白いエピソードがあるそうですね、
1: はい、この発見した方が当時大学院生だったリンダ・モラビートという女性なんですね、うん、はい、で彼女も、まあ、その時は、まあ、言ってみれば、うん、若い学者とか駆け出しの研究者ですから、こう一番下っ端でいっちゃいけないのかな、こう、うん、一番こうカメラの画像とかに触れる立場でこう、はい、一生懸命写真の解析とかをやってた中で、なんか変な写真があると。でよくよく見てみると何かが吹き出しているように見えると。でそこを見逃さなかったのがその彼女のセンスだと思うんですけれども、それでそのリナさんは上司に、うん、これ火山じゃないですかね、はい、っていうふうに写真を渡して、まあ、その上司の方も、まあ、ちゃんとそれを受け取って、はい、そのよく調べてみたところ、その世紀の大発見につながったと、
0: うんうん、
1: でリンダ・モラビートさん自身もそれをきっかけにして本格的にその惑星科学者としてのキャリアを歩き始めたと、
0: ええ、
1: いろんなことでこう人の人生を変えてる。
0: なるほど。
1: これがまあボイジャーという探査機ですね。
0: そうだったんですか。その彼女のこだわりがなければ、もしかしたら火山っていうのも見逃されていたかもしれない。
1: はい、まあ、噴火してるなんていうのはもう始終噴火してるわけじゃないですし、うんうん、カメラがその方向を向いてるかどうかもわからないわけですから、そういう中でその一瞬たりとも逃さなかった科学者の目っていうのは
0: すごいですね。
1: やっぱりすごい、
0: もう一個質問が来てまして、
1: はい、
0: 達也 B プラスさん、神奈川県の方ですが、
1: はいはい、
0: 私は子供の頃から天体ファンなんです。
1: お、
0: 私はオリオン座が見える時期はベテルギウスをよく見ています、
1: はい、
0: およそ548光年離れたこの恒星が超新星爆発の瞬間を見逃さないためなんです。実際ベテルギウスはいつ頃爆発するのでしょうかって、読んでる私がほとんど理解できてないんです。
1: はい、オリオン座、まあ、冬の星座ですから、まあ、今のこの時間帯空見上げても多分見えないかな。そのオリオン座の真ん中にベテルギウス
0: という、三つ星のやつですか、
1: はいはいはい、あそこのところにちょこっとこうある明るい星があるんですが、はい、これが実は非常に巨大な恒星、まあ、太陽ですね、うん、でまあ、太陽の直径の何十倍だったかな、非常に大きな天体なんですが、うん、これが今星の最後を迎えつつあって、華々しく爆発するという超新星になるんじゃないかっていう話が言われてます。
0: はい、
1: 数年前だったか、そのもうすでに爆発しているんじゃないかと、うん、もうそういう兆候らしきものを捉えたっていう天文学者のデータを出していて、うん、で一時期、まあ、そのすでに爆発していると。ただ今の投稿にもありましたけれども、相手は548光年離れている、で光年っていうのは光が1年かかって進む距離ですから、はい、今の私たちが見ているベテルギウスというのは548年前の姿なんですね、うん、
0: はいはい、
1: で今爆発してるって分かっても、うん、それが分かるのが548年後、
0: まあそうですね、
1: だからどうなってるのかなっていうのは本当のところ分かんない、うん、548年後の結論を待つしかない、
0: うん、はい、その星が最後になって超新星爆発をしたとすると、その星の輝きな

0: がかなり大きくなったりするんですか。
1: はい、大変明るくなります。まあ昼間でも多分見えると思うんですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 今そういう星って見えます昼間。
1: 銀河系の中での、まあ、私たちが住む銀河系の中での超新星爆発っていうのが、うん、歴史というかここしばらくはないので、
0: はい、
1: そういう天体っていうのはまだしばらくこの人類のここのところの歴史ではないですね。
0: そうですか。
1: 他の銀河とかではそういう超新星爆発があって、それはもう望遠鏡で見ることになります。
0: はいはい。ただ私たちがその肉眼で見えたとしても何光年か離れたところものですから、何百年前かに爆発したものの光が今届いて、ものすごく夜空が明るく輝くっていうことがあるかもしれないと、
1: はい、で実際のところそういう超新星爆発を起こすような天体っていうのが直前にどうなるかっていうその仕組み自体っていうのはあんまり細かくまだ分かっていないので、
0: は
1: あ、ひょっとすると今それを、まあ、見ていることによって自分たちの知識がまさにアップデートされていく瞬間に付き合っているのかもしれないです。
0: へえ、あ、そうかもしれないですね、
1: はい、これをロマンといえばロマンなんでしょうね、
0: は
1: い、
0: もしかしたら中学生の頃の寺園さんと同じようにここにこだわって見てたら、あ、私もこっちの方の天体のね研究をしたい、そのきっかけが出てくるかもしれませんもんね。
1: はい、天体物理学者になってみたと、
0: はい
1: はい、そういう、まあ、実際にそういう形で天体物理学の世界に進んだ方もいらっしゃいますし、うん、はい、まあ、いろんなきっかけっていうのは多分あると思うんですね。
0: もう天文学者とかロケット開発者あるいは宇宙開発の方々っていうのは本当にこう、計算ばっかりしてる人間が多いのかな、頭がいいことがすごく集団だなと思ってたんですけども、ロマンを持ってる人たちもすごく多くて、
1: はい、
0: そのロマンが新しい技術を作り上げたり、あるいはね、アディショナルタイプタイムで何をさせるかって考えてみたりするでしょ。
1: そうなんです。
0: でそういう中でね、
1: はい、
0: 一つかつて金星の探査機の暁についても非常にヒューマンな実験と言いましょうか、対処した方がいらっしゃいますよね、
1: はい、で今回いろいろはやぶさ2の話あるいはそこからたぐっていって初代はやぶさの話を、
0: はい、
1: まあ、いろいろ自分の中でも考えていたんですけれども、うん、たまたまですねこの金星探査機の暁のプロジェクトマネージャーだった中村雅人さんという方がこの6月に本を出されて、うん、その暁の物語を書かれていて、あ、これもう一回思い出してみようっていうことになります。これ打ち上げが2010年の5月で、うん、金星に到着したのが2010年の12月、
0: はい、
1: でこの時に、ま、金星の周りを回るために、ま、逆噴射をして減速するはずだったんです、うん、
0: はい、
1: ところがエンジンが壊れて想定された逆噴射ができなかった。でそのまま金星のそば通り過ぎて宇宙空間に飛んでっちゃったんです、
0: うん、
1: まあ、太陽の周りを回る、まあ、金星に近い軌道を取る人工惑星になってしまった、まあ、これは本来目的として考えたことではなくて、うん、まあ、言ってみればこの時点では失敗だったわけです、
0: はい、
1: でまあ当時はもうはやぶさの帰還後でしたので、うん、そういう探査に失敗はつきものだっていうある種皆さんこうイメージというか、うん、考え方を持たれていたので、まあ、このはやぶさの失敗をた、あ、ごめんなさい、暁の失敗をあんまり叩く人はいなかった、うん、でもあまりはやぶさほど派手な物語はなかったので、うん、注目もされなかった、
0: はい、
1: でも、まあ、せっかく日本初の金星探査機を打ち上げたのに金星通り過ぎてしまった。でここで本来だったら物語は終わるはずです、うん、失敗以上みたいな感じになるはずだったのが、はい、ここで負けなかったんですね、
0: うん、
1: でよくよくその暁が飛ぶ軌道を解析してみたところ、もう一回金星に近づくチャンスがあるかもしれない、
0: うん、
1: で、ま、暁のチームとしてわずかでもチャンスがあるんだったらそれにかけるという方針で、とにかく金星に近づく軌道というのが暁どんな軌道が取り得るかっていうのを計算してみようと、
0: はい、
1: で確かその時の軌道担当者の方のお話では3万通りの軌道を計算して、それ計算するって言っても電卓叩いて計算するわけじゃないです、うん、コンピューターに軌道入れてガーッと計算させて、
0: はい、
1: それを その3万通り出すわけです、
0: うんうん、
1: その中からこの軌道だったらいけるっていう一つの軌道が見えたんですね、
0: はい、
1: 5年後、2015年の12月にもう一度暁と金星が近づく、そ

0: 故でエンジンはもう壊れて使えないので、はい、機動制御用のスラスターと呼ばれている噴射装置があるんですが、こいつでブレーキをかければあるいは周回軌道に入れるかもしれない、うん、でそのわずかな可能性にかけて、はい、チャレンジしたんですね、
1: うん、
0: で見事に成功するんです。その5年越しのチャレンジとそのプロジェクトチームの苦労が、はい、まあ、報われた瞬間、でこれも、まあ、正直本当はやぶさほどは注目されなかったんですね、うん、あの取材に来るテレビ局もあまりいなかったと思います、うん、でも、まあ、私自身はあのその挑戦に胸が熱くなりましたし、はい、やったっていう、もう本当ガッツポーズして、で、ね、で暁の挑戦はもちろんその軌道に再投入するっていうのもありますが、はい、この時暁っていうのは金星に行くわけですから、うん、太陽の近くというんでしょうかね、こう太陽に近いところを回ってると、はい、で本当は2010年に回って 3,4 年で寿命が尽きるはずだったものを5年持たせなきゃいけない、
1: はい、
0: そうするとこう例えば太陽に近づかない、太陽にあんまり当たらないように姿勢を工夫するとか、うんうんうん、あとなるべく燃料を節約するとか、はい、もう本当に細かいところまでプロジェクトチームの方が念には念を入れて、うん、ああでもないこうでもないってやって、はい、でわずか1回のチャンスを完璧に生かした、
1: 成功させる、
0: はい、
1: へえで今その金星を回ってるんですか。
0: はい、でこの暁金星を回って、10年ぐらいだったかな、
1: うん、
0: ごめんなさい、金星の周りを回り続けて、はい、科学データを集めてその金星の大気の謎というのをずっと抑えて、で、2025去年だったかな、で最後ミッションもうすでに終えたわけですね。でまあ、これも大幅に寿命を超えて、まあ、最後通信が途絶した形で終わってしまったわけですけれども、はい、まあ、でも本当によく働いたと、
1: うん、すごいですよね。そこまであの寿命を伸ばしたスタッフもすごいですよね、
0: もう苦労して苦労して、うん、で機械も、寿命を当然過ぎている機械ですから、
1: はい、
0: こうあまり無理をさせないように、うん、でも科学データはちゃんと取るようにっていう形で、はい、まあ、撮影をしたと。
1: うん、暁が終えたのが2025年の9月18日ではないかっていうふうにその方から
0: 今聞きました。ありがとうございます。
1: ということですね。
0: はい、まあミッション正式終了というのが9月18日、うん、まあ、はい、宇宙券発表だったと思いますが、その1年ぐらい前から通信が不安定になっていたと。
1: なるほどね。
0: でももうそれはもう十分働いたようなという、うん、まあ、見送ってあげる言葉としては、
1: そうですよね、
0: そういう不幸をかけてあげたいですね。
1: いや、そのプロジェクトマネージャーの中村さんはじめいろんなチームの方々の努力っていうのはこれからの宇宙開発であるとか、
0: はい、
1: あるいはその日本のねいろんなこう方向性の元元気の元になってくれるといいなっていうふうに思いますよね。
0: そうですね、うん、挑戦っていうのはいろんな挑戦があって、うん、
1: はい、
0: 今もまだこう今まだというか今もそのこの瞬間に多分挑戦している、うん、それもごめんなさいね、中村雅人さんのような形ではなく、例えば企業のトップとしてとか、
1: そうそうそう、
0: 一研究者としてとか、うん、あるいは今聞いていらっしゃる方の誰かでもそういう方いらっしゃるかもしれない、うん、そしたらその挑戦は絶対続けてほしいし、
1: 本当
0: そうですね、僕はその一人一人の挑戦を後押ししたいなと思います。
1: ですよね。先生喉あれでしょ、ちょっと胃がっぽくなっちゃったのでお茶でも飲みますか。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。お茶受け取ります。
1: すいません
0: 、はい、スタジオでは今ペットボトルを
1: やり取りしてる。
0: 何をしてるんだって思われるかもしれませんし、スタジオの中の様子はわからないですけれども
1: こういうね、スタッフ同士のやり取りが将来の大きな宇宙開発につながっていくかもしれない
0: はい、あの時にお茶渡されたことが、
1: そうそう、これがきっかけとなってね、
0: いや、分かんないですよ何が起こるかっていうのはね、本当にいろんなことが起こりますんでね。
1: 宇宙開発っていうのはそういったその人々のロマンっていうのも合わさったね開発されるってお話をしたんですけども、はい、最後に今日伺いたいのは、
0: はい、
1: そういう宇宙開発であったとしても要は資金がなければできないっていうところがあるでしょ、
0: はい、
1: それをアメリカの企業はこの前株式公開っていう形でやりましたよね。
0: はい、はい、アメリカを代表する宇宙企業スペース X が株を公開したと、
1: はい、
0: 6月の12日ですかね、
1: はい、
0: でこの時、上場するということはそのお金を集めるということでもあるので、うん、この 調達した額が750億ドルと、うん、まあ、史上最大の資金調達というふうに評されて、まあ、日本でも大騒ぎになりました。
1: 日本円で12兆円過去最大の規模だ。
0: はい、あの私の周りでも株を買えなかったとかっていう人がすっごく多くて、ええ、あの抽選だったんですよね、
1: うん、
0: で私買えなかったとか、
1: はい、
0: 当たったとかっていうのがこう、うん、ソーシャルメディアなんかでも結構流れてます。
1: でもまあそれだけの資金調達を一瞬にして起こしてしまう。でその集まったお金が、まあ、スペース X の今後の仕事に役立たせる立たせるということなんですけど、大きな意味を持ってくるってことでしょうね。
0: そうですね、まあ、あの宇宙開発のお金を集めるという場合には、うん、これまでは例えば国の予算を割り当てるとか、
1: はい、
0: あるいは、まあ、非常にこう高意志な魂を持った、うん、あの資産家の方とかが寄付をするとか、
1: うん、
0: まあ、そういうような形でしかお金を集められなかった、
1: はい、
0: それが例えば株を買って応援する、うん、例えばスペース X の株を買ってちょっとでも、まあ、お金を出してあげますっていうようなことで応援するというようなことができるようになってきた、
1: はい、
0: で株を買うっていう行為は宇宙開発の応援っていう意味で私たちは普通にできることになっちゃったんですね、
1: うん、
0: 今までだととてもそんなことはできなかったし、ましてやスペース X に寄付をするなんていうのは私考えもつかなかったんですけれども、はい、こんな形での宇宙開発の応援が今やできるようになった、
1: うん、
0: で日本でも宇宙関係企業が、はい、まあ、株式を店頭公開しているところも増えてきましたし、うん、まあ、そういう意味ではこう宇宙開発の新しいその応援の形とも言えるでしょうし、はい、うん、またその宇宙開発を回していく新しい流れっていうのが、うん、まあ、できてきたのかもしれないなというふうに思っています。
1: ただ一方で株式ですから、
0: はい、
1: 当然その株を買った方がですねずっと未来永劫その企業を応援するのであればいいんですが、そうではなくて利益が確定したら売ってしまうっていうこともあるでしょ。
0: そうですね、
1: そうすると資金が不安定にならないかっていう心配がありますけどね、
0: はいはい、実際に株価も一時期、まあ、売り出し価格が135ドルだったのが200ドルぐらいまで一気に上がって、うん、その後ギューッと
1: 下がりましたね、
0: はい、まあ、こういうのは多分思惑で買ったり売ったりっていう人たちが多いんだろうなと思います、うん、まあ、注目されてた株式の売り出しでしたから、うん、当然そういうところで大きな、まあ、買って儲けようなんていうことを企んでる人がいたかもしれませんし、はい、うん、まあ、得てしてそういうところっていうのはこう思惑に引っ張られやすいっていう意味では、まあ、株式を公開するっていうのが本当にいいやり方なのか、うん、ちょっと考えてみる必要あるかもしれません。
1: ただあれですよね、あの私たちそのアポロ11号を打ち上げた頃とは違って、
0: はい、
1: 宇宙開発もその国が責任を持っているのではなくて民間企業もどんどん入ってくるという時代、
0: そうですね、はい、
1: で資金調達も民間のお金でやっていくという形になってきているわけですから、
0: はい、
1: まあ、当時のアポロ時代に比べたらより私たちの生活に近いところで活動が行われるようになっているということですよね、
0: はい、そうなんです。例えば、まあ、私のまあ、専門分野である月面探査とか月面開発の分野でいうと、まあ日本の大企業でもそういう月面開発に取り組んでいるところが出てき始めたりというふうになっていますので、例えば皆様のお知り合いの方がある日突然名刺が変わりましたって言ってなんか月面開発プロジェクト部とかになっちゃうっていうこともあるでしょうし、周りもあって最近あの私の友達の友達が転職した先が月面開発ベンチャーだったなっていうことも今だったら自然に起こりうると思います、
1: うん、ですよね。僕らのその宇宙開発月に向かうというようなケネディさんが抱いていた時代よりももっともっと現実のものがたくさんあの現実化してきていて、
0: そうですね、
1: うん、夢じゃなくても現実のものとなって、でしかもあれですもんね、ついこの前もニュースになってましたけども、ロケットだってもう使い捨てはやめて再利用するっていう実験も成功したとありましたもんね、
0: はい、このスペース X が今あの再利用型のロケットというので非常にこう名を馳せていますけれども、
1: はい、
0: うん、今度中国もあのこういう再利用型ロケットの実験にこの前7月の初めでしたかね、はい、成功したと、は
1: い、日本もこの前ねあのそういうの成功しましたよっていうニュースが入った、はい、入ってましたね、
0: RVX
1: というロケットでしたかね、
0: はい、これあの宇宙科学研究 JAXA の、 あの宇宙科学研究所ですね、はい、これが長年研究していた、うん、あの再利用型のロケットで、
1: はい、
0: あの映像を見てみたんですけど、 まあ言い方悪いですが気味悪いんですよね、うん、こう
1: 気味悪い
0: ロケットがちょっと上昇して、はい、横にスーッ

0: これが着実な一歩ですね、はい、ただそこにそのアメリカや中国がすでにうまくいっているところで、はい、そのスーッと上がって横に行って着陸するって、うん、ちょっと遅れ取ってないかなっていうのが個人的には心配です。
1: ただ世界の潮流とすればそのやっぱり使い捨てではなくて再利用型のロケット開発という方向に向かってる。
0: そうですね、うん、スペース X がもう再利用型のロケットという流れを作ってしまった以上、うん、まあ、これに乗らないと多分、まあ、今後の宇宙開発は出てこない
1: ということですよね。ユーサヨさんという方もポストされています。 JAXA も発想の転換をして安い使い捨てロケットを作るではなくて高価だけど30回以上使える再利用ロケットを作る方向に進まれるといいなというふうに思ってます。
0: そうですね、うん、実際すでにポスト H3、
1: はい、
0: その H3 の次の世代のロケットの研究は行われていて、うん、はい、おそらく2030年代には、まあ、JAXA としてあるいは、まあ、その民間企業としてロケット、はい、再使用型っていうのが本格的に投入される時代が来るかもしれないですが、
1: そうですか、
0: それでも、まあ、ちょっともうすでに実用化されているところがあることを考えると、うん、なるべく早くそういう世界の潮流に、ね、流れ追いつけるといいなと、RVX のゆっくり上がっていってこう動いてスッと降りていくっていうのを見ていると、うん、ちょっとこう焦りっていうんですかね、はい、私の中でもちょっと頑張ってほしい、急いでほしいっていう思いがどうしても生まれてきてしまいます。
1: わかりました。元気が出るサイエンス、今回は夢から現実へ宇宙開発の今というテーマで元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんにお話を伺いました。寺園さん、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで天気概況をお伝えいたします。今日は高気圧に覆われて、西日本と東日本湿った空気が流れ込みます。沖縄は大体晴れ、九州は晴れていても突然の雨に気をつけてください。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間があるでしょう。ただ午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は昼頃から雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。各地の気温、最高気温は熱中症のリスクの高い状態が続きますので、汗をたくさんかいたら適度に塩分も取るようにしてください。では、世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。決済代行サービスを行う前頭信の破産手続きの開始決定を受け、全国銀行協会の加藤会長は金融機関として影響を受けた飲食店などに対する資金繰り支援に取り組む考えを示しました。裁判所から破産手続きの開始決定を受けた前頭信をめぐっては、飲食店などの加盟店向けの未払い金が53億円程度に上り、影響が懸念されています。この問題について全国銀行協会の加藤正彦会長は昨日の定例の記者会見で、加盟店の多くは零細企業や中小企業などだと思う、事業者への資金支援とともに適切なリスク管理を進めていきたいと述べ、金融機関として影響を受けた企業に対する資金繰り支援に取り組む考えを示しました。一方で地方銀行を含めて多くの金融機関が前頭信に融資を行っていたことについて、すでに関連する貸出債権に対して引き当て処理を行う方針を示した金融機関もある、今のところは金融システム全体への影響はないと見ているが、業績への影響は注視したいと述べました。国産 AI の開発を目指す新会社ノエトラが、アメリカの半導体大手 NVIDIA から最新の半導体を搭載した次世代のシステムを導入すると発表しました。自律的にロボットなどを動かすフィジカル AI の基盤となる技術開発を加速させる狙いがあります。発表によりますと、国産 AI の開発を目指してソニーグループ、ソフトバンク、NEC、それにホンダなどが共同で設立した新会社ノエトラは、アメリカの半導体大手 NVIDIA から最新の半導体を搭載した次世代のシステムを導入する方針です。この新会社が開発を目指しているのは、周囲の状況などを把握し、自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI の基盤となる技術です。フィジカル AI は人手不足の製造現場など幅広い分野での活用が見込まれていて、経済産業省はこの新会社などに今年度3800億円余りの事業を委託することを決めているほか、これを含めた2030年度までの5年間で総額1兆円規模の支援を行う方針を打ち出しています。NVIDIA から導入する最新のシステムにより、新会社がフィジカル AI の基盤となる技術開発を加速させる狙いで、日本の産業の競争力向上につなげられるかが今後の焦点です。台湾の TSMC の先月までの3ヶ月間の決算は、 AI 向けの半導体の販売が好調で、売上、最終的な利益ともに3ヶ月ごとの決算として過去最高を更新しました。 TSMC は昨日、今年4月から先月までの3ヶ月間の決算を発表しました。それによりますと、売上は前の年の同じ時期に比べ 36% 増えて1兆2703億台湾元、日本円にしておよそ6兆4000億円、最終的な利益は 77.4% 増えて7065億台湾元、日本円にしておよそ3兆5600億円で、売上、最終的な利益ともに3ヶ月ごとの決算として過去最高を更新する大幅な増収増益でした。 AI 向けの半導体の販売が好調だったためで、 TSMC は次の3ヶ月間も需要は堅調に推移し、最先端の2ナノの半導体の量産拡大が業績を支える見通しだとしています。魏哲家 CEO はオンラインの説明会で、工場の建設を進めているアメリカ西部アリゾナ州に1000億ドル、日本円にしておよそ16兆円を追加で投資することを明らかにしました。さらに、日本で新工場をできるだけ早く立ち上げようとしていると述べ、先端半導体を生産する予定の熊本県の第二工場の整備を急ぐ考えを示しました。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 7月17日金曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。1時台は深夜便アーカイブスをお届けします。面白がって生きていく俳優岡部隆さんの話です。その後2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック、サザンオールスターズの作品集パート2です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和40年の流行歌。そして4時台は明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して精神科医春日武彦さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉です。今年3月に放送した明日への言葉からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今夜は俳優の岡部隆さんの話です。岡部さんは和歌山県出身の53歳、連続テレビ小説バケバケでヒロインの父親松野司之助を演じました。ドラマや映画、舞台などでさまざまな役どころを演じて大活躍中の岡部さん、24歳で役者を志して以来、40代までは警備員や居酒屋の店員などのアルバイトをしながら俳優業を続けてこられました。長い下積み時代を経て手にした演じる楽しさについて伺いました。岡部隆さんのお話、聞き手は高村真代ディレクターです。
1: 今日はスタジオに俳優の岡部隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、本当に今は朝ドラもそうですが、ドラマに舞台にさまざまなシーンでご活躍で引っ張りだこですが。
2: そうですね、おかげさまでいろいろ読んでいただいて、なんか初めてのこととかも、今までやったことないことも挑戦させてもらったりしてるんで、まあ、光栄なことやなと思ってますけども。
1: 初めてのことってどんなことがあるんですか？
2: この間やっぱりこう、まあ、これ、朝ドラやったこう関連なんですけども、甲子園で始球式をやらせてもらって、で、まあ、ちょっと一応野球やってた身としては、
1: はい、
2: いや、こんなことさせてもらえるんやなと思って緊張しましたが、楽しいことをやらせてもらいました。まあ、こう自分の地元の和歌山をこうブラブラ旅みたいな経験させてもらいましたけどね。
1: はい、いろいろなシーンで、そうですね、この後伺う朝ドラ関連でも、こう番組にご出演されていて、素なのかな、わからないですけど岡部さんを拝見するシーンもたくさんありまして。
2: ありがとうございます。
1: なんでしょう、常に何かこう笑いを取りたいっていう雰囲気も感じるんですがそのあたりはやはりあるんですか？
2: それはね、やっぱりね、あるんですけどね、どうかやっぱりこう調子乗りのところがあって、なんかそういうことを言わんでええこと言うてしまったりとかだからもう最近はその笑いにこだわってる

0: とかもう本当に周りのスタッフからはお前もう滑りに行ってるやろっていうようどんな根性あるって言われますよね。そんだけ滑れるっていう。
1: そうですか。そういう高評価なんですね。
0: 高評価なのか。
1: まあそういった岡部さん俳優としてなんといってもまずはバケバケのお話から伺いたいと思います。こちらヒロインの時の父親役松野司之助を演じていらっしゃいます。司之助は松江藩の上級武士でしたけれども、江戸から明治に時代が変わると収入がなくなって貧しい生活になり、でも家族のために頑張ろうとしたら借金をしてしまうというような、何でしょう、憎めないけどでもちょっとしっかりしてみたいな雰囲気もあるんですけど、どんな風に受け止めて演じてらっしゃるんですか？
0: そうですね、まあだいたいこうなんかする時ってこういう気持ち、こういうことしてしまう気持ちみたいなんていうのは自分の中に、まあ、絶対あるやろうと思いながら、自分の中にも本人の中にも僕の中にも、
1: それは頑張ろうと思ったら裏目に出てしまうとか、うまくいかないっていう、
0: はい、そんなんはもうただ今でもあるぐらいなんですけど、だからなんかこう演じる時っていうのはこの人が行った行動とか、まあ言ってしまう言動とか、それは自分の中のどっかを探せば出てくるんで、それに頼って演じてて、だからそれに一人でツッコミ入れたいね、もういい加減せよって司之助に自分で自分をというか、はい、そういうふうに、でもなんかこうやっぱりすごい人間らしくもあり、可愛いなと思いながら演じてますけども、やっぱり司之助要素は自分の中にも、やっぱあるんで、まああとはだから演じてみて、まあ、周りとの調和と言いますか、まあ、演出からもいろいろ言われますんで、それをこう調整していくっていう感じですかね。
1: この朝ドラの父親役というのが2度目で2年連続、結構珍しいケースだということなんですけど。
0: そうですよね、だから僕もその時はちょっと耳を疑ったじゃないですけども、はい、そんなことってええんって言ったぐらいでしたね、そのオファーの
1: 嬉しさの反面驚きの方が、
0: 驚きの方が大きかったですね。そうですね。
1: で今回脚本を書いていらっしゃる藤木さんとは、まあ、長いお付き合いがあってということなんですが、はい、どんなふうに思われたんですか？
0: そうですね、だからちょっとその僕がそういうオファーをいただく前に、それの何ヶ月か前ですかね、そのニュースで藤木くんが朝ドラ書くって聞いて、まあこうパーティーのようなね、実際パーティーのようなものを催して、俳優仲間、今までの仲間ですね、をこう集めて、もう本当におめでとう会をささやかながらしてたん でその時はまさか、まあちょっとは出る、なんかの役では出んのかなとか俳優はみんな思ってたかも分かんないですね、そのみんな何人かしかいなかったですけど、
1: はい、
0: まさかお父さんとは思わなかったんで、それでこうね、なんかこう、まあ今までやってきた仲間が書くから、みんなも俺も出してくれ俺も出してくれっていう、そういうことを言わずに称えてるだけのパーティーやったんですけども、まさかこう後にねオファーが来るとは思いませんでしたから。
1: その藤木さんが描く司之助というのは、武士の世と明治の世の狭間で立ち尽くしている人という表現があって、この狭間の人っていう言われ方がいろいろなところでしていると思うんですけれども、ご自身と重なる部分っていうのはありますか？
0: これはね、もうまさに狭間だらけで、自分の歴史の中では、
1: はい、
0: 立ち尽くすことはもう何回も、中学校から高校に上がる、高校に行く時も行きたい高校も別になく立ち尽くしてましたね。そのだから友達が、ここに行くっていうんで、あ俺も行こうぐらいの、将来何したいんかも全くなく、もうそっから立ち尽くし気質は始まってましたね。
1: 冒頭からこの司之助さんはこうちょっとこう頼りなかったりふざけているような

0: いちいち拾いますよね、
1: はい、
0: そこは本当に彼の真骨頂かなと思いますんで、はい、それを演じる、まあ、僕はこう舞台でも藤井君とやったことあって、あ、これはもう藤井君節やなって思うことはあるんですけども、あ、本当に改めてコメディの、センスというか面白さも兼ね揃えてる人なんやなって思いましたけどね。
1: ちなみに演じるにあたって以前インタビューでお話の中で、台本に忠実に演じていますっておっしゃっていました、アレンジしたりとかご自身のこうエッセンスを入れたりっていうこともあるのかなと思ったんですけど、あえてその脚本に忠実にっておっしゃるのは何かあるんですか？
0: いや、それはもう単純にもう昔からできるだけ手におはも、それ舞台でもそうですけど変えずに、それをいかにこうなんていうナチュラルにと言いますか、普通に喋ってるようにしたいなっていうのが、まあ、ずっとやってることではあるんですけどね。各セリフだけは基本外さずに、その代わりこう座ってそのシーンを演じるのか、立って演じるのか、はたまた座ったり立ったりしてそのセリフを喋るのか分かんないんですけど、動きとか決めないですけど、セリフだけはもうどの状態でも一応出るようにそのまんま覚えてるっていう感じですね。もう逆立ちしてもそのセリフ言えって言われたら言えるように、まあ、相手がどういう出方してくるのか分かりませんからね。だからセリフはで本当に一言一句変えずにやってるつもりですけどね。
1: それなぜそういう思いになったんですか？
0: いや、でもやっぱりその脚本家ってもう本当に大変やと思うんですよね。まあ今回もそうでしたけど、まあその人が一応中華一生懸命書いたものを自分が喋りやすいように変えるのはまあ違うんかなって、まあ舞台でも本当にこう一生懸命執筆して稽古場に何枚か持ってきてっていう苦労もあるんで、だから俳優はまだ別の仕事なんで、やっぱり執筆したものを俳優はそのまま覚えるっていうものかなと思ってましたけど、
1: なんかリスペクトみたいなものもあるんですね。
0: そうですね、やっぱりありますね、作家さんには。
1: はい、司之助のように立ち尽くすこともありましたというお話も出てきましたけれども、少し時間を遡って、俳優人生のスタートのあたりも伺っていきたいと思うんですが、先ほどおっしゃった通り、高校もちょっと迷いながらとおっしゃってたんですが、卒業後に一般企業に就職されてから24歳で俳優を目指すっていうのもかなり思い切った決断だと思うんですが、どんな心境だったんですか？
0: そうですね、それもやっぱりこう就職もうまいこと いかないというか、自分に合ってないって、まあ、勝手に思ったりとかして、まあ、立ち尽くして、でまたこう24まではアルバイトしながら、もうほとんど立ち尽くしてる状態ですね。もうだからなんか仕事も辞めて作業着だけ着てパチンコ打ちに行ったりとか、それは家のもんと住んでたんで、家のもんっていうのは母親と、なんで仕事辞めたなんか言うたら本当に厳しい人やったんで、もう嘘ついてパチンコ打ちに行って夕方家帰るみたいな、
1: 仕事をしてるふりを
0: して朝出かけて行ってとかしてましたし、だからそういうこう自分が何していいんかわからん時期っていうのは、まあ、友達と遊んだりするのも楽しいんですけど、なんかみんなはちゃんと就職していく中でこの立ち尽くす時期っていうのは結構ありましたね。
1: そのくらいの年齢の時、なんとなく働いてる方も多

0: あの親の育てられた環境もあるかもしれないんですけども、なんか一度は職に就いたものを男は、まあ、当時の言い方ですが、今はもうあれですけど、男は一生それを貫くもんやみたいな固い親やったんで、
1: うーん、
0: 割とだから厳しかったですね。
1: じゃあそれぐらい一生できるものに出会わなきゃってとても真面目に思っていたからこその
0: ね、そこまで思ってたかどうか分かんないんですけどね、うん、
1: そこで見つけたのが俳優業だったんです、
0: ね、まあそれもね、もう本当にこれまたこう当時だから付き合ってたといいますか、後の奥さんになって、まあ後に離婚するんですけども、その奥さんの前で自分がもうこの何もやりたいことないとかね、なんか東京でも行って芸能界でもみたいな、もうただそれ漠然とですよとかって勝手に言ってたんですよ。でもそれをあまりにもこう言うばっかりで行動には全く移さん人やったんで、東京に行く一人で行く根性もないし、ぐちぐちぐちぐちあんたほんまに言うだけ番長やな、言うだけ番長やなって言われてたんですよね。でそれでまあ一人で行く根性もないし、そんなに別に俳優になりたいとか何になりたいっていうのもうすらぼんやりやったんで、うん、もうあんたうっとうしな、もうじめじめじめじめって言って、もう行きなよって言って、うん、行って後悔してきなよって言って、なんもせえへんのにほんまにみたいな、でなんてもう私も行っちゃうからみたいな、行ってあげるからって言って背中を押されて、それで行ったみたいなもんで、
1: 一緒にトライしてくれる方がいたんですね。
0: そうなんですよ。だからそれもやっぱりどっか他力本願って言いますかね、自分の意思がどこにあるのかわからん感じでしたね。
1: それで俳優人生のスタートラインに立とうとしたところかなという気がしますが、上京後劇団に入られて、その舞台俳優を始めた頃の岡部さんはもう順調に滑り出していけたんですか？
0: いやもう全然順調も何も、もう本当に卒業公演っていうのもなんか本書いたりしてしたんですけど、本書けもせんのになんかどっか目立たなあかんと思ったのか、で自分が率いて10人ぐらいで芝居やったりしても、で田舎から友達がまだ行って1年ぐらいなんで見に来てくれて、で背中を押してくれた元妻も見に来てくれたりしたんですけど、もうね前をよう向かんかったんですよ、恥ずかしくて、観客の方に、それこそもうどんどん下がっていったり後ろ向いたり、それは演出でそういう風にしてるんじゃなくて、もう体がもうその恥ずかしくて、自分の書いた本でつまんない本で、それでもやめたらって言われたぐらいダメでしたけどね。
1: それはこういつ頃この仕事が自分の転職だっていう風に思えるようになっていったんですか？
0: いやこれまた随分後なんですよね。
1: まだそこから結構その舞台をメインにやっていらっしゃった頃はなかなか変化がなかったですか？なかなか
0: そうですね、この標準語もろくに喋れなかったんで、
1: ああ東京に出てきて
0: 言葉っていうものにもすごいとらわれて、
1: はい、
0: 発音とか、いやもうそれはもうなかなか自分とはもう乖離したものをやってるみたいな感じなんですよね。自分らしさとかって全くなくて、なんでこんな楽しくないことやってんのかなっても思ってました。
1: そうですか、じゃあ苦しい時代が長かったですか？
0: そうですね、苦しいっていうのはこのなんていうんですかね、世に出ない苦しみっていうよりもそのもう一個前の、なんていうんですかね、居酒屋の方がお前おもろいでって言われたぐらいなんですよ。舞台だと全然おもろないなって言われた、その逆のことになったんで、はい、それってねえらい悩みでしたけどね。
1: それどうやって克服したんですか？
0: それはどう、まあその後にこうつくもはじめさんっていう大阪の芸人でもあり俳優でもあり、もうつくもさんはもうがっつりこうお付き合いさせてもらってですね、だからこの今先の話ですけども、お前がおもろいと思えるものをやらんと、いやこの先

0: あかんどみたいな感じを教えてくれたのはつくもさんだったんですよね。で、僕は当時その昔からジャッキー・チェンの映画が好きで、ずっともうジャッキー・チェンの映画しか見てこなかったみたいな。でこう偽香港語みたいなのがで遊んでたんですよ、よく。それでつくもさんがそれおもろいからなんかネタ作れたいな話になってきて、ちょっと日本語を交えた広東語で、あのアニメが好きな広東人香港人が日本に来て芸をするっていうネタみたいなのができたんですよね。
1: 演劇ではなくこうお笑いネタに近いものですか？
0: お笑いネタに近いもんですね。でも僕はそれは演劇の一環って言いますかね、その別の何かになるっていう意味では演劇の延長やって思ってたんですけども、でそういうのをしだして、で今度村松利美さんっていう人に出会って、元ワハ本舗やった、でこうそこでね、またやっぱりネタを作って、でその香港、偽広東語のネタももっとこうなんていうんですかね、進化させてって言ったらあれですけど、
1: ブラッシュアップされていったわけですか。ブラッシュアップ
0: して徹底的に作らされたんですよね。で僕は自分のことをとにかく全部正直に、ネタにする。だから離婚したこともちょっと女の子と遊んだようなことも全部どういう、どうにかしてネタにするっていうことにしていって、あとはちょっとそのジャッキー・チェンもそうですけど、ちょっとモノマネ的なことをね、の尾崎豊が好きやったりとか、でその俺の中の尾崎豊シリーズっていうのを作ったりとか、俺の中の長渕剛とかっていうそういうネタ作って、でそれをねこう考えて徹底的にやらされた時期があって、もう本当に公演も決まってないのに朝から晩までその稽古させられて、させられてっていうか、あの村松さんに。でそれ、そういうことをしだしてから自分のノリって何やろってことが分かっていったんですよね。それは僕が囚われてた言葉とかね、発音アクセントとかではないっていうことに、とにかく自分が乗れないとあかんっていう、それはね結局ね、そこでの教えみたいなのはね、今でもこれをどうやったら自分のノリになるかっていうことを考えるようになったんが、そのつくもさんや村松さんやにあったでかいことではあったかもしれないですね。そうやって分かっていったっていうのが、だから演劇だけやってお芝居だけやっていったら、もしかしたら一生見つからんかったことなんかな。だからなぜおもろないんかっていうことはもう徹底的にやらされたんですよね。そのあそこで倒れずになんとかこう歯食いしばってしていったのがでかかったなって、今でもねそれはあのそういう話をするんですけどね、あのいろいろこうみんないたんですけど、みんなこうやっぱりなかなかついていけなくて、あのみんなこうバタバタ倒れていったんですけどね、なんとか面白くなりたいと思ってあのついていった時期でしたね。
1: そこでこう必死になってやって何かこう超えられたんですか？
0: そうですね、ある日突然っていう感じなんですよね。その例えば岡部はある日突然なんか それを超えた、でそこからもう多分言葉では説明できやんのですけど、何かこう何か通ったんでしょうね、自分の中で。その瞬間っていうのはあのあったようですけどね。
1: さまざまな方との出会いがあって、ということでしたけど、先ほどそのおっしゃっていたつくもさんからいただいたバッグを今もずっと大事に愛用されてるんですね。
0: そうですね、あの本当にバッグって言ったらこれしか持ってないぐらいで、あの
1: キャメル色の革のバッグ、ショルダータイプのものですけれども、確かに本当に味のある年季の入った革の風合いがよく出ていますけれども、じゃあずっとお供してきたバッグなんですか？
0: そうですね、こうなんかまあ、舞台の衣装合わせとかやったらこれに衣装入れて持って行ったりとか、まあちょっとした一泊ぐらいやったらもうこれに入れて行ったりとかさせてもらってますけどね。
1: 何年ぐらいの付き合いですか？
0: もう20年以上、もうこのとこっち来てすぐぐらい、そのつくもさんに出会って、毎晩 いろんな話、お酒飲んだりしてたんで、20代の頃なんで、もう本当に、ね、20何年かもしれないですね。
1: まあ、それだけの長い付き合いの愛用のバッグに、またとても思い出深い品を入れてお持ちいただいたんですが、ファイルにいろいろな資料が入ってますね。
0: そうなんですよ。自分が、それこそ藤井くんとかと始めた切実っていう舞台があるんですけどもね、もう自主公演ですけどね、完全なる、その時に自分らで手書きで作ってたものとか、
1: これは白い紙に、筆のような形、白と黒の濃淡で書かれているような、中央に切実と書かれていて、はい、岡部さんのお名前も手書きで皆さんのお名前が書かれている、ね、ここ味のある、
0: これがね初めてです。藤井くんが僕らに書いてくれたんやと思うんですよね。
1: 2011年ですね。
0: そうですね、15年ぐらい前ですかね。だいたい今までのチラシをこうスクラップというか、
1: そうですね、クリアファイルに1枚ずつ綺麗に、入れてあるので、すぐこう見られるようになっていて、
0: そうなんですよ、
1: 数えきれないですけど相当な数ありますね。4冊分ですね。
0: そうですね、本当にすごい。まあだからこれ見たら大体こう、あ、自分何やってきたんかなっていうかね。
1: そうですね、
0: なんかなんとなくわかるけど、あ、この時はまだこうやったなとか、この時はまだいろいろ血迷ってたなとか
1: 血迷ってた
0: 何も分かってなかったなとか、無茶してたなとか、いろんなことをやっぱりなんかそういうのも思い出したりとかして、ね、なんかいいですよね。
1: まあこうして数々の舞台に立ち続けてきた岡部さんですけれども、まあ、テレビドラマにも、はい、出るようになられて、2022年、49歳の時、NHK の夜ドラと言われているドラマで、あなたのブツがここにというドラマに出られました。主人公が働く会社の社長さんで、私自身も岡部さんの役とても印象に残っているんですけれども、この頃からこう画面で見る岡部さんが増えた印象があるんですけど、この頃なんか手応えというのはいかがでしたか？
0: そうですね、なんかね、これまた何の因果か、こうコロナが始まってから割とおいしいこと入るようになってきたんですよね。何の因果もないんですけど、それはこう結構不思議で、コロナ禍ぐらいから、そのいわゆる今まであんまりしたことのないレギュラーっていうものを、したりとか、コロナが始まってからなんですよね。
1: なんでなんでしょうね。
0: なんでなんでしょうね。なんかそれがちょうどなんかそういうこう運気が回ってきたのか、だから舞台をねやってるその仲間はね結構苦しんでたんですよ。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: 劇場が停止になったり廃刊になってしまったりっていう時代でしたから、相当ご苦労されてた時期ですよね。
0: だから僕はその舞台からちょうどテレビドラマにちょっと呼んでもらえるようになってた時期があったんで、その苦しみみたいな、その例えば仲間たちが途中で延期になったとか、中止になったとか、それは僕全くなかったんですよね。
1: ああ、じゃあ偶然なんです
0: ね。偶然なんですよ。そこには因果はないと思うんですけども、
1: 意図してコロナになったから活路を見出してってい う, の
0: とも、ね、いうわけでもないです。はい、
1: そ
0: うなんですよ。で、まあそのいう中で、皆さんもそうですけども、仕事が一時ストップしたりとか、長い休みに入ったりとか、まあ難儀しながら撮影していくわけですけど、で誰かがコロナになったらね、中止になったりワクチン打ったり、いろんなことがありました。でそれがちょうどこの2022年もまだこれ、あなたの仏がここにを撮ってた時はまだやっぱりその影響は
1: そうですよね。きっと2021年とか前倒しで撮影されていましたよ ね、
0: だからまだやっぱりこう危険な状態やし不穏な状態やったんですけど、でまたこれがコロナ禍の話ですからね。
1: そうでしたよ ね、はい、主人公がコロナでこう職を失うみたい なそういうエピソードもありましたよね。
0: だから余計にこう、みんなも なんていうんですかね、このそのことを知っ

0: て、みんなが一様にこう経験したことではあったんで、それぞれにみんなその役をまあ面白がってじゃないですけど、なんか追体験してると言いますか、まあ、だいたいマスクもしながらで演じてましたからね。
1: そしてこの年に、同じ年の10月からは民放ドラマで、民放ドラマのエルピスという作品で、テレビ局のパワハラ上司を演じまして、本当に私もこういう人なのかしらってちょっと不安になるくらい、すごい振り幅の怒鳴り散らすっていう役だったんですけど、
0: いやでもね、それもね、本当にね、僕は同じことしか喋れやんかもわかんないですけど、やっぱり自分の中にもあるんですよね、その怒りとか、口調の悪いところとか、それもこうエルピスのそのパワハラ上司と言われました村井っていう役なんですよね、自分の中のノリっていうか、それを、探して役作りって大層なもんじゃないかもわかんないですけども、していったっていう感じで、自分の中からこう抽出するって言いますか、パワハラ系の、でもなんかあったかみのある、
1: そうなんですよね、
0: なんかね、口は悪いけども、そういうこうどっかに愛情を持ってる上司やったんで、あ、なるほどと、思ったの覚えてますけどね。
1: この年はいわゆるギャラクシー賞も受賞されて、作品が受賞されて、やっぱり大きな転換というか、ご自身の中でも手応えのあった年だったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、ちょっとこう現場に、こう居やすくなったと言いますか、
1: 居やすくなった、
0: この人いつも何しに来てる人なんかなって分からなかったと思うんですけどもうちょっともう喫煙所に逃げたりとか、前室なんかに座ってられなかったんですけど、
1: いわゆる控え室に俳優の皆さんといるのがちょっと居心地が悪かったんですか。悪かったですね、
0: スタッフなんか俳優なんか なんやろうなって思われてるやろうなって思ってたんで、この頃から俳優って認識してくれるようになったんかなっていう感じでかもしれないですね。
1: そのこう知名度がぐっと上がったタイミングの前には、こう何度か辞めようと思ったこともあったということなんですが、その時っていうのはこうどんな心境だったんですか。
0: 辞めようっていうか、結局その売れるとかそういうのはもう考えやんとこって思って、そういう考えをやめたって言いますか、もうバイトしながらこうやって好きなことをしてい、いこうかなって思ったんですけど、でそれがね、もう本当に35、6の時に、そのいわゆるまあ天気と言いますか、こうずっと他力でやってきた僕が、もう落ちてもいいから面白いと思ってる小劇場のオーディションをこう受けまくったんですよ。多分なんか知らんけど環境変えたかったんですよね。多分もうギャラなんかほとんどもう交通費ぐらいしか もちろんもらえませんし、ただ本当面白かったので、いろんな人がもっと違うところの面白いところと出会いたいとも思って、でその中でこう自分でやったりとか、もう自主公演ですけど、それでもうそうやって生きていくんやろうなっていう感じで、もちろんバイトも辞めれませんし、っていう、そういう諦め、ある意味諦め、売れるっていうことっていうか、知名度がどうのとかっていうのは諦めましたけどね。
1: じゃあそこでこう当初思い描いていた俳優ってこういうものだみたいなものを一旦こう置いて、今あるアルバイトと舞台俳優としての生活をこうやっていくぞって思ったら、テレビでブレイクした、
0: そう
1: 大きく見るとそんな流れだったんですか。
0: そうですね、だから、だから多分、もっとふわふわしてたものをやっぱり諦めたことで、俺はもうこれで行くんやっていう展望といいますかね、その覚悟がある種決まったんかな、

0: それをこう突き詰めていったらお仕事いただけるようになったっていう、これもまた不思議なもんで、不思議なことばっかりなんですけどね
1: でも一つアルバイトっていうものはではなくなったんですね。
0: そうですね、今はアルバイトは、はい、はい、一応なんですけど、まあでもこんなこといつまで続くんかなと思って、まだ前に働いてたところの制服は持ってますけどね。
1: 本当ですか確かに、そうですか。
0: そうなんですよ、ほんまに。
1: いやいや、もう本当に今やいろいろな場面でお見かけすることが本当に多くてですね、よく今53歳でいらっしゃって、遅咲きとかですね、中年の星なんていうフレーズもよく岡部さんの紹介で伺うんですけれども、ご自身ではそれはどんなふうに思っていらっしゃいますか。
0: そうですね、昔は知らんかって、例えば昔のなんかちょっと出てたものとか、あれ岡部さんやったんやって言われることもありますし、あれにも出てたんやみたいなこと言われたりとかして、やっぱりその当時はね当然知られてませんし、まあ知られることがいいのかどうかは別としても、ただそういうことをおじさん、僕らと同じぐらいの人に、それは言われるのは、それがちょっと力になってんのであれば、励みになってんのであれば、普通に嬉しいは嬉しいですね。だから、この仕事やってる人だけではなくて、言われるのは、その田舎帰って同い年の仲間に会っても、まあお前も頑張ってるから俺らももっと頑張らなと思うわっていう、そういうなんかそうやってこうね励みにお互いになってて嬉しいことやなと思いますけど、
1: うん、伺っていると確かにスポットライトが当たった、いわゆるたくさんの方に知ってもらった時だけがなんとなく我々こう存在しているような感覚になってしまうんですけど、やっぱりずっとこう岡部さんは演技をしてらっしゃって、ずっと続いている中の続きなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。本当にある日突然、ある日知らぬ間に、何かこう人間って割とそれをなんかこう突破できてたり、超えれてたりとか、まだ違うなんかがあってっていう、ずっと続いてるのかなって思いますけどね、
1: うん、ご自身の中で変わったことはありますか。
0: 変わったことですか。もう多分20代とか30代でね、こうなってたら、こうお仕事いっぱいいただいてたら、もっと六本木行ったりとかそういうのしてたかもわかんないですけど、ディスコ行ったりとかやってたかもしれないですけどもうね、やっぱ年になってからはね変わんないですね、そのいわゆる行動が、
1: はい、
0: ね、
1: 趣味がお酒とヨガですよね。
0: まあそうですね。まあ、それはもう十何年やったりしてますけども、だからお酒も大体同じとこに飲みに行って、常連のお客さんと一緒に飲んだりとかぐらいで、何もあんまり本当に変わんないんですよね。
1: ヨガもじゃあ体のために始めて、それをずっと変わらずやってらっしゃる。
0: そうですね。なんか発展もしませんし、だからもうもっとね、本当やったらもっと上行ってもっと柔らかくなって、まあ、うわ10年やってこれかって思いますから。
1: そうですか。
0: 本当にだからもっとなんかね発展していけばいいんですけど、なんかそれもずっと同じことをやってる感じですね。
1: まあ、その積み重ねがやっぱり今っていうことですよね。
0: ね、
1: うん、改めて今後何か見えているものはありますか。目指すというか、
0: 僕これ言われたらね、ずっと、いやいやもう来たことをやるだけですとかね、ありがたく来た仕事をってずっと言ってたんですよ、はい、本当に目標も目的も、うん、まあ、実際本当に なかったもあって、うん、ただね最近こう思うのは、やっぱりまだ体が動くうちに、体を動かせるなんか仕事、いや、わかんないですけど、その、僕が韓国ノワールとか結構好きなんで、
1: 韓国ノワール、
0: いわゆる、なんつうんですかね、闇社会とか、なんか、その、政治の闇とかね、なんか、それで、すぐ韓国の人らは斧振り回して、っていう映画とか多いんですよ。で、それはね、僕、

0: よりもね、ちょっと上とか同い年ぐらいの人でもね、まだまだこうアクション的なことをねしてるんですよ。でやっぱりこう体動くうちに、なんかそういうこともいやいや似合わないんであれなんですけど、そういうこうこともなんかやってみたいなって。ちょっとこの間そのなんかビルから落ちたりアクションみたいなことも したんですけど、めちゃくちゃ大変やったんですけど、もうそれはね、それでねやっぱ楽しかったんですよ。でもああいうのってなかなか、あとじゃあ10年経ってもできんのか、まだこの健康で俺のかと思ったら、ちょっと最近人間ドックもやってみて、割とまだいけてたんでなんか健康なうちに、はい、あやれることって、まあ、やってみたいなみたいなっていうのはちょっとこう思い、ま、思ったり。
1: ああそういう岡部さんの演技もまたさらに見てみたいなと思います。はい、さあいよいよですね、バケバケが終盤へと向かうというタイミングなので、最後にですね、司之助さんから一言をいただいてもよろしいでしょうか。
0: そうですね、どんどん、まあ僕らこう家族の絆がこうどんどんこう普段も絆は深まっていくんですけど、スタジオ外でも撮影外でも、でそれがやっぱりスタジオになってったら、やっぱりそれもどんどんどんどん絆が深まっていく話にもなっていきますんで、うん、僕とトミーが、トミーってヘブン先生が先生、親父と息子のお話も出てきたりとか、はい、あんま二人きりのシーンっていうのはなかったんで、うん、なんかこう本当に家族の絆がどんどん強まっていって、はい、本当の家族みたいになっていくところ、娘が子供できたりとか、まあ俺らがおじいちゃんになったりとか、うん、はい、それは本当にちっちゃい時から見てるんで、本当にそういう気持ちになってきて、でまたあかりちゃんとか周りのね池脇さんの芝居とかもすごいいいんで、本当にね俺こんなになんていうんですかね、感情ってそんなに揺さぶられるんやっていうぐらい、それはやっぱり本当に家族っぽくもなってきてますし、どういうこう結末を迎えるのかっていうか、この家族が、それは見守ってほしいなと思いますけどね。
1: いや今後の松野家と、はい、それから岡部さんのアクションも含めた演技を楽しみにしたいと思います。
0: はい、頑張ります、
1: はい、今日はたっぷりとお話を聞かせていただきました、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、今年3月に放送した俳優の岡部隆さんへのインタビューを聞いただきました。聞き手は高村真代ディレクターでした。明日のこの時間は上方落語を楽しむです。月亭喜勇さんの看板のピン、そして笑福亭勝利さんの千鳥の功労をお楽しみいただきます。解説は落語作家の熊沢茜さんです。ではここで音楽を一曲どうぞ。古川元明さんのギター演奏でステーションラブ。

古川元明さんのギター演奏でステーションラブをお聴きいただきました。続いては深夜便の歌です。6月7月は矢井田ひとみさんの歌 I'm OK をおかけしているんですが、この曲は作詞も矢井田ひとみさん、作曲も矢井田ひとみさん、そして歌もご本人矢井田ひとみさんという曲なんですね。深夜便の歌 I'm OK、 歌は矢井田ひとみさんです。

0: 矢井田瞳さんの I'm OK でした。ではここで番組のお知らせです。
1: NHK1 ラジルラジル、
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が、明日から他人になる君に、大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: それでは天気回帰をお伝えします。今日は高気圧に穏やかに覆われますが、西日本と東日本に湿った空気が流れ込みます。沖縄はだいたい晴れ、九州は変わりやすい天気です。晴れていても突然の雨に気をつけてください。午前よりも午後の方が雨のところが増えて、雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。中国と四国、近畿、東海にかけては午前中は晴れ間が出るでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は広く大気の状態が不安定で、昼ごろから雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。東北北部、
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど

0: 険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 今月6日に裁判所から破産手続きの開始決定を受けた飲食店などを中心にクレジットカード決済の代行サービスを展開していた前頭信をめぐっては、大阪中央区に本店がある近畿産業信用組合が124億5600万円に上る債権について取り立てができなかったり遅れたりする可能性があると発表しています。前頭信側からの裁判所への申し立てによると、63に上る金融機関の債権者の中で債権額は最も多くなっています。組合は昨日、組合員向けのメッセージを公表し、多大なご心配をおかけすることとなり、改めて深くお詫び申し上げると一連の事態を陳謝しました。その上で、前頭信に多額の融資を行っていたことについては、前頭信のビジネスモデルに照らし、融資を通じた広範な中小飲食店事業者への間接的な資金繰り支援に相当する融資への取り組みであるとのスタンスに立って長年にわたり対応してきたとの認識を示しました。また今後の対応については、今年9月までに全額引き当て処理を行うとともに債権の回収に努めるとする一方で、自己資本比率は国内基準を大きく上回っていて、なお盤石な財務基盤を維持できていると強調しています。このほか、組合として飲食店などへの影響を把握するため、前頭信のサービスを利用していた事業者への聞き取りの実施や特別相談窓口を設置したことも明らかにしました。島根県出雲市の住宅の庭に父親と兄の遺体を遺棄した疑いで逮捕された49歳の容疑者について、警察は父親を殺害した疑いで昨日再逮捕しました。警察によりますと容疑を否認しているということです。先月26日、出雲市大津町の住宅の庭で、この家で2人暮らしの森山文人さん85歳と長男の信也さん55歳の遺体が地中から見つかりました。警察は現場の状況などから、文人さんの次男で当時この家にいた千葉県鎌ケ谷市の、無職森山智和容疑者49歳を2人の遺体を遺棄した疑いで逮捕していました。警察のその後の捜査で、遺体が見つかる4日前から前日までの間に容疑者が家の中で父親の頭を鈍器で殴り、腹を刃物で刺すなどして殺害した疑いがあるとして、昨日殺人の疑いで再逮捕しました。警察によりますと、いずれの容疑についても否認しているということです。警察は、長男も同じような時期に殺害された可能性があるとみて、詳しい経緯を調べています。昨日午後2時ごろ、高知県いの町を流れる仁淀川橋の近くで小学生が川で溺れていると消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは11歳の男子児童で、救助されて病院に運ばれましたが、搬送時には意識がない状態だったということです。警察によりますと、男子児童は当時同級生数人と一緒に川に入って遊んでいたということです。警察は当時の状況を詳しく調べています。では株と為替の値動きです。外国為替市場の円相場は、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より、31ドル17セント高い52,689.81ドルとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 250.263 下がって 26,018.964 となっています。一方、外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円48銭から52銭となっています。

7月17日金曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。ラジオを聴きの方の SNS を見ていますと、今日は家を訪ねてくる小さきものの写真が結構ポストされてるんですね。元祖調布のイオちゃんがポストしているのは、アフリカのその木彫りの人のそのお面のようなものがありますけども、それを思わせる昆虫が写っていました。16日の日中、玄関のドアにいましたよというふうにポストされてるんですが、キマダラカメムシの幼虫ということで、グレーの体に鮮やかなオレンジ色の斑点とかがあって、よくよく見るとその宇宙船とか SNF のメカとか人間の顔に見えてくる。調布のゆうちゃんもかっけー、もう古いっていう言葉で、ポストされていますけども、の他にですね、もう一つは三河みどりさんなんですけれども、毎夜網戸に集まる虫を食べるためにヤモリが来てくれてるんです。親子のヤモリが来てたんですが、お母さんは卵を産んだのか、今は子供のヤモリしか来ていません。ヤモリの食事中は明かりが消せないので困ります。三河みどりさんはヤモリが餌を捕食している時には真っ暗にしないで餌を食べやすいにしてあげているようですね。面白いポストですね。さあ、虫たち、そして昆虫とともに、小動物とともにお伝えしている深夜便ですけれども、2時台はロマンチックコンサート、サザンオールスターズの作品集のパート2です。3時台は日本の歌、心の歌で昭和40年の流行歌を取り上げます。4時台は明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医春日武彦さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサート、デビュー以来半世紀近くにもなる今も、日本のロックポピュラー音楽シーンで絶大な支持を獲得しているサザンオールスターズの作品集です。で、前回は1978年から82年に発表された初期の作品を紹介しましたので、今夜はそのパート2として、1983年から2000年にかけてのバラードを紹介します。切ない恋心や家族、友人を大切に思う気持ちを描いた作品など名曲揃いです。まずは真夏の果実です。桑田佳祐さんが監督を務めた映画稲村ジェーンの主題歌として1990年の夏に発表されました。コマーシャルやドラマの挿入歌、外国人アーティストにカバーされるなど、サザンバラードの中でも特に広く知られている作品です。真夏の果実。

真夏の果実、学生だった頃の曲懐かしいとポストされたのはヒロリンさんですね。その他この曲がですね36年前の曲だと考えただけでちょっと息を呑んでしまいますとポストされたのは居眠り師匠さん、それから真夏の果実、恋恋もしました、涙が出てきそうな今晩ゆっくり聞いていますとポストされているのは堀正人さんですね。ありがとうございます。さあ、この桑田佳祐さんが生み出す作品というのはストーリー性のある歌詞が特徴の一つなんですが、そうした作風へのターニングポイントとなった曲が1983年のサラジェーンなんだそうですね。当時桑田さんはテーマをきちっと決めて書くという作業を初めてしたっていうふうに語ってるんです。まあ、通常は曲が先でできたメロディーに合わせて歌詞を載せていくスタイルだったんですが、サラジェーンは高校生の女の子が退屈な日常に飽きて家出をするというストーリーを先に設定して、それに合うメロディーを探すという手法を試したそうです。1983年発表のアルバム「キレイ」からサラ・ジェーン。

サラ・ジェーンでした。思春期の孤独や大人への成長過程にある葛藤というのが伝わってきますよね。お聞きの SNS ポーおーちゃんのポスト、桑田さんの今夜も選曲期待していますが、畠山アンカーも選挙に関わっていますかという質問が来ています。このサザンオールスターズの作品集は音楽の選曲担当者がしっかりと曲を選んでくれています。でその音楽担当者が用意してくれた資料をもとにコメントは私が書いています。そういう役割分担をしています。では続いては海という作品です。もともとはジェニーはご機嫌斜めのヒットで知られるジューシーフルーツに提供された曲で、夏イコール海イコールササンというイメージを象徴する一曲とも言われています。1984年に発表されたアルバム人気者で以降に収録された桑田さんのセルフカバーでお聴きください。海です。

サザンオールスターズ桑田佳祐さんが歌う海でした。サザンの曲には多くの方がファンがいるようで、メールや SNS たくさん来てるんですね。メールもたくさん届いておりまして、花ちゃんパパ宮城県の方、サザンオールスターズ特集パート2本当に楽しみにしていますというメールでした。それから、文通相手募集中さんからはですね、サザンオールスターズの特集心から楽しませてもらっています。心が塞ぎがちの時もこのバンドの作品に接すると気持ちが高揚してくるのが不思議です。桑田佳祐さんのキャラクター明けっぴろげの明るさが感染するのでしょうかというお便りでした。そして島根県松江市にお住まいの虎野巻蔵さんはですね、2年前に57歳で亡くなった弟は愛しのエリー以来のサザンの大ファンでした。実家に泊まっている今夜弟と一緒に聴いているようで懐かしいですというふうにメールをいただいておりました。サザンオールスターズ1986年メンバーの原由子さんが産休に入って、サザンは1年間限定で活動を一旦休止しましたよね。その直前に発表されたのがメロディーという曲でした。日本語と英語が絶妙に織り交ざった歌詞、アナログとデジタルサウンドの融合によるミディアムスローの楽曲です。サザンオールスターズのメロディー。

サザンオールスターズのメロディーでした。原さんが産休中は桑田さん桑田バンドとして活動していましたよね。さて次の曲ですが、SNS タッド星谷さん、さよならベイビーを予想っていうふうに書いてありますが、そううまくはいかないと思うでしょう。でも読まれてしまいました。さよならベイビー、次おかけします。デビュー11年目にして初めてシングルチャート1位を記録した曲ですよね。ホイチョイプロダクションズ原作の映画彼女が水着に着替えたらの主題歌で、主役を務めた織田裕二さんと原田知世さんの2人がすれ違うシーンを想定して書き下ろされたと言われています。1989年の曲です。さよならベイビー。

さよならベイビーでした。産休の後活動再開をした1990年、サザンは9枚目のアルバムを発表します。でそのタイトルがサザンオールスターズでしたよね。これが今のサザンだという思いが込められた極めて重要なアルバムでした。そのアルバムからオーガール、悲しい胸のスクリーンを選曲しました。帰らぬ人を海辺で待ち続ける女性の姿を第三者の目線で描いた曲で、切ない気持ちや支える気持ちをポエムのように描き出した作品です。1990年のアルバム収録曲オーガール、悲しい胸のスクリーン。

オーガール悲しい胸のスクリーンでした。サザンオールスターの作品集そのパート2として今夜は1983年から2000年のバラードを選曲しています。さあ続いての曲ですが、1992年サザン31枚目のシングルが発表されます。涙のキッスです。佐野史郎さん演じる冬彦さんが登場するドラマありましたよね。ずっとあなたが好きだったの主題歌です。桑田さんにとっては初めてのドラマ主題歌、書き下ろし作品で、涙のキッスは初のミリオンセラーを達成した記念すべき曲になりました。お聴きください、涙のキッス。

涙のキスでした。この曲に対してはですね、ミキさんは携帯の着メロというポストがありますね。それから小野子さん、涙のキス深夜だがちょっとボリューム上げちゃったよというふうにポストされています。そして茂木ひろとしさんと読みするのかな、涙のキスはやったらヒットしたな、ドラマはあんまり好きじゃなかった、冬彦さん現象なんてある意味すごく嫌だった、男が見た目で判断された、サザンはこう聞くとよかれはしかれ時代と添い寝しているとポストされています。まさに時代というものを本当に表している曲が多いかもしれませんね。でもこういう曲も作ってるんですよ。次は日本の結婚式に合うカラフルなフルオーケストラの楽曲を作りたいという意図で書かれた曲なんです。ラッツ&スターの合同結婚式で媒酌人を務めた鈴木正幸さんの父との会話がこの曲を生むきっかけとなっているというふうに言われています。これまで育ててくれた両親に感謝して大切な人と巡り会えた喜びをかみしめた曲、1996年のアルバムから心を込めて花束を。

心を込めて花束をでした。SNS のポスト、川久保秀和さん、どの曲聴いても桑田節でほろっと泣かせるメロディーですね。日本の至宝というふうにポストされています。川久保さんといえば DJ 日本史でおなじみですよね。これから早朝の番組他局ですけども、生放送があるはずなので、その前にこの深夜便よく聴いてくれてるんですよね。ありがとうございます。ではサザンオールスターズの作品集、今夜最後になりますが津波をおかけします。2000年1月に発表された44枚目のシングルです。300万枚以上売り上げたサザンオールスターズ史上最もヒットした作品です。愛の喜びと失恋の切なさを押し寄せる波、津波という比喩に乗せて表現しています。サザンオールスターズの津波。

0: サザンオールスターズの津波をおかけしました。ロマンチックコンサート、今夜はサザンオールスターズのバラードで構成をいたしました。では天気概況です。今日は西日本と東日本に湿った空気が流れ込みます。沖縄はだいたい晴れ、九州は晴れていても突然の雨に気をつけてください。午前よりも午後の方が雨のところが増えます。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間が出ます。ただ午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は昼ごろから雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。最高気温、各地で平年を上回ります。熱中症のリスクの高い状態が続きます。喉が渇く前に意識的に水分をとって、汗をたくさんかいたら。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。おととい、岩手県雫石町の住宅で熊1頭が罠にかかっているのが見つかりました。雫石町では住宅などに熊が入り込んで食料品が荒らされる被害が相次いでいて、町は同一の個体の可能性が高いとみて DNA 鑑定を行って確認することにしています。町によりますと、おとといの午後8時ごろ、雫石町の長山地区で住宅の敷地に設置されていた罠に熊1頭が入っているのを住民が見つけ、その後駆除されました。長山地区などでは今月7日以降、住宅や店舗など少なくとも5カ所で合わせて11回熊が入り込み、食料品が荒らされるなどの被害が相次いでいて、

には3回にわたってクマが入り込んだ住宅もありました。このため町はこの地区に罠を設置していました。町は捕獲されたクマが住宅などに侵入していた個体と同一である可能性が高いとみて、これまでに採取した動物の毛と駆除したクマの体毛の DNA 鑑定を県の施設に依頼し確認を進めることにしています。自動車メーカーのダイハツ工業はハイゼットトラックなど軽トラックの3車種29万台余りのリコールを国土交通省に届け出ました。バッテリーの部品の一部に不具合があり、最悪の場合エンジンがかからなくなる恐れがあるとしています。リコールの届け出があったのは2021年12月から去年7月までに製造されたダイハツのハイゼットトラックとトヨタブランドのピクシストラック、スバルブランドのサンバートラックの軽トラックの3車種で合わせて29万8748台です。国土交通省によりますと、これらの軽トラックではバッテリーのマイナス端子とケーブルを固定する部分に走行中に巻き上げられた水が溜まりやすい構造になっていて、水が溜まってボルトが腐食すると最悪の場合エンジンがかからなくなる恐れがあるということです。これまでに事故の報告はありませんが、不具合の情報が27件寄せられています。ダイハツは今日から全国の販売店で防水カバーの設置や部品の交換を無料で行うとしています。ラグビー日本代表は明日行われる世界ランキング4位の強豪フランス戦に臨む登録メンバー23人を発表しました。世界ランキング11位の日本は世界の強豪国や地域が参加して今年新たに始まった国際大会ネーションズチャンピオンシップに出場していて、初戦でイタリアに勝ち、第2戦で世界3位のアイルランドに敗れてここまで1勝1敗となっています。第3戦は明日東京の MUFG スタジアムで行われ、世界4位の強豪フランスと対戦します。昨日試合の登録メンバー23人が発表され、キャプテンには身長2メートル1センチのロックのディアンズ選手、司令塔のスタンドオフには明治大の21歳伊藤龍之介選手がともに3試合連続で入りました。フォワードの1列目のプロップでは関西学院大の大塚宗次郎選手が初めて先発メンバーに入りました。また控えには昨シーズンのリーグワンで新人賞を受賞した22歳の上野坊俊介選手が登録され、代表初キャップを目指します。相手のフランスはワールドカップで準優勝3回を誇る強豪チームで、日本は来年のワールドカップの1次リーグでも対戦が決まっているだけに、本番に向けて貴重な対戦機会となります。過去の対戦成績は日本にとって13敗1引き分けと勝ちがなく、2017年の対戦で引き分けてからは4連敗中です。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

7月17日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後3時台は日本の歌、心の歌、昭和40年の流行歌をお届けします。4時台は明日への言葉です。自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医の

春日武彦さんの話をお届けします。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和40年の流行歌から選曲してお届けします。西暦でいうと1965年、東京オリンピックが行われた翌年にあたりますね。今夜最初におかけするのは赤坂の夜は更けてです。作詞作曲をした鈴木同明さんは当時 TBS の演出部長さんだったんですね。銀座に飲みに行けず TBS のある赤坂を歩いている時にこの曲が思い浮かんだそうです。西田幸子さんが歌う赤坂の夜は更けて。

西田幸子さんが歌う赤坂の夜は更けてでした。この昭和40年の流行歌あの番組に対してはおはがきもいただいておりまして、名古屋市にお住まいの石川清さん81歳の方からですが、昭和40年今から60年ほど前です。戦後復興を遂げた日本、人々の生活もすっかり様変わりをしました。前の年の東京オリンピックの余波も冷めやらぬ中、新しい技術で導入された車やカラーテレビですか、などが一般の家庭で見られるようになりました。集団列車という言葉が、世相を表している日常でしたというふうにおはがきをお手紙をいただきました。そしてこの方、深夜便のこのコーナーの記録などをもとに自前の歌謡年表というのを作られているそうで、その頃その年表を見ると時代を反映して明るく楽しく元気をもらえそうな歌が多かったように思いますというふうに書いていただきました。今日はどんな曲が準備されているんでしょうかと書いてあります。満足される曲がかかるかどうかわかりませんが、たっぷりとおかけしたいと思います。さてこの頃昭和40年代ですが、クラブやキャバレー、ジャズ喫茶で歌唱力を磨いてプロデビューした歌手も多かったんですよね。バーブ佐竹さんもその一人です。22歳の時に北海道の釧路から歌手を志して上京して、流しのギターを弾いてナイトクラブの専属歌手など長い下積み生活を経て女心の歌でレコードデビュー。これが大ヒットとなって日本レコード大賞新人賞を受賞しました。作詞山北幸代さん、作曲吉田屋健二さんですね。バーブ佐竹さんのデビュー曲、女心の歌。

愛情寺さんと島千奈美さんのデュエットで赤いグラスでした。この愛情寺さんっていう名前を初めて聞いた時、外国の方々というふうに思ってしまったんですが、本名は石松常寺さんで、愛は石松という名字のイニシャルから取ったんだそうですね。さあ続いてはテレビドラマから生まれたヒット曲です。先ほどのおはがきのように、お手紙のように、昭和40年代の初期、電気洗濯機や冷蔵庫の導入が進んで、家事の負担が軽減された時代でもありました。手の空いた時間に何をするか、いわゆる昼ドラを見るというのも人気でしたよね。民放で昼過ぎに放送されていたドラマからのヒット曲が、笹みどりさんが歌う下町育ちでした。どうぞ。

昭和40年、当時の勤労少年の真面目さ、けなげさをテーマにした歌もヒットしました。団塊世代と呼ばれる当時の若者たちを象徴する作品として、昭和歌謡史に残る一曲が、山田太郎さんが歌ったこの歌、新聞少年。

母ちゃん、早く元気になっておくれ。おいら、やっと新聞配達になれたんだ。でもやっぱり、夜明けは眠たいな。よし、俺、一っ走り行ってくら。帰ってきたら、あったかい味噌汁作ってあるからな。

山田太郎さんの新聞少年、作詞は八旦藤雄さん、作曲は島津信夫さんでした。このコーナー2のおはがきですけれども、ラジオネーム安倍一族の総大将さん、67歳の方で、昭和40年というと私が6歳の時だったのでリアルタイムでは聞いていなかったと思います。でも後年になってテレビやラジオで聞いていた曲、いくつか書いていただきました。その中から一つ、涙の連絡線をおかけしようかと思います。作詞は関澤真一さん、作曲は市川翔介さんで、宮古晴美さんの涙の連絡線。

0: 宮古晴美さんの涙の連絡船でした。先月下旬、戦後の孤高の表現者三輪明宏さんが亡くなりました。次は三輪さんの代名詞的な一曲をおかけします。酔いと負けの歌です。昭和40年にレコード発売された当時、白のワイシャツに黒の細身のスラックスで登場した三輪さん。そのいでたちで戦後復興期の貧しかった少年がエンジニアへと成長する様と、母への無償の愛を歌い上げる姿、多くの人々に感動を与えました。三輪明宏さん、当時は丸山明宏さんの名前で歌った酔いと負けの歌。
1: 父ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこら、もう一つおまけにえんやこら。

作詞も作曲もそして歌も丸山明宏さんで、酔いと負けの歌でした。昭和40年はグループサウンズが動き始めた

倍賞千恵子さんが歌うさよならはダンスの後にでした。さあ続いては悲しき願いです。イギリスのロックバンドアニマルズのカバーで広く知られるようになった曲なんですけれども、日本では尾藤勲さんがカバーしてヒットをしました。後にやってくるディスコブームの時にはサンタエスメラルダのディスコバージョンが大ヒットしましたよね。今夜は尾藤勲さんの歌でどうぞ、悲しき願い。

尾藤勲さんが歌った悲しき願いでした。さあ、続いての曲はイタリアの女性シンガーミーナが歌った曲です。その曲に笹波健二さんが日本語の詩をつけて、広田美恵子さんが歌ってヒットしたんですが、本家のミーナ本人も日本語の歌詞でレコーディングを行って爆発的にヒットさせました。今夜は広田美恵子さんの歌でどうぞ。砂に消えた涙。

広田美恵子さんの砂に消えた涙でした。続いては昭和40年にリリースされた橋幸夫さんの代表曲、あの子と僕スイムスイムスイムです。当時の大流行だったダンススイムを取り入れたリズム歌謡の傑作と言われています。作詞は佐伯孝夫さん、作曲は吉田忠さん。橋幸夫さんのあの子と僕スイムスイムスイム。

橋幸夫さんのあの子と僕、スイムスイムスイムでした。昭和40年の流行歌、今夜最後は日野照子さんの夏の日の思い出です。もともとハワイアンコンテストのボーカル部門で優勝して甲斐マナでデビューした日野さんなんですが、この歌はラテンポップス調に仕上げられたロマンチックムード歌謡になっています。作詞作曲は鈴木同明さん、日野照子さんが歌う夏の日の思い出。

0: 日野照子さんが歌う夏の日の思い出でした。日本の歌、心の歌、今夜は昭和40年の流行歌から選曲してお届けしました。では天気概況をお伝えします。今日は高気圧に穏やかに覆われますが、西日本と東日本には湿った空気が流れ込みます。沖縄は大体晴れ、九州は晴れていても突然の雨に気をつけてください。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間が出るでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は広く大気の状態が不安定で、昼ごろから雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。最高気温は熱中症のリスクの高い状況が続きます。汗をたくさんかいたら適度に塩分も取るようにしてください。では各地の主な都市の今日の天気と予想最高最低気温です。那覇は晴れ時々曇り、27度、31度。鹿児島は曇り時々晴れ、28度、34度。福岡は曇り、28度、32度。高知は曇り時々晴れ、26度、35度。松山は曇り時々晴れ、26度、33度。広島は曇り、27度、33度。松江は曇り、25度、32度。大阪は晴れ時々曇り、27度、35度。名古屋は曇り時々晴れ、27度、35度。金沢は曇り時々晴れ、20度。失礼しました。金沢は曇り時々晴れで26度、30度。新潟は曇りのち一時雨、
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。先月、大阪鶴見区で配達中の軽ワゴン車を奪って配送業者の男性を引きずり大けがをさせたとして24歳の容疑者が強盗殺人未遂の疑いで警察に逮捕されました。調べに対し黙秘しているということです。逮捕されたのは住所不定の無職、原田時容疑者24歳です。警察によりますと、先月24日大阪鶴見区で配達中にエンジンをかけたまま道路脇に停めてあった軽ワゴン車に乗り込み、気がついた配送業者の50代の男性が窓にしがみついた状態で急発進させた上、160メートル以上引きずって蛇行運転し大けがをさせたとして強盗殺人未遂の疑いが持たれています。 警察によりますと、事件翌日に大阪市内の商業施設の駐車場で軽ワゴン車が見つかり、運転していた容疑者に警察官が職務質問したところ、車で逃走しようとしたということです。その際、衝突して駐車場のゲートバーを壊したということで、容疑者は器物損壊の疑いでその場で逮捕されていました。そしてその後の調べで、配送業者の男性から車を奪い大怪我をさせた疑いがあることが分かったということです。調べに対し黙秘しているということで、警察が詳しい経緯を調べています。茂木外務大臣はギリシャの外相と会談し、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の回復に向けて連携していくことで一致しました。茂木外務大臣は昨日午後、日本を訪れているギリシャのゲラペトリティス外相とおよそ1時間会談しました。冒頭、茂木大臣はウクライナでのロシアと北朝鮮の軍事協力に見られるように、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だ、進化した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて一層緊密に連携したいと述べました。そして両外相は、同じ海洋国家として海上交通の安全確保に共に取り組んでいくことを確認した上で、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の一刻も早い回復に向けて連携していくことで一致しました。また安全保障や経済安全保障、人的交流などの分野でも二国間関係をさらに強化していくことを申し合わせました。アメリカの先月の小売業の売上高は前の月と比べて 0.2% 増加しました。イラン情勢の影響で原油価格が再び上昇傾向となる中、個人消費の堅調さが維持されるかが焦点となります。アメリカ商務省が16日発表した先月の小売業の売上高はおよそ7685億ドル、日本円にして124兆円余りで、前の月から 0.2% 増加しました。市場の予想と同じ水準で、個人消費は堅調さを維持していることが示された形です。項目別に見ると、自動車、自動車部品とネット通販がいずれも 1.9%、 スポーツ用品、趣味、書籍などが 1.3% それぞれ増加しました。一方、先月は原油価格が下落したため、ガソリンスタンドの売上高は 5.3% 減少しました。ただアメリカとイランの間で攻撃の応酬が続き、原油の先物価格は再び上昇傾向となっています。15日に公表された FRB 連邦準備制度理事会の最新の経済報告でも、消費者物価の上昇が続く中、複数の地区で顧客が価格により敏感になっていると指摘されていて、アメリカ経済を支える個人消費が堅調さを維持できるかが焦点です。

0: 7月17日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。東京は熱帯夜でしたね。午前4時の気温 27.7 度、湿度 83%、 北寄りの風 1.6 メートルです。さあ、この4時台は明日への言葉です。今日は自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医春日武彦さんの話をお届けします。春日さんが現在74歳、東京都立松沢病院精神科部長などを経て、東京足立区にある精神科の専門病院、成人病院の名誉院長として、およそ40年にわたって人間の精神に向き合っています。その一方で、精神医学や恐怖に関する心理など、人の心の根源的な謎に迫る著書も数多く執筆されています。春日さんにラジオ深夜便の佐治真紀子ディレクターが話を伺いました。
1: 春日さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、 やっぱりその今とってもストレスが多い社会じゃないですか。心の健康をどう保っていったらいいんだろうって、誰しもね、思うところあると思うんですけども、今の時代の空気、春日さんどんな風に感じてらっしゃいますか。
2: まあ、白黒せっかちにつけすぎる時代、そういう風な気がするんですよね。まあ、それはもうとにかく早とちりで身も蓋もなくて、それからほどほどっていうことを知らなくて、なんか一刀両断にしてしまう。SNS でなんか勝手に決めつけて炎上とか、どうしてそんなにせっかちなんだろうっていうふうな気はしますね。
1: なんかこう過激な感じに行くような感じがしますよね。
2: そうですね。で、まあその辺で関連すると、まあ私個人として、こう精神が健全であるこう条件みたいなのって、なんとなく頭にいつも浮かべていまして、それ3つあるんですよね。まず一つは、自分を客観的に眺めることができるかどうか。結局主観だけだと、もうバイアスは加わるし、大体暴走するわけですよね。だから SNS なんてのは、大体どんどん言うこと過激になってきますよね。それから2番目として、適切に SOS を発することができるかどうか。
1: 助けてって言えるかどうか。
2: それって意外と難しいんですよね。自分の弱さを認めて、現状を冷静に判断して、素直に他人に頼ることができるっていうことですから、意外と気分的に敷居が高くなります。ですから病院なんかでも、初めて受診してきた患者さんなんかだと、特に精神科だとね、やっぱり受診するっていろいろ躊躇する部分とかあるに違いないから、まずはよく来ましたねって、もうそこから始めますね。それから3番目としては、一体どうなるのか不明瞭な事案ですね。そういうふうなものに対して、じっくりと待つことができるかどうか。つまりね、物事ってすぐに結果が出ないことの方が多いですよね。すぐに結果が出ればね、どうすればいいかっていうんで、いろいろ考えたり、対策を練ったり、場合によっては諦めたり、どちらをいろいろ対応を取れるわけだけれども、現実問題としてはなんだかはっきりしないってことの方が多いじゃないですか。
1: 確かにそうですね。
2: もう中ブラリンで。
1: 本当本当。
2: だから、こっちとしてもやきもきするし、しかもそういうことがいくつも重なったらもうたまんないですよね。いわば白黒のつかない曖昧な状態、こういう風なのに耐えられるかどうか。まあこれはですね、僕

0: 中腰で耐えるなんて言い方してるんですけれども、うん、最近ですとネガティブケイパビリティとかね、そういうふうな言い方なんかで本なんかも出てますけれどもね、結局こういう中途半端な状態で我々は耐えなきゃなんないことっていうのが多いんだから、うん、そしたらそれをどう耐えるか、例えばそういうのって自己肯定感があるかどうかですごい違ってきますよね。あるいは成功体験の馬でも、あるいは人によってはまじないみたいなことでね、自分の気持ちを鎮めるとか、あるいは宗教なんていうのもそういう時に耐えるっていう装置としてっていう意味は結構大きいんじゃないかと思うんですよね、
1: 確かに。
0: まあ、いずれにせよその中途半端な不明瞭な状態っていうのに耐えられるかどうか、まあ、その辺が精神の健全度っていうのに大きく関わってくる。
1: 先日ね、
0: はい、
1: 春日さんが出された本で、綺麗事抜きの対人援助術っていう、例えばクレーマーとか、カスタマーハラスメントとか、そういうのがあった時に、現場の人たちがどう対応したらいいかってことを書かれて、すごく話題になってますよね。
0: この本はですね、世の中どうにも解決のつけようのない困難なケースってありますよね、ややこしくて。そういうのどういうふうにすればいいかというふうなテーマについて結構述べてあるんですね、でいくら頑張ってもパズルを解くようにはうまく解決つけられない、こういうこと多いですよね。そうなるとはっきり言ってこれ以上はどうにもならないと、とりあえずね。だけれども現実にはそこで終えるわけいきませんよね、そういう時にいわば建設的で前向きなある種の負け方、あるいは経過観察の仕方、その辺を提示したいということなんですよね。普通ね、こういう援助術とかそういう本だといわば勝ち方しか書かないわけじゃないですか、いや負け方ってのもあるんだよって。
1: いやだからすごくハッとさせられたんですよね。
0: だから怒れば白黒つけずにじっくり立ち向かう、そういうふうな方法論というのを書いたというわけです。
1: まさにこう折り合いをつけていくということ で、そういう中で、みんなの共通認識として、今の段階では解決しようがないっていうことを共有するっていう、
0: そうです、
1: それが一つの解決のステップなんだっていうふうにおっしゃってて、って思いました。
0: 無理なもんを無理ってとにかくみんなで共有しないと、誰かが怠けてるとか下手なやり方をしてるからだとか犠牲者出ちゃうんですよね、そういう話ではなくて、やっぱりこれは誰が考えてもとりあえずは無理だねと、だけれども長い目で見ればなんか動きは必ず出てくるはずだから、その辺をどう生かすか、あるいはそういう動きをどういうふうに早めにこう出現させるか、その辺考えた方がいいわけじゃないですか、
1: それがなんていうか、ある意味建設的な負け方っていうか、
0: そうです、だから例えばその様子を見ると、時間経過を見ると、得てしてそういうのって他人から見れば何にもしてないって見えるわけ、怠けてる、
1: そう、ね、
0: だけど怠けてんじゃないよというふうなことをはっきりさせなきゃ、まずは当事者というかね、立ち向かってる人というのは立つせなくなっちゃいますからね、そういうふうなことで関係者で話し合って、いわばそこで責任を分散させるっていうこともあるわけですよね。そういう些細なことって実はものすごく大切だし、実際にそういうことをやってみるともう結構ね、意外なことって起きたりして、想像もしてみないようなことが起きたりして、それで割と早く解決に向かったりとかね、もうそういうこと言うと半分オカルトみたいになっちゃうんだけれども、やっぱりなんかね、周りの人間がある程度こう気持ちに余裕ができるとうまい具合に物事ってのは流れていきますね。
1: 実際そういう例っていうのをたくさん見てこられる、
0: 例えばその家の中にね、家族全員が引きこもっちゃってなんか妙なことになっててどうにもなんなくてなんていう時に、たまたまその家に車が飛び込んじゃって、それでもう大騒ぎになって、それで引きこもれも減ったくれもな

0: くなっちゃうみたいなね、もう半分漫画みたいなことだけれども、そういうことってのが意外と起きたりする。時計の針だってね、早く時間経たないかなって時計の針眺めてたって動きゃしませんよね、ちょっと他のことやってて振り向けばいつの間にか針は進んでるわけでね。
1: まあでもなんて言うんでしょう、それにしてもこういろいろな状況、一線を越えたような理不尽な怒りとかぶつける人いらっしゃいますけども、本当はしたくないっていうところもあるんじゃないのかなって思ったりするんですよね。どうして人ってそういう一線を越えたりとか、あるいはこういうふうになりたいっていう自分にはなかなかなれなくて、いつも同じ失敗を繰り返しちゃったりとか、そういう風になる
0: んですかね。大体ね、失敗っていう風なのってこうある種のね、そういうまずいパターンにこうハマっちゃうっていう感じですよね、そういうのってね、結局ね、自分には馴染んでるっていう部分あるんですよね。
1: 馴染んでる、
0: なんかあると怒鳴ってしまうとか、やたらと無理な理屈を重ねていって相手をネチネチ責めるとかね、あるいは SNS で悪口広めるとかね、なんかそういうやり方っていうのはね、繰り返すとどんどん自分に馴染んでっちゃうんで、腹立ってる時なんてのはやっぱりそのブレーキ効かな

0: の寅さんね、
1: ええ、
0: 彼っていうのはこう憧れの女性に恋をするんだけれども、ええ、決してそれは実らないとね、そのパターンの繰り返しでしょ。
1: 確かにそうですね。
0: で寅さんあれにもう慣れ親しんでるし、ええ、あれが自分らしさと思ってるから、うん、それでまたダメだって言ってへへって言うんでね、そこでなんか気持ちというのが整ってるところあるわけですよ、だから多分ね、あの誰かマドンナがね、トラ、うん、さん素敵だから私結婚するわとか言って、多分トラさんは慌ててどっか逃げちゃうと思うんですよね。でね、そうすると変わろうとするっていうのは自己否定につながるように感じられちゃう。
1: なるほど、トラさんが、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 振られなくなっちゃったら、
0: そう
1: 恋が成就しちゃったら、
0: そう
1: ちょっと寅さんらしくないって、
0: そうそうそう、俺は何なんだだからね、結局人間って変わりたいと思いつつも、いろんなケース見てるとね、実はあんまり変わりたくない。少なくとも変わるっていうのは相当に気合がいります。
1: 一時は変われるけど、うん、また長続きしないとか、
0: そうそうそうそう。だからみんなね、カラオケかなんか行けばさ、明日に向かって羽ばたくんだみたいな歌を歌うくせにさ、本人はまず変わろうとしませんね。
1: そうか、うん、
0: それでね、あの、まあ、ことわざでね、見知らぬ仏よりも見知った鬼と、そういうことわざがあるんですね。仏ってのはいいもんなんだけれども、見知らぬ馴染みのない仏様っていうのはちょっと勘弁と。で鬼ってのは悪いもんなんだけれども、慣れ親しんだ鬼だとそっちの方が気が楽でいいやと。
1: はあ、そういうところが。
0: うん、だからね、あのその辺じゃいい悪いは別として、人間どうしても引くね安定って感じになりますよね。本当は引くね安定を高ね安定に持ってきたいわけだけれども、そのためには一度低値安定の安定の部分を壊して組み立て直して高値安定に持っていくって、そのプロセスはね、みんな結局嫌がりますね。
1: エネルギー使えますもんね。
0: そうそう、エネルギー使うし怖いし。
1: そうか、身近な鬼ですか。
0: そう、だから外来なんかでもね、こうした方がいいよっていうふうには選択肢は示しますけれどもね、大体はみんなそっち選びません、
1: はあ、
0: どうのこうの言って、まあそれが人間なんで、別に僕はそれは責めません、責めないし、あの本当に嫌だったらこういう選択肢があるんだよっていうのは示すけれども、みんな選択肢しただけで安心しちゃう。
1: なるほどね。
0: だからそうなるとね、あのまあ、精神科医ってね、別に病気を治すというふうなことよりは、むしろその人にとっての幸せは何かってことを考えるわけですよね。だって病気がきれいに風邪が治るように治るっていうふうにはいかないことの方がむしろ多い。だいたいその人の性格とか生き方なんかと密接に関わってたりするから、そんなきれいには治せないことの方が多いわけですよね。ただそれでもその人なりのこう幸福というか幸せってのはどういうものか、その辺のことに合わせて考えていった方が現実的じゃないですか。第一、病気って治れば本当にめでたいかっていうと必ずしもそうではない。例えばうつ病なんかでね、非常に大変な思いをすると、病人でいる間は周りも気遣ってくれますよね、ただしうつ病が治ったらまた会社で頑張んなきゃなんないと。だけれどもうつ病で休職がちょっと長かったりすると、良くなった後にすぐ第一線に戻れるかっていうと微妙だったりすることありえますよね、現実、そうするとご本人としては治りたいのは事実だけど、治ったらまた全速力で走んなきゃなんない、あるいは戻ろうとしたら事実上ちょっとね降格に近いような扱いを受けたりする、そうするとそういう現実に直面したくないと思っても不思議はないですよね、そうすると実はもうだいぶ治ってるんだけれども まだここがと

0: かね、いろんなことあれこれおっしゃるわけですよね、まあ、そうするとこっちとしては、あ、この人まだちょっと本気で治りたくはないんだなと。だからその辺は阿吽の呼吸でね、じゃあもうちょい通ってくださいねみたいなことでね、だから私はもうしばらくあなたを病人として扱いますから、その間に覚悟決めてねってなんとなく言ってるわけですよね。
1: 覚悟ね、
0: うん、まあそういうふうにね、スイッチの切り替えとは違って微妙なところのやり取りっていう方が重要なんですよね、
1: そうですね。そしてその人が幸せと自分で感じるかどうか、
0: そうそうそう、だからその人にとって、今すぐに病気が治りました、さあまた会社へ行きましょうが幸せって話じゃないわけでしょ。
1: いや本当そうですね、
0: うん、でそういうふうに今の状況っていうのが不満だらけなんだけれども、じゃあもっといい状況ではあるけれども、その分ノルマが増えたりとかいろいろ大変なんていうことはありえるわけじゃないですか。そしたら文句言いつつ今の現状に甘んじてる方が実は一番幸せなんて人はむしろ多いですよね。
1: いやそうですよね、そんな治ったからいいとかっていうことではない、
0: そんな簡単な話じゃないし、で本人もどこまでが本音なのかってやっぱりよく分かってない部分もあるし、
1: そこを、まあ、察していったり、
0: そうそうそう、
1: 本人に気づかせてあげたりとか、
0: そうです、
1: そういうふうに導いていくわけですか。です、
0: だからそこもややこしくて面倒くさいと思うか、そういうところこそいわば人間らしい部分だから興味深いと思うか、まあ、その辺で精神科医の適性って違ってくるような気がしますけどね。
1: まあ、春日さんはもう40年近く精神科医としてお仕事されてますけれども、産婦人科医から精神科医になられたっていう異色の経歴で、なぜその産婦人科医から精神科医になられたっていうことと、あとどうしてお医者さんになられたのかっていうことを聞きたいんです。
0: 医者になったっていうのはね、もともと医者の家系っていうかね、親族なんかうちも父親も含めて結構医者が多かったんで、医者ってのは割と馴染みのある仕事だっていうのと、もう一つはいわゆるね、会社勤めとか、そういうのは多分自分にはできないだろうと、そつなくうまくとかね、付き合いよくとかそういうのは無理だろうなと思ってたんで、まあそうすると医者あたりが一番無難かなっていう、相当いい加減な理由なんですね。で産婦人科になったのは何かっていうと、まずは外科系行きたかったんですよね、まあ、外科系の方が派手だし、少なくとも昔は外科系の医者の方がモテたというのがあるんで
1: かっこいいっていう、
0: そうそうそう、だけれどもいわゆるその胸部とか腹部とか脳外とか、その辺って希望者が多かったんですよね。で外科系でも産婦人科医は希望者少なかったんで、じゃあ金の卵になった方がいいだろうっていうんでまあ産婦人科だとお産以外にも当然子宮筋腫だとか卵巣腫瘍とかいろんなんで手術なんかやりますし、っていうんで結構いろんなことやるんで、まあその辺でやってたんですけれども、まあ今は別でしょうけど、昔は外科系のドクターっていうのはね、あんまり患者さんの話聞かないんですよね。
1: 手術をしてなんぼ、
0: それよりは俺のメスだぜみたいな感じでねで僕はね、意外と患者さんの、まあ、悩みっていうかね、愚痴なんか割と聞く方だったのね、でいやこんなことを話されても答えようがないよみたいなことなんかもいろいろ言ってくるわけですよね、だからもまあとりあえずはいはいって聞いてたんですよね、で結局こっちとしてもコメントなんてほとんど言いませんし、あるいはねなんかこうわざとらしいね慰めもしなくて、ああそうなんすかみたいなことで終わってたんだけれども、すごい感謝されたのね、結構みんな感謝するのね、 や俺聞いてただけじゃんと思うんですけれどもね、うん、まあ、その辺でねどうも自分は人の話聞いたりする方が適正なんじゃないかなっていうふうに思って、それでまあもともと精神科には興味はあったんですよね。だからこれはあのちょっと6年産婦人科医やったんですけど、6年っていうとねだいたい一つの節目なんですよね、はい、ここでこのままずっと大学に残って教授目指すとか、はい、あるいは開業の方向に行くとかね、はい、まあ、節目だったんで、はい、あの精神科行って移って、
1: はい、そうですか、ね、でもなんか精神科医ってどうなんですか、うん、自分のことは、はい、悩みもちゃんとこう専門的な立場で解決していらっしゃるのかななんていうふうに
0: 全く全然
1: 想像したりするんですけど、あの春日さんは小説もお書きになっていて、鬱屈精神科医占いにすがるとか、あの鬱屈精神科医お祓いを試みるって言って、ご自身のお母様との関係、わだかまりを小説に書かれてて、読ませていただきました、
0: はい、ね、この母親との関係っていうのはね、まあ、私1951年生まれですけれどもね、はい、つまり母親なんかとっくに死んでるわけですよね、ただ未だに引きずってますね。
1: なんですね、うん、お母様との関係、うん、
0: でこれはね、もはや本当に悩んでんだか趣味で悩んでんだか分かんないようなところはあるんですけれどもね、やっぱりあのわだかまりっていうのは確かなんですね。実はね、まあ、私が言うのも何なんですけれども、私の母親って結構美人で花がある人だったんですよね。そうするとね、私はその一人息子なんですけれどもね、私もそのルックスとか雰囲気において母親にふさわしい存在感ってのを持ちたいと、まあ、そういうふうに思うんだけれども、それって努力では無理じゃないですか。
1: 美しいお母様に似合うような王子様のような息子、
0: そうそうそう、
1: プリンス、ね、
0: そうするとさ、つまり残念な息子っていう立ち位置に甘んじるしかないわけじゃないですか、そういうね、文脈においてはね。
1: いやいや十分かっこいいですよ。
0: いやいやいやただそういうのがねもうものすごい辛いんですよ、
1: コンプレックス。
0: そうそうそうそう、でだからそういう意味ではあの母親を悲しませて申し訳ないみたいな気持ちもあるし、あるいは自分でねその母親と一緒に歩いた時にふさわしい息子ではないということに対する悔しさみたいのっていうのはね、あのどうしてもまさに折り合いがつかないわけなんですよね。でね、そんなことバカげてるってのもちゃんと分かってるんですよね、あのそんなことを僕にねあの言ってくる人がいたら、コンコンとね説教しちゃいますよ、だけれども十分のことは別、
1: 私だから本を読ませていただいて、精神科医の春日先生がどんなに自分で社会で活躍されていても、そのお母さんには認めてもらってないんじゃないかっていうことをすごくこうご自身で悩むわけですよね。
0: そうそう、
1: なんかでもそういうの分かるような気もしたりして
0: だからねこれもね、友達とかねあの女房に話すっていうのもなんか気が重いし、第一話される方も迷惑じゃないですか、そんなのね何とも言いようがないわけですからね、といって同業者に語るのもねなんかこれ嫌だしね、第一こっちの方でどういう反応するかつい採点でもしたくなっちゃうしでね結局ね自虐的な気分もあってね、占い師のところ行ったんですよね。であのちゃんと占い師のところで、あの私は精神科医ですっていうのはちゃんと言ってそれで話すんですけれどもね、多分占い師の方もいい迷惑だったと思うんですよね。だって普通はこの恋は実るでしょうかとかさそういうふうなこと聞きに来る俺の人生やとか言われても困るだろうと思うんだけど、まあ ぐじぐじぐじぐじ私は言うわけですよね、うん、でね意外とそれってすっきりするというのがあって、しかもですねある占い師のところで、まあ、中年の女性なんですけれどもね、まあ、ぐじぐじ言ってて、その途中でね、まあ、僕ってね、慢性の不安感が非常に強いっていうところがあるんですけれどもね、で喋ってて自分は物心ついてから現在まで一日たりとも不安でなかった日はないんですというふうに言ったらね、その途端ね突然涙あふれてきてね、おえつしたということがあるんですね。でこれ自分でもびっくりしてね、だってね僕は30年間泣いたことなんてないんですよね。
1: そうなんです
0: か。もう親が死のうかな、何しようかね、それは悲しいことあっても実際に涙出すとかそんなことは全くなかった。だけれども占い師の前で泣いちゃうのかって自分でもびっくりですよ。だから打って泣いてね、そしたらね占い師はね勝ち誇ってないような顔をしてねいいのよ十分を泣きなさいとかそういうのカタルシスって言うのよねって、それ俺のセリフだろって ただしね確かにね無防備で泣くっていうのは結構気持ちいいもんだなってね本当思いました。僕は自分のねカウンセリングで結構患者さん泣かせたことあるんですよね、でふーんと思ってたけど、だから泣く側に回ったのは初めてですよ。へえって思ってね。ただまあまたそれ以来泣いてはないんですけれどもね。
1: そうですか。
0: ただこれ癖にはなりそうだって思いましたけれどもね。だからそういうふうなことができたっていうのは、まあ占い師ってのもある意味カウンセラーに近いところありますし、まあそこでねちょっと気持ちというのをある程度整理して、さらにそのこと本にも書いてで占い料を取り戻して
1: でやっぱりそしたら本に書いたら、そのわだかまりっていうのは解けていったんですか。
0: いや解けてはないけれども、それなりに自分で半分もてあそべるっていうふうな感じにはなりましたね。半分冗談にできるみたいな感じで、
1: 客観視できるっていうか、
0: そう
1: それがやっぱりその折り合いをつけてる感じですかね。
0: そうですね。
1: それこそ、私はそ
0: う
1: かと、精神科医の先生でもこんなことがあるんだなと思ったら、なんか随分気が楽になりましたねみんなそれぞれ何か何か抱えてるんだなって。
0: それは抱えてますよ、そしてね、まあそれで言えば精神科医がね、自分のことすら治せないのに、なんで患者さんをねいろいろこう手助けできるかっていうと、あえて言えば人事だからなんですよね。人事っていうとそれは無責任みたいに聞こえるかもしれないけれども、自分も一緒に巻き込まれたってしょうがないですよね。よくね患者さんなんかでね、俺の辛さあんたなんかに分かってたまるかみたいなことをおっしゃるわけですよね。そしたらあその通りですと、ね、だけれども一緒にね二人揃ってね水に溺れたってダメでしょうと、私はいわば余裕のある立場にいられるからこそあなたに手助けできるっていうことなんだと思いますよっていうふうに返しますけれどもね。だから相手を理解するっていうことと一緒に遭難するっていうのは別ですからね。
1: なるほどね。いやなんかそういうふうにうまくね、関われたりなんか折り合いを互いに見つけてね、コミュニケーションを取っていけたらいいなって思うんですけどね。
0: まあね、まあ折り合いつけるっていうのは結局どういうことかっていうと、まあ一つは自分をある程度冷静に自分自身をモニターして、で正すべきことは正して、 で時には苦笑を浮かべたり泣き言を言いつつ、思考や感情の暴走は不幸を招きがちだと、まあそういうふうに心得ると、まあそんなところだと思うんですよね。で僕はねやっぱり一番重要なところだと思うな、苦笑を浮かべたりっていうところなんですよね。
1: 苦笑い、
0: 苦笑い、
1: へ
0: え。苦笑いっていうのはね、まあどういうことかっていうと、苦々しく思いつつも客観的に広い視野で今の状況を眺め渡して、それで差し当たって笑いを浮かべてやり過ごすってね、もうそういうことじゃないですか。だから子供は苦笑いできませんよね。もうそれは子供主観だけで生きているから。そしてある意味で半分諦めるとかそういうこともできないわけじゃないですか。ですからね、苦笑いを浮かべるっていうふうなことっていうのはちょっと心がけるっていうのは結構重要だと思いますけれどもね。
1: なるほどね、うん、いや今はっと思いました。やっぱりこう常にね、
0: うん、
1: 心地よく笑顔でいたいとか、うん、常に爽やかでありたいとか、うんうん、はい、でも苦笑いってあるんですね。苦笑いも、
0: そうそう、うん、大体昔の話で言うと、銭形平次の主題歌も最後に苦笑いって出てきます。
1: そうか。でも苦笑いって、なんか、うん、あ、また来てしまった、このね、例えば夫婦とかだと、うん、なんかいろいろな揉め事があった時に、
0: うん、
1: 大昔のことまで引っ張り出してすごい大きなことになったりするじゃないですか。うんうんうん、そんな時に、あ、そういうことはあったなって苦笑いしてればいいわけですよね。
0: 何でも追求すれば言ったもんじゃないですから ね、そこそこでね、とどめるっていうのがね、大人のやり方じゃないですか。
1: 苦笑いいいですね、
0: うん、ね、うん、それをやんないでさ、とどめさすなんていうと白黒つかなくなっちゃう。
1: そう
0: ね、
1: うん、そんなどっちかがすっきりさっぱりするようなのっていうのは、どっちかに負担がかかってるっていうふうにも考えようによってはあるわけですね。
0: そう思います、うん、
1: そうか、
0: うん、そしてね、まあこの苦笑いっていうふうなことに多少関連するんですけれどもね、こう、まあ、精神科医として長年こう活動してきたね、結果として、どうも人の心っていうのはね、アキレス腱というか弱点っていうのがね、大体3つに集約されるような気がするんですね。プライド、こだわり、被害者意識。まあ人間プライドなきゃダメですよ。だけどありすぎも困ったもんであって、大体プライドがどうしたって言ってくる時って、恥をかかされたとか、舐められたとか、軽く見られたとかね、過敏になった劣等感がプライドの問題として突出してくる、そういうふうな形になりやすいですよね。 あとこだわりですね、まあ、こだわりのラーメン屋とかそういうふうな場合はいいんだけれども、なんかこだわってるってね、ある意味では一途のこう気持ちとかね、そういうふうなんで一見よく見えるようなんだけれども、周りが見えないとかね、あるいは切り替えができないとか、柔軟性に欠けてしまうとか、そういう意味でこだわりっていうのはあんまり良くない場合の方が多いですよね、前向きな意味でのこだわりっていうのはやっぱり自覚あるじゃないですか、本人も、だから、まあ、それはそれとして他にやることがあったらそれには切り替えられるじゃないですか普通は。また被害者意識ですよね。自分が悪いとは思いたくないですよね、人のせいにしたがると。
1: そうですね、
0: まあそれはその通りなんだけれども、ただあんまり人のせいにして自分を守ろうとすると経験を人生に生かせないまま憎しみだけが蓄積していくと、そういうことになりますよね、だからね、プライド、こだわり、被害者意識、この3つってのはね、やっぱりちょっと気を緩めるとね、この3つで足を救われるっていうこと多いと思います。大体自分の気持ちが穏やかじゃない時ってね、この3つのどれかに大体引っかかってますよ。
1: そう 自分が穏やかじゃなかった時どれが今問題になってるのか

0: なっていうのをちょっと考えてみると、
1: そうそう、うん、それがそうするとあの一つだけでなくて複数っていうことも多いにありますしね、
0: それが分かるっていうことがちょっとこう整理がついて、
1: そうそう、そして分かれば、それは客観性を担保することになってつながりますよね、
0: でもちょっと分かるって苦しいは苦しいですよね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: あの、そうなんだ、そういうのはね認めたくないっていうのは分かりますよ、
0: そうなんですね、うん、
1: だからね別に人に言わずに、頭の中で言えりゃいいわけであって、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: なんか甘いものでも食べたくなっちゃいますね。
1: そうそうそう。まあただね、あの、結局別にプライドこだわり被害者意識とかね、そういうことは頭に思い浮かべろって強要するつもりはないけれども、少し心を整理する手がかりっていうのがないと辛いじゃないですか、だからまあそういうツールとして知っとくと役に立ちますせと、まあ、そういう感じですね。
0: 春日さんは結構やられてるんですか？
1: やるけれども、だけれども許せねってこと多いです
0: けど、ね、苦笑い。
1: まあね、なんとかね、
0: そう、
1: 苦笑いか、猫を抱きしめるとかね。
0: 機嫌よく暮らす一つの秘訣が、
1: そうです、
0: そういう、まあ、苦笑い、
1: そう、
0: 黒白つけない、
1: そう、
0: グラデーションのあったりをさまようっていう、
1: そうそうそう、そうです
0: 。深いですね。あの、春日さんは今お書きになってる本もおありなんですよね、
1: はい、今はね、あの、残酷さということについてちょっといろいろ深掘りしてみようと思って。
0: なぜ残酷、
1: 例えば残酷さっていうとナチスのこととかね、あるいはいじめとかね、まあそういうふうな話が出やすいんだけれども、もっと身近なもの、例えば非常にくだらない話だと、とんかつ屋さんの看板にコック帽をかぶった豚さんが包丁を片手に、とんかつおいしいよって言ってる、そういう看板ありますよね、あれって考えようによってえらい残酷な話じゃないですか、だけど普通はあんまりそういうかと思わずに、むしろ親しみを感じてしまう、面白いと思ってしまう、つまり残酷さって意外と絶対的なもんではないと、反転したりね、あるいは我々の心の中にね、深く入り込んでいて、むしろ心のあやとかね、そういう風なもんで、というんでね、意外と身近であったり、あるいは自分は残酷でないように振る舞おうとしても、結果的には残酷っていうものを呼び起こしてしまう、そんなことはいくらでもあるんで、だからその残酷さっていうのもある程度いろいろ理解できなければ世の中と折り合いつかないわけですよ、ね、
0: なるほどね。いやでもなんか今日はいろいろな気づきがあって、次回のご本も楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: どうも失礼しました。
2: 明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医の春日武彦さんに伺いました。ラジオ深夜便の佐治真彦ディレクターのインタビューでした。ではここで音楽を一曲お届けします。真のピアノ演奏でラブバードです。

シンのピアノ演奏でラブバードでした。ここで皆さんからいただいたおはがきを一部紹介させてください。今月1日のこの4時台に出張ラジオ能登半島へのアンコール放送しましたよね。それに対する反応が随分来ておりまして、群馬県の節子さん、アンコール放送聞けてよかったです。能登の皆さんたち、中台達也さんの心をしっかり受け継ぎ、前向きですよね。明日の毎日のほほんと暮らす私にはカツが入るようでした、というメールなんですね。中台達也さんなどが指導して作りました石川県にある能登にある能登演劇堂についてですね、私たちスタッフが現地に行って、現在の様子をいろいろインタビューしてきた番組だったんです。それが出張ラジオ能登半島へ、その再放送が今月1日の4時台にラジオ深夜便の中でありました。それを聞いた方からのお便り、東京狛江市の岩瀬瑞穂さんからはですね、この方は実際に能登演劇堂に行かれたようで、マクベスを見に行った時、舞台裏の大扉が開いて本物の馬が出てきてびっくりして感動しました、と書かれています。そうなんです。あそこの演劇堂は舞台の裏側の扉がドーンと開くとですね、外とつながる構造になってるんですね。中台さん、その外から本物の馬に乗って舞台に登場するという演出も撮っていたことがありました。それを岩瀬さんはご覧になったんですね。現地で聞いた話ですけども、中台さんは気さくに町の銭湯にも行かれていて、地元の人が横を向いたら中台さんがいてびっくりしたというふうに、聞きましたよっていうお話も書いていただきました。ありがとうございます。その他にも、出張ラジオ聞きましたというのはつくば市の、村木真由美さん、そして、倉敷市にお住まいの中桐美和子さんからも、本物の馬に乗って出てくるとは驚きでしたよね、というふうに感想を書いていただきました。ありがとうございます。それから番組のその出張ラジオとは違うんですが、晴天の霹靂さんからこういうメールが届いておりました。ラジオ深夜便を聞きながら、ラジオが老人世帯の一員になっている生活を思うとき、番組の中で深夜便ファミリーという言葉を聞いて、これ以上の言葉はないと実感しました。日本中が大きな家族になっているような安らぎを覚えました。 NHK の中でも重要な存在ですよ、というメールをいただいています。ありがとうございます。では皆さんのお便りまだまだありますけれども、また次回紹介するとさせていただきまして、誕生日の花と花言葉をお伝えいたしましょう。7月17日の誕生日の花とされているのは浜面です。海岸の砂地で白い花を咲かせます。一般には浜優と呼ばれています。太い茎の先に細長い花びらを反り返らせたような純白の花を咲かせます。見た目は白い色の彼岸花のようにも見えます。浜面の花は夜中に満開になります。日が暮れる頃から香りを放ち始めて、その香りで夜行性の昆虫を引き寄せるんですよね。花が咲き終わると丸い形の果実がなります。その果実の中に 2,3 個の種ができます。種は軽く海流に乗って遠くに運ばれて、どこかの砂浜に漂着して芽を出し、子孫を増やしていきます。このことから浜面にはどこか遠くへという花言葉が付けられています。もう一つの汚れがないという花言葉も付けられています。純白の花の姿が古くから神事に用いられた清らかな布に似ているので、この花言葉が付けられたようです。美しい花には毒があるの例え通り、この浜面、浜優も有毒なんです。草全体に毒性がありますけれども、特に根元にあたる球根部分に強い毒性があって、誤って口にすると嘔吐や下痢、痙攣、全身麻痺などを引き起こす恐れがあるんだそうです。球根部分はネギや玉ねぎに似ているので、誤って食べないようにしてくださいね。犬や猫などのペットも葉や球根をかじると中毒を起こすリスクがあるそうですので、浜辺の散歩の時には飼い主が注意をしてあげてくださいね。7月
17日の誕生日の花とされているのは花面です。花言葉はどこか遠くへ、そして汚れがないです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではわずかな時間ですが、あなたへと続く道、小渕健太郎さんのギター演奏でお聴きになってください。

0: ラジオ深夜便、今夜は関西発ラジオ深夜便になります。夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、大阪市の田中東一郎さんの担当です。ぼやき川柳は大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、台湾台北から早田武文さん、ベトナムハノイから勝恵さんの担当です。関西玉手箱はみんなの防災、和歌山県防災の生島博恵さんの話です。1時台は上方落語を楽しむ、月亭喜勇さんの看板のっぴん、そして笑福亭勝利さんの千鳥の香炉でお楽しみください。解説は落語作家の熊沢茜さんです。2時台は関西ストーリー、佐藤愛子作、かくて老兵は消えゆく、かくて老兵は消えてゆくよりお化け屋敷今昔、朗読は宮崎光介アナウンサーです。ロマンチックコンサートはスパイロジャイダの特集。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ、1968年のメディアの音楽。明日への言葉は山で祈る、里で祈る、共に祈ると題して、金峰山修験法、金峰山修験本宗館長の。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月17日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、長野県から夏に欠かせない郷土料理のお話です。33分頃からは健康ライフ、今週は歴史上の人物を見る歴代アメリカ大統領シリーズです。今朝はロナルド・レーガンです。5時台後半は音楽とお便りの時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: あのラジオ深夜便の畠山アンカーから、ずいぶん盛大に今
1: ま
0: あの手を大きく振って、いますけれども、誕生日についての、ね、コメントいただきました。そうなんですよ、ただちょっと年齢バレちゃうじゃないうちの両親がですね、まあ、当時 の, その新聞の一面をね、写真に撮ってアルバムに残してくれていた、アポロのね、ちょうどそんな時期だったなというのを、思い出したりもしました。ラジオを聞きのあなたは生まれた頃どんな様子だったでしょうかね。さ あ, ねあお便りですが、
1: はい、兵庫県のうりぼうママさんから、我が家では玄関を開けるとムクゲの花が咲いています。淡いピンクのグラデーションが夏らしく涼やかです。子どもたちは夏休みに向けてカウントダウン、自転車にまたがり出かける後ろ姿とムクゲの花は初夏の風景です。果たして彼らの目にムクゲは入っているのでしょうか。
0: さあ夏休みの時期ですから、

0: そんな予定ですとか、季節のお便りなどもどうぞお寄せください、
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお待ちしています。
0: それではこの時間のニュースからです。三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 国会は今日会期末を迎え、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。与党は会期を延長し、副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。国会では会期末の今日午前の参議院本会議で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の採決が行われます。改正案は昨日の特別委員会で自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されていて、これらの党で参議院の過半数に達することから本会議で可決・成立する見通しです。さらに今日の本会議では、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や、再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案の採決も行われ、それぞれ可決・成立する見通しです。一方、副首都構想の関連法案はおととい参議院に送られたものの、成立のめどは立っていません。さらに予防接種法改正案など、政府が成立を目指す複数の法案の審議も残っています。こうした中、昨日自民党の松山参議院議員会長が木原官房長官と会談し、最終盤の国会対応などについて意見を交わしました。与党は今の国会の会期を延長して、残された法案の確実な成立を図る方針で、10日間程度の延長幅を検討しています。これに対して野党の中からは、副首都構想の関連法案について大阪ありきの法案だなどと批判も出ていて、十分な審議が必要だとしています。さらに国会では今日午後、高市総理大臣が出席して参議院予算委員会の集中審議が行われることになっていて、野党側は衆議院予算委員会でも集中審議を確実に実施するよう求めていくことにしています。
1: サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。他社の製品の保管や運搬も手掛けるなど、物流面で主要な役割を果たしているだけに、早期に正常化できるかが焦点です。ニチレイは子会社が持つ冷凍の倉庫の収容スペースが国内最大規模で、自社の製品だけでなく、他社が生産した製品の保管や運搬などの業務も手掛けています。システム障害の影響で、会社では倉庫から商品を出荷する作業が一部でできなくなっていることなどから、冷凍倉庫を管理する別の会社には食品メーカーなどから一時的に商品を保管できないかといった問い合わせが来ているということです。この会社の轟和馬所沢センター長は、システム障害などで冷凍設備が止まることへの懸念は増えてくるように思う。行き先のない荷物があれば受けていきたいと話していました。こうした中、ニチレイは外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら復旧作業に取り組んでいて、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だとしていて、外食チェーンやスーパーなどで広がる欠品や入荷の遅れなどを解消し、物流網を早期に正常化できるかが焦点です。
2: 超党派の国民会議の実務者会議は、給付付き全額控除をめぐり、所得に連動した給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。一方、食料品の消費税減税については各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っておらず、与党内では高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。超党派の国民会議の実務者会議は昨日、給付付き全額控除をめぐり、 所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。対象となるのは一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で、支援は個人単位で行い、子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。給付額や給付の対象となる所得水準は税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。一方、実務者会議は食料品の消費税減税について来週22日に議論を再開することを確認しました。先月示された消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論される見通しです。高市総理大臣は昨日、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長と会談し、引き続き各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。小野寺氏は記者団に対し、なるべく各党の考え方を取りまとめるような方向をしっかり打ち出していきたいと述べました。高市総理大臣は議論をまとめる時期について来月初め頃までという認識を示していますが、野党からは消費税の減税ではなく給付を実施して速やかに対応すべきだという指摘のほか、恒久的な減税を求める意見なども出ていて、各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っていません。このため与党内では一定の方向性が出ない場合は高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが病院や捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。病院によりますと、当日の午前4時過ぎに巡回中の准看護師が患者の容態の急変に気づき、駆けつけた看護師長が点滴の延長チューブを確認したところ、薬剤などを注入するチューブにつけられた栓から下の部分が茶色く濁っているのに気づいたということです。それより上のチューブや点滴袋の液体に異常はなく、栓から混入させた疑いがあるということです。これまでの調べで院内の防犯カメラの映像などから、元職員は患者の容態が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りしていたとみられています。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。続いてスポーツです。野球の国際大会で日本代表の指揮を執る監督について、現役時代に大リーグでもプレーした井口資仁氏が有力候補として挙がっていることが関係者への取材で分かりました。井口氏は東京都出身の51歳、1997年にドラフト1位で当時のダイエーに入団して、中心選手として2回の日本一に貢献しました。その後、大リーグホワイトソックスでワールドシリーズ制覇も経験して、2009年にロッテで日本球界に復帰し、引退までに日米通算2254本のヒットを積み重ねました。その後、大リーグを経験した日本選手として初めてプロ野球で監督を務め、ロッテで5年間指揮しました。続いてプロ野球の結果です。昨日は5試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が3対1で勝ちました。中日対阪神は阪神が3対1で勝ちました。 阪神は0対1と1点を追う7回、佐藤選手がチーム初ヒットとなるツーランホームランで逆転しました。競り勝った阪神、首位キープです。パリーグです。西武対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。ロッテは連敗を4で止めました。西武は競り負けて連勝が3でストップです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが6対2で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う6回、柳田選手のソロホームランで追いつき、7回に牧原大成選手の2点タイムリーツーベースと栗原選手のツーランホームランで勝ち越しました。楽天対オリックスは楽天が12対8で勝ちました。楽天は両チーム合わせてヒット24本、フォアボール19個の乱戦を制しました。オリックスは3連敗です。プロ野球の結果でした。
0: 三橋大輝アナウンサーでした。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円38銭から39銭となっています。1ユーロは185円79銭から80銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より105ドル67セント安い5万2552ドル97セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 387.281 下がって25,881.946 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: 風ストーリーさん X のポスト、熊本の方なんですけれども、はい、26度曇り、湿度の高い重い朝、今日も頭痛が取れず一日中体も重い夏です。周りには夏男と思われているんですが、真冬に生まれた僕は冷たい空気の中で育ちましたということでこれ体調管理本当大変ですよね。
3: 本当ですね。でも猛暑がこう続いてきているので、こう体に熱もこもっていて、かなり負担が大きくなっていると。
0: 蓄積しますよね。
3: そうですね。で今日も東海から九州では猛暑が続く見込みです。でこの時間も関東から沖縄にかけては25度を超えているところが多く、各地で熱帯夜となっています。今福岡市 28.8 度、神戸 28.5 度と、まあ、一晩中冷房が必要な状況になっています。で今日日中も地上で猛暑になるような上空の暖気に覆われて厳しい暑さが続く見込みです。東海から九州では35度前後、雲の多い、関東甲信など昨日の暑さが落ち着くところもありますが、それでも30度以上で、北日本も30度以上ということで、全国的に真夏日、猛暑日となるところが多くなりそうです。で湿った空気が流れ込んでいるので湿度も高く、かなり蒸し暑く感じられそうです。でクーラーの除湿機能を活用したり、扇風機に保冷剤を当てて風を冷やしたりと、蒸し暑さの解消する工夫をしていきましょう。はい、で今日の天気ですが、不安定な天気となりそうです。今は全国的には雨の降っているところは少ないんですが、湿った空気が流れ込んでいるために午後は東北から九州にかけて広く雷雨が起こりやすくなりそうです。午後は雷を伴って1時間に30ミリ以上の急な激しい雨が降ったり、特に関東甲信では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降るところもありそうです。東京都心でも急な大雨となる恐れがありますので、午前中晴れ間があっても午後は天気の急変にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美では夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、午前中は晴れ間があり日差しが強いですが、午後は雷雨や激しい雨のところがありそうです。東海、関東甲信、北陸、東北も午後ほど雷雨が起こりやすいでしょう。栃木県では非常に激しい雨の降るところもありそうです。突風や雹にも注意してください。北海道、今日日中は晴れますが、夜は太平洋側から雨が降り、土日にかけて雨が続く見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松山34度、福岡、広島33度、松江32度、大阪36度、高知、名古屋35度、金沢、長野32度、東京は昨日より3度低い31度、仙台は昨日より4度低い28度、秋田、旭川は34度、札幌32度、釧路は24度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。

0: もうここ数日も耐え難い暑さ続いてましたけども、すでに夏バテ気味とか暑さで食欲がなんていう方が多いと思います、ね、という皆さんに今日は元気を出してもらいたいと思いまして、
1: はい、
0: 暑い夏を乗り切る伝統の味やたらをご紹介します。スタジオのお二人はやたらってご存知ですか？
1: やたら、
2: いや知りません。
1: 私もちょっとね存じ上げませんが、
2: どんな料理なんですか？
0: はい、このやたらというのは信州の郷土料理で、野菜や漬物を細かく刻んで混ぜ合わせたものなんです。で主に、長野県の北側の地域、北信地域で親しまれている夏野菜の、そうですね、生ふりかけといったような料理なんです。はい、とにかくやたらと何でも入れたり、やたらと刻んだりすることからやたらと言われるようになったとか、あとはご飯の上にやたらを乗せて食べたらやたら美味しかったからなど、いろんなやたらなことが由来になっているようなんですね。だから私が思うところは、やたら美味しいからやたら食が進むかなと思うんですけどね。
1: 今の一連のお話の中で富岡さんは何回やたらと言ったでしょうって、なんかどうぞそんな感じですが、まあでも本当にやたら美味しそうですね。
0: そうなんですよ。で、何がいいかと言いますと、もう刻むだけなので火を使わないんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、調味料もいらないんです。ということで簡単にできる時短料理というのも暑い夏にはもう本当におすすめですよね。で、基本の材料はこの時期に取れるみょうが、ナス、それから大根の味噌漬け、そしてボタン胡椒です。で、これらを全部刻んで混ぜ合わせてご飯にもう乗せるだけ。あっという間にね、これがご飯をペロリと食べられちゃうんですよ。で、材料の今ご紹介した一つのボタン胡椒なんですけども、これは信州の伝統野菜の一つで、唐辛子の仲間なんです。地域によってはボタン胡椒という呼び方がボタ胡椒とか、そんな風に呼ばれているところもあるんですけどね。で、普通この唐辛子というと比較的温暖な暖かい気候を好むんですけども、ボタン胡椒に関しては冷涼な涼しい気候を好んでいて、標高の低いところではなかなかうまく栽培できないそうなんです。で、そのため県内でも主に北部の高齢地で栽培されているところが多いですね。
1: なるほど。このボタン胡椒って見た目もなんか普通の唐辛子とは違うんですか？
0: あ、そうなんですよ。見た目にもやっぱり特徴がありまして、普段私たちが見かける唐辛子だとちょっとこう細長い形をしてますけども、どちらかというとピーマンだったりパプリカのようにちょっとぷっくりとした形で、色は緑色です。で、私実は以前収穫をさせてもらったことがあるんですけども、その時に見たボタン胡椒は、そうですね、かぼちゃを手のひらサイズくらいにこうギュギュッとちっちゃくしたような、どっしりとした形だったんですよ。はい、で、この実の形がボタンの花に似ていることから名前がついたとも言われています。
1: なるほど。
0: で、味はピリッとした辛みの中に果肉の甘みがあるのも特徴です。私その収穫の時に丸焼きをいただいたんですけども、肉厚でね、ちょっとお醤油をかけたかな、美味しかったですね。で、これに味噌をつけるとお酒のおつまみにもぴったり合うんですよ。
1: ああ、ね、お好きな方にとっては ね、 ね、 いい
2: でしょうね。この時期美味しそうですね、
0: そうなんですよ。で、ね、このボタン胡椒を使ったやたら、本当にお酒のいいやつになると思うんですよね。で、やたらに使うこの旬の野菜、言うまでもなく味も栄養も最高ですし、ちょっと辛口の信州味噌で漬けた味噌漬けは味に深みを与えてくれるんですよね。で、これらを細かく食感よくお好みの大きさに刻めれば、もうそれだけで OK です。唐辛子やみょうがは食欲増進に効果的で、夏野菜に含まれているカリウムはほてった体を冷やす効果が期待されていて、まさに夏バテ防止にぴったり、やたらは夏には欠かせない料理なんです。
2: うーん、刻むだけっていうのは嬉しいですよね。味付けもシンプルですから、材料揃えてね、手軽に作れそうですね。
0: そうなんですよ。本当にポイントはボタン胡椒の辛み、味噌漬けの塩気が味のアクセントになっていて、他に調味料は入れなくても十分に美味しくできるんです。で、刻んだ材料は食べる

0: 前に混ぜ合わせること、これがポイントなんですよね。というのも風味や野菜のシャキシャキ感をしっかり残すためというのと、余計な水分を出さないためなんです。
1: あ、
0: はい、なのでそれからですね、基本の材料以外にもお家にある野菜でアレンジしても美味しくできます。オクラや長ネギなどのネバネバ系や、他にも味噌漬けの代わりにたくあんやぬか漬けを入れても OK です。あとはお醤油や鰹節を加えると風味が増します。でこの使い方なんですけども、ご飯だけではなくてそうめんや冷ややっことの相性もいいので、こちらもねぜひ試していただきたいです。はい、でご紹介するこのボタンコショウ、なかなかいろんなところのスーパーで見かける機会は少ないかなと思うので、手に入らなければ青唐辛子で代用しても大丈夫です。
2: はい、富岡さん流のレシピもあるんですか？
0: あります。私ちょうどその時にお家にあった柚子胡椒を入れてみたんですけども、香りもよくってすごく美味しかったです。はい、あ、それからねきゅうりを刻んで合わせると辛さが抑えられて、色味もパーッと緑色がすごく綺麗になるんですよ。はい、夏を乗り切る知恵が詰まったやたらは本当に簡単時短料理です。うだるような暑さ続いてますから、そんな暑い日だったり、あ、すぐにできるので今日の朝ごはん、お昼ごはん、それから晩酌のおつまみも、うん、ぜひぜひ作ってみてください。
1: はい、里の山を洗ったさん、やたら知人にもらって食べたことあるっていうね、ポストの声も届いています。
0: はい、
1: はい、それからね、野球小僧さんは夏バテで食欲がない、そんなこと言うてみたいということでね、食欲がない方も食欲もりもりっていう方もね、ぜひ味わっていただければと思います。長野市の富岡美希さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 森美幸さんと坂田治さんで僕のミックスジュース。

0: 森美幸さんと坂田治さんの歌で僕のミックスジュースお聞きいただきました。
1: 冷えたミックスジュースも夏にはいいですね。
0: ねえ、いいですよね。時刻5時27分です、
1: はい、
0: 皆さんからのお便りご紹介します、
1: はい、
0: マシモさんへのお誕生日おめでとうというメッセージもたくさんいただいてます。
1: 私こんなにお誕生日おめでとうってたくさん言われたことないんじゃないかしらと思うぐらい皆さん本当ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあそれから夏の食についてもメールをいただいています。千葉県のねぎま玉ねぎさんです。夏野菜といえばやっぱりピーマンです。半分に切ってフライパンで炒め少し焦げ目がついたら完成、
1: うん、
0: 味付けはすりおろし生姜を醤油に混ぜた特製だれです。ちょんとつけて食べるとさっぱりして

0: 足が止まりません。もう一枚だけが何度も続いて気がつけばお皿が空っぽ。シンプルだからこそ素材の美味しさが引き立つ一品です、ね、といただいています。
1: いいですね。
0: 長野のやたらも美味しそうでしたしね、夏の食いですよね、はい、それから埼玉県の神桜さんからは、今日は6年生の孫の1学期の終業式です。1学期はほとんど毎日、今日は調理クラブが楽しかったとか、うん、放送委員会の委員長になったよなどと大きな声でただいまの声と同時に話してくれました。その頑張りにおやつの量が関係するのですということでした。
1: ねえ、なんかそうやってこう今日はこんなことあったよってね、うん、元気いっぱい報告してくれると ね、 ね、嬉しくなりますよね。はい、はい、皆さんありがとうございます。引き続きお便りお待ちしております。さあ、時刻まもなく5時29分になるところ、7月17日、今日は何の日です。昭和20年1945年7月17日、ドイツのベルリン郊外にあるポツダムに、アメリカ、イギリス、当時のソビエトの3カ国の首脳が集まり、会談が始まりました。ポツダム会談始まる、昭和20年1945年です。
0: 昭和31年1956年7月17日、当時の経済企画庁が経済白書を発表し、もはや戦後ではないという表現が注目を浴びました。経済白書発表、もはや戦後ではない、昭和31年1956年です。
1: 昭和51年1976年7月17日、カナダでモントリオールオリンピックが開幕しました。92の国と地域から6000人を超える選手が参加しました。モントリオールオリンピック開幕、昭和51年1976年です。
0: 昭和62年1987年7月17日、俳優石原裕次郎さんが亡くなりました。52歳でした。石原裕次郎さん行く、昭和62年1987年です。7月17日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻5時半です。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今朝にかけても気温が下がらず熱帯夜というところが多くなっています、ね、東京も今28度近くあります、で、あの湿度が高いんですよね、で、今日日中もあの 60% から 80% くらいの湿度というところが多くなりそうなんですね、はい、あのまとわりつくような暑さとなりそうです。あの服装もやっぱり大事ですよね。なんかあの工夫されてることありますか。
1: いやー、でもあんまりこう冷房をね、うん、つけて寝たりすると体が冷えてしまうので、はいはい、そこはむしろ気をつけてますね。
2: なるほど、ちょっと冷えすぎないようにというところありますよね、うんうんうん、まあ、あの服装もやっぱり通気性のいい、風通しのいいものを、まあ、外に出るときは選んだ方がいいかもしれませんね。
1: そうですね、できるだけこう体ね締め付けないようなものとかね、
2: ゆったりしたものとか、うん、特許質性の高いリネンとかコットン素材のものを選ぶなどね、服装選びでもちょっと工夫をしてみてください、はい、そしてお便りが来ています、埼玉県女性の、ネギちゃんさん、昨夜私の住む埼玉県北部ものすごい雷雨でした、とても怖い思いをしましたが、今日も雷雨でしょうかということなんですが、あの湿った空気、その蒸し暑い空気があの来ていることで、各地今日も不安定な天気が続きます。あの昨日よりも不安定な範囲が広がりそうなんですね。東北から西日本にかけて雷雨が起こりやすく、今日もまた関東の内陸部では激しい雨や雷雨で、非常に激しい雨の降るところもありそうなので、午後は天気の急変にもお気をつけください、はい、今朝は雨の降っているところは少なくなっています。北海道と沖縄では日中長く晴れる見通しですが、東北から九州は昨日よりも雲が広がりやすくなりそうです。山沿いで発達した雨雲が平野部に流れ込むというところも多くなりそうです。午後は雷を伴い、都市部でも1時間に30ミリ以上の激しい雨の降るところがありそうです。東京都心などでもお帰りの時間帯、急な大雨となる恐れがあります。道路の冠水などにも注意してください。そして日中の気温は東海から九州で35度前後。

0: の多い関東甲信など昨日の暑さが落ち着くところもありますが、それでも30度以上です。晴れる北日本も30度以上。今日は秋田県にも今季初めての熱中症警戒アラートが出ています。湿度も高いです。今夜にかけても東日本や西日本25度を下回らないところが多くなりますので、1日を通して熱中症対策を万全になさってください。予想最高気温をお伝えしますと、那覇31度、鹿児島松山34度、福岡広島33度、大阪36度、高知名古屋35度、東京新潟31度、仙台28度、秋田旭川34度です。明日から3連休という方多いと思いますが、明日の土曜日は広い範囲で曇りや雨です。関東では猛暑は幾分落ち着きますが、西日本は猛暑が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: はい、リキちゃんさんのポスト、この方名古屋なんですけど、はい、夜中もずっと寝苦しい熱帯夜と、体に応えます。セミの鳴く声も暑さで弱々しいような気がします ね、 ね、本当熱中症ね、
0: はい、
1: 気をつけていただきたいと思います。ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻は5時34分になっています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 2026年はアメリカ建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日のテーマは第40代大統領ロナルド・レーガンです。レーガン元大統領というと、映画俳優から大統領になった人ですね。
3: はい、元俳優だったレーガンは高い演説力で知られ、偉大なコミュニケーターと呼ばれていました。レーガンの最大の功績として挙げられることが多いのは、冷戦終結への貢献です。ソ連の指導者ゴルバチョフとの首脳会談を重ね、核軍縮条約 INF 全廃条約を締結しました。しかし一方では、国内でレーガノミクスと呼ばれる減税と規制緩和を優先する経済政策を取り、今につながるグローバリズムの発展と所得格差を広げたとも言われています。そんなレーガンは2004年93歳の時に肺炎で亡くなりました。
2: 長寿だったということですが、生前は何か病気に悩まされていたんでしょうか。
3: アルツハイマー病です。
2: アルツハイマー病、認知症の一つですね。
3: はい、65歳以上で発症することが多い認知症の一つです。脳の神経細胞にアミロイドという異常なタンパク質が蓄積して神経細胞が壊れてしまい、記憶や思考、判断力がゆっくり低下していきます。
2: なぜ起こるのでしょうか。
3: はっきりしたことは分かっていませんが、遺伝的な要因、感染症、糖尿病などが関係していると言われています。
2: レーガン元大統領がアルツハイマー病だったということは公表されていましたよね。
3: はい、在任中や大統領退任直後は公表しておりませんでした。正式に公表したのは大統領退任、これは1989年ですけども、その5年後の1994年82歳の時です。本人がアメリカ国民に向けて手紙で病気を公表しました。
2: いつ発症したのかは分かっているんでしょうか。
3: 診断されたのは1994年ですが、アルツハイマー病は徐々に進行しますので、それ以前から発症していたと考えられています。研究者は医療記録から1989年、任期残り一月を切った頃、大統領在任中の最終盤にはアルツハイマー病の初期の段階だったことが指摘されています。
2: その根拠は何ですか。
3: 在任末期や退任直後に言葉の詰まりや記憶の一時的な混乱があったという証言があります。それから在任中からずっと日記をつけておられるんですけども、退任後はその内容が簡素になり、つじつまが合わなくなってまいりました。
2: 在任中にも症状が見られたということですが、精神への影響はなかったんでしょうか。
3: アルツハイマー病の初期であれば会話は普通にできますし、判断力も保たれておりますので、周囲も気がつきにくく、大きな影響はなかったと思います。また大統領

0: 僚を補佐する体制がしっかりしていますので、多少の記憶の低下があったとしても機能はできていたんだと思います。
1: レーガン元大統領はどんな治療をしたんでしょうか。
0: レーガン大統領が診断された1990年代は病気を止める治療はありませんでしたので、抗精神薬やビタミン剤など症状を緩和させて進行を遅らせる可能性のある治療を行いました。しかし年齢とともに病気は進行し、人前に出ず静かな環境で余生を送ることになりました。
1: 現在もアルツハイマー病を治療で治すことは難しいとされていますよね。
0: はい、発症したアルツハイマー病を完全に治すことは現在もできません。ただ早期に介入することで進行を抑えることはできるようになりました。特に最近では脳内の原因物質であるアミロイド β を取り除く新しい薬が開発され、日本でも認可されています。
1: 日常生活で気をつけることはありますか。
0: 頭を使うと進行を予防できるというものではありませんが、読書や芸術などの知的活動に加えて適度な運動は発症を抑制するという報告があります。散歩を日課にするなど継続的な運動をするのはお勧めできると思います。それから最近出た論文ですけども、グルコサミンなどのサプリメントの取り次ぎが良くないという報告もございますので、主治医によくご相談ください。
1: 早めに進行を止めるために早く気がついて受診することが大切ですね。
0: はい、しかしご自分ではなかなか認めたくないですし、家族に指摘されても受診するのを嫌がる方は多いと思います。認知症はアルツハイマー病だけでなく脳梗塞など他の原因でも起きてまいります。こういったことがありますので、脳動脈硬化がないか確認するためとしてかかりつけ医に相談し、疑われた時点で適切な医療機関にご紹介いただくのがよろしいと思います。あともう一つ最近のトピックなんですけども、帯状疱疹のワクチンを打ちますとアルツハイマー病だけでなくさまざまな認知症の予防になるということが分かっておりますので、これも高齢の方はお受けになった方がよろしいのではないかと思います。
1: レーガン元大統領がアルツハイマー病を発症したことを国民全世界に公表したというのはかなり勇気がいることだったような気がしますね。
0: はい、多くの国民やメディアは勇気ある行動として評価したと言われています。一般には知られたくない病気を隠さずに語ったことは一国の大統領として大きな遺産だったと思います。
1: 今回は歴史上の人物を見るというテーマで5回にわたり日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。早川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意です。で、この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしかったらどうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。はい、ももも さん、福島県の方、初めてのメールですということで、
1: はい、
2: これ今日は私の誕生日にね、関連したお便りなどもご紹介をしたのでっていうことで、いただいたんだと思います。はい、本日私も誕生日ですっていうことでね、いただきました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 同じね、夏生まれですね。
1: そうですね、
2: 7月生
1: まれ。はい、今週も皆さんからたくさんお便り寄せられました。
2: はい、
1: やはり暑さについてが多かったですね。大分県の赤井さよこさんから、急に猛暑となり少し動くと頭から汗が滝のように流れます。
2: 本当に
1: 汗を吹き吹き家事仕事をする毎日ですが、はい、水分補給と体力維持のためによく食べてよく眠ることを心がけながら暑さに負けないように頑張っている後期高齢者ですといただいています。
2: ね、本当にたくさん汗かきますんでね、その分水分補給、それから適度な塩分補給などもねしていただきたいですし、ちょっともうしんどいなと思ったら冷房のね、ついた部屋で休むということも、ね、はい、ぜひお願いします。
1: 大事です。それから群馬県にお住まいの日比野恵子さんから、はい、サマーカットというメールですが、昨日は私が美容室で短く髪の毛をカットしてもらって、気分さっぱりしましたが、今日は愛犬ミロのシャンプーカットの予約の日。前回は5ミリでしたが、今回はさらに短く3ミリにしてもらおうと思っています。猛暑の毎日を乗り切らなくちゃということですね。
2: すっきりできるといいですね。
1: そうですね。岩手県の思い出のくずかご

0: さん60代の方、最近トンボが最初は数えるほどだったのに、うん、暑さが続いたせいか急にわちゃーっと一気に増えてきました。
1: わちゃーっと
0: でもトンボは益虫と言いますから、育てている野菜の虫も食べてくれるといいなと思って見ています、うんうん、スイスイ飛んでいる様子を見ていると幼い頃の夏休みが蘇ってきますといただいています。
1: かつてはね、あの部屋の中に蚊帳を釣って、あのね、蚊よけのためにわざわざその蚊帳の中にね、トンボを入れるなんていう話もあったぐらいで、こう私たちにとってはね、なかなかこう害虫と言われるような虫も、まあ、食べてくれるということもありますし、はい、そうですね、男の子としてはね、トンボ捕まえるとものすごくこうなんかワクワクするんですよね。
0: そうですね、確かにそういうのも楽しい季節に、ね、なってきますね、はい、では音楽をここで1曲お届けしましょう。吉田拓郎さん、夏休み。

0: 吉田拓郎さんで夏休みお聞きいただきました。
1: ラジオネーム山の猫さん、吉田拓郎夏休みいいですねっていうね、メッセージですけれども、括弧があって弊社にその制度はありませんって書いてらっしゃる、はい、なかなか夏お休みできないお仕事っていう方もいらっしゃると思います、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。さあ、先ほど僕のミックスジュースという、ね、曲もおかけしましたけれども、はいはい、熊本県のようこどんさん、ミックスジュースの歌懐かしく聞きました。私は今シソジュース作りにハマっています。ほうほうほう。今年初めて親戚とシソを収穫し、おばに習ってジュース作りに初挑戦。それはそれは美味しいものができ、友達に配ると好評でやる気も出てきました。夏の疲れもこれを飲んで乗り越えていきたいですといただいています。
1: シソの香りでね、すっきりしますから、
0: いいですね。
1: これね、夏場暑い時にはいいんじゃないでしょうかね。はい。そういえばね、ミックスジュースっていうと地域によっても違うと思うんですけど、関西では割と独特なミックスジュースがありましてね、ミルク、牛乳が入るんですよ。でバナナも必ず入るということで、ちょっとドロッとした感じの、独特のね、これも夏のちょっと暑い時に喫茶店に入って飲む、そんなイメージがあります
0: 神戸市にお住まいの松浦誠一さん79歳の方からおはがきをいただきました。はい。朝日差しが届かないうちの庭の草むしり、めどは3週間で1回、ひんやりとした空気の中、穏やかな風を受けての草むしりは私の朝の体操です。満足した仕事の後は蜂蜜レモンティーが美味しいのです。いいですね、といただいています。
1: これね、草むしりちょっとだけ注意をしていただきたいのは、ついつい夢中になっちゃうんですよ。
0: はい。
1: でもうそこまでここまでってやってるうちに気がついたら熱中症っていうことも、今ね本当に涼しいと思う時間帯でもありますので、気をつけていただきたいと思います。
0: 気をつけください。静岡県の駿河の桜エビさん60代の方です。介護付きの施設に入居している母の部屋に夏らしい柄の布でテーブルクロスを作って届けました。
1: はい。
0: 南フランスプロヴァンスのデザインで、黄色や青などの鮮やかな色合いの花や貝殻の模様が並んでいるものです。週に2回ほど面会に行っているのですが、その日はついでにラタトゥーユと牛肉の赤ワイン煮込みをランチの差し入れにしました。美味しそう。その取り皿も地中海らしい模様のポルトガルの陶器を持参しました。暑さで体調を崩し食欲が落ちていた母ですが、そんな演出で少し気分が上がったようで、いつもよりは食べられて本当に良かったです、というお便りですね。
1: 工夫ですよね。夏の強い日差し、うわあ暑いな辛いなって思うのか、はい、ちょっと今日は地中海の気持ちで行きましょうって思うのか。
0: そうですね。
1: そんな工夫があるんだな。
0: 気遣い素敵です ね。それから夏の食については海民グースカさん、
1: はい、
0: 皆さんはそうめんや冷麦どうやって食べてますか。私のふるさとでは冷たい出汁に味噌を溶いてきゅうりを浮かべた汁で食べていました。当時を思い出して今でも時々そうして食べています。私は大葉を入れるのも好きです、というメッセージいただいています。
1: ね、冷麦とかそうめんってどうしてもこうワンパターンになるっていう方もいらっしゃるし、これからの季節どうしても回数多くなりますからね。
0: そうですよね。
1: 先ほど の弊社には夏休みの制度ありませんっていうラジオネームの山の猫さん、ねぎらいの言葉ありがとうございます。はい。夏休みはありませんが楽しい予定はたくさん入っていますので、
0: よかった、
1: バテている暇はありません。
0: おー、いいですね。ということ
1: で、いいですね。
0: はい、楽しんでくださいね。さて、毎朝20日月曜日海の日の放送ですが、
1: はい、
0: 7時台の祝日特集お弁当の疑問もテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由加子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当についてはもちろん料理に関する疑問質問に直接答えていただきます。増島さん、何かありますか。
1: お子さんが例えば部活動とかだったりすると、はい、この夏休みの期間もずっとお弁当だよって方も多いと思うんですよね。で、私、疑問っていうか思うのは、 例えばこう野菜にしてもそうですし、まあ、例えばちくわとかハムとかね、火を通さずにそのまま入れちゃうとちょっと不安じゃないかな、大丈夫かななんて思うこともありますし、
0: 気になりますね。
1: あとちょっとだけ隙間が空くのっていうところ
0: が
1: あります。何入れようかなっていう、
0: そうですね、そういう技もぜひ聞きたいですよね、はい、皆さんからの疑問質問、番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。20日月曜日の放送です。お待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: ではもう一曲お届けします。あいみょんの歌でラの話。

0: あいみょんの歌でラの話お聞きいただきました。
1: 茨城県の和田雅美さん、先ほどね、私が男の子は虫好きみたいな話をしてたけど、女の子にも虫好きはいるし、男の子にも虫嫌いはいますというご意見、はい、その通り、おっしゃる通り。でもトンボってかっこいいよね。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も気温が高くなっています。東京都心は28度を超えています。熱帯夜の続いているところも多くなっています。日中は雲が広がり、日差しが抑えられるため、昨日よりは3度から5度くらい低くなるところが多いでしょう。猛暑は落ち着くものの、それでも30度以上の気温になるところが多くなりそうです。湿度が高いため、クーラーの除湿機能をうまく活用したり、ネッククーラーで首元を冷やしたり、熱中症にならないようにお気をつけください。今日の天気は湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。地上の気温が高いため、大気の状態は一層不安定です。各地で急な雨が降りやすく、傘を持ち歩くと良いでしょう。午後は平野部も含めて広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。特に関東の北部では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る恐れがあります。お帰りの時間帯は各地突然の雷雨や大雨にお気をつけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆、山梨県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の上中下越に出ています。また今日も熱中症警戒アラートが静岡県、新潟県に発表されています。熱中症など健康管理にお気をつけください。では各地の予報です。東京地方、曇りで昼過ぎ一時雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、曇りで、ところにより朝から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。西部も曇りで、夕方から雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部、曇り時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴うでしょう。千葉県北東部と南部、ともに曇りで、昼過ぎまで時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴うでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部、曇りで、昼過ぎから夕方雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。

0: 南部は曇りで昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで昼前から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県全域曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆は曇りで、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。山梨県中西部曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖曇りで、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部と中部曇りで、夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月17日金曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からはワールドリポートサンパウロ支局からです。6時半からはラジオ体操、44分頃からのマイビズは日本のスポーツビジネスの未来というテーマで、慶応義塾大学大学院教授小畑関さんに聞きます。
0: 今朝も皆さんのお便りとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしています。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会は今日会期末を迎え、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。与党は会期を延長し、副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。国会では会期末の今日午前の参議院本会議で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の採決が行われます。改正案は昨日の特別委員会で自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されていて、これらの党で参議院の過半数に達することから本会議で可決・成立する見通しです。さらに今日の本会議では、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案の採決も行われ、それぞれ可決・成立する見通しです。一方、副首都構想の関連法案はおととい参議院に送られたものの、成立のめどは立っていません。さらに予防接種法改正案など政府が成立を目指す複数の法案の審議も残っています。こうした中、昨日自民党の松山参議院議員会長が木原官房長官と会談し、最終盤の国会対応などについて意見を交わしました。与党は今の国会の会期を延長して残された法案の確実な成立を図る方針で、10日間程度の延長幅を検討しています。これに対して野党の中からは、副首都構想の関連法案について大阪ありきの法案だなどと批判も出ていて、十分な審議が必要だとしています。さらに国会では今日午後、高市総理大臣が出席して参議院予算委員会の集中審議が行われることになっていて、野党側は衆議院予算委員会でも集中審議を確実に実施するよう求めていくことにしています。ではこの他のニュース、分野別にまとめてお伝えします。
2: はい、お伝えします。まず政治です。超党派の国民会議の実務者会議は、給付付き税額控除をめぐり、所得に連動した給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。一方、食料品の消費税減税については、各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っておらず、与党内では高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。
1: 超党派の国民会議の実務者会議で、食料品の消費税減税などをめぐる議論が行われる中、全国知事会は減税にあたっては地方への影響などを考慮し、必要な財源措置を講じるよう政府に求める提言をまとめました。
2: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は参議院内閣委員会で採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。法案は今日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。次は経済です。サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、今日安全が確認

0: 倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だとしていて、外食チェーンやスーパーなどで広がる欠品や入荷遅れなどを解消し、物流網を早期に正常化できるかが焦点です。
1: 決済代行サービスを行う前頭信の破産手続きの開始決定を受け、全国銀行協会の加藤会長は、金融機関として影響を受けた飲食店などに対する資金繰り支援に取り組む考えを示しました。
0: 続いて国際です。イギリスの与党労働党の党首選挙は16日立候補の受付が締め切られ、公式の発表はありませんが、イギリスメディアによりますと、マンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏が無投票で新たな党首に選出される見通しです。陣を表明したスターマー首相の後任として、来週20日にもチャールズ国王の任命を受けて首相に就任する見込みです。バーナム氏は56歳、2001年から16年間下院議員を務め、一時期保健相なども担った後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高め、先月の議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。
1: アメリカ軍が連日イランへの攻撃を続ける中、ロイター通信はイランがイエメンの反政府組織フーシ派に対し、ホルムス海峡の代替ルートにもなっているバーブルマンデブ海峡を封鎖する体制を取るよう要請したと報じ、アメリカとイランの駆け引きが続いています。
0: アメリカのトランプ政権はブラジルの不公正な貿易慣行を理由に、通商法301条に基づいてブラジルからの特定の品目を除く輸入品に新たに 25% の追加関税を課すことを決定しました。これに対しブラジルは、一方的な措置を正当化する根拠は一切ないとして反発しています。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の準決勝でイングランドに勝利したアルゼンチンの選手が、試合後、南大西洋のフォークランド諸島について我々のものと書かれた横断幕を掲げたことを受けて、イギリスの閣僚は FIFA 国際サッカー連盟に調査を求める考えを示しました。
0: 次は社会と各地のニュースです。今日も北日本から西日本の各地で猛暑日が予想され、熱中症への対策を徹底するようにしてください。一方、湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信などでは大気の状態が不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。
1: 千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが、病院や捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。
0: 先月、相模原市の河川敷で女子高校生が殺害された事件で、ストーカー行為を繰り返したとして再逮捕された19歳の元交際相手が、被害者に GPS の位置情報を互いに共有できるスマートフォンのアプリを削除しないよう迫っていた疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かりました。家族全員殺すなどのメッセージも送っていたということで、警察は詳しいいきさつを調べています。最後にスポーツです。野球の国際大会で日本代表の指揮を執る監督について、現役時代に大リーグでもプレーした井口忠人氏が有力候補として挙がっていることが、関係者への取材で分かりました。井口氏は大リーグを経験した日本選手として初めてプロ野球で監督を務め、ロッテで5年間指揮しました。
1: 学校の水泳の授業について、全国の教育委員会を対象にした初めての実態調査が実施され、暑さへの対応やプールの老朽化を課題とする回答がいずれも半数以上に上ったことが分かりました。スポーツ庁は授業の在り方や支援策などを検討する方針です。
0: ここまでラジオセンターに今

0: 入っているニュースをまとめてお伝えしました。
1: 三橋大輝アナウンサーでした。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円41銭から42銭となっています。1ユーロは185円76銭から89銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より105ドル67セント安い5万2552ドル97セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 387.281 下がって 25,881.946 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も東海から九州では猛暑が続く見込みです。本州付近、昨日に比べると雲の広がるところが多く、大気の状態は不安定となりそうです、
1: はい、
2: そして明日から3連休という方も多いかもしれませんね、明日の土曜日の天気、広い範囲で曇りや雨となりそうです。で、日曜日月曜日の海の日にかけて北日本は前線が停滞するので雨が続きそうで、ちょっとこちら大雨に注意が必要です。で、一方西日本や東日本、連休の後半は回復して晴れてくるので、お出かけにはいいと思いますが、まあ暑さ、そして天気の変わりやすさにも注意が必要です。海や山に行かれる方、ちょっとね、天気の急変などお気をつけください。関東では連休中猛暑は幾分落ち着きますが、西日本はやはり猛暑続きそうなのでね、ちょっと体調の管理引き続きお気をつけください。
1: 続いてますからね。
2: そうですね、負担が大きくなりそうです。この時間も関東から沖縄にかけて25度を超えているところが多くなっています。冷房つけっぱなしという方もいらっしゃると思いますが、今日日中も地上で猛暑になるような上空の暖気に覆われるため、各地で厳しい暑さが続きそうです。東海から九州では35度前後、関東甲信など昨日より雲が広がるところは暑さ昨日ほどではありませんが、それでも30度以上、晴れる北日本も30度以上となりそうです。湿った空気が流れ込んでいるため各地湿度も高く、かなり蒸し暑いです。クーラーの除湿機能を使ったり、扇風機に保冷剤を当てて風を冷やすなど、蒸し暑さ対策もなさってください。今朝の天気、全国的には雨の降っているところは少なくなっていますが、今日も不安定な天気は続く見込みです。北海道と沖縄では長く晴れますが、東北から九州は雲が多く、各地雨が降りやすいでしょう。今日は傘を持ち歩くと良さそうです。雷雨にも注意です。山沿いで発達した雷雲が平野部に流れ込むというところも多くなりそうです。午後は雷を伴って都市部でも1時間に30ミリ以上激しい雨の降るところがありそうです。特に関東甲信では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降るところもありそうです。東京都心もお帰りの時間帯、急な大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水などお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、晴れ間はありますが午後は雷雨が起こりやすいでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北も天気の急変に要注意です。落雷、突風、雹を伴う恐れがあります。北海道、日中は晴れますが夜は太平洋側から雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松山34度、福岡、広島33度、松江32度、大阪36度、高知、名古屋35度、金沢、長野32度、東京は昨日より3度低い31度、新潟も31度、仙台昨日より4度低い28度、秋田と旭川は昨日より4度高い34度、札幌32度、釧路24度です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ラジルラジルもご活用ください。さあ、時刻6時14分になりました。ワールドリポートです。今日は南米ベネズエラの大地震について、現地で取材をしたサンパウロ支局、吉永智也記者です。吉永さん、この地震の発生から3週間余り経ったわけですけれども、現地どんな状況だったでしょうか。
3: はい、私たちは先週から今週月曜日までベネズエラで取材を行いました。首都カラカスは複数のビルが倒壊していましたが、被害は限定的で日常生活がほぼ戻り始めていました。一方、車から30分ほど離れたカリブ海に面するラグアイラ州に入ると景色が一変

0: しました。高層の集合住宅やホテルが軒並み倒壊している地域もあり、行方がわからない人の捜索活動が続いていました。ベネズエラ政府はこれまでに4800人余りが亡くなったと発表していますが、行方不明者の数は明らかにしていません。倒壊した建物の中に取り残された人を探す人が数多くいることから、犠牲者の数はさらに増えるものとみられています。
1: 被災した方、またその行方不明の家族を探している方などですね、どんな声が聞かれましたか？
0: はい、行方不明の人を探している人たちの多くは、何としてでも倒壊した建物の中から家族を見つけ出したいという切実な思いが聞かれました。で、捜索にはですね、時間がかかっているためですね、住民自ら倒壊した建物の隙間に入って手で瓦礫を運び出す姿もあちこちで見かけました。妹を探しているという女性は、現地では重機が不足していて、十分な捜索活動ができないことへの、苛立ちを晴らしてくれました。一方ですね、地震で家を失った人たちの多くは、屋外でのテント生活を余儀なくされています。水や食料などは届き始めている一方で、日中の強い日差しと暑さ、それに時折降る強い雨のため、厳しい生活となっています。3ヶ月の赤ちゃんとともに避難生活を送る家族に話を聞きましたが、とにかく早く一時的な住まいに移りたいと話していました。
1: いや、そうでしょうね。やはりそのテント暮らしからは、少しでもね、その一時的とはいえきちっとした住まいの確保って大事ですよね。で、さらに今後、どういった支援が求められているでしょうか？
0: はい、現場ではですね、瓦礫の撤去作業の影響で埃や粉塵が舞っていまして、家の異常を訴える被災者にも多く出会いました。また怪我をしている人も多く、医療的な支援もですね、極めて重要になっています。また瓦礫の撤去や住宅の再建を今後どう進めるかについても、ベネズエラ政府などがですね、ノウハウや経験が少ないため、支援が必要だと思いました。国全体の復旧にはかなりの時間がかかると思います。一時的ではなく、継続的な支援を行っていくことが国際社会には求められています。
1: サンパウロ支局、吉永智也記者でした。このワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻は6時17分30秒を回っています。7月17日、今日は何の日です。

0: 昭和31年1956年です。
1: 昭和51年1976年7月17日カナダでモントリオールオリンピックが開幕しました。92の国と地域から6000人を超える選手が参加しました。モントリオールオリンピック開幕、昭和51年1976年です。
0: 昭和62年1987年7月17日俳優石原裕次郎さんが亡くなりました。52歳でした。石原裕次郎さん行く、昭和62年1987年です。7月17日今日は何の日でした。小野梨沙さんで知床旅情。

0: 知床旅情、小野梨沙さんの歌でお聞きいただきました。
1: なんとなくこう涼しげな歌声ですよ ね、
0: ね、
1: 素敵でしたね。はい、時刻6時21分です。
0: 5時台に皆さんそうめんや冷麦どんな風に食べてますか、うん、というメッセージご紹介したところ、うんうん、X からアンペルウーマンさん、夏野菜とそうめんのレシピをあちこちで耳にする季節ですが、うん、タンパク質足りんのよねでお肉も入れてます、お豆腐一緒に食べるのもいいかもだけど、うんうんうん、ということです ね、 ね
1: どうしてもさっぱりしたいとなると、はいはい、お肉とかこう減っていっちゃうので ね、 そうですよね、それはそれでちょっと意識して取るようにしたいですね、
0: うん、もう一つさすらいの三毛猫さんはマグロの切り身を醤油、みりん、砂糖、そこに生姜を入れて煮ます。これを冷やしたものが母の作るそうめんの煮汁。
1: うわ、美味しそう。美味しそう。
0: もともと魚好きな祖母の味とのことで、そうめんを食べるとき今でも祖母と母を思い出しています。
1: あ、いいですね。
0: ね、美味しそうですね。これもね、
1: タンパク質取れますね。
0: ね、これもしっかりいいですね、うん、美味しそうです。それからあミックスジュースの話もありましたけど、うんうんうん、そのメッセージも来ているようですか、
1: ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、私関西ではねその牛乳など入れますよっていう話をしたらメイさんですけれども、えよその地域では牛乳もバナナも入らないの、神戸の方ゆかんぽうさんは、はい、ミックス、ゆかんぼうさんごめんなさい、ええ、ミックスジュースって牛乳必須じゃないんですか、バナナ必須じゃないんですか自分の母はミックスジュースを作る際バナナと果物の缶詰そして牛乳を入れてました。そうですね、でジューサーでギューっとこう
0: 甘くて美味しそうです ね、
1: ミキサーで回したりしますけれども、うん、桃の缶詰とかみかんの缶詰とかね、

0: 入れたりします。ちょうどね夏場でこう力出ない時なんかにもね、うんうん、いいと思いますよ。
1: はい、
0: はい。
1: それからあのトンボについてもねお便りたくさんいただいてるんですけれども、はい、埼玉県のゆはふばさん70代の方です。5歳の孫娘がスーパーの駐車場でバーバトンボがいると言いました。うん、私がトンボの目玉に向かって指をぐるぐる、
0: うん、くるくるくるくる
1: 少しずつ近づいてゲット。
0: お
1: トンボちゃん捕まってくれて孫にかっこいいと言ってもらいました。写真をパチリ逃がしてあげようねとトンボちゃんは空へ。トンボちゃんありがとうというねおばあちゃんからのメールです。
0: よくゲットできました ね、 いいね。あれなかなか捕まらないですからね。そうですね。トモママさん、家庭菜園で育てているトマトが赤くなり今日子どもたちと取りたいと思っています。トマトを植えたことで葉っぱもトマトの匂いがするとかお花がトマトになったとか毎日の観察で子どもたちが野菜に興味を持ってくれていることが分かり嬉しく思う毎日です。今日は取れたてのトマトをキンキンに冷やして食べたいと思いますというメッセージです。これ自分で育てた自分で収穫したって思うとね味もひとしおですからね。皆さんありがとうございます。時刻6時25分です。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報交通情報をお伝えします。急に暑さが厳しくなる中東京町田市の有料老人ホームでは高齢者が熱中症になるのを防ごうと職員が各部屋を回りエアコンがついているかや体調に変化がないかなど確認に追われています。町田市下小山田町にある有料老人ホームでは80人余りの入居者がそれぞれの部屋で介護サービスなどを受けながら暮らしています。入居者が熱中症になるのを防ごうと夏の時期は毎年職員が部屋を訪問する回数を増やしていて昨日も職員が各部屋を回ってエアコンの状況や入居者の体調を確認した上で水分を適切に取るよう呼びかけていました。施設によりますとエアコンの操作は高齢者自身で行っていますがこれまで風を冷たく感じて自らスイッチを切ったり誤って暖房になっていたりして室温がかなり高くなっていたこともあったということです。多い場合には職員が1日5回程度訪問することもあり施設では職員の負担を軽減するため遠隔でエアコンを操作する装置の導入を検討しています。コンフォートロイヤルライフ多摩ケアサービス室の小森美幸室長はかなり蒸し暑さを感じる部屋もあり熱中症にならないかとても心配しています。見守りは大変ですが全職員で入居者を守っていきたいと話していました。気象情報です。各地に出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲静岡県の東部伊豆山梨県に濃霧注意報が伊豆諸島千葉県埼玉県の秩父地方茨城県群馬県の広い範囲長野県の佐久地域新潟県の上中下越に出ています。今日も熱中症警戒アラートが静岡県新潟県に発表されています。熱中症など健康管理に十分に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。新潟県は曇り、夕方から雨、 ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは、中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの高島平まで渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで12キロの渋滞です。川口ジャンクションから江北ジャンクションまでの所要時間は40分です。三郷線の上りは小杉ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで12キロの渋滞です。関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の上りは稲城インターで7キロ渋滞しています。圏央道の外回りは日の出インターで3キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都の中原街道の上りは大田区石川町2丁目で乗用車とオートバイの事故のため500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横。

地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り。前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく。さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳び。

と腰の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあここは元気よく、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月17日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、このところね連日暑いですけれども、うん、お天気どうでしょう。
2: はい、今日も東海から九州では日中35度前後の猛暑が続きそうです。北海道でも猛暑になるところがありそうです、うん、まあ、関東も昨日ほどではないんですが30度以上、湿度が高くかなり蒸し暑いと思います。体調管理はもちろん食べ物の管理も注意をしてください、
0: はい、
2: でこの湿った空気の影響で朝から各地大気の状態が不安定です。東北から九州広い範囲で雨が降りやすく傘があると安心です。午後は特に東北や関東そして九州で雷雨や激しい雨に注意してください。今日終業式という学校も多いと思いますが天気の急変にお気をつけください。
0: ではラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。国会は今日会期末を迎え皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。さらに今日の本会議では日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案の採決も行われそれぞれ可決成立する見通しです。与党は会期を延長し副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。
1: 超党派の国民会議の実務者会議は給付付き税額控除をめぐり所得に連動した給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。一方食料品の消費税減税については各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っておらず与党内では高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。
0: サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。他社の製品の保管や運搬も手掛けるなど物流面で主要な役割を果たしているだけに早期に正常化できるかが焦点です。
1: 千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが病院や捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。
0: イギリスの与党労働党の党首選挙は16日立候補の受付が締め切られ公式の発表はありませんがイギリスメディアによりますとマンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏が無投票で新たな党首に選出される見通しです。辞意を表明したスターマー首相の後任として来週20日にもチャールズ国王の任命を受けて首相に就任する見込みです。
1: アメリカ軍が連日イランへの攻撃を続ける中ロイター通信はイランがイエメンの反政府組織フーシ派に対しホルムス海峡の代替ルートにもなっているバーブルマンデブ海峡を封鎖する体制を取るよう要請したと報じアメリカとイランの駆け引きが続いています。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしました。さあ金曜日の毎朝時刻は6時44分になりました。続いてビジネス経済
1: マイビズです。
0: さあ今朝は日本のスポーツビジネスについてです。まあ、スポーツと言いますと世界を見てもね今ワールドカップサッカーワールドカップ盛り上がってますよね。で、この日本のスポーツビジネスについて政府は2030年までに15兆円規模の市場を生み出すという目標を掲げて、まあ、成長産業として力を入れているということなんですがさあこれどう考えていったらいいのか慶応義塾大学大学院教授小畑関さんです。小畑さんおはようございます。
3: おはようございます。
0: さあこの日本の現在のスポーツビジネスについてですね小畑さんはどう見てますか。
3: いや今ワールドカップおっしゃってるのすごい

0: がってるじゃないですか、これあの春にはあのワールドベースボールクラシックっていうのもあったんですけど、日本人としては野球もあれなんですけどね、ただあれテレビで見られなかったから全然盛り上がらなかったですね。
1: はい、
0: ただなぜああやってるかっていうと、ああやった方が開催したい、あの開催者としては、まあ、儲かるからなんですよ、
1: まあ、ビジネスの側面結構大きかったわけですよね。
0: ビジネスの側面、それでワールドカップも実は今回はすごい盛り上がってるからいいんですけど、心配されることがいろいろありまして、
1: はい、
0: あの今回あの一つ目立ったのが、あの出場国が増えたじゃないですか、48カ国、これもともと24で長くやってて、
1: はい、
0: フランスで30、フランス大会日本が初めて出た時32になって、これ増やしてる理由はやっぱりビジネスのためなんですよ。つまりアジアであれば中国も巻き込みたい、
1: あ
0: でアフリカがまだこれから余地がある、でこうアメリカでやったのもアメリカはすごい経済圏だけど、サッカーはそれほど人気はないから、なんとかここも取り込みたい、そういうことであの参加国を増やして、つまりそのビジネス優先で競技の質とかそういうことは、まあ、まあ二の次っていうか後回しになってるってところがあの危険な香りがしてるわけですね。
1: まあ、そのファン層の取り込みということも考えて、まあ、そのサッカーなんかでいうとその出場枠っていうのが広がっていってるっていうふうにも考えられるんじゃないかと思うんですけど、
0: だからすごく戦略的なんですよ、でそれはだからアジアのチームが倍出たんですけど、日本以外はもうあの、まあ、予選しかダメだし、ベスト8残ってるのも6チームがヨーロッパでアフリカ1つ南米1チームじゃないですか、だから本体の趣旨とは離れてると思うんですよね。でじゃあ今後も、アフリカで今度開催したり中東サウジでやったりっていう風に非常に戦略的なんで、そのサウジでやるときにコンディションとして大丈夫なのかっていうのも、まあ、カタールの時も心配されたわけですけど、そういうことがあります。 でも確かに例えば野球で見れば日本ってすごい盛り上がってるんですけど、収益では例えば有名なドジャース、大谷さんのドジャースあるいはヤンキースとかに大きく水を開けられてるんですけど、
1: はい、
0: 驚くべきことに観客動員数、1試合あたりの観客動員数で見ると阪神、ジャイアンツ、ソフトバンクホークスってこの3つは遜色ないんですよ全然。だからファン層とか盛り上がり方に関しては全く遜色がないのに、そのビジネス的な収益はアメリカのチームの方が20倍以上になってるってことなんですね。
1: これ小畑さんとしてはやはりもう少しこうちゃんとマネタイズっていうのをしていった方がいいっていうふうにお考えなんでしょうか。
0: これはだから政府の戦略にもある成長還元するっていうのに今そういう流れなんですね、皆さんそう言ってて、でもそれは実は日本がそういうふうにこう盛り上がってるって前提で考えてるからなんですね。例えばその野球が一時停滞してたのが復活したのが、そのローカルっていうかいろんな特色のある地域に本拠地を置いて、その地域一体で応援しようと、これあのバスケットボールのまあ浮上っていうか B リーグの成功とか、まあ、J リーグはもともとそういう方式だったわけですけど、
1: はい、
0: そうやって地域ぐるみで応援するっていう観点ですごく盛り上がってきてるわけですよ、ところがその例えばドジャースでもヤンキースでも野球場の違いはですね、まあ、VIP ルームが山のようにあるとか、チケットがもう昔の何十倍の値段にもなってるとか、普通の人はもう見に行けない状態になってるけど、あのまあトランプ大統領招待したりとか、そういうことでお金持ちを招待すれば、あるいは有力者の接待用に使えばより儲かるから、そっちが中心のまあ球場の設計でも全てがそのマネー優先になって成功してるわけですよ。でこれをどう考えるかなんですね。
1: これね、その日本、まあ、政府としてその成長産業として力を入れているということなんですが、あの小畑さんがあるべき姿として考えるっていうところでいうと何か参考になる例はありますか。
0: いやこれはですね、私も大好きな競馬なんですけれども、
1: 競馬、
0: 実は競馬、まあ、キングオブスポーツだから実は競馬はスポーツなんですね。そのギャンブルの側面が強調されますけれども、もともとは馬を育てる

0: て、世界的にそのスポーツとしてキングオブスポーツっていうふうに呼ばれてる、はい、ところが今やヨーロッパイギリス有名ですけど、貴族階級がどんどん減ってってくるっていうこともあって、オイルマネーによる資本でなんとか持ってるけれども、うん、世界で圧倒的に人気あるのは日本とオーストラリアだけなんですよ。
1: あ、
0: それアメリカももともと人気あったんですけど、今スポーツベッティングって、まあ、日本でも一時話題になりましたけど、
1: はい、
0: その例えば野球とかバスケットボールとか、そういう、あるいはあのトランプが、トランプ大統領がイランに侵攻するかどうか、そういうのの賭け市場が大きくなっちゃって、みんなギャンブルとしてはそっちに行っちゃったため、はい、あの競馬がアメリカでも衰退し始めてるんですよ。ところが、日本は競馬をギャンブルとして捉えないすごく幅広いファンがいて、ものすごく盛り上がってる。馬券の売り上げもその結果、あのアメリカの 2.5 倍ぐらい上がって、2位がアメリカなんですけど 2.5 倍になってますし、実は今週あの月火と北海道の苫小牧で馬のセリ市が行われまして、はい、あの生まれた今年生まれて、まあ、去年生まれて、まあ、将来走らせたいという馬主が買いたいって集まるんですけど、これはあの5億とか6億って馬もいるんだけれども、どんどん馬主の層が日本の場合広がってまして、
1: うん、
0: あの史上 最高の人数が入札したと。それなおかつ日本では取得地馬主っていうのが非常に発達していて、株みたいに1頭500人で持つとか、まあ、私もそれ大好きでやってるんですけれども、そうすると自分が好きな馬の子供を育てたいという生産の面まで、これはお金持ちの道楽としてしか海外で行われてないのが、日本がもう草の根からそのファンが広がってるんですね。でこうするとどんな景気が変わっても、世の中でそのビジネスとしての重点が移っていったとしても、お金じゃなくて愛が中心だから根強いんですよ。阪神タイガースがなんか金持ちのビップルームの試合になったらもう全然良くないじゃないですか。阪神タイガースみたいな世界歴史に残る熱狂的なファンたちの集団なわけじゃないですか。だからそういう日本のものすごいいいところがあるわけです。この愛、まあ、推し活が日本から世界に広がったようにですね、日本人はその愛をもとに応援する、それでみんなでまとまる、地域はまとまるっていう、こういうこの愛 あのメカニズムが非常によく効く社会国なんですね。ですからスポーツビジネスも今せっかくそれでうまくいってるのは、それは当然のことようにして、
1: はい、
0: 全部いやあとは金儲けだけだっていう、ね、金儲け中心になっちゃうと本質的な一番日本の強みのところが失われる可能性があると思うんです。
1: 短期的な、まあ、収益よりもそうしたファンダムというかね、そういったものを大事にやっぱしていくということですよね。
0: ですからその、例えば政府は30兆とか言うと、それは企業側の収益じゃないですか、
1: はいはい、
0: 収益が伸びなくても1億2000万人のがすごい楽しんだ、その楽しんだ総量を足し合わせれば、
1: ということですね、
0: 社会としてはそっちの方がプラスである可能性が非常に高いわけですよ、
1: はい。慶応義塾大学、ごめんなさいちょっともう時間がなくなってしまいました、はいはい、慶応義塾大学大学院小畑関さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで地震の情報をお伝えします。午前6時49分ごろ九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で宮崎県南部平野部、鹿児島県大隅地方で震度3を観測しています。詳しい各地の震度、宮崎県の日南市で、そして鹿児島県の肝付町で震度3を観測しています。震源地は大隅半島東方沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.2 と推定されています。地震の情報を繰り返してお伝えします。午前6時49分ごろ、九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震で宮崎県の日南市、そして鹿児島県の肝付町で震度3を観測しています。でこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は大隅半島東方沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。ここまで地震の情報をお伝えしました。
2: では7時台の毎朝のご案内です。40分ごろからは NHK 解説員とお伝えする毎朝ここに注目。今朝のテーマはアメリカとイスラエル特別な関係に転機というテーマで高橋祐介解説員とお伝えします。

0: 時刻まもなく6時55分になるところです。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も気温の高い朝になっています。東京都心は今 28.4 度、熱帯夜が続いているところも多くなっていますが、皆さん睡眠は取れましたでしょうか。日中は今日雲が広がり日差しが抑えられるため、昨日よりも3度から5度前後低くなりそうです。猛暑は幾分落ち着きますが、それでも気温30度以上のところが多くなるでしょう。湿度が高く日中も蒸し暑さは続きそうです。こまめに水分を取り、クーラーの除湿機能を活用したり、ネッククーラーで首元を冷やすなど熱中症対策をなさってください。この蒸し暑い空気で日中は雲の多い天気が続きます。朝から大気の状態が不安定で、この時間千葉県の南東部沿岸から伊豆諸島北部にかけて雨雲が急速に発達しています。千葉県勝浦市では1時間に38ミリ、局地的に激しい雨が降っています。この後も各地で急な雨が降りやすく、傘を持ち歩くと良いでしょう。午後を中心に平野部も含めて広い範囲で雷雨や短時間の激しい雨が降りそうです。関東北部では非常に激しい雨の降る恐れがあります。浸水や道路の冠水にお気をつけください。では各地に出ている注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、山梨県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の上中下越に出ています。また今日も熱中症警戒アラートが静岡県、新潟県に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子30度、東京、千葉、新潟31度、宇都宮29度、横浜、長野、前橋、熊谷32度、甲府33度、静岡県の三島34度です。明日から3連休という方もいらっしゃると思います。明日は曇りや雨でしょう。日曜日と月曜日は晴れ間が戻り、関東甲信も梅雨明けが近そうです。3連休は30度前後の日が多く、猛暑は幾分和らぐ見通しです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。お客様が線路に転落したため、京葉線の東京西船橋間の下り線と武蔵野線の西船橋府中本町間の府中本町方面行きの一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。長野道は工事が行われているため、上りは岡谷ジャンクション付近を先頭に2キロの渋滞です。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリア付近で4キロと、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは相模原インターで1キロと日の出インターで4キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで3キロと市川北インターで6キロの渋滞、さらに京葉ジャンクションで。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン

0: 7月17日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしていきます。国会は今日会期末を迎え、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。与党は会期を延長し、副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。国会では会期末の今日午前の参議院本会議で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の採決が行われます。改正案は昨日の特別委員会で自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されていて、これらの党で参議院の過半数に達することから、本会議で可決成立する見通しです。さらに今日の本会議では、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や、再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案の採決も行われ、それぞれ可決成立する見通しです。一方、副首都構想の関連法案はおととい参議院に送られたものの、成立のめどは立っていません。さらに予防接種法改正案など、政府が成立を目指す複数の法案の審議も残っています。で、こうした中、昨日自民党の松山参議院議員会長が木原官房長官と会談し、最終盤の国会対応などについて意見を交わしました。与党は今の国会の会期を延長して、残された法案の確実な成立を図る方針で、10日間程度の延長幅を検討しています。これに対して野党の中からは、副首都構想の関連法案について大阪ありきの法案だなどと批判も出ていて、十分な審議が必要だとしています。さらに国会では今日午後、高市総理大臣が出席して参議院予算委員会の集中審議が行われることになっていて、野党側は衆議院予算委員会でも集中審議を確実に実施するよう求めていくことにしています。
1: 今日も北日本から西日本の各地で猛暑日が予想され、熱中症への対策を徹底するようにしてください。一方、湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信などでは大気の状態が不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。昨日は北海道から九州の各地で気温が上がり、最高気温は三重県桑名市で 38.6 度、静岡県の浜松市佐久間で 38.3 度と危険な暑さとなりました。今日も北海道では高気圧に覆われて晴れて気温が上がるほか、東北から九州にかけて厳しい暑さが続く見込みです。日中の最高気温は京都市で37度、奈良市や大阪市、大津市、岐阜市で36度、北海道北見市や名古屋市、高知市などで35度と猛暑日が予想されています。また秋田市、熊本市で34度、鳥取市、広島市で33度、札幌市で32度、東京の都心で31度などと、広い範囲で真夏日になる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて18の県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響でこの時間は関東で局地的に雨雲が発達しています。午前6時20分までの1時間には、千葉県勝浦市で37ミリの激しい雨が降りました。関東甲信では大気の状態が不安定になる見込みで、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、東北や東海、九州などでも雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。道路の冠水や土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。
2: 次は先ほどの地震についてです。 今日午前6時49分ごろ、宮崎県と鹿児島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは宮崎県日南市と鹿児島県肝付町です。このほか広い範囲で震度2と1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は大隅半島の東方沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。次のニュースです。サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。他社の製品の保管や運搬も手掛けるなど、物流面で主要な役割を果たしているだけに、早期に正常化できるかが焦点です。ニチレイは子会社が持つ冷凍の倉庫の収容スペースが国内最大規模で、自社の製品だけでなく他社が生産した製品の保管や運搬などの業務も手掛けています。システム障害の影響で、会社では倉庫から商品を出荷する作業が一部できなくなっていることなどから、冷凍倉庫を管理する別の会社には食品メーカーなどから一時的に商品を保管できないかといった問い合わせが来ているということです。
3: 行き先が目処が立っていないところにの需要というのはまだ発生してくるんじゃないかなというふうには思っていると。どんどん受け皿として保管していきたいなと、お受けしていきたいなというふうには考えていると。
2: こうした中、ニチレイは外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら復旧作業に取り組んでいて、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だとしていて、外食チェーンやスーパーなどで広がる欠品や入荷の遅れなどを解消し、物流網を早期に正常化できるかが焦点です。
0: 超党派の国民会議の実務者会議は、給付付き税額控除をめぐり、所得に連動した給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。一方、食料品の消費税減税については各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っておらず、与党内では高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。超党派の国民会議の実務者会議は、昨日給付付き税額控除をめぐり、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。対象となるのは、一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で、支援は個人単位で行い、子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。で、給付額や給付の対象となる所得水準は、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。一方、実務者会議は食料品の消費税減税について来週22日に議論を再開することを確認しました。先月示された消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論される見通しです。高市総理大臣は昨日、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長と会談し、引き続き各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。小野寺氏は、
4: なるべく各党に、我が党の、各党の考え方を取りまとめるような方向をしっかり打ち出していきたい。
0: 高市総理大臣は議論をまとめる時期について来月初め頃までという認識を示していますが、野党からは消費税の減税ではなく給付を実施して速やかに対応すべきだという指摘のほか、恒久的な減税を求める意見なども出ていて、各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っていません。このため、与党内では一定の方向性が出ない場合は高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。
1: イギリスの与党労働党は、スターマー首相が辞意を表明したことを受けて、今月9日から党首選挙の立候補の受付を行い、16日に締め切りました。これまでに マンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏が党所属の下院議員の 94% にあたる379人から推薦を得たほか、イギリスメディアによりますと立候補に必要な数の労働組合がすでに支持を表明しているということです。公式の発表はありませんが、バーナム氏以外に立候補に必要な推薦を得られた候補者はいないことから、バーナム氏が無投票で17日に開かれる特別党大会で新しい党首に正式に選出される見通しで、来週20日にもチャールズ国王の任命を受けて首相に就任する見込みです。バーナム氏は56歳、2001年から16年間下院議員を務め、一時期保健相なども担った後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高め、先月の議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。
2: 次のニュースです。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが病院や捜査関係者への取材で分かりました。検察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。病院によりますと、当日の午前4時過ぎに巡回中の巡看護師が患者の容態の急変に気づき、駆けつけた看護師長が点滴の延長チューブを確認したところ、薬剤などを注入するチューブにつけられた栓から下の部分が茶色く濁っているのに気づいたということです。それより上のチューブや点滴袋の液体に異常はなく、栓から混入させた疑いがあるということです。これまでの調べで院内の防犯カメラの映像などから、元職員は患者の容態が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りしていたとみられています。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。続いてスポーツです。まずサッカーワールドカップ北中米大会で4大会ぶりの優勝を目指すスペインが16日決勝のアルゼンチン戦に向けて練習を再開しました。2010年の南アフリカ大会以来2回目の優勝を目指すスペインは、準決勝から1日の休養日を挟んで16日世界1位のアルゼンチンとの決勝に向けてアメリカ東部ニュージャージー州で練習を再開しました。練習は冒頭の15分が公開され、パス回しの練習では中盤で巧みなパスワークの中心を担うロドリ選手やペドリ選手が正確なボールさばきを見せていました。また7試合で1失点の堅い守備を支えるディフェンダーの19歳のクワルシー選手やラポルテ選手は素早く相手に寄せる動きを繰り返し、順調な調整ぶりでした。スペインとアルゼンチンの決勝は19日日本時間20日の午前4時からニューヨークニュージャージースタジアムで行われる予定です。NHK ではあさって行われるフランス対イングランドの3位決定戦、そして20日のスペイン対アルゼンチンの決勝を総合と BS プレミアム 4K で生中継します。 NHK1 でも配信します。ぜひご覧ください。次に、野球の国際大会で日本代表の指揮を取る監督について、現役時代に大リーグでもプレーした井口

0: 田仁氏が有力候補として挙がっていることが関係者への取材で分かりました。井口氏は東京都出身の51歳、1997年にドラフト1位で当時のダイエーに入団して、中心選手として2回の日本一に貢献しました。その後、大リーグホワイトソックスでワールドシリーズ制覇も経験して、2009年にロッテで日本球界に復帰し、引退までに日米通算2254本のヒットを積み重ねました。その後、大リーグを経験した日本選手として初めてプロ野球で監督を務め、ロッテで5年間指揮しました。最後にプロ野球、昨日は5試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が3対1で勝ちました。中日対阪神は阪神が3対1で勝ちました。阪神は0対1と1点を追う7回、佐藤選手がチーム初ヒットとなるツーランホームランで逆転しました。競り勝った阪神、首位キープです。パリーグです。西武対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。ロッテは連敗を4で止めました。西武は競り負けて連勝が3でストップです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが6対2で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う6回、柳田選手のソロホームランで追いつき、7回に牧原大成選手の2点タイムリーツーベースと栗原選手のツーランホームランで勝ち越しました。楽天対オリックスは楽天が12対8で勝ちました。楽天は両チーム合わせてヒット24本、フォアボール19個の乱戦を制しました。オリックスは3連敗です。プロ野球の結果でした。なお、このニュースを5時台でお伝えした際、ソフトバンクの柳田選手を柳田選手とお伝えしてしまいました。失礼いたしました。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。代わって株と為替の値動き。16日のニューヨーク株式市場では、韓国や日本でのハイテク関連の株価の下落が波及する形で、半導体などの銘柄を中心に売り注文が広がる展開となりました。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日から387ポイント余り、率にして 1.5% 近い下落となりました。でダウ平均株価の終値は前日と比べて105ドル67セント安い5万2552ドル97セントでした。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル162円32銭から36銭となっています。1ユーロは185円78銭から80銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今日も東海から九州では猛暑が続き、北日本でも猛暑になるところがありそうです。本州付近は湿った空気にも覆われていまして、朝から大気の状態が不安定になっています。ここ1、2時間で東北から関東の太平洋側の沿岸部で雨雲が急速に発達しています。今、千葉県の勝浦市、1時間に40ミリの激しい雨が降っていて、はい、激しさがちょっと増しているというような状況ですね。傘をさせないくらいの雨です。この後も各地あちこちで局地的な大雨の恐れがありますので、はい。

0: 暑さが続く見込みです。昨日は三重県桑名市で 38.6 度を観測しましたが、今日も東海から九州では35度前後、京都は37度予想、岐阜36度まで上がる予想です。関東甲信は昨日より低いですが、それでも30度以上、晴れる北日本も30度以上で、北見は35度まで上がる予想です。湿度も高く、かなり蒸し暑くなりますので、汗を逃がしやすい服装でお過ごしください。今夜にかけても東日本や西日本を中心に25度を下回らないところが多くなりそうです。一日を通して屋外でも室内でも熱中症対策を万全にするようにしてください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。この気象情報については NHK1 ニュース防災アプリでも詳しく知ることができます。どうぞご活用ください。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。まず JR 東日本によりますと、外房線は大雨の影響で千葉県いすみ市の大原駅と鴨川市の阿波鴨川駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。関東は今日湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水などに十分注意が必要です。各地で厳しい暑さが予想されていて、熱中症対策を心がけてください。大気の状態が不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。午前6時20分までの1時間には千葉県勝浦市で37ミリの激しい雨が降りました。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見通しで、関東では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。道路の冠水や土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。一方、関東では昨日までと比べると気温はやや下がるものの、今日も広い範囲で真夏日が予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが、病院や捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。病院によりますと、当日の午前4時過ぎに巡回中の准看護師が患者の容体の急変に気づき、駆けつけた看護師長が点滴の延長チューブを確認したところ、薬剤などを注入するチューブにつけられた栓から下の部分が茶色く濁っているのに気づいたということです。それより上のチューブや点滴袋の液体に異常はなく、栓から混入させた疑いがあるということです。これまでの調べで、院内の防犯カメラの映像などから、元職員は患者の容体が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りしていたとみられています。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが静岡県に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。 関東地

0: 方南部曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨、波は1メートル50センチ。小笠原諸島晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。この時間の担当は道谷新平でした。7時25分になります。
1: さあ、時刻7時25分です。今朝の聞きたい、夏休みお子さんがいる家庭への支援についてです。子どもたちね、夏休みに入ったよっていうご家庭も結構多いと思います。で、子ども家庭庁は5月15日に夏休み子ども緊急セーフティーネット構築プランというのをですね、全国の自治体に通知しました。子どもが涼しく過ごせる居場所の確保と食の支援を一体的に実施する必要性というのを訴えています。さあ、この特に食の支援、現状と課題について取材をしたラジオセンター夏木香織ディレクターです。夏木さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: お子さんのいる家庭、その経済的にね厳しいっていう家庭では、夏休み大変だなっていう、やっぱり受け止めって結構多いんでしょうね。
2: はい、学校給食がなくなる夏休みは食費や光熱費など家計への負担がさらに増す期間です。
1: はい、
2: 生活の苦しい家庭の中にはエアコンや食事を我慢せざるを得ない家庭も多いんです。NPO 法人キッズドアの調査によると、この法人の支援を受けている家庭のうち、去年の夏休み中に経済的な理由で子どもの食事の量や回数が減っていた家庭は全体のおよそ6割、暑くてもエアコンをつけずに過ごすことがあったという家庭が7割、実際に子どもが熱中症や夏バテになった家庭は5割を超えています。
1: これ国や自治体は具体的に何かこうね、対応、どんな対応を進めようとしてるんでしょう。
2: はい、5月に出した通知では国は自治体に学校施設や児童館などを開放して拠点化し、そこで食事も提供することを求めており、
1: 拠点化する、
2: はい、そこでそれぞれの施設が食料提供や補助金を受けるために必要な情報を提供しています。こうしたいわば拠点型の支援は実際整いつつあると言えます。
1: はい、
2: しかし経済的に困っている家庭ほどそうした支援の情報にアクセスできず、制度を活用できていないという現状があります。さらに様々な事情を抱え、こうした拠点や自治体の相談窓口に行くことができない親子もいます。こうした家庭に向けて支援を届ける、いわばアウトリーチ型のアプローチが必要なんです。
1: ちょっと難しい言葉が出てきましたね。アウトリーチ型、まあ、その手を差し伸べるタイプの支援ということだと思うんですけれども、もうちょっと具体的に言うとどういうことですか。
2: はい、こちら側から手を差し伸べる支援ということで、自宅に直接食料を届ける宅食事業や、必要な人に確実に情報を届けるプッシュ型と呼ばれる情報通知などがアウトリーチ型支援にあたります。
1: はい、
2: 直接支援を主に担っているのは全国にある支援団体で、その一つである NPO 法人フローレンスに取材をしました。この NPO は去年、農水省が無償で交付する備蓄米を活用し、複数の NPO と共同のもと、夏休み給食便と題して、全国1万以上の子育て世帯に食料支援を行いました。
1: 本当ね、その子どもたちによっては、その普段の学校の給食でね結構栄養を取ってるっていうご家庭もあるというふうに聞きますけれども、これ支援を受けた家庭からはどんな声がありましたか。
2: はい、子ども宅食事業を担当する本間金津ディレクターによると、去年は令和の米騒動と呼ばれたほど米の価格高騰と品薄が深刻で、全国からお米が高くて買えない、売っている場所が見つからないといったヘルプが多数届いていたそうです。主食である米は子どもにとって特に重要なので、備蓄米支援がありとても助かったという声がたくさん届いたということでした。 一方で支援を通して困っている世帯が直面している経済面以外の問題も分かってきたんです。
1: 経済面以外の問題っていうのはどういうものですか？
2: 支援を受けている一人親家庭の9割以上は母子世帯ですが、
1: はい、
2: 母親たちの精神的な孤立も深い課題となっています。この NPO が実施したアンケートからは、せっかくの夏休みなのに仕事で子どもと接する時間がない、十分に食事を与えたり遊びに連れて行ったりできないなどの理由から時間がないと感じている一人親のうち、ほぼ全員が子どもに申し訳なさを感じながら夏休みを過ごしていることが分かりました。他にも、一人の時間がなくてつらい、自分の食事を後回しにするといった声もあり、このように精神的に不安定な状態で子育てをする母親に対するケアの必要性も浮かび上がってきたんです。そこでこの NPO は今年、一人親世帯に対象を限定した支援を行うことにしたといいます。届けられる物資には食料だけでなく、母親が自分をいたわることができるケア用品や子どもと一緒に遊べるおもちゃなども取り入れられているということです。
1: ねえ、まあ、その子どもたちの問題を考えるときに、母親であったりその保護者の方がまあどう過ごしていくのかということはすごくやっぱ大事になってくるわけで、
2: はい、
1: まあ、そういった意味でその孤立っていうふうに、ね、ならないためのサポートが必要だということなんですが、あの他にもこういった支援に関わるものってあるんですか？
2: はい、飲食店で使えるチケットや割引券を届ける外食の支援もあります。
1: 外食の支援、
2: はい、NPO 法人キッズフューチャーパスポートと NPO 法人キッズドアは今年の夏休みに子どもごちめし30万食プロジェクトを行います。子どもごちめしは IT やデジタルチケットを活用して地域の飲食店を子ども食堂として機能させる取り組みのことで、キッズドアの支援ネットワークからは2万食の食事チケットを全国の家庭に提供する見込みとなっています。
1: あ、外食の機会を提供するって、これどういったことを目指してるんですか？
2: はい、夏休みのような本来楽しいとされる時期では困窮世帯にとって自分たちの生活の苦しみや格差が一層強く感じられる時期でもあります。世間から見放されたような気持ちになる親子も少なくないそうです。外食の機会を提供することは、そうした家庭に単なる食料支援以上の特別な時間や体験をもたらすことができます。こちらの NPO は以前も外食支援を行っていました。
1: はい、
2: 担当者の厚見美玲さんによると、利用者の声には、いつも外食に行くとき自分は子どもの残りを食べています、今回子どもが一人前を完食しているのを見て初めて今まで我慢して自分に残してくれていたのだと気づきましたという声や、年に1回もらえるラーメンチケットでお誕生日会を行っていますという声もあり、困窮家庭にとって外食がどれほど貴重な機会なのか実感したといいます。さらに、外食をきっかけに親子のコミュニケーションや時間が増えたりと、外食には食料支援の中でもとりわけお腹を満たす以上の意味があると感じており、そこで今年は夏休みに特化した支援を他の NPO と行うことになったそうです。
1: さあ、後半ではこの支援続けていくための課題を考えます。今朝の聞きたい、経済的に困っている育児世帯、夏休みの間の食の支援についてお伝えをしています。柴田子さんの X のポスト、経済面以外にも支援をして親御さんのケアや外食の支援って素晴らしい取り組みですねっていう声も届いています。また里の山笑ったさんからは、このような問題をラジオで取り上げることに意義を感じます、夏木香織ディレクターありがとうっていうね声も届いていますよ。ここから取材した夏木香織ディレクター、引き続きお伝えをしていきますけれども、この課題についてですね、どんなことがありますか？はい、
2: まず物流の安定が課題になっています。
1: はい、
2: 前半で紹介した NPO の本間さんは、経済活動としての物流は安定している一方、支援のための物流は社会的インフラにはなっていないため、食料配達の物流ラインを構築するのに困難を要したと語っていました。また維持にもコストがかかるため、毎年国から補助金が下りるか心配しながら手探りで倉庫を確保し物流ラインを整えているということです。一度構築した物流を継続的に調整していくことが必要なだけでなく、新たに NPO が参入するハードルも高いのが現状といえます。
1: はい、

0: そして最大の課題は企業による協力です。支援には企業からの物資の提供といった協力が欠かせないのですが、その時々で単発で協力してくれることはあっても、資金などの理由で継続的な付き合いにつながらないことも多いそうです。例えばキッズドアは夏休みに宅配食料支援を行うため、食料購入資金を企業や個人からクラウドファンディングで募っていますが、やはり限界もあり、国が企業に協力を後押しする必要性を感じていると話していました。
1: まあ、いろんな課題が見えてきましたけれども、今後ね、どういった仕組みが必要でしょうかね。
0: 本間さんが支援にあたる中で肌で感じたのは背景にある構造の問題でした。現場で最も切実に求められているのは、今日明日を生きるための食料支援や経済手当である一方、母子世帯のおよそ7割で世帯年収が300万円以下、そしておよそ4割が非正規雇用といった根本的な問題が保留になっていることへのジレンマを覚えたといいます。とりわけ支援家庭が悩んでいるのは住居や就労の問題で、住居支援、就労支援、雇用政策については国や自治体の取り組みを期待しており、民間からも積極的に働きかけていきたいと話していました。
1: 現場でねのやっぱり支援という部分も大事ですけれども、そのやっぱり経済的なそのね、貧しさっていう、これをどうやって解決するかって、ここ根本なわけですよね。
0: はい、そうなんです。取材の中で貧困は誰の責任で、支援は誰の仕事なのか、そういった問いを追求するのではなく、企業が社会に還元する流れを作り、支援の総量を増やしていきたいとお話しされていたのが最も印象に残っています。そのための後押しや仕組み作りといった役割を国がどう果たしていくのか、これが今後重要になってくると実感しました。
1: はい、3日目のおでんさんは、一人親でも、その母親ではなくて新パパ、シングルパパでしたが、父子家庭はなかなか支援を受けにくい雰囲気がありますという声。ひろみさんは、よく子どもの貧困と言われるけど、子どもの貧困イコール保護者の貧困なので、保護者を支援すればすることが大事だという声も届いています。ここまで今朝の聞きたい、夏木香織ディレクターとお伝えしました。ではここで流星群です。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。イランとの軍事的な緊張が再び高まる中、アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が近く行う首脳会談が注目されています。高橋祐介解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: アメリカとイスラエルの首脳会談、いつ行われる予定ですか？
1: まず先週末、アメリカ議会の重鎮で対イラン強硬派でも知られた共和党のリンゼー・グラム上院議員が急病のため亡くなり、ネタニヤフ首相はその葬儀に参列するため訪米する予定です。で、葬儀は今月末、首都ワシントンの大聖堂で国葬に準じる形で営まれる見通しです。まあ、これに伴いトランプ大統領とネタニヤフ首相の首脳会談も近く調整されるとの見方が伝えられています。両首脳の対面会談が仮に実現しますと、今年2月のイラン攻撃開始以来これが初めてとなります。しかしアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わした後もホルムズ海峡の解放をめぐって対立が深まり、双方が攻撃を応酬、しかも互いを盟友と呼び合うトランプ大統領とネタニヤフ首相の間でも利害のズレがあらわになってきたことから、首脳会談の行方が内外から大きく注目されているんです。
0: はい、両首脳の利害のズレというのはどういうことですか？
1: まずトランプ大統領はイランに対して核兵器開発の放棄とホルムズ海峡の解放を求めて攻撃再開を再三警告しながら、イランとの戦争自体は早期に終結させたいのが本音とみられています。終わりなき戦争はアメリカ世論の支持を得られず、このままでは11月の議会の中間選挙で与党共和党は大敗を喫しかねないからです。一方、ネタニヤフ首相はイランのイスラム体制を転覆し、イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラも打倒するのが当初からの目標です。ところがアメリカとイランの停戦協議からイスラエルは排除され、ネタニヤフ首相はイスラエル国内で外交上の敗北だと批判を浴びています。10月のイスラエル総選挙で続投を狙うネタニヤフ首相はイランとの停戦には不満を隠しません。トランプ大統領が求めるレバノン南部やシリア南部からのイスラエル軍の撤退にも安全保障を理由に難色を示し、戦争の長期化も辞さない構えを崩しません。
0: はい、そうした両首脳の利害のズレ、今後どのように影響を及ぼすんでしょうか？
1: まずアメリカとイランが先月交わした戦闘終結に向けた覚書は事実上の誤破産となり、攻撃の応酬が当面続くでしょう。実際トランプ政権はアメリカ議会に対してすでに今月7日イランとの戦闘が再開されたとする文書を法律に基づいて通知しています。一方でこれまでアメリカが長年にわたり超党派で支持してきたイスラエルに対する巨額の軍事財政支援も近い将来見直されるかもしれません。現に今週アメリカ議会下院の予算委員会は新たな歳出決議案を採決し、中東イラン情勢への対応を含めて国防費として600億ドルを計上したんですが、その中でイスラエルへの軍事支援を削減する修正案が提出され、民主党議員の過半数が援助削減に賛成したことが大きく報じられています。結局修正案は否決されたんですが、共和党内でもアメリカ第一主義を掲げてイスラエルへの支援を縮小すべきと主張する議員が徐々に増えています。亡くなったグラム議員のようにいかなる場合もイスラエル支援は惜しまないとする議員は徐々に少なくなっているんです。特別な関係と呼ばれたアメリカ

0: とイスラエルの蜜月関係は、今回のイラン戦争をきっかけに一つの転機に差し掛かりつつあるようです。
1: 毎朝ここに注目、高橋雄介解説委員とお伝えしました。
2: さあ、時刻は7時44分です。全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: 静岡県のラジオネーム浜松のちょいじいさん、60代の方からのメールです。連日の暑さで我が家の猫たちもエアコンの吹き出し口の下で体をベタっとしていますといただいています。それから三重県のまこちゃんのばあばさんから、淵岡さん教えてほしいですというメールで、はい、扇風機に保冷剤をつけてと言っていましたけれど、どのようにつけるんですか、涼しい風が来るんでしょうか、やってみたいですということです。
3: はい、お便りありがとうございます。猫ちゃんがこうだらーっとしている様子が目に浮かびますね。きっと夏は冷房サマサマと言ってますね。
2: サマー、
1: サマー、
3: 涼しくなりましたかね。
2: さあ、ありがとうございます。
3: そして扇風機に保冷剤をつけるというねお話ですが、これの実はいろんなアイディアがあって、はい、まず市販の扇風機専用保冷剤というものもあるんですよ。これは直接扇風機の背面のこう出っ張り部分に、こう人間のネッククーラーのようにこう直接かけられるというものがあります。あと、自宅にある保冷剤を使う場合だと、扇風機の前にクーラーボックスを置いて、その中に保冷剤を入れて、この冷たい風をこう送るですとか、あと扇風機の後ろに台を置いて、大きな保冷剤や凍らせたペットボトルを置いて、冷風をこう後ろから送り出すというようなやり方も、
2: 吸い込ませるような感じのイメージですかね。
3: そうですね、はい、その方がこう風が遮られないということもあるんですね。いろんなやり方があるんですが、保冷剤だんだん溶けてきてこう水が滴ったりするので、ちょっと安全には気をつけて、いろんな方法をちょっと試してみていただければと思います。
2: はい、モーターの部分というかね、電気の部分に直接かからないようにするとかね、いうことは必要かもしれませんね。
3: はい、ただ冷房が苦手な方はね、いいかもしれませんので、やってみてください。でこの時間も気温は高く、関東から九州もうすぐ30度に達するというところがもう多くなっています。
2: はい、
3: で今日雲が多いんですが、晴れれば地上で猛暑になるような上空の暖気に覆われるため、厳しい暑さが続く見込みです。東海から九州では35度前後、京都37度、岐阜36度予想です。関東甲信は30度前後、晴れる北日本も30度以上と、なりそうです。全国的に湿気が多く、蒸し暑さは昨日よりも増しそうです。汗を逃がしやすい服装でお過ごしください。そして今朝、全国的には雨の降っているところは少ないんですが、ここ 1,2 時間で東北から関東太平洋側沿岸部、雨雲が発達しています。この時間も千葉県の勝浦市、1時間に44ミリと激しい雨が降り続いている状況です。
2: はい、
3: 局地的な大雨となっています。低い土地に浸水したり、道路が冠水するような降り方になっていますので、お気をつけください。
2: 車の運転も、気をつけていただきたいですね。
3: はい、今日も全国的に朝から大気の状態不安定です。北海道と沖縄は晴れますが、東北から九州は雲が多く雨が降りやすいので、傘をお持ちください。また午後は雷を伴って、都市部でも1時間に30ミリ以上激しい雨の降るところがありそうです。東京都心もお帰りの時間帯、急な大雨となる恐れがありますので、天気の急変要注意です。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇31度、鹿児島松山34度、福岡広島33度、松江32度、大阪36度、高知名古屋35度、東京昨日より3度低い31度、仙台昨日より4度低い28度、秋田や旭川は34度、札幌32度です。明日の土曜日は広い範囲で曇りや雨、北日本は前線が停滞するため、日曜日月曜日と雨が続きそうですので、大雨にお気をつけください。
2: はい、
3: 気象情報でした。
2: レルさん X のポスト、昨日は所用で屋外にいる時間が長かったのでとても疲れました。今朝もなんとなく頭痛がするような、気をつけなーですねということで、特にその屋外で過ごす時間が長い方、
3: はい、
2: 熱中症ね、十分に気をつけていただきたいと思います。気象情報、淵岡由美さんでした。さあ、時刻まもなく7時49分になるところです。
1: 皆さんからのお便りご紹介します。はい、石川県にお住まいの雪は外晴れはうちさん、10代のリスナーの方からいただきました。今日は終業式で校歌の伴奏をします。 最初は自分ではあまりやりたくありませんでした。なぜなら小学生の時も伴奏の経験がありミスをしてみんなの歌についていけなくなったことがトラウマになっているからです。でも高校生になったし手の大きさも変わっただろうし意外といけるかもと思って練習を再開しました、うん、リベンジ効果伴奏ですということでいただきました。
2: いいです
1: ねまた練習ねうまくいくといいですね、はい、はい。それから茨城県の花子さんからは我が家の家庭菜園のミニトマトがなかなか赤くなりません。娘と一緒にアンジョリーナと名前をつけて大事に大事に育てていますが早く真っ赤なフレッシュトマト食べたいという、ね、メールです。
2: アンジョリーナ赤くなって、
1: はい、
2: 7時50分です。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。関東甲信越は今日湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっていて局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり低い土地の浸水などに十分注意が必要です。各地で厳しい暑さが予想されていて熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと湿った空気が流れ込んでいる影響で関東甲信越の広い範囲で雨や曇りとなっています。大気の状態が不安定になっていて局地的に雨雲が発達しています。午前6時20分までの1時間には千葉県勝浦市で37ミリの激しい雨が降りました。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見通しで関東甲信越では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ関東南部と甲信地方新潟県で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。道路の冠水や土砂災害に十分注意するとともに落雷や突風、雹にも注意してください。一方、関東甲信越では昨日までと比べると気温はやや下がるものの今日も広い範囲で真夏日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして新潟県には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用しこまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。先月、相模原市の河川敷で女子高校生が殺害された事件でストーカー行為を繰り返したとして再逮捕された19歳の元交際相手が被害者に GPS の位置情報を互いに共有できるスマートフォンのアプリを削除しないよう迫っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。家族全員殺すなどのメッセージも送っていたということで警察は詳しい経緯を調べています。先月、相模原市南区の河川敷で高校3年の佐藤由良さん当時17歳が首を絞められて殺害された事件では元交際相手の19歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕された後家庭裁判所に送られ昨日繰り返し復縁を迫るメッセージを送っていたとしてストーカー規制法違反の疑いなどで再逮捕されました。被害者のスマートフォンには家族や友人同士などが GPS の位置情報で互いの居場所を共有できるアプリが入っていましたが元交際相手が被害者にアプリを消すなというメッセージを送って削除しないよう迫っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。家族全員殺すからなというメッセージも送っていたということです。警察はストーカー行為を繰り返す中事件当日被害者を呼び出して復縁を迫ったとみてさらに詳しい経緯を調べています。ものづくりの分野での技術者不足が課題となる中即戦力となる人材育成などにつなげようと埼玉県は高等技術専門校のすべての訓練生が参加し技術を競う大会を今年初めて開くことになりそれに向けた予選が行われています。埼玉県には自動車整備や建築などの技術を学べる高等技術専門校7校が設置されていて今年初めてすべての訓練生およそ400人が出場して技術を競う大会が開かれることになりました。 昨日は熊谷市で大会の予選が行われ、

0: 建築家の訓練生は角材をカンナで削って丸くし、どれだけ遠くまで転がせるかを競っていました。この大会は今後も予選が続き、今年11月に決勝が行われる予定です。気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲に出ています。今日も熱中症警戒アラートが静岡県、新潟県に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨。小笠原諸島晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。時刻は7時56分になりました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: では続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。外房線は大雨のため大原阿波鴨川間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。武蔵野線はお客様が線路に転落したため西船橋府中本町間の府中本町方面行きの一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース・気象情報・交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 7月17日金曜日の毎朝、時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。今日も北日本から西日本の各地で猛暑日が予想され、熱中症への対策を徹底するようにしてください。一方、湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信などでは大気の状態が不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。道路の冠水や土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。イギリスの与党労働党の党首選挙は16日立候補の受付が締め切られ、公式の発表はありませんが、イギリスメディアによりますと、マンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏が無投票で新たな党首に選出される見通しです。辞意を表明したスターマー首相の後任として、来週20日にもチャールズ国王の任命を受けて首相に就任する見込みです。アメリカのトランプ政権は、極左の政治テロへの対策を強化することを目的だとする国際会議を開き、各国で連携する必要があると訴えました。アメリカのメディアの間では、トランプ政権に反対する左派の人たちを標的にした取り組みの一環だとする否定的な見方も伝えられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、事実上解任したフェドロフ国防相の後任にフマラ保安庁長官代行を指名し、議会に承認を求める考えを示しました。ただウクライナ軍がロシアの石油関連施設などへの攻撃で成果を上げる中、市民の間では国防省の解任に反発も広がっています。国会は今日会期末を迎え、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。与党は会期を延長し、副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だとしていて、外食チェーンやスーパーなどで広がる欠品や入荷の遅れなどを解消し、物流も早期に正常化できるかが焦点です。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュース、三橋大輝がお伝えしました。

0: 時刻は8時3分です。ここからは今朝の気になる。もう強い日差しが照りつけてね、中には危険な暑さになっている地域もありますよね。
1: そうですね、日傘が手放せないという方も多いと思います。この暑さと日差しを和らげてくれる木陰が東京から消えているというちょっと気になる研究結果が出ているそうです。実際に調査を行った東京大学大学院准教授の寺田徹さんに伺います。
0: 寺田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 木陰が消えているということなんですけれども、これ具体的なそのデータがあるということなんでしょうか。
2: はい、そうですね。私たちの研究室では最新の人工衛星のデータを使いまして、東京23区全体の時間被覆率 の, あの最近9

0: 年間の変化を調べたんですね。
1: はい、
0: それで、はい、時間っていうのは多分聞きられない言葉かもしれませんけれども、樹木の樹に冠と書いて、時間と書きます。まあ、要するに樹木の葉っぱとか枝を示す言葉なんですけれども、それが、まあ、土地の面積の大体何割かっていうのを調査したということなんですね。で、まあ、大小さまざまな木を調べるんですけれども、大きな木であればその下に木陰をしっかり作りますから、この樹冠被覆っていうのは木陰の量とも、まあ、関連している指標になってます。実はですね、樹冠被覆率を 10% 増やせば木陰が増えて平均で 0.6 度ぐらい街の気温を下げられると、そういう研究成果もあります。
1: なるほど。その暑い時にはね、その緑の木陰も本当にほっとしますけれども、それだけではなくて、実際にその温度を下げるための具体的なエビデンスがあるということで、そのこの樹冠被覆率っていうものが大事だっていうことなわけですね。
0: はい、その通りですね。で、まあ、今回の我々の調査ではですね、地上 1.5 メートル四方の細かさで、まあ、その土地が樹冠に覆われているかどうかというのを捉えました。その結果なんですけれども、2013年には東京23区で 9.2% ほどあった樹冠が、2022年にはですね、7.3% にまで低下しているということが分かりました。
1: はい、まあ、9.2% から 7.3% ということなんですが、これ具体的にその実際の広さでいうとどれぐらいになるんですか？
0: はい、そうですね、わずか9年間なんですけれども、全体の東京都23区の約2割ですから、まあ、面積でいうとですね、12平方キロの、まあ、時間が失われたということになります。
2: 12平方キロというとかなり広大ということですが、なぜそれほど急激に減ってしまったんですか？
0: はい、民有の緑とですね、公共の緑の2つに分けてお話ししますね。まずは民有地、つまり個人の土地のにかかっている緑の減少です。で、今回の衛星データ分析で最も時間が減っているのは23区郊外の戸建て住宅地だったんですね。まあ、つまり個人のお庭の庭木が減っているということです。で、これはですね、昔から地主さんが維持されている大きな木ありますよね。そういうものとか、後から作られた新興住宅地の、まあ、庭木なんかが、まあ、激しく減っているということなんですね。で、その背景にあるのは地価と相続の問題だと考えてます。これはですね、今日本の多くの人口を占めている、団塊の世代の方々っていうのが、まあ、80代に差し掛かってまして、まあ、今後亡くなられる方も増えまして、相続が、まあ、結果として増えていくんですけれども、その際ですね、東京の住宅地は地価がとても高いので相続税もとても高いですね。なので、まあ、土地の一部を売却してお金に換えて相続するということが多くなるんですね。で、そうやって売却しちゃった土地っていうのは、まあ、その土地にまた新しい住宅が建つんですけれども、まあ、狭い土地にぎゅうぎゅうに建物が建ってしまいますので、まあ、樹木を植えるスペースが限られてしまう。で、また代々ですね、その地主さんが大切にされてきた自分のお庭の大きな木なんかも、まあ、自分の土地が狭くなりますから、まあ、そのタイミングでどうしても犠牲になって、まあ、伐採されてしまうということに、まあ、いうことなんですね。で、もう一つの公共の緑についてなんですけれども、こちらはですね、人の高齢化じゃなくって樹木の高齢化っていうのが問題なんです。戦後の都市計画で植えられた樹木っていうのがもう半世紀以上経ってますから高齢化しています。で、そういう樹木を調べてみるとですね、幹の中が空洞化していて、倒木とか枝折れのリスクが高まっていたりとか、まあ、あとは根が大きく育ちすぎて呼吸困難になってしまって、で、その根が空気を求めてですね、歩道をこう持ち上げるような、まあ、いわゆる根上がりなんかっていうのが随所で起きている状況です。で、まあ、自治体の対応としてはですね、安全のために弱った木を伐採したりとか、あとすごく大きくなる樹種、まあ、例えばプラタナスといったようなものから、今後はですね、成長が遅くて、まあ、コンパクトに収まる花水木みたいな小さな樹種へ植え替えを進めているということになっています。
2: 確かに都内で花水木はよく見かけます。まあ、綺麗ですけれどコンパクトですから、まあ、日差しを遮るという役割はあまり果たさないかなと感じますね。
0: はい、そうなんですよね。で、まあ、さらに問題なのはですね、まあ、管理コストを抑えるためには仕方がないことなんですけれども、枝を

0: に選んで選定するんじゃなくてですね、いわゆる強選定というんですけれども、一気にバッサリと切ってしまう選定が、増えていることなんですね。でそうするとやっぱり大きな枝切りますから木に対してもダメージですし、木の健康状態も悪くなります。また見た目も不格好になってきますよね。ですると周りの住民の方の印象も悪くなってしまって、こんな無残な姿になるんだったら、いっそ木なんてなくてもいいっていった声も、出てきてしまうという問題があります。
1: こうしたその様々な状況があるということなんですが、海外に目を向けてみて、例えばそのフランスなどでも今本当にその暑さって問題になってますけれども、ヨーロッパなどではどんな状況になってるんでしょうか。
0: はい、フランスの熱波は非常に深刻だと思いますけれども、少し遡りますと、2003年にですね、ヨーロッパ熱波と呼ばれている、記録的な暑さを記録した熱波っていうのが西ヨーロッパを襲ってるんですね。でその時の死者は、7万人を超えたという推定もあります。で、それが引き金となってですね、以降ヨーロッパでは、気候変動対策と紐づけて町の緑化を市民の命を守るインフラ投資として、捉える傾向が非常に強いんですよね。ヨーロッパの研究なんかではですね、ほとんど時間がない状態から 30% まで増やせば 1.5 度程度ですね、気温下げられるとも言われてるんですね。でこの 30% 時間被覆率 30% というのが、今多くのヨーロッパの街が目標に掲げている、目標値になってます。で例えばパリ、時間被覆が、12% 程度しかないんですけれども、これを 25% まで、高めるという目標で、例えばですね、車を減らして駐車場撤去してそこに食事をするといったような事業が積極的に進められています。
1: そうするとですね、日本ではこれからどうしていけばいいっていうふうに寺田さんはお考えですか。
0: はい、都市にあるすべての樹木とかですね、緑をバラバラなものじゃなくって町全体の一つの大きな森として一体的に捉えて、でそれを戦略的に管理していこうと、そういう視点が重要と考えています。これは私言ってるだけじゃなくてですね、アーバンフォレストリーという考え方で、ヨーロッパとか北米ではですね、このアーバンフォレストリーの戦略や、計画を持っている自治体も増えてきてるんですね。ですのでまずは、今回の我々の調査のように人工衛星なんかのデータを使って都市全体の樹木樹林地を横断的に分析するということ、でその上で東京全体でですね、今後気候変動に対応するために、どのような街づくりをするかという大きな目標のもとに、時間が少ないエリアはですね、何パーセントまで高めていくといったような、具体的な数値目標を設ける必要があるかと思っています。私は海外のコピーじゃなくてですね、日本独自のポテンシャルを生かすべきだと考えています。で個人の庭木っていうのは確かに減ってるんですけれども、例えば日本には古くから神社を囲んでいる鎮守の森とかですね、あと、代々引き継がれてきた農家の屋敷林といったような地域固有の緑の、資産があるわけですね。でこれは実際に、地域のクールスポットとして機能してます。でまた個人の努力だけでは、維持が限界に来ている地主さんが持っておられる屋敷林なんかに対してもですね、行政がもっと積極的に、管理をサポートして町全体のですね、共有財産として守っていく仕組みを作れば、日本ならではの豊かな森が、作れるというふうに考えています。
1: 東京大学大学院准教授寺田徹さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の気になるでした。さあ、でこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。8時半からはふんわり、金曜は黒川ひょこさん、そして稲垣秀人アナウンサー、ゲストは歌手俳優の武田鉄矢さん。人生100年時代を楽しく軽やかに生きるヒントを伺っていきます。この後も NHK AM でお過ごしいただければと思います。さあ、お天気のポイント、淵岡さんどうでしょう。
2: はい、不安定、暑さと突然雷雨あり。 ということで、まず午前8時前の時点で東京や名古屋もう気温30度超えました。今日も東海から九州では日中35度前後の猛暑です。関東から北も30度以上、湿度が高くかなり蒸し暑くなりそうです。冷房の除湿機能などもうまく使ってください。でこの湿った空気で本州付近朝から大気の状態不安定です。千葉県勝浦市この時間も激しい雨が続いていますので浸水など注意してください。今日も広い範囲で雨が降りやすく、特に関東甲信午後は平野部でも雷雨や激しい雨の降ることがありそうです。お帰りの時間帯天気の急変にご注意ください。
1: 静岡県清井バーバさん、ミニトマトのアンジョリーナの話題思わずクスッとしました。我が家の息子が通った小学校、当時鶏が飼育されていました。その1羽の名前エリザベスだったのを思い出しましたという方、エリザベスもアンジョリーナも暑さに負けるなということで、ここまで真下隆と
2: 星川幸、藤岡由美でした。
1: それでは皆さん今日も一日お元気で。
3: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、徳川家康を三方ヶ原で破った武田軍はしかし上洛はせずに甲州に引き上げてしまいました。そして横山城を任されていた木下藤吉郎は岐阜城の織田信長を訪ねます。
4: 第80回。やあ藤吉郎か。信長は彼を別間に待たせておいて、やがて非常な機嫌で上座に座った。藤吉郎は普通の旅行者と異ならない極めて素朴な身なりで平伏していたが、面を上げると驚きでしょう、唐突の参上でと笑いながら言った。何をバカな、そちが半月前より横山におらぬことぐらいは知れておる。でも手前が今日これへ推参いたそうとはご意外でございましたろう。そちは信長を暗愚と思うているな。今日では今日の浮かれ目と遊びほうけ、大見寺へ来ては長浜の猿豪華までそっとお湯を呼んで密かに会ってきたであろう。
5: は
4: あ、何がはあはあじゃ。どうじゃ、そちこそ驚いたであろう。
5: これは驚き入りました。さすが御主君、何もかもお分かりですか。
4: この山は高いから実習も見通しである。だが信長よりはもっとそちの行動に詳しい者がいる。そちの家内じゃ。
5: おたわむれを。ちと今日はほろ酔いのご様子で。
4: 用手はおるが申すことに間違いはあるまい。そちの妻は須の又に住居しておろうが、遠いと思うと甚だ相違であるぞ。
5: いやーどうも悪い折に伺いましたな。どうぞもうお許しを。
4: 遊びはとがめ。しかし長浜で落ち合うてやるほどなら、なぜネネを呼んで会ってやらぬか。もうだいぶ夫婦の対面もしておるまい。
5: 何か妻から殿へつまらぬ書状でも差し上げて参ったのではございませぬか。
4: 案じるな、そういうことはないが信長の思いやりである。そちのみならず誰の妻も彼の家内も先人となれば長い留守となるものを、せっかく少しでもいとまを得たら、せめて無事な顔ぐらいは誰より先に妻に見せてやるべきが。
5: 御意ですが、ちと
4: 依存があるか。
5: ございまする。ここ数ヶ月は心当たりも無事でございますが、それがし自身の気持ちはまだ少しも先人から解かれてはおりません。
4: 口がしこいやつ、まだいらざる弁を振るうか。
5: やめましょう、この辺で旗を巻いて。
4: 主従は笑い合った。そしてやがて杯を取り合うと、故障の乱丸まで退けて、酒が入っての話はかえって真面目に また小声になっていた。して近頃京都の情勢はどうか。絶えず村井民部より使いは通うてまいるが、そちの見たところを聞きたい。信長は

0: もくれてまいりましたから、食をこれまで持参しておきました。
1: すぐ下がってゆく。明かりを内に入れ、後を閉めて、藤吉郎は信長のすぐ前に座り直した。情勢は相変わらずです。ただこのところ、信玄入京の当てが外れたため、室町の親方は失望の色濃く見えますが、久保家の依然たる策謀はいよいよ露骨で、あくまで信長嫌いで一貫しておりまする。いや、そうだろう。せっかく信玄が三方ヶ原まで参りながら、引っ返したと聞いてはな。義明の顔が目に見えるようだ。しかし、なかなか政治家でいらっしゃる。洛中の市民にこせこせと恩恵を施したり、暗に信長政治を恐ろしがらせたり、叡山の焼き討ちなどは、殿をそしる好材料とし、いよいよ諸山の相談を焚きつけておるようで。ふん、始末の悪い。が、ご懸念には及びません。さすが総門人も、叡山の結果を見ては、心から肝を寒んしたらしゅうございます。あれだけは、ご不成功ではございません。洛中で、細川藤高には会わなかったか。細川殿は、ついに久保殿に忌み嫌われ、蟄居されたそうです。義明将軍に退けられたか。どうかして、織田家との間を結び、また両家の円満な提携こそ、室町将軍家の名脈を保つためにも、万全の計と信じておられた細川殿のことゆえ、表を犯して、幾度か義明公に還元されたものかと考えられまする。誰の言も、義明の耳には入らぬと見える。ちと異常だな。いや、なおまだ、室町将軍家なる昨日の遺物を、過大視しておられるのでしょう。およそ時代の境に、過去のもの、将来のものと、二つに分け入られる大波に乗って、アプアプ溺れゆくものは、ほとんどが、球体の威力や、その遺物の未練に、世の推移を桁違いに見違えておる人々です。その大波からちょっと上がって、平然と見ていれば分かりきっていることでも、将軍職とか、一国とか、小次郎や小財力など持っていると、それが重荷で、時勢の波から這い上がってみることもできません。思えば、哀れなもので。さしずめ、動きはそんな程度かな。いや、大変ごとがあります。申し遅れましたが。
2: 何？大変ごとが。
1: さればです。これはまだ世間にも漏れておりませんが、例の手飼いのラッパ、渡辺天蔵の早耳ですから、おそらく芯を置いてよいかと思いますが。
2: 何事か。
1: 惜しむべし、甲州の虚勢は、ついに落ちたようです。
2: え？信玄がか。
1: この2月、お坂部から未州へ攻めに出て、野田城を取り詰めておるうち、人や鉄砲で撃たれたと聞きました。
2: しばらくは瞳を澄ましている信長であった。藤吉郎の口元を見つめて。信玄の死。もしそれが事実ならば、たちまち天下の形が変わる。それほど信玄の存在は大きい。分けて信長には、直接的な影響を持つ。彼は大きな衝動を受けた。何か忽然と後ろの虎が消え失せた心地だ。信じたいが信じられない気持ちも湧く。むしろ不気味を感じ出す。なぜならばそう聞くうちにも、彼泣くばとすぐ背後の安心が起こるからである。彼は言い表しがたい喜びをも味わいながら、ほど経てから、
3: そうか。それが誠とすれば、古今稀なと言える惜しむべき将が、世を去ったものだ。これからという時代を、我らの手に託して。
1: と、短足を漏らしていった。旅の途中、この知らせを密かに渡辺天蔵から受けましたので、再び天蔵を、すぐ甲州領へ放ちました。おっつけ、もう少し具体的に事実を探って帰りつこうと存じますが。

0: 信長は二度もうなずいた。強いてでも肯定したいかのように。ふと彼は冷たい杯を手にして、人生50年、下天のうちを思い浮かべていた。しかし、舞いたい気持ちは湧き上がらない。自己の死を見るよりも、彼は人の死を見る方が大きく心を動かされた。そして、複雑になった。そちの放った天蔵はいつ頃戻るか。3日の間に帰りましょう。ではそれまでそちもこれにとどまっておるがいい。そのつもりでございまするが、願わくば宿はご城下にとってお召しを待ちたいと存じますが。なぜか。別儀もございませんが。では城内に泊まってはどうか。久々の対面。それほどご無沙汰とも存じません。張り合いのない男、信長のそばは窮屈か。
1: いえ、実は城下の宿に連れを待たせておりますので、それが寂しかろうし、今宵は戻ると約束してまいりましたので。
0: 連れとは女子か。信長が呆れて言う。疲れもしたであろう。今宵は宿へ下がるがよいが、明日は連れの者をもとも連れて途上いたせよ。帰りがけに信長から言われた言葉である。で、明くる日、おゆうを連れて途上するにもそう恐縮には及ばなかった。竹中半兵衛の妹とか聞いていたが、さよか。親しげである。おゆうは初めての御見、それに藤吉郎となので、消えも入りたげに表を伏せていたが。
2: はい、お見知りおきくださいませ。兄重春へもおめかけていただきました。妹の優と申しまする。
0: かすかな声ほど美しい。信長は眺め入って感心していた。今そなたはどこに身を置いておるか。
2: 少しばかりゆかりの者がおりますので、不破の朝廷圏のお城に身を寄せております。
0: そうか、なるほど。あれには樋口三郎兵衛が今もおったな。と言って特に藤吉郎の顔を見る。彼のその方の才を称揚している微笑だった。夜に入ると、わしの狛江を見たことはなかろう。藤吉郎はたびたびじゃが、と夜の酒盛りにも彼女を交えた。そこには奥の腰元、家族の老若、重臣たちも共になる。いかにも春の夜らしい人々であった。泊まってゆくがよい。と言われたが、優はおいとまを願った。人々に囃されながら二人はお城を辞した。けれど、間もなく藤吉郎一人、慌ただしく帰ってきて、
1: 殿は？
0: と故障に尋ねた。
3: ただいまご寝所の方へお引き取りになられたばかりでございます。
0: 聞くと藤吉郎はいつになくせわしげにまたそこへ行って自信に取り次ぎを仰いだ。
1: どうしても今宵のうちにお目通りを願いたい儀がございまして、と。
4: 今日のリフレイン。
0: 過去のもの、将来のものと二つに分け入られる大波に乗ってアプアプ溺れゆくものは、ほとんどが球体の威力やその異物の未練に世の推移を桁違いに見違えておる人々です。
4: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、松田しおり、演出野崎恵理子、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。7月17日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: 夏全開。
1: 夏ですね。もう
0: 夏全開ですね。
1: 皆さん今朝どんな朝をお迎えでしょうか。寝苦しい夜で途中で目が覚めてしまった方いらしたかもしれませんけれどもね、
0: もう玄関開けた瞬間、はい、むわっとしてました
1: ね。そうなんですよね、
0: まあ、家中ちょっと冷房で冷やしましたので、
1: 今はもう東京の都心はこの時間ですでに気温30度を超えていまして。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: あのここね、はい、スタジオはあの大きな窓で代々木公園のに向いてるんですけれど、うん、はい、外との気温差で結露して
1: 窓が真っ白、はい、ちょっとね外よく見えないんですけれども、はい、今朝渋谷は曇り空なんですよね。
0: あ
1: の、
0: あ、そうなんですね。
1: 直射日光で暑いという感じではなくて結構雲広がっていてですね、蒸し暑さを感じます。
0: 蒸し暑いんだ、はい、そうか、湿度が高いからまた結露するのかしら、ね、
1: でも結露するのは室内の、ね、
0: そうですね、
1: あの空気なので、ね、はい、クーラーと、ね、あの確かにエアコンによるこの室内室外の温度差ってのはあるかもしれませんけどね。
0: 今年はちょっとなんか梅雨の間が、はい、あの楽だったので気を抜いてましたけどね。
1: そうでしたね。7月の初め頃は、はい、東京ではね比較的過ごしやすい日もあったんですけれども、うん、一気に夏本番ということで、もう連日ニュースでも、今日は熱中症で何人搬送されましたなんていうニュースが、ねね、出てくるようにな
0: っています 。番組の初めにずっと暑い暑いって言ってきたかな、はい、もしかするとね8時半も聞いたけど、うん、その前の番組も暑いが話題になってたから
1: 言ってるかもしれません ね、はい、
0: まあ、でも一緒に暑いって言おうよ。
1: 暑いって言いましょう。
0: そうしないとさ、はい、乗り越えられないから、はい、頑張ろう。
1: 頑張りましょう、はい、ね、間もなく、ね、明日から3連休という方もいらっしゃいますし、そこからもう夏休みに入るというお子さんたちも、ね、たくさんいらっしゃるでしょうから。
0: でも今思ったわ、はい、いや暑いなんて言ってられないんだった、
1: はい、
0: だって今この瞬間、はい、ね、畑や果樹園にいらっしゃる方、
1: そうですよ、
0: ね、はい、浜にいらっしゃる方、工事現場にいらっしゃる方、いやごめんなさい、はい、結露するぐらい涼しいところにいます、私失礼いたしました、
1: はい、
0: でも心から応援しています。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのちゃんと水分、皆さん外で活動する方、まあ、室内で過ごす方もね、あ
0: の本当ですよ、
1: 室内でも熱中症になるっていう方いらっしゃいますから、
0: ね、私ね、でも最近分かったんですよ、
1: はいはい、何でしょう、
0: 年を取ってくると、あの暑さを感じる立ち上がりが遅いね、
1: は
0: い、なんか、あのほんの数年前までかな、2、3年前までは、はい、暑い部屋に入った途端に暑いってなったのに、うんうんうん、暑い部屋に入ってからしばらく、私いけるかもと思ってたら、はい、いきなりわーって、
1: もうだから本当は体はもう参っているのに、うん、それを脳が感じるのがちょっと時間差が、
0: 速度が
1: ありますかね、
0: なんか66になったらちょっと遅いなって思った。だからやっぱり気をつけよ。
1: そうです ね、
0: 本当ですね。
1: だからこまめに水分を取るとか、はい、ちょっと、梅干しを食べてみるとか、
0: クエン酸と塩分ですね、
1: と塩分とか
0: いい感じですね、
1: はい、 そうですね、はい、それぞれ、ね、皆さんいろいろな方法で、
0: ごめんなさい、熱い話から離れようって言ったのに、
1: ね、ましょう。そうですね、
0: また引き戻しちゃいました、
1: はい、すいませんでした、はい、さあそれではですね、7月17日のふんわりラインナップご紹介していきましょう、9時台はイホコの引き出しインプット編です。今朝のゲストは歌手で俳優の武田鉄矢さんです、
0: はい
1: はい、ふんわり2年ぶりのご出演になりますね。
0: 楽しみです、
1: はい、最新の著書、花咲爺さん人生後半の教科書、こちらをもとにですね、うん、人生100年時代を楽しく軽やかに生きるヒントを伺います、
0: はい、花咲爺さんめっちゃく、
1: はい、ね、花咲爺さんを、ね、
0: 素敵なクールな
1: 来ているネーミングですよね、
0: はい、ネーミングですね、
1: はい、まあ、年を重ねて、なお前向きに学び続ける原動力はどこにあるんでしょうか、うん、それから夫婦関係、孤独、物忘れ、不安とどう向き合えばいいんでしょうか。

0: います。はい、10時台は武田鉄矢さんにもお付き合いいただきまして、鉄矢と伊保子のモヤモヤ相談室をお送りします。
1: ですよ、
0: はい、
1: ですよ。もうどうやって相談にモヤモヤ相談になんか光を当ててくれるのか、うん、まあ、時にはぶった切ってくれるのか楽しみです。
0: そうですね、前回ご出演いただいた時、うん、収録でのご出演でしたので、このモヤモヤ相談室には、ね、ご出演いただいていないんです。そうなんです、
1: 初モヤモヤ、
0: はい、初モヤモヤ相談室です、はい、武田鉄矢さん、そして伊保子さんにお悩み相談したい方、ぜひ番組のホームページ金曜日の投稿フォームからメッセージを送ってください、
1: うん、せっかくのチャンスですから、はい、人生の大命題も、うん、武田さんに聞いて、ね、
0: お待ちしております。
1: お待ちしております、
0: はい、11時台は毎日リクエストです。今朝も日付指定のリクエスト曲をおかけしてまいります。こうした内容でお昼前までの生放送です。お便りは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字をつけてポストしてください。では今朝の1曲に参りましょう。
1: はい、はい、ね、夏のひとときを一緒に楽しみましょう。チャド&ジェレミーで A Summer Song。

0: チャド&ジェレミーでアサマーソングお聴きいただきました
1: ね。
0: はい、
1: なんかなぜか夏って、はい、夏の恋ってそのフレーズだけでもテーマになりますよね。まあ、これ夏の恋を歌った歌で、はい、
0: なんでなんでしょうね。
1: なんでしょうね。冬の恋とか秋の恋とか春の恋とかって言われてもちょっとピンとこないですもんね、うん、なんか夏にはそういう雰囲気があるんでしょうかね。若い人たちがワクワクするもうすっかり忘れましたけど
0: 大阪府のキララさん60代の方からいただきました。伊保子さん稲垣さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: なるほどとか思いながら聞いています。
1: はい、
0: 伊保子さんもうノースリーブですか。
1: はい、
0: 猛暑だしなで通販でノースリーブを買ってきたの着てみたのですけど、はい、脇がタルタルでウェブ広告のモデルのお姉さんのようにいきませんね。
1: いきませんね。
0: 当たり前か年だもの。でも半袖より涼しいしなんて思ってます。ゆるゆるのメールですみませんといただきました。
1: いえいえいえ、
0: はい、
1: でもここ、
0: ね、
1: 通販で、はい、あのノースリーブを買うとき60代が、
0: はいはい、
1: コツがありまし

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回。ももを叩いて右横へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸

0: 時刻は8時50分になりました、はい、金曜日のふんわり生放送でお送りしています。この時間から9時台のゲスト、歌手で俳優の武田鉄矢さんにスタジオにお入りいただきました。おはようございます。
1: どうもおはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こちらこそ、
0: はい、おととしの3月に、はい、ふんわり金曜日ご出演いただきました、はい、2年ぶり、2年4ヶ月ぶりのご出演ということになりました、は
2: い、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。本当に、はい、
0: 前回収録でのご出演でしたので、今日生放送、
2: はい、
0: スタジオということになりました。
2: 後半はね、はい、もやも後半というか10時台
0: は
2: もやもや相談室にも
0: お答えいただきます。今日リスナーの皆さんからのお悩みにも後ほどお答えいただきます。
1: もう、ね、横にすごい先生がいらっしゃるので、
2: 私の出番は
1: 本当に、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今日ですね、武田さんの最新の著書、花咲爺さん、人生後半の教科書、こちらをもとに人生100年時代、老いとどう向き合っていくかというお話を伺ってまいります。
2: は
0: い、
2: 花咲爺さんすごいネーミングでいいなと思ったんですけど、
1: はい、いや
2: これ武田さんが、
1: そうですね、
2: うん、そうなんですか。
1: はい、やっぱり爺さんの志はもう一花ですよね、なんかね。そんな思いを込めて、
2: はい、いや、日本語ってさ、はい、こう一文字違うだけで、まあ、なんならあれですよね、英文字にしたら母音が一個違うだけで、うん、こんなに花咲爺さんと花咲爺さん意味が違うっていうのもね、はい、またちょっとなんか感銘したりなんかして、はい、で花咲爺さん、
0: 花咲爺さん、花咲爺さんなんですけど、うん、でこちら 実はですね、あの武田さんのラジオ番組、全国のAM の民放局で放送されています武田鉄矢今朝の三枚おろしという番組から生まれた本だと、うん、伺っております、はい、でこれ武田さんがご自身で選んだ本をテーマに、はい、1週間、月曜から金曜日までですね、毎日語る一冊の本を1週間で語るというですね、うん、番組でも30年以上続いている、
2: ね、何冊になるんですか。
0: いやー、
1: 相当の本数になるでしょうけども、相当の冊数になるでしょうけど、ただあの本を読むといっても、はい、本と対話するんですよ、
0: うん、
1: 本と話すのをそのラジオ番組にしてるんです。ですから書き方が悪いとちょっと著者の方に皮肉を言ったりなんかするんですが、完膚なきまでに打ちのめす著者っていうのが、はい、やっぱり追い求める理想で、横におられる方の本はもうまさしくそうでしたね。いや、本当に
2: そんなとんでもない、
1: 本当に、
0: 伊保子さんの、ね、著書も番組の中では、はい、紹介をされて、
1: トリセツシリーズなんですけども、はい、やっぱり驚きましたね。
2: いや、とんでもない。いや、今日武田さんの話を聞く感じですよね。はい、そうです
1: ね。
0: で、毎週一冊の本を選んで紹介されているということは、うん、少なくとも毎週一冊以上本を読まれているっていうことかと思います。今だいたい月にどれぐらい読まれますか。
1: ですね、週のペースで言うと3冊、
0: 週3冊、はい、
2: 週3冊、あ、週1で計算してもさ、はい、すごい数だなと思ったけど、
0: そうですね、はい、年間50冊、うん、それが、週3冊だと年間150冊、
1: ちょっと申し訳ないですけど、はい、打率がやっぱり
0: 打率
1: 3割4割、
0: はい、
1: つまり6割方は、はい、下ろしても骨が引っかかりそうだっていう、そういう本は、それともう一つやっぱり、はい、自分の内側に持っている問題意識みたいなのと、うん、対話する本の響きなんですよね。だから横にいらっしゃる横先生は助かりましたよね。
2: いや
1: じいさんばっかり集まってゴルフやって、はい、昼食取りながら、はい、こう日頃の鬱憤をっていうぴったり合うんですよ。そうすると暮らしの中の悩み事と回答者としての横先生を迎えると、うん、たちまち 1、2週分のネタが取れるんですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に助かりました。
2: 特にあの男性の皆様は、はい、女性の解説すると
1: そうなん
2: もう人生の謎の8割ぐらい
1: 本当に解けるんですよ。あ、それで怒られたのかと。
2: それでこんな情けないことになったのか。
0: いろいろ日々 その暮らしの中でいろんなことに疑問を感じたり問題意識を持っていらっしゃるからこそ、その本によって呼び覚まされるものがあるのかもしれませんよね。
1: 横の方のお話をしますと、はい、横先生の本のありがたさは、はい、本当に奥様との関係の謎がかなり解けたんですよ。
0: なるほど、
1: もうね、あのゴミ出せって言われて出すんですけどちゃんとやってるんだけど、はい、ものすごく怒られる
2: っていう、それだけのことでね、
1: それだけのことで、
2: それだけのこと
1: で、そしたらやっぱり

0: お話の、お話を続き、お話を続き、9時5分からまた伺ってまいります。9時5分です。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、今日も全国的に厳しい暑さが続くでしょう。気温の上昇や湿った空気の影響で、午後は広い範囲で大気の状態が不安定になりそうです。各地の天気です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州と中国地方は変わりやすい天気です。お出かけの時に日が差していても急な雨にお気をつけください。局地的には雷を伴って雨足が強まります。四国と近畿、東海は午前中は晴れ間が広がるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨となりそうです。関東甲信と北陸、東北は午前中からにわか雨の可能性があり、午後はあちらこちらで雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、道路が冠水するような激しい雨の降る恐れがあります。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。夜は雲が増えて、太平洋側のところどころで雨が降りそうです。気温です。最高気温、那覇は31度、鹿児島34度、福岡33度、高知は35度、広島33度、松江は32度、大阪は36度、名古屋で35度と、東海から西の地域は今日もところどころで猛暑日になるでしょう。東京は31度、金沢は32度、新潟31度、仙台は28度、秋田は34度の予想で、各地で厳しい暑さが続きます。札幌で32度など、北海道も広く30度を超えて、内陸の一部では35度くらいまで上がるでしょう。週末の天気です。明日土曜日から日曜日は前線や低気圧が北日本へ近づきます。北海道と東北は曇りや雨で、日本海側を中心にたびたび雨足が強まるでしょう。北海道では警報級の大雨となる可能性もあります。北陸や関東から九州は晴れ間が出ますが、土日ともにところどころで雨雲や雷雲が湧くでしょう。屋外のレジャーなどの際は、空模様の急な変化に注意が必要です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。気温は広く平年を上回ります。熱中症対策を続けてください。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はじめに関東甲信越地方の状況です。北関東道が事故のため渋滞しています。北関東道の高崎ジャンクション方面に向かう西行きは日場船ジャン。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごと